זה להכניס רוח בתוך חומר. השופר עצמו הוא דבר חומרי, ואני מכניס רוח בתוך החומר כדי לרמוז לאדם, אם אתה רוצה להצליח בכל השנה כולה, תכניס רוחניות בתוך החומריות. אם אתה מכניס רוחניות בתוך החומריות, אז אתה מצליח. אבל אם הרוחניות תישאר, הגשמיות תישאר איך שהיא, בלי להכניס ברוחניות, אז לא עשית כלום. לכן הדברים האלה מצילים אותנו מהשטן. השטן מתבלבל בגלל הקריעת שופר. למה התקיעת שופר מבלבלת אותו לגמרי? כמו שהגמרא אומרת, בגלל שהוא חושב, הוא מתבלבל. הוא נמצא במערכת שהוא לא מכיר אותה. השטן מכיר מערכת אחת. מה? דיבורים, שקרים, וכל המערכת שיש היום. כל מערכת התקשורת, כל הרדיו וכל מה שיש מסביב, הכל זה אינטרסים והכל יש בזה. כל זה מלא בשקרים אחד אחרי השני. פרשנויות ושקרים. זה מערכת של דיבור. המערכת של דיבור נמצאת במערכת של שקרים. מדבר שקר תרחק. שם השטן שוחה, הוא מרגיש טוב, הוא לא מבולבל, טוב לו שם, הוא מטביע שם את כל האנושות, והכל נמצא שלו, הכל ביד שלו. מתי השטן מתבלבל? כשאתה מרים אותו ומביא אותו למערכת שהוא לא מכיר אותה. מביא אותו לסביבה שהוא לא מכיר את הסביבה הזאת. מתי שכתוב ויפח באפיו נשמת חיים, השופר הראשון שנתקע בכדור הארץ, שם השטן עוד לא נולד. השטן נולד יותר מאוחר. השטן נולד באות סמך, וביסגור בשר תחתנה, שם נברא השטן. אבל לפני כן, בויפח נשמת חיים, השטן לא היה שם, הוא לא מכיר את האזור בכלל. והתפקיד שלנו בראש השנה, זה להרים את עצמנו למערכת, לפני מערכת הדיבורים. למערכת שנקראת ויפח באפיו נשמת חיים, ששם השטן לא מכיר. תגידו את האמת, אם הייתי זורק אותך באמצע החלל, לתוך ניו זיילנד, לתוך מקום שכולם שם ערבים, אתה לא מכיר את השפה, כולם מסתכלים עליך, מי אתה? מאיפה באת? איזה פחד אתה מקבל שם? לאן אני אלך? איך אני אצא מכאן? אתה כל הזמן חושב מה אני אעשה? איך אני מתגונן? תראה, כולם מסתכלים עליי, כולם סונים אותי. זה לא המקום שלי. אתה מפחד. השטן, שהוא נמצא במערכת הדיבורים הרגילה, הוא לא מפחד. זה המערכת שלו. אנחנו חייבים להוציא אותו מחוץ לשנה עצמה. ראש השנה. מחוץ לשנה יש ראש. ולשם אני צריך להביא את השטן. אם אני תוקע בשופר, אני מביא אותו לזמן של ויפח באפיו. שם השטן לא היה, הוא לא מכיר את האזור. ואז זה מבלבל אותו. זה לא המערכת שהוא מכיר. השטן פתאום לבד. הוא פתאום לא מכיר מה קרה. המערכת הזאת לא מוכרת לי. וזה מפחיד מאוד. זה כמו בן אדם שנמצא בתוך מרתף. תגידו את האמת, כשאתה בתוך המרתף, אבל יש אור מבחוץ. במרתף יש כל מיני כלים, כל מיני דברים שנמצאים שם. ואתה במרתף, אבל יש אור. אתה רואה כל דבר איפה הוא נמצא. אתה לא מפחד. אבל ברגע שנהיה חושך, אתה כאילו חושב שכל השדים נמצאים פה באזור. למה? כי אתה לבד. כשאתה במערכת מבודדת, אתה בפחדים. לא יודע מה לעשות עם עצמך. זה התפקיד שלנו. אנחנו חייבים להביא את השטן לויפח באפיו. להביא אותו למקום שהוא לא מכיר אותו, ואז הוא מתבלבל. זה נקרא עולם האצילות. זה נקרא עולם שהשטן לא מכיר אותו. לשם צריכים להגיע. זה נקרא ראש השנה. אם יש לך ראש, אתה מחוץ לעיגול. מחוץ לעיגול, השטן אין לו שליטה. אין לו שליטה, אתה קובע את השנה שלך עכשיו. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה ב...
השופר הנפלא הזה שקיבלנו אותו במתנה לראש השנה, דיברנו שהשופר בעצם מרים אותך מעל המערכת הרגילה, ואז אתה יכול לשלוט על המערכת הטבעית של העולם. עוד דבר שהשופר הזה עושה, זה אחד הדברים המדהימים ביותר. מתי אנשים תוקעים בשופר? אתה מסתכל בתורה, ואתה רואה שתוקעים ביובל. בשנת היובל, תוקעים בשופר. זאת אומרת, השופר מוציא אנשים לחירות. יש לו עוד תכונה מדהימה, שהוא מוציא את האנשים לחירות. יציאה לחירות. אומרים חז"ל, חירות ממלאך המוות. החירות ממלאך המוות זה תקיעת השופר. למה תוקעים ביובל? מה מסמל התקיעה שתוקעים ביובל? אחרי 50 שנה תוקעים ביובל, בשופר. ושבו איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו ישובו. השופר מחזיר אותך למקורות, לחזור הביתה. עכשיו יצאת מחוץ למערכת. במשך כל השנה יצאת מהבית, יצאת מביתו של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שיצאת, הסתובבת, הלכת, שכחת. השופר מחזיר הביתה. כל העבדים חוזרים הביתה. כל מי שהיה עבד ליצר הרע במשך השנה, הוא יכול עכשיו לחזור הביתה. זה כל העבדים חוזרים הביתה. ולכן ביובל ושבו איש אל אחוזתו. תחזור למקום האמיתי שלך. המקום האמיתי שלך זה לא מה שאתה עושה עד עכשיו. זה לא המקום. אתה כל כולך תקוע בכל מיני דברים אחרים. כרמי שלי לא נטרתי. תחזור הביתה לכרם האמיתי שלך. ולכן התקיעה מוציאה לחירות. ולכן יוסף בראש השנה יצא לחירות. תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו. כתוב שיוסף אבינו, יוסף, שהוא היה במצרים, הוא יצא ממצרים, ויריצו מן הבור, זה היה בראש השנה. למה? כי התקיעת שופר של ראש השנה מוציאה לחירות. וגם חז"ל אומרים, פסקה עבודה פרך שהיו עובדים את המצרים. העובדים היו שולטים בנו, ופסקה עבודה. מתי פסקה עבודה? בראש השנה. הנה, אנחנו מתחילים לתפוס את המערכת אנחנו. אנשים שלטו עלינו, אנחנו שולטים עליהם. והנה, שרה, רחל וחנה נפקדו בראש השנה. כי שם יוצאים לחירות. כשאתה מחוץ למערכת הרגילה, אתה לא בדברים הטבעיים. אתה עולה מעל הטבע, אתה יכול לחולל שינוי. גם אם בטבע נגזר שלא יהיו, לא יהיו ילדים, אתה יכול לעלות מעל המערכת בראש השנה, ושם לקבל מערכת חדשה. זה לא יאומן. יוצא מצב שבעצם הנושא של השופר, הוא מוציא אותנו מחוץ למערכת הרגילה, לצאת למערכת אחרת. שם אין שליטה לשטן, שם אתה יכול לבנות שנה חדשה ומתוקה ומיוחדת. זה העניין קודם כל של השופר. איך הוא מדבר את זה? איך השופר אומר את זה? אז תסתכלו על התקיעות. הבן איש חי כותב שהצורה של השופר היא כבר מלמדת אותך איך אתה יכול לצאת לחירות. חירות האמיתית זה השופר צריך להיות כפוף. שואל הבן איש חי, למה צריך להיות שופר כפוף? כי אם אתה מכופף את עצמך, אתה מוריד את עצמך, אתה תקבל שנה טובה. השופר רומז לך, תוריד את עצמך למטה, אל תשב להתגאות. שופר צריך להיות מכופף. הכיפוף הזה הוא בעצם שמביא לך שנה טובה. תוריד את הראש, תרד מתחת לרדאר, ובמילא אתה לא נמצא במערכת הרגילה, אלא אתה מחוץ למערכת הרגילה. מי שענב נמצא מחוץ למערכת. ולכן א' כפוף, ב' התקיעה של השופר. כתוב אשרי העם יודעי תרועה,

0: כשאתה תוקע בשופר, חייב להיות תקיעה בהתחלה ותקיעה בסוף. באמצע, בין התקיעה הראשונה לשנייה, יש מצבים. או תו, תו, תו, גנוח הגנח, או תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, אילו לילל. זה דברים שקוראים בינתיים, בין תקיעה לתקיעה. זה באמצע, אבל חייב להיות תקיעה בהתחלה ותקיעה בסוף. למה? כדי לדבר איתך. התקיעה היא מדברת. מה התקיעה אומרת לבן אדם? אתה שומע את השופר, טו... זה כל אחד ישר. אין בו זיגזגים. אין בו ימינה, אין בו שמאלה. רומז לך, ידידי היקר, אתה נולדת בעולם ישר. היית תינוק, היית ילד טהור. איזה טהרה, איזה יופי. ככה נולדת. נולדת בטהרה. אל תשכח, לסיים את החיים גם כן באותה טהרה. תמיד בסוף יש תקיעה בסוף. תחזור. תמיד תדע שלסיים את החיים, צריכים לסיים אותם כמו שהתחלנו אותם. והלוואי תהיה זקנתנו כמו שהיינו תינוקים בהתחלה. באת בלי חטא, תצא בלי חטא. נכון, באמצע עשית חטאים. לכן בשופר יש תו, תו, תו. זה בן אדם שמתדרדר. יורד, יורד, יורד. ויש אחד, יורד יותר מדי. תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו. ירדת, השתוללת, נפלת, נשברת. נו, מה לעשות עכשיו? יש אפשרות להתרומם? השופר מדבר אליך. תמיד אתה תראה תקיעה בסוף. למה התקיעה בסוף? כדי להגיד לך, אפשר לחזור הביתה. אל תחשוב שנאבדת. אל תחשוב שאתה נמצא במקום שאי אפשר להגיע. אתה גם תחזור הביתה. גם אם אתה אבוד וגם אם אתה נידח. מה ההבדל בין אבוד לנידח? אבוד זה אדם שיודע שהוא נאבד והוא רוצה לחזור הביתה. נידח זה אחד שכבר הדיח את עצמו, עזב את הכל, לא רוצה לחזור הביתה. גם הוא יש לו אפשרות לחזור. ולכן, ביום הוא התקע בשופר גדול. כתוב בפסוק, התקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור, אלה עובדים, והנידחים מארץ מצרים, גם מי שנידח וגם מי שיכולים לחזור הביתה. אל תתייאש לעולם ותגיד אלוקים לא יקבל אותי, אלוקים לא רוצה אותי, עשיתי כל כך הרבה עבירות, לא יכול להיות שהוא יקבל אותי. להפך, אתה תבוא לקדוש ברוך הוא, אתה תהיה אהוב, אתה תחזור. יש תקיעה בסוף, התקיעה מסמלת תמיד אחזר לחזור להתחלה. אנחנו לא אבודים לגמרי, אפשר לחזור הביתה. אלוקים יקבל אותנו בכל מצב. אם אתה חי והגעת לראש השנה, יש לך עוד הזדמנות להתכונן ולחזור לאלוקים. זה דבר מתנה שאין כמוה בעולם. השופר רומז את זה לאנשים. תקיעה בהתחלה היית ישר, תרועה ושברים באמצע השתוללת, נפלת, עשית דברים שלא יעשו. אבל אל תדאג, יש תקיעה בסוף. תקיעה בסוף אומרת, אפשר לחזור הביתה. אלוקים עדיין מחכה לך, הוא רוצה לשמוע אותך. ולכן כמה שעשית עבירות יותר, התשובה שלך יותר מעולה. כתוב שעבירות נהפכים לזכויות. אתה יודע מה זה שכל העבירות נהפכים לזכויות? מי שחוזר באהבה לקדוש ברוך הוא, כל העבירות נהפכים לזכויות. איך אדם לא יכול לנצל את ההזדמנות הזאת? אתה יכול לקבל שנה הכי טובה בעולם, בגלל שאתה לא מפספס הזדמנויות. לכן בואו כולנו ביחד ניקח את ההזדמנות שניתנה לנו, ננצל אותה, נחזור בתשובה שלמה, נתקבל אצל הקדוש ברוך הוא ונקבל שנה טובה ומתוקה. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי. כל חי

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי, השם עליכם תחיו. שבת זו, אם ירצה השם, זו שבת אחרונה של השנה שנראה בה את הישועה, בעזר השם. הפרשה הזו שאנחנו קוראים שתי פרשיות מחוברות, שהם אתם ניצבים וגם וילך, פרשת וילך. שתי הפרשיות האלה הן מחוברות, ואנחנו קוראים אותם תמיד. פרשת ניצבים חייבת להיות לפני ראש השנה. בשביל מה הפרשה הזאת סידרו את הרבותינו שתהיה בדיוק לפני ראש השנה? מפני שבעצם המילה הזאת, היום, אתם ניצבים היום, הכוונה היא על ראש השנה. וניצבים, פירושו של דבר, עומדים, עומדים ניצבים לדין. כולם עוברים לפניו כבני מרון, כל הבריאה כולה, כל הבריאה, גם הבריאות, בריאות בו ייפקדו לחיים ולמוות. גם הבריאה, הבהמות, איזה בריאה, איזה פרה ישחטו, איזה פרה לא ישחטו, איזה עוף ישחטו, הכל, איזה איתוש לא יתקיים, איזה, עד כדי כך, כל הבריאה כולה, בורא עולם דן אותה ביום ראש שנה. מה שייך דיון? ככה. ובריאות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. מי יחיה ומי ימות. זה, מתי זה? ביום ראש השנה. ולכן כתוב, אתם ניצבים היום עומדים בדין. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. תפיכם, נשיכם. אז אני רוצה לעמוד על כמה יסודות בתוך הפסוק הזה. יסודות שבן אדם שמתבונן יכול למצוא דברים נפלאים במילים הראשונות של הפסוק הנפלא הקדוש הזה. קודם, התורה הקדושה אומרת אתם, אתם זה רבים, אתם רבים, אתם ניצבים רבים, היום כולכם רבים, לפני השם לוקחם ראש. אחר כך מה כתוב? לעובריך בברית השם אלוהיך, מה זה לעובריך? לעובריכם בברית השם ובעלתו. מה פתאום עכשיו בא ואומר לעובריך? זה לשון יחיד, היה צריך להמשיך. התחלת בלשון רבים, תמשיך בלשון רבים, לעובריכם, בברית השם, בולעתו, השם אלוקיכם, קוראת עמכם, לא עמך, אשר השם אלוקיכם קוראת עמך. למה עמך? מה פתאום יחיד? זה עם רבים. כמו שהתחלת אתם, אז תמשיך הלאה באותו מטבע שהתבעת קודם, תמשיך. למה משנה? יסוד אחד גדול. גם הלשון שאומר כאן, אתם ניצבים היום. זה ניצבים, רואה שזה ודאי היום. הוא מדבר איתם, משה רבינו מדבר עם כלל ישראל. בשביל מה צריך להגיד את המילה הזאת היום? רואה אותם ניצבים ומדבר איתם. המילה הזאת היום צריכה גם ביאור. אז קודם כל, יסוד אחד, בשביל שבן אדם צריך לראות מה זה אתם ניצבים, אור החיים הקדוש אומר, ניצבים, ניצב על הקוצרים. מה פירוש? זה מנהיגות. מנהיגות? כל אחד חייב להיות מנהיג. על מי אני אהיה מנהיג? הלוואי ותהיה על עצמך גם כן. ואם יש לך גם ילדים, תהיה מנהיג עליהם. ואם יש לך גם אנשים שהם תחת חסותך, בעבודה, זה, תהיה מנהיג עליהם. אתם ניצבים, אומר רוח חיים הקדוש, לעובריך. מה זה לעובריך? זה לשון ערבות, שכל אחד צריך לשים את עצמו בתורת ערב על חברו, ערב על כלל ישראל. אנחנו ערבים, כל אחד הוא ערב על כללות ישראל, להמשיך ולא להגיד, אני מה אכפת לי, הוא יעשה מה שהוא רוצה, מה זה מעניין אותי? לא. אתה ערב, כל אדם, אומר משה רבינו לכלל ישראל, אם אתם רוצים להמשיך להתקיים, לא תשימו את עצמכם רק בתורת יחיד, אלא בתורת רבים. כל אחד הוא רבים, ולכן הוא אומר, באמת הוא מדבר עם כל אחד, אתם ניצבים, ולעוברך יחיד. למה? כי אתה ערב על כולם. כל יהודי, רבותיי, חייב להרגיש ערבות על כלל ישראל. אם אדם לא מרגיש ערבות על כלל ישראל, כלומר חס ושלום, תיזהר, אתה עלול להתפס עבור העבירה שאותו יהודי, שהוא, אתה מכיר אותו, שאתה יכולת לדבר איתו, יכולת לקרב אותו, תדע לך, אתה עלול להתפס עבורו. ולכן הוא מדבר כאן גם לשון של רבים, גם לשון של יחיד. אתם ניצבים כולכם, אבל לעובריך, כל אחד הוא על כולם. יש פה את הנושא של הערבות. אור החיים הקדוש אומר, למה אמרת המילים האלה פה בפרשה הזאת? אומר אור החיים הקדוש, ולמה אדם צריך להיות ערב עבור חברו? למה? אומר, אם אין ישראל ערבים כל אחד על חברו, היום אחד הולך ולא אכפת, שיעשה מה שהוא רוצה, היום אחד הולך, מחר הולך, מתפרק, האומה מתפרקת. אסור לנו להשאיר יהודים שנידחים מעלינו. אז רבה, להפך, לקרב אותם ולהרגיש אותם שזה אתה בעצמך. תדע לך, אתה בעצמך, כי אתה ערב. אנחנו ערבים על כלל ישראל. אתם ניצבים. כל יהודי הוא ניצב לעובריך מלשון ערבות. אתה ערב על חברך. אם הוא, אתה תשלם, חס ושלום. לכן, זה הדבר הראשון שמאחד, מאגד את כל כלל ישראל. הערבות הזאת, וזה באמת, זה נשאר, תדעו. על אף שלפעמים אולי חושב בן אדם, לא, מה אכפת לי ממנו? שבא הוא בחנית, מה אכפת לי? מה? הוא במצובה, הוא בנגבה, מה אכפת? מה אתה רוצה ממני? הוא ביד מרדכי, מה אני עוני בעין גדי, בעין שועל, לא יודע איפה, אני יודע איפה הוא נמצא. מה אני צריך להיות ערב? אתה ערב על אותו יהודי בעין גדי. אתה ערב על אותו יהודי שנמצא בקיבוץ חניתה. אתה ערב על אותו יהודי שנמצא בעין חרוד. למה? כן. אם לא, עם ישראל מתפרק. אסור לנו לחשוב שיהודי זה מה אכפת לי ממנו. אין מה אכפת לי. אתה חלק ממנו והוא חלק ממך. אם חס ושלום נחשוב שהוא, אז חס ושלום, חלילה, עם ישראל לא יוכל. והדבר הזה, שאלו אותי, האם זה נמצא? זה נמצא. כשיהודי אחד נמצא איפה? בנפאל, באיזה מקום שבאוסטרליה הרחוקה, איזה יהודי שם נעלם, וזה, כל היהודים בכל העולם כולה, מה צריך לזה? הייתה שם איזה מפולת, איזה דבר. מה עם היהודי הזה? כל עם ישראל, כולם, מעניין. מה יש יהודי אחד שלא מצאו אותו? זה צריך להתפלל עליו, צריך כולם, אולי יש אפשרות, אולי נשלח שם בני אדם שיצילו, כוחות הצלה. יהודי בכל מקום שנמצא בעולם, כולנו קשורים אליו. כי כל עם ישראל, כולם בעצם זה נשמה אחת. זה נשמה אחת, שהיא מתחלקת לכמה ניצוצות, אבל כולם הולכים, כל הנחלים הולכים אל הים והים אינו מלא. אנחנו חלק מאותו יהודי שנמצא באיזה מקום שהוא. ולכן הדבר הראשון שצריך להרגיש שאנחנו ערבים. אם אחד יגיד לך, מה אכפת לך? מה, אתה נקבר איתי באותו קבר? תקבר בקבר שלך. מה לי ולך? מה? לא. להגיד לו, אין דבר כזה. כולנו, כל עם ישראל, רבותיי, זה כבר... אמרנו כמה פעמים, למה הדבר דומה? עם ישראל כולו בתוך ספינה אחת. בא אחד, יש שם, המקום שלו בקרקעית הספינה שם, פתאום שומעים, שומעים מהלומות על הספינה. מה זה צריך להיות? ירדו לספינה, רואים שם אדם אחד ששמע עם מזמל ועם פטיש, ובקרקעית הספינה הוא, מה אתה עושה? אני, זה בחדר שלו, אני רוצה לראות את המים, רוצה לראות. מה אתה מדבר שטויות? מה אתה עושה? חביבי, אני, זה המקום שלי, זה לא המקום שלך, אתה בחדר לך, תעשה מה שאתה רוצה. מה זה בחדר שלך? אנחנו נמצאים, רבותיי, באותה ספינה, כולנו, כל עם ישראל. יבוא, יגיד בן אדם, מה זה מעניין אותך? אני עושה בשלי. אתה לא בשלך. כל עם ישראל בספינה אחת, כאשר יעלו המים, חס ושלום ישטפו את הספינה, הם לא יבדילו בינך לבין. לא מבדילים. כשהגויים נכנסים, רבותיי, הם לא מבדילים. אדם זה בן אדם שהוא רחוק מתורה, זה בן אדם. ערבות, וכשנכנס האויב לא אומר, אתה תשמע, לא. כיוון שניתן רשות למשחית, אינו מבדיל בין צדיק ללא צדיק. ולכן אתם עוברים לעוברך בברית השם, ואתם ניצבים. כל מה שזוכים עם ישראל להישאר בעולם קיימים, זה בזכות האחדות שלהם, שכולם מאוחדים, אפילו נמצאים בסוף העולם, וזה נמצא בסוף העולם. אבל יהודי, אתה שומע יהודי, מיד על מקום הלב שלך נקשר, יש קשר אמיץ בין הנשמות. אתם ניצבים היום, ומה, יש את העניין הזה של אחדות? להיות מאוחדים, להיות מאוגדים, ואז היום, מה זה היום? זה קביעות. אדם קובע את עצמו משהו, זה תקח איזה קביעות. קבלות גדולות, קשה מאוד לאדם לקיים קבלות גדולות. כל אדם ואדם לפני ראש שנה רוצה לקבל איזה משהו, בזכות הקבלה הזאת הוא יכול לעבור, בזכות קבלה אחת יכול אדם לעבור בדין. אבל אי אפשר לקבל קבלות גדולות. תלוי באיזה מצב האדם נמצא. לפעמים אדם נמצא רחוק. אתה לא יכול בשום פנים ואופן להגיד לו, תשמע, תקבל את זה ואת זה ואת זה. הוא לא יכול. אבל תקבל קבלה אחת. אם תקבל קבלה אפילו חצי שעה שאתה הולך, אפילו בשבוע אתה הולך לזה שיעור תורה, חצי שעה, אבל תקבל. אל תזוז מהקבלה שלך. הקבלה הזאת זה כמו היום. תראה היום הקדוש ברוך הוא, מששת ימי בראשית, היום קבוע. קבוע, אתה רואה את היום, עלות השחר, יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. לא משתנה. קח אותו הדבר, קבל לעצמך קבלה שלא תשתנה. ואז לעוברך, אתה עובר בדין. אתם ניצבים בדין לעובריך. אתה עובר בדיל ויעבור. בזכות הקבלה הזאת, אתה בדיל ויעבור. וזה בעצם היסוד הגדול ביותר שאנחנו בעצם לוקחים עלינו, שקוראים את הפרשה הזאת, אתם ניצבים לפני ראש שנה. היום רבותינו אומרים שהיום זה כוונה ראש שנה. הראש שנה שכולם היום הזה עוברים לפניו. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, כולם שווים. בעניין הזה של עמידה בדין, כולם שווים. ראשיכם, ראש הכל, אבל תדע לך, מי יודע אפילו. היה עליו השלום מרן, זכותו תקן בעדינו, מורינו ורבינו, מרן רבינו עובד יוסף, הגאון הקדוש הזה, היה כשהיה אומר, חילנו שבתות וימים טובים. היה בוכה. ביטלנו תורתך ימים ולילות, בוכה בחיות. שאל אותו פעם אחד מהקרובי משפחה שלו, סבא, למה אתה בוכה כל כך? אתה חיללת שבת, אתה ביטלת תורה. דקה אחת צלו מבטל מהתורה, כל הזמן רץ בשביל להגות בתורה. יש מישהו ששקטן כמוך בעולם, כל שנייה כל כך מנוצלת לתורה. איך אתה אומר, אתה בוכה בחיות כאלה, וביטלנו תורתך ימים ולילות. מה? אתה תגיד לי, סתם אני רוצה לדע. אמר לו, בני, תשמע, אתה חושב שאני בוכה על התורה שלי בעצמי בלבד? אתה חושב שחננו שבתות? הרי אנחנו ערבים, אני ערב. אני ערב על עם ישראל לעוברך בברית השם ובעלתו. כל יהודי ערב על חברו. ויכול להיות שאני יכולתי שאותו בן אדם שהוא באמת, אם הייתי מגיע אליו והייתי מדבר איתו, הוא לא היה ממשיך לחלל שבת. והחילול שבת שלו, יכול להיות שירשמו אותו עליי גם כן. שאתה גרמת, אתה יכולת ואתה לא עשית. ולכן אני מפחד. מי יודע איך ידעו אותי בשמיים. לכן אני אומר, חילנו שבתות וימים טובים. שילנו מועדי קודשך. לכן אני בוכה. כי אני, מי יודע? איך ישימו אותי, ישימו לי עבירות של בן אדם פלוני. כי יכולת. תשמע, אם הייתה באה לי שם והייתה דורש איזה דרשה, והוא היה מתלהב באותו דרשה, מקבל עליו עול מחות שמיים, היה שומר שבת. בגללי, הוא לא שומר מסכן שבת. בגללי, אותה אישה לא הלכה למקווה טהרה. לא, לא, לא. אם הייתי בא, מגיע לאיזה מקום, והיו אנשים באות, והייתי מדבר איתם על הטהרה, על המקווה טהרה, והייתה שומעת את הדברים שלי, היו נכנסים לה ללב, ואני לא הלכתי. יכול להיות שבשמיים ידונו אותי, יגידו לי, תשמע, הטהרה, העניין של הטהרה של אותה אישה, היא לא נטהרה בגללך, בגלל שאתה. ולכן אני בוכה. אני לא יודע מה ידונו אותי. תשמעו, מי? גאון ישראל, קדוש ישראל, מזכה הרבים הכי גדול בעולם, הכי גדול בעולם. הוא בוכה על מה? אולי אני קיצרתי בעבודת השם, בערבות שלי על עם ישראל, שהוא היה רץ, אתם יודעים, באלול, בזמן הזה, אלול ועשרתי בתשובה. מרן היה הולך 4-5 דרשות לפעמים ביום. טס במסוק, ממקום למקום, בעת זקנתו שהיה כבר בגיל 80 שנה, היה טס ממקום למקום, מקריית שמונה לצפת, מצפת לחיפה, חיפה להרצליה, לחדרה, לדימונה, נסע לדימונה, לאלת, טס, היה טס מרן ממקום מקום למקום, כדי להביא דבר השם. והוא אומר, והוא בוכה, אולי אני חס ושלום, קיצרתי בעבודת השם, קיצרתי שיכולתי להשיב אותם ולא השבתי אותם. וזה רבותיי, כל אחד ואחד, אתה שכן שלך, אתה דיברת איתו, אם היית מדבר איתו, תאמין לי שהוא היה בא, היה בא שומע דברי תורה, אבל לא דיברת אף פעם, לא העזת אפילו, לא העזת. מה יש? אתה מתבייש, אתה מפחד. לא להתבייש. לא להתבייש. צריך בן אדם לגשת אליו, להגיד לו, חברי היקר, ידידי, שכני היקר, בוא נלך נשמע שיעור תורה, בוא. ואז הייתה מביא אותו, הייתה מציל אותו, ואתה לא עשית את זה. בשמיים יגידו, תשמע, לעוברך, איפה הערבות שלך? אתה לא עמדת בערבות, חביבי תשלם. אתה לא עמדת, כי חברך יכולת להציל אותו. זה מה שאומר, אתם ניצבים כולכם. כולכם, מה זה כולכם? כל עם ישראל, כולם נמצאים בספינה אחת, וכל אחד צריך לדאוג שחברו חס ושלום לא יעשה איזה חור בספינה, ואחר כך כל הספינה כולה תדבע. כולכם לפני השם אלוקיכם. וואי, כמה היה בוכה החפץ חיים על עם ישראל. כמה בעת זקנתו היה, למעלה מגיל 90 שנה, אמרו לו שיש איזה מקום שקצת הנושא הזה של חפץ חיים, אספר לכם דברים מפליאים עליו. אמרו לו שיש איזה מקום שקצת חס ושלום כבר הפסיקו שם את העניין הזה של הטהרה, של מקווה טהרה הנשים. אמר, אני הולך, ואני זקן מעלה מגיל 90, בקושי היה הולך ממש. והמשפחה שלו אמרה לו, תשמע, אמר, לא מעניין אותי, תלכו איתי, טוב. מי שרוצה לתלוות אליי, טוב. מי שלא רוצה, אני אלך לבד. אני לא מוותר. איך אני אשאיר אותם מסכנים, חס ושלום, בעבון קראת, שחס ושלום יקרתו מן העולם? אני לא רוצה להשאיר אותם בעבון קראת. אני חייב ללכת לדבר איתם על נושא של הטהרה, של המקווה, טהרה של הנידה. ואם לא, חס ושלום, אם יקשלו. והלך ודרש לנשים, באו שם מאות נשים, והרבה קיבלו עליהם את הנושא הזה, כשהוא בכה לפניהם, שזה תלוי בזה, הקדושה של עם ישראל, תלויה בנושא הזה של המקווה טהרה, שהאישה הולכת למקווה טהרה, תובלת לבעלה, שחס ושלום, אם לא, חלילה וחס, הילדים יוצאים, אחר כך לא אכפת להם מתורה, לא אכפת להם ממצוות, רק אם יהיה איזה נס, זה הכל בניסים רבותיי, שבן אדם יכול לחזור בתשובה, זה נס שחוזרים בתשובה, אבל זהו רבותיי, הערבות שלנו, אנחנו כל יהודי חייב לראות את עצמו, אני ערב על עם ישראל, אני ערב על כל יהודי ויהודי, ואז זוכים עם ישראל להישאר יהודים. נשאר יהודים שעובדי השם, מאמינים בשם, מקיימים את מצוות השם ונזהרים מכל מיני עבירות. אז החפץ חיים, כשהיה המידות שלו הציליות, היו משגעות בני אדם. מידות משהו, הוא התייתם בגיל 10, 11, 12, הוא התייתם מאביו. אז בזמנם אין ביטוח לאומי, אין שום דבר שם, איפה? היום, גם אם בר מינן לא עלינו, אם אישה מתאלמנת, אז יש לה ביטוח לאומי, שמקבלת ביטוח לאומי את הקצוות הזה, אבל פעם לא היה שום דבר. אם אתה רוצה להמשיך להיות חייב שאישה מסכנה, לא הולכת לעבודה, שמפרט שלא היה מקומות שיש עבודה לנשים, אז הייתה צריכה להישאר ככה. ואז הייתה צריכה אמא שלו, של החפץ חיים, אמא שלו צריכה להתחתן, התחתנה עם אחד, יצאו לה איזה אחד אופה, יש לו אופה, מה אופה לחמים, והתחתנה איתו, התחתנה איתו, ויש לו בת גדולה, והתחתנה איתו. והחפץ חיים נכנס לישיבה, והפך להיות עילוי של הישיבה, גאון. כולם היו משתומים ממנו, כשהגיע לפרק נישואין, כשהיה בגיל 18-19, יצאו לפניו כל מיני הצעות של בני ראשי ישיבות, בני עשירים שמוכן לתת לו דירה, לתת לו כל מה שצריך. אבל יום אחד טוב, הוא אמר קודם, אני אתייעץ רק עם אמא שלי, אני, מה שאמא שלי תגיד. והגיע לבית, רואה את אמא שלו, שהיא בוכה, שואל אותה, אמא, מה חסר לך, אמא? תגידי לי, מה אני יכול לעשות למענך שחס ושלום לא תהיה בצער? אמרה לו, בני, מה אני אגיד לך? הבעלה הזה, שהוא עכשיו התחתנה איתו כבר כמה שנים, עכשיו אמר לה, אם הבן שלך לא יסכים לקחת את הבת שלי, את הבת שלו, שיקח את הבת שלו, היא גדולה ממנו ב4-5 שנים, מהחפץ חיים. היא גדולה ממנו. שאם לא יסכים לזה, והוא אילו יכול לקחת, יתנו לו הכל. בני ראשי ישיבות, גאונים, או עשירים מופלגים, יראי השם אמיתיים, שמחפשים תלמיד חכם. אם הוא לא מוכן לזה, אני רוצה לבת שלי, תלמיד חכם, כמו הבן שלך. אם הבן שלך לא יסכים לזה, אז נתפרדה חבילה, כל טוב, אני הולך, אנחנו מתגרשים. ולכן אני יושב, מה הבן שלי, אילוי? הוא יכול לקבל את בת הגדולים, בת הזה, ולא יחסר לו כל טוב. עכשיו יתחתן עם ביתו של הזה. ולכן אני בצער. אומר לה, אמא, למה את בצער? מה יש? היא בחורה, יראת שמיים, היא רוצה שאני אמשיך ללמוד תורה? בוודאי, צדיקה, יראת השם תורה, מתפללת, תפילות, ממש בעומק ליבה, אני רואה אותה. וזה, ודאי, בלי ספק. אז אומר לה, אמא, מה אכפת לך? מה זה? אני מוכן, אבל בני, אתה יכול לקבל תירה, אתה יכול לקבל זה. עזבי, אמא, העיקר, זה אישה יראת השם תהורה, יראת שמיים, לא אכפת לי, אפילו גדולה ממני והכל. תגידי לו שאני מסכים. והסכימו, עשו את הוורט. וורט, נתן לו כמה פרוטות, מה יש לו לאופי הזה? כמה פרוטות שזה... אמר שיבטיח לו סתם נדוניה של כמה רובלים. שם מבטיחים לו מאות אלפי רובלים ודירה והכל. זה כל מיני אנשים. הגיע לישיבה, אומר, מגיע אני מזל טוב. מה? מה מזל טוב? לא שמענו. עם איזה גאון, עם איזה עשיר מופלג. וזה, ומי? אומר, עם הבעל של אמא שלי. וזה, אבי החורג, יש לו בת שהיא גדולה ממני ב4-5 שנים, וזה, אני, מה אתה, מה, שתתת? חס ושלום, פה כל הגאונים רוצים אותך, אתה העילוי של השיטה, מה פתאום? תבטל את זה, חס ושלום, אתה הולך איסור גמור, מה זאת אומרת? חבל, גאון ישראל, אתה יכול להיות, מה זה? טוב, אמר טוב, אני אחזור, כי לא ידעתי כל כך, זה חמור כל כך, וזה, אז אני אחזור, אגיד, חזר בחזרה, החפץ חיים בשביל להגיד, באמצע הדרך, אמר, אני אצער בת ישראל? אני אצער אותה? אני מוכן לקבל עליי את כל מה שיהיה, הצער והכל, אני מוכן לקבל, לא אכפת לי, אני לא, חזר בחזרה לישיבה, אמרו, נו, ביטלת, הלכת, ביטלת. אמר, לצער בת ישראל לא שווה שום דבר בעולם, כל עולם. לצער, חס ושלום. חזרתי בי, אני מתחתן איתה. התחתן איתה, יראת שמיים טהורה. הוא אומר, ברוך השם, אם הייתי מתחתן, מי יודע איזה מיליונרית, בת מיליונר גדול, ירא שמיים, צדיק הכל, אבל הבת שלו, אז היא רוצה פה, רוצה שם. פה היא נותנת לי ללמוד תורה, מה רק תלמד, שום דבר לא מפריע לי. ברוך השם, זכיתי. היה אומר לכל החברים שלו, זכיתי. עיקר ראש השנה, רבותיי, נכון, קבלת עול מצוות, קבלת עול מלכות שמיים, קבלת להמליך את קודשי הבריחו. ברוך אתה השם, המלך הקדוש. ברוך אתה השם, המלך המשפט. מלך במשפט יעמיד ארץ. אנחנו ראש שנה, זה מלכותו יתברך, להמליך את בורא עולם, ותמלוך אתה הוא השם אלוקינו על כל מעשיך. אנחנו מתפללים בתוך התפילות כל הזמן, מלך, מלך המשפט, ותמלוך הכל. כל זה הוא מלכותו בכל, משאלה. כל התפילות שלנו על מלכותו יתברך. אבל אנחנו צריכים לדעת שמלך במשפט יעמיד ארץ, אבל אם אתה זוכה, הגאון רבי ישראל מסלנט אמר משהו נפלא מאוד. אומר אדם ממליך את הקדוש ברוך הוא על הכל, על כל הבריאה כולה. ממליך על אוסטרליה, תדע שהקדוש ברוך הוא שמה שולט, על אמריקה, על כל המקומות בעולם. אין מקום בעולם, לית אתר, אומר הזוהר הקדוש, ממליך אדם את הקדוש ברוך הוא על כל. רק יש אחד שהוא מסכן, הוא נשאר בלי, לא המליך אותו עליו. מי? זה האדם עצמו, המלכת אותו על עצמך, קודם כל תמליך אותו על עצמך, שהוא המלך עליך, אחר כך תתחיל להמליך אותו על הכל, אבל קודם אל תשכח שאתה ממליך אותו עליך, שהוא מלך עליך, ואתה עבד שלו, אתה מוכן לקיים כל מה שהוא כותב לנו. זה בעניין המלכות של השם יתברך, שאנחנו מלכותו בכל משלה, מראש שנה לקבל עלינו להיות עבדה ויתברך. אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים, אני לוחת להיות, עד שתוציא לאור משפטינו קדוש, יום המשפט, יום ראש שנה, אנחנו צריכים לבקש מבורא עולם, שיוציא לאור את משפטינו. המשפט זה כבד מאוד, כי בוחנים כל דבר שאדם עשה, כל בכל מכל כל, אבל דבר אחד, אם זה כולם, אם אתה כולל את עצמך, אתה לא מתפלל על עצמך לבד, אתה מתפלל על כלל ישראל, אם אתה בתפילה שלך, אתה מכוון על כללות ישראל, אז זה כולם, זה הקדוש ברוך הוא, דן אותם, אם זה ברבים, דן אותם לזכות, אבל אם אתה בתורת יחיד, זה קשה מאוד לעמוד בדין, בתורת יחיד. אנחנו צריכים להתפלל מעומק הלב, שבימים הקדושים האלה שנותרו לנו, של לקראת השנה החדשה, להתפלל מעומק ליבנו, נגיד את הסליחות מעומק הלב, ונתפלל, כל שנים רבות, נעימות וטובות, הבנים ואבות, והשבת הזאת, להקדיש אותה לתפילה, להקדיש אותה לתורה, ליראת שמיים, להגיד תהילים, מעומק הלב, שניכנס בעזרת השם בימים הקדושים הללו, שנותרו לנו כל יום, שאומרו סליחות בבכי, בדמע, תחנן על כלל ישראל, נתפלל, נבכה לקדוש ברוך הוא, שערי דמעה לא ננעלו, השם יתברך יקבל תפילותינו, עם תפילות כלל ישראל, שנזכה לגאולה שלמה קרובה, זכור שנים רבות, נעימות וטובות, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.

מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת השבוע מעניינת, קודם כל שתי פרשיות. חוץ מזה זה כבר ממש לקראת סוף חומש דברים. כבר אפילו פרשת הקללות מאחורינו, נאמר תכלה שנה וקללותיה. בעזרת השם כבר הברכות מתחילות מעכשיו. חוץ מזה אמרנו זה שתי פרשיות, ואצל האשכנזים כבר גם כן הם נזכרו להתחיל להגיד סליחות. הספרדים כבר אומרים שלושה שבועות, והספרדים והאשכנזים במוצאי שבת מתרגשים להתחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, והקדוש ברוך הוא יסלח. אין שום סיבה, מבקשים יפה, מדברים, מתלהבים, מגיעים לבית הכנסת, לבושים חגיגית, והקדוש ברוך הוא פותח את שערי רחמים, שערי תפילה. רבותיי, אני רוצה להתחיל השבוע בפרשת ניצבים, אבל להתחיל עם שאלה. אחר כך נראה איפה זה כתוב בתורה. כולנו מכירים את ברכות השחר. יום יום קמים, פותחים את העיניים, וישר ריבונו של עולם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. קודם כל, עוד לפני שפוקחים את העיניים, הנותן לסחבי בינה. סחבי זה תרנגול. יש לו שכל להבחין בין יום ובין לילה. רבותיי, לתרנגול יש בערך 3 IQ. אולי 5, אולי 7, לא בחנתי, אינני יודע איך בוחנים את זה. אבל בטוח, בטוח, בטוח, בטוח של הציפורניים ברגליים שלי, אין הרבה פחות שכל מאשר לתרנגול. רק מה, הוא מתחיל להבחין עוד מעט בוקר. ואני אומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה, יש לי שעון מעורר, נחמד, יופי. אני מודה על דבר לכאורה די פעוט, אבל עושה לי תמונת עולם. עוד בקשה, עוד תודה רבה, שלא עשה אני גוי, וואו, איזה יופי, מה אם הייתי גוי, השם ירח, אם הייתי חס ושלום טראמפ, אוי ואבוי לי, או הייתי אילן מסק, מה ברוך השם, אני בן תורה, לומד תורה כל היום, מניח תפילין, מה קרה, איזה יום. שלא עשה אני עבד, לעבד אין אישיות, אין עצמאות, הוא לא עושה מה שהוא רוצה, עושה מה שאומרים לו. שלא עשה אני אישה, אישה היא לא חייבת בתלמוד תורה, היא לא מניחה תפילין כל יום. אנשים לא מצטערות שהקדוש ברוך הוא עשה את האישה, אני מכיר את כל האנשים שאני מכיר, הם שמחות שהם אישה ולא גבר, אבל לא חשוב, זה בפני עצמו. תודה רבה, פוקח עברים, יש לי עיניים ואני רואה. יש על מה להודות, מלביש ערומים, יש לי מכנסיים, יש לי חולצה, יש לי חליפה, אפילו עניבה יש לי. מתיר אסורים, אני שכבתי בלילה במיטה כמו אסור, קמתי בבוקר, שמתי רגליים על המיטה, על הרצפה, והנה, אני לא קשור. וואו, זוקף כפופים, ברוך השם, גב ישר, אני לא הולך כמו נחש, שוכב על הרצפה. ברוך אתה השם, רוקה הארץ על המים, יש לנו כאן רצפה מוצקת למתחת הרגליים שלנו. שעשה לי כל צורקי, מישהו יודע מה זה כל צורקי? או, מה שאתם חושבים? לא. כל צורקי הכוונה נעליים. אם אין לך נעליים, אתה לא יכול ללכת לאיפה שאתה רוצה. אתה רוצה אוכל, תישאר במיטה, איך תביא אוכל? בוץ בחוץ, זכוכיות בחוץ, קר בחוץ, לא יודע מה. יש לך נעליים, אתה תתחיל לחפש את כל צורכך. יש לך הזדמנות ללכת לקבל אותם. ברוך אתה שם המכין מצעדי גבר, רגליים שלי עובדות, הכל בסדר. עוזר ישראל בגבורה, יש לי גרטל, עותר ישראל בתפארה, יש לי תפילין, יש לי כובע. אני נותן ליעף כוח, ישנתי טוב בלילה. בקיצור, אנחנו מודים כאן המון המון המון פרטים קטנטנטנטנים וחשובים. אני לא חולק עליהם. אבל, מה השאלה הגדולה שלי? על הדבר הכי חשוב אנחנו לא עודנו. עודנו על התרנגול, ועודנו על המכנסיים, ועודנו על הנעליים, אבל יש דבר הכי גדול, עודנו גם על העיניים שאנחנו רואים, בסדר, ברוך השם, אבל רבותיי, עיוור הוא לא מת, עיוור הוא גם חי, רואה, אוהב, שמח, יש לו אישה, יש לו ילדים. דבר אחד הכי חשוב, עליו אנחנו לא עודנו. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לדבר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם וייצר השם את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. למכונה עם בטריות אין נשמת חיים, למכונית אין נשמת חיים, אפילו למטוס משוכלל גם אין נשמת חיים, גם לא לבעלי חיים, יש להם רוח. חתול, תרנגול, זברה, דולפין, אין להם נשמה. ולכן הם לא יודעים לדבר. הם יכולים להבין מילים, להבין הוראות, יש להם כל מיני קולות שהם עושים ביניהם סימנים, אבל דיבור, לקחת משהו מופשט ולהסביר אותו, יש אהבה. אני אומר את המילה משולש, לא צריך לראות אותו, אני מבין על מה מדובר. ואני שואל מישהו משולש שווה צלעות, מה גודל הצלע הרביעית? אז אף אחד לא צריך לקחת נייר ועיפרון ולצייר משולש, ולחפש איפה הצלע הרביעית, הרב חנוך, על מה קשקשת? אנחנו רואים את זה, אנחנו אמרנו משולש, ואתה מקשקש על צלע רביעית, אין צלע רביעית.
לא צריך לצייר את זה. למה? כי אנחנו רואים עם המילים, מושגים, פרה, למשל, רבותה, אתם חושבים שלפרה אין שכל? הסימן שלא הייתם אף פעם ברפת. לא, לא, לא, לסוס, לחתול, לכלב, אין שכל, ודאי שיש להם שכל. לא, לא, לא, לא, אל תיפגעו, רבותה, יש לכם יותר שכל משלהם. אבל יש להם בהחלט שכל. הם מבינים עניין וקולטים, ובכל אופן, פרה, לא רק שהיא לא יודעת לדבר, אין לה את המושג הזה שנקרא דיבור. פרה רואה את העולם בקומיקס. היא יודעת שעוד מעט יבוא אדון בוים, אתם יודעים מי זה אדון בוים, נכון? מהפרות, בכפרת, אתם זוכרים אותו? נכון? כן, זוכרים. אני מדבר כרגע על הכפרתיים ברשות אלה ש... ברשותכם, אלה שלא יודעים על מה מדובר. אז כשגברת בוים או אדון בוים היו מגיעים עם סק מלא חציר, אז הפרות קשקשו בזנב, עוד מרחוק. מה קרה אם ידעו? עוד מעט תהיה פה אוכל. עכשיו רבותיי, בואו ננסה לנתח, אני לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר של פרות. מה הפרה יודעת? את הגמילה גברת? לא. בוים? לא. חציר? לא. כלום היא לא יודעת. אבל מה? יש לה עולם של קומיקס. היא רואה את העולם בקומיקס, תמונות. הנה בוים, גברת, הולכת, הולכת, שמה כאן, אני בא, היא רואה תמונות. אין לה דיבור, אין לה דיבור, לכן היא לא יכולה להיות יותר מפרה. לכן פרה אחת היא חכמה בדיוק כמו 100 פרות. ילדה קטנה בת 7 יכולה להיות רועת צון או רועת בקר, אפילו אם יש שם 10,000 ראשי צון, יש להם פי מיליארד יותר כוח משלה. אבל היא שולטת עליהם. למה? כי הכוח של האחד הוא הכוח הפרטי שלו. השני פרטי שלו, אין להם דיבורים ביניהם שהם יחליטו, יחליפו מילים, יחליפו שפה, יחליטו לעשות משהו מאורגן. אין להם את זה. לילדים יש את זה, גם לילדים קטנים. ילד קטן, בגיל 4-5, הולך לבקר את החבר שלו, אצל והוא אומר, סבא שלי היה אצלי אתמול, הוא הביא לי סוכריה על מקל, ושאני מספר לו, סבתא שלי תבוא בשבוע הבית, תביא לי אופניים 3 גלגלים, הם מחליפים חוויות. מגיל 3 הוא רק לומד לדבר. הוא כבר פתח עולם חדש.

אמירה, בחורים צעירים נהרגים, מתים, מתים, למה? בגלל ניבול פה. מה קרה? ניבול פה זה עבירה, בסדר? יש עוד עבירות. אבל ניבול פה זה עבירה עם הכתר. כשרואים את הנסיך יושב על הרצפה ומשחק בחול עם בגדי מלכות, אז הוא נפויה, זה לא יפה. אבל אם הוא ייקח את הכתר מזהב, ועם הכתר מזהב הוא יעשה דלי שאיתו הוא ממלא בוץ, הגזמת. עכשיו הגזמת. את הכתר שמים על הראש ולא בבוץ. הדיבור שלנו זה הכתר שלנו. הכתר האנושי הוא רוח ממללה, מדבר. אנחנו נמכרים מדבר. יש חי, צומח, דומם, מדבר. חי, סליחה, מתחיל ככה, סליחה, ברבבתי. דומם, צומח, חי. חי זה זברה, דולפין, ג'ירפה. אחר כך יש גם מדבר. מה יש? הקופים לא יודעים לצרוח, האריה לא יודע לשאוג, הכלב לא יודע לנבוח, הזמיר לא יודע לשיר. הם לא יודעים לדבר. לקחת מושג מופשט, לעשות ממנו אותיות. אני אומר לכם אותיות. האותיות האלה עפות באוויר, מגיעות לאוזן שלכם, שם דופקות על איזשהו אורטוף קטן, וזה מתורגם במוח שלכם, אני אומר, וזה הולך מהר, אני אומר את זה לאט, ומתורגם בראש, אתם יודעים, הרב חנוך עכשיו מדבר. מאיפה זה בא? מדבר. אז רבותיי, על זה אנחנו לא אומרים תודה רבה. קמת בבוקר ואתה מדבר, אתה יכול להגיד לאשתך בוקר טוב, אתה יכול להגיד לילדים מותק, לכו לבית הספר, תהיו ילדים טובים היום. אתה יודע מה שזה, אתה יודע איזה מתנה זה, עוד לא התבוננו בזה מספיק, לא יודע אם עכשיו הזמן לקח, עוד מעט ראש השנה. אבל על זה לא להגיד תודה רבה. מה קורה פה? על הנעליים אמרת. אני לא אומר, נעליים זה חשוב, אני לא מזלזל בשום דבר מרשימה, תבינו. אני לא עושה מזה קטן. אבל איפה הפרופורציות? הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי גדול, שכחת ממנו. מה זה? למה? מה אתם אומרים? תקשיבו. וזה פרשת השבוע, וזה אנחנו וזה אתם. התפללנו היום שחרית. בהובה לציון אנחנו נותנים ככה. ואני, כך אומר הקדוש ברוך הוא, זאת בריתי איתם. אמר השם, רוחי אשר עליך. הרוח, אתה קיבלת רוח. לך בא לך אם יש רק, לא יודע מה, בטריות. רוחי אשר עליך. ודבריי, הדברים של הקדוש ברוך הוא, אשר שמתי בפיך. הקדוש ברוך הוא שם את הדברים בפה שלנו. דברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. כלומר, תקשיבו טוב, הדיבורים שלנו, שאנחנו מדברים, זה לא דיבורים שלנו, זה דיבורים שהשם שם לנו בפה. אנחנו פרות, אנחנו חתולים, אנחנו תרנגולות, אנחנו תולעים, אנחנו לא מדברים. כלום. אנחנו בדיוק כמו קוף, אולי פחות משוכלל. תטפס על העצים, נראה אם תעשה מה שקוף עושה. תרוץ כמו צבי. מכל בעלי החיים, רבותיי, אנחנו הכי פחות משוכללים. אין מה לעשות. מה, לא נעים. אבל זהו, אלא מה? מדבר. אז כאן אני מגיד לך, טעות, מותק שלי, אתה לא מדבר. הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך הגרון שלך. עכשיו, על מה אתה רוצה להגיד תודה רבה? על מה שהקדוש ברוך הוא מדבר? אתה כבר אמרת, תודה רבה, נשמה שנתת בי תורה היא. עכשיו, זה הכל עובד לבד. אלא מה, אתה יכול להגיד, רגע, רגע, רגע. אבל מה, גם דברים בטלים, הקדוש ברוך הוא מדבר בשבילי? סתם, כשאני מקשקש, שטויות, מה טראמפ אמר, מה טראמפ לא אמר, מה אמר שר הביטחון, מה אמר שר, הדברים מתחלפים כל חמש דקות, מישהו אחר אמר משהו אחר. גם הדברים האלה, זה הקדוש ברוך הוא שם בפי? אז תקשיבו מה שחזל אומרים. מה אומנות האדם בעולם הזה? איזה אומנות הכי חשובה שאתה יכול לאמץ לעצמך להיות מה? זמר, שחקן, כדורסלן, מה? איזה אומנות מגלף בעץ הזית? מה אומנות יעשה אדם בעולם הזה? תקשיבו, יעשה עצמו כאילם. כאילם. תשתוק! בואי נראה, יש לי דברים חשובים להגיד, נכון? אבל אם תשתוק זה עוד יותר חשוב. זאת אומרת ככה, אם אתה רוצה לדבר דברי תורה, אז הקדוש ברוך הוא מדבר, לא אתה. דברי אשר שמתי בפיך. יש עוד פסוקים. על נבואה יש יותר מזה, אבל, לא, אבל על נבואה זה לחוד. על נבואה זה ודאי הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך הגרון. אבל לא רק על נבואה. אז אם אתה רוצה לדבר דברי תורה, זה לא אתה. ואם אתה רוצה לדבר דברים בטלים, ועל זה אתה רוצה להגיד תודה רבה להשם, שהוא נתן לך פה שתוכל לדבר איתו שטויות, תשתוק! מה הדיבורים האלה? מי צריך את הדיבורים שלך? שטוק. בקיצור, אין מה להגיד תודה רבה על הפה. כי מה נפשך? אם זה דברי תורה,
נשמה שנתת בי, אתה מדבר. אם זה דברים בטלים, כך

0: שדחן כזה גדול של משרדים, לא כזה שתופס 4 דפים, כזה שתופס 300 דפים, חזק, שאפשר לסגור איתו סידור שלם, אתם מכירים את השדחנים האלה, חשמלי, כזה כמו מסמר ארוך מרובע, טרח והוא ננעל מהצד השני, כך כזה שדחן גדול, שים את השפתיים שלך בין שתי המלטעות שלו, ופח פח פח פח תסגור אותו מ4 צדדים ותסתום. בא דברי תורה, בסדר, תפתח. בקיצור, הבנתם? שתוק. או עכשיו איפה זה כתוב בפרשת השבוע ומה זה קשור לפה. אז בואו נתחיל לאט לאט. אני מקריא לכם פסוק מפרשת השבוע. הפרשה היא קצרה, זה, אתה יכול להגיד בהתחלה, בסוף, כולה בסוף זה נקרא 20 פסוקים אחרי ההתחלה כמעט. בשבי, מפטיר. מפטיר של ניצבים. אחר כך יש וילך, עוד קצר אחד. ראה, כך אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. בצד אחד. את המוות ואת הרע. בצד השני. אתה באמצע. אני לא יעשה בשבילך כלום. אני משלב ידיים ומחכה. אתה קיבלת ידיים, רגליים, אוזניים, שכל, תתחיל לעבוד. אתה תשב אתך כריבונו של עולם, תעשה לי בשבילי. והקדוש ברוך הוא יגיד, חנוך, תעשה. הקדוש ברוך הוא תעשה. ואני אגיד, ריבונו של עולם, אנא ממך. וריבונו של עולם יגיד לי, אנא ממך. אז זה הוויכוח המפורסם. עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם, זה הסיום של איכה. השיבנו השם אליך. ומה הקדוש ברוך אומר? שובה אליי ושובה אליכם. הקדוש ברוך אומר, תחזרו אתם, תשובו אליי ואני אחזור. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם, תחזיר ונחזור. והקדוש ברוך אומר, תחזרו, אז אני אחזור. נו, אז מה יהיה? אז אנחנו מחכים שהקדוש ברוך הוא יעשה. והקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נעשה. ואנחנו מחכים שהקדוש ברוך הוא יעשה. והקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נעשה. אתם יודעים מה יקרה בסוף? אני אגיד לכם מה יקרה בסוף. לקדוש ברוך הוא יש יותר זמן משלנו. הוא יחכה 70, 80, 90 שנה וזהו. ולנו כבר, אחר כך הוא יצטרך כבר לחכות למי שיבוא אחריו. הקדוש ברוך הוא יש לו זמן, לנו אין. אם אנחנו נחכה ונחכה ונחכה, והקדוש ברוך הוא יחכה ויחכה ויחכה ויחכה ויחכה, אז אוי ואבוי לנו. הרי אתם יודעים, הייתי פעם אחת באיזה בית כנסת של איזה אדמור, והאדמור ביקש מהגבאי שיתחילו כבר תפילת מנחה, עוד מעט השקיעה. הייתי שם עם רב גדול אחד, כבר לא חי זיכרונו לברכה. אז הגבאי צועק שם על החזן, לא, על זה שאמור להיות חזן, שעוד לא, ניגש לטבעה. מהר, מהר, מהר, הזמן עובר, הזמן עובר. כלומר, הזמן עובר. אז הרב הזה ניגש אל הגבאי אחרי התפילה, ככה סתם בציניות כזאת, בחביבות. והוא אומר לו, אתה אמרת לחזן שהזמן עובר. אז תדע לך שזו טעות, הזמן לא עובר. אתה יודע, לפני שנולדנו, ככה הרב אומר, לפני שנולדנו היה זמן. אחרי שאנחנו נמות, 120 גם יהיה זמן. אז לא הזמן עובר, הזמן נשאר. אנחנו עוברים. אנחנו עוברים. הוא התכוון סתם בצחוק, ודאי שהזמן עובר, אם זמן קריאת שמה בעוד 5 דקות, אז עוד, בעוד רבע שעה, זמן שיחה, זמן שקיעת החמל לתפילת מנחה, אז ודאי שהזמן עובר. הוא סתם בשביל הציניות, ליישר את התמונה, אז הוא אומר לו, הזמן לא עובר, הזמן לא עובר, לפני בריאת העולם היה זמן, אחרי בריאת העולם יהיה זמן, מתי הבריאה, לא יודע, לא היה את המושג של זמן, אבל מאז בריאת העולם ועד סוף כל הדורות, יהיה זמן, בטח שיהיה זמן. רק מה הבעיה? הזמן הזה יהיה למישהו אחר, ורק יחד פעם למישהו אחר, ועוד פעם למישהו אחר, ועוד פעם למישהו אחר. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, נו, ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים, ואת הטוב, את המוות ואת הרע. ואני יושב ומסתכל, ואתה במצלמה על פוקוס. ויש לי מספיק בטריות ומספיק זמן, לא אכפת לי, אתה לא מבזבז כלום, כמה זמן שאתה רוצה תחכה עד שתזוז או לא תזוז. אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך, ללכת בדרכה. בקיצור, ברכה ארוכה. אם כן, נשאלת השאלה, רבותיי, מה אנחנו נתחיל לעשות? מה הרב חנוך, כמעט ששכנעת אותי להתחיל לזוז, מה אני צריך לעשות? אז בואו ננתח כמה דברים קטנים. לדוגמה, חזל אומרים שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, נכון? אז מי שלמשל מייצר תפילין, הוא פטור מן להניח תפילין. הוא מייצר תפילין. רגע, רגע, אז מה יהיה עם התפילין שלו בעצמו? הוא מייצר תפילין, אז הוא לא מניח, אז מה, אז הוא קרקפת, הוא לא מנח תפילין, לא יודע את ההלכות, אבל בכל אופן, עצם העובדה שהוא עושה משהו, זה כבר כאילו שהוא במקום הזה. עכשיו, זה אם הוא מייצר תפילין ולא מניח. אז הוא כאילו, מה יהיה עוד יותר? רגע, רגע, חכו, חכו. הוא רוצה הוא עכשיו רק רוצה עכשיו ללכת לקנות תפילין, אין לו תפילין, הולך לקנות תפילין. אז אני אחייך לכם את זה, רגע, אני אלך על בשלבים, אל תיבעלו, לרצות זה לא מספיק, טעות, אבל לאט לאט נתחיל ככה. אני ארענן לכם את הזיכרון על מה דיברתי בשבוע שעבר. בשבוע שעבר דיברתי על 1 פלוס 1 פלוס 1 פלוס 1 פלוס 1 פלוס 1. אתם זוכרים? אם לא, אני אגיד את זה בקצרה. בסופרמרקט או בכל מקום אחר, בחנות נעליים בסוף העונה, עוד מעט מתחיל החורף, אז את הנעלי קיץ רוצים להתפטר מהם. זוג נעליים עלה 170 שקל או 150 שקל. הם מוכנים עכשיו למכור ב-70 שקל, ב-100 שקל לזוג, ביותר בזול. אבל הם רוצים עוד משהו, הם רוצים גם להתפטר מכל הסטוקים שלהם. הם לא רוצים לזרוק את זה לשמש, בחוץ, לגשם. אז מה הם עושים? במקום לתת לך את זה בחצי מחיר, הם אומרים 1 פלוס 1. קח אחד, ואת השני תקבל בחינם. זה פתרון, גם כן לעשות חצי מחיר, וגם להעיף סטוק. נכון? פתרון מצוין. זהו זה. אז אני מגיע עכשיו לחקום הזה, מקום של הרבה הרבה חנויות ביחד, קניוק, לקניון גדול, ואני רואה בכניסה יש איזה מבצע 1 פלוס 1. מכל מה שיש בקניון, מקצה לקצה, שלוש קומות עם מדרגות נאות בפנים, אתה לוקח אחד, קח את השני. יופי, מצוין. אז אני הולך למקום, לדוכן הראשון, לקחתי שם פחית קולה. שילמתי 8 שקלים, ויש לי פתק שעכשיו אני זכאי לקחת עוד משהו. או, יופי. אני הולך עכשיו מיד לחנות של המחשבים. אני רוצה מחשב גדול בשביל לכתוב את המדרש רבה, כמו את עין יעקב. אני רוצה מחשב משוכלל, טוב, נייד, עם הרבה הרבה הרבה זיכרון, עם הרבה זה. כמה כזה מחשב עולה? 6,000 שקלים. רגע, אבל כבר קניתי משהו אחד. יש לי זכות לאחד פלוס אחד. אז לקחתי פחית קולה, טוב, קח מחשב. עכשיו אני מקבל קבלה על המחשב שלקחתי, נכון? ובשמיים 1 פלוס 1 זה לא רק חד פעמי, כל דבר הוא כפול. עכשיו יש לי פתק מהחנות מחשבים שקיבלתי מחשב, אז עם החנות מחשבים אני הולך למשרד שמוכרים שם דירות, ואני מראה לו יש לי קבלה שקניתי מחשב יש 1 פלוס 1, אז אני אומר טוב, קח דירה, תבחר איפה אתה רוצה, קח דירה פנטאוז יפה גדולה במקום יוקרתי. יופי, יש לי פתק לזה. עכשיו עם זה אני הולך לשלישי. בקיצור, דיברנו בשבוע שעבר שזה עובד, זה קוראים לו איך, אתם זוכרים? מצווה גוררת מצווה. דיברנו על זה, גוררת מצווה, גוררת מצווה, גוררת מצווה. יפה. אבל רבותיי, אם תפתחו את הפרקי אבות באותו מקום, זה מאמר של בן עזאי, באותו מקום שכתוב מצווה גוררת מצווה, הוא ממשיך הלאה והוא אומר ששכר מצווה מצווה. אם יש עשית מצווה, השכר שלך על זה הוא עוד מצווה. אופה אופה אופה אופה, עכשיו כבר, זאת אומרת שמקודם אמרתי שבקניון אני קודם צריך לקנות פחית קולה, אחר כך עם זה לקנות את כל הקניון, נכון? בא בן עזה ואומר לא לא לא לא, גם פחית קולה אתה לא צריך לקנות, אתה צריך רק לרצות לקנות. רצית לקנות פחית קולה, כל השערים פתוחים, ככה הכל, תזמין מסעית, תזמין מלגזה ותתחיל להמיס, תתחיל להמיס, תתחיל להמיס, 70, 90, 100 שנה, אתה כל היום מאמיס, מאמיס תפילות, מאמיס ברכות, מאמיס מצוות, מאמיס, מאמיס, מאמיס, מה קרה? רצית, אז הם גוררים אחד את השני. יפה. מה זה נקרא רצית? אז זה כאן פרשת השבוע, ולפני פרשת השבוע אני רוצה לצטט באוזניכם קטע מגמרה במסכת יומה. אז חזל אומרים ככה, מה ההבדל בין מי שעושה מצווה? חזל מחברים את זה שם על הצורה של האותיות, האות ה', אפשר להיכנס מהצד, אפשר ליפול מלמטה, האות ה' זה כמו העולם, האות ח'. בקיצור, זה נושא פעם אחרת, אם יהיה פעם באיזשהו מקום לוח וגיר או צילומים, אפשר לעשות מזה הרצאה ממש מרתקת על כל האותיות, כי צריך גם לראות אותם ויזואלית. על כל פנים, אז שמה, בעולם הזה, מי שרוצה לעשות מצוות, מסייעים בידו. נותנים לו יד, בבקשה, בוא. מי שרוצה לעשות עבירות, פותחים לו, בבקשה, אני לא יעזור לך, אבל אני גם לא יפריע לך, דלת פתוחה, לך תעשה כמה שאתה רוצה. בקיצור, העולם הזה הוא לא סתם הפקר, אלא הפקר חיובי. אתה רוצה להיות רע, תעשה. אתה רוצה להיות טוב, לא אומרים לך תעשה, אומרים בוא אני אעזור לך. זה נקרא אמנם הפקר, אבל יש איזשהו משהו חיובי, יפה. ועל זה אומרים חזל, משל למה הדבר דומה, ועל המשל אני רוצה לדבר. בא למדוד נפט. נפט זה מסריח. אולי הנפט של היום הוא כבר יותר מזוקק מהנפט של פעם. הנפט, אנשים צריכים נפט לחמם בבית את החורף, יש פטיליות על נפט. כשאני הייתי ילד, אז את הצ'ונט אצלנו בבית היו עושים על פטיליה של נפט. אבא שלי, זיכרונו לברכה, ידע בדיוק כמה לסובב את הכפתור של הפטילה, שהיא תהיה למעלה או למטה, כדי שהצ'ון תהיה מבושל היטב ולא שרוף. אז לפי כמות של הצ'ון, כשיש יותר אורחים, צריך סיר יותר גדול, אז צריך לסובב את הפתילה עוד יותר, נכון? אתם זוכרים את הימים האלה שהיה כזו פתיליה של נפט? זה היה אצלי בבית שהייתי ילד. אז אוקיי, אז נפט, הוא מסריח. בא לקנות נפט, אומר לו המוכר, לך ומדוד לעצמך. תשלם, הנה הכלי שלך, לך אני מרשה לך לך לפוך. בא לקנות אפרסמון, אפרסמון שלנו בעברית זה איזשהו פרי, אבל בזמן חזל היה איזשהו בוסם יוקרתי, שקוראים לו אפרסמון. איזה משהו דיקולון צרפתי, משובח, לא יודע מה, אני סתם מקשקש. משהו יוקרתי. היו עצי אפרסמון בירושלים, היהודים בעצמם עקרו את כל העצים, כדי שלא יהיה, זה היה רק בירושלים, זה היה עץ ייחודי, קוראים לזה אנדמי, אין אותו באף מקום אחר בעולם, כשהרומאים באו, הרומאים, או היוונים, הבבלים, אני לא יודע מי בית ראשון או בית שני, שכחתי, אז היהודים עקרו את כל העצים, כדי שלא יהיה לגויים כאלה בסמים נעימים, הם ודאי עשו מזה עבודה זרה. וראיתי באחד הספרים הצדיקים, שהם שמרו גרעינים מהעץ הזה באיזשהו מקום. זאת אומרת שלעתיד לבוא, כן יהיו עצי אפרסמון. על כל פנים אין לנו היום אפרסמון. בא למדוד אפרסמון, אז המוכר אומר לו, בוא נמדוד אני ואתה, אני בא איתך למדוד. על זה יש רבנו יוין על פרקי אבות. אני דיברתי מקודם ששכר מצווה, מצווה, נכון? אז תסתכלו, יש, על פרקי אבות יש רבנו יוין. רבנו יוין גירונדי היה צדיק גדול. אני אספר לכם כמה היה צדיק, זה לא היורצת של יוין ואני לא מהנכדים שלו, אבל רבנו יוין גירונדי היה מחותן של הרמב"ן. הבן של רבנו יוין היה נשוי עם הבת של הרמב"ן, או הבן של של רבנו יוין היה נשוי עם הבת של הרמב"ן, אינני יודע. אבל הם היו מחותנים. ונולד נכד, בן. אז האבא של הנכד רצה לקרוא לילד נחמן, על שם הסבא, רמב"ן, קראו לו רבי נחמן, רבי משה בן נחמן, סבא היה נחמן. אז הרמב"ן אמר לו, לא לא לא, תקרא לו יונה, כי רבי יונה הוא יותר גדול ממני. זהו, זה סיפור קטן על רבנו יוינה. אז רבנו יוינה כותב ככה, כשהוא בא למכור נפט, אז המוכר אומר לו, תשלם, שילמת, יופי, לך תיקח. כשהוא בא לקנות בסמים, אז המוכר אומר, בוא, נלך אני ואתה, ואחר כך תשלם. קודם תהנה. כלומר, תקשיבו, מה הבן אדם רוצה לקנות אפרסמון? יהיה לו ריח טוב, כתוב שהנשמה נהנית מריחות טובים, נכון? באים חזל ואומרים, רגע, הוא עוד לא שילם, אתה כבר הולך ליהנות, ועוד נהנים איתך ביחד, אבל הבית גם כן, אבל הבית לא פותח סתם את הבקבוק, אפרסמון להריח להתפנן, מפני שזה מתבזבז, זה מתעדה, זה משהו אלכוהולי, לא פותחים סתם, אבל הוא בא לקנות, משלם, אז הבעל הבית הולך איתו ביחד, פותחים, מוזגים מהחבית הגדולה לתוך הבקבוק וכל, איזה כיף, רבותיי, שימו לב, ככה רבנו יוינה, אתם תסתכלו, הוא עוד לא שילם, הוא כבר נהנה ואחרים נהנים איתו. מה כתוב בפסוק? ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת המוות. סליחה, את החיים ואת הטוב, ראה, את החיים ואת המוות זה בפרשת ראה, כאן זה את החיים ואת הטוב, ורן, אף אחד לא מדבר על המוות. את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, קודם כל יש לך חיים ואת הטוב. אשר אנוכי מצווך היום, כך, זה פתוח, זה לפניך. יפה. אם כן, רבותיי, בואו נתחיל לנתח מה כתוב כאן. כתוב כאן שאנחנו רק צריכים לרצות. לא להגיד אני רוצה. להגיד אני רוצה זה, אתה יכול לשים טייפ, או מכשיר הקלטה אחר, ויגיד כל היום וכל הלילה, יעשה את זה מנגינות, מה שאתה רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. להגיד אני רוצה, להגיד לחשוב באמת, בכנות, אתם יודעים מה? אני אגיד לכם משהו מלחיץ כל אדם נורמלי, כלומר גם אותי. אני רוצה, באמת, השנה, לעמוד לפני, בראש השנה לקדוש ברוך הוא, ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אני באמת, באמת, באמת רוצה להיות בשנה הבאה יותר טוב מהשנה. אין לי תלונות, השנה ברוך השם, השתדלתי, הייתי בבית הכנסת, הנחתי תפילין, לא כעסתי על אשתי, ואם כן, אז לא מדי הרבה, וגם ביקשתי אחר כך סליחה. בקיצור, כל אחד יודע, מרת נפשו, אני אומר סתם דוגמאות שבעלמה, ופעם אחת שכחתי לברך, ופעם אחת שכחתי על איזה יבוא, ופעם אחת, אתה יודע, ריבונו של עולם, מה יעשה אדם ולא יחטא? אי אפשר. אין אשר, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. טועים, נופלים, אבל משתדלים, אני רוצה, ואני באמת, באמת, באמת רוצה בכנות להיות בשנה הבאה יותר טוב. זה מה שאני רוצה. נו, מה כתוב כאן? אתה באמת רוצה? בוא מותק, אני אעזור לך. אני לא אתן לך להיות טוב. זה אם אתה רוצה להיות רע, אני אתן לך, בבקשה. אבל אם אתה רוצה להיות טוב, לא אני אתן לך, אני אעזור לך. אני אביא לך הזדמנויות. אני אלך איתך ביחד לפתוח את הבקבוק, עוד לא שילמת כלום, לא עשית דמי קדימה, לא נתת, עוד לא עשית שום פסיעה. עמדת בכנות בערב ראש השנה או בסליחות, ואמרת, אני רוצה להיות יותר טוב. וואו. פתוח. אז רבותיי, הנה משבת הזו זה מתחיל. במוצאי שבת אנחנו אומרים סליחות, שבת הבא זה כבר תפשין פי זין. אז בואו השנה נעשה אימונים. אימונים לא, עוד לא להיות יותר טוב, זה קשה, אבל אימונים לרצות. אם השבוע נרצה ונרצה ונרצה, אז שבת הבאה, לא עוד לפני שבת הבאה, נפתחים שערים. מי שבא לקנות הפרסמון, פותחים שערים. בוא מותק שלי, בוא נריח ביחד, נהנה ביחד. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ישמח איתנו בשבת זו, בשבת הבאה, בשנים הבאות לבריאות, לנחת ולהצלחה שיהיה לכולנו, לכולנו, לכולנו. שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. מאזינים יקרים, אשתי זיכרונה לברכה נפטרה לפני כ3 שנים. רציתי להוציא לעילוי נשמתה את הסדרה של הספרים עין יעקב במהדורה חדשה. יפהפייה. חשבתי על 300 עותקים, אולי 400 עותקים, כמה אני יכול למכור. והיה יהודי יקר בבני ברק, הרב פנחס ראובן, אתם יודעים, מלכות דוד, והוא התלהב, הוא אומר, הרב חנוך, מה 300? 3,000! אני אשלם, אל תדאג. שמחתי עליו, כי באמת היה אדם ישר ישר, והלכתי להדפיס. 3,000. בסוף אז הוא נפל למשכב, חלה, תכלס, התפסתי 2,000. אבל הוא נהיה יותר חולה ויותר חולה, בסופו של דבר הוא נפטר, ולא תאמינו רבותיי, יש לי חוזה. אבל עם מי אני אריב? למה אני אריב? דיברתי עם האלמנה, שתהיה בריאה, אישה צדיקה, והיא אמרה לי, הרב חנוך, בוא נמכור את זה במחיר הקרן. אפילו אני מוכנה להפסיד, מתחת מחיר הקרן. אני מכרתי סדרה ב-1,100 שקל, ועל זה בחוזה איתו, ב-1,100 שקל. אני מוכר היום ב-500 שקלים סט, ומפסידים על זה. מפסידים כי המחסן עולה כסף, הכל עולה כסף. פנחס ידע להעיף לחוץ לארץ, לאמריקה, זה נמצא אצלי ב-600 שקל סט. מי שרוצה את זה לבית כנסת או לבית מדרש, למקום שלומדים בו רבים, נעשה את זה ב-500 שקלים סט, ועוד 100 שקלים משלוח. מדובר על 22 ספרים גדולים על העין יעקב, לפי סדר התלמוד הבבלי, כל אגדות חז"ל, יפה, ברור, קולח, אור בעיניים, בחיני חינם, במחיר של הנייר. מה צריך לעשות? תתקשרו אליי, ואני שולח בעזרת השם לכל אחד. 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. ברכה והצלחה ושבת שלום ושנה טובה וגמר חתימה טובה וכל טוב שבעולם לכולנו, לכולנו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קוף קף ט. הלכה ראשונה היום דנה בנותן טעם, בר נותן טעם. יש ראשונים הסוברים משמה שנתבאר שכשחלב מתבשל בסיר בשרי, טעם הבשר נפלט מדפנות הסיר ומתערב בחלב, והוא נאסר, היינו משום שטעם בשר זה שמתערב אתה בחלב, הוא טעם שהגיע ונבלה בדפנות הסיר מן הבשר עצמו, והרי הוא נחשב נותן טעם, טעם ראשון. אולם ירקות וכדומה שנתבשלו בסיר בשרי נקי, אף שבלוע בירקות טעם בשר, מותר לערב אותם עם חלב. הטעם לכך הוא כיוון שטעם הבשר הבלוע בירקות לא הגיע ונבלה בירקות מהבשר עצמו, אלא הבשר נתן טעם בסיר, והסיר בירקות, וכיוון שקודם שנתערב בחלב הוא כבר היה טעם שני, נותן טעם, בר נותן טעם, דהתרה, אין עליו שם בשר ואינו גורם לאיסור בשר וחלב. לדעות אלה מותר להוציא את הירקות שנתבשלו בסיר הבשר ולערב אותם עם חלב ולאוכלם זה עם זה. וכן שהירקות נתבשלו בסיר חלבי, מותר להוציאם ולערב אותם עם בשר ולאוכלם זה עם זה. הלכה השנייה עומדנה בטעם קלוש. הסיבה לכך היא שכיוון שהירקות לא קיבלו את טעמם מתבשיל הבשר או החלב עצמו, אלא קיבלו את הטעם מדופני הסיר, ודופני הסיר קיבלו את הטעם מתבשיל הבשר או החלב, הטעם הבלוע בהם הוא טעם קלוש, ומותר לערבו עם מאכלים שהם אינם ממינו. יש ראשונים הסוברים להחמיר בזה, ולדעתם ירקות שנתבשלו בסיר בשרי אסור לערבבם ולאוכלם עם חלב, וירקות שנתבשלו בסיר חלבי אסור לערבב אותם ולאוכלם עם בשר. שאף שהירקות לא קיבלו את טעם הבשר או החלב מתבשיל הבשר והחלב עצמם, אלא מדפנות הסיר שקיבלו את הטעם מהבשר והחלב, מכל מקום יש כוח בטעם זה לאסור את התערובת. בנידון זה אין הבדל בין תבשיל פרווה שנתבשל בסיר בשרי ורוצים לערבו עם מאכלי חלב, לבין תבשיל פרווה שנתבשל בסיר חלבי ורוצים לערבו עם מאכלי בשר. הכרעת ההלכה למעשה בזה תלויה בכמה פרטי דינים שאותם נבאר בהרחבה בהמשך. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, אחי וראי, הדף היומי יום ראשון חבדלת בהלול תפשין פי וו, תחילתו של השבוע חותם את תפשין פי וו, מסכת חולין דף קוף חף תת, שתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו ומחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי, מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ימי הרחמים והסליחות, חוזרים בתשובה, השיבנו אבינו לתורתך, מבקשים אנו שלוש פעמים ביום, לחזור בתשובה אל תורתנו הקדושה שכנגד כולם. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר ענייני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהירה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם, אין נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה שלימה, יכתבם ויחתמם לחיים טובים ארוכים ולשלום. אמן כן יהי רצון. כך כותב הגאון רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכה, בחיבורו כף החיים על השולחן ערוך אור החיים בסימן תף קוף פי א' סעיף קטן חף א'. אודות סדר הלימוד מחבדל את אלול ועד ראש השנה. בחפי באלול נברא העולם, וטוב ללמוד פרשת בראשית עד יום אחד, וכן בכל יום עד שביום ראש השנה ילמד פרשת יום השישי שבו נברא האדם. והמנהג דה ביום חף דלת באלול, היום הזה, קוראים בפרשת וישלח. ואילה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום, עד בת מי זהב דה בהם נרמזו, זין מלאכים שהיו קודם שישה ימי בראשית. על פי הסוד שהיה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבן, והתחלתן היה ביוד זין באלול, וגומרם ביום חף דלת, וביום חף ה' התחילו שישה ימי בראשית. ועל כן המנהג, וביום חף דלת באלול קוראים ואילה המלאכים, וביום חף ה' מתחילים לקרות בששת ימי בראשית, בכל יום פרשה אחת עד יום ראש השנה, שבו קוראים את פרשת ביום השישי ופרשת ויחולו. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמיא הגדולה, הוא פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת ניצבים ויילך. יום שישי חף ב' באלול תשפ"ו, אז למדנו דפים קוף חף זין וקוף חף חת. ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע לרבות אפילו אכבר שבים ולמעט שאין אכבר מטמא אם ירד לים? והתשובה, שכן אם שמנו את הים כמקום חיוב, מדוע נחלק בין אם האכבר כעת ביבשה לבין אם הוא בים? שאלה שנייה, על מה היה אומר רבי עקיב אמר רבו מעשיך השם? והתשובה, על כך שיש בריאות גדולות בים וביבשה, ואילו שבים ימולות ליבשה מיד מיתות, וכן להפך, וכן בבריאות הגדולות באור והגדילות באוויר. שאלה שלישית, מדוע נקראת הארץ חלד, והתשובה על שם החולדה, שהיא המין היחיד שיש רק ביבשה? שאלה רביעית, מהו בברי דנרש? לרשי, חיות בשם בונים המצויות בסביבות העיר נרש, ורבנותם גורס ביברי ונרש, והם בית עיירות. שאלה חמישית, מדוע העבר המדולדל שאינו מעלה ארוחה אינו מטמא משום עבר מן החי? והתשובה, שנאמר כי ייפול עד שייפול. שאלה שישית, לרבא ואביי, במה חולקים רבי מאיר ורבי שמעון, כשנשחטה הבהמה, אם הוכשרו העבר והבשר המדולדלים לקבלת טומאה? והתשובה, לרבא, אם יכולה הבהמה כולה להיחשב כיד לעבר אחד, ולאביי, אם נחשבים גוף אחד עם הבהמה, ובאופן שכשמגביה את הקטן, אין הגדול עולה עמו. שאלה שביעית, האם הועיל הכשר בדבר שעדיין אינו ראוי לקבל טומאה? והתשובה, בדבר זה הודה רבי עקיבא לרבי יהודה שאינו מקבל הכשר, ולביאור רב פאפה כך סובר גם רבי שמעון, אבל לרבי מאיר מקבל הכשר. שאלה שמינית, האם דם השחיטה מכשיר לקבלת טומאה או השחיטה עצמה ולמה היא נפקמינה והתשובה? לרבה שבזה חולקים רבי מאיר ורבי שמעון והנפקמינה, בעבר ובשר המדולדלים שאין השחיטה מתירתם ואינה יכולה להכשירה מצד עצמה. שאלה תשיעית, מה נפקמינה בין עבר מן החי לעבר מן הנבילה והתשובה? שכזית בשר בלא גידים בעצמות הפורש מעבר מן החי אינו מתמה, ומן הנבילה כן מתמה. והשאלה האחרונה הייתה, מה נפקמינה בין רבי עקיבא שדורש מבהמה שהפורש ממנה מתמה רק אם יש בו גידים ועצמות, לבין רבי שדרש שמתמה רק אם יש בשר גידים ועצמות והתשובה? נפקמינה בהרכובה תחת עונה שיש בה רק גידים ועצמות בלא בשר. אלה מוריי ורבותיי, 10 התשובות ל-10 השאלות שלנו שנשאלו ומסייעים לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בשני דפינו היומיים, דפים קוף חף זין קוף קף חת, שלמדנו בערב שבת קודש פרשת ניצבים ויילך תפשין פיבה, וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ליקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, השבוע חותמת שנת תפשין פיבה, חף דלת באלול תפשין פיבה, קר בתורף העניין התלמוד תורתנו בדף קוף חף תת במסכת חולין, שתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף כף חת עמוד ב' 10 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים מתה הבהמה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה שהיא מתה בהמה שיש בה עבר המדולדל, לדעת רבי מאיר העבר מתמה משום עבר מן החי ולא משום עבר של נבילה. ואומרת הגמרא מה איקה, איזה הבדל יש בדין בין עבר מן החי לעבר של הנבילה? משיבה הגמרא איקה, בעיניי יש הבדל ביניהם לגבי בשר הפורש ממנו. כלומר אם חתיכת בשר שיש בה כזית פרשה אחר כך מאותו עבר שלם שנתלש מהבהמה, יש הבדל אם פרשה מעבר מן החי או מעבר מן הנבילה. דילו בשר הפורש מעבר מן החי לא מתמה משום עבר מן החי, כיוון שאינו עבר שלם, אבל בשר הפורש מעבר מן הנבילה, הרי ככל בשר נבילה ומתמה. וערת הגמרא, הדין הזה של עבר מן החי דמתמה, מהי קרא, מאיזה פסוק הוא נלמד? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, דבר זה נלמד מן הכתוב בתומת נבילה, ספר ויקרא, פרק י' פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, נוגע בנבלתה, תמעד הערב. ודורשים מהתיבות מן הבהמה, שאפילו מקצת הבהמה שמתה, היינו שנתלש ממנה עבר, שזו כעין מיטה במקצת, שהרי העבר שנתלש יהיה חסר בה לעולם, כל הנוגע באותו העבר יתמעד הערב. שואלת הגמרא, והמי בא אלי, הרי הפסוק הזה נצרח ללמוד ממנו ללכד, אידך דרב יהודה אמר רב, לדרשה אחרת של רב יהודה בשמו של רב, דאמר רב יהודה אמר רב, אמרי לה במתנית התנה, ויש אומרים שכך שנינו בברייתא, נאמר בתומת נבילה וכי ימות מן הבהמה נוגע בנבלתה, יתמעד הערב, ולשון הכתוב מן הבהמה באה למעט, שמקצת בהמה מתמה, חלק מן הבהמות מתמות במיטתן, ומקצת בהמה אינה מתמה, וחלק מן הבהמות אינן מתמות במיטתן. ואיזו זו שאינה מתמה במיטתה, זו טריפה ששחטה, שאף על פי ששחיטתה אינה מועילה להתירה באכילה, מועילה היא לתארה מידי נבילה, ונמצא שהפסוק הזה לא מיותר לדרוש ממנו דין תומת עבר מן החי. תרץ את הגמרא, אם כן, אם היה כתוב בא ללמדנו רק את דין טריפה ששחטה, לכתוב רחמנה, היה מספיק שתכתוב התורה, וכי ימות מבהמה. מהי מן הבהמה? מדוע כתבה התורה מן הבהמה בשתי מילים? על כוכחה שמה מן התארתי. מוכח מכאן שיש שני דינים שנלמדים מן הפסוק הזה. גם הדין שטריפה שנשחטה שאינה מתמה, וגם הדין שעבר מן החי מתמה. מקשה הגמרא על רף שאמר שדין עבר מן החי נרמז בפסוק מן הבהמה. שואלת הגמרא, יחי עם כוונת הכתוב שאפילו מקצת מן הבהמה שמתה מתמה? מדוע לא נלמד ממנו אפילו בשר נעמי, שגם חתיכת בשר הפורשת מן הבהמה בחייה תהיה מתמת, אף כשאינה עבר שלם. תרץ את הגמרא, לא סל כדאי, תאכלת עלי בדעתך לומר כך. לתעניה, שהרישנינו בברייתא, יכול היית לומר שיהיה בשר הפורש מן החי תמה. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בעבר מן החי וכי ימות מן הבהמה. הזכיר הכתוב בעבר מן החי, לשון מיותר ללמדך. מה מיטה כמו שמיטה על כוחך שאינה עושה חליפין, אין הבהמה המתה חוזרת לקדמותה. אף כל הנלמד מפסוק זה, כלומר, אף תומת עבר מן החי הוא דווקא באופן שאינו עושה חליפין, כלומר שנתלש העבר עם העצם שבו, ואינו חוזר להתרפות כבתחילה. אבל בשר הפורש מן החי אינו מתמה, כיוון שבשר אחר עולה תחתיו וחוזר לקדמותו. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא חולק עליו ואומר שטהרת הבשר שנתלש מן הבהמה בחייה, נלמד ממה שנאמר באותו פסוק מן הבהמה. שמכאן דורשים מה בהמה יש בגידים ועצמות, אף כל הנלמד בפסוק זה עבר מן החי הוא דווקא כשיש בו גידים ועצמות, אבל בשר הפורש מן החי ללא גידים ועצמות, אין בו תומת עבר מן החי. ורבי חולק עליהם ואומר שהלימוד מלשון הכתוב מן הבהמה הוא באופן אחר. מה בהמה? יש בה בשר וגידים ועצמות, אף כל הנלמד מפסוק זה, הוא דווקא כשיש בו בשר וגידים ועצמות, אבל בשר בפני עצמו אין בו תומת עבר מן החי. מברר את הגמרא, מה איקה בין רבי לרבי עקיבא? מה ההבדל שישנו בדין בין רבי לרבי עקיבא? משיבה הגמרא, איקה בעיניי או ארכובה? ההבדל ביניהם לגבי הארכובה התחתונה של רגל הבהמה, שהיא עבר שלם ויש בה גידים ועצמות בלבד. לדעת רבי עקיבא, כיוון שיש בה גידים ועצמות, הרי זו מתמת בעבר מן החי. לדעת רבי, כיוון שאין בה בשר, אינה מתמת בעבר מן החי. ומוסיף רשי שכל שכן לדעת רבי יוסי הגלילי, יש בה ארכובה, תומת עבר מן החי, שהרי אינה עושה חליפין. היא לא תחזור לקדמותה. לא יגדל שמה, החתיכה החסרה. עוד מבררת הגמרא, בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, מה איקה בעיניו, איזה הבדל יש ביניהם בדין עבר מן החיים? משיבה הגמרא, אמר רב פאפא, קוליה ונפספתה עם איקה בעיניו, ההבדל ביניהם הוא לגבי הכליות והשפה העליונה של הבהמה. לדעת רבי יוסי הגלילי, מתלשה כליה שלמה או שפה שלמה מן הבהמה בחייה, יש בהם תומת עבר מן החי, כיוון שאינם חוזרים לקדמותם, אבל לדעת רבי עקיבא אינם מתאמים בעבר מן החי, כיוון שאין בהם גידים ועצמות. מביאה הגמרא מחלוקת דומה לגבי בשר הפורש מן השרץ בחייו. תניא נמי גבי שרצים, שנינו כן ברייתא לגבי תומת שרצים, שחולקים בזה כהי גוונה. במחלוקת כגון זו, שנינו בברייתא יכול היית לומר שבשר הפורש מן השרצים בחייהם יהיה תמה. תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בתומת שרצים, ספר ויקרא, פרק י' פסוק למד ב', וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא, שמכתוב זה נתרבתה תומת עבר מן החי בשרצים. והזכיר בה הכתוב לשון מיטה ללמדך, מה מיטה כשם שמיטה על כורחה שאינה עושה חליפין, שאין השרץ המת חוזר לקדמותו, אף כל הנלמד מפסוק זה, כלומר אף תומת עבר שנתלש מן השרץ בחייו, זה דווקא באופן שאינה עושה חליפין, אבל בשר הפורש ממנו בחייו, אינו מתאמה כיוון שבשר אחר עולה תחתיו וחוזר לקדמותו. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא חולק ואומר שטהרת העבר הנתלש מן השרץ בחייו נלמדת ממה שהקדים בפסוק שלפניו, אלה הטמאים לכם בכל השרץ. שמכאן דורשים מה שרץ יש בו גידים ועצמות, אף כל הנלמד מאותה פרשה עבר מן החי שבשרצים, זה דווקא כשיש בו גידים ועצמות, אבל בשר הפורש מן השרץ בחייו, ללא גידים ועצמות, אין בו תומה. ורבי חולק עליהם ואומר שהלימוד מלשון הכתוב בכל השרץ הוא באופן אחר, מה שרץ יש בו בשר וגידים ועצמות, אף כל הנלמד מאותה פרשה הוא דווקא כשיש בו בשר גידים ועצמות, אבל בשר בפני עצמו שנתלש מה שרץ בחייו, אין בו תומה. ומבאר את הגמרא שבין רבי לרבי עקיבא, איקה בעיניי הוא ארכובה. ההבדל ביניהם הוא לגבי הארכובה התחתונה של רגל השרץ, שאין בה בשר אלא גידים ועצמות בלבד. לדעת רבי עקיבא, כיוון שיש בה גידים ועצמות, הרי זו מתמת. ולדעת רבי, כיוון שאין בה בשר, אינה מתמת. מבאר את הגמרא בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, מה איקה בעיניי הוא, איזה הבדל יש ביניהם בדין עבר מן החי בשרצים. משיבה הגמרא, אמר רב פאפא, כוליה ונפספתיים איקה בעיניי הוא. בכליה ונפספתיים ההבדל ביניהם, שלדעת רבי יוסי הגלילי יש בהם תומת עבר מן החי בשרצים כיוון שאינם חוזרים לקדמותם, אבל לדעת רבי עקיבא אינם מתאמים בעבר מן החי כיוון שאין בהם גידים ועצמות. אומרת הגמרא וצריכה וצריכה כתוב להשמיענו גם את דין בשר הפורש מהבהמה בחייה, וגם את דין בשר הפורש מן השרץ בחייה, ואי אפשר ללומדם זה מזה. מדוע? די השמוענן בהמה, שאם היה משמיענו רק את דין בשר הפורש מהבהמה, אפשר לטעות ולומר היינו טעמה דלא מתאמה מחיים, הטעם שהוא לא מתאמה מחיים, הרי זה משום שתומת בשר נבילה אינה חמורה כל כך. זה לא מתאמה בשיעור בחיי הדשה, אלא רק בשיעור כזית, שהוא גדול יותר. אבל שרץ שתומתו חמורה, זה מתאמה בחיי הדשה. כמבואר במסכת חגיגה בדף י' שהשרץ מתאמה בשיעור כהדשה, מפני שתחילת בריאתו של חומת, שהוא הקטן שבשרצים, זה בחיי הדשה. אימא לתאמה מחיים, אולי נאמר שגם בשר שפירש ממנו בחייו של השרץ יהיה מתאמה, לפיכך צריך להשמיענו. שגם בשר הפורש מן השרץ בחייו אינו מתאמה. ויהיה שמוענן שרץ, ואם היה משמיענו רק את דין הבשר הפורש מן השרץ, אפשר לטעות ולומר שהטעם שאינו מתאמה באופנים הנזכרים הוא משום שתומתו קלה, דלא מתאמה בשר במסע. השרץ מתאמה במגע, אבל הוא נושא אותו, בהפסק איזה דבר ביניהם באופן שאינו נוגע בו, לא נטמע. ולפיכך גם לא מתאמה מחיים, אבל נבילת בהמה שתומתה חמורה דמתאמה במסע. כנאמר, ונושא את נבלתה יחבס בגדיו את המי עד הערב. אימא, שמה נאמר שגם בחתיכת בשר הפורשת ממנה תתאמה מחיים? סיכה הגמרא צריכה, אכן יצרח הכתוב להשמיענו את שני הדינים גם בבהמה וגם בשרץ, ואי אפשר ללומדם זה מזה. עכשיו מבארת הגמרא את דינה של חתיכת בשר שפרשה מעבר מן החי. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, החותך כזית בשר מעבר מן החי, אם חתכו תחילה מן העבר ואחר כך חישב עליו לאכילה, היינו לאכילו לגוי,
2: הרי זה טהור, כיוון שטומאת עבר מן החי אין בו, וטומאה אחרת גם כן אין בו, כל זמן שלא נגע בדבר טמא. אבל אם חישב עליו תחילה לאכילה, ואחר כך התחור מן העבר, הרי זה טמא. כי מפני שחישב עליו בעודו מחובר לעבר, נעשה ראוי לקבלת טומאת אוכלין. וכיוון שעבר מן החי מטמא כנבילה, הרי נטמע הבשר מן העבר, וכשחתכו מן העבר, ונתבטלה ממנו הטומאה שהייתה בו בתור חלק מעבר מן החי, שהוא אב הטומאה, נשארה עליו הטומאה שקיבל בנגיעתו בעבר, והרי זה ראשון לטומאה. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, ממנו תבואר כוונת הברייתא. רבי אסי לא היה לבי מדרשה, הראה פעם שרב אסי לא נכנס לבית המדרש, ולאחר מכן אשכחה לרבי זירא, פגש את רבי זירא, ואמר לרב אסי לרבי זירא, מה אמרו בבית מדרשה, מה אמרו בבית המדרש בזמן שלא הייתי? אמר לי, השיב לו רבי זירא, מה הקשי עלך? איזו הלכה התקשתה לך שאתה חפץ לשמוע מה אמרו עליה? אמר לי, השיב לו רב אסי, כך הוקשה לי, דקתני, שנינו בברייתא לגבי החותך בשר מעבר מן החי, שמחישב עליו לאכילה ואחר כך חתכו מן העבר, הרי זה טמא, כיוון שקיבל טומאה מן העבר כשהיה מחובר אליו. בדין זה היה קשה לי, איך ייתכן שיהיה הבשר נטמע בנגיעתו בעבר? הרי טומאת בית הסתרימי, נגיעה זו של הטומאה היא במקום הנסתר מן העין, שהרי היא במקום דיבוקו של הבשר לעבר שמבפנים, והכלל הוא שטומאת בית הסתרים לא מטמא. כמבואר

ושאלתי לרבי אבא בר ממל, ואמר לי, והשיב לי, אמני ברית הזו בשיטת מי היא? רבי מאירי, זו שיטת רבי מאיר, דאמר, שתומת בית הסתרים מתמה. שהרי אמר רבי מאיר במשנה לאל בדפיים בית עמוד א', שעובר של בהמה שהוציא ידו לחוץ, ונשחטה עמו כיוון שאין שחיטתה, מתירתה, את היד והאכילה, את היד של העובר שבחוץ, דין ידו כעבר מן החי וחוזרת ומתמה את שער בשרו. והרי המקום בו שער הבשר דבוק אל היד הוא נסתר מן העין, ועל כוחך לדעת רבי מאיר מגע בית הסתרים מתמה ואפשר להעמיד את הברייתא כשיטתו. אמר לי, השיב רבי אסי לרבי זיירה, ודחה את התירוץ הזה, ולאו זימנין סגין אמרה כמאי, וכי לא אמר לפני רבי אבא בר ממא לתירוצו הזה פעמים רבות, וכבר דחיתי את דברה, ואמרי לי ואמרתי לו, שני לי לרבי מאיר בן תומה דבא היה הכשר, ובן תומה דלא בא היה הכשר. רבי מאיר מחלק בין דבר שכבר הוכשר לקבל תומה, ועליו הוא אמר שמתמה גם בבית הסתרים, לבין דבר שלא הוכשר לקבל תומה, שהוא אינו מתמה בבית הסתרים, גם לא לדעתו של רבי מאיר. ולכן לגבי עובר שנשחטה עמו, כיוון שהשחיטה מכשירה אותה ואת העובר שבמאיה לקבל תומה, כפי שלמדנו ליל בדף קוף רפחת עמוד א', שהשחיטה מכשרת את הבהמה לקבל תומת אוכלין, אז אמר רבי מאיר שנטמע עובר בבית הסתרים, אבל לגבי החותך בשר מעבר מן החיים, מן הסתם מדובר בברייתא, כשהבשר עדיין לא הוכשר במים. שהרי הזכירה הברייתא שצריך מחשבה לאכילה, ולא הזכירה שצריך גם הכשר מים. משמע שלא צריך הכשר מים, אומר הרמב"ן. ומבלי הכשר, הרי לא יוכל להתאמה. כמדויק ממשנתנו ליל בדף קוף חפזה עין עמוד ב' שאמרה שהבשר צריך הכשר. ולפיכך עדיין קשה, ייתכן שנטמע הבשר הזה מן העבר. אמר רבא מתרץ רבא את קושיית רבי יסי ואומר, ומהי קושייה וכי איזה קושייה היא זו? דילמה, בשהוכשר. הרי אפשר לתרץ שהברייתא עוסקת בבשר שהוכשר קודם שנחתך מן העבר. ושוב נוכל לעמידה בשיטת רבי מאיר המתאמה במגע בית הסתרים. ומה שלא אמר התנא שמדובר בשהוכשר, כי מובן מאליו שזוהי כוונתו. שרי כך הדין בכל אוכלין שטעונים הכשר כדי להתאמה. כך מסביר הרמב"ן. אמר לרבא בר אבחנן לרבא, למה לי להעמיד את הברייתא דווקא כשהיה הכשר של הבשר במים? הרי הבשר הזה היה מטמא טומאה חמורה, אגב אביו. כשהיה חלק מעבר מן החי, היה לו דין אב הטומאה לטמא אדם וכלים במגע ובמסע כנבילה. סתם אוכלין אינה מטמאים טומאה חמורה, היינו, שאפילו נגעו במת שהוא אבי אבות הטומאה, אין להם דין אב הטומאה לטמא אדם וכלים. אבל עבר מן החי הוא אב הטומאה ומטמא אדם וכלים. והכלל הוא שכל שסופו לטמא טומאה חמורה אינו צריך הכשר מים. כמו שאמר רבי יוסי ליל בדף קוף חפה א' עמוד א' לגבי נבילת עוף טהור, שאף על פי שמצד עצמה אינה מטמאה במגע, שלא כנבילת בהמה שמטמאה במגע ובמסע, אבל אם חשב עליה לאכילה, כי סתם נבילת עוף טהור בכפרים אינה עומדת לאכילה אפילו לגוי מפני שלא היו רגילים לאכול עופות, אבל אם חשב עליה לאכילה נעשית ראויה לקבל טומאת אוכלין ולטמא במגע, אף אם לא הוכשרה במים, כיוון שסופה לטמא טומאה חמורה. היינו שדין כל נבילת עוף טהור לטמא את האדם ואת הבגדים שעליו כשהיא בבית הבליעה. וכל שכן הבשר הזה שכבר היה מטמא טומאה חמורה באותו חלק מעבר מן החי, שאינו צריך הכשר כדי לקבל טומאת אוכלין, ויכול להיטמא במגע בית הסתרים לדעת רבי מאיר. אבל רבא דוחה דברי רבא בר אבחנן, אמר לי רבא, אי אפשר ללמוד מדינה של נבילת עוף טהור לבשר הפורש מעבר מן החי, כי בנבילת עוף הטהור, הטומאה הקלה שהיא מתמת כשחשב עליה לאכילה והטומאה החמורה שיש בה מצד עצמה בבית הבליעה, יש להם שייכות זו לזו מפני ששתיהן משם אוכל. לפיכך, מתוך שאין הנבילה צריכה הכשר לטמא טומאה חמורה, אף לטומאה הקלה אינה צריכה הכשר. מה שאין כן לגבי בשר הפורש מעבר מן החי, שכששימש הבשר לטמא טומאה חמורה, מעשה עץ שימש. הרי זה מחמת השתתפותו עם הגידים והעצמות להיות כולם יחד עבר מן החי. והוא בזה כמוהם שאין טומאתם מצד שם אוכל, שהרי הם כעץ ואינם ראויים לאכילה. וטומאת אוכלין שתהיה בו לאחר מכן כשיחשוב עליו לאכילה, זה יהיה מצד שיתחדש בו שם אוכל, ואין לה שייכות לטומאה הראשונה. ולפיכך טעון הבשר הכשר מים להיות ראוי לקבל טומאת אוכלין. מביאה הגמרא חמישה דינים נוספים שנאמרה בהם סברה זו של כששימש, מעשה עץ שימש. הדין הראשון, לאל בדף קוף חפה א' עמוד א', הביאה הגמרא תנא דבי רבי ישמעאל, תנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, הדורש מן הכתוב בתומת שרצים את הפסוק בספר ויקרא, פרק י' פסוק ל"ח, וחיו תן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם שהכשר מים צריך רק בדבר שהוא דומה לזרעים שאינם נעשים אב הטומאה, דהיינו לרבות כל מיני אוכלין. והטעם שאינם נעשים אב הטומאה, כותב שם רשי,
שהוא מפני שהתאומה החמורה של הנוגע באמת נלמדת מהפסוק וכל אשר ייגע בו התאמה.

0: יטמע, ומדובר שם על מי שיש לו טהרה במקווה, שכן נאמר לפניו בפסוק ורחץ במים ותאר בערב. יצאו חולין ומשקין וכלי חרס שלהם טהרה במקווה, לפיכך אינם מטמאים טומאה חמורה. אבל דבר הנעשה בטומאה ראוי לטמא טומאת אוכלין אף מבלי הכשר מים. מוכיח אביי דין נוסף מדברי התנא דבי רבי ישמעאל. אמר אביי, הרי אמרו בברייתא במסכת פסחים בדף מ"ה עמוד ב', לגבי איסור בל ייראה ובל יימצא של שאור בפסח, שכתוב בו בספר שמות פרק י"ב פסוק י"ט, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם. שאור הוא בצק שנתחמץ ושומרים אותו להחמיץ ממנו איסות אחרות. אז אמרו בברייתא שקופת גוש של שאור שיחדה לישיבה לשבת עליה בתור מושב ואינה עומדת יותר לאכילה, והראש כתב שקופת הוא תואר לכל דבר גדול שאין עליו צורת כלי, בטלה, בטל ממנה שם אוכל ומותר לה שותה בפסח, ומכיוון שנעשית כלי המיוחד לישיבה, הרי שאם ישב עליה עזב, היא מתמה משום מושב עזב. ודווקא שהוא ייחד אותה לזה, אבל אם לא ייחדה לגמרי וממשיך ליטול ממנה חתיכות לצורכו, לא בטלה. מפני שבמסכת שבת בדף נ"ט עמוד א' דרשו מהכתוב בזב, וכל הכלי אשר ישב עליו יטמע, שרק דבר המיוחד לישיבה תמיד נעשה מושב עזב, ולא דבר שאומרים לו, עמוד ונעשה מלאכתנו. דהיינו אם למשל הוא יושב על סיר, ואומרים לו תעמוד, כי אנחנו צריכים את הסיר ולעשות בו מלאכה, זה נקרא שלא ייחדו אותו לישיבה. אבל אם ייחדו אותו רק לישיבה, אין אומרים לו עמוד מהכיסא ונעשה את המלאכה הקודמת שהייתה לכלי הזה. כך מפרש רש"י. אומר אביי, אמנם אומר אני שתומתה, תומה זו שמתמת אדם וכלים, היא לאו דאורייתא, אינה מן התורה, שהיא מן התורה אינה נחשבת כלי, אלא חכמים תקנו שבטלה מתורה תוכל ונעשית כלי. דאיסל כדאי דך דאורייתא, שאם היה עולה בדעתך לומר שהיא מתמת אדם מדאורייתא, אם כן מצינו לאוכלין שמתמים תומה חמורה לאחר שנעשו אוכלין. ותהיה מכאן סתירה לדברי התנא דבי רבי ישמעאל שאמר שלא מצינו טומאה חמורה באוכלין. דוחה הגמרא את ראיית אביי ואומרת שכששימש השאור לטמא טומאה חמורה, מעשה עץ שימש. הרי זה מחמת שימושו לישיבה, והוא בזה ככל חתיכת עץ המיוחדת לישיבה שמטמא טומאה חמורה, ולא מצד שם אוכל שבו. לפיכך ייתכן שיהיה השאור מטמא אדם מדאורייתא, ועדיין אין ראיה מכאן שאוכלין מטמאים טומאה חמורה מצד שם אוכל שיש בהם. הדין השני שמביאה הגמרא, אמר אביי, הרי אמרו בברייתא הלל בדף י"ג עמוד ב' שתקרובת עבודת כוכבים של אוכלין מיני מאכל שהובאו כתקרובת לעבודה זרה מטמאים אדם וכלים באוהל. כפי שדורשת הברייתא שם מהפסוק בספר תהילים פרק ק"ו, ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים, מה מת מטמא באוהל? אף תקרובת עבודה זרה מטמאת באוהל. אומר אביי, אמנם אומר אני שתומתה של התקרובת היא לאו דאורייתא אלא מדי רבנן. והפסוק ממנו למדו את דין תומתה, זה אסמכתא בלבד. דאיסל כדאי דך דאורייתא, שאם היה לו בדעתך לומר שהיא מטמאת אדם מדאורייתא, אם כן מצינו לאוכלין שמטמאים טומאה חמורה, ותהיה מכאן סתירה לדברי התנא דבי רבי ישמעאל שאמר שלא מצינו טומאה חמורה באוכלין. דוחה הגמרא את ראיית אביי ואומרת שכששימש המאכל שעשאו תקרובת לטמא טומאה חמורה, מעשה עץ שימש. הרי זה מחמת הקרבתו לעבודה זרה ולא מפני שם אוכל שבו. שכיוון שהוא אסור באכילה ובהנאה, בטל ממנו שם אוכל. והוא בזה ככל עץ שעשאו עבודה זרה שמטמא אדם וכלים באוהל. לפיכך ייתכן שתהיה תקרובת עבודה זרה מטמאת אדם מדאורייתא. ועדיין אין ראיה מכאן שאוכלין מטמאים טומאה חמורה מצד שם אוכל שיש בהם. מביאה הגמרא את הדין השלישי, שנאמר בו הסברה זו של כששימש מעשה עץ שימש. במשנה במסכת פסחים בדף מ"ה עמוד א' מבואר שבצק הנמצא בסדקי הריבה, הריבה זה כמין קערה, אם רוצה בקיומו כדי שיהיה סותם את הסדקים, בטל הבצק להריבה ונעשה חלק ממנה לעניין שאם תיגע בו טומאה, תטמא הריבה מאותה נגיעה. מנסה אביי להוכיח שדין זה אינו מדאורייתא. אמר אביי, הרי אמרו במשנה לגבי בצק שבסדקי הריבה שחיבורי אוכלין, אוכלין שחיברום לכלים וביטלום שם, כגון בצק זה שבסדקי הריבה שרוצה בקיומו כדי שיסתום את צדקיה ולפיכך מבטלו שם, ככלים דמו, נחשבים כחלק מן הכלים לעניין שאם ייגע בהם מת יהיו האוכלין והכלים נעשים אב התומה לטמא את האדם הנוגע בהם. אומר אביי, אמנם אומר אני שתומתם של אותם אוכלין לטמא את האדם לאו דאורייתא. זה לא מדין תורה אלא מדי רבנן, דיסל כדאי תך דאורייתא, אם היה עולה בדעתך לומר שמטמאים את האדם מדאורייתא, אם כן, מצינו לאוכל שמטמא טומאה חמורה, ותהיה מכאן סתירה לדברי התנא דבי רבי ישמעאל שאמר שלא מצינו טומאה חמורה באוכלין. דוחה הגמרא את הראיה של אביי ואומרת שכששימש הבצק לטמא טומאה חמורה, מעשה עץ שימש. הרי זה מחמת שהוא מתבטל אל הכלי ונעשה חלק ממנו, והוא בזה ככל חתיכת עץ שעשהו הכלי קיבול. שאם נגע באמת, הרי מטמאת את האדם. הדין הרביעי שמביאה הגמרא, שנאמרה בהם הסברה, של כששימש מעשה עץ שימש. הדין הוא שחלף שנבלת בהמה טהורה אינו מטמא מצד עצמו. כפי שדרשו במסכת פסחים בדף חב ג' מהפסוק, וחלף נבלה וחלף טריפה יעשה לכל מלאכה. אז חלף של נבלת בהמה טהורה לא מטמא מצד עצמו, אלא אם כן חשב עליו להכילו לגוי, שאז הוא מקבל טומאה כשאר אוכלין. אמנם החלף שעל הכליה של הנבלה, בזמן שהוא מחובר לכליה, כל הנוגע בו נטמא כאילו נגע בכליה עצמה, כי החלף נחשב שומר של הכליה. דין שומר הנזכר כאן הוא כמבואר לאל בדף קוף חבב עמוד ב', בדין עצם של נבלה שיש בתוכה מח, שאם העצם סגורה מכל צדדיה אינה מתמת, אבל אם יש בנקף קטן שאפשר לגעת דרכו במח, מתמת את העצם בנגיעתה אפילו שלא במקום הנקף מדין שומר. וכן הכליה בבהמה, חלב עוטף אותה מכל צדדיה, אבל במקום אחד יוצאים ממנה כמה גידים וצינורות המתחברים לגוף הבהמה, ולפיכך הנוגע בחלב בכל מקום שהוא, הרי זה כנוגע בכליה ותמה. מבקש אביי להוכיח שדין זה אינו מדאורייתא, אמר לרב פאפא לרבא, הדתניא, הדבר הזה ששנינו בברייתא. ובעצם צריך להגיע ולומר דתנן, כי כוונת רב פאפא למשנה במסכת אוקצין פרק ג' משנה ג' בה נאמר, נבילת בהמה בכל מקום, והחלב בשווקים, אינם צריכים מחשבה ולא הכשר, שמשמע משם שהחלב שבכפרים צריך מחשבה והכשר. ובמסכת בחורות בדף י' עמוד א', פרשו רש"י והתוספות, שהחלב הנזכר במשנה במסכת אוקצין, הכוונה לחלב בהמה טהורה שנשחטה. אבל הברטנורא מעמיד את המשנה בחלב נבילת בהמה טמאה. אז אם כן, אומר רב פאפא לרבא, מה ששנינו במשנה במסכת אוקצין, שהחלב המכסה את הכליה של הנבילה, אם הוא בכפרים, ששם אין דרכם לאוכלו כלל, אפילו לא הגויים, חלב אינו ראוי לאכילה אלא על ידי הדחק, ובכפרים שם מועט ומצוי להם בשר ברווח, אינם אוכלים אותו כלל. אבל בקרחים שם מרובה ואין להם בשר כל צורכם, דרכם לאוכלו על ידי הדחק. אז כאמור, בכפרים, ששם אין דרכם לאוכלו כלל, אפילו לא הגויים, צריך מחשבה שיחשוב עליו להאכילו לגוי, וצריך הכשר מים כדי להיות ראוי לקבל תומת אוכלין. אמנם, אומר רב פאפא, אומר אני, שתומתו, אגב כוליה, מה שהחלב ההוא מטמא את האדם הנוגע בו, כשהוא מחובר לכליה, מדין נוגע בשומר של נבילה, הוא לאו דאורייתא, הוא לא מן התורה אלא מדרבנן, דיסל כדאי דחים יעלה לדעתך לומר שתומתו היא דאורייתא מהתורה, אם כן מצינו לאוכל שאף על פי שמטמא תומה חמורה צריך הכשר לטמא תומת אוכלין, שהרי אמרה הברייתא שצריך הכשר, ותהיה מכאן סתירה לדברי התנא דבי רבי ישמעאל שאמר שכל המטמא תומה חמורה אינו צריך הכשר. דוחה רבא את הראיה של רב פאפא ואומר שכששימש החלב לטמא תומה חמורה מעשה עץ שימש, הרי זה מחמת היותו שומר של הכליה, והוא בזה ככל דבר הנעשה שומר לנבילה, שאפילו הוא כעץ שאינו ראוי לאכילה, הרי הוא מטמא כנבילה עצמה. כמבואר במשנה לאל בדף קוף י' ז' עמוד ב', שעצמות הקרניים והטלפיים מטמאים מדין שומר. ואין זה מצד שם אוכל שבו. לפיכך, אין אותה טומאה פוטרתו מהכשר. הדין החמישי והאחרון שמביאה הגמרא, בו נאמרה הסברה של כששימש מעשה עץ שימש. אמר רב מתנה, הרי אמרו רבותינו שבית שסיכחו בזרעים, כגון המסכך בשיבולים עם הזרעים שבתוכם, תהרו הזרעים מטומאת אוכלין, כיוון שהם בטלים אל הסיכוך. אמנם אומר אני, שאם תהיה צרת בקירות הבית ההוא, טומאתו לטמא את האדם מצד שהוא בית מנוגי, לאו דאורייתא למדרבנן. דיסל כדאי דך דאורייתא, אם יעלה לדעתך שהטומאה היא מדאורייתא מהתורה, אם כן מצינו לזרעים שמטמאים טומאה חמורה, שלא כדברי התנא דבי רבי ישמעאל, שאמר שלא מצינו בהם טומאה חמורה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת שכששימש הסכך ההוא עם הזרעים שבתוכו לטמא טומאה חמורה, מעשה עץ שימש. הרי זה מחמת שימושו לסיכוך, והוא בזה ככל חתיכת עץ שסיכחו בה את הבית, שהבית מטמא בגללה בצרעת הבתים. לפיכך ייתכן שיהיה אדם נטמא מדאורייתא מחמת אותם הזרעים, ועדיין אין ראיה מכאן שאוכלים מטמאים טומאה חמורה מצד שם אוכל שיש בהם. מסביר החזוני שאין כוונת הגמרא שהזרעים עצמם יש בהם טומאת בית המנוגש, הרי הזרעים אף כשמייחד אותם לשאר תשמישה ואינם נעשים עץ ממש. כמבואר בתוספות במסכת שבת בדף דף ודיבור המתחיל להפוקי, שקופת שאור שייחד אותה לישיבה, אין לה טהרה במקווה, ובנגעים אינו מטמא לעצים ואפר ואבנים בלבד. אלא תומת הזרעים היא מחמת חיבורם לבית, כיוון שכל המחובר לבית הרי הוא כמוהו. כמו שאמרה הגמרא לעניין בצק שבעריבה, שבטל לעריבה מפני חיבורי אוכלים בכלים שהרי הם ככלים. אומרת הגמרא שנינו במשנה שלדעת רבי מאיר, מתה הבהמה שהיה בה עבר המדולדל, הרי הוא מטמא משום עבר מן החי, ורבי שמעון מטהר. מלשון משנתנו משמע בפשטות שרבי שמעון בא לחלוק על דברי רבי מאיר בסעיפה בדינו של עבר המדולדל אחר מיטת הבהמה, שרבי מאיר מטמאו משום עבר מן החי, ורבי שמעון מטהרו לחלוטין, בין מטומאת עבר מן החי ובין מטומאת נבילה. לכן מקשה הגמרא על דבריו של רבי שמעון. מה נפשך? הרי מה שתאמר לבאר את סברת רבי שמעון יהיה קשה. כי היא מיטה עושה ניפול, אם סבר רבי שמעון שעל ידי המיטה כאילו נגמרה נפילת העבר מגוף הבהמה קודם מיטתה, אם כן ליטמא משום עבר מן החי. והיא סבר רבי שמעון שאין מיטה עושה ניפול ועדיין העבר נחשב כמחובר לבהמה, אם כן ליטמא משום עבר מן הנבילה. וההבדל בין עבר מן החי לעבר מן הנבילה הוא לעניין בשר הפורש ממנו, שבשר הפורש מעבר מן החי הרי הוא טהור, ובשר הפורש מעבר של נבילה, אם יש באותו בשר כזית, הרי הוא מטמא כנבילה, כמבואר לעיל בדף קכ"ח עמוד ב'. בגלל הקושייה הזו מעמידה הגמרא את דברי רבי שמעון באופן אחר. מבארת הגמרא אל רבי שמעון הרי שקאי, רבי שמעון בא לחלוק על דברי התנא ברישא של משנתנו שאמר, שהעבר והבשר המדולדלין בבהמה, אם חשב עליהם להכילם לגוי, מטמאים טומאת אוכלין במקומן, כמו שהם בעודם מחוברים בה וצריכים הכשר. ובזה רבי שמעון חולק ומטהר. אבל בסייפה מודה רבי שמעון לרבי מאיר שלאחר מיטת הבהמה, העבר מטמא משום עבר מן החי. מביא רב אסי מאמר של רבי יוחנן, וסובר רב אסי שרבי יוחנן אמר אותו על דברי רבי שמעון ברישא, כדעת הגמרא כאן שרבי שמעון חלק על הרישא של משנתנו. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, מה איתם עד רבי שמעון? מה טעמו של רבי שמעון שתיאר את העבר והבשר כל זמן שמעורים בבהמה? אמר קרא, נאמר בכתוב לגבי טומאת אוכלין, ספר ויקרא פרק י"א פסוק ל"ד, מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יטמא, לשון הכתוב אשר יאכל מיותר. שהרי מספיק שיאמר מכל האוכל אשר יבוא עליו מים יטמא. דורשים מזה שדווקא אוכל שאתה יכול להכילו לאחרים בהיתר ואפילו לגויים, קרוי אוכל לעניין טומאת אוכלין. אבל אוכל שאי אתה יכול להכילו, שאינך יכול להכילו לאחרים בהיתר, אין קרוי אוכל לעניין טומאת אוכלין. וכיוון שהעבר והבשר המדולדלים בבהמה בחייה אינך יכול להכילם לגוי מפני שאסור לגוי לאוכלם, כי גם לגוי, גם לבני נוח נאסר עבר מן החי, ממילא אין בהם טומאת אוכלין לדעת רבי שמעון. מקשה רבי זעיר על רבי אסי שלא מסתבר שלדעת רבי יוחנן רבי שמעון בא לחלוק על הרישא של משנתנו. אמר לרבי זעיר לרבי אסי, אם סבר רבי יוחנן שרבי שמעון חולק על הרישא, מדוע אמר שהטעם שתהיה רבי שמעון הוא מכיוון שזהו אוכל שאינך יכול להכילו לאחרים? שדבר זה צריך ללומדו מפסוק מיוחד. דילמה, טעמה דרבי שמעון, הטעם, הרי ייתכן לומר שטעמו של רבי שמעון לטהר שם, כי הועיל ומעורה ומחובר העבר בבהמה, אפילו במקצת, נחשב מעורה לכל דבר, והוא כשר עברי הבהמה שאינם מתאמים בחייה. שהרי אתה בעצמך לימדת אותנו סברה כזו, דתנן, שנינו משנה במסכת אוקצין, פרק ג' משנה ח', איחור של תאנה שנפשח ומעורה בקליפה, ענף של תאנה שנתלש ברובו ומעורה בקליפה של עץ התאנה, ויש בענף הזה פירות. רבי יהודה מתאר את הפירות מטומאת אוכלין, כיוון שנחשב הענף כמחובר לארץ, וחכמים חולקים ואומרים שאם הועיל החיבור לענף הזה, ועדיין יכול לחיות, שאם יקשרו את הענף לאילן, ישוב ויתחבר עמו ויפרח ויוציא פירות, הרי זה טהור מטומאת אוכלין, ואם לא, הרי הוא נחשב כתלוש וטמא, ראויים פירותיו לקבל טומאת אוכלין. ואמרינן לך, ואמרנו לך שתבאר לנו מה הייתה עמד רבי יהודה. מה טעמו של רבי יהודה שתיאר את הפירות מטומאת אוכלין? ואמרת לנו שטעמו של רבי יהודה הועיל ומעורה הענף בעץ התאנה אפילו במקצת, נחשב מעורה לכל דבר. וכמו ששאר העץ אינו מקבל טומאת אוכלין, אף הוא אינו מקבל טומאת אוכלין. ואם היה סובר רבי יוחנן שרבי שמעון בא לחלוק על הרישא, הרי היה יכול לומר שזהו טעמו, ומדוע אמר שטעמו הוא מפני שאינך יכול להכילו לאחרים? מקבל רב אסי את דברי רבי זעירה ומבאר את דברי רבי יוחנן באופן אחר. אמר לרבי אסי לרבי זעירה, אכן רבי יוחנן לא בא לבאר את טעמו של רבי שמעון ברישא, אלא אמצעית. רבי יוחנן בא לבאר את טעמו של רבי שמעון בבבא האמצעית של משנתנו. שכן שנינו במשנה שאם נשחטה הבהמה בעוד העבר והבשר מחוברים בה, הוכשרה בדמיה. דם השחיטה מכשירה ממשר הבהמה ונעשו ראויים לקבל טומאת אוכלין, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר שהעבר והבשר לא הוכשרו עם שאר הבהמה, ועל זה אמר רבי יוחנן, מה הייתה מדי רבי שמעון שלא הוכשרו העבר והבשר מפני דאמר קרא נאמר בפסוק לגבי תומת אוכלין? מכל האוכל אשר יאכל יטמא, ודורשים מלשון הכתוב אשר יאכל, שדווקא האוכל שאתה ראוי יכול להכילו לאחרים, בהיתר קרוי אוכל עניין תומת אוכלין, אבל אוכל שאין אתה יכול להכילו לאחרים בהיתר, אין קרוי אוכל עניין תומת אוכלין. וכיוון שהעבר והבשר המדולדלים בבהמה אינך יכול להכילם לגוי אף לאחר שחיטתה, שהרי אסור לאוכלם, אסור לו לגוי לאוכלם, ממילא אינם קרויים אוכל עניין תומת אוכלין, ואין ההכשר של הבהמה בשחיטתה מועיל להם לדעת רבי שמעון. ומפני שאמר רבי מאיר הוכשרו, אמר רבי שמעון לא הוכשרו, אבל באמת אינם מקבלים תומה כלל לשיטת רבי שמעון, גם אם יהיה להם הכשר אחר. כך אומר הרמב"ן. מקשה הגמרא על הביור הזה של רבי אסי, שלא ייתכן שרבי יוחנן בא לבאר את טעמו של רבי שמעון בבבא האמצעית של משנתנו. מקשה הגמרא, אם בא רבי יוחנן לפרש את טעמו של רבי שמעון במה שלא הוכשרו העבר והבשר, מדוע אמר שטעמו הוא מפני שאינך יכול להכילו לאחרים? בדיל מה טעם עדי רבי שמעון בהי, הרי ייתכן לומר שטעמו של רבי שמעון באותה הלכה, אי כדי רבא, אי כדי רבי יוחנן, או כמו שביה רבא לאל בדף קוף חף זין עמוד ב' את טעמו של רבי שמעון בזה, שאין הבהמה כולה נעשית יד לעבר אחד, ולפיכך כשהוכשרה לקבל תומה לא הוכשר העבר עמה, או כמו שביה רבי יוחנן שם לאל את טעמו של רבי שמעון בזה, שאין העבר המדולדל נחשב כחלק מגוף הבהמה, כיוון שאם ממשכנו יהיה נתלש ממנה, ולפיכך כשהוכשרה הבהמה לא הוכשר העבר עמה. ואם כן, מדוע אמר כאן רבי יוחנן שטעמו של רבי שמעון הוא מפני שאינך יכול להכילו לאחרים? בגלל הקושייה הזו מבארת הגמרא את דברי רבי שמעון ודברי רבי יוחנן באופן אחר, אלא אומרת הגמרא לעולם הסיפה. צריך לומר שרבי שמעון בא לחלוק על הסיפה של משנתנו. ואין הכוונה של הגמרא שרבי שמעון לא חולק על הרישה, אלא שהוא חולק על הסיפה וכל שכן על הרישה. אולם הטעם שהביא רבי יוחנן אינו נצרך להסביר את דעת רבי שמעון ברישה, שהרי שם בכל אופן יתאר רבי שמעון את העבר והבשר מפני שמעורים הם. ובמציאתה בדין האמצעי במשנה לא חולק רבי שמעון שמטמא תומת אוכלין, כיוון שלאחר שחיטת הבהמה אין בעבר ובבשר המדולדלים אלא איסור דה רבנן. ומדאורייתא הם אוכל שמותר לאוכלו. ורבי שמעון חולק על רבי מאיר רק לגבי ההכשר, מפני שסבר בזה או כרבא או כרבי יוחנן. אז אם כן צריך לומר שרבי שמעון בא לחלוק על הסיפה של משנתנו כמו שביארה הגמרא בתחילה. ואולם לאו העבר אלא הבשר. הוא לא חולק על דין העבר המדולדל שהוא מטמא במיטתה כדעת רבי מאיר. רבי שמעון חולק רק לגבי הבשר המדולדל שתנא קמא אמר שהיא מתה בהמה. הבשר צריך הכשר להיות ראוי לקבל תומת אוכלין. ורבי שמעון מתאר את הבשר אף אם יהיה לו הכשר מים. ועל זה אמר רבי יוחנן, מה הייתה מדי רבי שמעון? מה טעמו של רבי שמעון שאמר שאין הבשר מקבל תומת אוכלין? אמר קרא, נאמר בפסוק. בספר ויקרא פרק י' פסוק ל' ד' מכל האוכל אשר יאכל. אוכל שאתה יכול להכילו לאחרים בהיתר קרוי אוכל עניין תומת אוכלין. אבל אוכל שאתה יכול להכילו לאחרים בהיתר, אין קרוי אוכל עניין תומת אוכלין. וכיוון שהבשר המדולדל בבהמה בחייה אסור לגוי לאוכלו, אף לאחר מיטתה אסור הוא לגוי. כי סובר רבי שמעון שמיטה עושה ניפול, היינו שנחשב כאילו נגמרה תלישת הבשר מהבהמה בחייה. וממילא אינו קרוי אוכל שאתה יכול להכילו לאחרים, ואף אם יהיה לו הכשר מים, אינו מקבל תומת אוכלין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי, הגענו למשנה בדף קוף חפתת עמוד ב', המשנה האחרונה בפרק התשיעי של מסכת חולין, פרק ששמו האור והרוטב. לאחר שובה במשנה הקודמת דין תומתם של העבר והבשר המדולדלים בבהמה, מביאה המשנה את דין תומת העבר והבשר המדולדלים באדם. כותב המאירי שמשנה זו אינה מעניינו של הפרק, והובה בו אגב המשנה הקודמת שהוזכרו בעבר ובשר מן הבהמה. אומרת המשנה, העבר, עבר שלם והבשר, חתיכת בשר לבדה מדולדלים באדם שנתלשו ברובם מגופו ומחוברים בו במקצת והוא עודנו חי. הרי הם תיאורים. בפני שתומת מת נלמדת מן הפסוק אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל יטמא שבעת ימים, ודרשו מן המילים כי ימות עד שימות, לפיכך כל זמן שהוא חי מציל על העבר והבשר שלא יטמאו. כך מסביר רש"י. ממשיכה המשנה, ואם מת האדם ויש בו עבר ובשר מדולדלים, הבשר טהור והעבר מטמא משום עבר שנתלש מן האדם החי, כיוון שמיטה עושה ניפול, היינו שביציאת הנפש נחשב כאילו נתלש ממנו לגמרי בחייו. ואולם אינו מטמא משום עבר מנמי דברי רבי מאיר, ורבי שמעון חולק ומתאר. והגמרא תבאר את ההבדל בין תומת עבר הנתלש מן האדם החי לבין תומת עבר מן המת. וגם תסביר הגמרא על מה בא רבי שמעון לחלוק ולתאר. זוהי המשנה שלנו בדף קוף חפתת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מלשון משנתנו משמע בפשטות שרבי שמעון בא לתאר את העבר המדולדל לאחר מיטת האדם. אבל עבר שהיה מחובר היטב באדם ונטלש רק לאחר מיטתו, גם רבי שמעון מתמו, לפיכך מקשה הגמרא על הדברים של רבי שמעון. ורבי שמעון מה נפשך? הרי מה שתאמר לבאר את סברתו יהיה קשה. אם מיטה עושה ניפול, אם סבר רבי שמעון שעל ידי המיטה כאילו נגמרה נפילת העבר מגוף האדם קודם מיטתו, אם כן ליטמא משום עבר מן החי, שיטמא משום עבר הנתלש מן האדם החי. עבר שנתלש מן האדם החי, מטמא כמת במגע ובמסע ובאוהל. ואם סובר רבי שמעון שאין מיטה עושה ניפול ועדיין העבר נחשב כמחובר לאדם, אם כן ליטמא משום עבר מן המת. בגלל הקושייה הזו מבארת הגמרא את דברי רבי שמעון באופן אחר, אומרת הגמרא אל רבי שמעון בעל מקאי. רבי שמעון אינו בא לחלוק רק על דין העבר המדולדל מה דינו לאחר מיטת האדם, אלא גם על הדין הכללי של עבר מן המת. כי ממה דקה אמר תנקמה, ממה שאמר תנקמה במשנתנו, שכשמת האדם העבר המדולדל מטמא משום עבר מן החי ואין מטמא משום עבר מן המת, אלמה מוכח שלשיטת תנקמה עבר מן המת בעלמה בשאר המקומות, כלומר סתם עבר מן המת שלא היה מדולדל מתחילה, מטמא מדין עבר ואפילו אם אין בו כזית בשר. ואמר לרבי שמעון לתנקמה, הדין לא כך, אלא עבר מן המת בעלמה לא מטמא אם אין בו כזית בשר. מביאה הגמרא ראיה מברייתא שיש מי שסבר שעבר מן המת אינו מטמא. דתניא שנינו בברייתא אמר רבי אליעזר, שמעתי מרבותיי שעבר מן האדם החי מטמא ואפילו אין בו כזית בשר. משמע מדברי רבי אליעזר שדווקא עבר מן החי מטמא, אבל עבר מן המת אינו מטמא כשאין בו כזית בשר. ומדובר שגם אין בו עצם כשעורה. ורבי אליעזר לא אמר מיכן למד את דינו של עבר מן המת, ונראה שדייק זאת מלשון רבותיו שדיברו על עבר מן החי דווקא. ולפיכך מקשה עליו רבי יהושע, אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר, וכי מפני ששמעת שעבר מן החי מטמא יכול אתה לדייק, שדווקא עבר מן החי מטמא, ולא עבר מן המת מטמא. והרי יש לך לטמא מקל וחומר, ומהו הקל וחומר? ומה האדם החי שהוא טהור אף על פי כן עבר הפורש ממנו טמא כמו מת, המת עצמו שהוא טמא לא כל שכן שעבר הפורש ממנו יהיה טמא? ועוד קשה לשיטתך, שהרי כתוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל, ופה מביאה הגמרא ציטוט מהפרק השני. המגילה הזו מחולקת לפי חודשי השנה, הפרק הראשון זה חודש ניסן, ופרק ב' זה חודש אייר. אז נאמר שם, בארביס ארבי, בארבעה סרבו, בחודש אייר, נחיסט פיסחה זעירה דלא למספד, ביום 14 באייר, יום שחיטת פסח קטן, היינו פסח שני, ונקרא כך משום שאינו נוהג על היום אחד לעומת פסח ניסן שנוהג שבעה ימים, או מפני שעושים אותו את הפסח השני מועטים, שהרי המביאים פסחם באייר הם אלו שהיו טמאים בפסח הראשון, וכשרוב הציבור טמאים אינם נדחים לפסח שני אלא עושים בתומה את הפסח הראשון, וכן קטן הפסח הזה באיכות מפני שמותר באכילת חמץ ואין הלל באכילת פסחו. אז ביום 14 באייר, יום שחיטת פסח קטן, גזרו שלא להספיד בו. האם תדייק גם הלשון הזו הרבה למספד, שפסח גדול, הפסח שבניסן מותר להספיד בו? הרי ודאי, אף הוא אסור בהספד כשאר ימים טובים. אלא על כוחך הכוונת התנא שם, שפסח קטן אסור בהספד, וכל דכן וכל שכן שפסח גדול אסור בהספד, אם כן הכנה מכל דכן. גם כאן, במה ששמעת, שעבר מן החי מטמא, הכוונה שכל שכן שעבר מן המת מטמא. הישיב ואמר לי רבי אליעזר לרבי יהושע, טועה אתה בכוונתי. כי את הדין שעבר מן המת אינו מטמא לא דייקתי מלשון רבותיי, אלא כך שמעתי מהם בפירוש שעבר מן החי מטמא, ועבר מן המת אינו מטמא. שנינו במשנה של דברי רבי מאיר, מת האדם שיש בו עבר המדולדל, העבר מטמא משום עבר מן החי ואינו מטמא משום עבר מן המת. מבררת הגמרא מה ההבדל בין טומאה זו לטומאה זו. שואלת הגמרא, ומה איקה, איזה הבדל ישנו בין עבר הנתלש מן החי לעבר הנתלש מן המת? משיבה הגמרא, לגבי כזית בשר ועצם כשעורה, הפורש מן העבר איקה בעיניו, זה ההבדל שישנו ביניהם. דתנן, שנינו במשנה במסכת עדויות, פרק ו' משנה ג', כזית בשר הפורש מעבר מן האדם החי, רבי אליעזר מטמא ורבי נחוניה בן הקנה ורבי יהושע מטהרים, ועצם כשיעור שעורה הפורש מעבר מן האדם החי, רבי נחוניה מטמא ורבי אליעזר ורבי יהושע מטהרים. ועל פי משנה זו יש לבאר גם את דברי רבי מאיר במשנתנו, שסבר כדעת רבי יהושע שם, שמתאר בין בכזית בשר ובין עצם כשעורה שפרשו מעבר מן החי. ומה שאמר רבי מאיר שהעבר המדולדל לאחר המיטה יש לו דין עבר מן החי, כוונתו לעניין שאם יפרשו ממנו כזית בשר או עצם כשעורה יהיו טהורים. ונחשב העבר כאילו נגמרה תלישתו מן האדם בחייו, כיוון שסבר רבי מאיר שמיטה עושה ניפול. נראה שמבאר את טעם מחלוקתם על פי המשנה במסכת עדויות שרבי אליעזר שטימה בחזית בשר ותיאר בעצם כשעורת טעמו מפני שמציל הוא טומאת בשר מרובה משל עצם. שהרי בשר נבלות ושרצים מטמא ואילו עצמותיהם אינם מטמאות. ורבי נחוניה שטייר בבשר וטימא בעצם טעמו מפני שמציל הוא טומאת עצם מרובה משל בשר. שהרי בשר הפורש מן החי טעור ועצם כבריאתו היינו עם הבשר והגידים שעליה הפורשת מן החי מטמא. ורבי יהושע שטייר בין בבשר ובין בעצם הפורשים מן החי טעמו הוא מפני שמצינו שהחי קל מן המת, שהרי רביעית הקו עצמות המת, וכן רוב בניין גופו שהם שני שוקיים וירך אחת, וכן רוב מניין עצמות גופו, וכן מלוא תרוות של רקב שנעשה מגופו של מת לאחר שקלטה לחוטו ונעשה כמין אפר מתמים כולם באוהל, מה שאין כן בחי שלא מצינו בו את התומות הללו. כיוון שהביאו בני בית המדרש משנה זו ממסכת עדויות, מבארת הגמרא על פיה כעת את מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון במשנתנו באופן אחר. אומרת הגמרא, אשתא דעתית לאחי, כעת שבאת להעמיד ולבאר את משנתנו על פי המשנה ההיא שבמסכת עדויות, יש לומר שרבי שמעון לא חולק על תנא קמא לגבי סתם עבר מן המת כפי שהעמידה הגמרא בתחילה, אלא מודה רבי שמעון שהוא מטמא. ובין תנא קמא לרבי שמעון, נמי כזית בשר ועצם כשעורה היכא בעיניו. המחלוקת ביניהם היא לגבי כזית בשר או עצם כשעורה, כמו שחולקים התנאים במשנה במסכת עדויות. כלומר, תנא קמא שאמר שהעבר המדולדל מטמא כעבר מן החי ולא כעבר מן המת, כוונתו היא או כרבי אליעזר, שאם תפרוש ממנו עצם כשעורה תהיה טהורה, אבל כזית בשר שיפרוש ממנו יהיה טמא. או כרבי נחוניה, שאם יפרוש ממנו כזית בשר יהיה טהור, אבל עצם כשעורה שתפרוש ממנו תהיה טמאה. ורבי שמעון שתיאר סבר, כדעת רבי יהושע, שכל הפורש מעבר מן החי, בין בשר ובין עצם, טהור מכלום. כך מפרש רש"י, אבל הרמב"ם בפירוש המשניות וכן הברטנורא מבארים שרבי שמעון מתאר בשר ועצם הפורשים בין מעבר מן החי ובין מעבר מן המת. אדרן הלך האור והרוטב, אדרן הלך האור והרוטב, שם הפרק התשיעי במסכת חולין. אדרן הלך האור והרוטב, בלי נדר חתמנו בסייעתא את הדשמיא הגדולה את הפרק התשיעי במסכת חולין, פרק שמסתיים בסוף דף קוף חף תת, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק העשירי במסכת חולין, פרק ששמו הזרוע והלחיים. מצוות עשה על כל שוחט בהמה טהורה לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה, שנאמר בספר דברים פרק חי פסוק ג', וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם, מאת זובחי הזרח עם שור עם שה, ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקיבה. ואלו הם הנקראים בכל מקום מתנות, והם אחת מ-24 מתנות כהונה ניתנות לכהנים. ולכמן דף קוף למד ג' עמוד ב' תפרט הברייתא את כל מתנות הכהונה. הפרק שלפנינו, הפרק העשירי מתוך 12 פרקי מסכת חולין, הפרק העשירי, ששמו הזרוע ולחיים, יעסוק בביור פרטי המצווה. אומרת המשנה, פותחת הפרק העשירי בדף קל, דף קוף למד. הזרוע ולחיים והקיבה, מתנת הזרוע כוללת שני הפרקים העליונים של הרגל הקדמית, הימנית. רגל הבהמה מורכבת משלושה פרקים. הלחיים זו ילסת התחתונה עם הלשון, ונותן עם אגם את הצמר שבראש כבשים ושיער שבזקן תיישים. והקיבה כמשמע, ויחד עמה נותן את החלף שעליה, ואת החלב הקרוש שבתוכה. אז הזרוע בלחיים והקיבה נוהגים בארץ ובחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בעוד בית המקדש קיים ושלא בפני הבית, גם כשבית המקדש חרב, בחולין אבל לא במוקדשין. שהיה בדין, אף שלכאורה ראוי היה לחייב גם בקודשים, לתת את הזרוע לחיים והקיבה לכהן, וללמוד זאת מקל וחומר. ומה עם החולין שאינם חייבים בחזה ושוק? חזה ושוק הם החלקים שניתנים לכהנים מקורבן שלמים. אם כל זה חייבים במתנות, בחולין חייבים בזרוע לחיים וקיבה, קודשים שחייבים בחזה ושוק לתת לכהן אינו דין שחייבים במתנות? האם גם לא יצטרכו לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה? תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב שהדבר לא כך. נאמר בספר ויקרא פרק ז' פסוק למדלת, כי חזה התנופה, ואת שוק התרומה לקחתי מעת בני ישראל מזבחי שלמיהם, ואתן אותם לארון הכהן ולבניו לחוק עולם. המילה אותם באה למעט וללמד שאין לו אלא מה שאמור בעניין. אין ניתן לכהנים מקורבן השלמים אלא חזה ושוק בלבד ולא דבר אחר. מבארת המשנה את דין המתנות בקודשים שנפדו מקדושתם, ואגב זאת מפרשת המשנה כמה עניינים נוספים הקשורים לקודשים אלו. אומרת המשנה, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, בהמות שהיה להם מום קבוע והקדישם למזבח, מאחר שאינם ראויות למזבח, לא חלה בהן קדושת הגוף אלא קדושת דמים בלבד. בהמה בעלת מום פסולה להקרבה, בין שהיה מומה, מום קבוע, ובין שהיה מום עובר, מום שיעבור לאחר זמן. יש להבחין בין האופן שהמום נפל בבהמה לאחר שהוקדשה, לבין שהייתה בעלת מום לפני ההקדש, שכן בהמה שהוקדשה ביותה תמימה, או בעלת מום עובר, שמום עובר הוא כמי שאינו לעניין החלת הקדושה, חלה בקדושת הגוף, היינו שגופה מיועד לגבוה, וגם לאחר שנפל במום קבוע, אין קדושתה נפקעת, אבל במה שהוקדשה ביותה בעלת מום קבוע, אין נתפסת בקדושת הגוף, אלא קדושת דמים בלבד. והיינו שרק הערך הממוני של הבהמה מוקדש ולא עצם גופה, ודינה של הבהמה הזו, לאים אחר ולהביא בדמי הקורבן למזבח, והבהמה עצמה יוצאת לחולין, מחירה כזו נקראת פדיון. וקיימים שני סוגים של קדושת דמים. א', קדושת דמים לבדק הבית, והיינו שהדמים של הדבר המוקדש מיועדים לצורכי תיקון בנייני בית המקדש וכדומה. ב', קדושת דמים למזבח, והוא שהדמים של הדבר המוקדש עומדים לצורך הבאת קורבנות. ובמשנה מדובר שדמי הבהמה הוקדשו למזבח. באופן ההקדשה, בין שיאמר בפירוש שמקדיש את דמי הבהמה למזבח, ובין שיאמר בהמה זו לעולה, שמשמעותו שתהיה קדושה לדמי עולה, והיינו, שכיוון שהיא בעלת מום ואי אפשר לעשותה עולה ממש, מתפרשת האמירה הזו באופן הנזכר. אבל אם יאמר בהמה זו עולה, אין בדבריו כלום, ולא חלה שום קדושה, שהרי אמר שתהיה בהמה זו עצמה קורבן עולה, ואי אפשר לבעל מום להתקדש בקדושת הגוף ולהיות עולה. ואסור מהתורה להקדיש בעל מום למזבח אף על פי שאינו מקדיש אלא את דמיו. ככתוב, כל אשר בו מום לא תקריבו. מכל מקום, השמיעה המשנה מדינה של הבהמה לאחר שהוקדשה באיסור. אז כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשם, בהמות שהיה להם מום קבוע והקדישם למזבח, מאחר שאינם ראויות למזבח, לא חלה בהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים בלבד. ולכן אם נפדו הרי הם כחולין גמורים וחייבים בבכורה, שאם ילדו בכור הרי הוא קדוש וניתן לכהן, וכן חייבים במתנות לאחר הפדיון. אבל לפני הפדיון פטורים מבכורה וממתנות, שכמו שקדושת הגוף פותרת מבכורה וממתנות, הוא הדין לקדושת דמים. ויוצאין על ידי הפדיון לחולין להיגזז ולהיעבד, להיות מותרים לגזוז את צמרם ולעבוד בהם. אבל לפני הפדיון אסורים בגזעה ועבודה, ושתי סיבות לכך. א', משום איסור מעילה שאסור מהתורה ליהנות מהקדש, ב', גם באופן שאין בו איסור מעילה, הוא כגון שקנה את הגזעה ועבודה מן ההקדש, או שלא היה בהם שיעור הנאה חשוב של שווה פרוטה. מכל מקום אסרו חכמים גזעה ועבודה בבהמה הקדושה בקדושת דמים, כדי שלא יבוא להחליף בבהמה הקדושה בקדושת הגוף, שבה איסור גזעה ועבודה הוא מהתורה. אז יוצאים על ידי הפדיון לחולין להיגזז ולהיעבד, ובלדן וחלבן מותר בהנאה לאחר פדיונן. ואפילו אם הבהמה נתעברה לפני הפדיון, לאחר הפדיון הבלד מותר בהנאה, שהרי נבדה יחד עם הבהמה והוא חולין גמור. הוא הדין לעניין החלף, שגם אותו החלף שנוצר לפני שנבדתה מותר לאחר הפדיון. והשוחטן בחוץ מחוץ לעזרה פטור אף לפני שנבדו. כי לא חלה בבהמה קדושת הגוף ואין בה חיוב שחוטי חוץ. כמו שחייב מי ששוחט חוץ לעזרה קודשים הראויים להקרבה במזבח, שחייב עליהם קרת. אין עושין תמורה שאם העמיד אצל בהמה כזו, אפילו לפני שנבדתה בהמה אחרת שהיא חולין ואמר זאת תמורת זו, אין בדבריו כלום. ואם מתו ייפדו. וכל אלו הדינים נוהגים בכל הקודשים שקדם מומם להקדשם חוץ מן הבכור ומן המעשר בהמה. מעשר בהמה שמפריש אדם אחד מעשרה מכל הבהמות הטהורות שנולדו לו באותה שנה, והרי הוא קדוש כשאר הקורבנות. ואם היה טעם שאין בו מום, מקריבים אותו במקדש וכל הבשר נאכל לבעלים בירושלים, ואם היה בעל מום, נשחט ונאכל לבעלים בכל מקום. שאף על פי שקדם מומם להקדשם, חלה בהם קדושת הגוף. הבכור מתקדש ביציאתו מרחם אמו, והאופן שמומו קדם להקדשו לא ייתכן, אלא כאשר כבר במעי אמו היה בעל מום. וכיוון שהתורה תלתה את קדושת הבכור ביציאתו מן הרחם, אין חילוק בין שהיה תם לבין שהיה בעל מום, שבין כך ובין כך מתקדש בקדושת הגוף, וניתן לכהן, אלא שהתם קרב למזבח, והבעל מום נשחט ונאכל בכל מקום. וכן מעשר בהמה חלה בו קדושת הגוף, אף אם היה בעל מום, שהרי נאמר העשירי יהיה קודש להשם, לא יבקר בין טוב לרע. טוב היינו תם ורע היינו בעל מום, ואמר הכתוב לא יבקר, היינו שלא יבדיל ביניהם, אלא מי שיצא עשירי הוא הקדוש. אז כאמור, כל אלו הדינים נוהגים בכל הקודשים שקדם מומם להקדשם, חוץ מן הבכור ומן המעשר בהמה, שאף על פי שקדם מומם להקדשם, חלה בהם קדושת הגוף, ומאחר שכן דינם כקודשים שקדם הקדשם למומם, אשר דיניהם מבוארים בסמוך. כעת מבארת המשנה את דין הקודשים שהוקדשו ביותם תמימים ואחר כך נפל בהם מום. אומרת המשנה, כל שקדם הקדשם את מומם בהמות שהוקדשו ביותם תמימות, וחלה בהם קדושת הגוף גמורה, ולאחר מכן נפל בהם מום, או מום עובר קודם להקדשן, או שהיו הבהמות בעלות מום עובר, מום זמני שיעבור לאחר זמן והקדישם למזבח, ועל ידי זה חלה בהם קדושת הגוף גמורה, משום שמום עובר נידון כמי שאינו, דהיינו שאין מום זה מעכב את החלת הקדושה, כפי שזה קורה בבעל מום קבוע, שלא חל עליו קדושת הגוף, אבל מכל מקום עובר בהקדשתו, של קורבן עם מום עובר על מה שהזהירה התורה שלא להקדיש בעלי מומים למזבח, כאמור, כל אשר בו מום לא תקריבו, ולאחר מכן נולד להם מום קבוע ונפדו, אף על פי שבהמה זו קדושה בקדושת הגוף, שהרי הוא קדושה תמימה, וכשנפל במום לא נפקעה קדושתה, ובדרך כלל רק קדושת דמים היא הניתנת לפדיון ולא קדושת הגוף. אבל יש דין מיוחד שקודשים שנפל בהם מום קבוע ונפסלו בכך מלהיקרב למזבח לעולם, נפדים בדמים, דהיינו שמוכרים אותם ומביאים בדמיהם קורבן. ודרשו זאת מהנאמר, ואם בהמה תמאה אשר לא יקריבו ממנה קורבן להשם, והעמיד את הבהמה לפני הכהן והעריך הכהן אותה בין טוב ובין רע, כערכך הכהן כן יהיה. מסבירה הגמרא במסכת מורה בדף למד ג' שבהמה תמאה אמורה בפסוק, היא בהמה בעלת מום קבוע שהיא תמאה להקרבה, ולמדנו מכאן שנפדית בדמים. ואולם, קיימת הגבלה בפדיון הזה שגם לאחר הפדיון אינה בהמה חוזרת להיות כחולין גמורים כפי שהתבהר בהמשך דברי המשנה. אז אם כן, כל שקדם הקדשם את מומם בהמות שהוקדשו ביותם תמימות וחלה בהם קדושת הגוף גמורה ולאחר מכן נפל בהם מום או מום עובר קודם להקדשן, או שהיו בהמות בעלות מום עובר והקדישם למזבח ועל ידי זה חלה בהם קדושת גוף גמורה, משום שמום עובר נידון כמי שאינו ולאחר מכן נולד להם מום קבוע ונפדו ויצאו על ידי פדיונם לחולין, לעניין זה שעכשיו הם מותרים באכילה מכל מקום פטורים מן הבכורה ומן המתנות, ואינם יוצאים על ידי הפדיון לחולין להיות מותרים להיגזץ ולהעבד, ובלדן וחלבן אסור אף לאחר פדיונן והשוחטן לפני שנפדו בחוץ מחוץ לעזרה חייב קראת, ועושים תמורה שמעמיד אצל בהמה כזו לפני שנפדתה בהמה אחרת שהיא חולין, ואמר זאת תמורת זו נתפסת הקדושה בבהמת החולין, ודינה להיקרב למזבח. ואם מתו מעצמם לפני שנפדו, אין פודים אותם על מנת להתיר את בשרם בהנאה ולהכילו לכלבים, אלא ייקברו. קיימות שתי הלכות העלולות לעכב את האפשרות של הפדיון של בהמת הקדש, הניתנת לפדיון מעיקר דינה, כגון שנפל במום או שלא הייתה בקדושת הגוף אלא קדושת דמים. א', שצריכים העמדה והערכה, והיינו שקודם שפודים את הבהמה מקדושתה, צריכים לעמידה על רגליה ויעריכנה הכהן, ואם מתה אינה נפדית שהרינה יכולה לעמוד. ב', הבהמה שמתה מעצמה נעשית נבילה ואין בשרה ראוי אלא להאכילו לכלבים. וההלכה היא שאין פודים את הקודשים על מנת להאכילם לכלבים, שכן דרשו מה נאמר בעניין פסולי המוקדשים שנפדו, ואכלת ולא לכלביך. וכל אחת משתי ההלכות הללו שנויה במחלוקת תנאים במסכת תמורה בדף למד ב' עמוד ב'. והמחלוקת היא מהם סוגי הקודשים שלגביהם נאמר הדין, העמדה והערכה. ובאופן המדובר במשנתנו, שייכים שני הטעמים. ואכן פירש רשי שאין הדבר מוכרע מאיזה טעם אמר התנא שאם מתו לא ייפדו אלא ייקברו. ייתכן משום שצריך העמדה והערכה, וייתכן גם שהוא משום שאין פודים את הקודשים לאכילם לכלבים. זוהי המשנה שלנו פותחת הפרק העשירי במסכת חולין, פרק ששמו הזרוע ולחיים. וכאן אנו חותמים את תלמודנו בדף קוף חפתת במסכת חולין, לא לפני שנציג שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כזית בשר מעבר מן החי שחישב עליו לאוכלו ואחר כך חתכו, האם תמם משום שנגע בעבר? שאלה שנייה, מדוע צריך הכשר, והרי בעודו מחובר לעבר היה מתמת תאומה חמורה? שאלה שלישית, עבר ובשר המדולדלים בבהמה שמת, מה דינם? שאלה רביעית, עבר שנתלש ברובו מאדם חי ועודנו מעורה בו במקצת, מדוע אינו מתמם משום עבר מן החי? שאלה חמישית, מה דינו של עבר הפורש מן המת? והשאלה האחרונה, מה הדין בחזית בשר ועצם כסעורה הפורשים מעבר מן החי? אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, חב דלת באלול תפשין פי וו, חתמנו וסיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בדף קוף חפתת, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול העדו לעול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גוף ונאור המלא וכל מלדי מיתה מחר, יום שני חפהי באלול תפשין פי וו, ונלמד דף קל, הדף 130, במסכת חולין, השתבח שמו הגדול העדו לעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצר לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, שנה טובה ומתוקה, טיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים, ימים מלאים סליחה ומחילה ותשובה מאהבה, ימים מלאים ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה וכל מלידי מיתה מנותן התורה ממקור הברכה. חילכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לעולם מברץ למשנה, ושבוע טוב ומבורך, ושנה טובה ומתוקה. יום ראשון, חף דלת באלול, תשפ"ו, יום ראשון אחרון לשנת תשפ"ו, לומדים לנו בסייעת הדשמי הגדולה במסגרת דף היומי משניות דף היום שס בשנה, את הדף השני במסכת תבול יום, אשר בסדר תארות, הסדר החותמת שישה סדרי משנה, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוראי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת תבול יום, מפרק ב' משנה ה' ונחתום בפרק ד' משנה ד'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, מרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת תבול יום, פרק ב' משנה ה', בשר הקודש, בשר מקורבן שקרם עליו עקיפה, שנקרש עליו קרום של כיפה, תערובת המתהווה בבישול מתבלין, רוטב ושומן מחויים. אם נגע תבול יום בכיפה ופסלה הרי חתיכות הבשר שמתחת לכיפה עדיין מותרות שלא נפסלו עם הכיפה ואינן נחשבות כמי שנגע תבול יום גם בהן. כי אין הבשר נחשב כמחובר לכיפה, הועיל ואם תופסים ומקביעים את קרום הכיפה, הוא מתנתק מהבשר ואין הבשר עולה עמו. אבל אם נגע מתבול יום בחתיכה מהבשר עצמו, הרי החתיכה היא וכל העולים עמה, כל חלקי הכיפה שנמשכים ועולים, אם החתיכה כשאוחזים בה ומקביעים אותה, הנם חיבור זה לזה. נחשבים כגוף אחד עם החתיכה לעניין מגע אטומה ונפסלים מנגיעת תבול יום בחתיכה, אבל שער הכיפה נשארת תאורה. רבי יוחנן בן נורי אומר שניהם חיבור זה לזה. גם הכיפה נחשבת כמחוברת לבשר וגם הבשר נחשב מחובר לקרום הכיפה. כיוון שאם מנתקים אותם זה מזה אי אפשר שלא יישאר מעט מהכיפה על הבשר, ולכן בין שנגע תבול יום בבשר ובין שנגע בכיפה נפסל הכל. אומרת המשנה וכן והוא הדין בקטניות מבושלות ומחויות יחד שקרמו על גבי פרוסות לחם שהניחום על גביהם ונקרשו. לדעת חכמים אין הלחם נחשב מחובר לקרום של הקטניות, אבל קרום הקטניות נחשב מחובר ללחם, ולדעת רבי יוחנן בן נורי נחשבים שניהם מחוברים זה לזה. מלמדת למשנה דין אחר בעניין חיבור בקטניות מבושלות. אומרת המשנה מעשה קדירה בקטניות, קטניות שנתבשלו, שדרכם הוא שברבות הבישול הן נמוכות ונדבקות זו לזו ונעשות גוש, דינן כדי להלן, בזמן שהם עדיין פירודים אינם חיבור, אינם נחשבים כגוף אחד מחובר, ואם נגע בהם תבול יום לא פסל, אלא את הגרגירים המסוימים שנגע בהם. בזמן שהן גוש כבר נדבקו יחד לגוש אחד, הרי הם חיבור נחשבות כולם כגוף אחד מחובר, ואם נגע תבול יום במקצתם פסל את כולם. אם היו גושים הרבה, אם נדבקו הקטניות לכמה גושים נפרדים, הרי אילו אימנו מונים בגושים סדר קבלת תומה זה מזה, שהגוש שנגע בו אב התומה נעשה כולו ראשון לתומה, וגושים שנגעו בגוש ההוא נעשים שני לתומה, והנוגעים בהם אם הם תרומה נעשים שלישי לתומה. מביאה המשנה דין בעניין חיבור משקים. אומרת המשנה שמן של תרומה שהוא צף על גבי היין של תרומה ונגע תבול יום בשמן לא פסל אלא את השמן בלבד, שאין היין נחשב מחובר לו כיוון שניתן ליטול את השמן מעל היין. רבי יוחנן בן נורי אומר שניהם חיבור זה לזה, היין והשמן נחשבים כמחוברים זה לזה, שכן כשנוטלים שמן מעל היין נשאר קצת ממנו על היין, ולכן אם נגע תבול יום בשמן פסל אף את היין. מסכת תבול יום פרק ב' משנה ו'. משנה זו ושתי המשניות שאחריה עוסקות בעניין חיבור של חביות יין באופנים שונים. אומרת המשנה חבית פתוחה שהיה ביין של תרומה ששקעה לתוך בור של יין של חולין שמילא אותה עד שפתיה וכיסה אותה לגמרי, ונגע בו ביין שבבור תבול יום, הדין הוא כדי להלן. אם נגע מן השפה של החבית ולפנים, כלומר ששלשלת ידו לתוך אוויר החבית, אז אף על פי שלא נגע ביין של התרומה אלא ביין של החולין שנתמלה בראש החבית מחמת כניסת יין הבור לתוכה בשקיעתה, הרי זה חיבור, נחשב כל היין שבחבית כגוף אחד מחובר של יין תרומה ונפסל כל היין שבחבית. אבל אם נגע תבול יום מן השפה של החבית ולחוץ, כלומר שלא נכנסה ידו לתוך אוויר החבית אלא נגע רק ביין שמחוץ עלה, בין ביין שבשאר הבור ובין ביין שמעל אוויר החבית, אינו חיבור, אין היין הוא נחשב כמחובר אל היין שבחבית ולא נפסל כלום. מביאה המשנה תנא החולק לעניין נגיעת תבול יום ביין שמעל אוויר החבית. רבי יוחנן בן נורי אומר אפילו על גבה רום קומה, אפילו אם היין שבבור עולה מעל שפת החבית כגובה קומת אדם, ונגע תבול יום ביין של הבור כנגד פיה של החבית, כלומר ביין שמעל אוויר החבית, הרי זה חיבור, נחשב היין ההוא מחובר ליין שבחבית ונפסל היין שבחבית. מסכת תבול יום פרק ב' משנה זין. המשנה דנה באופן אחר של יין בחבית שיש לדון בו משום חיבור לעניין מגע תבול יום. אומרת המשנה חבית יין תרומה שנקבע בין מפיה במגופתה במכסה שמעליה, בין משוליה בקרקעיתה, בין מצידיה, ונגע בו תבול יום, הניח תבול יום את ידו על הנקב כדי לחסום בעד היין מלצאת, ונגע בכך ביין שבנקב טמאה כל החבית, כלומר נפסל כל היין שבה, כי היין שבנקב נחשב כגוף אחד עם היין שבחבית. רבי יהודה אומר אם נקבע החבית מפיה ומשוליה, כלומר מפיה או משוליה טמאה כל החבית, כלומר נפסל כל היין שבה, כי היין שבתוך החבית נחשב מחובר ליין שבנקב בראש החבית, הועיל והוא בסיס ליין שמהנקב ולמעלה,
וכן עכשיו כל היין שבתוך החבית מחובר ליין שבנקב בשולי החבית הועיל וכולו נמשך אל הנקב ההוא. אבל אם נקבע החבית מן הצדדים, אזי מכאן ומכאן תאורה החבית מכל צדדי הנקב תאורה, כלומר לא נפסל אל היין שבנקב שנגע בו הטבול יום, וכל שאר היין שבחבית מותר, שאין היין שבנקב נחשב מחובר לו. מביאה המשנה אופן אחר של מגע טבול יום ביין, ובו לכל הדעות אין בו משום חיבור. אומרת המשנה, מערי יין של תרומה מכלי לכלי, ונגע טבול יום בכילוח, ביין הניצוק, אם יש בו, אם יש בכלי שמערה לתוך המספיק יין, בכדי שיתבטל היין שנגע בו, יעלה באחת ומאה, יתבטל מעט היין שנפסל במאה חלקים כנגדו של תרומה טהורה, כי משקה ניצוק אינו נחשב מחובר, אלא כל טיפה נחשבת בפני עצמה, ולכן כשנגע טבול יום בניצוק לא נפסלו, אלא אותן טיפות יין שנגע בהם עצמם, ובהגיעה לתוך היין הטהור שבכלי מתבטלות בו. אם יש בו פי מאה מהם, שהוא שיעור, הנצרך לביטול תרומה. מסכת טבול יום, פרק ב', משנה ח'. משנה זו דנה בדין אחר המיוסד על כך שניצוק אינו נחשב חיבור. אומרת המשנה, בעבוע שבחבית, בועה שבעובי דופן חבית חרס, שניקב בין מבפנים, בין מבחוץ, ניתבה בבועה נקב מפולש, דהיינו שניקב עם דופנה הפנימי, שבינה ובין אוויר החבית, וגם דופנה החיצון, שבינה ובין אוויר העולם, והמשקה שבחבית יוצא דרך הנקב שבדופן הפנימי אל חלל הבועה, ומבצבץ ויוצא החוצה דרך הנקב שבדופן החיצון. בין מלמעלן, בין מלמטן, בין אם הייתה בועה בגובה החבית, בין אם הייתה במקום נמוך בדין קבלת תומה במשקה שבחבית זו, הוא כדי להלן, אם הנקבים שבשתי דפנות הבועה הם זה כנגד זה, כלומר ששניהם עומדים באותו גובה בדופן, הרי זה תמה באב התומה, כלומר כל המשקה שבחבית היא תמה אם היא גאה בתומה ביין שבנקב החיצון של הבועה, כי המשקה שבנקב החיצון מחובר דרך המשקה שבבועה עם המשקה שבחלל החבית, ותמה באוהל המת, וכן היא תמה כל המשקה אם תהיה החבית באוהל המת, אפילו אם פי החבית סתום בצמיד פתיל, כי התומה נכנסת לחבית דרך הנקבים, וכן אם הנקבים הם באופן שהפנימי מלמטן והחיצון מלמעלן, כלומר הנקב שבדופן הפנימי עומד במקום נמוך יותר מהנקב שבדופן החיצון, הרי גם זה תמה באב התומה, כלומר כל המשקה שבחבית היא תמה אם יגע אב התומה במשקה שבנקב החיצון, שאף באופן זה מחובר המשקה שבנקב החיצון דרך המשקה שבבועה עם המשקה שבחבית, ותמה באוהל המת, וכן היא תמה כל המשקה אם תהיה החבית באוהל המת, כי התומה נכנסת לחבית דרך הנקבים. אולם אם הנקבים הם באופן שהפנימי מלמעלן וחיצון מלמטן, כלומר הנקב שבדופן הפנימי עומד במקום גבוה יותר מהנקב שבדופן החיצון, הרי זה טהור באב התומה, כלומר המשקה שבתוך החבית יישאר בטהרתו אם יגע אב התומה במשקה שבנקב החיצון, שכיוון שהמשקה היוצא דרך הבועה זורם כלפי מטה, הרי הוא ניצוק ונמצא שאין המשקה שבנקב החיצון מחובר אל המשקה שבחבית, ותמה באוהל המת. אולם אכן היא תמה המשקה שבחבית אם היא תהיה באוהל המת, כי התומה נכנסת דרך הנקבים גם באופן הזה. חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את הפרק השני במסכת טבול יום, מיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השלישי במסכת טבול יום. מסכת טבול יום, פרק ג', משנה א'. בשלוש המשניות הראשונות של הפרק מדובר באופנים שונים של תרומה שטבול יום נגע רק בדבר המחובר לה ולא נגע בתרומה עצמה, שלפעמים נחשבת נגיעה זו כנגיעה בתרומה עצמה ופוסלתה. האופן הראשון שמשנתנו מלמדת עליו הוא ידות, יד של כלי או של אוכל, היא דבר המחובר עליהם ונצרך לשימוש בהם, כגון בית יד לאחיזת כלי. והתורה ריפתה ידות לתרומה שנגיעה תרומה ביד של דבר מתמתו. מלמדת המשנה את דין מגע טבול יום ביד של תרומה. אומרת המשנה, כל ידות האוכלים, כל הדברים המשמשים כיד לאוכלים, אף על פי שאינם ראויים לאכילה עצמם, כגון עוקצי פירות המשמשים לתלות בהם את הפירות או לאחוז בהם בשעה שרוצה לאכול את הפרי, שהם חיבור באב התומה, שהם נחשבים כחיבור לאוכלים, לעניין שאם נגע בהם אב התומה נחשב הדבר כאילו נגע באוכל עצמו, נחשבים הם חיבור גם בטבול יום, שאם היו אלה אוכלים של תרומה נגיעת טבול יום ביד שלהם פוסלתם, כי כוח יד לטמא הוא מדין תורה, ולכן אין בו חילוק בין תומה גמורה לבין תומה קלה של טבול יום. כעת אדון המשנה באוכל של תרומה שנשבר או נחתך במקצת וחלקיו לא נפרדו לגמרי, באיזה אופן נחשבים הם כמחוברים לעניין שמגע טבול יום בחלק אחד יפסול גם את החלק האחר. אומרת המשנה, אוכל של תרומה שנפרס, נשבר, הוא מעורה מקצת, אבל שני חלקיו עדיין מחוברים במקצת. רבי מאיר אומר, כל שאם אוחז בחלק הגדול ומקביעו והחלק הקטן עולה עמו ואינו מתנתק, הרי הוא כמו שווה החלק הקטן בדינו לחלק הגדול, ובנגיעת טבול יום באחד מהם נפסל גם האחר, אף על פי שאילו היה אוחז בחלק הקטן ומקביעו, לא היה החלק הגדול עולה עמו אלא מתנתק, שדי בחיבור בחוזק כזה להחשיב את החלקים כגוף אחד. רבי יהודה חולק ואומר, רק אם אוחז בחלק הקטן ומקביעו והחלק הגדול עולה עמו ואינו מתנתק, שחיבור החלקים חזק דיו אף לכך, הרי הוא כמו שווה החלק הגדול בדינו לחלק הקטן, ובנגיעת טבול יום באחד מהם נפסל גם האחר, שדווקא חיבור בחוזק כזה מועיל להחשיב את החלקים כגוף אחד, ולא די בחיבור שאין בכוחו לעלות אלא את החלק הקטן. רבי נחמיה אומר, אם אוחז בחלק הטהור, כלומר החלק שלא נגע בו הטבול יום ומקביעו, והחלק שנגע בו הטבול יום עולה עמו, נחשב חלק זה כמחובר אל החלק שנגע בו הטבול יום ונפסל עמו, ואין הבדל איזה מהם קטן או גדול. והחכמים אומרים, אם אוחז בחלק הטמא, כלומר בחלק שנגע בו הטבול יום ומקביעו, והחלק שלא נגע בו הטבול יום עולה עמו, נחשב החלק ההוא כמחובר אל החלק שנגע בו הטבול יום ונפסל עמו, ואין הבדל איזה מהם הקטן או הגדול.
כעת מלמד את המשנה כיצד בודקים עולה אימו באוכלים שיש דרך מסוימת לאוכזם ולטלטלם. אומרת המשנה ושאר כל האוכלים כגון מיני ירקות שמחוברים להם עלים וכלח, אם נתפרקו אבל עדיין הם מעורים במקצת ונגע טבול יום בכלח ובעלים בגוף הירק, עד שדרכו להיחס בעלה, אם היה זה ירק שהדרך לטלטלו לתפוס בעליו, אוכז אותו בעלה יש לתפוס בעלים ולהגביעם ולבדוק אם שאר החלקים עולים אימו. ובכלח, אם היה זה ירק שהדרך לתפוס בכלחו, בכלח שלו כדי לטלטלו, אוכזים אותו בכלח, יש לתפוס בכלח ולהגביעו ולבדוק אם שאר החלקים עולים ממו, שכיוון שיש לה אוכלים הללו חלק מסוים שאוחזים בו כדי לטלטלם, יש לשער בהם חיבור רק לפי הגבעת החלק ההוא, ואין הבדל אם הוא החלק הקטן או החלק הגדול, התמה או התאור. מסכת טבול יום פרק ג' משנה ב', ירק של תרומה שכלחים רבים ממנו תנוי במחבת ובקערה וביצת תרופה שמעורב חלבונה עם חלמונה נתונה על גבה ונתבשל הכל כך עד שקרמה הביצה על הירק ונגע טבול יום בביצה, והרי זה נחשב כנוגע בירק כיוון שהביצה מחוברת בו, הירק נפסל, לא פסל אלא את הכלח שכנגדו, הכלח הדבוק בביצה שבמקום של המגע, ולא שאר הכלחים שאין כל כלח נחשב מחובר אלא לאותה מקצת ביצה שהוא נאכל עם. הרבי יוסי אומר הרי זה פסל את כל הסדר העליון, כל השכבה העליונה של כלחים, שכיוון שהביצה היא גוש אחד, כל הכלחים המחוברים אליה נחשבים מחוברים לכולה. אומרת המשנה, אם היה כמין כובע אינה חיבור, אם היה הביצה עומדת מעל הירק ככובע שהייתה בועת אוויר בינה ובין הירק, אינה ביצה שבכובע נחשבת מחוברת לירק שתחתיה ולא נפסל הירק ההוא בנגיעת טבול יום בכובע. מסכת טבול יום פרק ג' משנה ג', חוט של ביצה שקרם על דפנות של לפס של מחבת, הוא מחובר לתבשיל של ביצה וירק תרומה שבתוך המחבת ונגע בו בחוט הביצה טבול יום, אם נגע בחלק של החוט שמן השפה של המחבת ולפנים הרי זה חיבור, נחשב החלק ההוא כאחד עם התבשיל שבמחבת ונפסל כל התבשיל, אבל אם נגע בחלק החוט שמן השפה של המחבת ולחוץ אינו חיבור, אין החלק ההוא נחשב מחובר לתבשיל ולא נפסל כלום. רבי יוסי אומר, אף אם נגע טבול יום בחוט מן השפה ולפנים ורק החוט וכל שנקלף עמו, המקצת מהתבשיל שעולה עם החוט הוא שנפסל עמו, כי המקצת ההוא נחשב מחובר למקום שנגע בו ואין כל שאר התבשיל נפסל. מקרה דומה ויהיה המשנה בתבשיל קטניות. אומרת המשנה, וכן הוא הדין בקטניות תרומה מבושלות ומחויעות שקרמו על שפתה של גדירה ונגע טבול יום בקרום, לדברי תנא קמא, אם נגע משפת הגדירה ולפנים נפסל כל התבשיל של הקטניות, אם נגע בקרום משפת הגדירה ולחוץ לא נפסל התבשיל. לדברי רבי יוסי, גם אם נגע מן השפה ולפנים לא נפסל מהתבשיל אלא מה שראוי להיקלף ולעלות עם הקרום. מסכת טבול יום פרק ג' משנה ד', עיסה של חולין שנדמעה שנאסרה לזרים משום שנתערבה בתרומה בשיעור שהחמירו חכמים שלא תהיה בתהילה, או שנתחמצה בשעור של תרומה ואסורה היא בכך לזרים מחמת שעור התרומה שבה, אף על פי שאינה אלא מעט מאוד, כיוון שטעמו ניכר בה אינה נפסלת בטבול יום, אין מגע טבול יום בפוסלה, כיוון שעיקרה חולין אף על פי שהיא אסורה לזרים מחמת התרומה המעורבת בה. רבי יוסי ורבי שמעון פוסלים אותה מחמת מגע טבול יום שמדומה דינו כתרומה, בין לעניין איסור אכילה לזרים ובין לעניין פסול ממגע טבול יום. עיסה של תרומה שהוכשרה במשקה שנרטבה פעם באחד משבעת המשקים והוכשרה בכך לגבי תרומה, כגון שלטטו את החיטים במים לפני תחינתם ונילושה במי פירות, אבל היא שתה הייתה במי פירות שאינה משבעת המשקים שמכשירים לקבל תרומה ונגע בהם, כלומר בעיסה טבול יום, כמה מן העיסה הזו נפסלת בנגיעה הזו? אומרת המשנה, רב לזר בן יהודה איש ברטוטה אומר, משום רבי יהושע הרי זה פסל את העיסה כולה, שמאה הפירות מועילים להחשיב את כל העיסה כגוף אחד מחובר. רבי עקיבא אומר, משמו של רבי יהושע לא פסל אלא למקום הגאו, שכיוון שאין גרגירי הקמח מחוברים מחמת משקה נידונים הם כגופים נפרדים, ולא פסל הטבול יום אלא את הגרגירים שנגע בהם. מסכת טבול יום פרק ג' משנה ה', ירק של חולין שבישלו בשמן של תרומה והוא עשוי כלחים, כלחים הנוגעים זה בזה, וכעת אין ביניהם שמן בעינו, ונגע בו טבול יום באחד מן הכלחים, וכיוון שבלוע בו שמן של תרומה פוסלו מגע זה מאכילה. רב לזר בן יהודה איש ברטוטה אומר, משום רבי יהושע הרי זה פסל כולה את התבשיל של ירק כולו, ושכל הכלחים נחשבים מחוברים מחמת השמן הבלוע בהם. רבי עקיבא אומר, משמו של רבי יהושע לא פסל אל את מקום הגאו, רק הכלח שנגע בו נפסל, שאין השמן הבלוע מועיל להחשיב את כל הכלחים כמחוברים זה לזה. מסכת טבול יום פרק ג' משנה ו', משנה זו אינה עוסקת בחיבורי אוכלים כשאר משניות הפרק, אלא בעניין הכשר לטומאה ברוק הפה ובדין רוק פיו של טבול יום. אין אוכל ראוי לקבל טומאה אלא אם כן הוכשר לכך כשנרטב באחד משבעת המשקים או בתולדותיהם. רוק הוא אמנם אחד ממשקים אלו, אבל כלל הוא שאין משקה מכשיר אוכל אלא אם כן הוא לרצון, דהיינו שיחשיבו האדם למשקה בכך שהיה מרוצה בהתאבותו או בתלישתו ממקורו, או שהיה מרוצה בביאתו על האוכל. המשנה שלפנינו קובעת באילו אופנים נחשב לרצון רוק הנופל מפי האדם בשעת אכילתו. אומרת המשנה, טהור שנגס מן האוכל לעס אוכל בפי ונפל אוכל מפיו על בגדיו ועל כיכר של תרומה ונרטבה הכיכר מהרוק שעל האוכל, הרי זה טהור, כלומר לא הוכשרה הכיכר לקבל תרומה לפי שהאדם לא יחשיב רוק זה למשקה שלא היה מרוצה בנפילתו מפיו על בגדיו וכיכרו. היה אוכל זיתים פצועים, קטושים ותמרים רטובות, כלומר לא מיובשות, שהם פירות שיש בגרעינם לחלוחית, כל שהוא רוצה למוץ את גרעין איתו, אם מתכוון למצוץ את הגרעין כדי להוציא ממנו את לחליחותו,
ונפל הגרעין מפיו על בגדיו ועל כיכר של תרומה ונרטבה הכיכר מהרוק שעל הגרעין, הרי זה תמה, כלומר הכיכר הוכשרה לקבל תרומה לפי שכל המוצץ דבר מרוצה ברוק המתהווה בכך, והחשיב האדם רוק זה למשקה. היה אוכל זיתים נגובים מיובשים ותמרים יבים.

אילו ואילו בין פירות לחים בין פירות יבישים, טמאים בטבול יום, כלומר הרוק היוצא מפי טבול יום, האוכלם מכשיר את הכיכר הזה כשהוא נופל עליה. לפי שמשקים של טמא, משקים היוצאים מגופו של אדם טמא מכשירים לרצונו ושלא לרצונו. בין אם היה מרוצה בהם ויחשיבם למשקים, ובין אם לא היה מרוצה בהם, לפי שמשקי הגוף של אדם טמא טמאים. והדין הוא שמשקים טמאים מכשירים אף שלא לרצון. גם טבול יום הוא אדם טמא, ולכן רוקו טמא וממילא מועילו להכשיר בין לרצון ובין שלא לרצון. מבאר התנא מדוע חכמים, מדוע תנא קמא חולק על רבי מאיר. אומרת המשנה, וחכמים אומרים אין טבול יום נחשב טמא לעניין זה, כלומר משקים היוצאים מגופו של אדם טמא מכשירים אמנם אף שלא לרצון, אבל אין טבול יום בכלל טמא לעניין זה, ואין המשקים היוצאים מגופו מכשירים אלא לרצון. חתמנו בסייעת הדשמיא הגדולה את הפרק השלישי במסכת טבול יום, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק החותם, את מסכת טבול יום, פרק רביעי. מסכת טבול יום, פרק ד' משנה א', ארבע המשניות הבאות מבארות את דיני טבול יום בנוגע להפרשת תרומות ומעשרות, וחלה באופנים שונים. הנידון במשנתנו הוא, אם טבול יום מטמא במגעו מעשר ראשון שעדיין לא הופרשה ממנו תרומה מעשר. אומרת המשנה, אוכל שהוא מעשר ראשון ועדיין לא הופרשה ממנו תרומת מעשר, שהוכשר לקבלת תרומה במשקה שהובא עליו אחד משיבת המשקים ונגע בו טבול יום שדינו כשני לתרומה, או ידיים מסואבות שהן שניות לתרומה, הדין הוא שכשמפרישים ממנו תרומת מעשר, צריך לשמור שהתרומה תופרש בטהרה, כמו ששומרים על תרומה טהורה שאסור לטמא, מפני שהוא המעשר ראשון שנגע בו הטבול יום או ידיים טמאות, אינו נעשה בכך אלא שלישי לתרומה, והשלישי טהור לחולין. אוכל חולין אינו נעשה שלישי לתרומה, אלא נשאר בטהרתו, ומעשר ראשון דינו כחולין, ואינו נטמא במגע שני לתרומה, אלא נשאר בטהרתו, לכן צריך לשמור שהתרומה שמפרישים ממעשר ראשון זה לא תטמא. מסכת טבול יום, פרק ד' משנה ב', בדומה לנידון במשנה הקודמת, משנתנו דנה בשאלה, אם טבול יום מטמא במגעו אישה של חולין לפני שהופרשה ממנה חלה. אומרת המשנה, אישה שהיא טבולת יום שדינה כשני לתרומה ומטמא חלה ותרומה, אבל לא חולין, כיצד תפריש חלה מן האישה בלא שתטמא אותה במגע? עונה המשנה, לשה את האישה, מותר לה ללוש את האישה שעדיין לא הופרשה ממנה חלה, וקוצה לה וחותכת לה ממנה חתיכה בשיעור הנדרש לחלה ומפרשתה מן האישה. אבל עדיין אינה קוראת לה שם חלה ומנחתה בכפישה מצרית או בנחותה, במיני כלי עץ שאין להם בית קיבול ואינה מקבלים תומה. ומקפת מקרבת את הכלי עם החתיכה מיועדת לחלה לשאר האישה, ואז קורא לה לחתיכה שהפרישה שם חלה. בדרך זו נמצא שמפרישה חלה בטהרה, מפני שהיא האישה שנגע בה האישה שטבולת יום אינה נעשית בכך אלא שלישי, והשלישי טהור לחולין. אוכל חולין אינו נעשה שלישי לתומה אלא נשאר בטהרתו, ואישה זו דינה כחולין ואינה נטמאת במגע טבול יום, אלא נשארת בטהרתה, ואף החלה לאחר שהאישה קראה לשם אינה נוגעת בה, שהרי היא מונחת בתוך הכפישה והנחותה והרי היא טהורה. מסכת טבול יום, פרק ד' משנה ג', מבארת המשנה כיצד לשים אישה ומפרישים ממנה חלה כאשר הכלי הוא טבול יום. אומרת המשנה, הריבה, כלי שלשים בו אישה שהיא טבולת יום שנטמאה והוטבלה ועדיין לא העריף שימשה, ודינה כשני לתומה ומתמה חלה ותרומה אבל לא חולין, כיצד לשים בה אישה ומפרישים ממנה חלה בלא שיתמו במגע? עונה המשנה, לשים בה את האישה שעדיין לא הופרשה ממנה חלה, וקוצים חותכים ממנה חתיכה כשיעור הנדרש לחלה, ומקפת, והאישה מקרבת את החתיכה המיועדת לחלה לשאר האישה, ואז קוראים לה לחתיכה המופרשת שם חלה. נמצא שהפריש את החלה בטהרה, מפני שהיא האישה שנגעה בעריבה שהיא טבולת יום אינה נעשית בכך אלא שלישי לתומה, והשלישי טהור לחולין. אוכל חולין אינו נעשה שלישי לתומה אלא נשאר בטהרתו, ואישה זו דינה כחולין ואינה נטמאת במגע טבול יום אלא נשארת בטהרתה, והחלה לאחר שקראו לשם אינה נוגעת בעריבה ואף היא נשארת בטהרתה. מסכת טבול יום, פרק ד' משנה ד', המשנה מבארת כיצד מפרישים תרומת מעשר מיין של מעשר ראשון הנמצא בכלי טבול יום. אומרת המשנה, לגין קד של עץ שהוא טבול יום שנטמא והוטבל ועדיין לא העריף שימשו ודינו כשני לתומה, ומילה הוא ביין מן החבית של מעשר ראשון שהוא טבל שעדיין לא הופרשה ממנו תרומת מעשר. אם אמר על היין שבקד, הרי זו תרומת מעשר על המעשר ראשון שבחבית, מי שתחשך בצאת הכוכבים שאז ניתר הקד לגמרי ואינו מטמא ואינו פוסל תרומה, הרי זו תרומת מעשר כשירה ותאורה, כי היין שבקד נעשה תרומת מעשר רק בצאת הכוכבים כאשר העריף שימשו של הקד והוא טהור לגמרי ואינו מטמא תרומת המעשר במגעו. מוסיפה המשנה, לבאר מה הדין אם ירקח בערב שבת והניח את הקד עם היין לשם עירוב תחומין. אומרת המשנה, אם לאחר שיתנה על היין שבקד שיהיה תרומת מעשר מצאת הכוכבים, אמר בערב שבת על היין הזה, הרי זה עירוב, כלומר יין זה ישמש לשם עירוב תחומין של שבת, לא אמר כלום, אין עירובו עירוב, כי צריך שהעירוב יהיה ראוי לאכילה בערב שבת מבעוד יום, ויין זה שבקד אינו ראוי לאכילה מבעוד יום, כי רק בצאת הכוכבים הוא נעשה תרומת מעשר ומותר באכילה, וקודם לכן הוא טבל ואסור באכילה. חוזרת המשנה למקרה הראשון שהקד היה טבול יום והוא הפריש את היין שבו לתרומת מעשר על יין המעשר שבחבית, והתנה שהתרומה תחול רק בצאת הכוכבים. אומרת המשנה, אם נשברה החבית של יין המעשר ראשון שהוא טבל מבעוד יום והיין שבתוכה עבד, הדין הוא שעל הגין היין שבקד נשאר בטבלו ואינו נעשה תרומת מעשר אף בצאת הכוכבים, כי בשעה שיין זה נעשה ראוי להיות תרומת מעשר כבר לא היה קיים היין שבחבית.
שעליו הוא נעשה

0: תרומה, ואם נשבר על הגין, הקד עם היין שהופרש לתרומת מעשר מבעוד יום והיין שבתוכו עבד, הדין הוא שהחבית נשארת בטבלה. כלומר, היין שבחבית נשאר להיות מעשר ראשון שלא הופרשה ממנו תרומת מעשר עד בצאת הכוכבים, כי בשעה שראוי לחול שם תרומת מעשר על היין שבקד, כבר אין יין זה בעולם ונמצא שמעולם לא חל שם תרומת מעשר על היין כדי לתקן את היין שבחבית ולכן הוא נשאר בטבלו. עד כאן תלמודנו בדף היומי משניות היום הזה, יום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודנו בדף השני במסכת טבול יום אשר בסדר טהרות. נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו ובבריאות גופו ונהורם עליהם כל מלדי מיתם מחר יום שני כ"ה באלול תשפ"ו, ונלמד את דף ג' והחותם את מסכת טבול יום, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה לנו טובה, מסכת ידיים, שהיא המסכת הלפני האחרונה בשישה סדרי משנה. שתבח שמו הגדול עדו לעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, ונצא לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך ושנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, שנה מלאה בניסים ובנפלאות וכל מלדי מיתם, חילכם לאורייתא ולהשתמע, שנה טובה ומתוקה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק עשירי מהלכות אישות. בפרק זה מדבר הרמב״ם על סדר הנישואין. פותח הרמב״ם בהלכה א', הארוסה, אישה שנתקדשה ועדיין לא נישאת, אסורה לבעלה מדברי סופרים, שאסור לבעלה לבעול אותה מדרבנן, כל זמן שהיא בבית אביה, דיינו כל זמן שבעלה לא נשא אותה לאישה, והיא עדיין ברשותיו, והבעל הרוסתו בבית חמיב, דיינו כאשר היא עדיין בבית אביה קודם שנשא אותה לאישה, מקין אותו מכת מרדות, דיינו מלכות מדרבנן, ואפילו אם קידשה בביה, שהוא קידש אותה על ידי בעילה, שזוהי אחת מן הדרכים לקדש אישה, אסור לו לבוא עליה ביה שנייה בבית אביה, משום שהביה הראשונה לא פעלה נישואין אלא קידושין, ולפיכך היא אסורה עליו ככל הרוסה אסורה לבעלה, עד שיביא אותה הבעל לתוך ביתו, ויתייחד עמה שם בביתו, ויפרישנה לו שהייחוד בביתו יהיה מתוך כוונה שתהיה מופרשת מבית אביה, ותדור עמו בקביעות כדרך איש ואשתו. וייחוד זה שמתייחד עמה בביתו לשם נישואין, הוא הנקרא בדברי חכמים כניסה לחופה, והוא הנקרא נישואין בכל מקום. והבעל הרוסתו לשם נישואין אחר שקידשה, שלאחר הקידושין הוא בועל אותה בכוונה לקנות אותה לנישואין על ידי ביה זו, מי שיערה בה, דיינו מי שיעשה בה הרעה שהיא תחילת ביה, קנאה, ונעשית נשואה, למרות שלא הכניסה לביתו והתייחד עמה, והרי אשתו לכל דבר, לעניין כל הדברים שחלים רק באישה נשואה. הלכה ב', כיוון שנכנסה הרוסה לחופה והיא הפכה להיות נשואה, הרי זה מותר לו לבוא עליה בכל עת שירצה, והרי אשתו גמורה לכל דבר, ומשעה שתיכנס לחופה נקראת נשואה, אף על פי שלא נבעלה, והוא בתנאי שתהיה ראויה לבעילה בשעת כניסתה לחופה. אבל אם הייתה נידה שאסורה בבעילה, אף על פי שנכנסה לחופה ונתייחד עמה, לא גמרו, דיינו לא נשלמו הנישואין, כי חופה שאינה ראויה לביה אינה קונה, שהרי כאמור עניין החופה להרמב״ם הוא שמכניסה לביתו ומתייחד עמה מתוך כוונה שתהיה מופרשת לו ותדור עמו בקביעות כדרך איש ואשתו, שבכך הוא מתחיל את חיי האישות שלו איתה בקביעות, ולפיכך צריך שבשעת החופה היא תהיה במצב שאפשר לו לחיות איתה חיי אישות ולא כשהיא נידה, ומשום כך הרי כהרוסה עדיין לעניין החילוקים שבין הרוסה לנשואה. והר"ן חולק על הרמב״ם וסובר שחופת נידה מועילה לנשואה, ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם, אך הביא כיש אומרים את שיטת הר"ן, ומכל מקום סיים שקשר הדבר שלא תינשא עד שתיתר. והרמ"א כתב שהמנהג עכשיו שלא לדקדק להמתין עד שתיתר. ויש שכתבו שאף להרמב״ם, אם לאחר שניתרה הם המשיכו לחיות יחד כדרך איש ואשתו, הרי מציאות זו של חיים כדרך איש ואישה היא מהות הנישואין, והרי נשואה לכל דבר. הלכה ג', וצריך לברך ברכת חתנים בבית החתן, בבית שבו החתן והכלה מתייחדים לשם נישואין, קודם הנישואין, דיינו לפני שהוא מתייחד עם ה... וברכת החתנים הן שש ברכות, ואילו הן, א', ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו, שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו הוא לכבודו, ב', ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם יוצר האדם שברא את אדם הראשון, ג', ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר יצר את האדם את נפשו של האדם בצלמו של הקדוש ברוך הוא, בצלם דמות תבניתו, שאת גופו של האדם יצר הקדוש ברוך הוא בצורת נפשו, והתקין לו ממנו, דיינו מגופו, מצלותיו התקין הקדוש ברוך הוא לאדם בניין עד היד את חווה שהיא בניין נצחי, שעל ידי בריאת חווה יביאו ילדים ויהיה קיום לעולם, ברוך אתה השם יוצר האדם, דלת סוס תסיס ותגל הכרה, דיינו ירושלים שבזמן הגלות משולה לאישה הכרה ללא בנים, בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה בגאולה עתידה כאשר עם ישראל ישוב לירושלים בשמחה, שאז תסיס ותגל ירושלים עמהם, ברוך ברוך אתה השם משמח ציון בבניה, דיינו בקיבוץ בניה. היי, שמח תשמח רעים אהובים. אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישמח את החתן והכלה שהם רעים האוהבים זה את זה. כשמח לך יצירך מקדם בגן עדן, כשם ששימחת את יציר כפיך אדם הראשון בגן עדן, קודם חטא צדת. ברוך אתה השם משמח עמו ובונה ירושלים, ועליכם איש נגורס משמח חתן וכלה. ואב, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה גילה ורינה אהבה, אחווה שלום ורעות. מהירה השם אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל שמחת חתן וכל שמחת כלה, כל מצלות דיינו התרוננות הלב של חתנים מחופתם ונערים ממשתי מנגינתם, דיינו נגינתם. ברוך אתה השם, מסמך מאחי חתן עם הקלה. הלכה ד' ומי יש שם יין מבין כוס של יין, שכן הוא דרך כבוד ושבח נאה לקדוש ברוך הוא שאדם יברכו על הכוס, וכמו שכתוב בתהילים, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. ולפיכך מצווה שהיא מרכזית בחייו של היהודי כנישואין, ראוי שברכותיה יעשו על היין. והרי קנתי כתב שברכת הנישואין קשורה במיוחד ליין, מפני שהאישה נמשלה לגפן שממנו יוצא היין, שנאמר אשתך כגפן פוריה. ולשיטת הרמב״ם אין היין מעכב. החרוש והטור כתבו שהיין מעכב ונחלקו בזה הפוסקים למעשה. הוא מברך על היין תחילה ברכת בורא פרי הגפן, כי ברכת היין דירה מברכת חתנים, ותדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. ולאחר מכן מסדר את כולן על הכוס, שהוא מברך את ששת הברכות של ברכת החתנים כאשר הכוס בידו, ונמצא מברך סך הכל שבע ברכות. וכתב רבי אברהם בן הרמב״ם שמאחר שברכות אלו הן שבח להשם ותפילה בעד החתן והכלה ועם ישראל, ראוי שיברך אותם הגדול שבנמצאים. והוסיף שכבר פשט המנהג שאחר שאיתם המברך מהיין ישקה לחתן ולכלה מעט מהכוס. ממשיך הרמב״ם, ויש מקומות שנהגו להביא הדס להריח בו עם היין, כי מאחר שההדס מעורר שמחה, יד דרכם להריחו בזמני שמחה. הוא מברך על ההדס ברכת בורא עצי בסמים אחר שמברך על היין, ואחר כך מברך השש ברכות הנזכרות של ברכת חתנים. וערוך השולחן כתב שבארצות אשכנז לא נהגו לברך על ההדס, ואפשר שהטעם הוא כדי שיהיו דווקא שבע ברכות ולא יותר. הלכה אי, ואין מברכין ברכת חתנים, אלא בעשרה אנשים גדולים ובני חורין, שאינם לא קטנים ולא עבדים קנניים, פני שלכל דבר שצריך עשרה, אין אלו מצטרפים, וחתן מן המניין, החתן מצטרף להשלים למניין עשרה. ודין זה שברכת חתנים צריכה עשרה, ובין בברכת חתנים הנאמרת בשעת החתונה, בחופה, ובין בברכת חתנים הנאמרת במשך שבעת ימי המשתה לאחר ברכת המזון. הלכה ו, והמארס, דהיינו המקדש את האישה, וברך ברכת חתנים, דהיינו שברכו עבורו ברכת חתנים, ולא נתייחד עמה בביתו לשם נישואין, עדיין הרוסה היא לכל דבר, שאין ברכת חתנים עושה, דהיינו שאין היא פועלת את הנישואין, אלא הכניסה לחופה, האיחוד בביתו לשם נישואין, היא העושה את הנישואין. אחי מארס אישה, וכנס לחופה, שהתייחד עמה בביתו לשם נישואין, ולא בירך ברכת חתנים, הרי זו נשואה גמורה, כי ברכת חתנים איננה מעכבת את הנישואין, וחוזר ומברך ברכת חתנים אפילו אחר כמה ימים. ולא תנסה, דיינו שלא תיכנס הקלה לחופה כשהיא נידה, עד שתיתר מתומתה, שהרי להרמב״ם חופה היא כשהוא מכניסה לביתו ומתייחד עמה, וכאשר היא נידה אסור לו להתייחד עמה קודם שבעל אותה. כן הן מברכין לברכת חתנים עד שתיתר, דמכיוון שהברכה היא על הכניסה לחופה, ואי אפשר להכניסה לחופה, נמצא שהברכה אינה במקומה, אלא יש להמתין עד שתיתר ותיכנס לחופה, ואז יברכו. ואם עבר ונשא אותה כשהיא נידה, וברך ברכת חתנים, אינו חוזר ומברך ברכת חתנים לאחר שתיתר, שבדיעבד יצא ידי חובתו בברכות שבירך בחופה בעודה נידה. בהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דיני הכתובה. הלכה זין, וצריך החתן לכתוב כתובה, דהיינו שטר התחייבות לשלם לאישה סכום קצוב אם יגרשנה או ימות, קודם הכניסה לחופה, לפני שהוא מביאה לביתו לשם נישואין, ואחר כך יהיה מותר באשתו. אבל קודם שכותב לה את הכתובה, הרי הוא אסור באשתו מדרבנן, משום שאסור לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת ללא כתובה. ולפיכך הוא צריך לכתוב את הכתובה לפני הכניסה לחופה, משום שלשיטת הרמב״ם החופה היא התחלת חיי האישות של הבעל והאישה יחד, ולפיכך החופה צריכה להיות ראויה לביאה, ובאם לא כתב לכתובה הרי אסור לו להיות אימה. וחתן נותן שכר הסופר. ממשיך הרמב״ם, וכמה הוא כותב לה, מהו הסכום של הבעל להתחייב לאשתו בשטר הכתובה? אם הייתה בתולה שבתולי הקיימים, אין כותבין לה פחות מ-200 דינר, אך יכול להוסיף על 200 אם ירצה. ואם הייתה בעולה, אין כותבין לה פחות מ-100 דינר, וזהו הנקרא עיקר כתובה. סכום המאה לבעולה וה-200 לבתולה, הוא הנקרא עיקר כתובה, לפי שהוא סכום קבוע שכל אחד חייב בו. ואם רצה הבעל להוסיף לה יותר מהסכום הנזכר, אפילו כיכר זהב, שזהו סכום גדול מאוד, במידות זמננו זה למעלה מ-20 קילוגרם זהב, הוא רשאי להוסיף, והסכום הנוסף נקרא תוספת כתובה, לפי שהוא נוסף על עיקר הכתובה שהוא מחויב בה. ודין התוספת, הסכום שהבעל מוסיף מעצמו, ודין העיקר, עיקר הכתובה, אחד הוא דינם שווה לרוב הדברים, כמו ששתיהם נגבים מן הסיבורית ועוד, אך ישנם דברים מעטים שבהם יש שינוי בין דין העיקר לדין התוספת. לפיכך, כיוון שלרוב הדברים דין התוספת תוספת כדין העיקר, כל מקום שנאמר בו לשון כתובה סתם, בלי לפרט האם הכוונה לעיקר או לתוספת, הוא העיקר והתוספת כאחד. תהיינו שבכל מקום שבו הרמב״ם מכתוב כתובה סתם, בכוונתו אין לעיקר הכתובה ואין לתוספת. מוסיף אתה הרמב״ם וחכמים הם שתקנו כתובה לאישה, והטעם שתקנו זאת הוא כדי שלא תהה קלה בעיניו להוציאה. דהיינו שלא יהיה זה דבר קל לגרש את האישה, שכשהוא קצת כועס עליה הוא כבר תכף יגרשנה, שכאשר הוא יודע שהוא צריך לשלם לסכום גדול של כסף, הוא לא ימהר לגרש אותה. הלכה אחת, דינרים אילו שמתחייב הבעל לאשתו בכתובה, לא תקנו חכמים לשלם אותה מן הכסף הטהור. דהיינו מדינרים העשויים מכסף מזוקק ללא תערובת נחושת, אלא ממטבע דינר שהיה מצוי בארץ ישראל באותן הימים של חכמי המשנה שקבעו חיובים אילו, שהיה שבעה חלקים נחושת וחלק אחד של כסף. דהיינו שרק שמינית מהדינר הייתה מכסף ושבע שמיניות מנחושת. עד שיהיה בסלע, שזהו מטבע של ארבעה זוזים, רק חצי זוז כסף טהור שהוא שמינית הסלע, ונמצאו 200 דינרים של כתובת בתולה, הם 25 דינר של כסף טהור, שהם שמינית מ-200 דינרים, ו-100 דינרים של כתובת בעולה, הם 12 דינר ומחצה של כסף טהור, שהם שמינית מ-100 דינרים. ומשקל כל דינר הוא 6.90 שעורות, דיינו גרעיני שעורה בינוניים, כמו שביארנו בתחילת הלכות עירובין. ממשיך הרמב״ם, והדינר הוא הנקרא זוז בכל מקום, בין שיהיה מן הכסף הטהור, בין שיהיה ממטבע אותן הימים, ימי חכמי המשנה, שרק שמינית ממנו כסף ורובו נחושת, הרי שניהם מכונים זוז. הלכה תת, אין פוחתין לבטולה מ-200 ולבעולה מ-100, שאין הבעל רשאי להתחייב לאשתו בכתובתה פחות מכך, וכל הפוחת שהתחייב לאשתו פחות מסכום זה, בעילתו בעילת זנות. מוסיף הרמב״ם, אחד הכותב את הכתובה בשטר, דהיינו שקיום דין הכתובה הוא הן כאשר כותבים אותה בשטר, שזהו האופן הרגיל, ואחד מי שעידו על הוידים וקנו מידו, דהיינו שהבעל עשה קניין סודר בפני שני עדים, על כך שהוא חייב לה 100 בבעולה או 200 בבתולה, הרי זה מותר לסתה לאישה, משום שכאשר עשה קניין בפני עדים, רשאים העדים לכתוב שטר על כך, ולפיכך הרי זה נחשב כאילו כתב לה שטר כתובה. וכן אם נתן לה מטלטלין כנגד כתובתה, דיינו שנתן לה חפצים מטלטלין בשיעור הכתובה, 200 זוז לבתולה ו-100 לבעולה, הרי זה מותר לו לבעול אותה עד שיהיה לו פנאי לכתוב לה שטר כתובה, כי כיוון שנתן לה מטלטלין כשיעור כתובתה, סומכת האישה על כך, ולפיכך מותר לו לחיות איתה. הלכה יהוד, הכונס דיינו הנושא את האישה ולא כתב לה כתובה קודם הנישואין, או שכתב לה כתובה ועבד שטר הכתובה, או שמחלה כתובתה לבעלה, שמחלה לבעלה על חיוב הכתובה, או שמחרה לו כתובתה. דיינו שקיבלה מבעלה סכום מסוים, כמובן נמוך משמעותית מסכום הכתובה עצמו, כדי שאם יגרשנה או ימות, לא ישלם לה את כתובתה. הרי בכל אופנים אילו חוזר וכותב לה עיקר הכתובה אם רצה לקיימה, אם רוצה להמשיך ולחיות עמה, עליו לכתוב לה התחייבות חדשה על עיקר הכתובה, לפי שבכל מקרים אילו, הרי למעשה אתה הבעל איננו חייב לה את סכום הכתובה, שאם יגרשנה הוא לא יצטרך אתה לשלם לה כלום, ולפיכך אם רצה לקיימה, כותב לה את עיקר הכתובה מחדש, לפי שאסור לו לאדם לשעות עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה, אבל המוכרת כתובתה לאחרים, לא לבעלה, בטובת הנאה, דהיינו שאין יכולה למכור בוודאות את כל הסכום של הכתובה, שהרי אין זה ברור שהיא תקבל את הכתובה. אבל יש שיש לה טובת הנאה בכתוב בה, מקשום שיש סיכוי מסוים שהיא תקבל את הסכום הכתוב בה, וזה מה שהיא מוכרת, שבאם הבעל ימות או יגרשנה, יגבה הלוקח את דמי הכתובה במקומה, הרי במקרה כזה אינו צריך לחזור ולכתוב לכתובה אחרת, שרי לא תקנו חכמים כתובה לאישה, אלא כדי שלא תהקלה בעיניו להוציאה, והרי אם הוציאה זה, אם יגרש אותה בעלה לאחר שמכרה כתובתה, משלם את כל כתובתה ללוקח שקנה ממנה את הכתובה, כדרך שהיה משלם לעצמה אם לא מכרה, לפיכך אינה קלה בעיניו להוציאה יותר מאישה אחרת שלא מכרה את כתובתה. הלכה י' המארס דיינו המקדש את האישה וכתב לה כתובה ולא נכנסה לחופה שלא הביאה לביתו להתייחד עמה לשם נישואין, עדיין ארוסה היא ואינה נשואה, שאין הכתובה עושה את הנישואין אלא הכניסה לחופה. ואתה מוסיף הרמב"ם עוד דין, ואם כתב לה כתובה ומת הבעל או גרשה בעודה ארוסה, גובה את עיקר כתובתה רק מנכסים בני חורין, דהיינו מנכסים הנמצאים ברשותו של הבעל שלא מחרם או נתנם לאחרים. ודבר נוסף, ואינה גובה תוספת כלל, אם בעלה הוסיף לה על עיקר סכום הכתובה, אינה גובה את התוספת אפילו מנכסים בני חורין, הועיל ולא נכנסה לחופה. אבל אם הרס את האישה ולא כתב לה כתובה, ומת הבעל או גרשה והיא ארוסה, אין לה כלום, ואפילו לא את עיקר הכתובה, מפני שלא תקנו לחכמים את עיקר כתובתה, אלא עד שתנסה. ואז הוא חייב לה את הכתובה מדין תנאי בי דין אפילו לא כתב לה, או עד שיכתוב לכתובה אפילו קודם הנישואין, אם כבר נתרסה. אך באם עוד לא ניסית והוא עוד לא כתב לה, הרי אף שהיא כבר התרסה, לא חל עליו חיוב כתובה כלל, ולפיכך אם מת או גרשה במצב זה, אין לה כלום. והאב המארס את ביתו הקטנה או הנערה, וכתב לה הבעל כתובה, ועדיין לא נכנסה לחופה, ומת הבעל או גרשה כשהיא נערה, וכל שכן כשהיא קטנה, כתובתה להביאה, כסף הכתובה שייך להביאה, כמו שביארנו, שהרמב"ם ביאר בפרק שלישי, שאב זכאי בכתובת ביתו עד שתבגור. ועד כאן בעניין הכתובה, ואתה עובר הרמב״ם לדינים נוספים הקשורים לנישואין. הלכה י' ב', וכן תקנה נוספת תקנו חכמים, שכל הנושא בתולה יהיה שמח עמה עם האישה שבעת ימים החל מיום הנישואין, ובשבעת ימים אלה אינו עוסק במלאכתו, שאסור לו להתעסק במלאכה, ולא נושא ונותן שלא יתעסק במסחר בשוק, אלא אוכל ושוטה ושמח עמה. וחיוב זה הוא בין שהיה חתן בחור, דיינו רווק הנושא אישה בפעם הראשונה, ובין שהיה חתן אלמון, דיינו אלמן, אדם שכבר היה נשוי ומתה אשתו ונושא כעת אישה אחרת, והוא עדין גם בגרוש. ואם הייתה קלה בעולה, אין פחות משלושה ימים שצריך לשמח אותה, לפחות שלושה ימים, שתקנת חכמים היא לטובת בנות ישראל, שיהיה החתן שמח עם הבתולה שבעה ימים, ועם הבעולה שלושה ימים, בין שהיה חתן בחור בן שהיה אלמון. והיינו דן זה משנה כלל האם הבעל נושא אישה לראשונה או שהוא כבר היה נשוי בעבר, אלא החילוק הוא רק בנוגע לאישה, שבאם היא בתולה הוא צריך לשמח אותה שבעה ימים, ובאם היא כבר בעולה צריך לשמח אותה לפחות שלושה ימים. הלכה י' ג' יש לו לאדם, דיינו שאדם רשאי ליסה נשים רבות כאחת ביום אחד, ומברך ברכת חתנים לכל כאחד, דיינו שמברכים את ברכת הנישואין פעם אחת עבור כולן, ואינו צריך לברך לכל אחת ואחת בפני עצמה. דק להלו שכל העושה מצווה אחת פעמים רבות ואינו מפסיק ביניהם מברך ברכה אחת ופותר את כולן. אבל לשמחה, דיינו לאכול ולשתות ולשמוח עם הקלה ולהיות אסור בעשיית מלאכה, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת, צריך לשמוח עם כל אחת מנשים אלו שמחה ראויה לה, אם בתולה שבעה ימים ואם בעולה שלושה ימים, ואין מערבין שמחה בשמחה שלא ישמח עם כל הנשים כאחת, אלא אם כל אחת מהן ישמח בנפרד עד כשיעור הזמן שצריך לשמוח עמה שבעה או שלושה ימים. דהיינו שלאחר שהוא נסע את כל הנשים ביום אחד, הוא שמח תחילה את מספר הימים שהוא צריך לשמוח עם האישה הראשונה שהוא נסע, שלושה או שבעה, ולאחר שהוא מסיים את השמחה עם אישה זו, הוא מתחיל לשמוח את מספר הימים הראויים לאישה שנסע שנייה, וכך הלאה בנוגע לכל הנשים. וזאת משום שאין מערבין שמחה בשמחה, כשם שאין עושין מצוות חבילות חבילות, כדי שיהיה ליבו פנוי לגמרי לאותה אישה שהוא משמח אותה אתה. הלכה י' מותר לו לאדם להרס אישה בכל יום חול, אבל לא בשבת ויום טוב מגזרה שמה יכתוב. ואפילו בתשעה באב שהוא יום תענית וממעטין בו בשמחה מותר להרס אישה, ומבואר בירושלמי שזהו משום החשש שמה יקדמנו אחר. ומותר להרס בין ביום ובין בלילה, אבל אין נושאים נשים, לא בערב שבת ביום שישי ולא באחד בשבת ביום ראשון, ואף לא במוצאי שבת, משום גזרה שמה יבוא לידי חילול שבת בתיקון הסעודה, דהיינו בהכנת הסעודה שעורך בעת הנישואין, לפי שהחתן תרוד בסעודתו, שהוא צריך להכין סעודה גדולה עבור רעיו ומיודעיו הבאים לשמוח עמו, ויש לחשוש שמתוך תרדתו יחלל שבת בתיקון הסעודה. דכאשר הנישואים הם במוצאי שבת או ביום ראשון החשש הוא ברור, וגם כאשר הנישואים הם ביום שישי, הרי את הסעודה עורכים בליל שבת, וישנו החשש שמה יבוא לידי חילול שבת בתיקון הסעודה. ואין צריך לומר שאסור לישא אישה בשבת עצמה, שאז בוודאי ישנו חשש שיחלל שבת לצורך הסעודה, ובנוסף לכך הדבר אסור, משום שאסור לקנות בשבת שאף שהיא כבר קנויה לו על ידי הקידושין, מכל מקום בחופה נוסף קניין לעניין שהוא יורש אותה ועוד. דהיינו שלקדש אישה מותר בכל יום חול ורק בשבת וביום טוב אסור, ואף בתשעה באב מותר לקדש אישה, וכן גם בחולו של מועד. אך לשאת אישה אסור גם ביום שישי וביום ראשון, ואתה מוסיף הרמב״ם, ואפילו בחולו של מועד אין נושאים נשים כמו שביארנו בהלכות יום טוב, לפי שאין מערבין שמחה בשמחה, שצריך לשמוח בשמחת המועד לבדה ובשמחת הנישואין לבדה ולא להרבבה מיחד, כדי שיהיה ליבו פנוי לשמוח בכל שמחה בפני עצמה. כמו שנאמר לגבי נישואי יעקב אבינו בפרשת ויצא, שתחילה ניתנה לו לאה לאישה, וכשביקש לישא גם את רחל, אמר לו לבן, מלא שבוע זאת, דהיינו השלם את שבעת ימי המשתה של לאה, וניתנה לך גם את זאת, ולאחר מכן ניתן לך את רחל, אך לא תישא את רחל בתוך שבעת ימי המשתה של לאה, לפי שאין מערבין שמחה בשמחה. והמקור ללימוד זה הוא מהירושלמי, ואף שאין למדים ממה שהיה קודם מתן תורה, ובפרט שמי שאמר זאת זהו לבן הארמי, שאיננו נחשב לבר סמכה גדול בדיני התורה, הרי צריך לומר שמכך שהתורה מספרת זאת, ניתן לראות שהתורה מקבלת זאת. ואף שזה היה לפני מתן תורה, הרי אין מדובר פה על לימוד דין ממקרה זה, אלא על גילוי התכונה בנפש האדם, שכאשר הוא נמצא בתנועה של שמחה מסיבה מסוימת, מפריעה לו התעוררות שמחה מסיבה אחרת להתרגל רכז בשמחה זו, וממילא ניתן ללמוד מכך שכאשר התורה מצווה לשמוח עם אשתו שבעת ימים, צריך לעשות את השמחה של כל אישה לבדה. ממשיך הרמב״ם, מושר הימים בימי השבוע וימי השנה הנותרים, מותר לו לאדם לישא אישה בכל יום שירצה, והוא בתנאי שיתרח בסעודת הנישואין, דיינו בהכנת סעודת הנישואין שלושה ימים קודם יום הנישואין, כדי שיהיה ליבו פנוי לשמוח עמה ביום הנישואין עצמו. בהלכה הבאה מבאר הרמב״ם את הזמן בימי השבוע ראוי לנישואי בתולה ואלמנה. הלכת את וב, מקום שאין בית דין יושבין בו בקביעות מדי יום, אלא בשני ובחמישי בלבד, שזוהי תקנת עזרא הסופר, שבמקום שהם לא יושבים בו בכל יום יהיו ימים קבועים לישיבתם, ימי שני וחמישי, הרי במקום כזה תקנת חכמים היא שבתולה ניסית ביום רביעי, כדי שיבעל אותה לראשונה לאחר הנישואין בליל יום חמישי, כדי שאם הייתה לו טענת בתולים, דיינו שבאים יבל אותה וימצא שאינה בתולה ויחשוש שמזינתה תחתיו בעוד הארוסה, ישקים למחורת לבית דין בעודו כועס עליה ואיתן לפני בית דין שלא מצא לה בתולים, ומתוך כך יתברר אם זינתה תחתיו. אבל אם יישא אותה ביום אחר, יש לחוש שאף אם לא ימצא לה בתולים, הרי מאחר שיעברו ימים עד שבית דין ישבו, בינתיים תתקרר דעתו ויקיימנה ללא בירור העניין, וייתכן שאכן זינתה תחתיו והיא אסורה עליו. ואף שמטעם זה היה אפשר לישא בתולה גם ביום ראשון, שרי למחרת ביום שני יושבים בית הדין, אך מכיוון שלמדנו בהלכה הקודמת שהבעל צריך לתרוח בסעודה שלושה ימים לפני הנישואין, הרי באם השבת תהיה בתוך שלושה ימים אלו, הדבר יפריע להכנותיו, ואם יכין את הסעודה לפני שבת, המאכלים עלולים להתקלקל, ולפיכך תקנו חכמים שהנישואין יהיו ביום רביעי. וכתב הטור שבזמננו שאין בית דין קבועים ביום שני וחמישי דווקא, הרי אין עדיפות לישא בתולה ביום רביעי דווקא. ועוד שבזמננו אין קיים החשש שמזינתה תחתיו בעודה ארוסה, שהרי הרוסין והנישואין נעשים יחד. ממשיך הרמב״ם, ומנהג חכמים הוא שהנושא את הבעולה וצריך לשמוח עם השלושה ימים, יסענה בחמישי, כדי שיהיה שמח עם החמישי, וערב שבת ובשבת, שחלקם במילה אינם ימי מלאכה ויהיה פנוי לשמוח עם ה, ויוצא למלאכתו ביום הראשון, אבל אם יישא אותה בימים אחרים שהם ימי עבודה מלאים, הרי מכיוון שמדובר בניסויי בעולה, יש חשש שיצא למלאכתו ולא ישמח עם ה, את שלושת הימים שהוא חייב לשמחה. הלכת את זה הנה מארס ביתו קטנה, אדם שקידש את ביתו הקטנה, ותבעה הבאה לנישואין, שבזמנם היה מנהג לקדש את האישה תקופה לפני הנישואין, ובזמן זה היא כבר נהיית אשת איש אחי עדיין בבית אביה, ורק לאחר זמן הבעל מכניסה לביתו לשם נישואין. ואם כן, לאחר שקידשה קודם לכן, מבקש הבעל עתה להביאה אל ביתו לשם נישואין. הרי ביני, בין אביה יכולים לעכב שלא תנשא עד שתגדיל ותעשה נערה, דהיינו עד שתביא שתי שערות לאחר שמלאו לה 12 שנים. והסיבה לכך היא משום שכאשר היא קטנה, ייתכן שיהיה לה קשה לסבול את עול הנישואין, ולפיכך היא יכולה לעכב, וגם אביה יכול לעכב, דאף שנראה לה עתה שאין לה שום בעיה עם זה, רעב יכול לחשוש שלמעשה היא לא תעמוד בכך, והדבר יגרום לגירושין. ואם רצו לכנוס שהיא ואביה הסכימו לנישואין כשהיא קטנה, כונס, הוא רשאי לישא אותה ואין בית דין מעכבים על ידה, ואולם אין ראוי לעשות כן לכתחילה, כאמור שאין הדבר כל כך פשוט שהקטנה תעמוד בעול הנישואין. ועוד שהרי כבר למדנו שאפילו בקידושין לבד אין ראוי לקדשה כשהיא קטנה עד שתגדיל, ויהיה לדעת להחליט למי היא רוצה להינשא, וכל שכן שאין לה עשייה כשהיא קטנה. הלכה י"ז, נרסה וקידש את הקטנה ושהה כמה שנים לאחר הקידושין, ותבעה לנישואין והרי נערה, שכאשר הוא תובע אותה לנישואין, הרי היא כבר נערה שהיא נהיית בת 12 והביאה שתי שערות והיא ראויה לנישואין, נותנים לה 12 חודש מיום התביעה, דהיינו מהיום שבו הבעל תבעה לנישואין, כדי לפרנס את עצמה, דהיינו להכין את צורכי הנישואין בתכשיטים ומלבושים הראויים לה, ולתקן להכין את כל מה שהיא צריכה לו, דהיינו את שאר הדברים שהיא צריכה לצורך הנישואין, ואחר כך תינשא, שרק לאחר 12 חודשים מיום התביעה היא חייבת להינשא לו. אך באם תבעה לנישואין אחר שבגרה, שהיא נעשית בוגרת 6 חודשים לאחר שנהייתה נערה, הרי נותנים לה 12 חודש מיום הבגר, מהיום בו נעשתה בוגרת ולא מיום התביעה. דהיינו שאם תבעה לנישואין 6 חודשים לאחר שבגרה, הרי לאחר עוד 6 חודשים מיום התביעה, שאז חולפים כבר 12 חודשים מיום הבגר, היא חייבת להינשא לו. וזהו משום שמהיום שהיא בוגרת היא מתחילה להתכונן לנישואיה, גם לפני שהוא תובע אותה לנישואין. וכן אם קידשה ביום הבגר שהוא קידש אותה באותו יום שבו היא נעשית בוגרת, נותנים לה 12 חודש מיום הקידושין שהוא יום הבגר, כאמור מפני שהבוגרת מכינה את עצמה לנישואיה גם ללא תביעה לנישואין. קידשה אחר שבגרה, אם עברו עליה 12 חודש בבגרותה ואחר כך נתקדשה, שהוא קידש אותה לאחר 12 חודש מיום שבגרה, ולאחר מכן הוא תובע אותה לנישואין, אין נותנים לה אלא 30 יום מיום שתבעה לנישואין ולא 12 חודש. דאף שבשונה מהמקרה הקודם, במקרה זה בעת שבגרה היא לא הייתה מקודשת כלל, מכל מקום דרך הבת להכין את בגדיה ותכשיטיה מי שנעשית בוגרת, כדי שכאשר היא מצא לבעל יהיה הכל מוכן. ואינה צריכה להכין אלא דברים קטנים, ולזה די ב-30 יום מהיום שבו תבעה לנישואין. וכן המארס את הבעולה, המקדש אישה שהייתה נשואה לאחר ונתאלמנה או נתגרשה ממנו, הרי אף אם לא עברו עליה 12 חודש בבגרותה, נותנים לה 30 יום בלבד מיום התביעה ולא 12 חודש. מבאר רש"י מפני שכבר יש בידה בגדים ותכשיטים מנישואי הקודמין, ואינה צריכה לתרוח כל כך. הלכה י"ח, כשם שנותנים זמן לאישה משתבעה הבאה לנישואין כדי לפרנס את עצמה ואחר כך תינשא, כך נותנים זמן לאיש לפרנס את עצמו משתבע אותו האישה. דמעט שתבע אותו האישה לנישואין, אין מחייבין אותו לערוך הנישואין מיד, אלא נותנים לו זמן להכין את הנצרך לו לצורך הנישואין, כצורכי הסעודה וסידור בית, כלי דירה ובגדים וכדומה, ורק לאחר מכן מחייבים אותו לשאת את אשתו. וכמה זמן נותנים לו? כמו כמו הזמן שנותנים לה. אם היא נערה בתולה שנותנים לה 12 חודש, נותנים גם לו 12 חודש. ואם היא בוגרת או אלמנה שנותנים לה 30 יום, נותנים גם לו 30 יום. והיינו שאין הדבר תלוי אם אילו הנישואים הראשונים של האיש או השניים, אלא רק במצבה של האישה. וטעם הדבר הוא משום שהאיש איננו צריך כל כך הרבה זמן כדי להכין את הנישואים, ומספיקים לו בעצם 30 יום. אלא שכאשר נותנים לאישה 12 חודש, אף האיש אינו צריך למהר, ולפיכך גם לא נותנים זמן של 12 חודש. הלכה יוטט, הגיע הזמן, דיינו שהסתיים הזמן, שנתנו לאיש לפרנס את עצמו ולא נשאה, שהבעל מעכב ברצונו את הנישואין, נתחייב במזונותיה, הרי הבעל כבר חייב לזון אותה, והרתבה כתב שהוא חייב גם במלבושיה. אף על פי שלא כנס אותה לתוך ביתו, הוא נשאה, שמעיקר הדין המקדש אישה אינו חייב במזונותיה כל זמן שהיא בבית אביה, ורק כאשר הוא נושא אותה או מכניסה לביתו, הוא חייב במזונותיה. אולם כאשר הגיע הזמן שתקנו לו חכמים שישענה והוא מעכב, הרי הוא חייב במזונותיה אפילו כשהיא עדיין בבית אביה. ואם הגיע הזמן באחד בשבת או בערב שבת, דיינו שה-30 יום או י' ב' החודש מסתיימים בדיוק ביום ראשון או ביום שישי, אינו מעלה למזונות לאותו היום, מפני שאינו יכול לכנוס אותה באותו יום. כפי שלמדנו שאין עושים נשים בימים ראשון ושישי, ומכיוון שלא הוא מעכב את הנישואין, אלא אי אפשר לשאת באותו יום, הרי לא חל עליו עדיין חיוב מזונותיה. וכן אם חלה הוא, דיינו הבעל, או שחלתה היא, או שפרסה נידה, שירת האדם ונטמעה כשהגיע הזמן, דיינו שטרם מגיע הזמן הנישואין, קרו דברים שלא באשמתו המעכבים את הנישואין, אינו מעלה למזונות, שרי נה ראויה להינשא עד שתיתר מנידתה, או עד שתבריא מחוליה, וכן הוא אינו יכול לישא אישה עד שיבריא, דאף שבמקרה זה העיכוב הוא מצד הבעל, הרי מכיוון שאין הדבר באשמתו, הוא איננו הוא מתחייב במזונותיה. וכאן מסתיים הפרק העשירי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם, אז אני מקרה מהעומד השם, שיר דבר בהלכות ראש השנה. השאלה שנשאלת, האם הבנות גם חייבות לבוא לשמוע כל תקיעת שופר? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, בוא נגיד שנשים יהיו פטורות מלשמוע תקיעת שופר. האם אדם בא והוא תוקע לאשתו בבית בתקיעת השופר, או הוא בא לבית הכנסת והוא תוקע רק לנשים בתקיעת השופר, האם הוא יכול לברך על זה או לא? אז בואו נביא דווקא את המשנה, מסרת קידושין דף כ"ט, שגמרא אומרת שם שכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. זאת אומרת שכל מצווה שיש זמן קבוע, נשים יהיו פטורות מלעשות את אותה המצווה. ולכן אישה, למה היא פטורה מלבוא ולהניח תפילין? וזה כמה טעמים. אחד מהטעמים, בגלל שזמנה ביום ולא בלילה. ולמה אישה עכשיו פטורה מלנענע בלולב? בגלל שאין איזה זמן שהוא כל השנה, אלא זה זמן מסוים שרק בסוכות. זאת אומרת שכל מצווה שיש זמן קבוע, נשים פטורות. אם ככה, תשאלו שאלה יפה, אז למה אנשים חייבות להדליק נרות חנוכה? הרי אם עכשיו אותה אישה היא גרה לבד, אין לה בעל או פנימיה של בנות, האם חייבות להדליק נרות חנוכה? התשובה היא שהן גם חייבות. אבל למה אנשים חייבות להדליק נרות חנוכה? והרי זה מצד עשה שהזמן גרמה. שפורים. אישה חייבת לקרוא מגילה, אישה חייבת לעשות משלוח מנות, מתנות לאביונים. אבל למה? הרי זה מצד עשה שהזמן גרמה. אין את זה כל השנה. אז מה התשובה? אז הגמרא אומרת, כיוון שהם היו באותו הנס, זאת אומרת, כיוון שגם הם היו בנס פורים, גם הם היו בנס חנוכה, אז לכן גם הם חייבות לעשות את הדברים לזכר לנס. אבל באמת, אולי הסיבה הזאת, הם היו אמורות גם להיות פטורים מכל המצוות האלה. עכשיו בואו נלך לתקיעת שופר. תקיעת שופר, האם זה מצווה שהזמן גרמה או לא? בוודאי שכן, אין כל השנה מצווה לתקוע בשופר. אז אם זה ככה, יוצא לנו שהגמרא אומרת שנשים יהיו פטורות משמוע תקיעת שופר. זה פסק הגמרא למסקנה שנשים פטורות. אבל, שזה אבל גדול, כבר הזכרנו בשיעורים הקודמים את דברי הטור רבי יעקב בן הראש ועוד הרבה, שנכון שמעיקר הדין נשים פטורות מלבוא ולשמוע תקיעת שופר, אבל גם להם יש מצווה לבוא ולשמוע תקיעת שופר. שערי שופר זה בא ללשון שפרו מעשיכם הרעים. זה בא לעורר את האדם בתשובה ובשינוי מעשים הרעים. גם אנשים צריכות גם את העניין הזה של שיפור מעשים הרעים. אז לכן גם אנשים, אף על פי שהם לא חייבות לבוא לשמוע תקיעת שופר בראש שנה, אבל יש להם מצווה מאוד מאוד חשובה שגם הם יבואו לשמוע. שידי כך גם הם יבואו ויתעוררו בתשובה, וכמו שאנחנו רואים ברוך השם בבתי כנסיות, בתי מדרשות, שעושים תקיעת שופר לגברים, בסיום תפילת שחרית מוסף, עושים בשעה דוגמה, 10:30-11, תקיעת שופר לנשים, ובאות עשרות וגם מאות נשים באות לבתי כנסיות לשמוע תקיעת שופר בראש שנה. שהרי זה יום דין, מי לא יירא, יום דין. כולנו רוצים שיהיה לנו שנה טובה, כולנו יודעים שעיקר יקרים. אבל ראיתי מאמר, שתראו מה זה, זה מאמר של מרן החידה, שאומר השופר זה לשון שפור מעשיכם הרעים, שהוא בא ללמד אותנו דבר אחד, שאדם, ההכנה שאדם עושה לקראת ראש שנה, אם זה באמירת סליחות, שכבר חודש ימים בית ישראל מראש חודש אלול כבר עושים אמירת סליחות ותוקעים השופרות והכל והכל, הכל טוב, הכל קדוש, הכל טהור. אבל זה לא העיקר. העיקר זה השופר. מה זה השופר? שפרו מעשיכם הרעים. העיקר שאדם יבוא לידי שינוי מעשים הרעים. זה עיקר העיקרים של התקיעת השופר. שאדם יבוא, אני מקבל עצמי מעכשיו יותר לא לדבר לשון נרע. אני משתדל בלי נדר יותר בצניעות של בת של מלך, יותר לכבד את ההורים, יותר ללמוד תורה ותעני דיבור. כל אחד, כל אחת יודעים במה צריך להתחזק. וזה עיקר העיקרים של העניין של התקיעת שופר, שאדם יבוא יותר לידי שינוי מעשיו הרעים וקבלה על העתיד. ועל ידי כך אין ספק שהשם יגזר אף שנה טובה. עכשיו תראו מה כותב רש"י. כותב רש"י, רבי שלמה יצחקי, כשנכון שאף על פי שאישה מעיקר הדין היא פטורה מלתקוע בשופר, אבל יש לה מצווה שגם היא תבוא לשמוע תקיעת שופר, אבל לא מברכים כלל ועיקר על אותה התקיעה. זאת אומרת שאם עכשיו בא בן אדם לתקוע בשופר רק לבנות, לא שיש שם גם גברים, אם הוא תוקע גם לגברים או כדי להוציא את עצמו ידי חובה ביחד עם אנשים, אז בוודאי ובוודאי שהוא יברך על אותה מצווה ברודה שמקום יכולה על שמיעת תקיעת שופר, לשמוע כל שופר, בוודאי שהוא יברך. אבל העניין הוא שלא, הוא כבר יצא ידי חובה, הוא כבר תקע את השופר לכל הגברים במניין הראשון. עכשיו אותו אדם הוא בא לתקוע בשופר רק לבנות, רק לאנשים, או הוא בא לתקוע בשופר לאשתו שימצאת מחכה לו בבית, והוא יודע לתקוע בשופר, אז במקום לטריח אותה הוא תוקע לה בבית בשופר. אותו אדם אומר אשר רבי שלמה יצחקי, אסור לו לברך על אותה התקיעה, שאיך יגיד בה הוא אותה השם כמחו המשר גישם לנתצמה נשמע כל שופר, מציבה אותך בכלל, הרי התורה לא ציפתה אותך. נכון שיש מצווה, נכון שיש עניין גדול שגם אנשים יבואו וישמע כל שופר, וכן כתב את זה הרמב״ם לגבי נעינה בלולב, שיש כאלה הרבה אנשים שאנחנו יודעים שהגברים מנענעים בלולב, אבל הבנות פטורות מנענע בלולב. אז יש אדם שרוצה שאשתו גם תיקח את הלולב ואת האתרוג ותנענע בלולב, אין בעיה. אבל כותבים רמב"ם, רש"י ועוד, גם פסק את זה מרן שולחן ערוך, שאסור לאותם נשים, לאותם הבנות, לברך על אותם מצוות שהן פטורות, והן רק מחמירות על עצמן כן את המצווה הזאת. אדרבה, זה טוב שהן מחמירות, אבל בשום פנים באופן שלא יבואו לברך על אותה ברכה. נכון שרבנו תם הוא חולק וסובר שגם מצוות של נשים פטורות הן יכולות לברך, אבל אמרתי הרש"י, הרמב״ם, יש את הריב"א של רבי יצחק בר ששת שהוא היה מגדולי ספרד, ועוד גם הבית יוסף כך פסק, שמצווה שאישה פטורה והיא בכל זאת רוצה לעשות מצווה היא עושה, אבל לא מברכת על המצווה הזאת כלל ועיקר. וכמו שיש תשובה ארוכה גם בספרו של מרן רבינו עובדיה באבי העומר, כל טוב המשך הזנה הריב"א.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי, לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום אהב. היום יום ראשון, כ"ד באלול, היטב שינפ"ו, השישי בספטמבר 2026, באולפן ישראל בן צבי. הדחה בדגל התורה. חברי הכנסת משה גפני, יושב ראש המפלגה, וחבר הכנסת אורי מקלב לא יכהנו בכנסת הבאה מטעם דגל התורה. כך הודיע אתמול מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדאו. במכתב שעבר לשני חברי הכנסת הוותיקים, הודה ראש הישיבה לשניים וכתב כי בשל הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו את הכנסת בכדי להכניס נציגים חדשים. בנוסף התבקש גפני להמשיך ולכהן כיושב ראש התנועה הארצית. צה"ל תוקף בשעה זו יעדים של ארגון הטרור חיזבאללה. קודם לכן, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל השולטים במרחב הביטחוני בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו, ובחסדי שמיים לא היו נפגעים בכוחות הישראלים. צה"ל פתח הבוקר בתרגיל פתע מטכלי בשם עלות השחר 2-0. זאת לבחינת הכוננות והמוכנות ולהתמודדות עם אירוע רב זירתי מתפרץ מורכב ורחב היקף. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות, ונבחנות גם העתודות ותהליכי קבלת ההחלטות. בצהל מציינים כי התרגיל נערך בין היתר כחלק מהערכות לתקופת החגים ומהפקת לקחים מהלחימה ומאירועי השבעה באוקטובר. במהלך היום מורגשת תנועה עירה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, ובצהל מבהירים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו כלי שיט צבאיים בלתי מאוישים של ארצות הברית באזור מיצר הומוז. בהודעה האיראנית נאמר כי כלי השיט המופעל מרחוק ניסה להיכנס לאזור המיצר ולפיכך הותקף. נמשכת הפעילות של הפרוגרסיבים והדמוקרטים בארצות הברית נגד הנשיא דונלד טראמפ. בית משפט פדרלי לערעורים בארצות הברית הותיר על קנות צו האוסר על ממשל טראמפ להשתמש במאגר מידע של המחלקה לביטחון המולדת כדי לבדוק אזרחותם של מצביעים הרשומים במדינות השונות. ההחלטה קבעה כי השימוש במאגר עשוי להביא לשיתוף לא חוקי של מידע אישי ואף למחיקת מצביעים זכאים מרשימת הבוחרים. ההחלטה ניתנה כאמור כחודשיים לפני בחירות האמצע. מטרת הנשיא טראמפ היא לוודא כי כאלה שאינם אזרחי ארצות הברית לא מצביעים בבחירות, ובכך פוגעים בזכות הדמוקרטית של האזרחים לבחור את מנהיגיהם. אסון בנתניה, לוחם מג"ב הלום קרב, נורה אמש על ידי שוטרים לאחר שפתח באש בשכונת קריית השרון בעיר. הלוחם ככל הנראה חש במצוקה נפשית ובמהלכה ביצע ירי. שוטרים שהוזעקו למקום חשדו כי מדובר במחבל וירו לעברו. איש לא נפגע מהירי של הלוחם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות בשעות הבוקר, ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מחר התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום שלישי עלייה נוספת בטמפרטורות, וברביעי שוב הקלה בעומס החום.
1: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9:27, סוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה בשעה 7:00. דף היומי בבלי, חולין קכ"ט, ירושלמי שבועות י"א. הרמב"ם היומי הלכות אישות פרק י', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום, הלכות משכב ומושב פרק י'. המשנה היומית מסכת כלים, פרק כ"ט, משנה ב'. ועד כאן, חדשות כל חי.
4: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
5: Yeah!
2: במוצאי מנוחה קידמנו התחילה מתוך פזמון הסליחות הראשונות שנאמרו אתמול. מנהג קדום מימי הגאונים לומר סליחות בחודש אלול מדי לילה עד ערב יום הכיפורים. החידוש של הגאונים אינו רק בעצם אמירת הסליחות, אלא גם בזמנים המיוחדים שנקבעו לאמירתן. במוצאי שבת או בהשכמת הבוקר, זמנים אלה אינם זמני התפילה הרגילים, והדבר מורה על כך שכוונתם הייתה שנצא מן השגרה. החרדה מימי הדין מחייבת יציאה מן השגרה ואינה מאפשרת להמשיך בעסקים כרגיל. יציאה מן השגרה היא מאמץ שמוטל עלינו בכל עת וביתר סט בימים הנוראים. כותב הרב יהודה עמיטל בספר עת רצון, כי השונה פרקו 100 פעמים אינו דומה לשונה פרקו 100 פעמים ואחת. אותה פעם נוספת מראה שהלומד אינו חי בשגרה ובהדגשת השלמות. הפעם הנוספת הוא מאמץ שמראה שכל הלימוד לא היה מתוך שגרה. משום שעל ידי השגרה אנחנו מאבדים את החיוניות שבעבודת השם ולא מרגישים את הלחלוכית שבמצוות. על מנת להתמודד עם הבעיה הזו של עבודה ללא חיוניות שהיא בבחינת לא עבדו, תקנו הגאונים לצאת מן השגרה וההרגל ולומר סליחות לא בזמן התפילה אלא במוצאי השבת ובהשכמה. לכן פתחו את הסליחות עכשיו במוצאי השבת.
4: התעוררות עם נדב ארבל.

בוקר טוב לכם ושבוע טוב. הבוקר איתכם נדב ארבל יחד עם מוטי קופפר, בהמשך השבוע ידיעה מאיר יחזור. אנחנו פותחים את השבוע האחרון של השנה, שישה ימים לפני יום הדין, וכאמור החל מאמש כל עם ישראל על כל העדות השונות בישורת האחרונה, וגם בני עדות האשכנז הצטרפו אתמול במוצאי השבת לאמירת הסליחות. כאמור, במוצאי מנוחה קידמנו חתחילה, ואווירת ראש השנה כבר ממש מורגשת, גם בבתי הכנסת וגם בסופרים כבר אפשר לראות את התנועה העירה יותר למרכזי הקניות האלה. אנחנו ננסה בשעה הזאת כמובן להביא קצת מהרוח של ראש השנה והתפילות, השירים והפיוטים היפים של הימים האלה. בתוך כל חדשות היום ננסה לשלב כמה שיותר שירים, פחות לדבר, אני מקווה שנצליח לעמוד בזה. אבל בכל זאת כמה מהידיעות של היום הזה. נפתח דווקא עם ידיעה ביטחונית, כשדובר צהל מעדכן בשעה האחרונה על כך שמחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני בדרום לבנון, וצהל תוקף כעת בתגובה. מדובר כאמור בהפרה מאוד בוטה, כך כותב דובר צהל, הפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו, וברוך השם אין נפגעים לכוחותינו. האירוע הזה מגיע לאחר שבסוף השבוע הקודם בצהל מודיעים על השתלטות על רכס על איתאיר, אותו מתחם תת-קרקעי שבו שהו מחבלי חיזבאללה וגם כנראה אנשי כוח קוד של המשמרות המהפכה של איראן, שזה היה איזשהו מתחם סודי. אנחנו לא בדיוק יודעים מה היה בו, אבל הוא מן הסתם הוא שימש כמפקדה מאוד מאוד מרכזית עם אמצעי לחימה ויכולת שהייה במקום של הרבה מאוד זמן, ולקח זמן לצהל להשתלט על האירוע. זה נעשה בשקט בגלל סיבות מבצעיות כמובן, כדי לשמור גם על הלוחמים, אבל זה היה אירוע ביטחוני צבאי מבצעי מאוד מאוד גדול. האיראנים גם איימו שאם צהל להשתלט על המקום הזה הם יתקפו. יכול מאוד להיות שהאירוע שאנחנו רואים אותו עכשיו של חיזבאללה זה איזשהו ניסיון נואש להראות תגובה לאותו אירוע. אני לא יודע עד כמה זה יתפתח, ימים יגידו, אבל צהל ערוך ומוכן בכוננות מאוד גבוהה. כך הם דווח גם בסוף השבוע הקודם, על כך שבצהל מגבירים כוננות גם בגלל אותה השתלטות על הרכס הזה, וגם בגלל המשך הלחץ הצבאי, הכלכלי, סליחה, יותר נכון, שארצות הברית מטילה על איראן, ומחוששים שהלחץ הזה עלול לגרור את איראן לבצע פעולות צבאיות גם נגד ישראל. זה בזווית הזו. אבל אנחנו גם עם הדרמות הפוליטיות לקראת סגירת הרשימות הסופיות ביום שלישי, בעוד יומיים ייסגרו הרשימות, הם יוצגו ויונקחו ויוגשו לוועדת הבחירות המרכזית, לא יוכלו לבצע יותר שינויים ברשימות ובמיקומים, והלחץ והלחש והבחש מסביב הולך וגובר. אני מניח שיהיו עוד הפתעות, אבל הפתעה אחת כבר קראנו עליה אתמול, עם ההחלטה שמסיימת תקופה בפוליטיקה הישראלית וגם בפוליטיקה החרדית, כאשר ביהדות התורה וההחלטה על הדחתם של חברי הכנסת משה גפני, שהוא סגן חברי הכנסת, ואורי מקלב, שלא יושלבו ברשימה החדשה של המפלגה. במכתב אישי ששלח מרן ראש הישיבה הרב דוב לנדאו, הוא הורה להם, הוא הודה להם על פעילותם לאורך השנים, אך הודיע כי בשל הצורך ברענון השורות הם יעזבו את הכנסת ויפנו את מקומם לנציגים חדשים. ככל הנראה את ראשות המפלגה יקבל חבר הכנסת יעקב אשר, שמזוהה עם קו אחר קצת אולי, שמאתגר יותר את ההליכה עם גוש הימין בראשות נתניהו, ואולי זה עלול להיות איזשהו כאב ראש נוסף לגוש, שגם ככה כבר הודיעו על איזשהו פירוק שלו ואין הליכה אוטומטית עם נתניהו. אבל זה מעניין, גפני הוא החלט חבר כנסת לא רק ותיק, שמכהן מאז 1988 ומכהן כ-38 שנים ברצף בכנסת. הוא אחד הפרלמנטרים המצטיינים שיודע, עבד באופן אינטנסיבי, נמצא בכנסת בוועדות, עבודה מה שנקרא שחורה ולא תמיד בקדמת הבמה, המון המון שנים של עשייה. ואני זוכר שגם היו שנים שגם במגזרים שהם לא במגזר החרדי ידעו לשבח את העבודה שלו והדאגה של גפני גם לציבורים אחרים. אז זה בהחלט שינוי ומשהו שהוא גם בתוך מגזרי, זאת אומרת יש כאן איזושהי אמירה או איזשהו רצון, כמו שנאמר גם במכתב, לרענן את השורות. למה זה נעשה דווקא עכשיו ממש רגע לפני?
והאם הרענון הוא הרענון שנדרש, אלה הם שאלות שצריך לדון בהם, אבל זה בהחלט נושא שצריך להתבונן בו יותר. ביתד נאמן שלא קיבלנו כאן הבוקר ברדיו, אני לא ראיתי אבל איזשהו אזכור לנושא הזה, אבל זה בהחלט מעניין, אולי נעסוק בזה גם בהמשך. ובשאר הגזרות הפוליטיות, גם ביש עתיד עושים רענון, הציגו אמש את העשירייה הראשונה של חברי הכנסת שלהם. כמובן העשירייה הזאת היא לא העשירייה שתהיה, כיוון שהם משולבים ביחד עם הרשימה של נפתלי בנט והרשימה של ביחד, כך שחלק מחברי הכנסת שהיום מכהנים עוצבו והם הוקמו במקומות שהם לא ריאליים. המקום הראשון כאמור הוא של יאיר לפיד, אחריו מוקמת חברת הכנסת מירב בן ארי, אחריה נועם תיבון שהצטרף לאחרונה, אולי ראשון המצטרפים למפלגה של יאיר לפיד עוד לפני האיחוד עם בנט, מירב כהן ורם בן ברק, שני חברי כנסת נוספים שהם מכהנים והם ימשיכו, הם משולבו במקומות יחסית ריאליים. אני לא יודע מה ריאלי ברשימה המשותפת עם בנט, אבל הם כאמור יהיו שם. חברי הכנסת בליאק, יואב אליו, הרצנו וקינלי טורפז, הם שובצו במקומות שעל פניו נראים כרגע לא ריאליים, אבל זה במפלגה הזאת של נפתל, של יאיר לפיד, אחרי, עוד לפני הייחוד עם בנט, שכאמור חברי הכנסת האלה יושבו במקומות קצת יותר נמוכים. ועוד בגוש השמאל, אייזנקוט הודיע במפלגה שלו ישר, שהוא יפרסם מחר את הרשימה שלו, כשברקע נעשים כל העת ניסיונות לאיחוד, עדיין עם בנט, ואנחנו בגוש הימי צריכים לשים לב לזה, שבגוש השמאל עובדים ועובדים במרץ כדי לנסות לאחד את השורות ולהגיע עד ליום שלישי ולבחירות, כשהם מצמצמים את הסיכונים, אין נזילות החוצה, אין מפלגות קטנות, אלא כולם מרצים ביחד, משולבים ידיים. ואם איחוד כזה של אייזנקוט ובנט עוד יכול להפתיע אותנו, ואני לא פוסל דבר כזה שעלול לקרות, זה רק מגביר עוד יותר את הצורך באיחוד בימין, שגם נגיע אליו אחר כך. גם המפלגה של נפתלי בנט, עוד לפני האיחוד שלו עם יאיר לפיד, מי הרשימה שמצטרפת אליו? מי האנשים שהוא הביא איתו? יש אנשים, יש שם כל מיני שמות של אנשים, רובם לא מוכרים, אין אנשים עם רקע ועם איזשהו רזומה פוליטי, שזה באמת מפתיע, או לא מפתיע, אבל גם באמת אנחנו לא יודעים מי האנשים שבנט הביא. הוא כאן בטוח, אנחנו יודעים, שהוא לא הביא שמות של אנשים שיכולים באמת לשנות את המפה, או שיגרמו למצביעים לעבור מצד לצד. הוא לא הביא איתו, אנשים מכירים את בנט, ידעו שפעם אחת כבר הוא זיבזב, אז לא מצטרפים אליו, והוא לא מצליח להביא רשימה נוצצת, מה שנקרא. עוד בגוש הזה יש ניסיונות לאחד את חילי טרופר ביחד עם יועז הנדל, אתם זוכרים את המפלגה שהם הקימו, הייתה איזושהי בשורה של גוש האמצע לנסות לחדש כאן את להביא איזשהו משהו

0: איזה יופי, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו. אלה המילים של השיר יפה, זה חלקם מתוך התפילה, חלקם מתוך הפסוקים מהנביא יחזקאל, והביצוע המקסים של נפתלי קמפה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ראשונה, נחזור שוב לענייני היום, לבחירות, ויש עוד הרבה על מה לדבר.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם נדב ארבל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
6: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
7: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלון, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם
6: אישית. ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
8: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: אפשר לקפל. הגענו לסי. סי הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג. גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם נדב ארבל.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:25, רק נעדכן כי בתקיפות של צהל בדרום לבנון, אנחנו מקבלים דיווחים לפחות מלבנון על תקיפות של צהל בכמה מבנים וגם על איזשהו רכב שהותקף, ומאוד יכול להיות שהאירוע הזה של שיגור הרחפנים של חיזבאללה לפנות בוקר עלול להציט פה איזשהו אירוע קצת יותר רחב, אבל בצהל אומרים שמדובר עלולים להיות כאן כמה ימים רגישים, מה שנקרא. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב גם כאן אם יהיו איזה שהם התפתחויות. נחזור לפוליטיקה ולהגשת הרשימות שתקרה השבוע ביום שלישי. היום המפלגה של בנט וליברמן צפויים להגיש את הרשימות ולפרסם את הרשימות שלהם למפלגה. אבל נבוא לגוש הימין דווקא, וכמו שאמרנו, בעוד שבגוש השמאל כן יש איזושהי צוות קו אחיד וכמה שפחות נזילות לצדדים, בגוש הימין, למרות החיבור של סמוטריץ' ופייגלין והצירוף של חברת הכנסת גוטליב לעוצמה יהודית של בן גביר וההודעה על פרישה מהמרוץ של גלעד ארדן, עדיין אופר וינטר והמפלגה שלו עמך ישראל שמתנדנדים בסקרים, בכמה מהסקרים, הוא ממשיך בסירוב שלו ליצור חיבור, לפחות חיבור בלוק טכני מה שנקרא, כדי שלא לאבד קולות בימין. הוא מציב, בעצם הוא למעשה המפלגה היחידה במרכאות שמנסה להציב איזושהי אלטרנטיבה לאותם פוליטיקאים של השבעה באוקטובר, זה עדיין לא עובד, כי גם שאר המפלגות הנוספות שניסו לעשות את זה, בינתיים לא עומדות ביעדים שלהם. וגם לנתניהו יש שריונים שהוא עמל עליהם קשות, כדי שיאשרו לו את זה בוועדת הליכוד. עדיין לא פרסם את הרשימות שלו ואת מי הוא רוצה להביא. דובר לא מעט על כך שיש לו שפנים, שהוא רוצה להביא שמות נוצצים שכן ישנו את התמונה. בינתיים אנחנו לא יודעים מה קורה. הוא מנסה גם, הוא ניסה לפחות, לשכנע את וינטר להצטרף ולשריין לו שמות של אנשים במפלגה שלו, אבל זה לא עבד. וינטר בכל אופן גם כבר הודיע שהוא לא קונה את זה והוא לא ילך על צעד כזה. מוסרב לכך, אז אני לא יודע באמת מה יקרה בנושא הזה, אבל האמירה חייבת להיות שבימין צריכים לאחד שורות. אי אפשר שוב ללכת להרפתקאות, גם אם המפלגה שלו בחלק מהסקרים עוברת ובחלק מהסקרים לא, זה בהחלט משהו שצריך לתת עליו את הדעת, ולהגיע עד ליום שלישי, להגיע לבחירות שהכל סגור, הכל מוכן, לא עד הרגע האחרון, האמת שזה כבר יהיה ברגע האחרון, כי אנחנו כבר ביום ראשון, ביום שלישי זה סגירת הרשימות. מה שאפשר אבל ללמוד מכל המפלגות האלה, לפחות אותי זה הפתיע שאחרי השבעה באוקטובר, אני חשבתי שהאנשים שיובילו כאן את ההנהגה הישראלית אחרי, בבחירות האחרי זה, יהיו אנשים אחרים. ואנחנו רואים שאלה אותם אנשים, הציבור הישראלי חזר לאותם אנשים, בטח אם זה ראש הממשלה נתניהו, וגם מי שעומד מולו, גדי אייזנקוט, גם הוא היה חלק פה מהסיפור, זה אותם אנשים שהיו כאן, הוא היה גם בממשלה, חלק תקופה לא קצרה מהזמן, זאת אומרת שהמפלגות, מפלגות האמצע, גוש האמצע ככה קראו להם, זה לא עבד. התסריט הזה בסוף לא יחזיק מים, גלעד ארדן הבין את זה ראשון ופרש, אולי גם טרופר והנדל יבינו את זה, ויש שירית אביטן כהן כותבת הבוקר בישראל היום, שההודעה של ארדן ערב השבת על פרישה מהמרוץ, סיפרה לא רק את הסיפור שלו, אלא גם העירה את סופו הקרב של הגוש השלישי, זה שאמור היה לכפות ממשלה רחבה על הפוליטיקאים מימין ומשמאל. ארדן, השר, שסיים פעם אחר פעם בשלישייה הפותחת של הליכוד, בפריימריז, חזר מקדנציה ארוכה מעבר לים, הישר לתכנון עתידו הפוליטי מחדש, הוא עבד על זה הרבה זמן, עמדו בפניו שתי אפשרויות, חזרה לליכוד, והמתנה מחודשת ליום שאחרי נתניהו, או מסלול עוקף במפלגת צד, נוסח משה כחלון, מצויד בסקרים מחמיאים, ובנתוני שירותים להוטים, בחר ארדן במסלול המהיר להציב אלטרנטיבה לנתניהו, ליום שאחרי. כמו וינטר, הוא הודיע שהנבחרת שלו לא חטאה בשבעה באוקטובר, לא תתחייב לאף גוש ותכפה ממשלת אחדות. בשונה מוינטר שהסתער ממוקד, ארדן התלבט שבועות ארוכים, הקמפיין שלו הגיע באיחור, והוא לא הצליח להצטרף בתודעה כמועמד בעל סיכוי. גם ההתרחקות של ארדן, לשעבר שר ליכודי מובהק מגוש הימין, בהצהרותיו, לא שירתה את המטרה של אותם מצביעים מתלבטים, שלא רצו להכניס למשרד ראש הממשלה את גזי אייזנקוט. המצביעים לא הבינו את המוצר, והצביעו ברגליים, כותבת שרית אביטן, והיא ממשיכה המסע ומתן בין ארדן לגנץ על המקום הראשון, על אופי החבירה, חשף את התהום בגוש האחדות, אלה לא רק מיקומים, אלא ההבדל בין להיות מפלגת ימין, לבין להיות מפלגת מרכז, מתברר של האידיאולוגיה, עוד יש ערך במחוזותינו, ארדן חשב ובצדק, שמקום ראשון לגנץ, לא יביא את הבוחרים הימניים, הסחורה החמה של הבחירות, וגנץ לא התכוון להעביר את הנדוניה שלו, לאחר ולסגת לאחור. מה שהוא לא הסכים לתת לחילי טרופר, הוא לא הסכים להעניק לגלעד ארדן. וארדן מבין את זה ופרש. מה בנוגע לבני גנץ? מעט מדי מצביעים, בסיכון גובר לחיסול ממוקד בידי שותפיו לשעבר, מתחרים בכל מזל טוב שאנשיו ובטוחים שהוא מצויד בו גם הפעם, כשהאימור הכלכלי לא על חשבונו. נזכיר שלבני גנץ יש סכום כסף לא קטן שהוא סוחב איתו בגלל המפלגה שהוא מביא איתו, וזה אולי אחד היתרונות הגדולים, אולי היחידים שיש כרגע לבני גנץ. מצד אחד הסיכון התדמיתי במחנה שכבר הפנה לו עורף ומזערי, מצד האחר מדובר באיש שהצליח להתברג בתפקיד הרמטכ"ל כשאחרים זזו הצידה, אז למה לא פוליטיקה? אבל כך היא כותבת שרית אביטן בטור שלה בישראל היום. ההנחה שלי שגם בני גנץ אולי יפרוש כדי לא לאבד קולות, יש לו עוד יומיים לעשות את זה ונראה מה יקרה, אבל כמו שאמרנו, זה בהחלט שאלה, איך המפלגות יגיעו, המפלגות הימין, איך הם יגיעו, נשארה רק השאלה של אופר וינטר ועמך ישראל. לפי איך שזה נראה כרגע, לא בטוח שהוא באמת ירצה להצטרף. אולי הכוחות של נתניהו בשעות, בימים האחרונים, הצליחו לעשות עוד את הבלתי אפשרי, מה שלפחות נראה עד עכשיו בלתי אפשרי. בוא, נשמע עוד שיר ככה להתרענן, ונמשיך עם עוד ענייני היום.

0: 7 ועוד 35 דקות, והמשך למה שדיברנו לפני כן על כך שאין הרבה שינויים, ואותם אנשים, אותם פוליטיקאים שהנהיגו אותנו לפני השבעה באוקטובר, גם מגיעים שוב פעם לבוחר, גם עכשיו. כתב על זה גם ישיב רייכטן בסוף השבוע, בטור שקרא לו ללא בשורה. לאחר 4 שנים שבהם לא פקדנו את הקלפיות, ואחרי האירועים הקשים שחווינו, יש רצון לגיטימי להתחדשות גם במערכת הפוליטית. במחנה השמאל מרכז, הרצון המופרז בהתחדשות כבר הפך לבעיה קשה. בכל מערכת בחירות יש למחנה הזה מנהיגים חדשים ומפלגות חדשות שלא היו במערכות הקודמות. במחנה הימין, לפחות עד לפני שבוע, הוא כותב, המציאות הייתה קיצונית לצד השני. נתניהו מנהיג את המחנה למעלה מ-20 שנה, וגם אחרי האסון הגדול ביותר שפגד אותו, אותנו, איש לא מעז לקרוא עליו תיגר, זה היה הניסיון, זה אני מוסיף, זה היה הניסיון של המפלגות הקטנות כמו ארדן לעשות, שלא צלח. הליכוד מגיע לבחירות הללו עם רשימה כמעט זהה לזו שהוגשה בבחירות הקודמות. הוא כותב כאן על המפלגות החרדיות שגם הן מציגות בעצם את אותה רשימה, אבל זה לפני הידיעה שדיווחנו עליה הבוקר, על שינוי בהנהגה של יהדות התורה, ועל פרישתם, לא פרישתם, ההזזה של גפני ומקלב מהרשות המפלגה, אז פה כן יש איזשהו שינוי. אבל גם במפלגת הציונות הדתית מגיעה גם היא לבחירות כמעט עם אותם אנשים ועם אותו הרכב הומוגני. אצל בן גביר יהיו כנראה שמות חדשים, אבל גם שם לא צפויים שינויים גדולים. ולכן הוא כותב, במציאות הזאת אפשר היה להבין את ההתלהבות הראשונית שבה התקבלה המפלגה של אופר וינטר. גוש נתניהו חווה לראשונה תזוזה פנימית בזכות מוצר חדש שהגיח הישר מהניילונים מול הרשימות הלא מתחדשות של מפלגות הגוש. הרשימה של וינטר הצטיירה כמרענן, כמרענן הרשמי של הימין. צריך גם להודות שוינטר הצליח לקבץ סביבו קבוצה מרשימה ומגוונת מבחינה מגזרית, מגדרית וגיאוגרפית. נכון, אבל הרשימה, זה עד כאן הטור שלו, אז אני מוסיף, הרשימה שלו היא אמנם באמת לא מגזרית לגמרי, אבל אנחנו לא יודעים מה היכולות הפוליטיות שיש לאנשים האלה בשדה הפוליטי. אופר וינטר ברעיונות שהוא נתן, לא נתן לגמרי תשובות ברורות בכל מיני נושאים, דיבר די בסיסמאות הצמוד מאוד לדף המסרים שלו, ואני גם אומר, בדרך כלל אנשים שמגיעים בפעם הראשונה לפוליטיקה, צריך קצת צניעות, להיכנס לתוך מסגרת שכבר רצה, להשתלב, כי לפחות כגוש טכני וללכת לאט אחרי זה לפרוח, אבל לא ישר להציב את עצמך מראש כמפלגה שזזה, אם אתה רואה שבאמת הדבר הזה לא תופס, ואין בהירות וביטחון שאתה גם עוברת את אחוז החסימה. אז באמת זאת שאלה. וגם נתניהו, שוב, אנחנו אומרים שוב, אם באמת הרשימה של הליכוד תישאר כפי שהיא, ולא יהיו שינויים, אז אנחנו באמת עלולים להיות בבעיה, לקראת הצבת הרשימות הסופיות. בתחושה שלי, בגוש השמאל עוד יכולות להיות הפתעות שיקבעו איזושהי תודעה או איזושהי אווירה בציבור, שהנה יש כאן איזושהי אווירת שינוי. וצריך להבין, גם אם היום אנחנו מגיעים לבחירות כמו שאנחנו נמצאים היום, גם אם יהיה ייחוד, עדיין הניצחון הוא לא מובטח, הדברים הם לא ברורים. היה איזשהו פרסום אתמול על כך שאופר וינטר נפגש גם עם לייטר, הנציג של המפלגה החרדית החדשה, שמנסה ככה להשתלב. אני לא יודע אם זה נכון. יש כאלה גם דיבורים על כך שוינטר אולי ינסה להצטרף לממשלה עם אייזנקוט אם הוא יקבל את תיק הביטחון. גם זה נאמר. יש הרבה שמועות באוויר שרצות וצצות, ושום דבר לא ברור, אבל לכן צריך להגיע כמה שיותר מוכנים לאירוע הזה. ועוד משהו, אם כבר אנחנו כאן מבקרים את הימין, אז עוד ביקורת אחת על ראש הממשלה נתניהו, אם מותר לבקר את ראש הממשלה נתניהו, ובאמת נאמר כאן היום, ראיתי באיזשהו מקום, שראש הממשלה נתניהו הוא ראש הממשלה הצעיר ביותר שהיה, שהוא מכהן הכי הרבה זמן, ואם הוא יבחר, אז הוא גם יכול להיות ראש הממשלה המבוגר ביותר שנבחר. אז הוא יחזיק בכל השיאים שיש, זה בתנאי שאנחנו נצליח באמת לעמוד במשימה. נצא להפסקת פרסומות, כן, ונחזור אחר כך עם הביקורות שרציתי לומר על נתניהו.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם נדב ארבל. כוחה

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם נדב ארבל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: טוב, עוד קצת פוליטיקה אין מה לעשות, אנחנו באמת בימים פוליטיים לגמרי. אז ביקורת שלי על נתניהו, אם כאמור אפשר לבקר את הפוליטיקאי המשופשף ביותר, מי ששומע אותו בראיונות האחרונים שהוא נותן בהקמה מערוצי התקשורת, אז אנחנו מבינים מה הקו שלו בקמפיין כדי להתמודד עם הטענות של חוסר התפקוד של בוקר השבעה באוקטובר, שלו, של המערכת הצבאי וכו'. נתניהו כמובן לא יגיד שהוא אשם, זה מילה שהוא לא יכול לומר אותה, ובכל הראיונות הוא מסביר שמה שקרה זה כי לא העירו אותו, שהוא לא התקשרו בזמן. וזה, עם כל הכבוד, זה קו הגנה, איך נאמר, לא טוב. זה יכול להיות הסבר לתלמיד שהחל לכיתה, או שהחל למבחן, אבל טיעון כזה של ראש ממשלה לאירוע כל כך דרמטי, לאירוע הקשה ביותר מאז קום המדינה, זה הסבר שלא מחזיק. ואני לא יודע מי נתן את ההצעה, יש לו שם יועצים טובים, אבל לומר שלא העירו אותי, זה מוציא אותך יותר חלש ממה שאתה רוצה שיוציא אותך. אתה מנסה בעצם להסיר מעליך את האחריות ולומר, אם היו מהירים אותי, אז התגובה הייתה אחרת. יכול להיות שזה נכון, אבל זה דבר שלא, לא, לא צריך לומר אותו. מה הוא כן יכול היה לומר? הוא יכול היה לומר את האמת, אבל טיפה לחדד אותה ולומר שכל המערכות, כל המערכת, וגם הוא, מוזן, שמוזן ממנה, ממערכת הביטחון, מערכת המודיעין וכו', סברו שאין התכנות לפעולה כזו מצד חמאס. אף אחד לא שיער שדבר כזה יכול לקרות. למה? כי כולם היו חיים בתוך איזושהי מחשבה שהחמאס מורתע, כי הם רוצים שקט, כי אין להם אינטרס וכו'. וגם אני, כראש ממשלה, שמוזן מהמידע שאני מקבל מהגופים המקצועיים, מהגופים הביטחוניים של המודיעין, השב"כ וכו', חשבתי שזה מה שאמרו, שזה לא יקרה. ולכן גם לא נערכנו לפעולה כזאת, ולכן גם אולי גם התגובה הייתה מאוחרת, התגובה הייתה לוקה בחסר, מה שנקרא. אבל התגובה, לומר שלא העירו אותי, לא יודע, אני פחות התחברתי, זה לא נשמע טוב, זה נשמע מאוד ילדותי, ולא לא, לא כדאי להמשיך לפמפם את זה, למרות שאני מבין שזה דף המסרי, וזה הטיעון שהוא מציג. ראש השבק לשעבר, יורם כהן, שהוא מספר 2 של גדי איזנקוט, הוא אמר אתמול, שחלק מהחוות ונקודות היישוב שסמוטריץ' בנה ביהודה ושומרון לא נבנו בהחלטת ממשלה, ואם הם יקימו ממשלה, הוא יקרא לפינוי של כמה מהנקודות הללו. כמובן, הדבר הזה זכה לתגובות בליכוד וגם בימין. בליכוד נמסר כי יצא עוד מרצע מן השק, מספר 2 של אייזנקוט חושף את האמת, אייזנקוט יקים ממשלת שמאל שתחריב את ההתיישבות, אייזנקוט יקים ממשלת מדינה פלסטינית. זו התגובה של הליכוד, ממש ציטוט של דף המסרים שמפומפם. גם יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, סמוטריץ', ניצל את ההזדמנות לקרוא שוב לאופר וינטר, להצטרף לאחדות במחנה הלאומי. כבר חודשים ארוכים אני מתריע שממשלת אייזנקוט תפנה את היישובים והחוות שהקמנו, וכעת יורם כהן, בכיר במפלגת אייזנקוט, אומר את זה בקולו. הדרך היחידה להבטיח שהאסון הזה לא יקרה, הוא שהימין לא ישחית קולות יקרים. הוא שוב קורא לוינטר להקשיב היטב לדברים החמורים של יורם כהן ולהבין את גודל השעה. אם וינטר ירוץ לבד, היישובים שהקמנו בסכנה. והוא קורא לו שוב להצטרף ולהתאחד. אולי בסמיכות לזה, אני לא יודע אם זה כתשובה לכך, הבוקר מתפרסם בידיעות אחרונות על כך שנתניהו, בעקבות לחץ אמריקאי, הנחה את מערכת הביטחון לפעול לפינוי מאחזים בלתי מורשים שהוקמו בשטחי בי ביהודה ושומרון. ככה מדווחים הבוקר בידיעות אחרונות. לא יודע עד כמה הדיווח הזה הוא באמת נכון או לא, אבל יכול להיות שזה שהוא דיווח נגד לדברים האלה של יורם כהן. אבל בהחלט המהפכה של סמוטריץ' ביהודה ושומרון היא אחד ההישגים הגדולים שלו ושל הממשלה הזו. ומה שהוא עושה שם עלול להיות בסיכון עם ממשלתו של אייזנקוט, והנה גם יורם כהן בעצמו אומר שחלק מהנקודות האלה יפונו בגלל שהם הוקמו שלא בהחלטה של ממשלה. טוב, אז צריך לומר את הדברים האלה, צריך שאנשים ידעו מול מה האלטרנטיבות שעומדות בפניהם לפני שהם בוחרים את המפלגה שלהם. נשמע עוד שיר אחד ברוח הימים האלה, העוקד והנעקד, הפיוט, הפעם בביצוע של אראל טל.

יפה, יפה מאוד. אוקיי, דנקד זה המזבח, לא שאני צריך לתת פה ציונים לשירים, אבל בהחלט מאוד מאוד יפה, מאוד מרגש. וכן, כמו שפתחנו, אנחנו בשבוע האחרון של תשפ"ו, הימים האחרונים של השנה, והכל הולך אחר החיתום, ואיך שהשנה הזאת, איך שנבוא לקדוש ברוך הוא ביום הדין, היא תראה איך שאנחנו נבוא, והימים האלה הם ההזדמנות האחרונה שלנו לאסוף עוד ועוד מצוות, עוד הנהגות, עוד שינויים לקראת השנה החדשה ויום הדין. אז מי שצריך ככה להיכנס לאווירה יכול לעשות את זה גם עם השירים והפיוטים היפים של הסליחות מכל העדות ומכל הזרמים ומכל המנגינות. וגם אתמול עשרות אלפי אנשים השתתפים בסליחות בכותל המערבי, כשהערכות הן שעד אתמול למעלה מ-350 אלף מתפללים פקדו את הכותל המערבי מתחילת חודש אלול, וזאת המפלגה הכי גדולה. עם כל המפלגות שדיברנו, זאת המפלגה הגדולה ביותר, ועד ליום הכיפורים, המספרים עוד יעלו, יש את ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור, ועם ישראל באמת חוזר למורשת, חוזר לעצמו, חוזר לנאמנות שלו. אנחנו מסיימים כאן את ההתעוררות של הבוקר הזה, יום ראשון, בשבוע מחר יהיה כאן קובי פינקלר. תודה רבה למוטי קופפר, אני נדב ארבל, מאחל לכם המשך האזנה טובה, שבוע טוב ובשורות טובות.

0: תמיד איתי. דנה דבי אליהו עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים.
1: אנחנו התחלנו את הסליחות, ואנחנו אומרים אתם 13 מידות. 13 מידות זה סגולה, כמו שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו לעורר את מידת הרחמים. אנחנו מתחילים השם, השם, אל רחום וחנון. אומרת הגמרא, השם, הקדוש ברוך הוא משפיע רחמים ויודע, אף על פי שאדם הולך לחטא, הוא יודע שאדם יחטא, הקדוש ברוך הוא נותן לו חיים. במידה השנייה, השם, הקדוש ברוך הוא ממשיך את החיים, אפילו אחרי שאדם חטא ועשה נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ממשיך ונותן חיים לבן אדם שיחזור בתשובה. אל רחום וחנון, אל, זה מידת רחמים, הכפרים שואגים לטרף לבקש מאל אוכלם. זה מידה של חסד שמשפיעה מזון וחיים לכל הבריות, לכל החיות, לכל הבהמות, לכל היתושים, לכל העופות, לכל הבני אדם. הכפרים שואגים לטרף ומבקשים מאל אוכלם. אל זה מידת הרחמים, רחום. שהקדוש ברוך הוא רחום, וחנון נותן לנו מתנות חינם, ערך אפיים. ערך אפיים, הכוונה, יש פה שתי מידות, לפי הרי הקדוש, ערך שמעריך הפה, שאנשים יחזרו בתשובה, ואפיים, גם לרשעים וגם לצדיקים. ורב חסד, שהוא מתה כלפי חסד. ואמת, שהקדוש ברוך הוא נאמן לשלם, לעושה רצונו את שכרם. נוצר חסד, הוא שומר את החסד, לאלפי דורות, נושא אבון, הוא נושא וסובל את הזדונות שלנו, ופשע את המרדים שלנו, מה שמרדנו להכעיס, וחטאה זה שגגות ונקה, ומנקה לשווים בתשובה. היא רצון שנזכה לחזור בתשובה, ושהקדוש ברוך הוא יקבל תשובתנו, ונכתב ונחתם לחיים טובים ולשלום. תזכו לשנים רבות, נימות וטובות.
0: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי.

0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
4: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
3: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע טוב דוד.
1: שבוע טוב, בוקר טוב.
0: אז אנחנו אמן ואמן, אז אנחנו האשכנזים הצטרפנו לסליחות שהספרדים החלו לפני תריבי ראש חודש, בתחילת החודש. אז הלילה גם האשכנזים הצטרפו ומתקרבים, מתקרבים לראש השנה, זה קורה השבוע, שבוע ככה, השבוע הכי חשוב בשנה לכל יהודי ויהודי.
1: נכון, צריך לומר שבכוחו של כל יום נתקן את אותו יום בשנה האחרונה, אז כבר עברנו את השבת האחרונה של השנה, ועכשיו יש לנו ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, הזדמנות לכל אחד מאיתנו.
0: בדיוק, אז תנצלו, לנצל את השבוע הזה, כל יום ויום. טוב, השבוע הוא שבוע דרמטי בפוליטיקה, כי ביום שלישי בלילה מגישים את הרשימות, עד יום שלישי בלילה מגישים את הרשימות של המתמודדים לכנסת, והדרמה הגדולה של אתמול בלילה שייכת לדגל התורה.
1: תראה, אני אומר את זה ככה, אתה יודע, בזהירות ובכפפות של משי, מה שנקרא, הרב גפני והרב אורי מקלב שהותחו מהרשימה, מרשימה דגל התורה. להחלטה, היא החלטה שהיא החלטה לגיטימית. אני לא בא, אתה יודע, לומר עכשיו שיש פה משהו לא לגיטימי בסיפור הזה. אבל הדרך שבה זה נעשה, החוסר מכובדות, החוסר טקט, אתה יודע, לשלוח אנשים, הרב גפני שירת את בדגל התורה 38 שנים. 38 שנה.
0: 38 פחות חודש.
1: פחות חודש. הרב אורי מקלב, תקן אותי אם אני טועה, קרוב ל-20 שנה?
0: בכנסת פחות מ-20 שנה, אבל בדגל התורה גם מהיום הראשון.
1: שני אנשים הללו, אני באופן אישי אגיד לך שאני מעריך את הרב גפני, יש לי הרבה מאוד הכרת הטוב אליו, גם אליו וגם לרבנית חנה גפני, שפעלו באמת במסירות נפש רבות בשנים בכל העשרות שנים שהם היו בשליחות ציבורית. אבל הדרך שבה זה נעשה היא דרך לא מכובדת, היא דרך, הייתי אומר, אפילו מכוערת. להודיע לשני הנציגים הללו, הרב גפני והרב אורי מקלב, שנתנו באמת את כל כובד משקלם ופעלו ללא לאות בשביל הציבור, עבדו קשה מאוד, נאבקו את המאבקים הכי גדולים של היהדות החרדית בכנסת ובפוליטיקה. הרב גפני, אתה מדמיין את הכנסת בלי הרב משה גפני? אתה מדמיין את ועדת הכספים בלי הרב משה גפני? אבל בכל זאת, הדרך שבה זה נעשה, להודיע לשניים האלו באיזו הודעה לקונית, סיימתם, תהיו בריאים, תודה שלום, היא דרך שהיא לא מכובדת, היא דרך שהיא לא ראויה, היא דרך שהיא לא, אתה יודע, זה לא משהו ששייך לרבנים, הדרך שזה נעשה.
0: אתה מתייחס לעסקנים שטיפלו באירוע הזה, לא לגדולי ישראל.
1: חד משמעית, גדולי ישראל, זה החלטה שלהם, זה מפלגה של גדולי ישראל, זה מפלגה ששם מקבלים את ההחלטות דרך גדולי ישראל, גם שם, גם אגודת ישראל, גם בשס. אבל הדרך שבה זה נעשה, היא דרך מכוערת, היא דרך לא מכובדת, זה עוול. לא עושים דבר כזה. יש לי מילים יותר חריפות לומר, אבל אני נמנע מלומר אותם.
0: בדיוק, תימנע. ואני חוזר על המשפט הזה, באמת, גדולי ישראל החליטו, והכל מונהג על פיהם, אבל אתה מדבר על הדרך שבה עשו העסקנים שהם מעורבים בזה, איך גפני ומקלב קיבלו את ההודעה. אני חושב היה צריך להזמין אותם, לדבר איתם, לעשות את זה בצורה אחרת. מסכים איתך, תחושה מאוד מאוד מאוד לא נעימה. גפני שם, בצומת הזו של דגל התורה, עוד לפני היום הראשון של המפלגה שהוקמה, לפני 38 שנים, בתקופה הזו ממש, ממש בשבועיים האלה הקרובים, זה 38 שנים להקמת דגל התורה, בין ראש השנה ליום הכיפורים, תשמ"ט, הקים מרן הרב שך את דגל התורה. גפני היה שם, הוא היה אמור להיות במקום הראשון ברשימה אז, כאברך צעיר, כראש כולל מאופקים, אבל הוא ביקש ממרן הרב שך, לא אני צעיר מדי, ואז הביאו את רביץ, והוא היה מספר 2 שלו. היום, 38 שנים אחרי, גפני כבר מבוגר ב-38 שנים אחרי, פורש לפנסיה, מה שנקרא, נכון? לשם זה ילך? אני מקווה מאוד שימשיך להיות.
1: 38 שנים, זה הרבה מאוד זמן בשביל פנסיה, אבל עזוב רגע את הפנסיה, עזוב את הכל. הניסיון שיש לגפני ושל אורי מקלב.
0: אז אני מקווה שהם ימשיכו לתת מהניסיון שלהם.
1: תקשיב. יש להם כל קילומטראז' מטורף בכנסת, היכולת שלהם, יכולת התמרונים שלהם בשמאל ובימין ובחברי כנסת שמתנגדים ושתומכים וכל הזמן, אתה יודע, לטייל ביניהם. אני לא חושב שיש חברי כנסת עם ניסיון כמו שיש לגפני. אתה יודע, אני מסתכל היום...
0: וגם למקלב.
1: גם מקלב, אבל נסתכל היום על הניסיון, או בעצם חברי כנסת ותיקים, כי הרי מה זה פוליטיקה? אתה יודע, אני שומע הרבה מאוד צעירים שאומרים, תשמע, צריך להחליף את ההנהגה הקודמת ולהביא את ההנהגה החדשה. מה זה פוליטיקה? פוליטיקה, ככל שאתה מומחה יותר, זה להבדיל, כן? זה כמו רפואה. ככל שהוא מומחה יותר, הוא יכול יותר לפעול, יכול יותר לעשות. ככל שרופא יש לו יותר ניסיון בניתוחים, במקרים רפואיים סבוכים כאלו ואחרים, הוא יותר טוב, הוא יותר משובח. ככה זה גם בפוליטיקה. ואני עוד הפעם לא מבקר את ההחלטה הלגיטימית הזאת של גדולי ישראל להכריז על הנהגה חדשה בדגל התורה ולהביא ליעקב אשר את המקום הראשון שהוא יושב ראש דגל התורה. אני מדבר על הדרך ועל הצורה שבה זה נעשה, היא דרך מחפירה, היא דרך שהיא לא מכבדת, היא דרך שהיא לא ראויה, בוודאי לא במפלגה של בני תורה.
0: אתה הבאת דוגמה מרופאים, אני אביא לך דוגמה ממקום אחר. זקני תלמידי חכמים, כל זמן שמסכינים, דעתן מתיישבת עליהם. משנה מפורשת, כן, מסכת קינים, קינים בקוף. וטוב, מאוד עצוב לי על מה שקרה כאן עם השניים האלה. אני מכיר את רבי, את גפני ואת מקלב, הרבה מאוד שנים, ממש מהימים הראשונים של דגל התורה. שניהם היו נציגים מסורים, מקלב עוד לפני כן בעיריית ירושלים, אחר כך כשהוא עבר לכנסת, גפני ממש מההקמה. ואתה מכיר את הארכיון שלי?
1: אתה והארכיון בפרט של דגל התורה זה אחד החזקים, אני חושב הארכיון הכי חזק שיש זה שלך.
0: כן, אני לא יודע אם יש למישהו את מה שאני מחזיק בארכיון מבחינת הקלטות. אז הנה גפני, קטע קצר מהנאום הראשון שלו כשהוקמה דגל התורה, ממש בכנס היסוד של דגל התורה. זה קרה יום יומיים שלושה אחרי חג הסוכות לפני 38 שנים.
2: בחרדת קודש הנני מתכבד לפתוח מעמד היסטורי זה, כנס היסוד של אגודת החרדים דגל התורה,

0: שיסדוה והקימוה גדולי הדור שליטה למען אחדות כלל ישראל.
1: טוב, דור המייסדים ש... למען שחי, היה חי אז, בטח זוכר את הנאום הזה, הנאום המיתולוגי של הרב רביץ, זכרונו לברכה. טוב, אני מקווה מאוד שגפני ימשיך לתת מכישוריו, כישונותיו, יכולותיו, מה שהוא יודע.
2: מה המשמעות? אולי אתה תוכל לומר לנו מה המשמעות של הבקשה בעצם שהרב גפני ישמש כיושב ראש התנועה של דגל התורה ברמה הארצית? יש לזה משמעות פרקטית או מעשית? או
1: זה תואר.
2: שזה תואר כבוד.
1: זה תואר. תראה, גפני הוא איש שטח. גפני מכיר טוב את השטח של דגל התורה, בכלל את השטח החרדי, והכוח שלו בללכת ולהפעיל את הפעילים בכל מקום, ואת הנציגים בכל מקום, ואת הציבור לקראת הבחירות, זה דבר חשוב. אגב, לפני מספר שבועות גפני שמע שמועות שרוצים להחליף אותו, והוא שלחת שאלה, האם זה נכון? כי הוא רוצה להתחיל לצאת לשטח, והוא התחיל לצאת לשטח. אמרו לו, לא, אין שום כוונה כזו, אין שום כיוון כזה, אז הוא פשוט התחיל לצאת. מה שקרה, קרה. אני מאוד מקווה שהוא ימשיך, כי גפני הוא גפני. והיכולות שלו, ואני מקווה שזה חשוב מאוד לקראת הבחירות. מה זה המשמעות יושב ראש התנועה? יש יושב ראש לתנועה ויש יושב ראש פוליטי לעשייה בכנסת, לרשימה בכנסת. זה שני דברים שונים שאפשר להפריד ביניהם.
2: מעניין אם ייקח את התפקיד הזה. זה מאוד מעניין אותי לדעת אם הוא נשאר בעשייה ציבורית, בכל אופן גם כן יושב ראש תנועה ברמה הארצית.
1: נכון.
2: או שהוא פורש לגמרי לחלוטין.
1: או שהוא יעשה את מה שהוא אמר הרבה פעמים בהרבה רעיונות, יום אחד אני אחזור לכולל.
2: גם אופציה, אבל
1: גם אופציה. אז
2: אני אומר
1: בוא
2: חבל.
1: תראה, אם יהיה כולל שבמזרח שם ישבו שני ראשי הכולל, גפני ומקלב, תשמע, זה יכול להיות כולל מעניין לכל הנציגים של דגל התורה שגם ישקיעו קצת בלימוד, תמיד טוב.
2: טוב, אני אחזור רק שוב ואומר, הדרך שבה זה נעשה היא דרך מאוד מאוד לא מכובדת, היא דרך מכוערת, לא עושים דבר כזה, לא ככה, לא בצורה הזאת, בטח שלא באישון ליל, באיזו הודעה לקונית, תודה, שלום, ביי, סיימתם. זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה, נקודה.
1: טוב, עוד מעט נדבר על זה עוד, כותרות.
3: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: בחדר החדשות, ישראל בן צבי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב ושלום אהבה להכותרות לבוקר זה. ההדחה בדגל התורה, חברי הכנסת מקלב וגפני לא יכנו בכנסת הבאה מטעם דגל התורה. במכתב שעבר לשניים הודעה ראש הישיבה מרן הגאון רבי דוב לנדו לשניים וכתב כי יש צורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת. צהל תוקף הבוקר בדרום לבנון לאחר שחיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל השולטים במרחב הביטחוני שם. צהל פותח הבוקר בתרגיל פתע המתכלי לבחינת הכוננות והמוכנות להתמודדות עם אירוע רב זירתי מתפרץ מורכב ורחב היקף. משמעות המהפכה באיראן הודיעו כי תקפו כלי שיט צבאי בלתי מאויש של ארצות הברית שניסה להיכנס לאזור מיצר הומוז. בית המשפט הפדרלי לערעורים בארצות הברית הנשלט על ידי הדמוקרטים הותיר על קנות צו האוסר על הממשל להשתמש במאגר מידע של המחלקה לביטחון מולדת כדי לבדוק את אזרחותם של המצביעים הרשומים במדינות השונות. זאת במטרה למנוע ממהגרים וממוסלמים להצביע בבחירות ולפגוע בדמוקרטיה במדינה. המשטרה התראה סמוך לשפרם רקטה מסוג מתדור טיל כתף שנגנבה מצהל, שני ערבים חשודים שהחזיקו ברקטה נעצרו, אחד מהם הוא גם פלסטיני שוהה בלתי חוקי. התחזית היום ירידה קלה בטמפרטורות. אלה הכותרות.
1: תודה ישראל, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך יאיר אברהמי, בהפקה נתי שולמן, על הביצוע הטכני מוטי קופפר. מתחילים. טוב, אנחנו עוד מעט נדבר על מה שקרה הלילה בלבנון, העסק שם מתלהט, אבל נשמור את זה לעוד מעט. נפתח עם הפרשן שלנו, אבי רבינה, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אני רואה את המשמעות שבעצם של חלק מהפרשנים, ואני רוצה את המשמעות מבחינתך, אבי, לכך שיעקב אשר יהיה יושב ראש דגל התורה, עוד לפני שנדבר על...
1: ומי השמות שהתווספו לרשימה?
2: בדיוק, לפני השמות, אבל אני רוצה להבין, האם באמת זה האירוע, יעקב אשר ייקח את דגל התורה בקו ניצי יותר כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו? זה הסיפור פה?
5: שטויות, הרי את הקו מנחים גדולי ישראל, וגדולי ישראל הם אלו שהנחו את הקו עד עכשיו, והם ימשיכו להנחות את הקו, אנחנו יודעים ששלוחיהם בכנסת עושה דברם, וכך היה וכך יהיה. האם יש בסנטימנטים לכאן או לכאן, הרי אנחנו יודעים שהפוך, הרי שגפני הוא זה שנחשב שבונה יותר, כמה שהוא רשמית הנהיג את המפלגה, והיה צריך לפעמים להגיע לפגישות עם נתניהו, אבל הוא הנהיג קו מאוד, מאוד ניצי מול נתניהו בשנים האחרונות, קו של, אתה יודע, לא הגיע לפגישות, אני יודע שהוא זומן לצקות טלפון, נדע להבריז, יעקב אשר נחשב הרבה יותר מחובר עם כבר לנתניהו, אז נכון שהוא רשמית מזוהה יותר עם המנהיג מרן ראש הישיבה הרב לנדו, שבעצם חתך באופן רשמי את העניין הזה של גוש הימין, כן? אז אם כבר זה הפוך, אתה מבין? אני לא חושב שיש פה איזשהו החלטה קו לכאן או לכאן.
2: כלומר, אין איזה שום משמעות באירוע הזה של כן ביבי, לא ביבי, ללכת עם אייזנקוט או לא ללכת עם אייזנקוט.
5: מי שיביא חוקים שחשובים לציבור שלנו, קודם כל חוק שיסדיר את מעמדם של לומדי התורה, ואם במידה ובסוף ההסדר שיכול להסדיר את לומדי התורה יהיה אייזנקוט, מה שאני לא מאמין שיקרה, אז זה מה שיהיה. אבל אם לא, אז ימשיכו עם גוש הימין, שזה כמובן הדבר העדיף על הציבור החרדי.
2: קח אותנו וציבור המאזינים קצת אולי מאחורי הקלעים. הרי עד לפני שבוע אף אחד לא דיבר על זה בכלל, על ההדחה הזו, ההדחה המתוכננת. זה ממש צבר תאוצה בימים האחרונים. מה קרה כאן בעצם?
5: אז האמת שאם פיזור כנס הקיץ של הכנסת, הדבר הזה נזרק לראשונה בבתי גדולי ישראל כרעיון, כאפשרות, זה אפילו הגיע לאט לאט לאוזניהם של גפני ומקלב, אבל הם לא האמינו שזה יקרה. יותר נכון, אחד מהם אפילו אומר לי הבוקר, אחד ממקורביהם, מדובר בתרגיל הונאה, נתנו לנו את התחושה ברוב הזמן להבין שזה לא יקרה. יותר מזה, ביום שישי הם היו בטוחים
1: לחקים, ש... גם לחקים נתנו את התחושה הזו.
5: כן, ביום שישי הם היו בטוחים שהם הצליחו לבלום את ההדחה הזו ברמה שאמרו נבלמה תוכנית ההדחה של גפני ומקלב, אבל שורה התחתונה זה לא קרה. כנראה שבשבת הדבר הזה יבשיל עוד ועוד ועוד, ובמוצאי שבת התקבלה הכרעה באופן סופי בבתי שני המנהיגים של דגל התורה, גם הרן ראש הישיבה הולנדו וגם הרן ראש הישיבה הרב הירש. אפשר להגיד מכאן ועד מחר נכד כזה נכד אחר, שורה התחתונה אנחנו יודעים איך עובד המנגנון של דגל התורה. יש פה החלטה, זה הגיע לאוזניהם של גדולי ישראל, הם אלו שקיבלו את ההחלטה שצריך רענון שורות. אפשר לקרוא לזה הדחה, אפשר לקרוא לזה משפיל, ואפשר לחלוק על הדרך, ואני חולק על הדרך.
1: המילה הדחה מתארת את איך זה נעשה. זה שמדובר ברענון שורות, בהחלפת דורות, בחילופי דורות, זה אירוע בפני עצמו, מותר, חובה, צריך לפעמים, מדברים על זה כבר הרבה זמן שצריך לעשות את זה. אבל מה שדובר, מה שאתה מדבר, מה שדוד דיבר, זה על הדרך.
2: הדרך לא מכובדת, אבי רבינה.
5: היא
2: לא מאוד בעייתית, היא דרך מכוערת. לא ככה נפרדים, ואני אגיד את זה עוד הפעם, לא ככה נפרדים, לא משנה, לא בדגל התורה ולא בשס ולא משום מקום אחר. לא נפרדים ככה מאנשים שנתנו עשרות שנים.
5: אנחנו לוקחים דוגמה מאנשים.

0: עשרות שנים, כן, אם זה גפני ואם זה מקלב שבולט בפניות הציבור, אנשים שיש להם רזומה עשיר של עשייה, אתה לא יכול להגיד שמישהו שנכנס לפני 7 חודשים באיזשהו מינוי פזיז, כן? ולכן הדרך פה היא מכוערת פי שניים, אנחנו היינו מצפים, גם השטח של דגל התורה מאוד זוהם הבוקר הזה, והיה מצפה לראות משהו אחר, נכון, אז הציעו לגפני לכהן באיזשהו תפקיד מלאכותי של כמו כמעין נשיא דגל התורה הארצית, ולעזוב את הכנסת באופן רשמי, אבל עדיין הדרך היא מאוד בעייתית. אני כן מבין שיש איזה שהם מכתבים של גדולי ישראל שהגיעו לידיהם של החקים, אבל לא ככה, לא ככה ציפור שזה יקרה, היה גם צריך איזה שהיא
1: תגיד, אבל מה הסיפור? החיבה של גדולי ישראל לגפני וגם למקלב היא גדולה וידועה, אז איך זה בכל זאת כן קרה? כלומר, מי בכל זאת לחץ שזאת תהיה ההחלטה להדיח אותם?
0: תראה, זה ברור שהלחץ מגיע קודם כל מכיוונו של נכדו של מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן, הרב דוד שפירא, שהוא גם נחשב נאמן ביתו של מרן הרב לנדו, הוא בעצם יוזם ומוביל המהלך.
1: כלומר, הוא לחץ, והוא יזם והוא הוביל את זה.
0: חד משמעית, הוא היזם, הוא הוביל, הוא לחץ, והוא חותם על כך שגדולי ישראל בסוף הם אלו שהורו שצריך את רענון השורות. עכשיו, תראה, מבחינה רציונלית גם אפשר להבין, זה בסדר, מפלגה חיה ובועטת ונושמת רוצה כוח רענן שנכנס ומתפעל את המפלגה, בטח בתקופות כל כך קשות לציבור החרדי, ועדיין יש מי שיחלוק ויאמר, הם בשיא כוחם, יש פה ותק, יש פה ניסיון, שזה אף אחד לא יכול לקחת, גם גפני וגם מקלב, ועדיין צריך לזכור, הרב גפני בין ה-75, הרב מקלב בין ה-69, כמה שהם עוד יוכלו לתרום, יש עניין של רענון השורות, יש כבר כמה שמות שעולים.
1: מי?
0: אני חייב לומר שאני לא שמעתי על שם סופי.
1: כן, אבל בוא, יעקב אשר לא כזה צעיר, בכמה יעקב אשר?
0: כן, יעקב אשר יש לו 10 פחות מאורי ו-15 שנים פחות מהרב גפני. זה משמעותי, הוא הולך להיות יושב ראש המפלגה. אגב, אני חושב שהוא יהיה יושב ראש מפלגה מצוין לדגל התורה, כמי שעבד גם תקופה עם יעקב אשר. באמת זה יכול לעשות רק טוב למפלגה. שוב, אני מפריד בין העניין הזה של הדרך איך להדיח לבין מה שהמפלגה הזו יכולה לעשות מעכשיו.
1: אני לא מסתדר לי רק טוב למפלגה, כשאתה יודע, אתה מדבר ובצלם מדבר, ואני תוך כדי מקבל הרבה מאוד הודעות זרמות מאנשי דגל התורה על המהלך הזה. זה לא ברור לי איך יצא מזה טוב למפלגה.
2: דוד, תראה, האירוע הזה כואב להרבה מאוד אנשים עכשיו, וזה מובן והגיוני, והאבק הזה ישכח.
0: זה הכל טרי, זה הכל טרי.
2: כן, זה טרי, קרה אתמול בלילה, זה ישכח, או אתה יודע, ישכח קצת האבק הזה, האבק
1: ישכח.
2: אני לא יודע מה המשמעות, מה זה יכול לגרום לי, מה זה יכול לעשות, אני לא יודע. אני, אתה יודע, העסקנים של דגל התורה, ואנשים שנאמנים לדגל התורה, נאמנים לגדולי ישראל, לא לחקים. אבל זה, האבק הזה ישכח, התקדמו הלאה, יש בחירות, יש רשימה, יגישו רשימה, יצטרכו להתקדם קדימה. בוא ננסה כן רגע להתמקד בשמות שעל השולחן. אבי.
0: טוב, תראה, השמות עלו וירדו, אמר כבר יעקב אשר בעצמו בתגובה השבוע שאם היינו מתייחסים ברצינות לכל בורסת השמות, אז יש לפחות 15 מנדטים לדגל התורה, אבל היה ניסיון כן להגיד שוב את שמו של אליעזר סורוצקי, כי אני מבין שזה לא רלוונטי, ושמו של אליעזר אחברגר, אני מבין שזה כן עדיין על השולחן. יש מביתו שמרן ראש הישיבה את נאמנו יושב ראש איכות הישיבות הרב יהודה וייסליס, שאגב נשלח לו תנחומים מכאן, אביו
2: זכר צדיק
0: לברכה נפטר הלילה. וצריך לומר שאין שמוחלט, אני יודע ששמו של הרב רוטנטל, שהוא מנהל מחלקה בכיר בעיריית בני ברק, שהוא גם הקרוב לבית הרב לנדו,
2: זהו, אותו אני מכיר טוב, נמרץ מאוד, איש עשייה נמרץ מאוד, ראוי בהחלט, כן,
0: אני מבין שזה שם קצת יותר חזק
1: ומשמעותי.
2: הוא עצמו לא כל כך מעוניין בזה, דיברתי איתו על זה ביום חמישי, הוא לא כזה מעוניין.
1: אוקיי, אבל סביר להניח, בצלאל ואבי, שאם יש פה מהלך, בעצם הודחו הרב גפני והרב מקלב
2: הוחלפו, אומרים לך, נו.
1: לא בסדר, הוחלפו. אני אומר, הודחו, בבושת פנים, בצורה מכוערת.
2: די, נו.
1: לא, אני אגיד את זה. זאת האמת. מה זה די? אני לא מטטט דברים מתחת לשולחן. וסביר להניח שאם הם הודחו, אז יש פה מהלך המשך. כלומר, כבר יודעים, מי שפעל להדיח אותם כבר יודע מי הם הנציגים הבאים בתוך דגל התורה. אנחנו כרגע רק בערפל.
2: עד שלישי בלילה
0: אני יודע. צריך לקוות שזה יעשה טוב, זה מפלגה מפוארת, מפלגה לא רק עם עבר בכנסת, מפלגה עם מוסדות, עם שטח, והיא חייבת להמשיך ולנהל, כי יש לה ציבור ענק של מאות אלפים שהיא מייצגת אותם, ולאו דווקא מצביעי דגל התורה, ולכן חשוב

0: שזה יקרה, ואני מאמין שמישהו שם את אומרת יתעורר על עצמו וינסה, כן, למרות מה שראינו, קצת לפצות על זה, ושיראה לפחות כמהלך החלפה יותר מכובד, אם אפשרי עוד לתקן.
1: טוב, בוא נעבור למפלגות אחרות.
2: צריך רק לומר שאנחנו ממש ערב הבחירות, הבחירות האלה מאוד חשובות ומאוד קריטיות, אז נקווה שזה לא יפגע כלום. כן, מה עוד רצית?
1: בוא נעבור לדבר על מפלגות אחרות, לקראת סגירת הרשימות. קודם כל ש"ס, מתכוונים להביא שם פנים חדשות, מה שנקרא?
0: תראה, יכול להיות שהדיסקרטיות מלמדת מה שנקרא השקט שלפני הסערה. ברור שדברים קורים מאחורי הקלעים. אני יודע שמועצת חכמי התורה של ש"ס צפויה להתכנס היום לאשר את הרשימה החדשה. שם אחד ששמעתי שיכול להיות שמדובר בו שהוא לא יהיה ברשימה הבאה, זה ידידנו חבר הכנסת הרב משה אבוטבול, אבל אתה יודע, להגיד שמות וזה, וזה
1: אם אני זוכר נכון, כבר שתי מערכות בחירות ברצף, מדברים על זה שיכול להיות שהוא לא יהיה ברשימה הבאה, ובסוף כן
0: נמצא. וזה כמו שגפני אומר כבר עשר מערכות בחירות שהוא חוזר לכולל, והנה מה שפתיים הפעם זה קרה, אבל הפעם זה לא מגיע מהחק עצמו, אז צריך לומר שיש פה הנהגה של מועצת חכמי התורה, ויושב ראש התנועה אריה דרעי, הם התאפלו. אני חושב שהעבר מוכיח שהם יודעים לעשות את זה בצורה ראויה ומכובדת, ומפלגה צריכה חילופי דורות וחילופי הנהגה, והם עשו את זה, והם ידעו לעשות את זה, וגם הפעם הם ידעו לעשות את זה. אני כן יודע שמחפשים את השם ההוא שיודע לשלב על את שני העולמות של תורה ועבודה, או תורה וצבא, משהו שקצת מסמל את מייל הקמפיין שלהם, כרגע לא ממש מצליחים, או שהצליחו והם יצליחו להפתיע אותנו גם במהלך היום.
2: כן, מצד שני, כשהם מחפשים כאלה שמות, לפעמים גם כן נכשלים בזה, כי זה רק יכול לייצר נזק בהם.
1: וגם צריך לומר, בתוך הרשימה של ש"ס הנוכחית, יש שם מלא חבר'ה צעירים. אני מסתכל עליהם, מיוני משריקי וינון אזולאי. יש שם
0: בוריה בוסו, יש שם חבר'ה צעירים. צריך לזכור שגם יעקב אשר מגשר על שני עולמות, כמי שעשה שירות צבאי, כן? לא רבים יודעים את זה.
1: כן, כבר עברנו, אבל אבי, תעשה סוויץ', עברנו מדגל התורה לש"ס. בוא נעבור רגע לליכוד
2: ולנתניהו. הלכתם עליו גם וגם, אז הוא הזכיר את יעקב אשר. רגע, לפני הליכוד, מה עם אגודת ישראל?
1: אוקיי.
0: תראה, שם גם מדברים על שמות. צריך לומר שאגודת ישראל המפוצלת של הסיעה המרכזית ושלום האמונים של הרב פרוש, גם שם, אתה יודע, זה עד הרגע האחרון אנחנו לא נדע. אני יודע שבבלז יש ניסיון כן להביא להחלפתו של חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר באליקים שטרק, אז כאן הרב אליקים שטרק שגם מקורב לרב הצדיק הרב ארון מוטרי רוקח, שהוא בעצם בנו היחיד של כבוד קדושת מרן האדמו"ר מבלז. יש שם אנשים שיושבים על המדוכה, אני מאמין שגם העניין הזה ייפטר כבר בשעות הקרובות. אין הרבה זמן, צריך לזכור, נכון שאוהבים לדחות הכל לדקה האחרונה, אבל גם שם יש אירוע שמתגלגל.
1: תגיד, נעבור רגע לליכוד ונתניהו ווינטר, זה בעצם האירוע היחיד שנשאר לנתניהו לסגור.
0: זה אירוע הגדול של גוש הימין בעצם, כן.
1: נכון, אבל זה הפינה האחרונה שנשארה, נותרה לראש הממשלה בנימין נתניהו לסגור, אחרי טלי גוטליב ואיתמר בן גביר, סמוטריץ' ופייגלין. אבי מעוז, אני מניח שזה משהו שהוא בר פתרון בקלות, אבל נשאר לו את האירוע הגדול, שזה בעצם הכאב ראש הכי גדול של נתניהו ושל גוש הימין כולו, וינטר. מה קורה שם?
0: כן, תראה, וינטר נמצא השבת במלון וולדורף אסטוריה, הוא פוגש שם גם את השר יואב קיש, שר החינוך שבכלל הגיע באופן פרטי, ועוד הוא פוגש גם את מוטי לייטר, אגב, שהוא מנסה לשלב במפלגתו. אני יודע שוינטר אומר לסובבים אותו, וזה אני שמעתי ממקור שדיבר איתו השבת, אני רץ עד הסוף, לא יעזרו כל הלחצים. הוא אמר את זה אגב גם בגלוי, ברעיונות לתקשורת ביום חמישי, אבל הוא חזר על זה שוב.
2: אז למרות שהוא יכול לאבד קולות לימין אם הוא לא עובר את אחוז החסימה.
0: כן, זה סכנה גדולה לימין.
2: כרגע
0: הוא רוצה לחזור לרוץ עד הסוף. אני כן חושב שנתניהו לכן מאוד מאוד זהיר עם העניין של השריונים. נשאר לו לפחות ארבעה שריונים, והוא כן מעוניין לשמור לפחות שניים מהם לוינטר, כי הוא בונה על זה שברגע של הרגע האחרון, וינטר אומר, אין בעיה, אני לא רוצה להתחשק את גוש הימין. הרי הוא אמר, קודם כל עם ישראל זה לא אני, קודם כל צריך לקחת אחריות. אז אם זה לקחת אחריות,
2: אבל סליחה, במחילה מוינטר הוא בא לאירוע הזה עם המון המון המון המון המון אגו, וכמי שכך לא רואה אותו כל כך מוותר, ומצד שני לך עד הסוף, ילך עד הסוף, יגלה את מה שאת הכוח של הפוליטיקה. תודה, תמיד אלה שבאו,
0: צריך לזכור שגם אחרי הגשת הרשימות,
1: צריך להזכיר לו את יולי אדלשטיין שגם הלך עד הסוף, ראינו איפה הסוף.
0: אבל גם אחרי הגשת הרשימות יכול להחליט שהוא לא מתמודד, והוא מכריז לחברים כולם לתמוך באחת ממפלגות גוש הימין, אני חושב שזה יכול לעשות את הפעולה שלו.
2: טוב, גלעד ארדן פרש מהמרוץ הזה יחד עם יולי אדלשטיין, הזכרת אותו הרגע דוד, ואני רוצה לומר על זה משפט אחד ובזה נסיים. כל אלה שרוכבים על נושא הגיוס ונגד החרדים, כנ"ל גם וינטר עכשיו, אין לסחורה המשומשת הזו שום קונה כמעט בציבור הימני. בשמאל כן, בימין כמעט ולא. ראיתי כמה סקרים, כולל סקר שפורסם בסוף השבוע. אין איזה כמעט קונים, זה לא מעניין את הציבור. גם אם זה מעניין, זה לא הנושא החשוב שבגינו אנשים הולכים להצביע למנדאו. אז ארדן נאלץ להבין את זה בדרך הקשה, ווינטר שגם כן התחיל להחריף את הטון שלו פתאום, כי הוא חושב שזה מביא קולות, כי ככה היועצים אומרים לו, והיועצים האלה כנראה יועצים בגרוש, אם הם לא מבינים את זה, אז המציאות תוכיח להם את זה.
0: אתה יודע, בצלאל, יש בשורות שאתה מקבל, ואתה מאוד מתקשה להתגבר על הרגשות של שמחה לעד, כמה שאתה לא רוצה, עם הסיפור הזה של יולי אדשטיין, האיש שבאמת רחב על חוק הגיוס, ואתה אומר, וואו, כאילו, מה יכול, איזה מכה יכולה להיות יותר מזה, שהאיש עכשיו מנהל לי מי שמאל מרכז, בני גנץ, בשביל להישאר רלוונטי, מנהל איתו מגעים, בשביל להיכנס שם.
2: איפה הוא, איפה ארדן, איפה יואב גלנט,
0: איש ארץ ישראל השלמה, יולי אדשטיין, מי היה מאמין, כן? אבל בסדר, זה סופו של כל בלון. גם גלעד ארדן אגב אותו רעיון, הרי אחרי שהוא הבין שהוא לא מקבל תפקיד בכיר בליכוד,
2: זה שיעור משמעותי. כי כל הקמפיין שלה זה גיוס וגיוס וגיוס. די, זה לא מעניין את הציבור.
0: את האחוז, והנה.
1: מסתבר שלמרות כל האמוציות סביב הנושא הזה של גיוס, כן חרדים, לא חרדים, זה לא סחורה שמוכרת, נקודה. זה לא, עם זה לא באים לבוחר.
0: ילד גם יועז הנדל, שזה כל כולו, איפה הוא? יועז הנדל וחילי טרופר, שום דבר לא קורה עם זה.
2: בדיוק. אבי רבינה, תודה רבה, שיהיו בשרות טובות.
0: תודה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. טוב, עוד מעט עוד פוליטיקה וגם לבנון, פרסומות עכשיו.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
8: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחב.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת
2: כוכבית 3044.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
10: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום, בוקר טוב.
11: שלום, בוקר אור, שבוע טוב, בשורות טובות.
10: טוב, מה יהיה עם הרשימה של הליכוד וכל השריונים?
11: תמיד, זה, קודם כל אני עושה ניסיון אישי, אתה יודע, אני ראיתי משוריון בפעם הקודמת, ואני זוכר זה נסגר שראש הממשלה התקשר אליי, זה היום, יומיים לפני, בשעות הצהריים, וסגרתי איתו את זה באחת בלילה, הייתי עם אשתי בנס ציונה. הבית של צחי ברוורמן, אז זה תמיד, תמיד נסגר ברגע האחרון, כי כידו, הוא חיכה לראות מה קורה עם וינטר, זאת אומרת, אם צריך שירונים בשביל איחוד כזה ואחר, ועדיין, לא קלטת תקוותנו, שאולי, אולי,
12: אז
11: אולי...
12: אז זהו, ממה שידוע לך, חבר הכנסת סעדה, לא, מה קורה לא... עם וינטר? ראש הממשלה נתניהו, הצליח לרבע את המעגל שם?
11: אם כולם פועלים בשכל, בשום שכל, אז ברור שהיה צריך לרבע את המעגל, כי הסיכוי שלו לעבור את אחוז החסימה הוא אפסי, והסיכוי שלו לרסק את הימין הוא גדול מאוד.
12: הוא לא ממש אפסי, הסיכוי שלו לעבור את אחוז החסימה הוא גדול, והסיכוי שלו גם לאבד לגוש הימין את הרוב הוא גם גדול, כלומר הוא ממש מתנדנת.
11: מרץ פעם שעברה עמדה על 4-5 מנדטים, גזלה מהצד השני וכן הרבו 153 אלף קולות. עכשיו צריך להבין, הבן אדם התחיל ב8 מנדטים לפני שבוע וחצי, נחתך. אני בדק כל הסקרים, גם שלו, לארבעה, תוך שבוע וחצי, נזכיר לך שחברו הטוב לצוות, נחתך מ-23 בימינה לפחות מ-4, זאת אומרת, זה קולות נודדים, אני מכיר את הקולות האלה, זה קולות של אופנות. עכשיו, אתה לא יכול לרסק גוש, אתה מאמין בו, בגלל האגו שלך. כי אם יש סיכון, אין סיכון באירוע כזה, אתה לא יכול לקחת סיכון. תראו, מרץ הייתה על 5-6 מנדטים וקרסה, וגם לקחה 153 אלף קולות, אתם מבינים את האירוע, שם הוא עומד. ולכן אני אומר, קח אחריות, שים את האגו בצד, ראש הממשלה.
12: עכשיו, זה לא ממש אמר, לקחת אני... אחריות, צריך לומר את זה, כי אם במידה והוא יענה להצעתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בכל אופן, ממה שפורסם, אז כן יהיו לו נציגים בכנסת חוץ ממנו. כלומר, הוא ועוד, ועוד שלושה,
11: נציגים.
12: כן.
11: הרי, על פי כל הסקרים, הוא מגיע במקרה טוב לארבע. אין סקר שהוא עולה על ארבע כרגע. גם הסקרים, שלושה סקרים שהוא לא עובר את ארבע. אז זאת אומרת, הוא מקבל ארבעה מובטחים שלו. עכשיו, אתה יודע, גם, בלי עלויות קמפיין, בלי כל מה שכרוך בדבר הזה, וזה באמת הישג משמעותי מבחינתו. ואם הוא היה שם את האגו בצד, ורואה מה שנכון למדינת ישראל, זה מה שנכון. עכשיו, ראש הממשלה עושה את זה, אומר, אני מוכן לשלם מחיר, בתוך העשייה של רגע, בתוך העשייה, אתה יודע.
12: וכשאתה מדבר עליו בלשון, אם הוא היה, זה אומר שההחלטה אצלו נפלה לא לענות לבקשה של ראש הממשלה נתניהו?
11: ממה שאני יודע, נכון לסוף השבוע, זאת הייתה החלטה. יכול להיות שסקרים, אני מניח, אני מכיר איך זה עובד, כי גם בתקופות הרצי במפלגה אחרת עם שיקלי, אתה עושה סקר, אני מניח שעושה סקר היום. והוא יראה איפה הוא עומד. אני יכול להגיד לו מסקר שאני עשיתי בבית כנסת, אנשים שבהתחלה אמרו כן לוינטר, עכשיו הם, לא, הם מתכוון להצביע נגדו מהסיבה הפשוטה. לא רוצים, אומרים הוא אשתו, מעריכים אותו מאוד מאוד, לא רוצים לקחת סיכון. ההבנה של סיכון זה אומר שבית משפט עליון, הולכים להתמנות 10 שופטים לעליון, נשיא בית משפט העליון, פרקליט מדינה, יועץ משפטי לממשלה, כנראה ראש מחש, זאת אומרת כל הצמרת המשפטית הולכת להתחלף. עכשיו מה שנעשה עכשיו זה ילד דירון עולם, כי השופטים שיהיו עכשיו יתמנו בגילאי 50 עד גיל 70 שלהם, זה כמעט 20 שנה, והם ישכפלו את המועמדים הבאים, כי הרי אתה יודע שופטי עליון הרי הם בוחרים את המועמדים בערכאות הנמוכות. זאת אומרת אנחנו מדברים על דור אם לא מעבר לכך.
12: כלומר אם הימין יפסיד, אם חלילה הימין יפסיד בבחירות הללו, זה לא רק הסיפור הזה של השנתיים שלוש, לא יודע כמה זמן תחזיק מעמד ממשלת שמאל ערבים.
11: לא, יש השפעה דרמטית על למעלה משתם שלושה עשורים. אמרתי 10 שופטים לעליון ואין להם בעיה, הם יבחרו, גם אין בעיה על פי החוק החדש שאנחנו עשינו, הם יכולים לבחור יכולים לבחור, וזה גם לגיטימי מבחינתי. העם בוחר את שופטיו, והם יבחרו 10 שופטים, נשיא בית משפט עליון, פרקליט מדינה, יועץ משפטי. עכשיו אני אגיד לציבור החרדי, לחיים מהציבור החרדי, מי יועץ משפטי לממשלה? גיל לימון. זה המועמד שלהם. זה אוכל להכיס, אני קורא לזה. כן, הוא בפועל היום.
10: תגידי, אתה רואה את עצמך 10 משפטים אחרי הבחירות הבאות, אם הליכוד מנצח?
11: אני רואה את עצמי עובד קשה להביא לניצחון, כי אני פוגש אנשים ואני רואה את האדישות, כי הם לא מבינים שאני, עכשיו שאני אומר להם את הדברים האלו, בתודה מדם ליבו, מבינים, משה, ברור שחייבים להדמן, אבל מה חשבתם לפני כן? מה חשבתם? אם אתם לא בימין, אני מכבד אתכם. עכשיו, רוב הציבור הישראלי הוא ימני. עשו סקר כמה אנשים בעד הגירה של האזתים. מה שנקרא פעם טרנספר בתקופת רחבעם זאבי, אתם מן הסתם זוכרים. 83% מהציבור היהודי בעד. זאת אומרת, הציבור נטוע בימין על מלא מלא. הציבור היום יהודי, רוב הציבור היום מתחיל לשמור שבת. הציבור הוא יהודי, הוא אמוני, הוא לאומי, הוא מזדהה איתנו. כל מה שצריך לעשות, צריך להביא אותו מחוץ לארץ. צריך לדאוג שלא יעדיש, שיבין את השאלה. אם אתה אומר לו את הדברים האלו, אתה אומר לו את בית משפט, רק את בית משפט, זה מספיק לגרום לו לתזוזה. ואני אומר, צריך לנצל את הימים האלו, הימים של תשובה, לעורר את האנשים גם לעניין הזה. כי אחרת לא נוכל להגיד ידינו לא. לא נוכל להגיד, כי אנחנו אחראים, זה בידינו הדבר, זה כי קרוב אליך הדבר, מאוד בפיך בלבבך לעשות אותו פה, זה פשוט מאוד התעורר, לדעת שב-27 לאוקטובר אתה משקיע רבע שעה, מצביע את כל השעה אנחנו נעשה. ואחרי שנעשה, אני מקווה שאולי אני אקשים חלומות, אבל כרגע אנחנו בתחום העשייה.
10: אתה לא צד את אורת הצבי לפעול, אוקיי.
11: כן, כן, אורת הצבי, אני אומר באמת, כי אני מרגיש כמה זה חשוב, ואני יודע כמה זה חשוב.
12: בהנחה, חבר הכנסת סעדה, והאירוע עם אופר וינטר הסתיים לטובה, וכשאני אומר להסתיים לטובה, זה אומר שהוא השתלב שניים בליכוד, שניים בציונות הדתית, בכל אופן מה שפורסם.
11: יש מלא אופציות, והוא יכול, אם הוא ירצה, אפשר לשלם.
12: אבל בהנחה הוא לא ירוץ לבד, והאירוע איתו יסתיים בהסדר כזה או אחר. אתה חושב שגוש הימין יש לו סיכוי לנצח את הבחירות הללו?
11: כן, כן, מבחינת הציבור, הציבור הוא ימני על מלא מלא, עם קמפיין טוב, וקמפיין על מספר אחד בארץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני רואה איך הוא מצית את השטח, כל מקום שהוא מגיע, אתה רואה את האנרגיה, אתה רואה את ההתלהבות, ואתה רואה את היכולות שלו, וגם כל הכבוד, זה לא כוחות, אתה מדבר על העניינים המדיניים. אייזנקוט מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, זה ממש לא כוחות. ראש הממשלה הוא באמת, הוא אחד המנהיגים הגדולים בהיסטוריה של העם היהודי, ואני אומר את זה לא ממקום, אתה יודע, להחניף חד ושלום, כי זאת האמת, אתה רואה את ההישגים שהוא הביא. נזכיר לך שנה שעברה ערב שמחת תורה, מה שאני לא האמנתי שיקרה, ואף אחד לא האמין, הוא הצליח יחד עם טראמפ לשחרר את כל החטופים. אני זוכר את עצמי יושב בכנסת ובוכה בהתרגשות, ואומר לעצמי, היינו כחולמים. הוא הצליח לשחרר את כל החטופים, הצלחנו לשנות את כל האסטרטגיה, ממקום שהיינו כפסע מהשמדה, בטבעת חנק איראנית, היום האיראנים בחנק מוחלט, אין להם לא אוכל, לא מים לשתייה, לא אנרגיה, לא חשמל, הם במצור טוטלי, כאשר כל ההנהגה הבחירה שלהם לא קיימת בעולם, כל ההנהגה מדעית, והמנהיג העליון שלהם היום, אתה יודע שהם עושים הצהרות של עשרות אלפים, שבעבר המנהיג העליון היה מחרף ומגדף את ישראל, אתה יודע איך המנהיג העליון מגיע? שמים בובת קרטון שלו. הוא מפחד לצאת מהבית, ואפילו לא פוגש את הנשיא, זאת אומרת, הצלחנו להפיל, ראש הממשלה צריך לשנות את המציאות במזרח התיכון, וזה אירוע אדיר, והמטרה שלנו כרגע, זה להשלים את העבודה, מול איראן, מול טבעת החנק, להקריס אותם, להשמיד את המשטר הרדיקלי הזה, ולהביא הסכם שלום, ויש אחד שמסוגל לעשות את הדבר הזה, וכולם יודעים, ראש הממשלה בנימין נתניהו, אם רק הציבור יתעשת, אני חושב שאפשר להביא אפילו ניצחון גדול בעזרת השם.
10: טוב, נמתין עוד מעט הגשת רשימות, אחרי זה בחירות, ונראה מה, מה, לאן זה ילך וכמה הציבור באמת...
11: לא נראה, לא נראה, נעשה שזה, אני כאילו אומר...
10: זה כל אחד צריך לעשות,
11: אני מסכים. כי לא אוהב לך, תפיך בלבבך לעשותו, החובה שלך זה לא לחשוב על זה, לא לראות את זה.
10: לא בפיך או בלבבך, אלא בלהכניס פתק לקלפי.
11: נכון, נכון, נכון.
10: זה שכולם בפה ובלב זה בסדר, צריך אבל מעבר לזה.
11: טוב, כל אחד אומר לחבר שלו, חווה, חווה, ואז אתה יודע, זה אדווה ועוד אדווה ועוד אדווה. בעזרת השם נעשה ונצליח.
10: בשאלה קצרה האחרונה, כמה תתגעגע לגפני?
11: קודם כל הוא איש יקר מאוד, הוא איש יקר, הוא חלק, אני חדש בפוליטיקה, הוא, אתה יודע, הוא סקן השבט בעיניי, וכל פעם, יאמר לזכותו כל פעם שהיה שומע את דעותיי בחוק הגיוס, דוד שלי היה חבר בדגל התורה, הרב דוד בן גן, זכרו לברכה, והוא אומר לי, דוד שלך שומע את זה ואתה מכאיב לו, תחשוב, תעשה לו נחת רוח, וראיתי שהדברים בנפשו, זאת אומרת, לימוד התורה בנפשו, תלמיד חכמים בנפשו, עניין הגיוס היה ממש בנפשו, אחד החבר כנסת הטובים שהיו בכנסת. אבל גם בבית מחליפים, גם הם ברוך השם מצוינים.
10: כן. חבר כנסת משה סעדה מהליכוד, תודה שדיברת איתנו.
11: תודה רבה לכם, שבוע טוב.
10: בשורות טובות, להתראות, פרסמות.
7: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: חמול, חמול, לולייני.
15: ביום השנה, לפטירתו של החפץ חיים, זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה, במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
16: נבחרת הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קו. בואו להתרגש ממגוון דגמי הפרימיום למשפחה מבית עומודה ג'קו. במתחמי כל מוביל ירושלים מחכים לכם באולמות התצוגה. נחום חפצד 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36 תלפיות, או בכוכבית 8586, כל מוביל.
17: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: לחיים!
20: שנה טובה!
19: שנה טובה!
21: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
22: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
23: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
24: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
25: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
26: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
27: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
28: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כבהי אלון, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
27: ביום שני, קפה כ"ה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש. משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
2: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: הסוקר דודי דרור, חברת אסקריה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: טוב, מה אתה רואה בסקרים שלך? ואתה יודע מה, השאלה מקדימה אולי, למי אתה עושה סקרים?
2: טוב, אנחנו עושים להרבה גופים פוליטיים, הרבה בעלי אינטרסים, ואני חייב להגיד שזה מאוד מעניין, תמיד. ויש לנו גם את הפריבילגיה לראות קצת בהשוואה לסקרים שביצענו לפני בחירות 2022. ולפני עוד סבבים.
1: או, זה רגע, זה מעניין. למרות שתמונת המצב של הציבור היה שונה לפני 4 שנים. פחות צעירים שנוספו לנו וכו'. אוקיי.
3: מה ההבדלים הבולטים שאתה רואה היום, שנת 2026, לעומת 2022?
2: אנחנו רואים שיש פער גדול יחסית בקרב המתלבטים. כלומר, אם אז ב-2022, באותו פרק, באותה נקודת זמן ביחס ליום הבחירות, מרחק של 10 שבועות, כולי, משווים את זה בסקרים, ראינו ממוצע של 5-6% מתלבטים ועוד בקירוב 10% שאומרים שהם ימנעו ולא יצביעו, שבסוגריים תמיד זה יותר נמוך מהמציאות, כי במציאות אנחנו לא מגיעים ליותר מ-80% הצבעה, אבל זה תקין בסקרים. הפעם אנחנו רואים שהעלייה בקרב המתלבטים מגיעה לפער של 8%, כלומר בממוצע של אזורי ה-12-13% מתלבטים.
3: מקרב כלל הציבור?
2: מקרב כלל המגזר החרדי.
3: מכלל המגזר החרדי 13% מתלבטים.
2: נכון, כלומר אחד מארבעה או מתלבט או לא מתכנן להצביע נכון לעכשיו.
3: מתלבטים בין מה למה, או שזה אתה לא יכול לדעת?
2: תראה, יש גם וגם, בהחלט נמצאים גם במפלגות החרדיות, הם גם מקבלו את זה. בסופו של דבר, אגב, בסקר, כשאתה מקבל מתלבטים, זה לא שהם מחלקים את הקול שלהם עכשיו באופן רוחבי בין כולם. בסופו של דבר הם יחליטו.
1: אבל כרגע אתה לא סופר אותם.
2: זה יש כמה מתודות איך לספור בסופו של דבר מנדטים, אתה כן יכול...
1: אז רגע, מה אמרת שהמתלבטים האלה נמצאים באיזה אזור חיוג, חרדי או בכלל?
2: בוא נתחיל מגוש הימין. נחתם, שזה ודאי, אם לא חרדיות גדולות או קטנות חדשות באזורי בן גביר, קצת שמאל הליכוד וטיפה סמוטריץ', אבל עדיין בעיקר במפלגות חרדיות פה, אבל באמת שיטת הספירה הרגילה היא כרגע לא להתייחס אליהם.
1: אבל כמה אחוז מתלבטים אמרת שמגדירים?
2: 13%,
1: שזה המון.
2: זה המון, זה הרבה.
1: ואתה מנסה לבחון...
2: אבל הם יצטרכו להתגר על עצמם.
1: כן, ברור, אבל אתה מנסה לבחון איתם בסקרים, כשאתה שואל שאלות, לאן הנטייה שלהם?
2: נכון. הנטייה שלהם,
1: שוב. זה שתי שאלות, לאן הנטייה ומה הם מזוהים פנים חרדי?
3: אני אגיד לך, על מי נראה לי שאתה מדבר. אני פגשתי, לא הייתי אומר הרבה, אבל גם לא מעט, אנשים שאמרו לי, תשמע, אני הפעם לא הולך להצביע, כשברור לי בתוך תוכי שבסוף הם הלכו להצביע. מתוך המגזר החרדי.
1: אז השאלה אם הם מוגדרים כמתלבטים או כ...
3: הוא אומר לך, בתוך ה-13%.
1: הבנתי. אבל מי הם? מי הם ה-13% האלה?
2: אנחנו רואים, אגב, אם אנחנו נסתכל באמת על מאיפה הם הגיעו, כן? אז מי שהצביע ליהדות התורה, יש שיעור גדול יחסית של מתלבטים. שהרוב, רוב אלה ש... בוא נגיד ככה, אנחנו מסתכלים כמה כל אחד שומר על כוחו. אז יהדות התורה שומרת על 79% מאלה שהצביעו לה ב-2022, וש"ס שומרת רק על 65%.
1: מהציבור החרדי?
2: כל מה שאני אומר כרגע זה
1: מהציבור החרדי, אוקיי.
2: ואצל מצביעי יהדות התורה זה בעיקר מעבר להתלבטות, כלומר זה אפילו לא מעבר משמעותי, אצל מי שהצביע לשס ולא הצביע לשס, עכשיו אנחנו רואים שיעור גבוה יותר שאומרים אני בכלל לא אצביע, או מפלגות אחרות. כמעט רבע מהבסיס של נוטשי שס, נקרא לזה, הם עוברים למפלגות אחרות.
1: תגיד, מישהו בדק בסקרים אפשרות של פיצול? כלומר, יש עדיין משתעשעים ברעיון הזה של פיצול יהדות התורה, דגל אגודה בנפרד?
2: זה תמיד נבדק.
1: נו, מה קורה שם? מי יותר גדול? מה התוצאות שם?
2: זה מן הסתם לוקח חשבון את ההנחה מהגודלו של כל זרם במגזר. יש לנו הנחה מקדימה שהזרם הליטאי גודלו כ-32% והחסידי כ-29% פלוס. וזה כבר מניח את זה, אבל ועדיין מה שאנחנו רואים, אנחנו באמת רואים שדגל התורה יותר גדולה, בסופו של דבר מדובר על 8 מנדטים ליהדות התורה, אז אמנם פיצול יביא עוד קולות שלא נמצאים, שלא מצביעים, שמתלבטים, אנשי הפלג, אנשים בדעות כאלו ואחרות, אבל עדיין זה סיכון מדי גדול. כשאנחנו רואים...
1: למי סיכון? לדגל או לאגודה?
2: הסיכון יותר לאגודה, זה כן נראה שהם באזורי אחוז החסימה, אבל ממש באזור. ולגעת, לא לגעת, ברור שאתה יודע, ביום הבחירות צריך להתאבד ולהביא אוטובוסים ולעשות את הכל. אבל עדיין, לפי נתוני הסקרים, זה נראה סיכון.
3: אני חייב לשאול אותך שאלה...
2: שלושה מנדטים לפחות.
3: אני חייב לשאול אותך שאלה שתוך כדי שאתה מדבר איתנו, אנשים גם כותבים לי, מה גודלה של המפלגה שמקבלת הרבה מאוד יחץ בתקשורת הכללית החילונית?
1: המפלגה של אייטנר?
3: כן. מה גודלה בציבור? מה האחיזה שלה בציבור? מפלגת הציבור חרדית.
2: בוא נדבר עליה ועל הקטנות האחרות. כלומר, יחד איתה מגיעות הקהל שנולדה ואחי. אז כך, אנחנו, המפלגות האלו, מפלגות שא', לייטנר, מפלגה של מוטי לייטנר, הציבור החרדי כן גדלה, אנחנו רואים את זה כמגמה, אבל הגודל זה עדיין לא מספיק להתקרב לאחוז החסימה. אנחנו מדברים שהכוח, מרגע מדבר על כולם יחד, כ-7% מהמגזר החרדי לכל החרדיות הקטנות החדשות.
1: שאם אתם תרגם את זה למנדטים, כמה זה?
2: לא מספיק. אם המגזר החרדי, בוא נאמר שהוא 600 אלף איש בקירוב, כן, מספרים גסים.
1: מצביעים, כן.
2: מצביעים, אז ניקח מזה 7%. ובוודאי לא נתקרב ל-170 אלף איש.
1: ברור.
2: גם אם כל מיני בדיקות של איחודים, היינו נותנים להם כ-9%.
3: כאילו זה מנה. אם אני עושה חשבון, זה 40 אלף קולות שמתחלקות.
1: נותן להם אפילו קצת יותר, בקושי מנדט.
2: זה כן גדל, יש פה סנטימנט שגדל ותופס.
1: כן, אבל זה בקושי, לפי הנתונים האלה, זה בקושי מנדט.
3: ממה שאני מבין, זה 40-45 אלף קול, שמתחלקים בעצם בין הלייטנר לאחי של הרב
1: הברג'ל. נסיים, עוד נדבר על הבחירות לא מעט. תודה רבה.
2: ליאיר
1: אברהמי, לנתי שולמן, למוטי קופר, דוד, להתראות מחר
3: בזאת. להתראות, יום טוב, שבוע טוב.
0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הכל שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי. מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על אחד בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
6: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
7: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
6: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
10: מנה טובה מתחילה בנעמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
14: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
15: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו, 074-700-1717.
16: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
17: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
16: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. החשש בימין מאיבוד קולות על ידי מפלגות קטנות. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מביע חשש כי עופר וינטר לא יעבור את אחוז החסימה ויביא להפלת גוש הימין.
1: סיכוי שלו לעבור את אחוז החסימה הוא אפסי, והסיכוי שלו לרסק את הימין הוא גדול מאוד. הבן אדם התחיל בשמונה מנדטים לפני שבוע וחצי, נחתך להליבד כל הסקרים, גם שלו, לארבעה, תוך שבוע וחצי. נזכיר לך שחברו הטוב לצוות נחתך מ-23 בימינה לפחות מ-4. זאת אומרת, זה קולות נודדים, אני מכיר את הקולות האלה, זה קולות של אופנות. עכשיו, אתה לא יכול לרסק גוש שאתה מאמין בו בגלל האגו שלך. כי אם יש סיכון, אין סיכון באירוע כזה. אתה לא יכול לקחת סיכון.
0: את הדברים אמר סעדה לבצלאל כאן ודוד חכם במהדורת הבוקר. הדחה בדגל התורה, חברי הכנסת משה גפני, יושב ראש המפלגה, וחבר הכנסת אורי מקלב לא יכהנו בכנסת הבאה מטעם דגל התורה. כך הודיע אתמול ראש הישיבה מר הנגון רבי דוב לנדו. במכתב שעבר לשני חברי הכנסת הוותיקים, הודה ראש הישיבה לשניים וכתב כי בשל הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו את הכנסת בכדי להכניס נציגים חדשים. בנוסף התבקש גפני להמשיך לכהן כיושב ראש התנועה הארצית. צהל השמיד הבוקר בית חולים נטוש בדרום לבנון, ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה לביצוע פיגועי טרור וכמפקדה של ארגון הטרור. בלבנון דיווחו על הרוג אחד ושלושה נוספים שנפצעו. הבוקר תקיפה משמעותית נגד חיזבאללה, לאחר שבמהלך הלילה ארגון הטרור שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במדינה. בחסדי שמיים הכוחות הצליחו ליירט את הרחפנים מבלי שגרמו לנפגעים. צהל פותח הבוקר בתרגיל פתע מטכלי לבחינת הכוננות והמוכנות להתמודדות עם אירוע רב זירתי מתפרץ מורכב ורחב היקף. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי במסגרת התרגיל מוקפצים מפקדים וכוחות בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות, ונבחנות גם העתודות ותהליך קבלת ההחלטות. בצהל ציינו כי התרגיל נערך בין היתר כחלק מהערכות לתקופת החגים ומהפקת לקחים מהלחימה ומאירועי השבעה באוקטובר. המשטרה התראה אתמול סמוך לשפרעם טיל כתף מסוג מטדור שנגנב מצהל. נעצרו שני ערבים, אחד מהם גם שוהה בלתי חוקי, בחשד כי היו מעורבים בגניבת הטיל ובהחזקתו. משמורות המהפכה באיראן הודיעו כי תקפו הלילה כלי שיט צבאי בלתי מאויש של צבא ארצות הברית לאחר שניסה להיכנס למיצר הורמוז. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מחר התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום שלישי עלייה נוספת בטמפרטורות וברביעי שוב הקלה בעומס החום.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה. בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
4: אדנו לפניך, רחם מעלינו.
3: השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
5: בוקר טוב לכולם. כולם, שבוע טוב, מה שאומרים הבוקר הזה, בעזרת השם חזרנו מארצות הברית, לא יודע מה היה פה שבוע שעבר, אבל מה שהיה זה היה תוכניות מוקלטות, אז אנחנו פה עכשיו בשידור חי, לא אחר מאשר בתשע וארבע דקות עכשיו, אני ומוטי קופרי הטכנאי שלנו, אני מאחורי המיקרופון, ואנחנו בעזרת השם רוצים לתת לכם היום את המיטב ואת המירב, זהו, שבוע אחרון, חבר'ה, השבוע האחרון, המקצה האחרון של שיפורים, של הידוקים, של התעלויות, לפני הלילה, הלילה הגדול, היום, שיום ראש השנה שהולך לקבוע לכולנו, מה הולך להיות עם עתידנו, עם עתיד מדינתנו, לא רק מפלגות, לא רק בחירות, זו בחירה אמיתית, מה הולך להיות בראש השנה, זה מה שיקבע, זה מה שיכריע, כל השאר הזה כבר פועל יוצא, של השתלשלויות, של הדברים שקורים למעלה, ודע מה למעלה ממך, הכל זה נובע ממה שאנחנו עושים פה, זה נובע ממה שאנחנו משפיעים למעלה, ולכן העבודה שלנו תהיה להתחזק היום בכמה וכמה דברים, כמה נקודות קריטיות, ננסה ללמוד למה המונליזה נתעלה את אחת התמונות המפורסמות בעולם, מה קשור תקיעה שברים תרועה, ותקיעה בסוף תהיה גדולה, מה עם ספיר כהן, אותה שורדת שבי ש... תראו משהו מאוד מעניין לגביה, ננסה לראות לגבי עצמנו, איך אפשר להתחזק ואיך לא, איתי באולפן לא אחרי מקום שבוע ש... כמו שאמרתי, מוטי קופרי הטכנאי, ואני פאנגר מאחורי המיקרופון, אז יקרה, בואו נתחיל. להודיע לבני אדם גבורותיו, אנחנו צריכים להודיע לכל אחד ואחד מאיתנו את הגבורות ואת הגבורות שיש לך. יש לך כוחות, יש לך עוצמות. תפסיקו לזלזל בעצמנו, ואנחנו התחלנו סליחות עכשיו, אנחנו אשכנזים, ולכן אנחנו רוצים לקחת ביתר שאת ויתר עוז. כמו שיעקב יוצא ואוחז בעקב עשיו. מה אתה אוחז בעקב עשיו? זהו, פספסת. כביכול, אם היית רוצה למנוע ממנו לצאת, תעצור אותו בהתחלה, תחנוק אותו, תפוס אותו בשיער. הייתי אומר שזה קצת מאוחר מדי לאחוז בעקב, זה כבר ברגע האחרון, אבל פה יעקב מלמד אותנו, תקשיב, תעשה משהו, תחזיק במשהו, תעשה השתדלות והשאר יעשה בורא עולם. אז לא משנה כמה זמן נשאר לנו, ולא משנה כמה ימים עברנו, אנחנו רוצים לאחוז במשהו, ולדעת שהכל זה סך הכל ניסיון. כי מאברהם אבינו מקצרים לו 5 שנים מחייו. מדוע יצרו לאברהם אבינו 5 שנים מחייו, כידוע, כדי שלא יראה את עשיו, את בן בנו, יוצא לתרבות רעה. הנכד אפילו שיורד מהדרך, זה כאב מאוד קשה לסבא, כל שכן לאבא ולאמא. אז לוקחים את אברהם אבינו 5 שנים לפני כן, כידוע, כדי שהוא לא יראה את בן בנו. יוצא תרבות רעה, ושואלים חזל, מה זה יעזור אם אתה לוקח אותו מפה? הרי בשמיים הוא ידע את זה, נכון? נו, אז מה עשית? מה הועילו חכמים כביכול בתקנתם אם אתה לוקח את הבן אדם, הרי הוא ידע בדיוק, יעלה לשמיים ויראה בדיוק מה קורה עם הנכד שלו ועם הבן שלו, אז מה זה יעזור? אבל מה שרואים מכאן לא רואים משם. כשאנחנו בארץ, אנחנו מרגישים, זהו סוף העולם, אנחנו לא מצליחים. אני עלול להישבר מדבר מסוים, אבל ברגע שאתה למעלה, אתה מבין שהכל לטובה, אתה מבין שיש פה השגחה אלוקית, אתה מבין שיש פה מסלול, אל תתבלבל. וזו הנקודה שאני רוצה לחזק היום, יש פה מסלול, אל תתבלבל. והמסלול הולך יום עסל, יום בסל, והי ערב, והי בוקר. או, על פי ראש השנה, תקיעו! אחרי זה, שברים תרועה, ואחרי זה עוד פעם, תקיעו, אבל יש לנו אפילו גם תקיעה גדולה, מה שנקרא תקיעה גדולה, ויש לנו פה מהלך שכידוע בן איש חי מביא את זה, ועוד יש לנו פה מסע חיים, מסע חיים לא רק במקס, אתה יודע, במקרו, כמובן כל החיים שלנו מרגע שבאנו כאן לעולם, אלא כמעט לא רוצה להגיד על בסיס יומי, אבל כן על בסיס תקופתי. יש לך תקופה של תקיעה, שברוך השם, הכל הולך, הכל זורם, הכל חלק. סייעתא דשמיא קוראים לזה, נכון? סייעתא דשמיא, ברוך השם. ואז, פתאום שברים. משהו נשבר, משהו פה הולך, ובמקום להגיד גם כן באותה מידה סייעתא דשמיא, מה ההבדל שבתך? ומשענתך הם הינחמוני, אין שום הבדל. פתאום אנחנו מרגישים אולי, יש לי פתאום חוסר סייעתא דשמיא. אני לא יודע, משהו פה לא הולך כמו שאני רוצה, והנה אני נפלתי, והנה לא קמתי, והנה התחרבשתי, ושברים. ואתה אומר, אוקיי, אז שברים, טו, טו, מילא. פתאום מגיע גם תרועה, טו, טו, טו, טו, בכלל. אם חשבנו ששברים היה קשה, פתאום תרועה מרסקת אותך לגמרי, טר, טר, טר, טר, טר, עד שכביכול דק, דק, דק, דק, מחצו אותך. אבל אם אתה לא תישבר, ואם את תחזיקי מעמד, ואם לא נתבלבל בתקופה של השברים תרועה ונבין שזה סך הכל זמנית, הראיה שהייתה לנו לפני כן תקופה של תקיעה. אנחנו לא התחלנו בשברים תרועה, התחלנו עם תקיעה. כל אחד ואחת מאיתנו היו לנו תקופות טובות ותקופות עוד יותר טובות, ועכשיו אנחנו הגענו לשברים תרועה. שברים תרועה זה לא כדי לרסק אותנו, זה לא כדי לשבור אותנו, אלא כדי להוציא מאיתנו את הפוטנציאל. כמו שכולנו יודעים, שברים לשון שבר, אישה יושבת על המשבר, זו אישה שיולדת, ואנחנו רוצים להיוולד היום הרת עולם, רוצים להיוולד מחדש, ואז תגיע התקיעה הגדולה, התקיעה באמת של הישועה בעזרת השם, של הגאולה, של השחרור, של כל מה שקשור. ולכן, אם אתם בתקופה של שברים תרועה, חיבוק גדול, לא להתבלבל, ומי יודע? מי יודע מה בורא עולם מכין לנו, כידוע? שאלת לכם, בפתיחת התוכנית ישנו ציור מאוד ידוע שנקרא המונה ליזה, נמצא בלוב, מוזיאון הלוב בצרפת, בפרי, לאונרדו דווינצ'י. 1911, הציור כאילו נחמד, חביב, נקרא לזה ככה. מי שחובב אומנות, מכיר, מי שלא חובב אומנות, לא מעניין אותי עכשיו ציורים. הרי אתה מכיר עוד ציור של לאונרדו דווינצ'י? אתה מכיר? אני לא מכיר, אתה יודע, גם לא מעניין אותי, סליחה שאני אומר את זה. אז למה אני את המונליזה כן מכיר? מכילה, מה? זה לא שזה ציור יותר יפה, פחות יפה, לא, זה שטויות, סליחה שאני אומר את זה. אלא מה? ב-21 באוגוסט למניינם 1911, נגנב הציור הזה מהלוב בידי פונצ'יצו פרוג'ה, קיצור שם של איזה איטלקי לשעבר עובד במוזיאון במשך שנתיים. הבן אדם מצליח להעלים את הציור, לא עוזר כל הביון החשאי של צרפת, לא עוזרים אף אחד, לא מצליחים לעלות על הנקודה הזאת. משהו מאוד מתסכל, משהו שמאוד מאוד מבלבל, לא מבינים מי נגד מי, והעיתונות ברחבי העולם הופכת את הסיפור לסנסציה. תחשבו, זה מוזיאון מאוד מאוד יוקרתי, מדובר פה על באמת צייר בקנה מידה, לאונרדו, דה וינצ'י, מדברים על זה. אנשים הגיעו ללוב, למוזיאון, רק כדי לראות את המקום הריק על הקיר. אתם מבינים? איפה שהיה הציור, דיברו על זה. עכשיו, זה לא שאנשים הכירו את הציור לפני כן, על איזה ציור מדובר? אנשים באו כדי להבין מה היה פה, מה נגנב, מה נגנב. ואז, כעבור שנתיים, הציור נמצא באיטליה והוא הוחזר לצרפת, ואז מיליוני אנשים כבר ידעו ובאו עוד יותר לראות אותה עכשיו, אתה מבין? ופתאום אותו ציור, nobody כמעט, סדר, ציור, פחות, יותר, אנחנו לא מבין, אני לא מבין בדיוק להגיד לך, כן, זה ציור, לא יודע, כל נראה אותו דבר. אבל דווקא בגלל הנקודה של השברים תרועה, הופך להיות אחד הציורים המפורסמים ביותר בעולם. לפעמים דווקא המשבר לא להישבר, ולדעת שזה קורה גם לגדולים ביותר. יש איגרת של הרמב״ם, איגרת שרוב העולם לא מכיר, אבל הרמב״ם היה בעצם שותפו של דוד אחיו. היה לו אח בשם רבי דוד, שהוא יותר היה, נקרא לזה, הזבולון, כאשר אברהם היה איסוחור. זבולון, זאת אומרת, רבי דוד היה איש עסקים, והוא היה תומך ברמב״ם, וככה הם הסתדרו אחד עם השני, והיה נפלא עד שיום אחד, רבי דוד הזה של הרמב״ם, יוצא עם ספינה לאוקיינוס ההודי, והספינה טובעת, ורבי דוד טבע יחד עם הספינה, והרמב״ם, גדול הפוסקים בעולם, תחשוב, הרמב״ם, הנשר הגדול, ממשה ועד משה, לא קם כמשה, אנחנו לא יכולים להבין בכלל מה זה השגה של הרמב״ם, אבל עד אז הוא עוד לא היה הרמב״ם שאנחנו מכירים אותו. עד כדי כך שהוא כותב באיגרת שהוא הניח אחריו, רבי דוד הזה, בת קטנה ואלמנה שנשארו אצלו, ונשארתי אחריו כמו שנה מיום שהגיעה השמועה רעה. שימו לב טוב, אני מצטט, נופל על המיטה בשכין רע ובדלקת ותמהון לבב, כמעט קט הייתי עובד. הרמב״ם מעיד על עצמו, תקשיב, נפלתי למצב לא פשוט בכלל. ואחר כך, עד היום הזה, כמו 8 שנים, תקשיבו טוב, 8 שנים אני מתאבל, ולא התנחמתי. במה התנחם? והוא היה על ברכי, גדל. קיצר, הוא מתחיל להסביר שהוא היה גם אח וגם תלמיד, והיה נושא ונותן בשוק מרוויח, ואני הייתי יושב לבטח, ולהבין את התלמוד ובמקרא. וקיצור, בשלב מסוים, הרמב״ם 8 שנים במשבר, אתה מבין? במשבר, אבל משבר, הוא אומר לעצמו, תבין, אני הרגשתי, אני לא יכול יותר, זהו, לא, לא, אני לא, לא, לא. כמעט כאן הייתי עובד, אני זהו, מסיים את החיים שלי, מסיים את החיים שלי, הרמב״ם! ומתוך זה, מתוך זה הוא מבין, אין ברירה. עכשיו אני צריך לפרנס את עצמי, הוא לומד רפואה, והוא הופך להיות הרופא גם במצרים, והוא הופך להיות שם דבר, וכולם מכירים אותו, ואז מכירים אותו בתור רופא, אז כמובן מכירים גם את התירה המדהימה שלו, את כל מה שהוא כתב, הוא הופך להיות הנשר הגדול, אבל הוא לא היה הופך להיות הנשר הגדול. כנראה בלי זה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו עוברים שברים, תרועה, ואנחנו לא מבינים למה אנחנו עוברים את זה, למה מה שהם רוצים מאיתנו, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, תאמינו, אנחנו לא מבינים כלום, סליחה שאני אומר, כל שכן לא חשבונות שמיים. אתמול אני חזרתי מארצות הברית, הייתי שבוע שלם במסע בהרצאות, לוס אנג'לס, סיאטל, סן חוזה, קיצור. סיוט, סתם, לא, לא, סיוט, בכיין, ברוך השם, חסד השם, אבל בלילה הרצאה, בבוקר טיסה, בלילה הרצאה, בבוקר טיסה. ככה, שבוע שלם, החידד, נחתי ביום שישי, ואופ, דרוב, ישר לסמינר בירושלים עם ארגון נפש יהודי של הסטודנטים. ניגש לאחד הפעילים של הטכניון, אתה יודע, זה השמנה וסלטה של הסטודנטים. טכניון, באמת, אומר, היה סמינר של בנות. סמינר של בנות, באותו מלון שהיינו אתמול, הוא אומר, היה סמינר של בנות. והסמינר של הבנות, בשלב מסוים, בתחילת הסמינר, הוא אומר להם, רעיון, בואו נתנתק על מנת שנתחבר. בואו נתנתק על מנת להתחבר. מה הכוונה? ברמה הכי פשוטה, בואו נתנתק מהטכנולוגיה, מהטלפונים, מהכל, מהסיגריות, כאילו בואו נשמור שבת, בואו נתנתק מהיום חול, ושנוכל להתחבר, להתחבר לעצמנו, להתחבר לבורא עולם, להתחבר לשבת, רעיון יפה, בואו נתנתק על מנת שנתחבר. עכשיו כמובן מדובר פה על סטודנטיות, טכניון, זה כאילו אל תיגע בי כזה, אתה יודע, תזהר, צריך מאוד מאוד בעדינות, ברגישות, יופי. חלקן זרמו עם זה, חלקן ייתכן, ולא, אתה יודע, ואין פה כפייה, כל אחת עשה משהו, אנחנו נותנים הזדמנות, נותנים אופציה למי שבאמת רוצה. והיו כאלה שבאמת סגרו את הטלפונים, ויש כאלה שבאמת החליטו שומרות השבת הזאת, ואחת הבנות שאכן קיבלה על עצמה, וזאת השם אפילו אמרה, זהו, הטלפון אני סוגרת, אני, הוא ראה אותה בצהריים, מעשנת. ראה אותה מעשנת. ישר הוא חשב, תבין, דיבורים לחוד, ומעשים לחוד, ויופי, אז מה, לא, לא, זה כאילו קצת היה אכזבה כזאת, תבין, בלבולי מוח. בשלב מסוים אותה בחורה עם הסיגריה, כאילו אחרי שזה...

אתה חושב, צמצפצפת על הכל. אתה לא מבין את ההתאבקות, את ההשתדלות, אנחנו לא מבינים שום דבר בכן. אנחנו רואים משהו. השאלה מה אנחנו בוחרים לראות, כידוע, הרב לזר סילבר, זכר צדיק וקדוש לברכה, הסיפור הידוע, כאשר משחררים את המחנות, הוא מחליט לעשות להם מעין בית כנסת, בזמן השואה עושה להם מעין בית כנסת ומזמין אנשים, בואו תתפללו. סיפור מאוד מפורסם וידוע, והוא פוגש יהודי, הוא מזמין אותו בכבוד, בואו תצטרף אלינו לתפילה. אותו יהודי אומר לו, תקשיב, תקשיב, אחרי מה שאני ראיתי פה, אני לא בא לתפילה. שואל את רב לזר סילבר, זצ"ל, תסביר לי, בוא, מה אתה ראית שאחרים לא ראו? מחילה, אתה רואה שאנשים באים לתפילה, יהודי זה יהודי, מה הבעיה? אומר לו, אחרי מה שאני ראיתי פה, אני לא בא להתפלל, אבל לא, אז אין בעיה, אז בוא תסביר לי מה אתה ראית שאחרים לא ראו, והוא אומר, הסביר לו, תדע לך, אני ראיתי בן אדם אחד, יהודי שסיכן את חייו על מנת להגניב לתוך המחנה סידור. באמת במסירות נפש שלא נתפסת, ואני עומד מהצד ואני אומר, תקשיב, וואו, וואו, אם זה יהודי דתי, אשרי ואשרי חלקם, אני מוריד את הכובע 17 פעם, אבל שים לב טוב, זה יהיה השלב התקיעה, נקרא לזה ככה. ואז באו שברים תרועה, אתה יודע מה, מה, מה קרה? אז אני מוסיף כמובן, הוא לא אמר שברים תרועה, כן? אבל הוא אמר, אחרי זה, אני רואה שהבן אדם הזה שהגניב את הסידור ובאמת מגיע לו את כל הכבוד שבעולם, אם זו הדרך שלו באמת למסור נפש על, על, על, על המצוות שלו, על התפילות שלו, יאמר לזכותו כל הכבוד. אבל ברגע שאני רואה פתאום שהוא עשה ביזנס, מה הכוונה? הוא התחיל למכור את הסידור, תקשיב, התחיל למכור את הסידור, אתה רוצה את הסידור? בוא, תביא לי פרוסת לחם, תביא לי פה את תפוח אדמה, לתפילת שחרית זה פרוסת לחם, לתפילת מנחה זה תפוח אדמה, אחרי זה, אמרתי, סליחה? מסחרה? מסחרה, אתה עושה מהסידור? זהו, ירד לי לגמרי, אני, אמרתי, אם זה דתיים, אם זה דתיים, אני לא רוצה עוד שום קשר לדבר הזה. ותדע לך, אמר לו, עמדו אצלו אנשים בתור, עשרות, מאות, הם מולטי מיליונרים באוכל, מה שנקרא, חצוף שבחצופים. אמר לו, רב לזר סילבר, אני מבין אותך לגמרי, באמת. ייתכן ואסור היה לעשות דבר כזה, אכן, מעשה שלא יעשה אולי. אבל, מכילה שאני אומר את זה, למה אתה בחרת להסתכל דווקא על אותו בן אדם שעשה אולי מעשה שאכן נסו לעשות? ולמה לא בחרת להסתכל על כל אותם עשרות ומאות אנשים שהיו מוכנים לוותר מהפת לחם שלהם רק כדי לזכות לתפילה, לברכה כזו או אחרת? השאלה על מה אתה בוחר להסתכל. האם אני בוחר להסתכל על הנפילות שלי, או על ההתרוממות שלי, על ההתגברויות שלי, או על הכישלונות שלי? ואני רוצה שאנחנו נתחזק, ברור, להסתכל על שני הדברים. מצד אחד אני רוצה להתחזק, להסתכל על הדברים הטובים, כן, להגיד לאדם בגבורותיו, תדע לך שאתה גיבור, תדע לך שכל הכבוד לך, אתה משתדל, אתה מתאמץ, אשרי מישראל, ישראל, עמך, כולם צדיקים, ואנחנו צריכים להתחזק בזה, כי יש אומרים שהם רמזו שמנפולי, כמו שאומרת המשנה מסכת סוטה בפרק ת' האחרון, שעקבת הדמשיך היו סממנים, אחת הסממנים חוץ פייסגל, ללללה וכן הלאה, אבל יש עוד משהו נקרא ירחת עם האסו. אז ברמה הפשוטה, מה זה יראה חס עם חטא עם האסו? אתה רואה, היום זה, כן, אני לא יודע אם זה דווקא היום, נראה לי מאז ועד עולם, תמיד יראה חטא עם האסו. תביא לי תלמיד חכם, רבי עקיבא, שכנו וכן הלאה, יראה חטא עם האסו. אז למה דווקא בעקבת דמשיכה? מביאים שם רב נוס זוזושן מנפולי, שהוא אמר שיראה חטא, הכוונה היא, יש על שתי דרכים לעבוד השם, יראה ואהבה. עכשיו את שתיהם צריך. תרי גדפין, חזן אומרים. זאת אומרת שזה כמו בדיוק איזה שתי כנפיים. שתי כנפיים שאנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לשתיהן על מנת להתרומם. בדחילו ורחימו. צריך גם אהבה וגם יראה. השאלה היא, עם איזה כנף אני בעיקר עובד? אמר רב זושה, שיתכן בדורות הקודמים, יראה מאוד עבד. אתה יודע, שתי סתירות על פלבל את המוח. גיהנום! ודגים שבים רועדים באלול. אפשר אולי להגיד כך, הוא אמר, שבעקבת הדמשיכה יהיה גל שיחפשו יותר אהבה, יותר קרבה, יותר חיזוק, יותר עידוד, שיראה חטא עם האסו. די, די, להגיד לי כל מה שאני לא בסדר, כל מה שאני צריך לתקן משהו, שגם אם אני עושה זה עדיין לא מספיק בסדר, ואתה יודע מה זה ביטול תורה, ואתה יודע זה על שנייה, והכל נכון. השאלה היא, האם אני גם נותן לעצמי עידוד, או רק כל מיני...

0: עובד על עצמי, כל הזמן מבקר את עצמי, כל הזמן נותן לי הרגשה שאני לא בסדר, לא משנה מה אני אעשה, כן, אבל אתה יודע מה אתה יכול לעשות עוד, ואתה יודע מה זה, מתי יגיעו מעשה למעשה אבותיי, ואתה יודע שהקדוש ברוך הוא דן את האדם כחוט השערה, ומה, מי יצדק לפניך בדין? וזה נכון. מצד שני, אני חייב לעודד, אני חייב לחזק. ולכן אומר, בזו שנה פה לבי, ראה, חטי, מעשו, אני רוצה לדעת מה אני מחפש. האם מחפש את אותו אחד שעשה מסחרה מהסידור? או אני מסתכל על עשרות ומאות האנשים שהיו מוכנים למסור נפש כדי להתפלל. כי לפעמים אנחנו מחפשים בחוץ ולא אצלנו בפנים. מה הכוונה? סיפור מאוד ידוע על חסיד חבד, חבדניק צדיק וידוע בשם רב מנדל פוטנס. רב מנדל פוטנפסט, הוא היה יהודי רוסי, חבדי, והוא נשלח לסיביר. נשלח לסיביר בעקבות, הוא ניסה לזייף אישורים פספורטים מפולנים, הוא צריך לעשות את זה לאשתו, לילדים, צריך להבריח אותם לארצות הברית, אבל הוא נתפס. הוא נתפס ונשלח לסיביר 10 שנים. עכשיו, סיביר זה לא... מי שהיה בסיביר זה לא דווקא אנשים רעים או עבריינים, כי הרבה פעמים זה אנשים שאתה יודע, קצת לא התיישרו עם סטלין או עם רוסיה הקומוניסטית, עם אמא רוסיה. אופ, סיביר, יכול להיות אנשים מאוד בלומדים ומאוד איכותיים ומאוד מרוממים אפילו. רב מנדל פוטנפסט שלנו נזרק לסיביר. ואז בשלב מסוים, בתא שלו, במחנה שלו, היו עוד אנשים, חלקם רוסים. ובלילה, הם היו מוצאים קלפים. קצת, אתה יודע, שחרר אחי, שחק קצת, להשתעשע קצת, וכמו שדבר הזה אסור. ביום אחד נכנס קצין רוסי, בזמן שהם משחקים קלפים. מיד החביאו את הקלפים, מיד עשו עצמם ישנים. האם הקצין תפס אותם? האם אנחנו יכולים ללמוד זה משהו לעצמנו? מה קשור קלפים לאלול? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת 3 הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
1: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
7: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
6: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו, עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם! כפוף לתקנון. ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22.
3: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת, עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם, אם ירצה השם, להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: הכל שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.
13: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: תודה רבה שחזרת אלינו, ואנחנו בזור השם היום מתחזקים בתקיעה, שברים תרועה ותקיעה גדולה בזור השם. אז לפעמים יש לנו תקופה של תקיעה, וברוך השם, יש לנו סייעת ודשמיה, והדברים הולכים כמו שאנחנו רוצים, ואז שברים, פתאום הדברים מתחילים לשבר קצת, להיסדק לנו, ואנחנו מרגישים אולי כביכול שיש פה פחות סייעת ודשמיה, אבל אולי בדיוק ההפך, אולי קרוב השם לכל קוריו, אולי דווקא ממעמקים קראתיך השם תפילה לעניק יעטוף, אולי דווקא שאנחנו מרגישים שבורים, אז מגיע המצב שה הקדוש ביותר קרוב אלינו, אבל פתאום מרגיש גם תרועה. הרב נהיה יותר גרוע, הרב יותר גרוע. על מה אתה מדבר? לאן אני כבר יכול להידרדר? די, יותר גרוע מזה לא יכול להיות. תחזיק מעמד, כי בסופו של דבר מגיע התקיעה הגדולה, ובעזרת השם הישועה הגדולה של כל אחד ואחת מאיתנו. וראש השנה זה היום שבו שרה עמנו, חנה, רחל, יוסף, כולם נפקדים ואלה יוצאים מהכלא וכן הלאה, כולם מכירים את הדברים. אז אנחנו רוצים להתחזק, לא להתבלבל בתקופה של השברים תרועה, אלא עד הרבה. זה אולי מה שהולך להצמיח, כמו שלמדנו להבדיל את אותה מונליזה שאלו אותה על נס דו, כמו שגנבו אותה, היית חושב, סתמן, הלך הכל. הרמב״ם הקדוש, למדנו עליו שאתה רואה שאחיו דוד, רבי דוד טובע בים, הרמב״ם נכנס למצב מאוד קשה, למרות האמונה ולמרות הביטחון. אתה רואה ששנה ועד 8 שנים הוא מספר שהוא לא מצליח כביכול לעמוד על רגליו חזרה. אבל בזכות זה, בזכות זה הופך להיות הרמב״ם את מי שאנחנו מכירים אותו היום. אם זה כרופא במצרים, ואז שמו הולך לפניו, ואז גם כתבי התורה שלו, ונהיה הרמב״ם הנשר הגדול שאין לו אח ורע ממשה ועד משה, לא קם כמשה. אבל במידה מסוימת זה דווקא בגלל מה שקרה, בסדר? לכן אנחנו לא רוצים להתבלבל, גם אם הדברים קורים קצת כמו שאנחנו רוצים, ככה לא מבינים על מה, למה שמעושה כך או אחרת, אבל שאלה על מה אנחנו מתמקדים, על זה שגנב את הסידור, כאילו הבריח את הסידור, או את אלה שהיו מוכנים לסור נפש ושילמו במנת פיתם ולחמם כדי להרוויח עוד תפילה. והיא רצו שאנחנו נתחזק בזה, תבין, אנחנו צריכים לא צריכים לשלם לא ללחם ולא תפוח אדמה. יש לך סידור, יש לך בית כנסת ליד הבית, יש לך רדיו כל חי, יש לך ספרים, יש לך, אתה יודע, אין סוף, אין סוף. ואני אומר לעצמי, כל אחד מאיתנו חייב להתחזק עכשיו, לעשות איזה פשפוש במעשים, אז למדנו בשם רב סושה, שאולי יראה חטא עם האסו, יש במידה מסוימת הרגשה. אתה יודע מה, אנחנו רוצים להתחזק באהבה, לדעת שהשם אוהב אותנו, כי ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, קדוש אחד בגימטריה 13, כמניין אהבה. יותר לחזק את הנקודה הזאת, תראו שהיום זה מה שגורם לאנשים להתקרב, ודי עם מידת הדין הזאת, תמין? אז ברור שחייבים את זה, כי אנחנו רוצים את הבלמים, אחרת אנחנו, גם ברכב, זה לא פחות חשוב מהגז, אולי אפילו יותר. אבל אנחנו רוצים את ה... שיהיה לנו יראה מלאבד את הקשר עם בורא עולם. תמין? שאני מפחד להרוס את הקשר האמיתי שלי. ולכן זו היראה האמיתית, שצריכה להיות היראה יותר גבוהה, היראת הרוממות, ולא רק היראת העונש. זה גם נכון, אבל אנחנו לא רוצים רק את זה. במידה מסוימת אנחנו רוצים לחזק לא פחות, אולי אפילו יותר, את הרעיון שבורא עולם אוהב אותנו, והוא גילה לנו את ראש השנה. הרי כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. גם פוטין, גם... כל החבר'ה שם, לא יודע מה, המוצ'טבה, כולם עוברים לפני בורא עולם לדין, אבל רק לעם ישראל הוא גילה את זה, והוא גילה לנו גם מה עושים, זה תקיעת שופר, או השנה זה שבת, אנחנו צריכים לדבר על זה, אבל הנקודה העיקרית, גילה לנו איך הופכים את הדין לרחמים, קיבלנו חודש שלם של י' ג' מידות של רחמים, היא רצו שנתחזק לזה, והיינו בסיפור על אותו רב מנדל, פוטן פס שנזרק לסיביר ובתא שלו היו חבר'ה רוסים שבלילה אחרי יום קשה של עבודה וטרטורים ועינויים בין דם מסוימת אופ, הוציאו קלפים ושיחקו בקלפים אבל כיוון שזה היה אסור פתאום נכנס קצין רוסי פנימה ואיכשהו נכנס כולם מחביאים את הקלפים עושים זם ישנים והכל טוב הוא מסתכל פותח את האור מה קורה פה? מה קורה פה? מישהו שחק פה קלפים? יוצא החוצה. שהוא יוצא, הופה, קלפים יוצאים וממשיכים לשחק בשמחה ובצהולה ולא עוברות כמה דקות והקצין פותח את זה עוד פעם, הופה, מחליף, מחביאים את הקלפים ושום דבר לא קרה פה והוא אומר, אני יודע שאתם משחקים קלפים. אני יודע את זה ועכשיו אני הולך לערוך חיפוש ואצל מי שאני אמצא את הקלפים אחת דינו למיטה ותבינו שמדובר פה על חדר בלי קונניות או ארוניות או תיקים שאתה יכול להחביא את זה באיזה תיק באיזה דופן כפולה של תיק שלך, אני לא יודע מה מדובר פה על בקושי פיג'מות שיש להם, אתה מבין? תחשוב על מה מדובר פה, אני מדבר בקושי את המזרונים העלובים ושמעה איפה על מה את הדרגשי עץ כאלה נו, אי אפשר להחביא את זה והוא עושה חיפוש ומנדל שלנו ידע שאם הוא יתופס אצל מישהו את הקלפים זהו, זה הסוף שלו הרוסים האכזריים האלה הוא לא יראה ממטר אין לו שום צל צילו של רחמים בכלל תבינו, והוא מחפש בן אדם אחד, שניים תקום, תעמוד והופך את החדר ולא מוצא לא מוצא את הקלפים יוצא החוצה תורק את הדלת ואיך שהוא יוצא, תקשיבו, הופה, הקלפים יוצאים וממשיכים לשחק בצהולה ושמחה במידה מסוימת. טוב, הרי מנדל שלנו היה בהלם, תקשיב, הכיצד? הוא שואל את גרגורי, אחד הסירים, אתה יודע, אחד המערבבים. תגיד לי, מה, אתם אלופים? בוא נאמר, אמא לבאבא, למה זה הדבר הזה? איך אתם עושים את זה? אני חייב לדעת, אתה חייב להגיד לי. אמר לו גרגורי, אני סומך עליך, אתה יהודי ואני סומך עליך, אבל אם אני, אם חס ושלום, זה יצא החוצה, אני הורג אותך, לא הקצין הרוסי, אני הורג אותך. אמר לו, אין בעיה, עליי, אני לא מספר. אולי פנגר ספר את זה בהשראה ימית, אבל סתם, דבר, ספר לי. אומר לו, גרגורי הרוסי הזה, הצביע על אחד האנשים. אומר, אתה רואה את זה? הוא אחד הקייסים הטובים ביותר ברוסיה. גנב אבא של גנב מה שנקרא איך שהקצין מגיע הוא לוקח את הקלפים ושם אותם בכיס של הקצין עכשיו הקצין הופך פה את כל החדר לא עולה בדעתו ולו לרגע לחפש בתוכו לא אתה יודע בכיס שלו מה איפה איכשהו בא לצאת, עושה אסיר מתקרב אליו, קלק, שולף לו את הקלפים, ושלום על ישראל. ואז אנחנו חוזרים לשחק, בישוב הדעת ושמחה. זאת אומרת, אמר מנדל, תבין, הבן אדם לא חושב לרגע. לחפש בכיסים של עצמו. הכי טוב, הכי קל זה לחפש בכיסים של אחרים. תראה איזה אנשים, איזה תתרמה, איזה חוצפה, איזה חוסירת שמיים, איזה חוסר כבוד, במקום לפשפש בכיסים של עצמנו. ולכן העבודה שלנו זה להבין שבורא עולם מנהל פה את העניינים, ואנחנו לא תמיד מבינים איך, למה, כמה. ואנחנו עושים את רצון השם, ובסופו של דבר אתה תראה שאחרי השברים תקיעה, שברים תרועה, יגיע בזמן תקיעה גדולה. ואם הזכרתי את הטכניון, והזכרתי סטודנטים וכן הלאה, אז בסוף השבת, הרב אילני העיקר סיפר על אחת הסטודנטיות, שהרבה מכירים אותה בשם ספיר כהן. ספיר כהן, אחת מסורדות השבי, היא גם כן הייתה במסגרת של נפש יהודי בטכניון, אחת הסטודנטיות. ובשלב מסוים, איזה חודש לפני השביעי באוקטובר, קצת סבלה מחרדות, קצת מפחדים, וממש קרוב לחודש אלול, התחילה להרגיש קצת, אולי איזה מיחוש פיזי, גופני. פחדה משהו של רפואה. אז היא שאלה מה כדאי לעשות, והמליץ לה, המרכזת שמה המליץ לה להגיד מזמור. איזה מזמור? קו זין בתהילים. נוהגים עם ישראל להגיד את המזמור הזה, המזמור בתהילים, וזה מה שנוהגים. תגיד את זה 40 יום, ובעזרת השם יהיה ישועות. טוב, היא לא מבינה מה מימו, מחליטה להגיד מה שאמרו לה לדוד, השם, אורי ואישי, מה שעם ישראל נוהג להגיד בחודש אלול. והיא אומרת את זה, סגולה לרפואה. עכשיו, בשלב מסוים היא אומרת, אני מסתכלת על המזמור הזה, מה אני אומרת שם? אני לא בקרוב עליי מרעים, לאכולת בשרי, צריי ואוהבי לי, הם קשלו ונפלו, אם תחנה עליי מחלה, מחנה לא יראה לי בי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטה. מה קשור לרפואה פה? אני ביקשתי מזמור לרפואה. זה מזמור שכולו בכלל לא קצפנה לי בסוכו ביום רעה. אל תתנה בנפש צרה, כי קמו בידיך הם החמאס. די שקר. ויפס חמאס. קביל השם, חזק ימצל בך וקביל השם, ומה, מה, מה, מה קשור אליי? ואז ביום ה-40, שהיא מסיימת 40 יום של מזמור לדוד, לדוד השם אורי ואישי, שהיא מסיימת את המזמור הזה, ביום ה-40, שמחת תורה. ביום ההוא, היא נחטפת. ואז שהיא נחטפת, והיא מגיעה למנהרות, פתאום היא מבינה איך בורא עולם סידר את זה. והיא אמרה, אני לא האמנתי לעצמי, אני התחילה ללמוד בתחילה משפטים. והיא אמרה שעזבתי משפטים כי אני לא מצליחה לזכור דברים. את המזמור הזה זכרתי בעל פה. ופתאום אני מבינה איך בורא עולם סידר הכל. זה מזמור שבדיוק הייתי צריכה לשמוע. כי אם תחנה עליי מחנה לא יראה לי בי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני בוטח. קווה אל השם, חזק ואמץ ליבך, וקווה אל השם. והיא אומרת, זה מה שנתן לי כוח בתוך המנהרות, ותראה איך בורלה מגלגל, נותן לזה חרדות בהתחלה, לך תקריא איזה מזמור, מה קשור המזמור הזה לרפואה? לא קשור, כי הרפואה האמיתית בורלה מקדים תרופה למכה, לפעמים שאנחנו לא מבינים בכלל למה, איך וכמה. היא רצון שלעבור את התקופה של שברים תרועה, ונזכה כל אחד מאיתנו לתקיעה הגדולה, לישועה הגדולה, כל אחד במה שהוא צריך. אמן, כי היא רצון, תודה רבה לכולם, עזרת כאן להיום. תודה רבה למוטי, קופפרי הטכנאי. תודה רבה לכם, נתראה בשלמה בעזרת השם, תוכנית הבאה מחר, אז כל טוב, בשבוע טוב, ונתראות.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים, לאומית.
8: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
10: ציפורי קלאוס.
11: כוכבית 3044.
12: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
13: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב.

מסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פשוטה. קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: לכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

תמיד איתי. אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו השנה נזכה שהראש השנה יהיה בשבת, וזה דורש מאיתנו תשומת לב לכמה וכמה פרטים שחשוב לשים עליהם לב בגלל שזה שבת. דבר ראשון, בתפילות לא לשכוח לשלב את השבת בתפילת ראש השנה. זאת אומרת, למשל, בחתימה, ברוך אתה השם, מלך על כל הארץ, מקדש השבת וישראל ביום הזיכרון. זאת אומרת, אני מזכיר קודם כל את השבת. זה נכון גם בקידוש. הנוסח הוא של יום טוב, אשר בחר בנו וכו' וכו'. הברכה היא של יום טוב. אבל ותיתן לנו את יום השבת הזה, את יום הזיכרון הזה, כך גם בחתימה, את יום השבת הזה ואת יום הזיכרון הזה. זאת אומרת, לא לשכוח את השבת. אדם שטעה ולא הזכיר את השבת, לא יצא ידי חובה וחייב לחזור על התפילה, או גם, אם זה בקידוש, חייב לחזור על ברכת הקידוש פעם שנייה. דבר שני, חשוב לנו מאוד שהתפילות של ראש השנה יתקיימו כסדר. האם אומרים אבינו מלכנו בשבת או לא? המנהג הנכון והמומלץ הוא לומר אבינו מלכנו גם בשבת. בין אם זה ראש השנה עצמו, שהוא היום המסוגל, הוא היום שאליו מפנים את הלב כדי להביע בקשה לפני בורא עולם לכתיבה וחתימה טובה, ובין אם זה שבת תשובה, שזה השבת הבאה, לא השבת הקרובה, שבת שלאחריה, שבת שלפני יום הכיפורים. בשתי השבתות אומרים את אבינו מלכנו כרגיל. אלא שצריך לשים לב, הואיל ובשבת לא מזכירים חטא, עוון ופשע, בתוך אבינו מלכנו יש תוספות של בקשה גם לחטא, עוון ופשע, על אבינו מלכנו האלה מדלגים. אומרים את כל היתר חוץ מחטא, עוון ופשע, שעליהם מדלגים כשזה חל בשבת. התפילות של ראש השנה הם כמו כל ראש השנה שמקדימים לפני השם מלך בבוקר לומר את השם הוא האלוקים. אומרים אחרי השתבח שיר המעלות ממעמקים, ואחרי כן קדיש, חצי קדיש לפני יוצר אם ברכו. וכן גם בתפילת העמידה, בערב, בבוקר, בכל התפילות, משנים את נוסח התפילה בתוספות, בשינויים. למשל, זוכרנו לחיים, מי כמוך, המלך הקדוש, בתפילת הימים טובים יש לנו גם ראש השנה ויום הכיפורים, ובכן, ובכן, אחרי שאומרים לדור בדור נגיד גודלך, אומרים ובכן ארבע פעמים, עד שחותם בסוף, ברוך אתה השם המלך הקדוש. טעה ואמר האל הקדוש, חוזר לראש התפילה, הוא לא יצא ידי חובה, כשם שבכל עשרת ימי תשובה, מי שחתם האל הקדוש חוזר לראש, גם בליל ראש השנה, אפילו בלילה הראשון, כבר חייב לומר המלך הקדוש, ואם אמר האל הקדוש, לא יצא ידי חובה. אם הוא מסופק, אם הוא בטוח שאמר ובכן, קרוב לוודא שהוא חתם כהוגן. אבל אם גם זה הוא לא זוכר, יכול להיות שהוא סיים, קדושים בכל יום הללוך הסלע, ברוך אתה השם האל הקדוש, זו שגרת הלשון, חייב לחזור מספק, כי הולכים תמיד אחרי שגרת הלשון, ושגרת הלשון היא לסיים את ברכת אתה קדוש, באמירת האל הקדוש. אבל כשהוא אמר ובכן ובכן, הוא שינה את ההרגל, ושינוי ההרגל תולים לו משהו, בוודאי אמר כהוגן, ויצא ידי חובה. דווקא על האל הקדוש חוזר, אמר האל הקדוש חייב לחזור, אבל שאר הדברים, אם זה זוכרנו לחיים, מי כמוך, וכתוב, וספר, דילג עליהם, אינו חוזר. ובכל זאת, ראוי לומר אותם לפני אלוהי נצור, אחרי יהיו לרצון הראשונה, עברת עם ישראל בשלום, אומרת, יהי רצון, ויהיו לרצון עם רפי, ואז יכול לבקש את מה שישמית. בין אם זה זוכרנו, בין אם זה וכתוב, ובין אם זה וספר. את מי כמוך לא משלימים. זו לא בקשה, זה שבח לבורא עולם. מי חמוך אב הרחמן זוכר יצורה ברחמים לחיים. זה שבח. את דברי השבח אין להשלים במקום של התחנונים. אלוהי ניצור זה המקום של התחנונים. לכן על הדברים האלה אם דילג אינו חוזר. אבל המלך הקדוש חייב לחזור. המלך המשפט שיש לנו במשך שישה ימים של עשרת ימי תשובה, מחלוקת יש בין מרן להרמה. מרן פוסק שמי שאמר מלך אוהב צדקה ומשפט לא יצא ידי חובה וחייב לחזור להשיבה. בין אם נסגר מיד ובין אם נסגר אפילו באמצע אלוהי ניצור, חוזר תמיד להשיבה. אבל סיים את התפילה, אמר יהיו לרצון עם רפיה השנייה, חוזר לראש, זאת אומרת שהוא לא יצא ידי חובה. הרמה פוסק שכיוון שאמר מלך ואמר משפט, אפילו שהוא השמיט את הידיעה, המלך, המשפט, בכל זאת יצא. לכן האשכנזים מורים להם שלא לחזור. טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, לאשכנזים נורא שלא לחזור. אבל הספרדים צריך להורות להם לחזור להשיבה. סיים את התפילה, יחזור ויעשה תנאי. אם ההלכה כדעת הרמה, שהיינו שאני לא חייב לחזור, הרי אני מתכוון לשם נדבה. ואם ההלכה כדעת מרן, אני מתכוון לחזור לשם חובה. על ידי התנאי, הוא מנע מעצמו את הכלל של ספק ברכות להקל, ולכן יצא בזה ידי כל הדעות. אחרי התפילה בשחרית ומנחה, אומרים אבינו מלכנו, בשנה זו שראש השנה חל בשבת, בין אם זה בראש השנה ובין אם זה בשבת שובה, אומרים קודם כל את אבינו מלכנו, לאחר מכן אומרים צדקתך. אמנם ביום טוב לא אומרים צדקתך, אבל ראש השנה זה דבר בעיתו, דבר בזמנו. לכן אומרים את צדקתך כמו כל שבת רגילה ולא משנים, גם בשבת שובה, גם בשבת ראש השנה, בשניהם אומרים את צדקתך, אבל אחרי אבינו מלכנו. הקדיש תתקבל, אומרים אותו תמיד אחרי אבינו מלכנו, לא לפני. לא מפסיקים בין התפילה לבקשות של אבינו מלכנו. והבקשות האלה הן בקשות של כלל ישראל, ולכן אומרים אותם גם בשבת, ולכן גם אומרים זוכרנו לחיים, וכתוב וספר, את כל אלה אומרים בשלוש ראשונות ושלוש אחרונות, אף על פי שאין בקשות, לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: בראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
1: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
0: כוכבית 3044.
3: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
4: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
3: ביום שני, כ"ה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
9: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
10: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. חשש כבד בימין מאיבוד קולות על ידי מפלגות קטנות. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד תוקף את אופר וינטר ואומר כי הוא לא יעבור את אחוז החסימה ויביא להפלת גוש הימין.
1: סיכוי שלו לעבור את אחוז החסימה הוא אפסי, והסיכוי שלו לרסק את הימין הוא גדול מאוד. הבן אדם התחיל בשמונה מנדטים לפני שבוע וחצי, נחתך עליבא דה כל הסקרים, גם שלו, לארבעה, תוך שבוע וחצי. נזכיר לך שחברו הטוב לצוות נחתך מ-23 בימינה לפחות מ-4. זאת אומרת, זה קולות נודדים, אני מכיר את הקולות האלה, זה קולות של אופנות. עכשיו, אתה לא יכול לרסק גוש שאתה מאמין בו בגלל האגו שלך. כי אם יש סיכון, אין סיכון באירוע כזה. אתה לא יכול לקחת סיכון.
0: את הדברים אמר סעדה לבצלאל כאן ודוד חכם במהדורת הבוקר. ההדחה בדגל התורה, חברי הכנסת גפני ומקלב, לא יכנו בכנסת הבאה מטעם דגל, כך הודיע אתמול ראש הישיבה מרן הגאון רבי דב לנדאו. במכתב ששיגר לשני חברי הכנסת הוותיקים, הודה ראש הישיבה על השניים וכתב כי בשל הצורך לעשות רענון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו את הכנסת וייכנסו נציגים חדשים. גפני התבקש להמשיך לכהן כיושב הראש של התנועה הארצית. צהל משמיד הבוקר בית חולים נטוש בדרום לבנון ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה לביצוע פיגועי טרור וכמפקדה של ארגון הטרור. בלבנון מדווחים על הרוג אחד ושלושה נוספים לפחות שנפצעו בהתקיפות. הבוקר תקיפות משמעותיות נגד חיזבאללה לאחר שבמהלך הלילה ארגון הטרור שיגר שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במדינה. בחסדי שמיים הכוחות ירתו את הרחפנים מבלי שגרמו לנפגעים. המשטרה התראה אתמול בשפרעם טיל כתף מסוג מטדור שנגנב מצהל. נעצרו שני ערבים, אחד מהם שוהה בלתי חוקי, בחשד כי היו מעורבים בגניבת הטיל ובהחזקתו. כעת לאט החזית, אבל לפני כן החסות.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: היום תחול ירידה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז. מחר התחממות ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום שלישי עלייה נוספת בטמפרטורות וברבי שוב הקלה בעומס החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
4: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
5: המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומו, המייני.
4: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטאג.

בוקר טוב ושבוע מבורך לכל המאזינים. אתם איתנו על כל חי, יום ראשון היום, כ"ד באלול תשפ"ו, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם עם התוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת התוכנית, נתי שולמן מפיק אותנו בפועל, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, והגענו ממש לישורת האחרונה, שבוע האחרון, רגע לפני יום הדין. אז אני רוצה לפתוח בחלק קטן ככה מלמעלה מזה, מילות אמונה של הרבנית רייזי רוטנברג, עיתון קראת מהשבוע האחרון. אני ממליצה, מי שיש לה קראת בטח קוראת את הטור של הרבנית רייזי רוטנברג, אי אפשר לדלג עליו. ומי שאין לה שתשיג את זה, כי היא כל כך מחזקת וכל כך נוגעת ללב, אני כל כך אוהבת איך היא מטבלת לפעמים בתוך הטור של המלא מילים ביידיש, וזה כל כך מתוק, מתוק מדבש. דממה נוראה, מבוכה עמוקה, העיניים מתרוצצות לכל הכיוונים, מחפשות על מה להתעלות. אוי, כמה זה מחלים, כמה לא נעים. אלפי המשתתפים בכנס התשובה הענק שותקים לנוכח הבמה. הבמה עליה ניצב אורח הכבוד, הלא הוא רבי מוישה סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, שהגיע במיוחד משוויץ כדי לשאת את דרשתו. והנה, הוא אוחז ברמקול ואין לו מילים, אין לו אפילו אחת. קהל נכבד, פותח רבי מוישה סולובייצ'יק ואומר, אני כל כך מתנצל, הקול שלו שבור. לא מצאתי את הזמן להכין את ההרצאה הזו. נכון, כבר לפני שבועיים דיברו איתי עליה, אבל תרדות הזמן והעיסוקים הרבים מנעו ממני למצוא אפילו רגע אחד להתכונן. בתוכניתי היה להקדיש את זמן ההכנה בטיסה, אבל גם אז היו לי שיחות דחופות עם אנשים. אז אני עומד בפניכם כאן, ככלי מלא בושה וכלימה, ואין לי מה לומר, אין לי אפילו וורט אחד או משל. הרמקול משתתק, האנשים משפילים עיניהם ולא יודעים כיצד להכיל את המעמד המביש. ופתאום נוסק קולו של ראש הישיבה ומהדהד מקצה האולם ועד סופו. אוי קינדרלך, ככה בדיוק נראה האדם העולה לשמי רום לאחר המאה ועשרים שלו. והוא ניצב בפני בית דין של מעלה, בפני מלך מלכי המלכים, וכל הדיינים, וכל השופטים, והוא מגמגם. אוי וי, סליחה, לא הספקתי להתכונן. היו לי 120, זה נכון, אבל היו לי אלפי עיסוקים. איזו בושה, איזו כלימה, ואיזו הרגשה איומה. כן, בעוד ימים ספורים נעמוד גם אנחנו מול כס המשפט, יידישה קינדרלך, ביום הדין של ראש השנה. איזו בושה נוראה תהיה אם נגיע בלתי מוכנים מול שופטים, דיינים ורבבות מלאכים. אז בואו עכשיו, בואו עכשיו נתפוס את השעה ונכין את הדרשה. בואו נתכונן. היא ממשיכה ונותנת וסגולות ועצות, אבל אני רוצה לעבור קצת לדברים שלנו. כן, הנה, אנחנו נכנסות, כפי שציינתי, לשבוע האחרון לפני ראש השנה. עוד כמה ימים מגיע היום הגדול הזה, היום שבו אנחנו עומדות ואומרות, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, עם כבנים, עם כעבדים, עם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים. יום הדין, כשחושבים על זה באמת, זה אמור קצת להרעיד אותנו, כי בראש השנה נקבעת לנו שנה שלמה, מי יחיה, איך יראו החיים שלנו, מה יהיה בבית, עם הילדים, עם הפרנסה, עם השידוך, עם הבריאות, עם השמחות, עם האתגרים. אבל יש פה משהו מעניין. אם זה יום הדין,
אז למה אנחנו לובשות בגדי חג? למה אורחות שולחן? למה עושים קידוש וסעודת יום טוב? ויותר מזה, בתפילה אנחנו אומרות, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה. באהבה? תחשבו על אדם שמחר בבוקר עומד למשפט שעקבה את כל העתיד שלו. הוא לא חוזר הביתה ואומר, חבר'ה, תוציאו את הדגים, תביאו את הסימנים, היום חוגגים. אז איך שני הדברים האלה מסתדרים? מצד אחד יום הדין, מצד שני יום טוב, מצד אחד חיל ורעדה, מצד שני שמחה, פחד ואהבה. והתשובה היא אולי אחד הדברים הכי יפים בראש השנה. אנחנו לא מפחדות ממי ששופט אותנו. זה לא שופט זר שיושב ורק מחפש לתפוס אותנו על איזושהי טעות. זה אבא. זה אבא שאוהב אותנו. אבא שנתן לנו את השנה שעברה. אבא שנתן לנו חיים, משפחה, ילדים, בריאות, רגעים טובים, הזדמנויות. ועכשיו אבא שואל, ביתי, מה עשיתי עם השנה שנתתי לך? ולפעמים פה כבר אין מילים ומתחילות הדמעות. מסופר שפעם הגיע יהודי לרבי שלו ושאל אותו שאלה חזקה. אומר, רבי, הרי חזל אומרים ששערי דמעה לא ננעלו. אני לא מבין. אם הם אף פעם לא ננעלים, אז בשביל מה בכלל צריך שערים? ענה לו הרבי, תשובה מטלטלת. כי לא כל דמעה ראויה להיכנס בשער. רק מהמשפט הזה בא לי לבכות. לא כל דמעה ראויה להיכנס בשער. כי בינינו יש דמעות שאנחנו מבזבזות על שטויות. בוכים כי אין מספיק כסף, כי היא הצליחה יותר, כי השידוך לא יצא והחופשה שרצינו, ומישהי זרקה לנו מילה ונפגענו, כי משהו שתכננו ולא הסתדר, ויש לאחרים משהו שלנו אין. וכן, אין שום בעיה לבקש מהקדוש ברוך הוא גם על הדברים האלה, כי מאבא, מאבא מבקשים הכל. אבל רגע אחד לפני ראש השנה, אולי הגיע הזמן לשאול שאלה קצת יותר כואבת? על מה אנחנו לא בוכות? מתי בפעם האחרונה ירדה לנו דמעה ואמרנו, ריבונו של עולם, למה התפילה שלי נראית ככה? מתי בכינו ואמרנו, אבא, אני כל כך רוצה להיות אמא יותר סבלנית. אני רוצה להיות אישה יותר טובה. אני רוצה לכעוס פחות, לדבר פחות על אחרים, לראות יותר את הטוב, להודות יותר, להתפלל, אבל באמת, באמת, להיות קרובה אליך יותר. כן, אז אנחנו מסוגלות לבכות כשהילד לא התקבל למקום שרצינו, או לסמינר שרצינו. אבל מתי בפעם האחרונה בכינו, ריבונו של עולם, תן לי שהילד הזה יאהב אותך? אנחנו מסוגלות לבכות על הפרנסה, אבל האם בכינו פעם, ריבונו של עולם, תן לי בית שיש בו אמונה? אנחנו בוכות, בוכות על מה שאין לנו. אבל מתי בכינו פעם על מי שאנחנו עדיין לא? וזה אולי המסר שאנחנו רוצות לקחת איתנו לשבוע האחרון של השנה. אל תבזבזו את כל הדמעות שלכן רק על מה שחסר בחיים. תשאירו כמה דמעות גם על החיים עצמם. כי דמעה, לא, היא לא חולשה. כי לפעמים דמעה אחת אמיתית שווה יותר מאלף מילים. כי דמעה היא תפילה שהלב מתפלל כשהפה כבר לא יודע מה להגיד. ואולי עכשיו אנחנו גם מבינות איך אפשר להיכנס לראש השנה, נכון, עם פחד, עם יראה, אבל כן, גם עם שמחה. אנחנו מפחדות כי זה באמת אמיתי, ואנחנו שמחות כי אנחנו יודעות אצל מי, בפני מי אנחנו עומדות. אנחנו רועדות כי זה יום הדין, אבל אנחנו מלאות תקווה, כי מי שדן אותנו הוא אבא שלנו.
ולכן חלילה וחס, אנחנו לא נכנסות לראש השנה מתוך ייאוש, אלא עם בגדי חג, עם שולחן חגיגי, עם מטעמים, עם תפילות, עם תקווה, עם אמונה, וכן, אולי גם עם דמעה בזווית העין, דמעה שאומרת, אבא, השנה אני לא מבקשת ממך רק שתיתן לי יותר. השנה אני מבקשת ממך, תעזור לי להיות יותר, יותר טובה, יותר מאמינה, יותר סבלנית, יותר שמחה, יותר קרובה אליך. ואם נצליח להגיע לראש השנה עם דמעה אחת כזאת, אז אולי בשביל הדמעה הזאת בדיוק השאירו לנו את השער פתוח, כי בסופו של דבר אנחנו מגיעות ליום הדין, נכון, עם יראה, אבל לא עם ייאוש, עם רעד, אבל עם אמונה, עם דמעות ועם המון המון תקווה. כי אנחנו יודעות שיש מי ששומע אותנו. ובעזרת השם, אנחנו נתפלל שהכל יהיה בסדר, כי תפילותינו מתקבלות שם במרומים. ואולי אלוקים, לא אולי, זה בטוח שאלוקים לא משיב ריקם דימותיה של בת מלך, שבוקעות את כל הרקיעים. ואת זה, את זה אולי תיקחו איתכם הבוקר הזה. את בת של מלך. וכשבת של מלך עומדת מול אבא שלה, פותחת את הלב ומורידה דמעה אחת אמיתית, אף דמעה לא הולכת לאיבוד. הלוואי ונזכה שהדמעות שלנו יהפכו לתפילות, שהתפילות שלנו יהפכו לישועות, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה, שניכנס לראש השנה עם לב נקי, עם אמונה גדולה, שמחה וביטחון, שנזכה כולנו להיכתב ולהיחתם לשנה טובה ומתוקה. והנה, בואו, כוחן של הדמעות, דמעותיה של בת מלך ישראל פרנס וישי לפידות, דמעותיה של בת מלך שבוקעות את כל הרקיעים.

0: הימים.
1: טוב, אז הנה, כן, זה השיר, האמת שהשיר הזה מלווה אותנו כבר שנים, זה שיר של כל חי מיוזיק, וזה שיר כל כך יפה, ומראש ביקשתי אותו, והוא שיר מדהים, ואנחנו נשמיע אותו גם בהזדמנות, כי הוא באמת שיר שתמיד נוגע ונכנס ללב, אבל פתאום הרגשתי שדווקא בפתיח הזה של היום, כן, אנחנו מתחברים לדמעותיה של בת מלך.

0: לא, אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר, ישראל פרנס וישי לפידות עם השיר הנפלא והמרגש הזה. אז היום בתוכניתנו אנחנו נהיה עם מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת, ההתמודדויות שעולות במערכה הזאת של זוגיות שנייה. גם רחל בולטון מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים, תהיה איתנו הבוקר הזה. נדבר גם עם קרן ההסעות ועוד ככל שיותר לנו הזמן. בואו נצא להפסקת פרסומות ותכף שווים.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה.

0: מיצובישי ועומד הג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
1: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26. עכשיו מגוון מוצאי אוסמנס למעט מוצאי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
4: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
7: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
8: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. חלקה, קדימות בצמתים, איזה מה?

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
4: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: כל חי תמיד איתי, וגם מיכל כהן חי שלנו איתנו, היא סופרת, מטפלת ויועצת, ייעוץ אישי וסדנאות לפרק ב', ואני מבינה, מיכל, שבוע מבורך, מה שלומך?
7: ברוך השם, ברוך השם.
6: שאת היום רוצה לשתף אותנו ככה בתובנות, רגע לפני ראש השנה, אנחנו ככה בשבוע האחרון, בישורת האחרונה, שתפי אותנו.
7: לגמרי, לגמרי. כן, את יודעת, היום בזמן שמיים שלי, ככה אני יושבת, ואת יודעת, איך שהסתיימה השבת, אני מקבלת מלא טלפונים מנשים, גם כאלה שהן גרושות או אלמנות, גם כאלה שהן בתוך נישואים שניים, לקראת ראש השנה, לקראת החגים. ככה ישבתי הבוקר וככה אמרתי לעצמי, רגע, מה עשינו פה באמת בשבועות האחרונים? ניסינו להכין, את יודעת, את עצמנו לחג, להכין את הלב, דיברנו על הרצון, ודיברנו על השכבות האלה שמחסות את הלב, ועל ההכנה, שלוש השיחות האלה, את יודעת, לפני שבוע שדיברנו, שצריך לעשות. אבל כאילו כל הזמן חשבתי לעצמי על האנשים שהתקשרו, שהיה איזה קו מקשר בין השיחות האלה, למרות שכל אחד זה סיפור שונה. כי בראש השנה אנחנו בעצם אמורות להמליך את הקדוש ברוך הוא. נכון? אנחנו אמורות שוב ושוב המלך, כן? אבל בעצם מה זה אומר להמליך את הקדוש ברוך הוא על החיים שלי? כל אחד שאני אשאל אותה מה זה ראש השנה, תדע להגיד. אבל בפועל זה הרבה יותר קשה. כי קל אולי יחסית לקבל כאילו את זה שיש ככה איזושהי קביעה משמיים כשדברים קורים כמו שרציתי, כשהתפילות שלי נענות, כשהבית אולי נראה כמו שאני חלמתי, כשהילדים בטוב, כשהזוגיות ככה יש תקשורת טובה, אבל בעצם אני חושבת שהמקום הכי עמוק של להמליך את השם זה בעצם להגיד, ריבונו של עולם, גם הסיפור שלא הייתי כביכול בוחרת לעצמי מלכתחילה נמצא ושייך לתוך החיים שלי. וזה לא פשוט, כי עוד פעם, כל אחת מאיתנו יש דברים בחיים שהייתה ככה כותבת אחרת, רוצה אחרת. ואצל נשים בנישואים שניים לפעמים זה ממש ממש החלום ושברו. זה בית שחשבנו שישאר, וזוגיות שחשבנו שאולי נהיה לכל החיים ביחד. אדם שנזדקן איתו והוא כבר לא איתנו, לפעמים זה באמת גירושים ואובדן ושנים של לבד. Okay? וגם כשנכנסים כבר לפרק בית יש הרבה פעמים מחזבות וקשיים ועד שמתניעים ועד שלומדים והכל, ונשים שואלות את עצמם, וזה באמת מה שככה התאסף לאתמול בערב, וואי, כאילו זה מה שכל כך חיכיתי לו. אז וואו. הכנעה בעיניי זה לא הרמת ידיים, אוקיי? זה לא להיות פסיבית בהכרח, זה לא לומר לא משנה מה אני רוצה, לא משנה, כן? היא בוודאי לא אומרת שאין לי אחריות לשנות את מה שאפשר לשנות. אני חושבת שההכנעה היא להפסיק לנהל מאבק פנימי עם העובדה שזה הסיפור שלי. זאת אומרת, יש דברים שדורשים ממני פעולה, ויש דברים שדורשים תיקון, ויש מקומות שצריך לשים גבולות, אבל יש דברים שהם כבר קרו, יש טבעים שיש לי. והמלחמה הזאת המתמשכת בזה לא היה אמור לקרות לי, או למה אני קיבלתי סיפור כזה, היא גובה מאיתנו ממש ממש מחיר עצום. כי כל עוד אני נאבקת במציאות שכבר הייתה, אז חלק ממני עדיין חי בתוכה. ואני חושבת שלקבל באמת עוד מחות שמיים זה גם קצת להסכים לנוע כביכול עם תנועת החיים שהקדוש ברוך הוא מוליך אותי בה, ולא לבלות את החיים שלי לבלות במחאות, כן?
6: כן,
7: במאבק נגד הסיפור שכבר ניתן לי. ופה בעיניי גם נכנס הסיפור של הסליחה, כי סליחה היא לפעמים באמת באמת היא תמיד, אני חושבת, היא איזושהי צורה עמוקה של קבלה, לא בהכרח של מה שהיה. אנחנו צריכות להסכים עם מה שהיה, אבל יש לנו נטייה לחשוב שסליחה זה משהו שאנחנו עושות בשביל מישהו או בשביל האדם שפגע בנו כביכול, כן? אבל הרבה פעמים הסליחה היא קודם כל האפשרות שלנו להפסיק להחזיק,
6: עבורנו, לנקות מבפנים,
7: כן, להחזיק את הפגיעה הזאת, כן. חיה בתוכנו, כל עוד אנחנו לא סולחות הפגיעה ממשיכה לבעוט בתוכנו, כן? בפרק ב' אנחנו יכולות להגיע עם אוסף שלם של פגיעות מהקשר הקודם, מהפרידה, מהדרך שהדברים נעשו, מהמשפחה, מהקהילה, מהילדים, מהכל, כן? אבל אני חושבת שלפעמים האדם שהכי אנחנו מתקשות לסלוח לו זה באמת אנחנו, כן? האישה הזאת, או שהיינו אז, איך לא ראיתי, למה נשארתי, למה הלכתי, למה שתקתי, למה אמרתי, איך בחרתי ככה, מה עשיתי לילדים, ולמה גם היום אני אולי לא מצליחה להגיב תמיד כמו שאני יודעת שכבר צריך או שאני רוצה או שלמדתי. ואני רוצה באמת להגיד לנו שקודם כל אנחנו צריכות לסלוח לעצמנו שהאישה שהיית אז פעלה מתוך מה שהיה לה אז, ועכשיו יש לך משהו אחר כבר, כן? והרגע ההוא, אולי הוא בכלל הרגע הזה, זאת אומרת עכשיו את יכולה לבחור משהו אחר. לסלוח לעצמי זה באמת לא אומר להסיר מעצמי אחריות. אני הראשונה שתגיד שבאמת הסיפור שלנו, קודם כל האחריות שלנו, מה אנחנו בוחרות בכל רגע ורגע, ומה אנחנו יכולות לעשות. אני יכולה להגיד טעיתי, ואני יכולה לתקן ולבקש סליחה וללמוד ולבחור אחרת, ואני לא חייבת להמשיך להניש את עצמי כדי להוכיח שאני הבנתי. וזה גם כן ביחס לאחרים. זאת אומרת, זה לא אומר שאני סולחת את המעשה של אותו אדם שפגע בי היה בסדר. וזה לא אומר שאני גם מאפשר לו לפגוע בי שוב. ממש לא, זה לא מבטא את הגבולות שממש נצרכים. ולא כל קשר גם צריך להתחדש או להיות משהו היה קודם. אבל אולי אני יכולה עם הזמן לנסות לראות שגם האדם מולי פעל מתוך הסיפור שלו. מתוך תנאי החיים שלו, מתוך האישיות שלו, מתוך מה שהשם מוביל אותו, או מתוך הפחדים והחסרונות והמקומות שלא מתוקנים אצלו, כן? ולדון כמו שאני, כמה שאני יכולה לכף זכות. ובאמת, באמת, אני חושבת שזה ממש ממש ככה משמעותי, וזה מה שמגדל אותנו. ואת יודעת, השבוע, ככה נזכרת עכשיו שהייתי, הרציתי בירושלים, עשיתי השתלמות של ככה כמה שעות טובות למדריכות קלות ותיקות. קבוצה מדהימה, וסיפרתי להם קצת על התוכנית שלה, וכאן אישה גדולה של אנשים בפרק ב', וזה שם אישה שאמרה, סיפרתי כמה אנשים גדלות שם, אז היא אמרה לי, אז וכאן אישה גדלה, לא אישה גדולה, אז כאן אישה גדלה.
8: גדלה, יפה.
7: כן, וממש ממש אהבתי את זה. כן, אנחנו לא נראות נשים גדולות שאנחנו פתרנו את הכל, או לא נפגענו, או כבר, את יודעת, אלא אנחנו גדלות בדרך שלנו אל...
8: כל יום עוד קצת, כל יום
7: עוד קצת, דווקא כשלא מסתדר לנו, דווקא כשאנחנו צריכות משהו לעשות, ואת יודעת, ולשבור איזה משהו בתוכנו, דווקא שם. ואני רוצה ככה, את יודעת, להגיד ממש על, אם היינו בשלוש סליחות, אז ממש שלוש סליחות, קודם כל סליחה לעצמי. איפה אני עדיין כאילו אולי כועסת על עצמי, או קשה עם עצמי, על כל מיני דברים שעשיתי. הרבה נשים מרגישות רגשות אשמה כלפי הילדים כשהם עושות את הצעד הזה לפרק ב', או דברים שהם היו יכולות לעצור והם לא עצרו. איפה זה מול אדם אחר? איזה הקפדה אולי אני עדיין מחזיקה בתוכי, אולי לא כדי להגן אפילו על עצמנו בהווה, אלא משום שבאמת אמרנו, הפגיעה לא השתחררה, ואז העבר עדיין חי בי. ויש עוד סליחה אחת, אולי כאילו בגדול, כביכול, אנחנו יודעות שזה ריבונו של עולם בדיעבד בוודאי, אבל כאילו לסיפור החיים שלי. זאת אומרת, האם יש בי איזשהו מאבק עם החיים על זה שהם לא נראים אולי כמו שאני תכננתי? אז אולי אני לא אצליח לפתור את כל זה לפני ראש השנה, וגם לא בעשרת תשובה, ימי תשובה, אבל אני יכולה לפתוח איזה, את יודעת, חריץ קטן שייתן לי איזה אוויר קצת ככה.
8: כן, להתחיל למשום.
7: כן, לפנות מקום להתחדשות, לחדש הזה, שיכול להיכנס. ובאמת באמת שאני חושבת שאני מאחלת גם לי וגם לכל אחת ששומעת את זה עכשיו, שנזכה לקבל באמונה שלמה ובהכנעה את הסיפור שקיבלנו. תודה,
8: להבין שכל מי שסביבנו בסוף זה בובות על חוטים.
7: חד משמעית.
8: הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שככה יקרה, זה לא היה קורה.
7: לגמרי, הכל בתוכנו. והתיקונים הם בתוכנו, הם לא לתקן את השני.
8: זה לתקן אותנו.
7: זה לתקן אותנו, את איך שאנחנו מסתכלות על הדברים, ואיך שאנחנו פועלות, וזה כבר יוצר, את יודעת, איזה אפקט פרפר כזה, בתוך החיים שלנו. אז כאילו לסלוח באהבה מה שאנחנו יכולות להניח, ולקחת אחריותנו מה שאנחנו יכולות כן לשנות, וככה לפתוח את הלב לכל הטוב שממש מבקש ככה
8: להגיע
7: אלינו,
8: בעזרת השם, בעזרת השם.
7: כן.
8: וואו, נהדר, נהדר, סליחה לעצמי, סליחה מול אדם אחר, ולסלוח לסיפור החיים שלי. איזה כן, יופי של כן, סליחות כן. ותובנות ומאמן.
7: זמן שמיים, את יודעת.
8: זמן שמיים, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
7: כן. ומי שרוצה ושומעת, בעשרת ימי תשובה, אני עושה ערב אצלי בבית, שהוא
8: לגמרי
7: בלי עלות, כן, עם מופע מוזיקלי ועם ככה באמת על, על סליחה ועל חיבור ונשים בפרק ב', נשים בפרק ב', לפני פרק ב',
8: בעזרת השם.
7: אז מוזמנות להגיע בעזרת השם.
8: וואו, מהמם, מיכל כהן חי, סופרת מטפלת ויועצת. תודה, תודה על הדברים המופלאים האלה שאת מביאה אלינו. תודה רבה.
7: וזה כבר חתימה טובה.
8: שנה טובה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ותודה, תודה עלייך מיכל, תודה. פרסומות ואנחנו תכף שווים.
4: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: הכל שאתם מכירים.
9: התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.
10: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
13: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
14: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
13: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
15: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
4: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: כל חי תמיד איתי, ועוד רגע תהיה איתנו, על הקו, איזה יופי. שלום ובוקר טוב ושבוע מבורך לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. מה שלומך רחל בשבוע האחרון, רגע לפני ראש השנה?
16: כן, ברוך השם, ברוך השם. אני רציתי לשתף אותך ואת המאזינות, שהוא תהליך שאני עוברת. אני אגיד ככה, כשהקמתי את העצומות, אז בעצם פניתי לרב יצחק גינסבורג, שהוא מקובל, הוא גר בכפר חבד, הוא מקובל, ואמרתי שיש לי שתי שמות, עוז ותעצומות. והוא אמר שתי השמות מאוד טובים, אבל באיזושהי צורה מסוימת של גימטריה, תעצומות זה רחל בולטון. אז הלכתי בשם הזה. בינתיים נוספו עוד שתי עמותות שהן תעצומות, וכל אחד בהתחלה בכלל היה רחוק מהשיטה שלי ומהדרך, אז לא היה אכפת לי, אבל לאט לאט אחת מהן מאוד מתקרבת לשיטה שלי ולדרך, ואני הרגשתי לא נוח עם זה, כי אני לא עושה פרסום, אז לא עשיתי פרסום, אבל אוקיי. אני, את יודעת שאני לא בדיוק צעירה.
8: צעירה ברוחך, הלוואי, ככה עד 120.
16: באתי להגיד, אני מאוד צעירה ברוחי, ברוך השם. והחלטתי למסד את הדרך, שאני עושה. וחשבתי לקרוא לזה שיטת רחל. אז פניתי לרבי באגרות קודש וקיבלתי תשובה של 4 עמודים, מכתב אחד 4 עמודים, והרבי מדבר שם על שמות ומשמעות השמות, ובין היתר הוא גם מציין את השם רחל, אבל היה לי קשה כזה לקבל. בסוף שלחתי שוב לרב יצחק גינסבורג, שלחתי עם התשובה מאגרת הקודש, צילמתי את הכל ושלחתי, ואמרתי שאני רוצה לקרוא לזה שיטת רחל. ואז הרב יצחק גינזבורג חזר על דברים של הרבי שחשובים, שהרבי מצפה שאני אעסוק בהם, ואני אשתף אותך באחד מהם, כי זה אני. לדבר חסידות או יהדות או עניינים בקדושה בשפה המובנת לאדם.
8: וואו.
16: וזה מאוד תעצומות במובן הזה, מאוד השיטה שלי, ברוך השם. והרב יצחק גינזבורג אמר שהוא חושב שצריכים לקרוא לזה דרך רחל. ומאוד אהבתי את השם ומאוד התחברתי. אני חושבת שמה שאנחנו עושות זה דרך. דרך זה אף פעם לא נגמר. שיטה זה מתודיקה מסוימת.
8: זה קצת נוסחה במתמטיקה, כן.
16: כן, דרך זה משהו שכל הזמן אנחנו צועדים בתוכו. אז רציתי להגיד שזה החידוש לשנה החדשה.
8: וואו.
16: אנחנו יוצאים בדרך רחל, וגם בעזרת השם אנחנו הולכים להוציא ספר שמלקט ומעמיק ואת כל הדרך שאנחנו רוצים באמת. יש היום ספרים, אבל הספר הזה יהיה משהו הרבה יותר מעשי שדרכו נצא החוצה.
8: וואו, וואו, איזה בשורות לשנה החדשה,
16: ממש,
8: איזה בשורות.
16: ממש,
8: כן,
16: ממש.
8: מדהים, פשוט מדהים. אז יהיה דרך רחל כלים לשינוי בחיים?
16: בדיוק, יכול להיות שזה לא כלים לשינוי בחיים, אני אדייק את זה, אבל לא כרגע. רק רוצה להגיד שהרבה פעמים יש משהו בדבר שאם את יודעת שזה דרך, אז את מבינה שזה לא יסתיים. לפעמים הכאב שלנו זה כאילו זה יש כרגע, יש. זה מה יש, ולא כרגע רע. זה מפריע לי וקשה לי שזה מה יש. דווקא הדרך אומרת שלא הגעת לסוף, את בדרך. ואני רוצה להגיד משהו, אנחנו עוברים אנישית, עוברת ימים מאוד לא פשוטים ומאוד מורכבים בהרבה תחומים בחיי, ואני כל בוקר קמה לצעוד מחדש בדרך, ובכל בוקר אני קמה עם אמונה שרצונו יעשה, והוא רוצה את הכי טוב בשבילי, ולדעת, הבת שלי קמה הבוקר ואמרה, את יודעת אמא, חלמתי, אחותי, הייתה לי אחותי כמו אמא שלי. היא נפטרה לפני כמה שנים, והיא ראתה אותה בחלום, ואחותי בכתה נורא.
8: וואו.
16: אז אמרתי לבת שלי, היא בוכה בגללי, אבל הכל בסדר. היא בדרך. ואני יודעת שכל אחד שנמצא בדרך הוא פוגש את אלוקים, כי אלוקים נמצא בדרכים. הוא לאו דווקא נמצא רק בפסוקים ורק בוודאי שהתורה זה הקדוש ברוך הוא, ובוודאי שהתפילה מקרבת אותנו, אבל כשעושים דרך ממש חיים אלוקות. הראש השנה, תראי איך התגלגל על להפוך את התעצומות, לקח לנו הרבה זמן, התגלגל והגענו לפתחו של ראש השנה. אמרתי לרכזת איתי, תראי איך אנחנו נכנסות לשנה החדשה.
8: עם דרך חדשה, וואו.
16: דרך חדשה וגם הידיעה שאנחנו פוסעות בדרך.
8: מדהים. את יודעת, זה ממש יושב לי על, הרי תעצומות זה הכלים לשינוי בחיים, ואיך את תמיד אומרת, שינוי זה אפילו במילימטר, כי זה דרך, אין מאחת למאה בשנייה, אין דבר כזה. אז זה בדיוק, זה בדיוק, זה מדהים. מדהים רחל, מדהים, ואני לא נותר לי הקטנה פה, אלא רק לאחל כל כך הרבה בהצלחה, ואתה, אנחנו פה וממשיכים, ונדייק את הדברים, ונמשיך איתם, וכן, ממש מרגש, מרגש.
16: אני מברכת כל אחת בישראל, וכל משפחה בישראל, בשנה טובה ומתוקה כפשוטו, ממש לטעום את המתיקות, וחתימה טובה לכל אחד ולכל המשפחה, ושנזכה לגאולה השלמה בקרוב.
8: במהרה בימינו, אמן, אמן, אמן, תודה רבה, רחל בולטון. גם אני אוהבת אותך מכל הלב, ושתהיה לך שנה טובה ומתוקה, שבאמת תזכי גם את להרגיש את המתיקות של השנה, בעזרת השם. תודה רחל. תודה, תודה. ואני כבר רוצה לומר שלום ובוקר טוב לריקי איצקוביץ', שאני חייבת להגיד, בואי נודה בפה מלא, קודם כל היא חברה.
17: היי, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, ריקי, מה שלומך? ואני עומדת מהצד ומשתאה באמת על הדרך המופלאה שאת עושה, שאני זוכה ליהנות באיזה קבוצה אישית שלנו ככה, את יודעת, אז אני זוכה ליהנות ממנה מקרוב. ולגבי קרן ההסעות, אז אותה תכן היא תמיד אומרת, נכון שצריך בסוף יום גם לקנות במכולת, אבל אני יודעת שקרן ההסעות זה בנשמתך, ואת מלווה אותם כבר הרבה שנים מקרוב עם כל הלב והנשמה.
17: נכון, מודה באשמה, אני באמת מלווה אותם מעל עשור.
8: כן.
17: ורואה את המסירות ואת האמת באמת של הפעילות שמה.
8: כן.
17: יודעת, הרי מי שהקים בכלל את קרן ההסעות זה הרב שטמה, זיכרונו לברכה, שזה היה בנשמתו. ואנחנו נמצאים באמת עכשיו ממש לפני מסע מאוד גדול.
8: זהו, על זה רציתי בדיוק שנתחיל לדבר, מסע תפילה מיוחד לרדין, וואו.
17: נכון, נכון, בדיוק.
8: ספרי לנו.
17: היורצייט של החפץ חיים זכרונו לברכה ממש מתקיים בכבדה לדלול, והרב גלאי,
8: וואו.
17: הצדיק הגדול, לאור המצב, הרי בואי, לא צריך לספר באיזה מצב קשה עולם התורה נמצא.
8: כן, כולנו חווים את זה.
17: בדיוק, עולם התורה, וגם בואי, בציבור החרדי, הורים מתמודדים עם ילדים, או שפוזלים לצדדים ונושרים, או שקשה להם מאוד בלימודים, או לצערנו הרב כמה בנות ובנים עדיין לא משובצים בסמינרים ובישיבות. מצב כואב. והרב גלאי, בגלל שהחפץ חיים היה ידוע מאוד מאוד בתפילות שלו עבור הילדים.
8: כן.
17: יש הרי את הסיפור הידוע שהוא פעם הראה את ספר התהילים של אמא שלו, זיכרונה לברכה.
8: שהיה ספוג בדמעות, כן.
17: ספוג בדמעות, בקושי ראו אותיות, והוא אמר, זה כל מה ששלי בעצם שלה, זה בגללה. היא לא הצליקה להזיל עליי דמעות, היא כל היום ספר התהילים היה פתוח. וזה מחדד לנו את הכוח באמת של ההורים, של האימהות, של האבות. אסור להתייאש, אנחנו התפילות שלנו, המעשים שלנו, הפעולות שלנו עבור הילדים שלנו, בסופו של דבר אנחנו רואים את הפירות.
8: כן.
17: ולכן המסע הזה לרדין מאוד מאוד מתקשר לכל הפעילות הקדושה של קרן ההסעות, והרב גלאי, מי שיודעת, הוא לא בן אדם צעיר, אבל בעיתות הצרה הוא פשוט קם ונוסע איתם למסע המיוחד והמרגש הזה, להתפלל באמת על כל התורמים והמאמצים ילדים. בעצם קרן ההסעות מושתתת על אימוץ ילד. מה זה אומר? את בבוקר קמה ושולחת את הילד או את הילדה שלך לתלמוד תורה, לסמינר, לישיבה. נכון, מתפללת, מבקשת, באמת, שהכל ילך להם חלק.
8: כן.
17: ושתרווי מהם נחת, נחת יהודית, הכל בצורה חלקה ונעימה. תחשבי שברגע שאימא שולחת את הילד או את הילדה למקום הלימודים, אז יש עוד ילד וילדה בפריפריה, לא ממשפחות דתיות, שעולה על ההסעה, בשעה 8 שהיא שולחת את הילד שלה לתלמוד תורה בבני ברק, ירושלים, בית שמש, אשדוד, כל הערים החרדיות, והוא בעצם בזכותה. הוא עולה על אוטובוס ונוסע לתלמוד תורה ב- ב- באחד הערים שרחוקות מהבית שהוא גר.
8: כן, ואת יודעת, רק לחשוב שזכות לימוד התורה של אותו ילד תעמוד לאותה אמא ששולחת את הילד שלה, כמו שאת אומרת, לבני ברק או לירושלים, ויותר מזה, כי בזכות הילד הזה שהולך לתלמוד תורה, כל הבית מתחזק. זה זכויות שאי אפשר בכלל לתאר אותם.
17: תקשיבי, למה אני כל כך מחוברת לקרן ההסעות? כי אני נוכחתי לראות ולדבר אישית עם אמאות. אמאות שלא לבושות בצניעות, ותראי אותם בחוץ, תגידי, מה הקשר שלהם? והן נותנות יד לילד עם פאות, עם פיצי. ילדים, את יודעת, באמת, פה אנחנו מתפללים לנחת, ובאמת, זה לא ברור מאליו. ושם ילדים שיש להם הכל, הם כאילו, מה הקשר שלהם?
8: כן.
17: והם מבקשים, לא, אנחנו רוצים מסורת, אנחנו רוצים יהדות, אנחנו רוצים תורה, והם לאט לאט מחזירים את הבית.
8: כן, מדהים, פשוט
17: אני
8: מדהים.
17: אני נוכחתי באמת במשפחות, בכל מיני ערים. וההורים פשוט אומרים, תקשיבי, אי אפשר להשוות. הילד למד במקום חילוני, והילד לומד היום במקום דתי. ואיך הוא מכבד אותי, איך הוא מכבד את סבא וסבתא,
8: מדהים.
17: את האחים שלו. מה זה? זה ילד אחר.
8: וואו, כל כך...
17: אז ילד, תקשיב, בדור שלנו, ב-2026, זה קורה.
8: מדהים, מדהים, פשוט מרגש ונוגע ומדהים, ואני רוצה גם להזמין את המאזינים שלנו להישאר איתנו כאן עם הרדיו, בגלל שבאמת בשעתיים הבאות אתם תהיו פה קרן ההסעות, ואנחנו נשמע סיפורים כל כך מרגשים ונוגעים על באמת מה יכול לעשות דבר כזה קטן, שכאילו האמא אומרת, אוקיי, בסדר, נשלח את הילד לשם לתלמוד תורה, ואיזה שינוי זה עושה, ואיך כל הבית מתהפך, זה
17: ממש,
8: פשוט מדהים ומרגש.
17: כן, בזמן אנחנו... שאנחנו מדברות, אני רוצה באמת שכל המאזינות שלך, בחינם, שירימו טלפון עכשיו, כן? ויתנו כן. את השמות של הילדים שלהם, של הבנים,
8: אז
17: של
8: מהר,
17: הבנות.
8: אז מהר, מהר, מהר טלפון, כי אנחנו חייבות 1, לסיים.
17: 1-750-66-22.
8: בעזרת השם שיתפללו עליהם ברדין.
17: אין יותר מתאים מהימים האלה, בדיוק.
8: כן, לתפילות. ריקי איצקוביץ' שמלווה את קרן ההסעות כבר למעלה מעשור. תודה רבה על הדברים האלה. אנחנו סיימנו שעה של עניין המשפחתי. תודה רבה לנורית אפלבוים, לנתי שולמן, למוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. נשוב ונשמע ביום רביעי קצת אחרי 10, ובינתיים שיהיה לכולכם האזנה מצוינת.

0: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: ראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל.

0: השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות השם שלכם חייב להיות שם מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22
1: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק ב... כפוף לתקנון.
2: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל יונדאי או מודה ג'קו מיצובישי עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים בואו לאולמות את הצוגה נחום חפצלי 17 גבעת שאול גנרל פייר קניק 36 האומן 19 תלפיות או חייגו למציאת האולם הקרוב כוכבית 8586 כל מוביל
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
9: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
10: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
11: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב אקסיב וחסים את אוהבת
9: כוכבית 3044
12: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות בסביעות רצון כללית בזמינות תורים בשירות לפני ואחרי לידה במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו כוכבית 507 שנה טובה ובריאה מלאומית
13: בבריאות לא מחכים
14: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
15: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
14: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד מביע חשש כי אופר וינטר לא יעבור את אחוז החסימה ויביא להפלת גוש הימין. את הדברים אמר סעדה בתוכנית הבוקר בקול חי עם דוד חכם ובצלאל כהן. צהל השמיד הבוקר בית חולים נטוש בדרום לבנון ששימש את ארגון חיזבאללה לביצוע פיגועי טרור וכמפקדה של ארגון הטרור. בלבנון דיווחו כי לפחות אדם אחד נהרג ושלושה נוספים נפצעו בתקיפות. הבוקר הייתה תקיפה משמעותית נגד חיזבאללה לאחר שבמהלך הלילה חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במדינה. בחסדי שמיים הכוחות הצליחו ליירט את הרחפנים מבלי שגרמו לנפגעים. בחינת נתוני העומק במגזר החרדי מעלה פער דרמטי בהתנהגות הבוחרים בהשוואה לבחירות הקודמות. בעוד שבחירות קודמות 2022 עמד שיעור המתלבטים ברחוב החרדי על 6% בלבד, כעת מזהים זינוק משמעותי שמגיע ל-13% של מצביעים שטרם הכריעו, כך אומר דודי דרור ממכון אסקריה בתוכנית הבוקר בקול חי. בשורה לנהגים, הלילה בחצות תיכנס לתוקף ההחלטה על הפחתת מס על הבנזין בשיעור של 0.5 שקלים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ יחתום על צו ההוזלה ומחיר הדלק ירד לאחר שהגיע לשיא היסטורי של יותר מ-8 שקלים לליטר. ההפחתה במיסוי תימשך עד ה-31 לאוקטובר. ההדחה בדגל התורה. חברי הכנסת משה גפני, יושב ראש המפלגה, וחבר הכנסת אורי מקלב לא יכהנו בכנסת הבאה מטעם דגל התורה, כך הודיע אתמול ראש הישיבה הרב לנדו. במכתב שהועבר לשני חברי הכנסת הוותיקים הודע ראש הישיבה לשניים וכתב כי בשל הצורך לעשות רינון בקרב חברי הכנסת, השניים יעזבו את הכנסת בכדי להכניס נציגים חדשים. בנוסף התבקש גפני להמשיך לכהן כיושב ראש התנועה הארצית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ומזג האוויר יהיה נוח ברוב אזורי הארץ. מחר תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חיים.
0: סליחות בכל חי.

טוב לכל המאזינים, שבוע אחרון של השנה, אנחנו פה בכל חי, במשדר מיוחד עבור קרן ההסעות, שהיום זה יורצייט של מרן החפץ חיים, ומכיוון שבמשך כל השנה, ארגון קרן ההסעות שייכת לכם, למאזינים, לכל עם ישראל, שמחזיקים את זה ותורמים לזה, היום יש לנו הזדמנות שקרן ההסעות בעצמם באים ומוכרים טובה, והרב גלאי, הרב שמעון גלאי, הגאון הגדול, נוסע היום ביורצייט של מרן החפץ חיים, סנגורם של ישראל, להתיר בתפילה עבור קרן ההסעות, עבור עם ישראל, ויש לכולנו עכשיו הזדמנות לבוא ולהכניס את השמות שלנו, כמובן ללא עלות, בלי כסף, בחינם, פשוט קרן ההסעות שייך אליכם לציבור, בלעדיכם הוא לא היה קיים. עכשיו זו הזדמנות שקרן ההסעות נותנים לנו, לעם ישראל, להחזיר לעם ישראל, שגם לנו יהיה שנה של ישועות, שנה של תפילות, שנה של נחת. אז כל אחד מאיתנו עכשיו מוזמן להתקשר לקרן ההסעות, לטלפון 1-750-6622, להכניס את השמות שלכם, את השמות של הילדים שלכם, את השמות של היקירים שלכם, שביום הגדול הזה, ביורצייט של מרן החפץ חיים, השליחים של קרן ההסעות ביחד עם מרן הרב גלאי, יתירו בתפילות אליכם, על עם ישראל, על השמות שלכם, ומי גדול לנו כיום, כמו מרן החפץ חיים, אביו של ישראל, שהיה אכפת לו מכל נפש יהודיה, כל יהודי ויהודי באשר הוא, שיצליח ולא ידח ממנו לדח, הוא מסר נפש על זה. והיום אחד מהבנים של גדולי התלמידים שלו מהישיבה, הגאון הגדול הרב שמעון גלאי, בא בשבילכם, בשביל להתפלל עליכם, שיהיה שנה טובה, שהילדים יצליחו בישיבות, ואחר כך אנחנו נוסעים בעזרת השם לקבר של רבי חיים מוולוז'ין, אבי שהקים את עולם הישיבות, בשביל שהרי כולנו יודעים שעברנו שנה קשה, כל עם ישראל, הבחורי ישיבה, הישיבות והאברכים נרדפו על ידי שלטונות שהיה קשה להם לראות את ההצלחה שלנו. ועם ישראל הביא לקדוש ברוך הוא במשך השנה, במשך כל השנים האחרונות, אלפי אלפי תלמידים שבזכותכם היום מתחנכים בחינוך תורני, היום ממשיכים בישיבות קדושות. אז יש לנו עכשיו הזדמנות להתקשר לקרן ההסעות, לשים את השמות שלכם, את השמות של היקירים שלכם, לתפילה על, להצלחה, לנחת מילדים, לנחת, לבריאות, לשנה של שהחפץ חיים ימליץ עלינו יושר. בעזרת השם, זה עכשיו הזדמנות להתקשר עכשיו ל-1-750-6622. 1-750-6622. ועכשיו זה היה, נאספים השמות עם הקווים מלאים, לחכות על הקו. אנחנו מחכים לכם, עם ישראל, שתכניסו את השמות שלכם. היום זה כמובן בחינם, פשוט קרן ההסעות, זה הזמן שלנו, של קרן ההסעות.

1-700-650-6622. אני חוזר שוב, בטלפון 1-750-6622. אני אספר לכם למאזינים קצת מה זה קרן ההסעות, מה זה ילד אחד בתלמוד תורה, מה הוא עושה, מה הכוח שלו, כמובן שאני לא יכול להגיע על זה. מדובר פה בעשרות אלפי ילדים. קרן ההסעות מסיעה כל בוקר יותר מ-20,000 תלמידים לבתי ספר תורניים, מיותר מ-120 יישובים, ליותר מ-120 בתי ספר, מיותר מ-250 יישובים בכל רחבי הארץ. שנה שעברה, יש בית ספר בחיפה, בנווה שאנן, מנהל את זה הרב ארלנגר, וברוך השם, הם התקשרו שיש להם רישום גדול, הם רוצים שקרן ההסעות יכפילו להם את ההסעות. אז הרב משקובסקי אמר, הוא רוצה שהוא הנשיא של הקרן ההסעות, הרב חזקיהו משקובסקי, הוא אמר, הוא רוצה לראות את זה בעיניים שלו. הוא נסע לשם לבית הספר, יושב שם בחדר, נכנס אליו ילד בן 7.5. הוא מספר לו שהוא בכיתה א', ולפני מספר חודשים הוא הצליח לשכנע את ההורים שלו להתחיל לשמור שבת. ההורים שלו הסכימו אחר ההפצרות של הילד, והוא מספר שבשבת האחרונה, זה היה אחד השבתות הקיץ, ובשבת האחרונה הוא רואה שאמא שלו בליל שבת מחפשת את השלט של המזגן, להדליק את המזגן. הוא אומר לאמא, אבל אנחנו כבר שומרים שבת. אבל אמא שלו אמרה לו, אתה אמרת ששבת זה לעונג, אנחנו נדבקים פה, גרים פה בנשר ליד הים, לחות, חם, איך אפשר? הוא אומר, אבל אמא, אנחנו שומרים שבת. היא אומרת לו, אבל אני לא מסוגלת, חם לי. הוא אומר, הוא ידע איפה השלט נמצא. השלט היה על הספה. הילד התיישב על הספה, ולא קם כל השבת עד מוצאי שבת. במוצאי שבת, הוא מצא לאמא שלו את השלט, הוא אמר לאמא שלו כל השבת שהוא לא יכול לזוז, כואבת לו הבטן. רבי שקובסקי אמר לו, מאיפה היה לך את הרעיון הזה? הוא אמר לו, מרחל אמנו. רבי שקובסקי התחיל לפקוט, הוא אמר לו, תברך אותי. אחר כך, כשהרבי שקובסקי יצא משם, אז הוא אמר, איך זה יכול להיות? אנחנו מחנכים את הילדים שלנו למצוות, לשמירת שבת. הילד הזה לא התחנך לזה. איך הוא ככה מוסר כבר את הנפש, מוסר נפש, ילד בן 7.5, שבת שלמה, יושב על הספה, הוא נדבק מחום, גם הוא סובל מחום. אומר, הפשט הוא שהכסף הזה הגיע מעם ישראל, מתרומות של עם ישראל, מכסף קדוש, מכסף של מסירות נפש, זה נותן לילדים האלה כוח של מסירות נפש. זה לא מובן מאליו שבכלל ההורים מסכימים לשלוח את הילדים לבית ספר תורני. ועוד אחר כך לפרויקט המשך, לישיבות קדושות, ושיצליחו שם, וכמובן שהפעילים שקרן לעשות מלווים אותם, וכל ילד ובחור מוסרים את הנפש בשביל זה. הם לא התחלכו לזה לבית, הם לא הגיעו מבתים של שומרי תורה מצוות, ובדרך כלל הם גם הופכים את כל המשפחה שלהם, על ידי זה שהם בעצמם משתנים, מגיעים לישיבות, נהיים בחורי ישיבות, תלמידי חכמים, היום כמעט בכל כולל בארץ, אנחנו פוגשים מבריחים, שהם המצאים אומרים לנו, אנחנו בלי קרן לעשות, לא היינו פה היום, היום אנחנו בזכות קרן לעשות, היום בני תורה, מבריחים, חופשי ספסלי בתי המדרש, בגלל כל ההכרת הטוב שקרן לעשות, אתם נתתם לנו, לעם ישראל, את המתנות האלה, לקדוש ברוך הוא את המתנות האלה, את הילדים שלו, היום קרן לעשות משיבים לכם. כל אחד מאיתנו שיתקשר עכשיו לקרן לעשות, לשים את השמות של היקירים שלנו, שמרן הרב גלה היום יעתיר בתפילה בקבר של החפץ חיים, סנגורם של ישראל, שהחפץ חיים מסר נפש, כפשוטו על כל נפש, על כל יהודי שיתחזק, על כל יהודי שישמור מצוות, על כל יהודי שישמור שבת, הוא מסר את הנפש שלו. ומי גדול לנו כיום כמו כוח התפילה של מרן הרב גלאי, שליטה, שהוא בן של תלמידו של החפץ חיים, שאבא של הרב גלה היה תלמיד של החפץ חיים בישיבה שלו. אז כולנו עכשיו מתקשרים לטלפון שקרן ההסעות, לשים את התפילות לשמות לתפילה, לתפילה של הרב גלה בקבר של מרן החפץ חיים. הטלפון 1-750-66
שתיים.

0: שתיים. מה?
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
4: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
5: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: כפוף לתקנון.
8: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
9: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
8: ביום שני, כ"ה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר, עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם, אם ירצה השם, להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
13: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי.
0: חזרנו, חזרנו עכשיו אחרי הפרסומות. אנחנו במשטר מיוחד עבור קרן ההסעות. זה לא יום תרומה, זה יום שקרן ההסעות תורם בחזרה לעם ישראל את ההכרת הטוב שעם ישראל ומאזני כל חי נתנו לעם ישראל. כל כך הרבה ילדים, כל כך הרבה תלמידים, כל כך הרבה בחורי ישיבות שבזכותכם היום חופשים את ספסלי בתי המדרש. למעלה מ-20,000 ילדים כל בוקר נוסעים כל בוקר לתלמודי תורה, לבית יעקב, לבתי ספר תורניים בכל רחבי הארץ, ביותר מ-127 בתי ספר תורניים שעל ידי חינוך העצמאי. היום זה יורצייט שמרן החפץ חיים זכותו תגן עלינו. ביום הזה, בזכותכם, שכל כך הרבה זכויות, שמאזיני כל חי וכל עם ישראל מביאים לקדוש ברוך הוא כל יום כל כך הרבה ילדים שבמקום שילכו לחינוך כפרני לבתי ספר ממלכתיים רגילים הולכים לבתי ספר תורנים ללמוד תורה להכיר את הקדוש ברוך הוא וידע כל פעול כי אתה פעלתו היום ביורצת של מרן החפץ חיים הרב הגאון מרן הרב שמעון גלאי נוסע בשבילכם להתיר בתפילה על הילדים שלכם שיהיה נחת על התורמים של קרן נעשות גם מי שלא תורם לקרן נעשות לכל עם ישראל כי הכל בזכותכם להתקשר עכשיו להכניס את השמות של לתפילה למרן החפץ חיים שהמרן הרב גלה התפלל בעדינו לשנה טובה, לשנה שנחת הטלפון שקרן לעשות לפני שאני אמשיך הוא 1-750-6622 אני חוזר 1-750-6622 עכשיו כולנו מתקשרים לקרן ההסעות, להכניס את השמות לתפילה עבור יקירינו, עבור יקיריכם, שיהיה שנה טובה, שיהיה נחת, שנה של נחת, שנה של בריאות, שנה של עשירות, שנה של פרנסה, שנה של כל הדברים הטובים, של זיווגים הגונים, של בריאות, של כל מה שצריך, בטלפון של 1-750-6622. אני אספר פה למאזינים קצת, על עוד ילד אחד של קרן ההסעות, מה זה קרן ההסעות? כמובן, קרן ההסעות זה דבר ענק, בכל רחבי הארץ, כל בוקר יוצאים עשרות אלפי ילדים, למעלה מ-20 אלף ילדים, יוצאים מוקדם, יותר מוקדם מחברים שלהם, שקמים כמה דקות לפני שנפתח בית הספר, הם קמים לפעמים חצי שעה, לפעמים שעה, לפעמים שעה וחצי לחכות להסעה, שתיקח אותם לבית ספר תורני שזה מרוחק, מרוחק מהבית שלהם, מרוחק מהעיר שלהם, לפעמים זה שכונה אחרת מרוחקת, לפעמים זה עיר אחרת, לפעמים זה ילד בודד שמגיע ממושב. אני יום אחד נסעתי על כביש 6, והיה שם פקק גדול, והייתי צריך להתפלל מנחה. אז אמרתי, אני אכנס לאחד היישובים, שם על הדרך, לחפש תפילת מנחה, נכנס למושב אל קיים, אל יקים, אני לא יודע בדיוק איך מי... אני מחפש שם תפילת מנחה, נוסע עד הסוף, לא מוצא בית כנסת. בסוף, אני מגיע שם, רואה אותי שם איזה ילד, אומר לי, אתה מחפש בטח בית הכנסת, תלך שם, באמצע הרחוב, יש שם פרגול הלבנה, שם זה הבית כנסת. אני מגיע שם לתפילת מנחה, מתאספים אנשים, אחרי התפילה אני פוגש את הילד הזה. אני רואה אותו עם פאות, אני אומר לו, איפה אתה לומד? הוא אומר לי, בבית ספר של חינוך העצמאי, בכפר גדעון. אמרתי לו, ואיך אתה מגיע משם? הוא אומר, הסעה שקרן נעשות. הוא מספר לי, הוא אומר, את הבית כנסת הזה שאתה התפללת, זה בית כנסת שאני הקמתי אותו. הוא אומר שהוא שכנע את אבא שלו, לקחת אותו כל שבת לבית הכנסת, להתפלל תפילות. אבא שלו אמר לו, הבית כנסת ההוא רחוק, הבית כנסת הזה לא טוב לי. אז הוא אומר, בוא נפתח בעצמנו בית כנסת. זה מצא חן בעיני אבא שלו. אז הוא פתח את הבית הכנסת הזה, והוא דואג שם כל יום לתפילות, למניינים. והיו שם גם מבריחים למסור שיעור תורה. והילד הזה, שאלתי אותו, באיזה כיתה אתה? הוא אומר לי, אני בכיתה ח'. אמרתי לו, ואיפה אתה ממשיך שנה הבאה? אמר לי, הפעיל של קרן ההסעות, הרב שלמה דיין, שהוא גר במגדל העמק, הוא שכנע אותי. הוא סידר לישיבה לשנה הבאה, ובעזרת השם שנה הבאה אני ממשיך ישיבה. זה רק ילד אחד, ילד אחד מתוך אלפים, אלפים, אלפים, שנמצאים היום בעולם הישיבות, בזכות הפעילים של קרן ההסעות, בזכות ההסעות שלוקחים את הילדים האלה כל בוקר. לילדים האלה זה מסירות נפש. יש להם ליד הבית בית ספר חדש, נראה מפואר, חברים, ממש ממול הבית, בחינם, הכל בחינם. לא צריך לשלם כלום, לא צריך להוסיף כלום. החברים שמכירים מהשכונה, הילדים שהם גודלים איתם, ההורים הסכימו לשלוח ילדים לבית ספר, ומסירות נפש של ההורים, מסירות נפש של הילדים, שמחכים כל בוקר להסעה, עם המסירות נפש הזאת, והתפילה הזקה של הילדים, ביחד עם הזכויות העצומות האלה, כל בוקר, כל כך הרבה ילדים, 1,600 קווי עשה יוצאים כל בוקר, להביא את הילדים האלה, מעם שבשד, מהשדות, מה שנקרא, אל המלך שהוא בשדה, הקדוש ברוך הוא עכשיו נמצא, איתנו נמצא עם הילדים האלה, הוא שמח איתנו, אומר, עם ישראל, ישר כוח, אתם תזכו גם כן לנחת מהילדים שלכם. היום יש לנו הזדמנות להתקשר לקרן ההסעות ולהכניס את השמות שלנו, של הילדים שלנו, לתפילה של מרן הרב גלאי בקבר של מרן החפץ חיים, זכותו תגל לנו שזה יום היורצת שלו. הטלפון של קרן ההסעות זה 1-750-6622. 1-750-6622. אפילו אם הקווים עכשיו דפוסים, יש קצת עומס על הקווים, אנשים מכניסים את השמות, תחכו על הקו, אל תתייאשו, היום זה בחינם, זה פשוט, קרן ההסעות שייך לכם, למאזיני כל חי, למאזיני הרדיו הזה החשוב, שבמשך השנה, כל השנה, מחזיקים את הקרן ההסעות, היום קרן ההסעות מחזיר לכם, מחזיר לכם בחזרה, בדבר הכי גדול שיכול להיות, בנחת, נחת בילדים, לשנה טובה, לבריאות, לפרנסה, לכל מה שצריך, לזיווגים הגונים בעזרת השם, לשנה של ישועות, בזכות סנגוריו של ישראל, מרן החפץ חיים, על ידי בן של תלמידו הגדול, מרן, הרב שמעון גלאי, שהוא בא להתיר עבור התורמים של, ועבור כל עם ישראל, כל אחד שחייב שיהיה השמות שלו היום על הקבר של מרן החפץ חיים, שהוא ימליץ עלינו ליושר לקראת השנה הבאה, שיהיה שנה טובה. ואחרי זה מרן הרב גלאי נוסע לקבר, לקברו של רב חיים ולוז'ין, זה שהקים את הישיבות, ואין דבר יותר סמלי מזה, מאשר השנה האחרונה שראינו שהנרדפים הגדולים, פה בארץ ישראל זה היה בחורי ישיבות, בני התורה, אברכים, בשביל להתיר שהקדוש ברוך הוא ייקח את הגזרות הקשות של העולם, שיש על עולם התורה, בזכות מרן החפץ חיים, בזכות הגאון רבי חיים מוולוז'ין, בעזרת השם, שם נמצא למקבץ פרסומות ונחשוב בחזרה.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי,
7: כל חי תמיד איתי.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

0: תעשייה.
1: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583, כוכבי 9583.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
4: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם.
3: אישית ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
14: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הציונים שלו.
13: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: כל חי תמיד איתי.
18: שלום וברכה, חזרנו לכם המאזינים, אנחנו במשדר מיוחד. היום של קרן ההסעות לרגל היורצייט של מרן החפץ חיים. היום בעזרת השם מרן הרב גלאי נוסע ביחד עם הפעילים שמוסרים נפש עבור התלמידים של קרן ההסעות, להכניס אותם לישיבות. נוסע ביחד איתם להתיר בתפילה לחם על עם ישראל, לא בכסף, לא בתשלום, לא בשביל שתיתנו תרומות, נטו בתור הכרת הטוב לעם ישראל ולמאזיני כל חי, שכל השנה, בזכותכם, בזכותכם ממש, אלפי ילדים כל בוקר, למעלה מ-20 אלף ילדים נוסעים לבתי ספר תורניים, אלפי אלפי בחורי ישיבות חופשים את ספסלי בתי המדרש, אלפי אברכים היום חופשים את ספסלי הכוללים בזכות קרן ההסעות שהיו שם בשבילהם, שאתם הייתם שם בזמנים האלה, ונתתם את הלב שלכם היום, מרן הרב גלאי ביחד עם הפעילים, כל פעיל ופעיל שהיום נוסע למרן החפץ חיים, יש מאחוריו רוקורד של מאות, אולי אלפים, בחורים שהוא הכניס לישיבות, דאג להם לישיבות הטובות, דאג להם שיצליחו בישיבות, ליווה אותם בישיבות, כל יום היה ליווי של קרן ההסעות, ויש עדיין ליווי כל יום של קרן ההסעות של הפעילים. הפעילים האלה החשובים, שמוסרים כל השנה, כל השנה את הנפש בשביל הילדים האלה, הם בעצמם עולים היום למרן החפץ חיים, להתפלל, היום שזה היוצאת שלו, להתפלל עליכם, על עם ישראל, על מעדיני כל חי. כל אחד מאיתנו חייב שהשמות שלה, של, שלכם, של, שלנו, יש שמה שמרן הרב גלה יתפלל ביחד עם הפעילים הגדולים של קרן ההסעות עליכם, שיהיה שנה של נחת, בני חיי מזוני רוויחי. התקשרו עכשיו לטלפון 1-750-6622, אני חוזר שוב, 1-750-6622. אני אספר סיפור שסיפר לי אחד הפעילים, שהיום הוא בעזרת השם משתתף במסע לקברו של מרן החפץ חיים. הוא סיפר שלפני כמעט 4 שנים, הוא בא למשפחה אחת, לאמא אחת, לשכנע אותה שתסכים לשלוח את הבן שלה לישיבה. אחרי שהוא כמובן דיבר עם הבן והכשיר אותו, והפעילים כבר מתחילת כיתה ז' נכנסים לכיתות, ללמוד איתם, להכשיר אותם, ללמד אותם איך נראה הגמרא, את מה שנקרא את הטעם המתוק של לימוד הגמרא, כדי שיתאימו לישיבות, לראות למה להתאים להם. והוא ישב לשכנע את האמא. האמא אמרה, אני מוכנה הכל, אני מוכנה שהילד ילך לישיבה, אבל שהוא מגיע מגיל 18 אני רוצה שהוא ילך לצבא. אם אתה מתחייב לי שאתה לא אז מתחמק ממני, אתה נותן לו, אחר כך עוזר לו להיכנס לצבא, אז אני מסכימה לשלוח את הבן שלי לישיבה, לשנים האלו. הפעיל התייעץ עם רבותיו, הוא אמר כן, לפחות בשנים האלו שהילד ילמד תורה. מה התחלופה שכבר מעכשיו הוא לא יהיה בישיבה? טוב, התחיל הישיבה, הבחור התחיל ללמוד בישיבה, וברוך השם, התעלה והתעלה משהו לא רגיל. אחרי כבר 3 חודשים הוא קרא לפעיל, הוא אמר לו, תשמע, מחר אני עושה סיום על מסכת, וככה ברוך השם התקדם. כמובן שכולנו זוכרים לפני כמעט 3 שנים, בשביל לאוקטובר פרצה מלחמה, והילד הזה, הבחור הזה, הגיע לגיל 18 בתוך המלחמה, ממש באמצע המלחמה. והפעיל זוכר את ההתחייבות שלו, שהוא התחייב לאמא שלו שהוא יעזור לבן שלה שלומד בישיבה היום ומצליח לעבור לצבא כמו אחים שלו. הבחור מגיע לישיבה לראות מה עם הבחור, הוא רואה שהבחור יושב ולומד בהתמדה לא רגילה, הוא יושב מאחוריו מנסה לעשות רעש להפריע לו שישמע שהוא הגיע, הוא לא מרגיש ולא, אז הוא דופק לו על הגב, הוא אומר לו, מה נשמע? אומר לו, תשמע, עכשיו זה שעת מלחמה, אני לא יכול עכשיו לפטפט איתך, אני מאוד מצטער. אז אומר לו, הפעיל, תשמע, אבל אתה יודע, התחייבתי לאמא שלך, שאני אסדר לך, שתגיע עכשיו לצבא. הוא אומר, עכשיו זה שעת מלחמה, אני במלחמה. יש לי 2 אחים בצבא, שהמצב הם בסכנת חיים. אני חייב ללמוד חזק, כדי שהם יישארו בחיים, יצליחו במלחמה לנצח. הוא אומר, אבל התחייבתי לאמא שלך. הוא אומר, אמא שלי, אני אדבר איתה. הוא התקשר לאמא שלו בלילה, אומר, אמא, תשמעי, עכשיו זה שעת מלחמה. אי אפשר לעזוב את המערכה, אי אפשר לעזוב את החזית. אני בחזית, כדי ששתי האחים ינצחו במלחמה, ויחזרו הביתה בריאים ושלמים. אמא אמרה, אם ככה, אתה צודק, אתה בחזית המלחמה, אל תרפה לרגע. אתה בזכותך, כל עוד שאתה יושב ולומד, האחים שלך שנלחמים בעזה, בזכותך הם יישארו, בעזרת השם בחיים, וישרדו וינצלו, וינצחו את המלחמה הזאת. זה רק סיפור של ילד אחד, בחור אחד, שאחד הפעילים שהיום בעזרת השם נוסע לקברו של החפץ חיים, להתיר בעדיכם. זה אחד הסיפורים, מני מאות ואלפים. הזכויות האלה הם שלכם, עם הזכויות האלה, עם כל הרכש הזה, היום מרן הרב גלאי ביחד עם הפעילים נוסעים לקברו של חפץ חיים, ואחר כך לקברו של הגאון רב חיים בלוז'ין, שהוא הקים את עולם הישיבות, להתפלל עליכם. עכשיו כולנו עכשיו מתקשרים לטלפון של קרן ההסעות, 1-750-6622, 1-750-6622, אתם לא צריכים שמה לתרום, אתם צריכים רק להביא את השמות שלכם לתפילה, לנחת מילדים, לשנה של בריאות, שנה של פרנסה, שנה של שפע, שנה שכל הגזרות מעם ישראל, כל הגזרות על עולם התורה, התבטלו בזכות החפץ חיים, בזכות עם ישראל, בזכות הזכויות שאתם נותנים לקדוש ברוך הוא. עכשיו כולנו מתקשרים לטלפון 1-750-6622, להכניס את השמות של יקירינו, לתפילה של מרן הרב גלאי, שכידוע אביו, הוא היה אחד מתלמידיו של החפץ חיים, להתפלל ביוצא של החפץ חיים, עליכם, על עם ישראל, על המאזינים של כל חי, שבעזרת השם נבשה לשנה טובה. שם נצא קצת להפסקת פרסומות, ונשוב אליכם בהמשך.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים קוף למד א' עד קוף למד ח'. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: מצוות ראשית הגז, גדריה וההבדלים בינה לבין הפרשת חלה. הפרשת חלה מתייחסת אל האיסה וראשית הגז מתייחסת אל הבעלים. ראשית הגז בחוץ לארץ, דברי רבי אלעאי התקבלו למחצה, מנהגו של החתם סופר בערב יום טוב, כשהאדמו"ר מספינקה זצ"ל שלח חוטי ציצית מארץ ישראל, שילוח הכן, מתי יש לשלח כל אם או רק כאשר רוצים לקחת את האפרוחים. הזוהר, עמיית היונה מעוררת רחמי הקודש ברוך הוא על ישראל, הרמב״ם, שילוח האם נועד להשריש בנו מידת הרחמנות, האם יש לאחוז באפרוחים כדי לקיים את המצווה, ושילוח הכן כסגולה לבנים. אך היום נפתח בדף קוף למד א' עמוד א', ראשית הגז. פרק ראשית הגז נלמד השבוע על ידי לומדי הדף יומי, וזו הזדמנות פז להתוודות למצווה זו, אשר הפכה לנדירה ביותר בשל מספר סיבות שננקוב בהם בהמשך. אך תחילה נעסוק בדיני המצווה ובהגדרתה. יהודי, איש או אישה שאינו כהן, אשר ברשותו חמישה כבשים ויותר, בעת גזיזת צמרם עליו להפריש צמר לכהן, זאת אם כמות הצמר של כל כבש אינו פחותה ממשקל 12 סלעים, שהם כ-240 גרם. בנוגע לשיעור ההפרשה נחלקו הדעות. יש אומרים כי שיעור ההפרשה קבוע ואינו תלוי במספר הכבשים הנגזזים, ולעולם יש להפריש צמר במשקל 5 סלעים שהם כ-100 גרם לאחר ליבון הצמר. אין מגז של 5 כבשים ואין מגז של 100 כבשים. ויש אומרים כי יש להפריש 1 חלקי 60 מכמות הצמר שנגזזה. הגאון מווילנה זצ"ל אף סבר כי יש לברך על מצווה זו, אך להלכה אין מברכים. זאת למודעי, כי בשונה מן התרומה המופרשת מפירות ומן החלה המופרשת מן העיסה, הרי שהצמר המופרש אינו קדוש. זאת ועוד, כי מצוות ראשית הגז אינו תנאי לשימוש ביתרת הצמר, אלא מצווה היא ותו לא. לעומת זאת, פירות שלא הופרשו מהם תרומות ועיסה שלא הופרשה ממנה חלה אסורים באכילה. נתונים אלה יסייעו בידינו להבין את ההבדל הבולט בין גדרי ההתחייבות של מצוות ראשית הגז לאלו של מצוות הפרשת חלה. אין במצוות ראשית הגז ואין במצוות חלה יש צורך בשיעור מסוים כדי להתחייב במצווה. והנה בגמרא נחלקו הדעות מה דינם של שני שותפים לגבי מצוות ראשית הגז, ולהלכה נפסק כי כל עוד אין עומד לרשות כל אחד מהם השיעור המחייב ברשות הגז, הם פטורים מן המצווה. לעומת זאת, שני בני אדם השותפים בעיסה חייבים בהפרשת חלה, אף על פי שהבצק שבחלקו של כל אחד מהם אינו בשיעור המחייב הפרשת חלה. ההבדל ביניהם נעוץ בחילוק המהותי בו נוכחנו, המבדיל בין מצוות תרומה למצוות ראשית הגז. מצוות ראשית הגז מתייחסת לאדם, לבעל הצמר, ולא לצמר בעצמו. הראיה שהצמר אינו קדוש, והיא הפרשתו אינה מונעת את השימוש ביתרת הצמר. ואומר שהוטלה מצווה על אדם שברשותו 5 כבשים עם כמות צמר מסוימת להפריש צמר לכהן. ואתה, כאשר כל עוד אין עומד לרשותו של כל אחד מן השותפים כמות הצמר הדרושה להתחייבות במצוות ראשית הגז, הוא אינו מתחייב במצווה. ברא מצוות הפרשת תרומה וחלה מתייחסות אל המאכלים שמהם מתבצעת ההפרשה, שהנה החלק המופרש קדוש, ואסור לאכול את יתרת המאכל תרם ההפרשה. הרי לנו כמצוות הפרשת חלה מתייחסת אל העיסה, שאין לאכול עיסה משיעור מסוים ואילך תרם הופרשה ממנה חלה. מעתה, מה לי אם בעלים אחד לעיסה זו, או שניים ואף 3, עיקר לפנינו עיסה בשיעור המחייב הפרשת חלה. הגאון רב חיים מבריסק זצ"ל מביא ראיה מעניינת להגדרה זו. נפסק להלכה כי גם הגוזז את הצמר ומוכר אותו מיד טרם גזיזת הכבשים הנוספים שברשותו, ועל ידי כך מעולם לא הצטברה בידו בבת אחת כמות הצמר הדרוש כדי להתחייב בראשית הגז, חייב במצווה זו. לכאורה, מדוע אין צורך שכל השיעור הדרוש לחיוב מצווה זו יהיה ברשותו? ברא, מאחר שנוכחנו כי החיוב מתייחס אל האדם שהגוזז כמות מסוימת מצמר כבשיו מתחייב בראשית הגז. מה לנו אם הצמר ישנו או פרח ונעלם? אצל הגוזז הצטברה כמות זו ודי בכך כדי לחייבו. עד כאן פינתנו להיום. מחר עם הרצאה שם נדון בעשיית חוטים מצמר שהופרשו למצוות ראשית הגז. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.

0: לכלוך חוגג חדש דרימי 916 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי קל משקל עם חיווי קולי בעברית להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות
1: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם.

0: על פעילות העמותה. יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...

0: בשנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
4: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 12.
5: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. סגירת הרשימות לכנסת עומדת לקראת סיום. החל ממחר יוכלו המפלגות להגיש באופן רשמי את רשימותיהן לכנסת, כאשר חלון הגשת הרשימות ייסגר ביום שלישי בערב. בכך מגיעה המערכת הפוליטית לשלב המכריע שבסיומו תתקבע מפת המפלגות לקראת הבחירות. בהנחיית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החל תרגיל שמטרתו לבחון את רמת הכוננות והמוכנות של צה"ל למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כונניות ועתידות, תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכלל הדרגים. כחלק מהתרגיל תורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. התקשורת האמריקאית מדווחת כי למרות הסנקציות איראן מעבירה מיליארדים דרך הבנקים בארצות הברית. כך נחשף כי איראן מצליחה להחזיק כספים בארצות הברית דרך רשת צבוחה של חשבונות התכתבות, ובממשל האמריקני מנסים למצוא דרך לעצור את הכספים. בנק מצרי הפועל באיחוד האמירויות זוהה כמסננת לכ-1.8 מיליארד דולרים של המשטר האיראני. הבוקר תקיפה משמעותית נגד חיזבאללה, לאחר שבמהלך הלילה חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במדינה. בחסדי שמיים, הכוחות הצליחו לירט את הרחפנים מבלי שגרמו לנפגעים. בחינת נתוני העומק במגזר החרדי מעלה פער דרמטי בהתנהגות הבוחרים בהשוואה לבחירות קודמות. בעוד שבחירות 2022 עמד שיעור המתלבטים ברחוב החרדי על כ-6% בלבד, כעת מזהים זינוק משמעותי המגיע לכ-13% של מצביעים שטרם הכריעו. כך אומר דודי דרור ממכון אסקריה בתוכנית הבוקר בכל חי. בשורה לנהגים, הלילה בחצות תיכנס לתוקף ההחלטה על הפחתת מס על הבנזין בשיעור של 0.5 שקלים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום על צו ההוזלה, ומחיר הדלק ירד לאחר שהגיע לשיא היסטורי של יותר מ-8 שקלים לליטר. ההפחתה במיסוי תימשך עד ה-31 באוקטובר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
3: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
3: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, ומזג האוויר יהיה נוח ברוב אזורי הארץ. מחר תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מהרגיל העונה.
3: בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
3: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
5: עד כאן חדשות כל חי.
4: כל חי תמיד איתי.
3: הכל שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.
7: חזרנו אנחנו במשטר מיוחד בשעה הקרובה בשביל קרן ההסעות, יותר נכון בשביל עם ישראל, למאזיני כל חי. בשעה הקרובה כל אחד מאיתנו, ללא כסף, ללא תשלום, יכול להתקשר, להכניס את השמות לתפילה אצל מרן החפץ חיים. היום בעזרת השם נוסע לשם מרן הרב הגאון רבי שמעון גלאי, להתיר בתפילה עבור קרן ההסעות, ילדי קרן ההסעות, שימשיכו להצליח, וגם עבורכם שאתם נתתם לקדוש ברוך הוא את המתנה הזאת הנפלאה, את ילדי קרן ההסעות, שכל בוקר עשרות אלפי ילדים נוסעים בהסעות לקרן ההסעות לבתי ספר תורנים. היום זה הזדמנות שקרן ההסעות משיבה לעם ישראל בחזרה ולמאזני כל חי בפרט. עכשיו כולנו חייבים להכניס את השמות שם לתפילה בטלפון 1-750-66-22. אני חוזר, 1-750-66-22, לתפילה בקבר של קברו של מרן החפץ חיים, שהיה בדיום מהיורצת שלו. אחר כך מרן הרב גלאי ביחד עם הפעילים המסורים ניסו לקברו של רבי חיים מוולוז'ין להתפלל עבור עולם הישיבות, עבור הבנים שלנו שלומדים בישיבות, שיצליחו בישיבות, שיהיה שנה טובה ומתוקה לבני חיי מזונה. אני אסביר קצת מה זה קרן ההסעות, מה זה שעם ישראל ומאזני כל חי נתנו לקדוש ברוך הוא במשך השנה האחרונה. את אלפי נסיעות כל בוקר, 1,600 קווי הסעה שהם יוצאים כל בוקר בשביל להביא את הילדים האלה לבתי ספר תורנים, ויש עוד כמעט 200 פעילים שמסתובבים כל בוקר בבתי הספר ובישיבות הקדושות, להכניס את התלמידים האלה שמסיימים כיתות ח' שימשיכו אחר כך לישיבות קדושות, וללוות אותם שם בישיבות, גם בישיבות גדולות. היום כמעט ואין ישיבה אחת גדולה בארץ שאין שם בחורים שבוגרי קרן ההסעות, שהפעילים של קרן ההסעות באים שם במשך השבוע כל שנה, ללוות אותם, לשמוע אותם, לראות מה הם צריכים, עם מה הם מתמודדים, כדי לעזור להם בהתמודדות, שישארו בישיבות ולא נשארו משם חס וחלילה. כל שנה, בשביל לראות את זה בעיניים, את כל הפירות של קרן ההסעות, קרן ההסעות עושים כנס באחד בחודשי החורף, לקראת סוף זמן חורף בדרך כלל, לבוגרי קרן ההסעות, לבחורים שבשנה הראשונה שהם נמצאים בישיבות, שיעור א' ישיבה קטנה, עושה להם מבצע. בחור ישיבה בשיעור א', שכתב חבורה, שכתב דברי תורה, כמובן עם אחד הפעילים שליווה אותו לזה, והדריך אותו איך כותבים, ואיך עורכים חבורה, הוא שולח את החבורה הזאת, של הדברי תורה, קרן ההסעות כמובן מדפיסה את זה לספרים מפוארים, אבל עושים להם כנס, כדי להגדיל תורה לא אדירה, וגם שאנחנו נוכל לראות במה מדובר פה בקרן ההסעות, לראות את כולם באולם אחד. כל שנה זה גודל משנה לשנה, ברוך השם גם כן השנה זה גדל, ומאות מאות מאות בחורי ישיבות שלחו את החבור שלו את הדברי תורה שלהם, בשביל שיוכלו לבוא לקבל תעודת הוקרה מידיים של גדולי ישראל. כמובן שבכינוס הזה משתתפים גדולי ישראל בעצמם, והרבה פעמים גדולי ישראל שבעצמם יושבים שם למעלה, הם לא מאמינים למראה עיניהם, הם משפשפים את העיניים עם דמעות בהתרגשות. אני זוכר פעם מרן רב ברל פוברסקי, שהוא ראה את זה, הוא ראה שם גם כמה הורים, אז הוא שאל של לידו, מי זה כל ההורים האלה? זה הורים שלא נראים שומרי תורה ומצוות? מי זה האנשים האלה? למה הם נמצאים פה? מה הם עושים פה? אז אמרו לו שהם ההורים של הבחורים שנמצאים פה. הרב פוברסקי התחיל לפקוט, הוא נשנק בבכי. הוא אומר, הדבר הכי גדול שעם ישראל יכול להביא לקדוש ברוך הוא, זה את הילדים האלה, ואת הדברי תורה האלה. הוא אומר, תדעו לכם בחורים יקרים, הקדוש ברוך הוא לוקח את הדברי תורה האלה, מנשק אותם, מנשק אתכם, מנשק את עם ישראל שהביא, הביא לו אתכם בחזרה, ילדים אהובים, חזרתם להיות בחיק אביכם, בחיק אבינו שבשמיים, להיות בחורי ישיבה, לומדים תורה, מקיימים את רצונו, הכל בזכותכם, עם ישראל, בזכות מאזינים של קרן ההסעות. לפני שנה בכינוס הזה, ישבו שם מאות בחורי ישיבות, שבאו לשמוע את דברי של גדולי ישראל, שמברכים אותם, מביאים להם את תעודת הוקרה על הדברי תורה שהם כתבו, על החבורס. אחד מהרבנים שהיה שם, שהוא ירד מהבמה למעלה, הוא ניגש אליי, אומר לי, מאיר, נראה לי שאתם משקרים עלינו. שאלתי אותו למה. אומר לי, אתה רוצה להגיד לי שכל המאות בחורי ישיבה שישבים פה באולם, כולם מגיעים מהפריפריה, מבתים שרחוקים מתורה ויהדות, מבתים מסורתיים חילוניים? אמרתי לו, כבוד הרב, פה עכשיו באולם נמצאים גם כל הפעילים מכל רחבי הארץ שהביאו פה את הבחורי הישיבה האלה. שהרב ישאל את הפעילים, אני לא בשטח, שהרב ישאל את הפעילים בעצם מאיפה כל הבחורים האלה באו. אני לא מכיר כל אחד, אני ישבתי ליד כמה בחורים, שאלתי כל אחד מאיפה הוא הגיע, התפעלתי כל אחד את המסלול שהוא עשה בשביל להיות בחור ישיבה, דברים לא רגילים. עמד לידי הפעיל שאחראי על כל אזור טבריה, קראו לו הרב אליהו ריפרגן. קראתי לו, אמרתי לו מה שהרב אומר, שזה לא נראה לו אמיתי, שהוא אומר, הוא יושב פה למעלה בבמה, הוא מסתכל עליהם אחד אחד, הוא אומר, הם נראים בחורי ישיבה רגילים, בכלל לא נראים שהגיעו בתים מסורתיים חילוניים, אולי בודדים אומר, נראים כאלה. אמרתי את זה לפעיל, הרב אליהו ריפרגן, הוא אומר, אני רוצה להקדים לרב, כל מי שאני מכיר פה, ואני מכיר פה מאות, כמעט ואין פה אחד, שמתי שהוא נכנס לבית הספר, לכיתה א', שההורים שלו ששאלו, שלחו להם שאלון הורים, הצהרת הורים, לספר על הרקע של המשפחה, כמעט ואף אחד לא יצירה לעצמו שהם שומרי תורה מצוות, או שומרי שבת כהלכתה. מה, אבל הרוב המוחלט של המשפחות שלהם כיום, הם מגדירים את עצמם משפחות חרדיות, בזכות הבחורי ישיבה שנמצאים פה בעולם. אז זה המתנה שאתם, מאזיני כל חי וכל עם ישראל, נותנים כל בוקר לקדוש ברוך הוא, להסיע אותם, להביא אותם לבתי ספר תורניים, להביא אותם לישיבות שיצליחו שם. היום קרן ההסעות נותנים לכם בחזרה מתנה. מידה כנגד מידה, אתם דאגתם שלקדוש ברוך הוא יהיה נחת. היום מרן הרב גלאי נוסע לקברו של החפץ חיים, שהם דיים היורצת שלו, להתפלל ללחם שלכם יהיה נחת. כל אחד מאיתנו חייב שהשמות שלו יהיו שם, ללא עלות, כמובן, בטלפון 1-750-6622. אני חוזר שוב, עכשיו כולנו מתקשרים לטלפון להכניס את השמות לתפילה של מרן הרב גלאי בקברו של החפץ חיים, אחר כך בקברו של רבי חיים בלוז'ין, תלמידו של הגאון מבינה, שהוא הקים את עולם הישיבות, שהוא הצטער על כל בחור, הוא דאג על כל בחור שיכנס לעולם הישיבות, וגם עכשיו שעם ישראל ועולם הישיבות ועולם התורה נרדף, זה הזמן להתפלל שתכלה שנה וכלולותיה תכל שנה וברכותיה, גם בנושא הזה של עולם התורה. כולנו עכשיו מתקשרים לטלפון 1-750-6622, 1-750-6622. כולנו עכשיו, הרב גלאי היום בעזרת השם נוסע בשבילכם תור הכרת הטוב שקרן לעשות לכם, למאזיני כל חי, להתפלל על הילדים שלכם לשועת הכלל והפרט, שהשמות שלכם יהיו שם. אין סנגור לנו יותר גדול ממרן החפץ חיים. תתקשרו עכשיו להכניס את השמות לתפילה, 1-750-6622, 1-750-6622. אם אתם רוצים לשמוע מה שהיה שם בכינוס, אני אספר לכם, מאזינים יקרים. בכינוס שם, באותו זמן, שאותו הרב אמר לי, שהוא לא מאמין שזה בחורים שהגיעו מכל מיני בתים רחוקים, סיפר לו הפעיל שם שאחראי על כל אזור טבריה, הרב אליהו ריפרגן, אומר, כבוד הרב, הרב זוכר, שנה שעברה בכינוס פה, עמד פה בחור עיוור, מסר פה לפי כל גדולי ישראל, מסר פה דברי תורה, מסר פה חבורה. אומר כן, אומר תדע לך, גילו לבחור הזה שיש רפואה למכתו. אפשר לעשות לו ניתוח, הוא יכול לחזור לראות כאחד האדם. הבחור בערב, שהוא קיבל את הבשורה הזאת, הוא סיפר לפעיל שלו, לאביליו ריפרגן, אומר לו, תשמע, אחרי בדיקות שהוא עשה, גילו שיש, אפשר לעשות לו ניתוח, הוא יכול לחזור לראות, זה אמנם הוא נולד עיוור, אבל המצב שלו אפשר לעשות לו ניתוח, הוא יכול לחזור לראות כאחד האדם. אז אמר לו הפעיל, רבי ליאור, שיהיה בהצלחה, מתי הניתוח, הוא אומר, תשמע, אני נורא נורא חושש מהניתוח הזה. שאל אותו למה? הוא אמר לו, אתה יודע שאני גר בטבריה באזור נורא פרוץ ליד החוף? ביום שום דבר לא מפריע לו להיות שקוע בלימוד. אני לא יודע אם מתי שאני אראה, ואני יכול לעמוד בניסיונות שאף אחד, אף פעם לא התנסיתי בזה. אני לא יודע אם אני יכול לעמוד בזה. אני חושש מאוד מהניתוח. הוא לא חושש שהניתוח לא יצליח. הוא חושש שאם הוא יראה, הוא יכול להיקשל בדברים שהוא אף פעם לא יתנסה. הוא לא יודע איך להתמודד עם ניסיונות כאלה. אמר לו הפעיל, אני אכנס איתך לכל רב. אני לא יודע אם יש רב אחד בארץ שיגיד לך לא לראות אפילו רגע. מה זה? אז הוא בחר, הוא אמר, תכנס אותי לאחד מגדולי ישראל. הוא אמר לו את השם. הוא קבע תור, נכנסו, הוא אמר, אבל שהרב ישמע אותי מהתחלה לסוף. נכנסו לו לאחד מגדולי ישראל, והבחור אמר את ההתלבטות שלו. הוא אומר, היום הוא לא רואה שום דבר, וברוך השם הוא לומד, וגם הוא קורא מהר בכתב ברייל, וכותב מהר חידושי תורה, אבל הוא פחד שאם הוא יראה, אז יש לו שתי, דבר ראשון, הוא גר באזור פרוץ, הוא לא יודע אם הוא יכול להתמודד עם ניסיונות כאלה. דבר שני, הוא אומר, עד שהוא יתחיל לקרוא בכתב רגיל, ייקח זמן, הוא פחד לעצור את העלייה שלו בתורה. אמר לו הרב, אתה צודק. אמר לו, אתה צודק. הפעיל היה בהלם. הוא אומר לו, תחכה שנתיים, שיתיישב דעתך, ואז תעשה את הניתוח ותצליח. הבחור הזה היה מוכן שנתיים לא לראות. הוא לא יודע אם יעמוד בניסיונות שאף פעם לא יתנסה בזה. ברוך השם, שנה האחרונה, הבחור הזה עבר את הניתוח, הוא קיבל ליווי צמוד מקרן ההסעות, שיקום מלא, מבחינת קריאה, מבחינת הסתכלות למצב החדש, מעיוור, לראות ממש ראייה מלאה, הוא חזר לישיבה, ברוך השם היום, בישיבה גדולה, בחור מצוין. זה רק נפש אחד, נשמה אחת. עכשיו, הקרן לעשות נותנים לכם בתור הכרת הטוב את התפילה הזאת המיוחדת של מרן הרב גלאי נוסע היום למרן החפץ חיים לקברו להתפלל עליכם. עכשיו כולנו מתקשרים להכניס את השמות לתפילה 1-750-66-22 1-750-66-22 גם אם הקווים עכשיו עמוסים תחכו על הקו, זה שווה, זה ללא עלות, זה הכרת הטוב, מה שאתם עשיתם עד היום, הבאתם לקדוש ברוך הוא את הילדים האלה, 1-750-66-22, נצא למקבץ פרסמות, ונשוב הלאה להמשך השעה, למשדר המיוחד.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
9: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
10: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעמיות וטה. חדש. משקאות יודוות הפרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. פחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.

0: 22 1-700-50-66-22.
1: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
4: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם
3: אישית. ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
5: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולוויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
6: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
7: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד, עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. ציפורי
6: קלאוס. כוכבית 3044.
8: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
9: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר תשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: כל חי תמיד איתי.
13: שלום לכם המאזינים, אנחנו חזרה במשדר המיוחד של קרן ההסעות. היום קרן ההסעות נותן מתנה בחזרה למאזיני כל חי, לכל עם ישראל. היום מרן היוצאת של מרן החפץ חיים, הגאון, הגאון הגדול, רבי שמעון גלאי שליטה, נוסע היום להתיר עבורכם, עבור כולנו, עבור ילדי קרן ההסעות, עבור הילדים של מי שמחזיק את זה, עבור כל מאזני כל חיים, גם מי שאין לו שותפות בקרן ההסעות, אבל כולנו, כולנו זה אותו עם, כולנו אותה משפחה. קרן ההסעות זה לא שייך לאיש מסוים, זה שייך לעם ישראל. היום קרן ההסעות נותן בחזרה לעם ישראל מתנה. סנגוריו של ישראל, מרן החפץ חיים, היום זה היורצת שלו. היום מרן הרב גלאי נוסע עם כוח התפילה האדיר שלו עבור קרן ההסעות. כולנו חייבים לשים את השמות שלנו, להתקשר ולהכניס את השמות לתפילה. לפני שאני אמשיך את השידור, קודם אני אגיד את הטלפון, להכניס את השמות לתפילה, בשביל התפילה אצל מרן החפץ חיים, בטלפון 1-750-66-22, 1-750-66-22, אני אסביר קצת מה זה, כמה נקודות על קרן ההסעות, למה זה הארגון הקדוש הזה שייך אליכם, לעם ישראל, למאזיני כל חי, בפרט שאתם באמת נרתמתם ונרתמים כל השנה בשביל קרן ההסעות. עכשיו זו הזדמנות שקרן ההסעה מחזירים לכם, ללא עלות בחינם. רק שתכניסו את השמות, שגם אתם נזכו לשנה טובה, לבני חיי מזונה, רוויחי וסייעתא דשמיא ונחת מכל הילדים. בזכות מה שאתם עושים, בשביל הקדוש ברוך הוא שיהיה לו נחת בילדים שלו.

0: טלפון 1-750-66-22, 1-750-66-22. אני אסביר קצת מה הפעילות של קרן ההסעות, מה אתם שאתם שולחים את הפעילים ואותנו לשטח, לקרן, לפריפריה, להביא את הילדים האלה, שקרן ההסעות כל בוקר מסיעה למעלה מ-20 אלף ילדים לבתי ספר תורנים, שזה הגשר שלהם היחיד, לא להגיע להסעה, אלא להגיע לעולמה של תורה, לבית ספר תורני, להקים בית של תורה, להמשיך בעזרת השם רק כך לישיבות, והבנות הסמינרים חרדיים, שבעזרת השם הקימו בתים של תורה, ומקימים בתים של תורה, במאות ואלפים. הכל הוא שלכם. אז היום מרן הרב גלאי נוסע בשבילכם, בשבילנו, להתיר על ישועות לנחת, לשנה מתוקה, שנה טובה. אז כל אחד מאיתנו שיתקשר עכשיו להכניס את השמות לטלפון 1-750-66-22. אני אספר, שנה שעברה בחודש אב, היה בבית של מרן, הגאון הגדול, רבי דוב לנדו, אספה של גדולי ישראל, בשביל קרן ההסעות. השתתף באספה ראש ישיבת תושייה בתפרח, הגאון, רבי אביעזר פילץ, שליטה. הוא סיפר שתי סיפורים. הוא אומר, לפני שבועיים אני נוסע במונית, ואני רואה שהנהג מונית, הוא נראה ממש רחוק מתורה ומצוות, בלי כיפה, עם קעקועים. והוא אומר, אני רואה שהוא מדבר איתי, הוא יודע משניות, הוא יודע גמרות, הוא מצטט פסוקים. הוא אומר, אז שאלתי אותו, אתה הגעת מבית חרדי? הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, מאיפה אתה יודע את כל זה? אתה נראה ממש בעניינים לגמרי. אז הוא מספר לו שהוא למד בבית ספר תורני של חינוך עצמאי. ועד כיתה זין, הוא היה שם תלמיד מצטיין. באמצע כיתה זין, אז המשפחה שלו עברו דירה למקום אחר. מול הבית שלהם היה בית ספר ממלכתי, רגיל, מפואר. לאבא שלו זה מאוד קרץ. הוא אבל בחר, התחנה לאבא שלו, אבא תשאיר אותי בבית ספר. אני כיף לי עם החברים. אבא שלו אמר, אני נותן לקרן ההסעות, כאילו לבית ספר, יומיים לסדר שההסעה תעבור דרך הבית החדש. אם לא, אני מעביר אותך לבית ספר פה מול הבית. אני לא יכול להפסיד ימי עבודה, לא יכול להישאר איתך בבית. זה לקח לצערנו קצת יותר מיומיים, אבא שלו העביר אותו לבית ספר מול הבית. אומר, כל הכיתה שלו מהבית ספר התורני המשיכו לישיבה. הוא היחיד שלו. אומר, חלק, יש שם כמה תלמידים שמהכיתה שלו לומדים אצל הרב פילץ בתפרח בתושייה. הוא אומר, הוא גם כן יכל להיות אצלי בישיבה. אולי רק בגלל פספוס של קצת ביוקרטיה וכספים, עם ישראל הפסיד אותו. הוא אומר, לכן אני בא לפה בשביל לזעוק את הזעקה של אותו ילד, אותו בחור, שגם הוא יכל להיות איתנו. אבל כל כך הרבה ילדים מתחנכים, כן, בחינוך תורני בזכותכם, בזכות מאזני כל חי. ובשביל זה היום קרן ההסעות עושים הכרת הטוב, נסיעה, מרן הרב גלאי, ביחד עם הפעילים הבכירים, שמאחורי כל פעיל שנוסע, יש מאחוריו מאות בחורים שנמצאים היום בישיבות בזכותו, עם הזיכוי הרבים הזה הגדול שיש להם ביד. הם באים להתפלל עלינו, על עם ישראל, על השמות שלנו, שלנו יהיה גם כן נחת מהילדים שלנו, שיש שנה טובה ומתוקה. זה ההזדמנות עכשיו, כמובן ללא כסף, ללא עלות. כל אחד מאיתנו ששומע אותי מוזמן עכשיו להתקשר לטלפון 1-750-66-22 ולהכניס את השמות שלנו לתפילה את מרן החפץ חיים, שהיום זה יום היוצאת שלו. אחר כך הרב גלאי ביחד עם הפעילים נוסעים לקברו של רב חיים מוולוז'ין, מייסד עולם הישיבות בקדושה ובטהרה, כידוע, של להתפלל על הבנים שלנו ועל עולם התורה, שיפסיק הגזרות על עולם התורה ועולם הישיבות. וזו הזדמנות שלנו עכשיו להכיר תורה טובה לעם ישראל. ותכניסו עכשיו, תתקשרו להכניס את השמות שלכם בטלפון 1-750-66-22. אני חוזר שוב על הטלפון, שמי שלא הספיק לרשום, התקשרו עכשיו לטלפון 1-750-66-22. הקווים קצת עמוסים, אני רואה, לא להתייאש, לחכות על הקו, להכניס את כל השמות של יקיריכם, להתכתב לשנה טובה ומתוקה בעזרת השם. מי גדול לנו כמו מרן החפץ חיים, סנגורם של ישראל, אביהם של ישראל, מסר נפש, בשביל לקרב כל יהודי ויהודי בשביל, לתורה, לשמירת שבת, לשמירת מצוות, בשביל לקרב אותו לקדוש ברוך הוא. היום אנחנו הולכים להתיר, ביחד עם מרן הרב גלאי, הפעילים הבכירים של קרן ההסעות, בשבילכם, בשביל שגם לכם יהיה גם כנחת כמו שאתם דאגתם, לקדוש ברוך הוא שיהיה נחת מילדים שלו כל השנה, שאלפי אלפי בחורי ישיבה הם חופשים את הישיבות בזכותכם. היום כמעט ואין ישיבה אחת גדולה בארץ שאין שם בוגרים של קרן ההסעות, הפעילים מלווים אותם. זה הכל בזכותכם. עם הזכויות האלה אנחנו באים ליום הדין ואומרים לקדוש ברוך הוא, הבאנו לך את הילדים שלך, תדע גם לילדים שלנו. בטלפון 1-750-66-22. בטלפון 1-750-66-22. נצא עכשיו למקבץ פרסומות ונשוב אליכם בהמשך השעה בעזרת השם.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי,
2: כל חי תמיד איתי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
3: יש מקום לשיפור?
2: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
1: תמיד איתי, כל חי.
4: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
6: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
8: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על אחד בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת
9: מגוון מוצרי אוסם נסט למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
10: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
11: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
12: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה, נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
13: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
14: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
13: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
15: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: תמיד איתי.
1: שלום וברכה, אנחנו חוזרים עכשיו למשדר מיוחד של קרן ההסעות בכל חי. אנחנו נשמע דבר ראשון את הדברים של מרן הרב גלאי, שהוא היום נוסע לקברו של החפץ חיים, על הסגולה המיוחדת, על היום המיוחד, על התפילות המיוחדות. נשמע בבקשה, אחר כך נמשיך בעזרת השם בשידור.
2: קודם כל צריך לדעת, זה שכתוב שקברם של גדוי לישראל זה מקום ראוי, מסוגל לתפילה ולישועה. החפץ חיים בחיים חיותו ידוע שמסירות נפש לכל יהודי ולזכות שיזכו שכל יהודי יחזור לצור מחצבתו לאבינו שבשמיים. כולם יודעים את אור החיים הקודש, אור החיים הקודש מסביר עושב תשיב הם להוכיחו, הכוונה היא להשיב נפש תואה לאבינו שבשמיים. אז ודאי שמקום כזה של תפילה, קברו של החפץ חיים, ודאי שזה מקום גדול, וכשעושים את זה ביחד עם זה שדואגים שבאמת יוכלו ילדים, ועם זה באים לחפץ חיים להגיד לו שהמטרה שלנו זה פשוט להשיב לב ילדים להבין לו שבשמיים, ודאי שזה זכות גדולה מאוד וירצון שכל התפילות יתקבלו ברוצן, בזכות הצדוקה והחסד שגורמים שעוד ילד ועוד ילד ועוד ילד, וילד זה לא רק ילד, זה כל המשפחה הרבה פעמים, חוזרים לאבינו שבשמיים, ודאי שהם באים עם כזאת זכות, ודאי שזה סגולה שהתפילות במקום קדוש כזה יתקבלו ברחמים וברוצן.
1: אז כמובן עכשיו כולנו מוזמנים, כל המאזינים של כל חי, להתקשר, להכניס את השמות של לתפילה, בשביל התפילה של מרן הרב גלאי אצל קברו של החפץ חיים, זכותו תגן עלינו, בשביל שגם אנחנו נזכה שעוד ילד ועוד ילד ועוד ילד שלנו גם כן יהיה לנו נחת ממנו, יהיה לנו שנה של בריאות, שנה שנוכל לעבור את האתגרים האלה בהצלחה, בזכות התפילות האלה הקדושות אצל מרן החפץ חיים, תפילות של הרב גלאי עם הפעילים הגדולים של קרן ההסעות, בטלפון 1-750-6622, 1-750-6622. זה פשוט מידה כנגד מידה, שבעזרת השם הילדים שלכם, המשפחות שלכם, יהיה להם שנה מתוקה, כי המתקתם גם לקדוש ברוך הוא את השנה, עם ילדים מתוקים שבאו לחסות בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא, בבתי ספר תורניים, במסירות נפש, מסירות נפש שלכם, מסירות נפש של הילדים. אנחנו אומרים, ילדים צריכים, אנחנו אומנם כל השנה קצת תורמים לזה, אבל ילדים, חשבו ילד קטן, צריך להעיר אותו כל בוקר לבית ספר, לתלמוד תורה, זה לוקח זמן, לוקח זמן, זמן להתאושש, לקום. הילדים האלה קמים בשמחה כל בוקר, ולפעמים צריכים לקום שעה לפני ילדים שלנו שגרים ליד הבית ספר או בשכונה של התלמוד תורה. ילדים האלה צריכים לחכות להסעה שלפעמים הנסיעה היא 40 דקות, לפעמים שעה, לפעמים יותר. זה מסעות נפש של הילדים האלה, מסעות נפש של ההורים שלהם, שילדים שלא גדלו בבתים של תורה ומצוות, שהתחנכו לזה בבית. ילדים שבאים נוסעים רחוק, למעלה מ-20,000 ילדים כל בוקר, נוצאים עם יותר מ-1,600 קווי הסעה, שיביא אותם לבתי ספר תורנים. את הילדים האלה, אנחנו לא עוזבים גם אחרי שנגמר בתי ספר. פעילים מכניסים אותם אחר כך לישיבות קדושות, והיום כמעט, כמעט, כמעט, בכל ישיבה גדולה בארץ, יש לנו בוגרים של קרן ההסעות, בחורים חשובים, בחורים תלמידי חכמים. הפעילים מלווים אותם עד החתונה שלהם. הם עוברים מסלול לא קל, זה לא מסלול טבעי שהם נולדו בו, זה לא מסלול שמתאים למושב או לקיבוץ שהם נולדו שם, או לעיר שהם שם גדלו, שם נולדו, אבל הם עוברים את כל המסע הזה, זה מסירות נפש מבחינתם, מסירות נפש גם של עם ישראל שמאפשר להם. היום מרן הרב גלאי נוסע לקברו של החפץ חיים, זכותו תגן אלינו, שבמקום הכי מסוגל בשביל להתיר עבור המשפחות שלנו. כל אחד מאיתנו עכשיו חייב שהשמות שלו, של הילדים שלו, של המשפחה שלכם, תהיה על קברו של החפץ חיים, שהוא ימליץ עלינו יושר, לשנה טובה ומתוקה, בטלפון 1-750-66-22, זה ללא תרומות, לא צריך עכשיו לתרום, לא צריך עכשיו לשלם כסף על כל שם, כל בחינם בתור הכרת הטוב, שקרן ההסעות נותן לעם ישראל ולמאזיני כל חי, אחרי כל מה שעם ישראל ומאזיני כל חי, דואגים לזה כל השנה, השנה קרן ההסעות, יחד עם מרן הרב גלאי, נושא מיוחד, קרבו של החפץ חיים, שהמליץ עלינו יושר, כמובן, שידוע הסיפור שהחפץ חיים פעם בא לסנגר במשפט על בחור ישיבה שהעלילו לו עלילת דם. אז העורך דין ניסה להסביר לשופט הגוי במי מדובר, סיפר עליו סיפורים. אז השופט אמר לו, אתה מאמין לסיפורים האלה? אומר לו, אני לא יודע אם אני מאמין או לא, אבל עליי ועליך לא מספרים כאלה סיפורים. אם עליו מספרים, כנראה זה מתאים לו. החפץ חיים הוא היה מסר את הנפש שלו על כל אחד ביהודי, על כל בחור ישיבה, על כל אחד, כמה הוא עיקר את הבחור ישיבה, הרי ידוע סיפור המפורסם, שהוא רצו להקים בית חולים יהודי, והתרימו שם, וכל אחד שתרם כמה מיטות, החפץ חיים שיבח אותו וברך אותו, נכנס פתאום אחד הבחורים מהישיבה להגיד משהו לחפץ חיים, החפץ חיים קם לכבודו, אחד התורמים הגדולים, הגבירים, אמר לו, וכמה מיטות הוא תרם? אז הוא אמר, הוא תרם שלא יצטרכו 300 מיטות. שיש הרבה תורה, יש פחות צרות, וזה הוא דאג במסר נפש, ובעקבותיו, ובעקבות התורה שלו, קרן ההסעות עשו את כל קרן ההסעות, והוא ימליץ טוב, ימליץ יושר, על כל עם ישראל, בעזרת השם, שהוא מסר נפש הזה, ואין דבר יותר גדול מזה שהפעילים, ביחד עם מרן הרב גלאי, יכולים להתפלל ולהתיר עבורנו, שלנו גם כן יהיה שנה טובה. שמי שימליץ עלינו יושר ויסנגר עלינו, ויהיה עורך דין שלנו שם, שעליו עוברים, כמו שאמר אותו עורך דין, השופט הגוי, עליו עוברים מה שלא מספרים על כל אחד, ובאמת אצלו, באמת זה לא רק היה סיפור, זה היה באמיתי. הוא היה חי בדרגות מאוד מאוד גבוהות שלנו אין בכלל מושגים, אבל הוא זה שהולך להיות העורך דין שלנו, הסנגור שלנו ליום הדין. אז כולנו חייבים להכניס את השמות לתפילה, שנזכה גם כן לשנה טובה, שנה של נחת, שנה של בריאות, שנה של פרנסה, שנה של השירות, שלום בית, כל הישועות, שנה של שידוכים בעזרת השם, דימוגים הגונים, שנה של זרע של קיימה למי שמחכה, לטלפון 1-750-66-22. אני חוזר שוב על הטלפון, שכל מי שלא הספיק לרשום, להתקשר עכשיו לטלפון 1-750-66-22, להכניס את השמות שלנו, של הילדים שלנו, שנזכה שהחפץ חיים ימליץ טוב עלינו. אחר כך בעזרת השם המסע ממשיך, לקברו של רבי חיים מוולוז'ין, זה שהקים את עולם הישיבות. מסר נפש על קדושתה של הישיבות. הם הישיבות מה שנקרא. שהוא מסר נפש על זה שלא ייכנסו רוחות רעות. ועכשיו שיש באמת על עם ישראל קטגוריה בתלמידי חכמים, קטגוריה בבחורי ישיבה שהם נרדפים. קטגוריה על אברכים, על בני התורה, על עולם התורה. רוצים לעצר את צעדינו. מי שמסר על זה נפש, הוא זה שימשיך גם להמליץ טוב עלינו, ושם הולכים להתיר בתפילה, לישועת הכלל והפרט. כל מי שרוצה, וכל מי שצריך, כולנו צריכים, שהשמות שלנו יהיו שם, על קברו של מרן החפץ חיים, קברו של רב חיים מוולוז'ין. להתקשר עכשיו לקרן ההסעות, להכניס את השמות של יקיריכם, זה הדבר, אני חושב, הכי גדול שכל אחד יכול לעשות בשביל המשפחה שלו. שבוע אחרון, לפני ראש השנה, לכתב ולכתב לשנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, שנה של נחת, שנה של פרנסה, שנה של נחת מילדים, כל הילדים וכל הצאצאים, זרע של קיימה, בעזרת השם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים, לזיווגים הגונים, לכל הישועות, כל אחד שיתקשר עכשיו לטלפון של קרן ההסעות, יש עכשיו קצת תומס על הקווים, לא להתייאש, לחכות על הקו, ולהכניס להכניס את השמות שלכם לתפילה אצל מרן החפץ חיים, אצל מרן רב חיים וולוז'ין, ביחד מרן הרב גלאי, שהוא זה שעמוד התפילה של הדור, שיעמוד ויתפלל ויתיר ביחד עם הפעילים, ואחרי כל פעיל שמגיע לשם היום, יש מאחוריו מאות, אולי אלפים של בחורי ישיבה, שבזכותו, בזכות הפעילות שלו, בזכות המסירות נפש שלו, נמצאים היום בעולם הישיבות, חובשים את, את, את הספסלי בתי המדרש. אני הגעתי פה, הגעתי לאיזה מקום, מישהו שאל אותי, בוא תספר לי קצת על קרן ההסעות. קם שם בן אדם, אומר, אני נמצא פה בזכות קרן ההסעות, אני אברך בכולל. הוא אומר, אני, מי שהכניס אותי לישיבה, זה הפעיל של קרן ההסעות בירושלים, הוא לא רובן אביטל. הוא הכניס אותי לישיבה. הוא אומר, אחרי שבוע, לא הסתדרתי עם הישיבה, המשגיח רצה לזרוק אותי, הגיע בערב, רובן אביטל, אומר, התחייב בדברים, אני אפילו לא יודע מה הוא התחייב, והשאיר אותי בישיבה. הוא אומר, כמעט כל שבוע, שבועיים רצו לזרוק אותו. הוא אומר, הוא החזיק אותו בישיבה, וכל פעם הוא התחייב בשביל עוד דברים. והוא הרגיע אותו, הגיע אליו, הכל בסדר, סידרתי את העניינים. לא יזרקו אותך בישיבה, אתה תישאר בישיבה, אתה תצליח. הוא אומר, היום הוא אברך, אברך יקר, שהכל בזכות הפעילות הזאת. הוא אומר, זה לא עבודה קלה. כל הזמן הוא היה צריך, מה שנקרא, לחבות שריפות הפעילים שקרן נעשות באו. והיו פוגשים מאות מאות מאות כאלה אברכים בכל רחבי הארץ. זה לא יאומן. הם מספרים כל אחד מאיפה הוא הגיע, מאיזה מסלול. אבל הם אומרים, בלי קרן ההסעות, הם לא היו שם, הם לא היו שם בכלל. אז הזכויות האלה עצומות, ביחד עם התפילות שלכם, ובאמת הכל, זה הכרת הטוב למאזני כל חי, שלקחו על עצמם במשך כל השנה, בשנים האחרונות, להיות שותפים עם קרן ההסעות, שם קרן ההסעות מחזירים טיפה טובה אליכם. נתפללים עליכם, לבני חיי, מזוני, רוויחי, וסיעת הנשמיה, בקברו של מרן החפץ חיים. תפילתו אבוקת ריקים של מרן הרב גלאי, שמקודם שמענו אותו, מסביר מה זה מיוחד המקום הזה, בקברו של החפץ חיים, ביום ההילולה שלו, ביום ההרצת שלו. תקשרו עכשיו להכניס את השמות, 1-750-66-22, 1-750-66-22. אני זוכר באחד מהאספות שגדולי ישראל, אז קם שם ראש ישיבת מאור התלמוד, הגאון הגדול, רבי אברהם יצחק הכהן קוק. הוא סיפר כמה סיפורים. הוא אומר, דבר ראשון, אצלו בישיבה היו כמה חתנים בשנים האחרונות, שנבחנו על כל השעס כולו. ומה היה המכנה המשותף של כל הבחורים האלה שנבחנו על כל השעס? כולם בוגרי קרן ההסעות. כולם. הוא אמר, אם זה, זה התלמידים שלכם, אני גם כן רוצה להיות אחד הפעילים שלכם. יש לנו כל שנה לקראת סוף החופשה, קרן ההסעות לוקחים ילדים לקייטנה של כמה ימים, ילדים שעדיין לא סגורים בישיבות, כדי שיתאמו מה זה טעם של ישיבות, טעם של ישיבה, טעם של אווירה קדושה, וברוך השם זה הצלחה לא רגילה. הוא אמר שהוא פגש קבוצה של כאלה ילדים מהקייטנה שלהם שבאו, הוא היה פתוח שילדים שגעים בבתים חרדים. הוא לא אמין, הוא לא היה להם חולצות שכתוב על זה קרן ההסעות, הוא לא אמין מאיפה זה. כל הילדים האלה אחרי בסוף הקייטנה הזאת באו להתברך אצלו, שיצליחו בישיבות, כל אחד קיבל עצמו ורצה ללכת לישיבה. עכשיו רק נכניסו את השמות בסיום השדיר הזה של השעה הזאת שקרן ההסעות לטלפון 1-750-66-22. נכניסו את השמות לתפילה אצל קירו של החפץ חיים. שיהיה לכם כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה.
0: עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
3: שלום וברכה. יום כ"ד בחודש אלול מוזכר בכתובים כיום מיוחד, יום של קרבת אלוקים. הנביא חגי פותח את דבריו ואומר, בשנת 2 לדריווש המלך, בחודש השישי ביום 1 לחודש, כלומר א' אלול, היה דבר השם ביד חגי הנביא אל זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה וליהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמור. כה אמר השם צבקות לאמור, העם הזה אמרו לא את בו את בית השם לבנות. ויהי דבר השם ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב? הרי כבר 70 שנים עברו, הגיע זמן לבנות את בית המקדש השני. אז נכון, היו חוששים, אז היו שונאים, די חששו מהם, אבל הם גם לא ידעו אם 70 השנים כבר עברו במלואן או לא, כך כותב הרד"ק במקום. והיות שכך, מגיע הנביא חגי בדבר השם לומר להם, אתם חייבים לעשות זאת. ואז ממשיך הכתוב ואומר, כה אמר השם צבקות, שימו לבבכם על דרכיכם, עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה בו ויקבדה, אמר השם. פנה אל הרבה והנה למעט, והבאתם הבית ונפחתי בו. יען מה, נאום השם צבקות, יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו. כלומר, כותב שם המצודות, אתם עסוקים בינתיים בדברים, כל אחד בעיסוקים שלו, אבל אני מבין שאתם חוששים שהבית לא יהיה ראוי כל כך. אתם לא בטוחים שהבית הזה יהיה גדול, כותב המצודות, וארצה בו, רצה לומר, אם כי יהיה קטן, יהיה מרוצה בו ואתכבד על ידו. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, תבנו, אל תפחדו שהבית הזה יהיה קטן. ואז נאמר, וישמע זרובבל בן שלתיאל ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וכל שארית העם בכל השם אלוקיהם, ועל דברי חגי הנביא, ואז הם חוששים, ויראו העם מפני השם. וכאן מופיע פסוק מיוחד. ויאמר חגי מלאך השם במלאכות השם לאמור, אני איתכם, נאום השם, מבטיח להם הקדוש ברוך הוא, אני איתכם. ואז ביום 24 לחודש, כף דלת באלול, בשישי בשנה 2 לדריווש, באותו יום אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם חוששים? אתם לא בטוחים? אולי לא תצליחו לבנות בית ראוי? אולי אתם עדיין חוטאים ונמצאים בריחוק מאלוקים? אבל אדרבה, אדרבה, אני איתכם, אל תפחדו, זו עת רצון, זה זמן קרבה לאבינו שבשמיים. אומר הקדוש ברוך הוא דרך חגי הנביא, תנצלו את הקרבה הזאת, תבנו בית להשם. אתם חוששים שאינכם ראויים? הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, גם אם זה יהיה מאמץ קטן, תעשו כי אני איתכם, אתם תתאמצו והקדוש ברוך הוא עמכם. כך מובטח לנו, כך נעשה, כך נתאמץ. וביום כ"ד באלול אז החלו העם, יום כ"ד באלול השנה אנחנו מנסים, ובעזרת השם נצליח להתקרב לבוראינו.
0: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
1: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו, 074-700-1717.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרה סרום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: הכל שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים הימון עם החדשות. בלבנון מדווחים כי התקיפה במרחב נבטיה כוונה לעבר בית חולים ולפחות שני בני אדם נהרגו. בצהל טוענים כי התקיפה כוונה לעבר מבנה שבעבר שימש כבית חולים ובעת האחרונה הוא משמש כמפקדה של חיזבאללה בניגוד לטענות בלבנון. לא הייתה פגיעה במתקן רפואי לדברי צהל והתקיפות של חיל האוויר הבוקר בוצעו בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל. חיל הים של אוקראינה ביצע אחת ממתקפות כלי השייט הבלתי מאוישים הרחוקות ביותר מחופה ופגע בספינת תמיכה הימית בנמל העיר הנופש הרוסית סוצ'י בים השחור. העיר נמצאת בקו אבירי של כ-350 מייל מהשטח הקרוב שבשליטת אוקראינה. אך המסלול הימי ארוך בהרבה עם השיגור מתבצע מחופים אוקראינים ונחשב להישג לחימה אוקראיני. סגירת הרשימות לכנסת עומדת לקראת סיום. החל ממחר יוכלו המפלגות להגיש באופן רשמי את רשימותיהן לכנסת, כאשר חלון הגשת הרשימות ייסגר ביום שלישי בערב. בכך מגיעה המערכת הפוליטית לשלב המכריע שבסיומו תתקבע מפת המפלגות לקראת הבחירות. בהנחיית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החל תרגיל שמטרתו לבחון את רמת הכוננות של צה"ל למגוון תרחישים מפתיעים. התרגיל כולל תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכלל הדרגים. כחלק מהתרגיל תרוגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. התקשורת האמריקאית מדווחת כי למרות הסנקציות איראן מעבירה מיליארדים דרך הבנקים בארצות הברית. כך נחשף כי איראן מצליחה להחזיק כספים בארצות הברית דרך רשת סבוכה של חשבונות התכתבות. ובממשל האמריקני מנסים למצוא דרך לעצור את הכספים. בנק מצרי הפועל בייחוד האמירויות זוהה כי מסננת לכ-1.8 מיליארד דולרים של המשטר האיראני. בחינת נתוני העומק במגזר החרדי מעלה פער דרמטי בהתנהגות הבוחרים בהשוואה לבחירות קודמות. בעוד שבחירות 20-22 עמד שיעור המתלבטים ברחוב החרדי על 6% בלבד, כעת מזהים זינוק משמעותי המגיע לכ-13% שטרם הכריעו. כך אומר דודי דרור ממכון אסקריה בתוכנית הבוקר בקול חי. בשורה לנהגים. הלילה בחצות ייכנס לתוקף ההחלטה על הפחתת מס על הבנזין בשיעור של 0.5 שקלים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום על צו ההוזלה ומחיר הדלק ירד לאחר שהגיע לשיא היסטורי של יותר מ-8 שקלים לליטר. ההפחתה במיסוי תימשך עד ה-31 באוקטובר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ומזג האוויר יהיה נוח ברוב אזורי הארץ. מחר תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מהרגיל העונה.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: דווקא עכשיו, לקראת יום הדין והחגים, תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: מגזין הצהריים. מגזין הצהריים. עם אריאל ברמן. מגזין הצהריים.
1: שלום לכם וצהריים טובים, וברוכים הבאים למגזין הצהריים של כל חי. החל מהיום, בעזרת השם, ניפגש כאן בכל יום באחת בצהריים לשעה של חדשות, ראיונות ומדורים. נעסוק בדברים החשובים והמעניינים, אבל מזווית קצת אחרת. נבדוק מה עומד מאחורי הכותרות, איך מתקבלות ההחלטות החשובות, ומה מספרים לנו המספרים. בשעה הזאת לא רק נשמע את החדשות, אלא גם ננסה להבין אותן. למה הדברים קורים? איך הם עובדים? ובעיקר, איך הם משפיעים עלינו. נתעניין גם בחדשות מהעולם, נציץ על חדשות המחר, ונשתדל בכל יום למצוא גם חדשות טובות. והיום במגזין על השינויים המפתיעים ברשימת דגל התורה, מי פורש ומי מצטרף, על אירועי הסליחות המוזיקליים שהתגברו בעיקר עכשיו, כשגם האשכנזים הצטרפו לאמירת הסליחות, על מחירי הדלק שעלו ואולי בקרוב ירדו, ובאותו עניין נברר האם בעתיד הלא רחוק ניסה במכוניות נחלות, ללא נהג וללא הגה. במסגרת החדשות מהעולם נשמע קצת על צרות של אחרים, מה מטריד בימים אלה את אזרחי סרביה ואיך זה קשור אלינו, וגם פרט טריוויה מעניין על מי המציא את הטריוויה. נורית אפלבוים עורכת את המשדר הזה, נתי שולמן מפיק אותנו, על האותות פסח בגד, טכנאי השידור ומוטי קופפר, ותודה גדולה גם למנהל התוכניות ישראל מאיר. מגזין הצהריים מתחילים. אז לפני 38 שנה התמנה בחור צעיר בשם משה גפני לרשימה חדשה שהתמודדה בבחירות לכנסת, ומאז ועד היום, כלומר כמעט עד היום, עד אתמול, הוא שימש כחבר כנסת מטעם דגל התורה, כשבחלק גדול מהשנים הוא כיהן כיושב ראש ועדת הכספים, תפקיד עליו הוא קיבל לא מעט מחמאות ממגוון חברי הבית. מני גרה שוורץ, סמנכ"ל הדיגיטל של קבוצת כל חי, שלום.
2: צהריים טובים, אריאל, מזל טוב על התוכנית.
1: תודה רבה.
2: ברכות.
1: אני חייב להודות שאני שמעתי את הרחשים בימים האחרונים, אבל אתמול כשהודיעו רשמית ממש הופתעתי. כאילו, לא חשבנו שדבר כזה יכול לקרות. זה היה נראה שהם שם לנצח. סליח, כשאני אומר שם זה הוא, כי הזכרתי את משה גפני, הרב גפני, ואורי מקלב גם.
2: כן, אבל אולי זו הבעיה, שבאמת כבר התרגלנו למצב כזה שבו כאילו יש פה איזה נצח, יש פה איזושהי מוסכמה שהיא לא ניתנת לשינוי אף פעם. ותראה, למען האמת, מי שעוקב אחר החדשות, אחר הדיווחים, אחר אתר האמס, רואה ושומע שמאז פיזור הכנסת החלו הדיבורים על כך, דיווחים, כולל כותרות בכלי תקשורת אחרים גם כן, שדיברו על כך שיש דיבור על שינוי ורענון הרשימה, כשהמטרה היא בעקבות מה ששמענו בחודשים האחרונים, קולות האכזבה בציבור מכך שבקדנציה האחרונה צרכי הציבור החרדי, נאמר את זה בעדינות, נקלעו למצוקה קשה מאוד. גם זה, וגם כי הגיע
1: אבל אתה מדבר על אכזבה. תשמע, אני זוכר, אני לא כזה זקן, אבל אני זוכר כבר כמה מערכות בחירות. ואני זוכר שתמיד לפני הבחירות שמענו קולות ממורמרים ומאוכזבים, שהם לא עשו את זה כמו שצריך, את מה שהם היו צריכים לעשות. מה הפעם יותר חריג ויותר חמור ממה שהיה בעבר?
2: אני לא יודע אם הפעם יותר חריג ויותר חמור. אני חושב שהפעם זה כבר הגיע לסיטואציה שזה ארוך מדי. כלומר, הדיבור על זה והאפשרות נבחנה בבתי הרבנים גדולי התורה גם בעבר.
1: זאת אומרת, בעבר היו דיבורים על כך שצריך לרענן את הרשימה?
2: כן, כן, כן. היו, זה עלה, היה תמיד, בנט צריך לומר, זו פוליטיקה, כן? תמיד בפוליטיקה יש אנשים שבוחשים ומעדיפים לדחוף את אנשיהם.
1: כן.
2: כך שהסיטואציה הזו תמיד הייתה קיימת. לא תמיד, אבל לפחות בקדנציות האחרונות, והסיטואציה שהגענו אליה הלום באירוע הנוכחי, היא ללא ספק מתחברת עם האירוע הזה, שבקדנציה האחרונה, לא יודע, לא רוצה להגיד את המילה כישלון, אבל אין ספק שלפחות מבחינה ציבורית, ואת זה אני אומר לך כמי שיושב כל הזמן על מה שהציבור, כן, אנחנו מקבלים כל הזמן משוב מהציבור, כי בדיגיטל אתה מקבל, כן. אם זה טוקבקים, אם זה הודעות, ויש פה אירוע מאוד מאוד משמעותי, שאומנם ביהדות התורה לא רואים אותו בסקרים, אבל בשס רואים אותו בסקרים, שחלק מהציבור מאוכזב מהתוצאה.
1: אז בעצם יש חשש בבתי הרבנים, שאולי לא יבואו המצביעים אל הקלפי, ובגלל זה הם אומרים, הגיע הזמן לשנות ולהביא פנים חדשות, לרענן את הרשימה?
2: אז נאמר ביושר, אחד, כן. בסדר? מבחינת קמפיין, מבחינת סיפור. שניים צריך לומר ביושר שגדולי התורה הם אלו שמחרים בסופו של דבר, והרבה מאוד פעמים זה גם ההפך ממה שנראה לנו הגיוני, או ההפך ממה שנראה לנו מסתדר. כמו שאתה אומר, אני הרגשתי, אני אתמול הרגשתי מופתע כשהבנתי שהאירוע הזה הוא סופי.
1: לא, אני גם לא הרגשתי מופתע. חלק מהסטיגמה שיש על חברי הכנסת, שהם אלה שלוחשים על אוזנם של הרבנים, ואז הרבנים מוצאים את ההודעה החוצה באופן רשמי, ופתאום אנחנו רואים שלא, הרי לא סביר שגפני לחש על אוזנם של גדולי ישראל, הגיע הזמן להחליף אותי.
2: אז צריך לומר את הדברים כפי שהם. בוודאי שתמיד היו לרבנים בני בית מקורבים, משבקים, נכדים, איך שכל אחד יגדיר את זה, וכל תקופה זה הגדרה אחרת, שהם אלו שהוציאו והביאו בבית לאורך כל השנה, לאורך כל השנים, לאורך כל הקדנציה. הפוליטיקאים נקראו ועלו אל הבית לא בתדירות גבוהה כל כך.
1: זאת אומרת, הקשר בעצם בין גדולי ישראל לפוליטיקאים היה דרך אנשי החצר, מה שנקרא?
2: רוב הזמן.
1: כלומר, אני מקשה עליך קצת יותר.
2: אין בעיה.
1: אני רוצה
2: לשאול לפרטים.
1: זה אומר שמי שבעצם עכשיו החליט שהגיע הזמן לרענן את הרשימה, זה אנשי החצר.
2: לא.
1: המקורבים לרבנים שבאו אליהם ואמרו להם, הגיע הזמן. לא, שמשתפים אותם ברחשי הציבור אולי. ובגלל זה התקבלה ההחלטה.
2: אין בעיה, אבל אני אומר שוב, כשהדברים האלה נאמרו מאז ומתמיד, כלומר, תמיד יש באי בית ואנשים שמנסים לעשות איזה שהם שינויים בפוליטיקה, אבל ההכרעה בסוף היא אך ורק של הרבנים.
1: אין ספק. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על זה שבכל זאת מישהו צריך לבוא, אבל אל הרבנים, ולהגיד להם, תשמעו, הרב גפני כבר 38 שנה. הציבור ממורמר. יש לחץ של בחורי הישיבות שרוצים כל הזמן לא רוצים, שעוצרים אותם. משהו צריך להשתנות. אז מישהו בא ואומר את זה.
2: א', זה בהחלט קורה, חד משמעית.
1: מישהו
2: צריך להציג אותם. בכל פעם כשגדול דור אחר מנהיג את דגל התורה.
1: אז זה האנשים הקרובים אליו.
2: אז זה באותו זמן האנשים הקרובים אליו.
1: אנחנו יודעים מי האנשים ספציפית שעכשיו אחראים למהלך הזה של ההחלפה, וגם מי הם אלה שיחליפו את אלה שיוצאים מהרשימה.
2: אז כרגע מדובר, אם אנחנו, אתה רוצה לרדת לשמות,
1: כן.
2: אז יש הרב דוד שפירה, נכדו של הרב שטיימן.
1: שמוכר, נכון, שנים.
2: שכבר אז מאוד בהכוונת הרב שטיימן, ושנתן לו את המנדט ושמח מאוד על התנהלותו והאסטרטגיה שלו.
1: כן.
2: נתן לו לנהל את העניינים. הוא דמות מאוד דומיננטית באירוע הזה עכשיו, מכיוון שגם בביתו של מרן הרב לנדו, סומכים מאוד על דעתו ועל אמירותיו. הנכד המדובר הפעם זה הרב טוביה לנדו, נכדו כן. של הרב לנדו, והבן של הגאון הרב מוישה לליר, שזה הרב אהרון הירש.
1: אז הם בעצם הקבוצה שגם קובעת מי יהיו חברי הכנסת החדשים שיצטרפו לרשימה?
2: זו הקבוצה שמביאה שמות אופציונליים בפני גדולי הדור, וגדולי הדור הם אלו שקובעים.
1: אוקיי, זאת אומרת, מי שנמצא אצלם ברשימה, מי שהם מכירים, הוא זה שיש לו את הסיכויים בעצם להגיע לאוזנם של גדולי הדור.
2: כן, באופן טבעי זה חד משמעי כך.
1: עוד קצת מאחורי הקלעים, נסה לקחת אותנו. מתנהל איזשהו שיח בתקופה האחרונה בין אותם שלושה אנשים לבין חברי הכנסת גפני ומקלב?
2: חד משמעית כן. עכשיו בוא נדבר באמת לא רק ניתוח ולא כן. רק זה.
1: מה אלא, קרה בפועל?
2: בדיוק, מה קרה בפועל? שמזה כאילו מתעלמים כולם.
1: כן.
2: מכיוון שאני אומר לך שמאז פיזור הכנסת הדיבורים האלה היו באוויר, כולל כתבה מאוד מאוד משמעותית בארץ לפני כחודש ימים, חודש וחצי.
1: בארץ? משם אנחנו צריכים לקחת סימוכים?
2: לא, אבל אני אגיד לך משהו. פוליטיקאים בישראל יודעים שהיא מתפרסמת שם כתבה, היא נבדקה, היא אושרה, היא הוצלבה, זה עובר את רמת הבדיקות העיתונאיות הגבוהות מאוד. כלומר,
1: ושם כבר מה נכתב שזה הולך להשתנות?
2: שם כבר נכתב שזה עומד לקרות, כן.
1: זאת אומרת, גפני לא הופתע?
2: אם אתה שואל אותי, לא, ממש לא.
1: והוא שיתף עם זה פעולה?
2: עכשיו, פה יש איזשהו אירוע שאני שם אותו על השולחן ואני אומר אותו, בוא ניגע בנקודה. שני האישים האלה, גפני ומקלב, לא עלו בשבועות האחרונים לביתם של מרן הגדולי ישראל.
1: כי לא הוזמנו או כי לא רצו להגיע?
2: אני משאיר את השאלה פתוחה.
1: הבנתי.
2: אבל זה האירוע שרבותיי צריך לשים אליו לב, כי הדלת בכל השנים פתוחה בפניהם. הם יכולים לדבר ישירות גם עם כל מה ששמעו, אם יש להם מה לומר. מה זה אומר לנו?
1: בוא נשמע מה חושב על העניין הזה דודי זילברשלג. שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
1: מה דעתך על איך שהדבר נעשה?
3: קשה לחוות דעה לצורה שנעשה באלף סליחות.
1: הבנתי. אתה אומר, אם זה היה בזמן אחר, אולי זה היה פחות נורא? פחות צורם?
3: זה אף פעם לא נעים. שני האנשים האלו הם נשים עם קרדיט רב מאוד. עם הישגים גדולים מאוד. די רק להבין שאומרים על גפני שהוא כל כך הרבה שנים בכנסת, הוותיק ביותר. רק להזכיר לעצמנו, לכל אלה שמתנפים לפוליטיקה החרדית, וגם לי יש ביקורת עליה מפה עד טוקיו, אבל יש משהו בפוליטיקה החרדית של אנשים שבאים לעבוד. ואני הייתי בכל מיני פינות שגפני הוא איש בלי קידוש השם גדול, יחס של אדם שנשלח מטעם אוכלוסייה מסוימת, אבל איך הוא התייחס לאיכות סביבה, איך הוא התייחס לעובדי פרי גליל וכולי, זה עוד היה רק על קצה המזלג.
1: נכון, כי שמעו לאורך השנים, שמעו תמיד מחמאות מכל הכיוונים, זאת אומרת, ממפלגות שמאל, ימין עד ערבים, זאת אומרת, מכל הכיוונים באמת קיבל מחמאות, נכון, לכן אולי זה באמת קצת חבל לוותר על כזה ניסיון.
3: אבל כאן תמונה בעצם הטרגדיה שלנו הנוכחית, שהשנאה מקלקלת את השורה, ואנשים שהוא היה לו אוזן קשבת אצלם ולהם אצלו, ואנשים שהוא דאג לכל מיני דברים שמעלו בוועדת הכספים, נמצאים עכשיו כולם באקסטזה של חיסול החברה החרדית. אנחנו נמצאים תחת מטה שחובד בנו עכשיו באופן טרגי.
1: רגע, אתה רומז שגם המהלך הנוכחי הזה בכלל מגיע מבחוץ?
3: אני חושב שיש לו השפעה מבחוץ, כי אומרים, הם ידעו לשדר הכל בארבע עיניים. הם ידעו איפה הקסם של דרי, איפה הקסם של גפני. הם ידעו הכל לימור באופן הכי הכי חכם, עם מערכת יחסים ענפה, פקידות בכנסת, כל האנשים מסביב האלמונים, משמר הכנסת, תשמע את אנשי משמר הכנסת, איך הם מתייחסים לח"כים חרדים. ופשוט לא יאומן, פה קרתה טרגדיה גדולה, שבטרגדיה הזו, חוטבים עצים, חפים, איך אומרים ביידיש, פיינדלך, חפים...
2: השבבים, אני רוצה להציע ברשותך, דודי, זה בשלג... אני רוצה להציע ברשותך נקודת מבט אחרת על הדבר הזה. אני חושב שדווקא הריכוזיות שבה נתניהו, שהפך להיות ראש ממשלה שכל כך הרבה זמן כאן, וצורת ההתנהלותו הריכוזית, היא זאת שהפכה גם את הכוח ה... הרבה יותר מסגולי של החקים המצוינים שלנו, הפכה אותו לקצת מה שנקרא פחות רלוונטיים, כי הכל היה צריך להיסגר אצלו בשולחן.
3: חותם על זה. הוא יחליש אותם במודע, כמו שהוא יחליש את כל הפוטנציאלים להיות מנהיגי ימין אחריו. לא יחליש.
1: בקצור, החליש קצת יותר מדי, הלך עם זה קצת יותר מדי רחוק.
2: אז בוא נתקדם.
3: והיום הוא ירגיש את זה.
2: אני שמח שהתקדמנו לכאן, כי באמת בשורה האמיתית של השאלה של כרגע, של החלפת גפני ומקלב, שזה מעשה עשוי מה שנאמר, בוא נתקדם הלאה. עם יעקב אשר כיושב ראש דגל התורה ומילה גם יהדות התורה הפעם, משהו אמור להשתנות פה ביחסים האלה עם נתניהו, בהתנהלות אולי של יהדות התורה, במיקום של יהדות התורה מבחינה פוליטית?
3: אתם יודעים, בוצין מכתפי ידוע. אני הייתי יועד של הוועדה התורה בבני ברק. בוועדה התורה בבני ברק היו שני רשים, אחד יועץ של נציג גור בזמינו אירנשטיין, שניתר לפליטה בעירייה, והוא לא זנד. ומשנה הוא, אותי והמביא בענייני דגל התורה, היה יעקב אשר. הוא היה בחור צעיר, נמרת, מבין, יכולות גדולות. יש לו גם איזה יתרון שגם היה לגפני, אלא אחרים, נוסף לשירות הצבאי, כן. היום זה כבר הפך להיות כאילו תווית להיכנס לישראליות, לא עוד מעט. לפי הכיפות הסרוגות גם תביד בכדי להיכנס
1: אני לא יודע אם זה צריך להיות השיקול שלנו אבל מי שזה קיים אז אולי אפשר יהיה להשתמש בזה
3: מי שזה קיים נכון כן. יפה אמרת הגדרת את זה מצוין
1: עכשיו,
3: מי שזה קיים זה לא לרועץ
1: אוקיי, אנחנו באמת סקרנים לשמוע רגע מי הם השמות החדשים שיכנסו לרשימה, אבל דוני, אני רוצה לקחת אותך רגע, ממש בקצרה, לאיך הכל התחיל? איך בעצם התחילה רשימה דגל התורה? איך גפני נכנס לשם? איך קרה שהוא נשאר כל כך הרבה שנים? והאם משהו עכשיו באמת הולך להשתנות בשיטה?
3: תראה, בשיטה שום דבר לא משתנה. אני רוצה להחזיר אתכם לבחירות הפנימיות הקודמות. הם הנציחו שיטה ש... סקטורים בתוך המגזר החרדי, שהיה להם פיתוח מאוד ברור. הייתה למשל קבוצה אחת מאוד מאוד משמעותית לאידיאולוגיה של אגודת ישראל, קבוצת חסידי סלומון, היו שיעה משמעותית

0: את השאלה באופן לא שוויוני, באופן שמכביד מאוד על הרבה מאוד אנשים.
1: אז אולי עכשיו זו הזדמנות כן לשינוי, אולי באמת אם יהיו נציגים חדשים שיכנסו לתוך הרשימות דברים יקרו, או שאתה חושב שמה שהיה הוא שיהיה?
0: אני חושש מאוד שמה שהיה הוא שיהיה, כי יש תרבות עם כל המילים הטובות שאמרתי על השירות שלהם לציבור. אני חושב שיש תרבות של כוח ששולטת בפוליטיקה החרדית.
1: ועדיין אתה תלך בבחירות הקרובות להצביע למה שמורים רבותיך.
0: אין לי ברירה, מה? אני חייב להודות שהיה לי קושי מסוים עם דמות מסוימת ביהדות התורה שחשבתי שהיא מדי כוחנית, ונועצתי בזמנו עם הרבי שלי, הרבי מסרד ויז'ניץ, והוא נתן לי הנחה לכמה מערכות בחירות, ואחרי זה, כשבנו התמנה לממשיך דרכו, הוא אמר, מספיק מה שהיה לך אז את החופש הצבעה.
1: אז עכשיו, אם מורים לנו, אז כמובן נלך ונצביע.
0: אני אומר את זה תמיד באירוניה, שישנם הרבה אנשים שהם שמים את הגימל בפנים, והם רוקקים פנים על המעטפה.
1: טוב, נקווה שלא באמת נצטרך להגיע למצבים כאלה, ושידעו להסתכל גם על הדברים המאוד מאוד מאוד חיוביים שעושים הנציגים החרדים, גם אם לא מהכל אנחנו מרוצים כמובן.
0: אין לי עוררין על הקטע הזה, על השליחים כמות שהם.
1: כן.
0: על אופי ההתנהלות והאופי הכפייתי והחוסר יכולת להגיע להבנות גם מבחינת החלוקה הפנימית. הרי הרב שח היה צריך לעשות איזשהו צעד דרסטי, והיו אנשים שראו בזה שהוא איש שגורם למחלוקת וכולי, כי לא נתנו את המקום האמיתי לבני תורה, וגפני היה איש שהוביל את זה.
1: כמובן שאת הזכויות הרבות שלו, של הרב מקלב, אי אפשר כמובן לקחת. דודי זילברשלג, תודה רבה לך על הדברים האלה ועל הפרשנות הזו. לסיום, מני גרה שוורץ, מי הם השמות החדשים? אנחנו צריכים להתחיל להתרגל, לומר, חבר הכנסת, הרב, מי?
2: קודם כל, שלוחי דרבנן, זה למעשה צמד המילים שתמיד מצטרפות לה, כשאנחנו מציגים את הדמויות, אז צריך לומר את הנקודה הזאת, שלוחי דרבנן, זה לא רק תיאור. זו אמת, ואם רבונן החליטו שמחליפים,
1: אז מחליפים, בלי שאלה.
2: זה,
1: אנחנו יכולים לתת פה פרשנויות ולהסביר למה הוא אמר, והוא אמר, וזה אמר.
2: אני רוצה להגיד עוד משפט אחד כואב. אני, בצערי, בימים האחרונים יש כל מיני מקומות שמכתירים את הדבר הזה במילה הדחה. זה התחיל מאיזשהו רצון, אני חושב, של דווקא לעזור למקלב וגפני. הנה, בוא, אנחנו נקרא לזה הדחה, וככה לא יעיזו לעשות את זה. ובסופו של דבר, מי שעשה את זה, אולי מרצון טוב לעזור להם, גרם לצערי הרב להשפלתם. אז צריך להפסיק לומר את זה. צריך להפסיק לקרוא לזה במילה הזאת. יהודים כל כך יקרים שעשו עשרות שנים, יש וכי יש איזשהו איש ציבור מסור, כמו שהיה, כמו שאורי מקלב עשה מעיריית ירושלים ועד הכנסת. אין דבר כזה, תקשיב, באמת אין דבר כזה בכל הכנסת.
1: דווקא בגלל זה,
2: וכי יש מישהו כמו משה גפני שהביא כל כך הרבה הישגים וידע להתנהל עשרות שנים.
1: אני חושב שדווקא בגלל זה מרגישים פספוס, כי אומרים, אם אתה כבר מזיז אנשים מהסוג הזה, אולי משהו בשיטה צריך להשתנות. כאילו,
2: יכול להיות.
1: אבל אפשר לקבל, תן לנו את השמות.
2: אפשר לקבל. השמות שאנחנו יודעים, יש בבורסה כל מיני וכל מיני שמות. כרגע מדובר על מנהל מנהל החינוך בעיריית בני ברק, הוא השם הכי מוזכר. בעניין הזה, אני חושב שהוא תלמיד ישיבת סלובודקה, בוגר ישיבת סלובודקה, הרב משה רוזנגרטן, אם אני לא טועה השם שלו. ושם נוסף זה הרב יהודה וייספי,
1: מתי נדע?
2: שלא, אביו נפטר בדיוק אתמול, אז הוא נכנס לשבעה, אז אני לא יודע אם אפשר
1: יהיה. זה גם דברים נדחים. אוקיי. יש איזשהו תאריך יד שמתי נדע?
2: כן, כן, שלישי בערב, סופי.
1: חייבים לדעת כשסוגרים את הרשימה.
2: יום שלישי עד 10 בערב.
1: נדע הכל.
2: נדע הכל, ועד אז שום דבר לא נדע. כי כל השמות שירוצו יכולים להשתנות.
1: עד אז באמת לא נדע שום דבר. מני גרה שוורץ, תודה רבה. נמשיך כמובן לעקוב. יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים.
3: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: ראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40 אלף שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
4: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל הונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
8: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחתימה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
9: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השנה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
7: כוכבית 3044.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. ונעבור לחדשות הטובות.
13: אמש, האשכנזים שהתחילו לומר סליחות במוצאי מנוחה, נתקלו במילים דרושנה דורשך בדורשם פניך, הידרש למו משמי מעונך. ולפני כמה שנים בעל התפילה יצחק מאיר הלחין את המילים האלה והפך אותם לפסקול מרגש של סליחות. יש לנו קטע מתוך הסליחות של אמש בבנייני האומה.

0: שלום לבעל התפילה יצחק מאיר.
1: שלום וברכה לך, שלום למאזינים, שלום שלום.
0: כמה שנים הלחן הזה כבר באוויר?
1: באמת שהוא התחיל ממשבר, אתה יודע, אתה משמיע את ההקלטה מבנייני האומה, וזה באמת מרגש, אבל מאחורי זה עומדות המון לוגיסטיקות. שמתי לב שאני עסוק המון המון בלוגיסטיקה, פחות במהות, ומהשבר הזה אמרתי, רגע, בוא נפתח רגע את מחזור השיחות, והפיוט הזה פתאום, אתה יודע, הפיוט הפותח, כמו שציינת.
0: אתה יודע, מראש ניגשת לסליחות, למה? לחפש טקסט מלנכולי?
1: משהו שקצת יעורר את הלב, ולא רק את הלוגיסטיקה. אז פתאום דרושנה דורשך ודורשם פניך, פתאום אתה קולט שזה... אני לא לבד בסיפור הזה, גם הקדוש ברוך הוא כביכול, אכפת לו ממך, אכפת לו ממני, כן, דרוש דורשך ודורשם פניך, נכון? הקדוש ברוך הוא ידרוש אותנו כשאנחנו מבקשים אותו. אני לדודי ודודי לי, זה כולנו מכירים, אבל אנחנו לרוב מכירים את זה כאיזה סלוגנים של חודש אלול, אבל יש רגעים, אולי זה דווקא ברגעי שבר כזה, שאתה אומר, רגע, רגע, מה הסיפור? הולך לאיבוד, כל הלוגיסטיקה, והטכני, והוואטסאפים, והדברים. ישבתי במפרסת הזאת, גרנו בירושלים, והתחלתי פשוט להגיד את הפיוט הזה, ולאט לאט התלבשה המנגינה המאוד מאוד פשוטה הזו. אני כן אגיד, אספר לך משהו לקוריוז, שכשאתה מלחין שיר, אתה בהתחלה חושב שאין שם שום דבר, אבל ליתר ביטחון אתה פותח הקלטה בוואטסאפ שישמר לך אם צריך משהו, ולאט לאט, כן, זה לא, הוא שעה והתחילים אומר, וואי, יש פה איזה משהו, זה מעורר את הלב, אבל זה כבר היה באוטו, נגמר לי הדלק באוטו, בסיפור אמיתי, אז חגרנו בירושלים, ואני מתלבט, רגע, מה לעשות, לאבד את השיר או להתקע עם האוטו בלי דלק, כי קיבלתי החלטה להיכנס לתחנת הדלק, תדלק שם, נראה לי, זה התחנת פז הראשונה שם בסדר ביציאה מירושלים, מתדלק, ואני זוכר את עצמי, אומר, רגע, אני לא הולך לאבד את הניגון הזה, והמתדלק, הערבי כזה, שואלתי, רגע, מה מספר רכב צריך בשביל החשבונית? ואני, לשעה ואת חינונה,
0: 14859,
1: עלתה למוזנך תוך כדי, אני בטוח שכשהוא חזר הביתה בערב למזרח ירושלים, אמר לאשתו, תשמעי,
0: מג'נון עם היהודים האלה.
1: היהודי הכי מג'נון, בדיוק, את הכי מג'נון אני פגשתי היום, אבל זה סיפור מלפני כבר איזה 10 שנים, משהו כזה.
0: אז זהו, אני חושב אבל שהדבר הכי גדול שיכול להיות לבעל תפילה, זה שקטע התפילה שלו הופך להיות קטע תפילה של כולם. אני מניח שאתה מקבל פידבקים וריקושטים מכל מיני מניינים שבהם הניגון שלך בקטע הזה מתנגן.
1: זה מאוד מאוד מאוד משמעותי. אי אפשר, זה ריגוש שקשה לתאר אותו. החלום שלי, יש לי עוד צי לפרוץ, שאני אכנס לאינטרנט, ויהיה כתוב שם על הלחן הזה, כן, במקום שיהיה כתוב לחן, יצחק מירי, כתוב לחן, עממי. זה בכלל אומר שהגענו לזה שצי, אבל כן, כן, זה מאוד מאוד משמעותי. הייתי בחופה, באזור ירושלים, לפני כמה שבועות, וקלידן, שאני לא מכיר, אני צריך לשיר, והוא צריך לבות אותי. עברנו משערי שמיים, לאוכילה, לחמול, ככה חופה מרגשת, ואני אמרתי לו, אוי, אוי, בוא נעשה דרושנה. אז שואלתי, וואו, אתה מכיר את זה? ואני נשארתי אם אתה מכיר את זה, לא גיליתי לו שזה לחן
0: שלי. שאתה מאוד מכיר את זה.
1: יש משהו שהוא מעבר. זה משהו שהוא מעבר, שזה לסיפור הפרסונלי, האישי, וזה, כמו שאתה מתאר, נכנס לבית הכנסת, לנוסח התפילה, לך תדע, אולי זה יהיה פה עוד 100 שנה. אני כבר מזמן לא יהיה בעולם, וזה עדיין יהיה.
0: בסוגריים או שלא, יש עוד קטע מרגן, עוד קטע מרגש מאוד עם השיר הזה, עם הסיפור של, אתה מבצע אותו יחד עם דביר שנרב בעצם, אח של רינה שנרב, שנרצחה, והשיר האחרון שהיא שמעה בעצם בחייה, זה את השיר הזה.
1: כן, ומדהים, כי הוא, אנחנו בקשר, נהיינו חברים בזכות החיבור של השיר, הוא אומר לי שהוא לא קלט, הוא סתם אמר לה, בואי תשמי שיר חדש ליצחק מאיר, ובאמת כמה דקות אחרי, ממש דקה שתיים זהו, זה ממש פרידה מהעולם, לא רק השיר האחרון, אתה יודע, ואחרי יומיים היא נרגע, ממש דקה
0: שתיים. גם במילות השיר בעצם מוזכרת המילה רינה, שזה שמה.
1: והוא לא שם לב לזה בכלל, אני אומר לך את זה ויש לי צמרמורת, הוא בכלל לא שם לב, רק אחרי זה אומר, וואו, זה משהו.
0: טוב, לא בא לי לדבר איתך עכשיו על כל הפולמוס שיש, על סליחות מוזיקליות, כן או לא, נראה לי עדיף שנשאר ככה במה שדיברנו.
1: אני אגיד, אני לא שומע, העולם, טוב, לא משנה. לא, אני פשוט לא נחשף לפולמוס הזה.
0: אז יופי, מצוין, אז זהו, נוותר עליו. בהזדמנות נעשה שיחה גם על זה.
1: פעם באיזה שבוע מישהו שואל אותי, ואני אומר, וואי, אני בכלל לא יודע. אני חושב שגם הגדולים, גם הרבנים, כשהם ככה עושים התנגדות, הם בבית פונים לא ליצחק. ככה אני חושב, כי מזה שזה לא מגיע לה, היא לא לאיזה יצחק מאיר, שבכלל, אתה יודע, יצא מלחמת לבנון לפני 20 שנה, ו... ואמר, וואי, אני לא מסוגל ללכת לבית כנסת, ופתאום זה בא כאיזה משהו ש...
0: שמעורר אותו ומחבר.
1: לי, כן.
0: וואו.
1: כן, אני מסכים לכתור את הפתק.
0: בוא נסכם שכל אחד ילך למניין שאליו הוא מתחבר הכי הרבה.
1: לא, אפילו אני מסכים לסכם משהו יותר קיצוני, שבאמת כשיש איזשהו איום על הנוסח ועל הבית כנסת הרגיל, אני גם מסכים להוציא פצ'קביל נגד יצחק מאיר, בשמחה רבה.
0: לא ידעתי שהוציאו פצ'קבילים, אני לא הולך עד כדי כך רחוק.
1: לא, שבאמת יש יופי בנוסח הרגיל, המסורתי, כן?
0: תמשיך לעשות את זה יפה ומוזיקלי, מיוחד ומרגש, כמו שאתה עושה את זה, תודה רבה, ושיתקבלו התפילות.
1: אמן, תודה.
0: יצחק מאיר, תודה רבה.
1: אריאל, לך ולמאזינים. צרות של אחרים, צרות של
0: אחרים, צרות של אחרים. טוב, מדי פעם ככה נתנחם גם במה מעסיק ומה בוער במדינות אחרות. הפעם הלכנו על סרביה עם הקשר ישראלי לקראת הסוף. אלי בינון, הלכת, בדקת, מה גילית? מה מציק לאזרחים שם?
2: כן, אז דבר ראשון, אריאל, ברכות על התוכנית.
0: תודה.
2: בעזרת השם, בהצלחה. אז אנחנו באמת, כל מי שגר בארץ הקטנטונת שלנו, ישמע את זה עכשיו ויגיד, תראה מה מתעסקים אנשים מבחוץ. אז דבר ראשון, אייט, שנלקח בשבי. כן?
0: עכשיו אנחנו מדברים על כותרות ראשיות בסרביה, לא משהו ככה משולי החדשות.
2: ככה נפתח את המהדורה.
0: לא יודעים ככה נפתחת, אבל אחת הכותרות הראשיות. כן. מה אייט ספר לנו, מה קרה איתו?
2: אז זהו, אז תכירו את פליקס, שזה אייט שמש מזרחי צעיר מסרביה, שיצא למסע נדידה והגיע עד סוריה. שם הוא נלכד בידי ציידים לא חוקיים. זה לא נגמר.
0: כן.
2: הוצא למחירה, ואפילו נדרש עבורו כופר.
0: עד כדי כך.
2: כפשוטו, כן. אחרי מסע הצלה הבינלאומי, הוא הגיע ללבנון, הוא חוזר לסרביה במטוס צבאי, עבר תקופת התאוששות, ובתחילת אוגוסט, סוף סוף שוחרר בחזרה לטבע. בקיצור, יש עיתים, או עיתים, איך אומרים את זה? תגיד לי, אתה?
0: בהזדמנות, נבדוק, כן.
2: זהו, נבדוק את זה. יש סיפור חיים מורכב ועוד יותר משל רובנו, למרות שאצלנו כבר אי אפשר להגיד כלום, אבל סיפור מורכב, עשה חתיכת סיבוב.
0: בקיצור, אבל חזר, עכשיו הוא בשלום.
2: עכשיו הוא בטבע.
0: סרבי הריגועים עכשיו? אוקיי, בוא נעבור לעוד מה מציק להם.
2: כן, אז וואי, זה באמת מעניין. אם במקרה חיפשתם תואר אצולה פנוי,
0: כן, יכול להתאים לי.
2: בכל חנות אתה יכול למצוא את זה. בסרביה מחפשים היום את האביר של ליוביצ'בו. אני מאוד מאוד מקווה שאני אומר את זה נכון.
0: אף אחד לא בודק אותך, זה בסדר.
2: אוקיי. אתה יודע, מי שמחפש אולי תואר אצולה,
0: איך מקבלים את התואר הזה?
2: אז בעיר פוז'ארבץ, שוב אני אומר.
0: גם את זה אני לא הולך לבדוק.
2: לא כי מי יעזור שאמרתי זה נכון. מתקיימים בסוף השבוע משחקי הסוסים המסורתיים, והשנה זו כבר הפעם ה-63. בשיא האירוע מתחרים רוכבים במקצה מיוחד על התואר הנחשף, האביר של ליוביצ'בו.
0: טוב, ממש, ומי שינצח כאילו יוכל לקבל את התואר הזה?
2: את התואר הזה, בדיוק. אתמול כבר נערך חצי הגמר ונבחרו 7 הפיינליסטים, והיום הם עולים לגמר הגדול, בקיצור, שים לב, בסרביה גם שנת 2026, אבל לפחות בסוף השבוע הזה הם גם לגמרי בימי הביניים.
0: טוב, ועכשיו לחלק שכן קשור אלינו הישראלים.
2: יפה.
0: קצת יותר מטריד באמת.
2: בדיוק. אז לסיום, האם פגסוס, שכולנו מכירים, רודף אחרי הסטודנטים מבלגרד? אולי עד לשם זה יגיע. אז בסרביה מסתבר שגם למחאה נגד השלטון כדאי להגיע עם הטלפון על מצב חשדני במיוחד. לפחות 14 סטודנטים, פעילים ואנשי אופוזיציה, היו יעד לתוכנות ריגול מתקדמות. ובמקרה אחד חוקרים אישרו שהאייפון של פעיל בתנועת הסטודנטים אכן הודבק בפגסוס.
0: וואו.
2: מה שאנחנו מכירים, תוכנת הריגול של NSO הישראלית.
0: והנה הקשר הישראלי.
2: זהו, אנחנו לא יודעים להישאר בתוך הגבולות שלנו, חייבים להפריע לאנשים אחרים מבחוץ, מסתבר. אז מי עומד מאחורי המעקב? זה אף אחד לא יודע כמובן, כן?
0: אבל יש חשדות שמדובר בשלטון אולי שככה...
2: איך אוהבים להגיד, על פי פרסומים זרים, אתה מכיר את זה?
0: כן, שם אומרים על פי פרסומים זרים, שאולי זה מישהו מהשלטון.
2: כן, אז השלטונות הסרביים מכחישים כל קשר, והסטודנטים מצדם
0: ממשיכים... אבל זה אכן משהו מאוד מאוד מטריד, ובאמת, בנקודה הזו אנחנו רוצים לשוחח עם עינת מרון, שהיא מומחית סיכוני סייבר עסקיים. שלום.
3: שלום, צהריים טובים וסליחה על איכות הקו, אני בנסיעה.
0: בסדר, וזה שיחה רגילה, לא שיחת פגסוס.
3: לא, בינתיים לא.
0: אוקיי. רגע, שנייה, זה כל כך קל להדביק טלפונים של סטודנטים בפגסוס? חשבתי שצריך פה מעצמות על כדי שיוכלו לחדור לטלפונים.
3: קודם כל, האמת היא, בעצם זה שזה מאופיין כפגסוס, זה מסביר את הכל, כי לפגסוס, ל-NSO, יש רישיון בעצם למכור למדינות. בשונה מחברות אחרות, שאולי יכולות למכור לארגונים עסקיים בלבד, ולמדינות אסור להן למכור. ככה שאם שמו את העצב ואמרו שזה פגסוס, אז דווקא הגיוני.
0: אז רגע, פגסוס, אם הבנתי אותך נכון, אפשר למכור לכל חברה, לא למדינות?
3: לא, יש כל מיני מיפויים שעושים במחירות של כלי תקיפה וכלי, אם כלי סדר הם בעצם סוגים של כלי תקיפה, שממש מסדירים איזה גופים ובאיזה תנאים יכולים לרכוש את השירות.
0: אבל אני מניח שהמציאות בשטח, גם אם לא קוראים לזה פגסוס ואולי יש לזה שם אחר, יש כנראה לא מעט תוכנות ריגול כאלה שאפשר להדביק על טלפונים. אז לכן יכול להיות שהם משתמשים בשם פגסוס, כי זה שם שהוא ככה התפרסם בשנים האחרונות, אבל יכול להיות שכל אחד יכול להדביק למישהו אחר לטלפון שלו תוכנת ריגול?
3: לשאלה השנייה שלך בוודאי, לשאלה הראשונה יכול גם להיות שזה באמת פגסוס. אנחנו רואים, זאת אומרת, אם בזה, אם בשם הזה השתמשו בשם המפורש הזה, אז כנראה שאחרי כל הבדיקות שביצעו, יודעים לשים את האצבע שזה...
0: ואם זה פגסוס, אז זה אומר שבאמת זה מישהו מהשלטון שם, אם כך, עשה את המעקב הזה.
3: קודם כל, מה שנקרא, אני נחשפתי לסיפור המטורף הזה רק לפני שעה כשדיברתם איתי.
0: Okay.
3: וככה, ממה שקראתי, אני יודעת כמוכם, אני לא יודעת להגיד לך mm-hmm. מעבר לזה, אם זה אחרי השעה.
0: אז בוא נדבר עלינו, עזבי אותם. איך okay. אני יכול לדעת אם הדביקו לי את הטלפון בפגסוס?
3: תראה, טכנית קשה לך לדעת, כי כל הרציונל בכלי התקיפה המסוימים האלה, זאת אומרת, מהסוג של פגסוס, כלי התקיפה המשמעותיים, האיכותיים, שואלים גם הרבה מאוד כסף, כל הרציונל הוא שלא תדע לזהות. זאת אומרת, הם יודעים להסוות את הפעילות שלהם בצורה מאוד מאוד אפקטיבית וחזקה.
0: אז מי שיש לו חששות פשוט להחליף טלפון או שזה לא יעזור?
3: לא, זה לא באמת יעזור, כי בסדרות מאוד גבוהה, המחשב שלו נדבק, והאפליקציה שבה הוא משתמש נדבקה.
0: אז מה עושים? כשמישהו בא אליך לייעוץ, מה את אומרת לו? מה לעשות? להחליף חיים?
3: לא, אבל הרציונל הוא קודם כל באמת לנסות להבין מבעוד מועד, האם אתה בכלל פוטנציאל להיות זה שיתרגטו אותו וישקיעו בו את הכסף. תשמע, פגסוס זה יישום שעולה המון המון כסף, זה לא טריוויאלי.
0: כן, אבל אם אתה מנכ"ל חברת ענק, שמחזיק הרבה סודות עסקיים, מסחריים, אני לא מדבר כמובן על דברים ביטחוניים, אז אתה בטח פוטנציאל.
3: בדיוק, ולכן שם נדרש להבין באמת מה הסיכונים שלך, ולהתאים לעצמך איזשהם שירותים והתייחסויות שאני יוצא דופן,
0: שיאפשרו
3: לך לשמור על הביטחון האישי שלך, בוודאי.
0: במשפט, יש דרך להתמודד עם דברים מהסוג הזה?
3: קודם כל ברמה הטכנית הכי בסיסית, אנחנו צריכים להכיר את כל מה שאנחנו מדברים עליו שנים, לא ללחוץ על לינקים שלא מזוהים, לא להשאיר טלפון חשוף. לא להוריד אפליקציות ממקורות שהם לא רשמיים. כן, אבל כן, אני חייבת להגיד בהגינות, אם אתה יעד, יגיעו אליך.
0: הם יצליחו.
3: אולי זה ייקח אולי יותר זמן, יצטרכו להשקיע בך יותר אנרגיה.
0: טוב, אז אם אנחנו רוצים באמת להימנע מזה, פשוט לא לעסוק בתחומים שיכולים להפוך אותנו ליעד.
3: לא, פשוט להבין שאתה בסיכון, ולכן לנקוט את כל האמצעים שאתה יכול, כי גם אם ירצו להשיג אותך ויצליחו בסוף...
0: רגע, לטלפונים מה שנקרא כשרים, אפשר להדביק פגסוס?
3: יותר מסובך.
0: כאילו ליברמן הרי מסתובב עם כזה, אולי זאת הסיבה.
3: לא מקרי, חד משמעית.
0: אוקיי, טוב, מה ליברמן מסתיר מאיתנו? זו עכשיו השאלה שמתעוררת.
3: לא, אבל כן צריך להגיד שגם אין דבר כזה מחשב כשר, ועדיין רובנו עובדים עם מחשבים, ועדיין רובנו מתחברים לאפליקציות ותוכניות, לתוכנות קטעים מהבית המילים ובמערכות הפעלה וכאלה, וגם אותם אפשר להקיף.
0: טוב. עינת מירון, הלחצת אותנו יותר, אבל
3: לא צריך להילחץ, צריך מודעות, זה הכל, צריך
0: מודעים
3: ולטפל בזה.
0: לפעמים מודעות זה לחץ, אבל בסדר. אבל אם אנחנו, אין לנו מה להסתיר, אז אנחנו יכולים להיות רגועים. אנחנו מאוד מודים לך, עינת מירון, מומחית סיכוני סייבר עסקיים, תודה.
3: בשמחה, תודה לכם.
0: תודה אלי בינון על הדברים שהבאת לנו מסרביה, תחפש גם צרות של אחרים במקומות אחרים. יוצאים להפסקה קצרה, מיד שווים עוד נושאים.
4: מיד נשוב למגזין הצהריים עם אריאל ברמן. בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
5: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
6: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כבהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם
5: אישית. ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: שינה טובה מתחילה בוורדינון. סמיכת חורף יחיד, דגם אנטוניה, ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-390 שקלים, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
10: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
13: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים

מוצר שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור.

0: עכשיו איתכם מגזין הצהריים עם אריאל ברמן. חדשות המחר. חדשות המחר. חדשות המחר.
1: כבר לא מעט שנים אנחנו יודעים שרכב אוטונומי שנוסע ממש לבד זה לא רק עניין של זמן, אלא זה ממש כבר כאן. ועדיין ברור לנו שיש גם הגה שאפשר להשתלט עליו במידת הצורך. מסתבר שהעתיד מתכנן לנו משהו אחר, מכונית ללא נהג, ויותר מלחיץ, ללא הגה. רבי אפלטון הוא משפיען בתחום הרכב, ובטח כבר יצא לו לנסוע באחד כזה, שלום לך.
2: היי, מה קורה? מה המצב?
1: תגיד, ללא הגה זה משהו שאתה נכנס אליו בקלות לרכב כזה? ללא חשש?
2: קודם כל זה משהו מאוד מהפכני בעולם, זה לא משהו שראינו עד עכשיו בכלל, אפילו יודע מה, זה אפילו לא כזה בטוח שזה עדיין חוקי ברגולציה.
1: למרות ששוב, אנחנו מדברים על רכבים, יש איזה 40 רכבים שכרגע מסתובבים בטקסס, ללא הגה.
2: נכון.
1: ושל נכון. רכבים של טסלה, נכון?
2: נכון, לגמרי. אנשים פה בישראל כנראה אפילו לא יודעים, אבל יש הרבה רכבים שנוסעים ללא נהג בעולם, שזה ממש ממש בתהליך, והעולם שלנו עומד להשתנות, וזה יהיה מאוד בקרוב.
1: אבל תשמע, אנחנו מדברים על זה, אנחנו כבר עשרות שנים מדברים על רכב אוטונומי ממש, שנוסע לבד, ואתה כן אומר שיש כבר רכבים כאלה, אבל אני מבין שהמקומות שבהם הרכבים האלה ללא נהג נוסעים, זה מקומות מאוד ספציפיים, זאת אומרת שכונות מאוד מדויקות, שכנראה נסרקו בקפידה, עם סוג תנועה מסוים. השאלה אם זה משהו שיהיה אפשר להוציא אותו גם החוצה, אל הכבישים הסוענים שלנו למשל.
2: אז ככה, התחום הזה מתקדם בצורה מטורפת ובמהירות משוגעת, באמת. כל כך, ורק עכשיו, ממש עכשיו, בגלל זה אנחנו גם מדברים על זה, טסלה הגדידו לעוד מקום, הכניסו את זה לעוד מקום, ומשיקים את זה, כלומר, לאט לאט אתה רואה עוד מקומות, ועוד כבישים, ועוד דברים. עכשיו, אתה צריך להבין, טסלה, יש מיליונים של רכבים ברחבי העולם, וגם כאילו, אתה יודע, הם נוסעים ובעצם הם סורקים את הרכבים יום, יום, יום, יום, הם לומדים את ההתנהגות של הבן אדם, כן. איך הוא נוהג, איך הוא עושה, ובעצם זו טכנולוגיה כל כך מתקדמת וחכמה.
1: תן לנו הערכה של זמן, מתי באמת כולנו נוכל לנסוע בצורה אוטונומית?
2: קודם כל ישראל תהיה מאוד מאוחר, כלומר, קודם כל זה יהיה כנראה בארצות הברית ובסין, הרבה הרבה לפני שזה ייכנס לישראל.
1: למה? בגלל התשתיות כאן? אוקיי, אנחנו קטנים בגלל, מדי בשביל ההשקעה.
2: קודם כל, כי שם זה כבר ממש כבר קיים ומושקע ומתנהל, וזה הרבה בירוקרטיה וסיכונים ודברים שיקח לזה זמן, ותמיד ישראל מגיע באיחור, תמיד ישראל, קודם כל בארצות
1: יש
2: הברית.
1: עניין, יש עניין באוטו ללא נהג, ללא הגה, ללא נהג כן, אבל ללא הגה, יש עניין בזה, למה?
2: עניין, ללא הגה אני לא יודע כל כך למה, הוא גם עשה את הרכב שלהם בטסלה, ששני מושבים, אני לא יודע למה, הוא גם לא רק עשה את הרכב של השני מושבים, שזה מוניות. בעצם בוא נסביר שנייה לקהל, שכנראה אין לו מושג על מה אנחנו מדברים, מה בעצם קורה. בעצם טסלה ועוד חברות יצרו מוניות שבעצם נוסעות ללא נהג לבד, והן יכולות לעבוד 24/7 במקום שיהיה לך נהג מונית, לשלם לו שכר.
1: אז כמובן, טוב, אז מדובר בסוג של פיילוט שכבר עובד, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה ונשמח לקבל ממך גם בהמשך עדכונים. רבי אפלטון, משפיען בתחום הרכב, תודה. אם אתה מעיז להיכנס לרכב כזה, צלם לנו, שלח לנו שנוכל לספר על זה. תודה רבה לך. תודה.
0: נקודה כלכלית. נקודה כלכלית. נקודה כלכלית.
1: מחיר ליטר בנזין 95 בשירות עצמי עלה החודש לסי של 8 שקלים ו-25 אגורות, אבל אל תדאגו כי החדשות שלנו הן שהדלק דווקא צפוי לרדת אחרי העלייה הגדולה. שלום לפרשן הכלכלי ארז צדוק.
3: שלום, צהריים טובים.
1: מתי זה ירד?
3: היום בלילה. בחצות,
1: לא מחכים עד סוף החודש כמו בדרך כלל, הרי בדרך כלל המספרים של הדלק משתנים רק ב-31, נכון?
3: לא, היום בחצות הדלק ירד, זה הורדה יזומה, זה לא שינוי מחיר רגיל כמו שאתה אומר, אלא הורדה יזומה של שר האוצר.
1: כשזו הורדה יזומה של שר האוצר, אז אפשר בכל יום בחודש? לא חייבים לחכות?
3: כן.
1: Okay, בדרך כלל, רגע, למה מחכים תמיד עד סוף החודש? מה העניין של חברות הדלק?
3: מחיר הדלק נקבע, יש נוסחה מסוימת שהוא נקבע לפיה, שזה 3 ימי מסחר של הנפט לפני סוף החודש. יש איזה נוסחה שלפיה נקבע מחיר הדלק.
1: למה ההוזלה הזו של שר האוצר לא נכנסה לתוקף כבר בסוף החודש?
3: כי היה צריך את האישור של היועצת המשפטית לממשלה.
1: ולמה זה לא ניתן?
3: כל מיני אישורים ובדיקות. תרים טלפון לגלי ו...
1: לא, כי אני יודע שפרסמו שכשליברמן עשה את זה, זה כן אושר, אז כאילו, מה, לא זכרו את זה בהתחלה? כאילו, מה...
3: אתה שואל למה היועמ"שית אישרה דברים של ליברמן מיד, ולמה היא לוקח לו יותר זמן לאשר דברים של סמוטריץ'? אני חושב שהתשובה...
1: התשובה ברורה.
3: התשובה היא לא מתחום הכלכלה.
1: אוקיי, אז בוא נחזור שנייה לתחום הכלכלה, ונבין אותו, כמה מדובר, בכמה זה הולך להפחית את הדלק?
3: אנחנו מדברים על חצי שקל.
1: חצי שקל, אותו חצי שקל, מאיפה נלקח? הרי חברות הנפט לא מבטרות על הכסף.
3: לא, יש את מס הבלו, מס על הדלק, שאם יש טיפה איזה חצי דקה לסקירה היסטורית, אז עד 1993 מס הבלו היה כאחוז ממחיר הדלק, ואז שינו אותו למספר קבוע, ומאז שרי האוצר משתמשים בו כדי להוריד ולהעלות את מחיר הדלק.
1: על כמה אחוז היום עומד מס הבלו?
3: 43%
1: זאת אומרת, זה התחיל באחוז? וזה כבר...
3: לא, זה 43% ממחיר הדלק, זה בסביבות השלושה ומשהו שקלים, אבל, תראה, הסיפור הוא כזה...
1: תנסה במשפט.
3: כן, אחרי משבר הסאב-פריים הורידו את מס, אישרו את מס, סליחה, העלו את מס הבלו, אחר כך יובל שטייניץ הוריד אותו בתקופת המחאה החברתית, הורידו אותו עוד פעם ב-2022 בעקבות מלחמת רוסיה, אוקראינה, נפט זינק, והורידו אותו, וב-23 סמוטריץ' המשיך להוריד אותו, ועכשיו
1: שוב מורידים אותו.
3: ב-24 העלו אותו בגלל הגירעון, ועכשיו שוב...
1: משחקים איתו לפי צרכי הממשלה והמדינה.
3: ובהתאם לתנודתיות של מחירי הנפט, אבל רק במשפט אחד מאוד חשוב.
1: לסיום.
3: הנפט, הדלק היה כבר 8.25 שקלים ב-2012, שבערכים ריאליים היום זה 10 שקלים. זאת אומרת, אנחנו מדברים עדיין גם ב-8.25 שקלים לפני ההורדה על מחיר נמוך.
1: אז אנחנו לא בסייסים, ובפעם הבאה נצטרך לדבר על מה תעשה המדינה עם מס הבלו שהולך ונעלם לה, כי עוברים לרכבים חשמליים.
3: בהחלט.
1: תודה. תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: תודה.
0: מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אתה יודע את זה?
1: טוב, אז כמעט בכל פעם שאני פוגש את אופר גדנקן, אני שומע ממנו דברים שגורמים לי לשאול אותו כל פעם מחדש, אופר, מאיפה אתה יודע את זה?
4: אז אמרנו להפוך את זה לפינה.
1: בדיוק, למה שלא כולם ישאלו את עצמם, אופר, מאיפה אתה יודע את זה?
4: אז חשבתי מאיזה פרט מדע לפתוח את הפינה הראשונה, ואז הבנתי שהכי הגיוני לפתוח עם טריוויה על המילה טריוויה. אז המילה הזאת מגיעה מלטינית. טרי, מה זה?
1: שלושה.
4: שלוש, וויה
1: דרך.
4: דרך באיטלקית, נכון. טריוויום. היה פשוט המקום שבו נפגשו שלוש דרכים, צומת של שלוש דרכים. עכשיו תחשוב על צומת כזו ברומא העתיקה, מקום ציבורי, אנשים עוברים, שווים, נפגשים, מדברים ברגל, בסוס, מחליפים שמועות, מחליפים מידע, בצמתים האלה גם תלו שלטים עם מידע לציבור, הכרזות, הודעות רשמיות, אירועים. בקיצור, עוד הרבה לפני קבוצות הוואטסאפ והעדכונים בטלפון, אם רצית לדעת מה קורה, היית צריך ללכת לצומת, לטריוויום, כדי לדעת. מכאן גם נולד הביטוי הלטיני, טריוויאליס. מה זה טריוויאלי? נכון, משהו ששייך לרחוב, שנמצא בכל מקום, מוכר לכולם עם הזמן. המשמעות של טריוויאלי הפכה לרגיל, שגרתי, כי זה ברחוב, כולם יודעים. מאות שנים אחרי זה, באנגלית, טריוויה הפכה לביטוי של אוסף פרטי מידע קטנים. אז ככה הגענו, מרומא העתיקה ועד לפינה ב-2026.
1: אז בעצם הטריוויה התחילה כטרי וויה.
4: נכון, דרך
1: של שלושה.
4: בצומת, העבירו מידע. פעם באה שיש מישהו ישאל אותך, מאיפה אתה יודע את זה?
1: בדיוק.
4: אז תגיד לו שממני.
1: אבל מאיפה אתה יודע את זה, אופר? זה עדיין לא סיפרת לי. כאילו, מי חושב להתחיל לחשוב מאיפה הגיע הטריוויה? אז הנה, שזה שלנו אותך. אז ניפגש כאן, ככה נשתדל בסוף כל תוכנית לקבל עוד קצת מידע מעניין, מיוחד, שאולי לא כולנו מכירים, אבל לא חושבים עליו מאיפה הוא הגיע ואיך הוא נולד. אז אופר גדנקן, תודה רבה לך. תודה לכל הצוות שליווה אותנו במשדר הזה. תודה לישראל מאיר, מנהל התוכניות, לעורכת נורית אפלבוים, למפיק נתי שולמן, לפסח בגד על האותות, לטכנאי השידור מוטי קופפר, ולכם המאזינים, תודה רבה, נשתמע כאן בעזרת השם גם מחר במגזין הצהריים בשעה 13:00. שלום והמשך חדשות טובות.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
9: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
8: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
10: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמחי...

פעילות העמותה. ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית אישרה היום את השימוש באפליקציית אלקטור שמאפשרת דיווח למפלגות בזמן אמת בבחירות על אזרחים שאינם מצביעים. השימוש אושר לאחר דיון ארוך ברוב של 19 קולות בעד לעומת 11 נגד. בלבנון מדווחים כי התקיפה במרחב נבטיה כוונה לעבר בית החולים ולפחות שני בני אדם נהרגו. בצהל טוענים כי התקיפה כוונה לעבר מבנה שבעבר שימש כבית חולים ובעת האחרונה הוא משמש כמפקדה של חיזבאללה, בניגוד לטענות בלבנון. לא הייתה פגיעה במתקן רפואי לדברי צהל והתקיפות של חיל האוויר הבוקר בוצעו בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל. חיל הים של אוקראינה ביצע אחת ממתקפות כלי השייט הבלתי מאוישים הרחוקות ביותר מחופיו. הוא פגע בספינת תמיכה ימית בנמל העיר הנופש הרוסית בים השחור. העיר נמצאת בקו אווירי של כ-350 מייל מהשטח הקרוב שבשליטת אוקראינה, אך המסלול הימי ארוך בהרבה. אם השיגור מתבצע מחופים אוקראינים, הוא נחשב להישג לחימה אוקראיני, כך לדברי התקשורת באוקראינה. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אמר היום לקראת פגישתו עם שליחי ארצות הברית בקייב כי אוקראינה רוצה בסיום המלחמה וזקוקה לערבויות ביטחוניות, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס. סגירת הרשימות לכנסת עומדת לקראת סיום, החל ממחר יוכלו המפלגות להגיש באופן רשמי את רשימותיהן לכנסת, כאשר חלון הגשת הרשימות יסגר ביום שלישי בערב. בכך מגיע המערכת הפוליטית לשלב המכריע שבסיומו תתקבע מפת המפלגות לקראת הבחירות. בהנחיית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החל תרגיל שמטרתו לבחון את רמת הכוננות של צה"ל למגוון תרחישים מפתיעים. התרגיל כולל תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכלל הדרגים כחלק מהתרגיל. תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טיס ברחבי הארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. בשורה לנהגים, הלילה בחצות ייכנס לתוקף ההחלטה על הפחתת מס על הבנזין בשיעור של 0.5 שקלים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום על צו ההוזלה ומחיר הדלק ירד לאחר שהגיע לשיא היסטורי של יותר מ-8 שקלים לליטר. ההפחתה במיסוי תימשך עד ה-31 באוקטובר. לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להתפלל לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי יששכר דב בן מרים, האדמו"ר מבלזה ששוהה בבית החולים לאחר שחש ברע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ומזג האוויר יהיה נוח ברוב אזורי הארץ. מחר תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מהרגיל העונה.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: סליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: המאורסים עם שימי ברוורמן.
1: צהריים טובים מנחם, צהריים טובים למאזינים. מדי יום אנחנו כאן עם פינת המאורסים. בואו נתחיל עם הזוגות הטריים שהתארסו. מזל טוב ליוסף קליין מישיבת נתיבות התורה ממושב מתתיהו עם חנה לאה לוין מסמינר שיביתי בבית שמש. מזל טוב לזאב אופר מישיבת משכנות התורה מירושלים ואסתר פרנקו מסמינר בנות אלי שבע בירושלים. מזל טוב לקובי כהן מישיבת לנדו ושירה בן שימול. מזל טוב ליהודה וייזנר מבית שמש עם שרה פורט מרמות. מזל טוב לאיתמר ססון עם אורית כהן. מזל טוב למנחם דויצ'ר עם רותי לב. מזל טוב לאיתמר עובדיה עם נועה בן קליפה. מזל טוב ליחיאל ירת עם גילי ויינברג. מזל טוב למוישה קרויזר עם ציפורה פייט. מזל טוב לאלחנן נקי עם חושן סבג. מזל טוב לאביאל בן שימול עם תהילה מור. רוצים לבשר לנו גם אתם על מאורסים? חייגו 039-039-039, שלוחה מספר 1 ואז 3, השאירו פרטים בהקלטה ברורה, ולמחרת נשדר את זה. ועד כאן פינת המאורסים להיום, נתראה מחר.
2: מזל טוב. בייס למון. מתי נשמע את קובי סגל פה, איגבט? מתי זה ידע? מתי נשמע אותך עושה? מתי נשמע אותך? קובי סגל, איגבט גילו...
3: זה איתן יעקב סגל.
2: יעקב סגל, ישיבת...
3: ישיבת דרך השם.
2: ישיבת כל חי.
4: זמן אביב.
2: איך? כן, בדיוק.
4: מנחם טוקר.
3: ראש הישיבה, רב מנחם טוקר.
2: לא.
4: שעה ראשונה. מנחם טוקר.
2: כמה זמן אוויר פותחים היום, יום ראשון בשבוע. קודם כל, מזל טוב למאורסים, תודה לשימי ברוורמן פה. קובי סגל גם הגיע לבקר אותנו, פסח בגד. ואלה תיזמן, שולמן היה פה בברך. שמע מאורסים חתך. אנחנו פה עד ארבע, כמיטב המסורת. רבותיי, אני מבקש שבואו. הרגשתי פה ריפיין קצת בתחילה. רבותיי, זה שבוע של ראשון פה. זה לא צחוק. שלא תהיה... חבר'ה, יום הדין.
3: טס לאומן.
2: המלך בשדה. באמת?
3: טס לאומן, כן.
2: לא נכון.
3: גם שנה שברה, גם השנה.
2: מה אתה אומר? שנה שברה התפללת השידוך?
3: התפללתי.
2: נו.
3: גם השנה נתפלל.
2: טוב. איך? כן, לא היה מספיק.
3: לא היה מספיק חזק.
2: נכון. אז אתה נוסע לאומן. מתי אתה טס?
3: יום רביעי.
2: יום רביעי?
3: יום רביעי, אני טס ל...
2: אגב, זה חשש גדול מאוד, יום רביעי.
3: למה?
2: כי בלי צחוק, שמעתי חבר'ה שנוסעים כבר מהיום, מחר וזה, יום רביעי, איזה כתבם קטן ואתה יושב שם בפולין, חביבי.
3: אבל מגיעים לפולין, ומשם הרכבת מהירה ליד...
2: מה זה מהירה? זה 17 שעות, לא?
3: לא, לא, רכבת של 4 שעות.
2: ואתה לא עוצרים אותך הגבול?
3: הגבול הוא בתוך הרכבת, כאילו עולים בקרי גבול...
2: יש לי שכן, חבר, שיליץ, אתה מכיר אותו?
3: שיליץ, כן.
2: אז הוא נסע עם כל המשפחה והוא אמר לי שהוא הולך להיות 17 שעות באוטובוס רק מפולין ל...
3: מי שנוסע באוטובוס זה באמת 17 שעות.
2: 17 שעות.
3: אני נסעתי שנה שעברה ברכבת לילה, היא רכבת איטית, סובייטית ישנה, ושם יושנים בלילה.
2: מיטות נורמליות או כלום?
3: לא, מיטות דרגשים כאלה, בתוך חדרים כאלה של דרגשים.
2: אתה מרגיש במלחמת העולם הראשונה.
3: שומעים את הרכבת כל הזמן, פתאום באמצע הלילה אתה יושב כבר.
2: מחכה לכמה קצינים שיעלו.
3: אתה יושב, פתאום עולים קצינים, פספורט, פספורט, פספורט. הניבל, תוך כדי שנה, אתה לא מבין מה רוצים ממך.
2: ואז השנה מה, זה הלכת, שדרגת את עצמך לרכבת יותר?
3: השנה זה רכבת מהירה, בישיבה, לא בשינה. נקווה שנגיע בזמן.
5: תכין צדה עכשיו תשים אל בית הקודש של רבי
3: לכם, מתי אתה מגיע לאומן?
5: תמיד זכותו תגן עלינו
2: שיהיה סכם שלם בין זילנסקי לזה, כן
3: תהיה טיסה לאוקראינה ממש
2: זרוק אותי טיסה לאומן, מה את כל הסיבובים האלה?
5: קידוש השם כפל כפליים מי ייתן לי ילד אין בחיונה העוף הציון הקל
2: אולי אני אטוס עכשיו עם עוד איזה שניים שפנויים לטוס. אתה יודע מי שניים שיכולים לבוא איתי? גפני ומקלב.
3: וואו.
2: בואו, הם פנויים.
5: נסענו לראש השנה.
3: אני מתקשר למקלב לבדוק אם הוא רוצה.
2: יאללה.

0: הכוסים ידה.
1: איזה קשר נותן פה.
0: אולם לאבא בשמיים, בתוך הלב עושים תשובות.
1: לי נראה זה המחוז הכי טובה בכל הזמנים של המנגנים.

0: הלו, הרב שפירה?
1: הרב
0: דוד, מה נשמע? זה מנחם טוקר בשידור. רק תעדכן אותנו בסוף. פחות אהב את הסיפור. תשמע, היה לו ניתוק מהיר, הוא חד. הוא עובד דק. מאיפה הוא חולם שזה אני בשידור? אלו

0: מוטקה, מה נשמע?
1: לא עולה לשידור.
0: למה? אופה, פתאום אין לך מה לדבר.
1: לא, נכון.
0: פתאום אתה לא...
1: בתל דיבור, יום ראשון של סליחות.
0: יש. פתאום אתה לא... נו, אתה אדם שאתה מתגבר.
1: רגיש.
0: בוא נתעסק.
1: רגיש.
0: אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא מדבר עכשיו מה היה, מה יהיה. אני כואב לי על אורי מקלב.
1: אתה רוצה לדבר על הקונצרט של הסליחות, אני יכול, אבל לא על משהו אחר.
0: לא, איך היה לך זמן לשמוע קונצרט של סליחות אתמול? היה לך קונצרט אחר? קונצרט גפני.
1: לא, אני הלכתי אתמול להגיד
0: סליחות. היית בקונצרט גפני או קונצרט מקלב?
1: אני חבר של שניהם, זה עידן ועידנית. את מקלב אני מכיר בדיוק יותר מ-50 שנה.
0: כואב לך הלב או לא, אמיתי? אמיתי, עכשיו תהיה עכשיו פתוח, אל תהיה עכשיו תקשורת. אמיתי, מנץ'.
1: אני לא מתראיין היום, נקודה.
0: לא, אתה פשוט מתחמק, זה לא בסדר, אנשים מחכים לשמוע אותך.
1: תגיד להם שמות כמלואים, יש לו פחד קהל, אם יש לי ציבור,
0: אבל לא יאמינו לזה, אף אחד לא יאמין לזה.
1: אז שיקראו עיתון עמי.
0: אתה יודע שאני... נכון, היית בשער שם.
1: לא יודע מה עשו, אתה צחוק מהקוראים.
0: תבין איזה מזל יש לך שה...
1: 12 עמודים.
0: לא, אבל מזל, כי היו עושים לך את הרעיון השבוע, מה היית עושה?
1: אתה יודע לקרוא אנגלית, נכון? קורא אנגלית.
0: כן, אבל לא קראתי כל כך, לא שלחת לי את הכתבה, אני רוצה לקרוא באמת.
1: מאיפה יש לי אותה?
0: איך קוראים איך קוראים מקלב באנגלית? אתה יודע שיפה.
1: בואי, למדתי לי במחנה, מה קרה לך?
0: איזה תותח אתה. אני כתבתי משהו וקיבלתי המון תגובות. כתבתי שאני כל כך כואב לי על אורי מקלב. איזה איש ענב, איזה בן תורה, איזה קידוש השם. עזוב את הכל.
1: גם גפני הוא איש ענב, כי גפני נבחר על ידי מרן הרב שך זכר צדיק לקדוש לברכה בזמנו להיות ראש דגל התורה. ובאו ואמרו לרב שך, אולי הוא לא מספיק מוכר מאופקים. ואז הביא עוד רביץ והרב גפני קיבל כעבד מריקמה את ההחלטה שהוא מספר 2 והמנוח הענק שבענקים רבברום רביץ מקום ראשון.
0: טוב, היה לו הרבה שנים להיות מקום ראשון.
1: כולם אנשים לא נהנתנים, כולם הם אנשים פשוטים וטובים. מה יש לדבר?
0: נכון,
1: הכל יהיה בסדר, אנחנו נשמע לכל גדולי הדור, זה מה שאני יודע.
0: אתה מכיר את החדשים ברשימה?
1: כואב לי, לא כואב לי, בטח כואב לי.
0: למה כואב לך, על מה?
1: על כל מיני דברים שקורים כשמישהו חבר טוב מקבל, אבל הרב גפני יישאר יושב ראש דגל התורה והבוס בדגל התורה והמוביל והמכניס והמוציא, ויש לגדולי ישראל אמון גדול בו.
0: אתה דיברת עם אחד מגדולי ישראל?
1: או שאתה מדבר למליאה?
0: לא, אבל אתה מדבר על גדולי ישראל, דיברת עם מישהו מהם או שאתה אומר את זה על דעתך?
1: טוב, מעשה לשחות, נכון?
0: נו, תעזור לי.
1: כן, אני יודע דברים מתוך הקודש פנימה.
0: זאת אומרת,
1: בכל החצירות.
0: ומה עם הכלב, הוא עוזב לגמרי?
1: לא, בטח הוא יהיה גם בתפקיד חשוב, יהודי יקר, עוד בזמן היותו בחור בישיבה בפונוביץ', הוא היה ממונה על סדר חולים, הוא איש חסד, הוא אדם שאין לו יום ולא לילה, הוא עונה לילד בן 12 בטלפון אם הוא נתקע ונדבר שהאוטובוס לא הגיע. מה יש לדבר פה? מדברים פה על אנשים שחלילה, חלילה, חלילה אין להם שום גם.
0: נכון, באמת מדהים. ותגיד לי, ואתה מכיר את החדשים שנכנסים ממקומם? כל מיני שמות, אתה לא מכיר חבר'ה, אני באמת לא מכיר, זלץ. מי עוד יש שם?
1: אני לא מוט קבלוי.
0: רוט?
1: לא מוט קבלוי, כן.
0: רוזנטל, מי זה רוזנטל? איך?
1: אני לא יודע, מנהל מחלקת החינוך של עיריית בני ברק.
0: נו, אז הוא טוב?
1: הוא יהודי חשוב, הוא היה מנהל תלמוד תורה.
0: נו, מצוין.
1: ואחרי נבחר מנהל. ואני לא יודע כמה הם דורכים שמות הכל.
0: למה לא שמו את לייזר אוכבגר? אני מאוד אוהב אותו, איש טוב.
1: נכון, הבן אדם עושה מהפך.
0: מדהים.
1: כולם אנשים טובים, כולם אנשים טובים.
0: למה אתה לא רץ?
1: אני לא נכנס לבניין הכנסת, הייתי פעם אחרונה לפני למעלה מ-50 שנה, ואני הרבה פעמים ביקשתי מחילה או סליחה, כי זה בייס המינים, ומקום משוקץ ומתואב, ואני לא נכנס לשם, תבדוק אם פעם הייתי שם.
0: אתה תותח, אתה אדם אמיתי, רק שאלה, דיברת עם גפני או מקלב או שלא דיברת איתם?
1: כן, לפני כמה דקות סיימנו פה תפילת מנחה, ועשינו שמחים וסוסן.
0: לא, אל תגיד לי שהם שמחים. הם שמחים, אז מה הבעיה בכלל?
1: שדבר, הרב גפני התעניין בשלומי, דיברנו אחרי, אמרת לו איזה כמה בדיחות והוא צחק.
0: הוא בעניינים, אז חשבתי שהוא הבצוב.
1: לא, בסדר, הכל בסדר, חבר'ה, הרעש שעושים ברשתות הוא רעשי רקע, הכל בסדר.
0: והרב מקלב דיברת איתו?
1: גם הרב מקלב, אנשים הכי טובים שיש בעולם,
0: עם הרב מקלב דיברת?
1: עוד לא הספקתי, לא.
0: אז אתה יכול להביא לו מסר פה, אצלי?
1: כן, הוא אחד ויחיד בעולם, האיש עם הצטלח. שכותב תקים מה צריך לסדר, למי צריך לסדר, מה צריך לסדר, והצוות שלו, חבל על הזמן. בקיצר, אני לא מתראיין היום, אבל אתה מעלה אותי בשידור חי.
0: אני, מה שאני הכי אהבתי אצלי זה שאמרת שאתה לא מתראיין לפני רבע שעה, ואתה רבע שעה הייתי כבר.
1: לא, כי אתה איש חמוד, ואתה מאפשר לי הרבה פעמים את הבמה כדי לעשות מכועס.
0: נכון.
1: ואתה נגד קונצרטים של סליחות.
0: אני נגד הכל.
1: אתה איתנו.
0: אני בעד הכל ונגד. אני לא יודע לעצמי מה אני רוצה. יש לי פיצול אישיות, רמודקה.
1: אתה מחתן כבר, אתה צריך להיות רציני.
0: נכון, אתה צודק, בעייתי.
1: עוד מצב, הלו.
0: עוד מצב, תגיד לי רגע לשאלה על הרב גפני, באמת עכשיו, אתה מכיר אותו המון שנים, היום היה נראה רגיל, ממש כמו יום רגיל?
1: היום כן רגיל, הוא במשרד, עובד, נכנס
0: איתנו. אז למה אנשים אומרים שהוא עצוב ולא יפה איך שעשו לו, וכן יפה איך שעשו לו, אתה אומר?
1: די, הכל בסדר, בוא, אם אנחנו נסמוך על גדולי ישראל, ולא נדבר כמו משהו.
0: זה ודאי.
1: ולא נדבר כמו משכילים שאומרים, משכים את עלי ישראל באף. חלילה וחס, לא משכים אף אחד מגדולי ישראל באף, ולא מבלבל את המוח.
0: הלו?
2: הלו?
0: כן.
1: אני איתך, נו, מה עכשיו?
0: לא, אני איתך. אני רוצה לשאול אותך רק לגבי, קודם כל ודאי שגדולי ישראל זה הכל אנחנו אפר.
1: לא להגיד ודאי, ואחרי לשאול שאלות.
0: גפני. הלו, הרב גפני?
2: כן.
0: מה נשמע? זה מנחם טוקר בשידור חי פה, גם רמות קבלו איתנו פה בשידור.
2: לא, בסדר, אני לא...
0: רק לשמוע שאתה בסדר. רק לשמוע שאתה בסדר, הרב גפני. אוהבים אותך. רק לשמוע שאתה בסדר, שאתה שמח, אתה בסדר.
2: אני בסדר, ברוך השם, הכל בסדר.
0: איך המצב רוח?
2: נדבר על זה.
0: רק שאלה קצרה, אתה ממשיך להיות נשיא...
2: השם יעזור, נדבר עוד.
0: זה כן או לא, תתן לי סקופ, נו, סקופ קטן בשבילי, מה ביקשתי?
2: טוב. לא, לא, זה בסדר, נדבר.
0: אבל אתה בסדר.
2: ברוך השם.
0: תודה רבה, תודה רבה, הרב גפני.
2: כל טוב.
0: תודה רבה. תראה, הרב לוי.
1: איך הגעת לטלפון של הרב גפני? יש לך חתימה בטלפון.
0: תקשיב, אל תשאר.

0: שזה עיקר העיקורים.
1: אמן, הרב מוטקה בלוי, תודה רבה שלא הסכמת
0: לציין אצלנו.
1: יש לך משהו לצאול לרב שפיר אגב?
0: אוו, יהודי יקר, מה זה נקרא קרן עולם התורה? מי מנהל את קרן עולם התורה?
1: וואו,
0: מיליארדים.
1: אתמול בלילה פגשתי, אתה לא מאמין, אתמול פגשתי מישהו, קוראים לו הרב צבי בוגומילסקי, הוא ממיאמי, הוא תרם 1.5 מיליון לקרן עולם התורה. הוא אומר לי, בלי בלי גדולי ישראל הוא לא היה תורם שקל. אתה מבין? תראה את האנשים, איך האנשים,
0: הכסף הולך נטו מסודר לישיבות, לישימות מדוקדק, חלילה אין שום דבר פה. פה יושבים מראש הרב וולף ממנהטן והרב שימן גליק ממונסי, והרב דוד הוא האיש שלהם פה בארץ.
1: וואו, איזה כוח יש לו בלי עין הרע.
0: מגיע לך, גם אנשים כמעט חילונים תורמים.
1: מדהים.
0: תגיד לציבור לתרום. לא לתרום לקרן עולם התורה, יש לכם זכויות לראש השנה. להיכנס לנאורים פלוס, לתרום לקרן עולם התורה.
1: האיש הכי ותיק בדגל התורה, הרב מוטקה בלוי, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, מנחם, וכל הציבור היקר.
1: אקסיבי וחסים את הויבי.

0: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה חדש, משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשוד בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים. עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
5: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
6: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אויבת.
4: כוכבית 3044.
7: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב?

0: לאומי בצמה. במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
1: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
3: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: כל יום אלול, שלון אלול. והפעם אתם מכירים אותו גם כגדול המלחינים שלנו בדורנו, אבל בחורף ובקיץ האחרונים אתם גם הכרתם אותו בתור השופט של המלחינים, אלחנן אלחדד. מה קורה ידידי הטוב?
1: היי, צהריים טובים מנחם, אני אשמע.
0: נו, תספר לי על התגובות בשוק לאחר הגמר הזה.
1: תשמע, תשמע, אני כבר מתבלבלים, רואים אותי בוחרים, אומרים לי, תשמע, הכל הבא היה פצצה, הכל...
0: תבין.
1: אני אומר להם, תקשיבו חבר'ה, תחלקו את הפורמטים, תהיו, תבינו מה הולך.
0: כבודו יושב, מלחין שירים, כותב טקסטים, עוד מתקן, מוחק, טיפקס, מדבקה. Enter, delete, וואטסאפים לזמרים, כן, ואז פתאום איזה עונה אחת של המלחינים, ואתה נהיית השופט בארץ.
1: כן, ממש ככה, שופט, והאמת זה לא כזה קל, אבל בסוף אני חושב שזה למדתי ממך, אתה יודע מה? להסתכל גם, אתה רואה לפעמים שתגובות כאלה ותגובות כאלה, אבל בסוף זה עושה טוב, אני חושב לאנשים.
0: אמרו לך אנשים דברים לא טובים, למה אתה פה, למה אתה עושה?
1: כן,
0: אתה...
1: ברור שכן.
0: לא,
1: כן,
0: אבל
1: כן,
0: אתה,
1: בוא,
0: לא, בוא, אתה בוא תמיד היית, איך אומרים באנגלית, ה-nice guy, האיש הטוב הזה. כן, אף פעם לא...
1: ועם כל זה, אתה רואה שגם אני נתקל בכאלה דברים, אבל כן, אתה יודע, לא מספיק אמרת, לא מספיק פרגנת, לא מספיק ראית את, את, את, את הצד הטוב, אתה יודע מה, ואני, וכשאומרים לי את זה, אני מקבל את זה. זאת אומרת, אני אומר, הדבר ראשון, אני מקבל את מה שאתה אומר, אני לא מתכחש, אתה יודע, אנחנו עכשיו באלול, הרי זה הפינה פה, האלול שלי, אתה יודע, אנחנו צריכים... אנחנו באלול, מה באמת הנקודה? צריך דבר ראשון להודות, אתה נכון, אני יכול יותר, אבל אתה יודע, אנחנו בסוף בני אדם. ואם כלפי הקדוש ברוך הוא אנחנו בני אדם ולא תמיד עושים את מה שצריך, אז עדיין כלפי בני אדם אנחנו כאלה, אין מה לעשות.
0: טוב, בוא נדבר על אלול. איפה למדת? באיזה ישיבה?
1: או, אני למדתי בישיבת הטרס ישראל, המעטירה.
0: או, אצל בוח מותחה.
1: של בוח מותחה, שאתה יודע, הישיבה כבר עם מוניטין גבוה, ואנחנו כבר אצל ישיבה עתיקת יומין, אבל כל מה שיפה בטרס, שכל תקופה היה לה את המאפיין שלה. אני ככה נכנסתי לטרס כשהיא עברה איזושהי תהליך התחדשות כזאת, וזה עדיין היה בבית וגן, זה לא היה כמו שזה היום בקרית ספר, וגם זכיתי להיות קרוב לראשי וכל התקופה הזאת. תשמע, הראשי לפני שנגיע לניגונים, אבל קודם כל היה אדם שלא כל כך בישיבה עצמה, היה צריך, לא היה לו נגישות צי, זאת אומרת, אתה צריך להתקרב אליו כדי שהוא יתקרב אליך.
0: נכון.
1: זה היה השיטה. זה היה אסיסטנט, זאת אומרת, אני לא, אני, כאילו, בוא, אתה רוצה אותי, אז בוא, תראה לי שאתה באמת רוצה.
0: כן, דמות הוד כזה, אתה יודע.
1: כן, נכון. ואני ככה, זה גירה אותי תמיד, אתה יודע, זה סקרה אותי, כן, כן חתרתי אליו, חתרתי, ובסוף הצלחתי. ומה גם אחרי זה, שהתפתח אצלי הנושא המוזיקלי גם, והוא מאוד מאוד מאוד אהב מוזיקה, מאוד מאוד אהב שירה.
0: מה, אתה כבר אז כתבת והלחנת לו?
1: לא, ודאי לא באופן מסחרי כמו היום, אבל ודאי שזה היה בתוכי. יש שיר אחד שהוא מזוהה כל בוגר הטרס מהשכבה שלי, פלוס מינוס, שעכשיו שומע אותי, יזדהה. יש שיר שנקרא בורחו, שביצע אותו המנגן, ביצעו אותו עצמות המנגן עם מוי שירות בקומזינג שטיינג דומני. וזה היה השיר שולחן במחנה בני תורה, שאני לחנתי אותו, וככה היה סביב זה הרבה הילה, וככה... ממש, רבוך מותחה ממש אהב את השיר, ושרנו אותו אחרי זה בקידושים של שבת, אני זוכר אלול אחרי זה, כל שבוע הוא אומר, יאללה, עכשיו בורחו, עכשיו בורחו, וזה היה, זה היה שם דבר, והטרס, אני מורך להגיד ש, חוד שמזה, זה היה הזרעים הראשונים של ה...
0: זה אומר, יש מצב שהבורחו זה מה שגרם לך להיות זמר, מלחין.
1: נכון, חד משמעי, זה התקבל שם באהדה גדולה, ובאהבה רבה, והוא גם מצידו, הוא כל כך... הוא למד את זה, תזכיר אותו, אצלו אין דבר פשוט, הכל בלומדס, אתה יודע. אז
0: הבורחו שהמנגנים, בעצם זה שרבוך מות חייב לשיר את זה, זה מה שנתן לך אולי את הדחיפה להיות המלחין של היום.
1: חד משמעי.
0: אז אני מדהים, לא שמעתי את הסיפור הזה עד היום.
1: כן, היה שם, הנה, אתה רואה, מלחינים שלם עברנו, ועדיין...
0: כן, איך אתה שולף לי את זה ככה בסוף. זה מה שאני שומע עכשיו?
1: רגע.
0: לא?
1: לא, לא, לא, בורחו של המנגנים, זה פתח את הקומזינג.
0: בורחו שפתח את הקומזינג, כן, זה.
1: בורחו שפתח את הקומזינג המנגנים.
0: זה הפתיח עוד לפני זה, כן.
1: כן, אולי זה היה לפני זה. זה שיר שזה 6-7 דקות, שיר כבד קצת, אבל זה תפס מאוד מאוד חזק שם אז, וכן, זה, אתה יודע מה? עד אז, לפני ששרו את השיר שלי, לא האמנתי בעצמי. זו האמת.
0: אבל אז ששרו את זה אמרת לעצמך, יש לי משהו.
1: אבל ששרו את השיר שלי בישיבה, ושלא נדבר על הראשי ושמבקש את זה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז יש בי משהו שגורם לאנשים לשיר את השיר שלי, זאת אומרת, יש כאן איזשהו משהו.
0: הנה.

0: אתה מחזיר אותי, וואו, אתה מחזיר אותי.
1: זה הלחן הראשון שיצא של אלחנן אלחדד.
0: אתה יודע מה שמעניין? שהלחן הזה בכלל לא מזוהה עם הלחנים שאני מלחין היום.
1: אני לא יודע איזה לחן כן מזהה את הלחנים שלך היום. באמת, יש לך יתרון גדול. אתה אף פעם לא יכול לשים, דיברנו על זה במלחינים, אתה לא יכול לתת לחן ולהגיד וואלה זה אלחדד. יש לך מלא, אתה מאוד מגוון.
0: נכון, אבל בכל אופן אני משתדל להיות כאילו המעודכן יותר. זאת אומרת, אני לא כאילו, אני לא מחובר לאותנטיות יותר מדי ולאורגינל. אני יותר כאילו מנסה לעשות משהו שכן ילך היום ולחדש את עצמי. וזה שיר שהוא כן מחובר, אולי הייתי אומר להיסטוריה יותר של המוזיקה החסידית, משהו כזה, אתה יודע, מחובר לשורשים.
1: בוא נשמע דקה שתיים, אלך.
0: בוא נ

0: תשמע, זה, אני שומע את זה עכשיו, כהמון שנים, זה גם לחן לא קל. השם לא הזה קל, שם, לא זה חצי קל. טון כזה למעלה שם, זה...
1: כן, יפה, לא קל לשירה ולא קל לביצוע, ואתה יודע מה, גם אז הייתי כזה מופלא ומחוסה כזה, כי השם שלי לא רשום שם אפילו בקרדיטים, רשום מחנה בני תורה.
0: אבל לא היית צריך כזה... את זה, כי ברוחמות חי נדלק על זה.
1: בדיוק, זה הספיק לי, זה הספיק לי אז, וכן, זה היה הזרעים והגרעין הראשוני ככה, שיצרת הדמות שלי אולי, יש לומר.
0: מדהים. טוב, איזה שיר הוא הכי אלולי שלך מכל הקריירה הגדולה?
1: האמת היא שוואי, עודה ולא אבוש, שאני לא חושב שיש לי שירי אלול, ואתם אולי הגיע הזמן, באמת, לעשות שירי אלול. האמת שיצא לי עכשיו, לפני כמה ימים, הוצאתי שיר זמר חדש מארצות הברית, שנקרא ברל פיידין, שיר הזה קוראים לו היום, היום מהתפילה של היום, אתם ציינו, זה כן קשור לאלול. אבל אין לי איזשהו רפרטואר אלולי, ואתה יודע מה, שאתה מדבר איתי עכשיו, אני ממש בא לי ככה לחזור לשורשים האותנטיים וככה כן ליצור דבר כזה, אולי אפילו איזה פרויקט כזה עם זמרים, אבל כן, וצריך, אבל כן יש לי שירים שאני מחובר עליהם שהם לא שלי, אני מוכרח לומר.
0: כמו?
1: אני באלול חוזר לשורשים, אני חוזר למרדכי בן דוד שלפני 40 שנה, אני חוזר לב, אוי אוי אוי אוי, אני חוזר לראש השונה איקוסייבון של מרדכי, יש לשוויקים
0: משהו דווקא. בן מליס יוישר שלו, אתה מכיר את זה?
1: מה זה?
0: בעיני אתה חייב לשמוע את זה, זה שיר מטורף שלו, שהוא הלחין.
1: מה זה בעיני? מה זה?
0: שמע את זה אחרי זה, שמרדכי בן דוד.
1: טוב, אני...
0: שוויקים, מה אמרת?
1: יש את שוויקי שהוא יוצא דווקא ממונה מהאחרונים שלו, גם בראש השונו יקוסייבון, בראש השונו, גם הוא עשה מאוד יפה, הוא תשובו, הוא תפילו, הוא צדו. כן, אבל לא שלא חסרים שירי אלול, ואני מחובר גם בטרס, אז בזמנו היה כל מיני שירים פנימיים כאלה של אלו שממש...
0: איפה אתה מתפלל בימים הנוראים? אתה לא חזה, נכון?
1: אני בשנים האחרונות, אני כן חזן, בשלוש שנים האחרונות.
0: איפה?
1: כן, אני חזן בבית כנסת בבית וגן, בבית כנסת נוסח ספרדי, אבל אני מנסה, כיוון שאני נורא נורא מחובר, גדלתי עם המנגינות, גדלתי עם הרגש, גם של האשכנז, אז אני מנסה בזהירות.
0: איפה אתה יכול להכניס להם האשכנז? באיזה קטע?
1: תשמע, אז בחזרת השעת, אני קשה לי נורא נורא להיפרד מהשמחו לארצך.
0: וואי וואי וואי, ואתה עושה את זה אצל הספרדים, מה הם עושים?
1: זהו, הספרדים שם בעצם לא עושים כלום, ואתה יודע, יש עוד כל מיני, יש לכן וכן, אני לא יכול כל היום כולוי בכבודך, או אמת שגם זה אשכנזים לא עושים משהו מיוחד, אבל שם אני מכניס קצת את המלוך,
0: שקר לי בך.
1: כל העולם, כן, קר לי בך, קצת מכניס. אני מנסה טיפה להביא את הרגש יותר מערבי, לא רק המזרחי, אבל גם אני שומר על
0: האותנטיות.
1: על האותנטיות, מנסה, ומוכרח לומר שזה די צובר תאוצה, משנה לשנה, אנשים...
0: אוכילה, אוכילה למשל, אתם שרים?
1: כן, בטח, כן. יש את הספרדי העתיק, שזה מנגינה קשה לביצוע, ואנחנו כן, אנחנו כן עושים את האוכילה העדכני של איל אל פלאי. אגב, צריך לומר, אוכילה, כן, כולם אומרים אוכילה. ואיל אל פלאי הוא היוצר של הדבר...
0: שיחק אותה בענק, יהיה עם השיר הזה.
1: זה מטורף, זה נראה משהו לפני 700 שנה.
0: נכון, זה נראה כאילו משהו לפני מיליון שנה, זה משהו, זה לחן אדיר שלו.
1: זה לא יאומן, לחן אדיר וחד פעמי.
0: מה קובי? מיקרופון שלך פתוח.
2: לא, רציתי לדעת, אתה תמיד שואל אומנים אם יש איזה שיר אחר שהם רוצים, של מישהו אחר שהם רוצים לעצמם.
0: הנה, תוכילה אולי, לא?
2: תוכילה אתה רוצה?
1: מה, הייתי רוצה שיהיה לעצמי?
2: כן, איזה לחץ של ימים נוראים.
1: כל כך המון שירים שהייתי רוצה, אני חושב שהדגל, השיר הדגל שהייתי רוצה לעצמי, ואני כן, אני אגיד את זה בשידור, זה... שערי
0: וואי וואי וואי וואי
1: כזה שיר הייתי רוצה,
0: תקשיב איזה שיר יצא לו לביכלר הזה בפוקס, נראה לי.
1: תדע לך, אומרים שלחן זה סוג של נבואה, ואני באמת מאמין בזה, זה השראה ונבואה וזה משהו רוחני, ואני באמת חושב שהקדוש ברוך הוא בוחר בפינצטה את האנשים שאליהם הוא מעביר את הנבואות.
0: אני אמרתי לביכלר שבוע שעבר ופי שבועיים, לדעתי זה הלחן הכי גדול של השנים האחרונות, אולי אפילו אחד מהטובים אי פעם במוזיקה.
1: אחד משמעי, ואני מסכים איתך עם זה.
0: כאילו,
1: אחד
0: משמעי. בטוח לי שאתה מלחין שירים יותר עמוקים בדקה, זה לא איזה לחן, אבל תשמע, זה נכנס.
1: זה נכנס, כי זה נגע, זה נגע, זה נגע, ואתה יודע מה? כי אלוקים נוגע בזה.
0: בדיוק.
1: הקדוש ברוך הוא נוגע במשהו, אז הוא נוגע גם בלב שלך, והוא לא נוגע בכל לחן.
0: נכון.
1: הוא נוגע, הוא בוחר, הנה, עכשיו השיר הזה, אנחנו עכשיו בראש שנה, נקבע לכל מלחין, אם זה במגזר בשוק שלי, שאני חייב בו, כמה שירים ואיזה שירים הוא הצליח לגעת ולהפיץ בכל העולם, שאנשים יתפללו איתם, יבכו איתם, ישמחו איתם, ישנו את החיים שלהם איתם.
0: תשמע, בימים האחרונים יש את העניין של הבחירות והפוליטיקה וכל זה, ולפני 4 שנים ג' לקחה את אבא סטוירו שלך כג'ינגל הבחירות.
1: נכון,
0: קודם כל, מי היה מולך שם? זה אגף הדוברות או זה החקים עצמם? כי היה איזה קליפ עם כמה חקים?
1: היה קליפ עם החקים עצמם, אני חושב שהדוברות דיברה איתנו, אבל זה גם היה לי...
0: מי היה מהחקים שם? אתה זוכר?
1: אני זוכר שיעקב אשר כמדומן היה שם.
0: נו יאללה, אמרת לסוס הנכון, אתה רואה כבר אז.
1: כן, אתה רואה, אני תמיד בוחר את
0: הנכון. אתה מבין, אין חדד יודע איפה לגעת. יו. אז יעקב אשר, אנחנו מצפים ומחכים שלאור ההצלחה שלך גם תיקח את אלחדד שוב להוביל את קמפיין הבחירות של ג'.
1: כן, השאלה היא של ג' או של שס, כי גם משס פונים, תבין, אתה צריך לדעת כבר את מי להוביל.
0: וכמו אתה יודע, כמו שאתה יודע להיות חזן אצל ספרדים ולעשות את שמחו לארצך, אתה תסתדר גם בשס וגם בג'.
1: אני מסביר, אתה יודע מה? לוקח את זה איתי, הלוואי. הלוואי ונצליח לאחד את השורות. אתה יודע, דווקא בתקופות של בחירות צריך לאחד באמת את כולם, זה עבדה מאוד מאוד קשה.
0: אם ישלמו טוב, אתה ג' אשתך שס. והפוך.
1: כסף יענה את הכל.
0: בדיוק, בדיוק. חנן אלחדד, גדול המלחינים שלנו, הרב גם, תודה רבה שדיברת איתי ושנה טובה.
1: תודה רבה מנחם, שנה טובה לכולכם.
0: והנה אתה. ביי.

שלום וברכה. השיר שעושה לי את האלול, שיר האלול שלי, הוא לא אחר מאשר סדר העבודה של אישה לריבו. תודה רבה.

0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
3: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
2: ביום שני, כ קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
4: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או עד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
5: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: לחיים!
11: שנה טובה!
10: שנה טובה!
8: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
12: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: זמן אוויר.
1: זמן, או למי מחגים עכשיו פה? מה זה החיוגים האלה באמצע החיים? לא נה, אתמול בלילה שידרנו כאן את הסליחות המוזיקליות שפיני איינורן, תקשיבו, באמת היה מעמד אדיר, משהו כמו 2,000 בחורים וחבר'ה ששרו והתפללו. יש לך איזה קטע קטן מזה אולי? שפיני אתמול קצת קטע קטן, מה יש לך מתמול? אין לך משהו מתמול, אז מה יש לך? כן, בסדר, קמפה גם טוב, מה מצוין, בטח. הנה קמפה גם הוא נתן אתמול. איפה זה היה? קסט הגדול אני חושב. זה יצחק מאיר. וזה קמפה. היו הרבה מאוד סליחות מוזיקליות אתמול. קמפה ויצחק מאיר ושולם למר והרשי אייזנבך ומוטי ויזל ומוישה דוד וייסמנדל וכמובן פיני איינורן שנתן. אוהו, כמה שהוא נתן. הסליחות שלנו כאן בקול חי. עשיתי סקר בערוץ, אתם שומעים חבר'ה? למה אנשים מתחברים יותר? או לסליחות מוזיקליות, או סליחות רגילות, או ספרדים. איזה 70% לרגיל, לא למוזיקלי. ועוד 20% לספרדים, רק 10% התחברו למוזיקלי. לחפר.
2: איך אתה מסביר את זה?
1: כי אנשים רגילים לסליחות של הרגילות.
2: אני זוכר בישיבה שעשינו את זה מוזיקלי בלי...
1: בלי כל ה...
2: כלי נגינה.
1: צד שני... גם בבית המקדש היו כלי נגינה.
2: נכון.
1: אז אין בזה פסול. כל אחד יבקש סליחה איך הוא רוצה.
2: לא חושב ש, לא חושב שיש פסול בכלי נגינה. יש הרבנים הרבנים.
1: אני לא ראיתי אף רב שדיבר נגד.
2: נגד מה?
1: נגד סליחות בכלי נגינה?
2: הם כתבו על הופעות.
1: לא, מה זה קשור להופעות? זה... לא דיברו על הסליחות, אני חושב. נו, מה, הוא לא עולה לנו?
2: זה כיף, זה כיף. בוא נראה, בוא ננסה שוב פעם.
1: אחי, איך שאתה מבקש, אתה צריך לדעת לבקש סליחה, זה לא משנה איך אתה מבקש את הסליחה. צריך לבקש סליחה מהלב.
2: נכון.
1: כל אחד יעשה איך שהלב שלו נותן לו. בוא תנסה אותו רגע פעם אחרונה. חסוי. אתה רוצה לנסות רגיל או שזה היה?
2: בוא ננסה, נראה, בוא ננסה חסוי.
1: חייבים לתפוס עוד מישהו היום, כן. גפני תפסנו כבר, גב, כולם דברים על זה, הוא נשמע טוב.
2: לגמרי.
1: שמע, כן, רגוע.
2: תודה, אל תודה.
1: זמן אוויר בשידור חי אלול. תכף חדשות המוסיקה והתעשייה שלנו. אנחנו באווירת אלול פה למי שלא שם לב. שבוע אחרון של השנה. עוד מעט אבי אילסון יהיה פה עם שיר חדש.

0: תודה על סבלנות.
1: לא. זה הרב אבוטבול משס. כן. גם אומרים שמחר יש לו איזה משהו, יום מעניין מחר.
2: אומרים, אני לא יודע.
1: לא יודע, יום מעניין, לא יודע. שיהיה טוב לכולם, זה בעזרת השם. עכשיו פרסומות, ומיד עוברים לחדשות המוזיקה. פסח שם היום? פסח, אנחנו מוכנים.
3: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר. מנחם.

0: אנכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
1: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
2: כל מוביל ירושלים מציגים הגדולות והמפנקות למשפחה מבית כל מוביל, יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים, בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.
3: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26. עכשיו מגוון מוצרי אוסמנס למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
4: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
5: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
10: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
11: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
10: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
12: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
14: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
15: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד
14: איתי
15: כל חי.
14: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית עם פסח בגד.
16: שלום לתעשייה הראשון, שלום לכם ושבוע טוב. ליפסט קייס, האלבום החדש של ליפה שמלצר, מפיוטי ומניגוני ראש השנה בלחנים חדשים ובביצועים מרגשים. אלבום מלא בדואטים מיוחדים עם חזנים מובילים, ביניהם רבי יעקב אונגר, יעקב למר, ניסים סל, זושה אונגר ועוד. הנה מלך חי וקיים בדואט יחד עם מוטי אונגר.

תכנים שפשוט מחכים לרגע הנכון. 25 שנים לאחר שהלחין שמואל גלבר את שמה כולנו, יוצא כעת השיר לאור דווקא בימי חודש אלול, תקופה של תפילה, חשבון נפש והתקרבות לבורא. לביצוע השיר צירף שמואל את חתנו, הזמר אבי אילסון, ולעיבוד את שמואל ונאורי גלבר, וכך יצא לו שיר משפחתי כנה ומרגש, המבטא בפשטות את המסורת והקשר של כל אחד לבורא עולם.

לקראת ראש השנה, המלחין והיוצר איצי וולדנר משחרר את תפילת חנה, שיר עוצמתי שבו הוא מארח את שולם למר. השיר מתמקד במסר הנצחי של חנה, רק שפתיה נאות וקולה לא יישמע. ברגעים שלפני יום הדין, השיר בא להזכיר לנו איך לעמוד מול השם, לפתוח את הלב ולהתפלל באמת. החיבור למסר הזה הפך למוחשי ומטלטל עבור וולדנר, אחרי 4.5 שנים של ציפייה לפרי בטן. עמדה בת משפחתו של איצי בראש השנה שעבר, בזמן קריאת ההפטרה של תפילת חנה, ושפכה את ליבה בדמעות ובשקט, כשבדיוק שנה לאחר מכן, ממש בימים האחרונים, נולדה להם בת בסיעת הדשמיה. השיר כעת רואה אור כהודעה גדולה, ולהזכיר שאין תפילה שחוזרת ריקה. העיבוד של ינקי פוזן.

מעורב עשרות פרויקטים בהפקתו. שלומי בוקשפן יוצא לקריירת סולו עם סינגל קליפ בכורה מרגש לקראת הימים הנוראים בראש השנה. הלחן והעיבוד המוזיקלי של מאיר אדלר.

הציונים הנוראים של קובי ברומר יחד עם ישיבת אורייתא מקבלת השנה חיזוק משמעותי כשלעיבוד והשירה מצטרף יואלי דיקמן. הנה קטע מהצילומים שנערכו בשעות הקטנות של הלילה אי שם בצפון הארץ.

מנהל התוכניות של כל חי, ישראל מאיר, ראינו בשבוע שעבר מכניס לאווירת הימים הנוראים בקומזיץ מצומצם, יחד עם בצלאל סמוטריץ', צבי סוכות, ינון מגל ומנכ"ל מועצת יש"ע עומר רחמים ועוד חברים.

0: שירים מלאים ניתן למצוא באתר MS מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס ליד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר. שיהיו בשורות טובות, שבוע טוב ומבורך, ועד כאן מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.
1: שעה שנייה של זמן אוויר, אווירת אלול כאן בכל חיים. מה קורה, מה העניינים? קובי סגל, שימי ברוורמן, תודה לפסח בגד. שבוע אחרון של השנה, וזה לא דבר של מה בכך ששבר מוציא שיר עם חתנו. הרי בדרך כלל החתן ככה מתחמק ובורח כשהשבר מבקש ממנו כל מיני דברים. האמת היא, אני נזכר בשבר שלי, וואו. הלוואי שהוא היה יכול להתקשר אליי לבקש ממני דברים, הוא כבר נפטר לפני שנתיים. אבל אבי אילסון עושה כיבוד אב ואם גם כשמדובר בחמיב, נכון אבי?
2: וואו, מנחם, כל הכל צהריים טובים, אלו מוצלח.
1: הבאתי לך זווית אחרת לשיחה.
2: אתה יודע מה אני חושב תוך כדי שאתה אומר את זה?
1: נו.
2: איך מנחם טוקר תמיד... תמיד יהיה לו את הזווית של טוקר. אהבתי, אתה מבין? אבל זה מה זה נכון, אתה יודע, זה כאילו, תחשוב שאני, טוב, בוא ניתן קצת רצת.
1: שמע, יש כאלה אנשים שאולי לא כזה קשור, אתה לא אמור להיות החבר הכי טוב, או הזה של חמיכה או חמותך, בסדר, זה שהתחתנתם, אבל יש לך אנשים באמת טובים, שאתה אומר, וואי, איך זכיתי, ואני באמת זכיתי, אני מחפר.
2: זה לא רק זה, תשמע, זה לא רק זה. חמי, אני אתן קצת קונטקסט, אנחנו מדברים על שיר חדש שיצא ממש היום, עם קליפ חדש, אלול, ואני אתן קצת רקע, שבעצם מדובר על, על, על שיר שהולחן לפני 25 שנה, על ידי חמי, ואני בכל אופן גדלתי בתור בחור, הייתי רואה את חמי בתור...
1: זמר.
2: בישיבה, מופיע בחתונות, היה עם חיים סימנטו, והיה תזמור את פעם, מצוות אליו הרבה, מופיע באמרות המלא וחתונות ואירועים, וסוג של גדלתי על סוג של פסקול, או של זמר חתונות, שהיה, אתה יודע, מהמובילים בשוק, ובסוף, סתם מעניין בכלל איך הכרנו, כן, אני התחתנתי עם אשתי מהיכרות עם חמי על הבמה, משם נולד השידוך.
1: מה זאת אומרת? הוא ראה אותך שר יפה, והוא אמר בוא תיקח את הבת שלי?
2: הופענו ביחד, והמפיק, שסגרת חתונה יום אחרי, אמר לי, רוצה להציע לך את הבת שלו. ככה זה קרה.
1: לא. האם זה נכון, שמואל גלבר?
3: מה נשמע, טוקר?
1: זה נכון או לא?
3: הכל נכון.
1: יו.
3: יש בחור בשם יאיר, שהוא למעשה...
2: בר שלום.
3: שהוא למעשה הציע לי, ו... תשמע, ראיתי אותו, ראיתי לא רק שהוא זמר, שהוא גם כן מנש. זאת אומרת...
1: איך אתה רואה מן של הבמה? לא הבנתי.
3: אז לא, זה לא נגמר רק על הבמה. אתה יושב, מדבר, קולט שבן אדם לא מסתובב בלילות ומחפש אחרי הופעה לשבת בכל מיני מקומות. זהו ישר, גומר הופעה, ישר הולך הבא את הדרך אגב, הוא היה בישיבה עדיין. וחזר לישיבה. אז אמרתי, טוב, בוא ננסה, וברוך השם, כן יצא.
2: בוא נעשה לו כזה.
1: מה?
2: זה הספט בשידור חיים, בחיים היה לי דבר כזה.
1: כן.
3: לא, אבל תראה, לשיר שיר יחד איתו, זה דבר שבאמת היה דבר מוצלח, ובאמת לחכות 25 שנה ולעשות את זה יחד עם אבי, זה באמת היה חוויה מוצלח.
1: זאת פעם ראשונה שאתם שרים יחד?
3: לא, יצאנו,
1: לא, בשיר.
2: בשיר, כן.
1: למה עד היום לא עשיתם שום דבר עם שניכם מוזיקאים? מי התחמק ממי?
3: אף אחד לא התחמק, אף אחד פשוט יצא.
1: וואו. אילסו, מגיע לך מזל טוב על הבת שלך, בת מצווה עכשיו?
3: כן.
1: וואו. אז ממש מזל טוב.
2: התקשרת ביום, חבל על הזמן, הכל ביחד.
1: אבי, תשמע טוב, אני כבר מדמיין מי, אתה יודע, בעוד 10-15 שנה כשהבן שלך יהיה על הבמה ישיר, תמצא לו גם שידוך.
2: אבל תשמע, לא, אבל אני בנימה רצינית, זה שיר באמת אדיר לתוכר בטעם של פעם, אתה רואה, אתה יודע, זה מזכיר תקופות של אריה ברונר, ורולי אזרחי, מי שזוכר את השירים אלו שהיו יוצאים אז, ושיר ששומעים שהולחן לפני 25 שנה, שהלך לי היום ברק אהרון, המתופף האגני, אומר לי, תקשיב, אין שירים כאלה היום, כאילו שם משום מקום, ובאמת, אני מודה לך אני על הזכות, כי הרבה שנים רצינו לעשות, אתה יודע, אנחנו נגשבים בשבתות וחגים.
1: ושרים יחד.
2: ושרים יחד, חבל לך.
1: אתם גרים באותו אזור גם או לא?
2: לא, אבל תמיד, בגלל שאנחנו לא גרים באותו אזור, אפשר לעשות שיר ביחד.
3: אתה יודע, טוקר, אני אתמול בלילה חוזר מסליחות, ואני רושם לאבי, הלוואי והשיר הזה לפחות שני אנשים יחזק אותם בלימוד התורה והכל, והיום אני רואה שמעלה בחור ביוטיוב, זה פשוט שיר מקסים, חיזק אותי, קירב אותי מאוד לעולם התורה, כל הכבוד. אני כל כך שמח, והלוואי ויהיו עוד הרבה כאלה, זה ממש ממש יעשה לי טוב.
1: יפה. טוב, אבי לסיום.
2: אנחנו בקליפ את הרב רפאל רובין, מי שמכיר, שהוא מבקר רבים גדול, אז צולם בבית כנסת שלו, אז גם קרדיט. ולסיום, קודם כל תודה רבה טוקר, על תמיד, על מעטפת והאנרגיה שאתה מכניס לנו, להוציא שירים. ותודה לאייטם כזה, אתה יודע, לא שגרתי. חשבתי אתמול בלילה, מי, איזה חתן ושבר מוצאים שירים ביחד, מתי כאילו.
1: בדיוק, אני לא זוכר, נראה לי זה פעם ראשונה בהיסטוריה שחתן מוצאים מהשבר שלו.
2: גם אני. חיפשתי
1: כמו קצת
2: ככה,
1: ברשת
2: לא מצאתי, וזה קטע, וזה גם מגיע עם קליפ מהמם, מזמין אתכם, נשמע כהילינו, בטוח שיהינו,
1: אלול. אבי איצון ושמואל גלבר, גם קליפ, גם שיר, וגם בת מצווה לנכדה ולבן, ולבת, לבן, לבת, ואני מאחל לכם הצלחה גדולה, כיף לדבר איתכם, ובעזרת השם שתהיה המשכיות, לא עוד שירים יחד.
2: אמן, אמן, אמן, רק
1: שמחות
2: לעם ישראל, ושנה טובה,
1: והזדמנות נהדרת. שנה טובה, אבי אילצון היקר ואהוב, שעושה עבודה גדולה בקריירה שלו, ושמואל גלבר, כיף לדבר איתך, ביי ביי, תודה רבה חבר'ה.
3: תודה, תודה.

0: כן, הרב אשר?
1: כן.
0: מה שלומך קודם כל? רק להגיד לך מזל טוב בשם כולנו, זה מנחם טוקר בשידור חיים, מזל טוב, מזל טוב.
1: תהיה שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל וגם לך,
0: תודה. מה אתה יכול לומר למאזינים שלנו ביום הזה? אה, טוב, שנה טובה, זה, הוא כבר נהיה בוס. שנה טובה ודפק ניתוק. נכון או לא? לא, זה כבר נהיה בוס, זה כבר שנה טובה וניתוק. פעם הוא לא היה, פעם הוא היה מלחמת כשרות, תעלו אותי.
2: בדיוק.
0: תעלו אותי. שנה טובה, טוב, לא, צריך עוד חיוג אליו.
2: הוא לא יענה לי.
0: יענה, יענה.
2: לעשות עוד פעם?
0: כן, בטח, מה נראה לך, מה? ניתק, בטעות כנראה, מה לא יכול להיות שהוא כבר נהיה בוס וכבר ניתק. לא, פרסמו עכשיו שיעקב אשר הולך להיות יור יהדות התורה, דגל התורה. אנחנו מפרגנים לו, שמחים מאוד. זה מספר אחר או מה? מה, אם הוא לא עונה, נעשה לו מתיחה של ביבי וגמרנו. אה, לא עונה. טוב, בסדר, גם לא, הכל טוב, מזל טוב לאשר, הרב אשר. אתה יודעת שהבן שלו יש לו מלא צ'ונטים?
2: כן.
0: מוטיס. מוטיס, זה הבן שלו.
2: בדרך הוא התחיל.
0: אתה יודע, אתה רוצה לשמוע? מה באוטובוס? מה?
2: בית וגן, הוא מחר שמה.
0: יום אחד יעקב אשר מתקשר אליי, ואומר לי, תשמע, הבן שלי הולך לפתוח חנות צ'ונט, אם אתה יכול לעזור לו, לחלק לו ברדיו, לעזור לו, אתה יודע, באמת. עשינו, לפני הרבה שנים.
2: תביא את המספר של הבן שלו, מתקשר לבן.
0: יאללה, תחק לבן שלו שנייה. למרות שעכשיו כל העולם כבר הולך להגיד, טוקר הולך להתקשר לך בשידור.
2: אל תגלו.
0: בחור טוב.

0: הלו. הרב שלומי?
1: מי רוצה אותו?
0: מנחם. שלומי, מה נשמע? שלומי?
2: הלו.
0: אור, שלומי, מה נשמע? מה שלומך?
2: מי מדבר?
0: מנחם טוקר, פה בכל חיים, מה שלומך? רק להגיד לך מזל טוב, להגיד לך מזל טוב. שמענו שאתה מספר 2, בעזרת השם.
2: לא ידוע דבר כזה.
0: אז אני מעדכן אותך שהתקנו אותה, אני לא יודע אם זה נכון. אבל, כן. דיברתי עם גפני לפני כמה דקות, דיברנו פה עם הרב, עם מלא רבים, מלא אנשים. לא אמרו לך שאתה מספר 2? אני הראשון שאומר לך את זה?
2: כן, בהחלט.
0: וואי. אז אני לא בא לבשר, כי אני לא דוברם של גדולי הדור, אבל הבנתי שכך אמרו, שאתה הולך להיות מספר 2 בדגל התורה.
2: עזרת השני, ניתן לאחרים, מי שנמצאים, ייהנו מזה.
0: למה? מה זאת אומרת, אתה לא רוצה?
2: מי שנמצא, ישמח.
0: זאת אומרת, אתה לא תשמח?
2: אחרים ישמחו.
0: אתה לא תשמח? טוב, אני... אנחנו מאחלים לך הצלחה, זה הכי חשוב שיהיה לך.
2: תודה, תודה לכולם.
0: תודה רבה.
2: תודה, יישר כוח.
0: כל... תודה רבה, תודה.

0: טוב, עכשיו מנדי וייס איתנו, מנדי!
1: צהריים טובים למאזינים ולמאזינות כל חי, ובמיוחד למאזינינו איפה? בדרום! אני נמצא כאן בסניף הדגל של פריסבי יד 2 בנתיבות, בהפנינג מחירות ענק לחגים. כן, כן, זה הזמן להתחדש לחגים עם רכב חדש, עם כל הפינוקים והאבזורים הכי טובים בשוק. עכשיו, לכבוד החגים, הנחות ענק ומגוון של רכבים, קטנים, גדולים, משפחתיות, רכבים למשפחות גדולות, כל משפחה, אבל כל משפחה בכל סדר גודל, תמצא כאן את הרכב שמתאים לה, ולכבוד החגים, פריסבי יד 2 עם הטבות מיוחדות. רק תבחרו מה מתאים לכם. הנה, קחו ממני את ההטבות של פריסבי, תהיו קשובים כי זה חשוב. 1,500 שקלים בכרטיס תדלוק מתנה, או עד 40,000 שקלים מימון ב-20 תשלומים ללא ריבית, או ביטוח חובה לשנה ראשונה מתנה. שמעתם את זה? שוב אני חוזר. יש לכם 1,500 שקלים בכרטיס תדלוק מתנה, יש לכם 40,000 שקלים, אם תרצו דווקא את זה, של מימון ב-20 תשלומים ללא ריבית, ויש לכם גם אופציה לביטוח חובה לשנה הראשונה בחינם, במתנה. אז למה אתם עוד בבית? למה, דרומים? איפה אתם? תגיעו לכאן עכשיו. סניף פריסבי בנתיבות, ברחוב יוסף סמלו 10, או לסניף פריסבי אופקים, ברחוב נחושתן 4. תבחרו לכם רכב חדש, תבחרו את ההטבה שהכי טובה ומתאימה לכם ותתחדשו. ואם אתם צריכים עוד פרטים, לא להתבייש, תוציאו טלפונים, חייגו כוכבית 60-20, כוכבית 60-20, בכפוף לתקנון, באתר פריסבי.

האלל שלי זה עם מודחי שפירו, אחס שואלתי, מצד אחד הכבדות של האלול, מצד שני לקחת את זה בקלות, אחס שואלתי של מודחי שפירו.

0: עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
1: איכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
2: תמיד איתי. כל חי,
3: תקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה.
2: ציפורי קלאוס.
3: כוכבית 3044.
5: לחיים!
6: שנה טובה!
5: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם. ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודווטה חדש. משקאות יודווטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
9: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
12: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם!
13: כפוף לתקנון.

0: הלו, הרב משה.
1: כן, מה נשמע דן? כן, כן.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה, מה קורה?
0: בסדר גמור, זה מנחם טוקר בשידור.
1: בשידור?
0: כן, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, מעריך אותך, אתה יודע, כל החיים, כל הקריירה תמיד הייתי איתך, אפילו הצבעתי לשנס בגרחה הרבה פעמים.
1: תודה, תודה. מה שלומך?
0: בסדר גמור, בסדר גמור.
1: תשאל אותי איפה, תשאל אותי מה שלומי אני, למה אתה לא שואל אותי?
0: זה מה שבאתי לשאול.
1: לא, תשאל אותי, תשאל אותי.
0: מה שלומך הרב משה? באמת, תהיה
1: תדברי. ברוך השם, ברוך השם מצוין, אתה יודע איפה אתה תופס אותי עכשיו?
0: איפה?
1: תאמין לי, יוצא עכשיו עם דמעות מכלא 10, ביקורת של נסיכי עולם התורה.
0: וואו.
1: להביא להם מוגת דבש לראש השנה, לוח שנה חדש, להביא להם ספר של לימוד.
0: אשריך.
1: זה מה שמעסיק אותי. אם אתה פוליטיקה, אל דבר איתי על זה.
0: מדהים אתה, כפרה. מדהים אתה, מדהים אתה,
1: בלי
0: באמת.
1: בלי פוליטיקה.
0: אמיתי, אמיתי הרב משה. אתה שליח ציבור כל כך המון. עוד שהיית ראש העיר בית שמש, כמה באנו אליך ושידרנו וראינו, שלא אמרת לקבל שום דבר, באמת. אני ראיתי איש ציבור אמיתי, והנה עכשיו אתה מדבר איתי באמצע היום על דרמטי שאתה הולך לבקר את האסירים, זה מראה כמה אתה מדהים.
1: אני שמה.
0: אתה מבין עכשיו? או שיצאת כבר?
1: אנחנו שמה, לא עכשיו בדיוק סיימנו.
0: איך היה, איך הם, איך היה, איך הם?
1: היינו שמה, ברוך השם, דיברנו איתם, קחתי מהם טלפונים של ההורים שלהם, אני אמור להרים עכשיו טלפונים, לספר להם על החוויה שהייתי אצל הבנים שלהם, לחזק אותם, לעודד אותם, שלא יישברו עוד מעט בעזרת השם, כל מעמדם של הבני תורה העיקרים יסודרו, אתה יודע לך, הם כל כך מתפעלים מהם, הסוערים שלהם. הם אומרים, שמע, זה בחורים התפיליים. נכון, יש את הבעיה שהם נמצאים בו מכוח החוק, הם לא מתאימים לנוף, הוא אומר לי. למה כולם, ברוך השם, אנשים מצילים, רק קידוש השם איתם. אנחנו פה כדי לחזק אותם.
0: אשריך, אנחנו באמת, כל המאזינים שלנו מוסרים את זה להורים ולמשפחות, והנה תראו מה שבאמצע היום הזה. אתה בדרך הביתה עכשיו? לאן אתה נוסע? לאיזה אזור?
1: מאוד פגישות נוספות.
0: תגיד לי, בשתי מילים, אני, אתה יודע, אנחנו אוהבים סקופים. מה הסיפור? מי מחפש אותך שם?
1: לא, לא יודע, באמת. מנחם, אתה צריך גם להאמין לי, לא התעסקתי בזה, לא מתעסק בזה, שמעתי איזה אחד כתב, השני כתב, זה כתב, השתי דברים. קודם כל, גם אם זה נכון, אז מה, בסדר, אז מה, יש חיים אחרי הפוליטיקה. ואם זה לא נכון, אז למה להתייחס? אז לא, הכל מעט השם, הכל, השם אוהב את הבן אדם, ועושה לו את הכי טוב בחיים.
0: אבל למה שיעשו לך את זה? לא הבנתי.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי כלום, לא פנו אליי.
0: לא, אבל אמרו
1: ש... לא יושב ראש התנועה שלנו.
0: הוא דיבר איתך? אתה שמעת משהו עליו?
1: לא דיבר מילה, לא דיבר מילה.
0: ואתה ניסית לפנות אליו או שלא ניסית לפנות אליו?
1: לא, אני לא פונה בדברים כאלה.
0: נו, אז תפנה, תגיד לו.
1: אני אף פעם לא עושה מפקים, לא, לא, לא, לא התכונות שלי. משנג'ו אותי, אני אף פעם לא עושה מפקים לשם תופיס. גם כשהייתי ראש העיר בית שמש, עשו לי הפגנה החילונים לבוא להיות ראש העיר. אני לא מאלה שככה מתבייתים על תפקיד. אנחנו עושים את הכל. זה עבודה, מה אתה...
0: לא קשור לעבודה, קשור שגם אם כן צריך משהו, צריך להודיע לך, לדבר איתך, לא זה.
1: אז מי אמר שזה כן, אתה מבין, בגלל זה אני לא יודע כלום.
0: אז יכול להיות שזה לא, או שהם למדו מאשכנזים עם גפני ומקלב להודיע להם דרך זה, אולי.
1: לא יודע, אני מבחינתי לא מתעסק בפוליטיקה, רק בשליחות.
0: ובעצם, אני כאילו ממש מפתיע אותך, אתה לא יודע כלום חוץ משמעת משהו אחד או שתיים.
1: מבטיח לך, לא. אני גם לא מדבר על זה עם אנשים.
0: אז למה מישהו שאתה מנסה להוציא את זה? אז למה אנשים שאתה מנסים להוציא את זה?
1: יש אנשים שככה אולי הם רוצים לעשות איך שאומרים בדיקת ערנות או משהו כזה. אני מבחינתי לא...
0: מבחינתך אתה ממשיך כמו צריך. אתה שליח ציבור עד הסוף.
1: מנחם, מבחינתי, מה שטוב לקדוש ברוך הוא, אמיתי זה גם טוב לי. כל השאר לא מעניין אותי.
0: יש לך מסר למסור עכשיו לרב הרי דרי, שאני בטוח שהוא שומע אותנו.
1: שאני אוהב אותו בכל מצב.
0: זאת אומרת, גם אם הוא אומר לך מחר, הרב אבוטבו בחוץ.
1: מה, אני אוהב אותו, אהבת נפש. מה? אני בידידות איתו 40 שנה. אני רוצה להגיד לך אנקדוטה, שאבא שלי היה חייף, וגם אבא שלו היה חייף במרוקו, והם היו חברים במרוקו בתור חייתים.
0: רק שלא יתפור אותך, אבל.
1: לא יודע, אולי, אתה יודע, לפעמים זה טוב, לתפור מכרז, לתפור דברים כאלה.
0: כן, בדיוק.
1: אל תראה, זה שלילי.
0: אני אוהב אותך, הרב אבוטבול. תאחל שנה טובה למאזינים שלי שאוהבים אותך.
1: שנה טובה לכל המאזינים, אני אוהב את כולכם, את המשפחה שלנו, את תנועת שער, ואת הרבנים, מועצת חכמי התורה, כל אלה שברור שהם מביאים להגדלת התורה בארץ ישראל, ותאמינו לי, מה שטוב לתנועת שער שיהיה, אני מקבל את הכל באהבה ושמחה, ולא דיברו איתי כלום על זה, כך שאני לא יודע.
0: לא, אתה כרגע לא יודע כלום, אנחנו סתם מדברים עכשיו.
1: לא, גם לא מעניין, לא שואל, לא התקשרתי לאתר, מישהו כתב שהתקשרתי לרב מאיה, התקשרתי לאף אחד, לא התקשרתי משידחה. לא, אני לא דיברתי איתו לא חודשיים.
0: אני גם לא יודעת מי מחליט שם, כי כל דקה אני שומע שיש משהו אחר שמחליט שם.
1: לא, אבל מנחם. או שיש לי אמונת חכמים, ופה המבחן, או אם אין אמונת חכמים, אז רגע, מי אתה?
0: אתה יודע שאני הצבעתי ש"ס בבחירות הקודמות גם בגללך, תדע לך את זה. באמת.
1: תודה רבה.
0: בגלל היעבר אריה, שאני מת על אריה. חיים ביטון, אתה, בוסו, חבר'ה טובים, ארבל, באמת, חבר'ה טובים.
1: חבר'ה צעירים, וגם אם יגידו לו, תגיד לי, אני שואב לו שאלה, מנחם, תגיד לי, אני שואב לך, התחרפנו? מה, רק שמה? מה, אין עוד דברים אחרים? מה אתה, מה כל הדבר? אנחנו עושים שליחות, אם פה לא, חייל, טוב, מה שאומרים לו הוא עושה.
0: נכון.
1: פעם הוא במחנה הזה, פעם בפלוגה הזאת, פעם פה. אנחנו חיילים של התנועה.
0: אבל האם הרב אבוטבול, אתה רוצה שאני אעשה מחאה פה עם כל המאזינים בידך, בחמש, אני יודע...
1: איזה מחאה? על מה כפה? איזה מחאה?
0: שלהקדים את המאוחר, להקדים תרופה למכה, הרב.
1: קשי, זה מנחם.
0: מה?
1: זה לא דרכנו, אתה מכיר אותי.
0: נכון.
1: אף פעם לא עשיתי את זה.
0: אני לא רוצה לראות אותך עושה להיות שחקן בקרוב האיס, הרב אבוטבול.
1: לא משנה, יש עוד כמה דברים, מאז התבגרנו.
0: מלך, מלך, איזה איש טוב.
1: דברים טובים.
0: חבר'ה, באמת כמו שהוא נשמע, באמת איש טוב.
1: מנחם, אני עוד חייב לך פגישה או שיחה על הפרויקט הרציני שהתחלתי בו, דקולה בסוגיות השעף, משהו מאוד מאוד יפה, שבני התורה היום נמצאים באש למענו. אבל זה לא עכשיו.
0: זה לא עכשיו.
1: בוא, תמצא זמן, תאמין לי שאתה הולך ליהנות מפרויקט הזה, אני אשלח לך קצת בהודעות וואטסאפ את הדברים, תבין. שהפוליטיקה זה הדבר הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי קטן ליד עולם התורה ולימוד התורה.
0: אשריך, אשריך, רב אבוטבול, תודה שדיברת איתי, תודה רבה רבה, אין עליך.
1: תודה לשם, אוהב אתכם.
0: עם ישראל, כפיים לרב אבוטבול.
1: תודה רבה, שכם, רק נחת והזכה.
0: אמן, אמן.
1: להתראות בתשעה הבאה, בתשעה הבאה.
0: אמן, אמן, תודה רבה.
1: לוחש נפגש ותפס אותי עליך, מאזין לטוקר.
0: זה היה ענק.
1: טוקר ברקיע.
0: זה היה ענק.
1: יאללה מותק.
0: ביי, הרב אבוטבול, אוהבים אותך.
1: תצליח, אחי. תודה, אוהבים אותך.
0: תודה רבה, תודה. איזה איש טוב. באמת איש טוב. קובי, הוא באמת איש ציבור, הוא לא משחק.
2: באמת, באמת, מתקשרים אליו, הוא תמיד עוזר.
0: תמיד. אני משווה אותו למקלב מהצד השני. גם מקלב, אתה תמיד קשר אליו, הוא זמין, עוזר, עסוק, פנוי.
2: אנשים שבאמת שליחי ציבור, באמת
0: לא מדבר על אחרים, כולם טובים, סתם מחמיאים להם. תשמע,
2: הוא באמת עוזר. פעם אחת פניתי אליו בעניין מסוים, ישר עזר, ישר תמך. אפילו פעם אחת ראיתי אותו בקבוצות, מבקש, מישהו ביקש ממנו תרומות או דברים כאלה, הוא ישר ניסה להשיא למשפחה בערב שבת.
0: אתה יודע מה הדבר הכי גרוע שקורה פה עכשיו, אבל שאנחנו יושבים ומדברים על הכל של מרדכי ודוד. זה חילול הקודש מה שאתה עושה פה עכשיו.
2: זה אתה התחלת.
0: היי כולם, אתה יודע שהשיר הזה הולכין לחתונה שלי. באמת
2: אני זוכר אותה.
0: את החתונה לא נולדת אז, אחי.
2: נולדתי.

0: עמותת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי, אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבים,

0: תעשייה. בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
3: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
2: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: איך קומת? דר צנטר קומת?
6: כן, הפעם זה אתה. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
7: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה, עכשיו ב-40% הנחה, בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
8: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: בוא נראה את החבר'ה שקונים בשיא החשמל והמיזוג. אופר,
13: שלום וברכה.
12: מה שלומך? זה מנחם טוקר בשידור חי, מה העניינים?
13: להודות לאל ולשואל.
12: איפה אתה קנית השנה? באיזה רשת? באיזה סניף של שיא החשמל והמיזוג?
13: שיא החשמל והמיזוג באלעד, אני רק שם קונה.
12: רק שם קונה, מה קנית שם השנה?
13: השנה קניתי מייבש של אלקטרולוקס.
12: והבגדים יבשים?
13: מה אתה אומר?
12: הבגדים יבשים, מתייבשים?
13: יותר טוב מהחדש.
12: כל כך יבש שכבר אתה מחבס, אתה אומר ישר דוחף למייבש. אשריך. מה אתה יכול לומר על הקנייה שם בשיא החשמל והמיזוג באלעד, על השירות?
13: אני איזה חוויה, כל הצוות שם חבל על הזמן. שירות, מחיר, הכל... לא ראיתי דבר כזה, אני בא מפתח תקווה במיוחד, תמיד יש שם, כל הקניות שלי רק אצלם.
12: רק שם, אתה תקשיב, בגלל זה, ובגלל שאתה כזה לקוח נחמד, אני מפנק אותך במיקסה מפנק גדול, אתה יודע מה, יש מצב שהוא גדול כמו המייבש, ענק, כן, תאכל אוכל לחג, וזה מתנה, תשמע, כל המתנות שלהם שוות, יש מתנה שנייה בשקל, נותן לך מיקסר בעזרת השם שתמשיך לקנות שם.
13: בעזרת השם.
12: שתהיה לך שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, תזכו לשנית טובות נעימות.
13: גם לך, קירי, גמר חתימה טובה.
12: אמן ואמן. טוב, תשווה לכם לקנות שם, מי יודע, אולי נחייג עליכם. זמן להעביר חלק אחרון שתוכלית, אז היום היה לנו את גפני, ואת הבוטבול, ודוד, הרב דוד שפירה, ומוט קבלוי, מי? וואו, חבר'ה, שווה לכם פה, לא? יש פה רייטינג, כשקובי סגל ושימי ברוון יושבים פה, שום דבר, אין דבר העומד בפניהם. אין דבר כזה.

0: שמש,
1: הלו. הרב גולדקנופ.
0: כן.
1: אני רק רוצה להגיד לך שאני מאוד מאוד אוהב אותך ומעריך אותך, זה מנחם טוקר בשידור. רק להגיד לך ששנה... רק להגיד לך אגיד גיבן שטיור בשם כל המאזינים שלי.
0: אגיד גיבן שטיור, אבל זה כבר לא... אתה כבר לא מקליט אותי עכשיו.
1: לא מקליט. אנחנו בשידור, זה לא מקליט, אבל שידור חי. רק שאלה לי אליך, מה אתה אומר על החבר שלך גפני?
0: אני יודע מה להגיד לך, אני אין לי שם זכות והצבעה.
1: איזה מלך, איזה מלך. לא, אבל הוא היה נחמד, לא? כאילו, תשמע, פתאום מביאים לך כל מיני חבר'ה שאתה לא מכיר. אני לא מכיר את השמות שם בכלל מהחדשים, הרב גולדקנופ, לא יודע מי הם.
0: לא יודע, אני באמת לא יודע, אבל אני מכיר חלק מהם אולי.
1: אבל מה התחושות שלך? מה התחושות שלך על הרב גפני והרב מקלב? באמת, באמת, אבל.
0: אני, הם היו אנשים, אנשי מעט, אנשי עשייה, אנשים שיש מאחוריהם יבול של עשייה ופריחה וסגסוך לעולם התורה, לעולם הישיבות, לעולם החינוך. הרבה עבדתי איתם כשהייתי בעולם החינוך, איתם באמת הרבה. ועבדנו טוב, גם בקדנציה האחרונה, היו לנו דברים הרבה משותפים, יש לפעמים הוראות של גדולי ישראל שהתפצלנו בהוראות, אבל אנחנו עובדים עליו בנערי פשטה.
1: בדיוק, דיברת איתם אגב ביממה האחרונה או שלא הספקת לדבר איתם?
0: ביממה האחרונה, לא, לא, אני עדיין עסוק ב... סיום מרכבים של אגודת ישראל.
1: ושם אצלכם יש שינוי? גם יכולים לעשות לך את אותו דבר גם לדעתך או שאין סיכוי?
0: מה שיכולים לעשות לי זה הקדוש ברוך יודע.
1: לא, אבל נכון לעכשיו, מה אתה יודע? אתה מוביל?
0: ככה גר רוצה, אז אני עושה את אותו רבי.
1: תשמע, אני רואה גולדקנופ מספר 1, יעקב אשר 2, תקשיב, העסק פה משתנה. מי עוד הולך להיות מהחדשים אצלכם? יש חדשים או שמי שברשימה והרשימה? יש הפתעות?
0: אצלנו באגודת ישראל אין חדשים.
1: אין חדשים. אוקיי, ורק דבר אחד, מתי אתה מתקשר לרב גפני להגיד לו להיפרד ממנו יפה? תשמע, הייתם שותפים.
0: אני בהחלט אבוא אליו, אני אשתדל להגיע אליו הביתה.
1: כל הכבוד. כל הכבוד. כל הכבוד.
0: על השיעה, להתייעץ איתו בדברים שאנחנו רוצים להתייעץ.
1: הרב גולדקנופ,
0: אנחנו אוהבים זה.
1: בטח, אני יודע, אני יודע. רק להגיד לך, אגיד גיבן שטיור ואקסיב רכסים את אויבי.
0: אגיד גיבן שטיור, אקסיב רכסים את אויבי,
1: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. טוב, מיליון כותרות היום בזמן אוויר, לא? קובי סגל רוקט פה. ותודה רבה לקובי סגל ושימי ברוורמן. ותודה לכם מאזינים, ואני מנחם טוקר, נהיה כאן מחר בשתיים. תמיד איתי כל חיי.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
6: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
7: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
8: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם
7: אישית. ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
9: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
10: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם.
9: ציפורי קלאוס. כוכבית 3044.
11: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע היום למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי כי לא יבוצעו מינויים חדשים בצמרת המשטרה עד לאחר הבחירות. מאחורי הקלעים של ההחלטה הדרמטית עומדת מחלוקת עמוקה בין השר לבין פיקוד המשטרה. אין מן הנמנע כי בן גביר חושש כי מינויים כאלו ואחרים לא יעלו יפה כשהם נעשים טרם הבחירות. הצי האמריקני ניהל בחודשים האחרונים מבצע חשאי לפינוי מוקשים ממיצר הורמוז, כך דווח בתקשורת האמריקאית. המבצע נמשך כ-4 חודשים, התבצע בעיקר בשעות הלילה. צוללנים מיחידת אריות הים פעלו באזור לצד כלי שיט בלתי מאוישים וחילים תת-ימיים שסייעו באיתור המוקשים באמצעות מערכות סונר שסרקו את קרקעית הים. ועדת הבחירות המרכזית אישרה היום את השימוש באפליקציית אלקטור שמאפשרת דיווח למפלגות בזמן אמת בבחירות על אזרחים שאינם מצביעים. השימוש אושר לאחר דיון ארוך ברוב של 19 קולות בעד לעומת 11 נגד ההחלטה. בלבנון מדווחים כי התקיפה במרחב נבטיה כוונה לעבר בית חולים ולפחות 2 בני אדם נהרגו. בצהל טוענים כי התקיפה כוונה לעבר מבנה שבעבר שימש כבית חולים ובעת האחרונה הוא משמש כמפקדה של חיזבאללה. בניגוד לטענות בלבנון, כך אומרים בצהל, לא הייתה פגיעה במתקן רפואי. התקיפות של חיל האוויר הבוקר בוצעו בתגובה לשיגור 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל. חיל הים של אוקראינה ביצע אחת ממתקפות כלי השיט הבלתי מאוישים הרחוקות ביותר מחופיו ופגע בספינת תמיכה ימית בנמל העיר הנופש הרוסית בים השחור. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אמר היום לקראת פגישתו עם שליחי ארצות הברית בקייב כי אוקראינה רוצה בסיום המלחמה וזקוקה לערבויות ביטחוניות, כך על פי דיווח בסוכניות הידיעות רויטרס. סגירת הרשימות לכנסת עומדת לקראת סיום. החל ממחר יוכלו המפלגות להגיש באופן רשמי את רשימותיהן לכנסת, כאשר חלון הגשת הרשימות יסגר ביום שלישי בערב. בכך מגיעה המערכת הפוליטית לשלב המכריע שבסיומו תתקבע מפת המפלגות לקראת הבחירות. התקשורת האמריקאית מדווחת כי למרות הסנקציות איראן מעבירה מיליארדים דרך הבנקים בארצות הברית. כך נחשף כי איראן מצליחה להחזיק כספים בארצות הברית דרך רשת סבוכה של חשבונות התכתבות, ובממשל האמריקאים מנסים למצוא דרך לעצור את הכספים. בנק מצרי הפועל באיחוד האמירויות זוהה כי מסננת ל-1.8 מיליארד דולרים של המשטר האיראני. הלילה בחצות ייכנס לתוקף ההחלטה על הפחתת מס על הבנזין בשיעור של 0.5 שקלים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ יחתום על צו ההוזלה, ומחיר הדלק ירד לאחר שהגיע לשיא היסטורי של יותר מ-8 שקלים לליטר. ההפחתה במיסוי תימשך עד ה-31 באוקטובר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנופה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנופה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר ומזג האוויר יהיה נוח ברוב אזורי הארץ. מחר תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מהרגיל העונה.
2: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. בבא ארבע עם קובי ברומר.
4: שלום לכם מאזינים וראשון שלום לכם יום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו בא ב-4 כל חי מיוזיק רדיו כל חי 93 FM 92.8 102.5 FM ימי הרחמים והסליחות בכל חי כל חי מיוזיק בהחלט תוכנית נפלאה לפנינו בעיקר מוזיקה מקרבת מוזיקה מרגשת וכמובן מוזיקה שמרוממת לגמרי ימי הרחמים והסליחות בהחלט KCM.FM זה המקום ואתם שולחים לנו הודעות ישי נוימן נמצא בצוות המיוזיק נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו אריאל ספקטור ופסח בגד צוות אדיר כאן מאחורי הקלעים כן, נהניתם בשולה בלחם האחרון היה אווירה נפלאה, אני יודע זה היה נפלא נפתח תוכנית אבל עם אבי אילסון שמואל גלבר עם החדש שלהם שמה כולנו שתהיה לכם האזנה טובה בעזרת השם

0: יציאה קרמן אברומי ויינברג י"ג מידות יפהפה מרגש מוביל אותנו למקבץ פרסומות ראשון שלנו. אומרים לי פה באוזניה שצריך לפנות למנדי וייס קשבינו שנמצא היי שם. היי שם הוא נמצא ב... כן, אצל משפחת קליין בבית שמש במסגרת הפעילות של דנונה. כן, כן.
1: שלום קובי, שלום מאזינים יקרים, אנחנו כאן עכשיו ממש בפתח בית משפחת קליין. באיזו עיר אנחנו? נכון, תשובה נכונה, בבית שמש. שלום משפחת קליין, הם הזמינו אותנו להגיע אליהם ואנחנו הגענו, מה זה לא בידיים ריקות, בידיים עמוסות. טוב, נכנסנו כבר, ממוזג פה, נעים פה. שלום למשפחת קליין, שלום לראש המשפחה, הרב מיכאל קליין, מה שלומך?
2: שלום וברכה, ברוך השם, מצוין, איזה כיף שבאתם אלינו.
1: כיף לנו להיות כאן, ולא סתם להיות כאן. רגע, יש לנו כאן את הילדים החמודים, נכון? שלום לך.
3: לך.
1: שלום גם לך.
3: לך.
1: שלום, שלום לך, פעילים פה היום, יופי. הבאנו לכם הארז מפנק של דנונה, פרווה החדש, ביוסויה ללא חלב, בקשרות המהודרת של הרב רובין, בדץ מהדרין רובין, כדי שכל המשפחה תוכל לטעום. תן לי חסות.
4: הפרס מתנת. בשעה טובה. יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בקשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
1: יופי, נפלא, עוד מעט, ממש עוד מעט אנחנו נפתח את המארז, ניתם יחד עם כל המשפחה, משפחת קליין הם אנשים שמעריכים איכות, אז אנחנו נשמע מה כל אחד מהם חושב. הרב קליין, אתה בסדר? אנחנו הולכים לפרוס פה הכל?
2: אנחנו פותחים שולחן, קדימה.
1: הולכים לפתוח שולחן?
2: פותחים שולחן לחלוטין.
1: יאללה בלגן, אז אנחנו פותחים שולחן, תואמים את מוצרי דנונה פרווה החדש, וחוזרים אליכם עם הטעימות והתוצאות, כאן הישר, מבית שמש. אתה רוצה להגיד משהו לכולם? מה אתה רוצה להגיד?
3: כולם.
1: כולם, כולם מקשיבים לרדיו קול? חי.
3: 2-3.
1: 2-3. הם יודעים לעשות בלנס, משפחת קליין, בית שמש. איזה כיף כאן. טוב, קובי, אני מחזיר אליך את השידור. אנחנו נטעם בכובד ראש. מיד שווים. חזרה לאולפן.
0: תודה, מנדי. תודה רבה. מהמם. אנחנו עוד נשוב אליך. פרסמות.
4: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר. כל חי תמיד איתי, כל חי. בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. דנונה בא מכל הלב. תכלה שנה ודאגותיה, השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות, מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: מנה טובה מתחילה בנאמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים, ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: כפוף לתקנון.
10: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות

0: שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
3: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
4: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כבהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
3: ביום שני, כבהי קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים. יש חסד.

הונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות. או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586. כל מוביל.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: בחסות
3: בשעה טובה
2: יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין
1: דנונה בא מכל הלב
0: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר
1: כל חי תמיד איתי כל חי
4: חזרנו אתם על בא בארבע שירי ימי הרחמים והסליחות, KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור. עכשיו מרדכי בן דוד ובטובך הגדול.

0: אני אהבתי, אני אהבתי לגמרי. עכשיו קיבלתי גרסה של קול דודי שהמעבד שמואל כהן מבצע. דקה 28 צרופות, בוא נהנה ביחד.
1: מה

0: אח, שמואל כהן מבצע את כל דודי, הלחן של שובל. עכשיו אנחנו עם יהודה גלילי, שהוא בכלל לא דומה, אין, אי אפשר לדמות אותו לאף אחד, וגם החשיפה שהוא חשף לנו מאחורי השיר הזה בשול מלאכם, בהחלט, הנה יהודה גלילי, אין לך דומה.
1: לא יועצים וסנקטדרין.

יפהפה, אני אוהב את השירה, יש פה איזה משהו חדש, צבע יפהפה לגמרי, יהודה גלילי אחד דומה לאף אחד. עכשיו לייבי פלקוביץ' וכל מאמינים.

0: לוי פלקוביץ', אשריך. פרסומות.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: בחסות, בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
7: הצנטר, הצנטר.
8: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
9: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
10: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדץ מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
11: מנה טובה מתחילה בנאמן. קולקציית הבישול החדשה עכשיו ב-40% הנחה בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
12: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מ...

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה בא מכל הלב.
7: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חזרנו אליכם מהפסקת הפרסומות. אני ממש פונה אל מנדי כעת, שנמצא במסגרת הפעילות של דנון אצל משפחת קליין בבית שמש. תן לי משם עדכונים, מה קורה שם מנדי?
10: שלום קובי, שלום מאזינים, אנחנו כאן בשידור ישיר חד ומצוחצח מבית שמש. חזרנו לבית משפחת קליין, וכאן כבר כל בני המשפחה, אבל כולם תואמים את דנונה פרווה החדש, ביוסויה ללא חלב, בקשרות המהודרת של הרב רובין, בדץ הרב רובין. והגיע הזמן, בנימוס ובנחישות, לבדוק מה בני המשפחה חשבו על הטעם. נתחיל כמובן מאבי המשפחה, הרב מיכאל. רגע, הרב מיכאל או שאפשר מיכאל?
11: לא, אפשר גם מיכאל.
10: אפשר מיכאל.
11: אפשר מיכאל, עובר.
10: בין השידורים שלנו פה סיפרת לי שאתה עובד בעצם בישיבה לנוער מתמודד.
11: נכון.
10: משם הרב, אבל אתה נגיש לנוער המתמודד, אז אפשר גם מיכאל.
11: אחד משמעית.
10: האם טעמת? אני מנדי, נכון? אתה יודע שאני מנדי?
11: היה בקיץ תוכנית שלך, שלך ושל קובי, שהסתובבתם איזה, הם כל הסטטוסים שהעליתם, הם
10: משווים, רואים. אתה מהדרייבר, איזה כיף. טוב, בואו ניכנס רגע לענייננו, הרב קליין. אתה טעמת את הדנונה פרווה החדש. תן לי את חוות דעתך על זה.
11: אני אגיד לך את האמת, אני נראה אולי קצת פחות נרגש, ואני אסביר לך למה. אשתי ראתה כבר את הפרסום, והיום בבוקר, לא ידענו אם אתם תגיעו או לא תגיעו, היא הלכה וקנתה, אמרה, חייבים לטעום את זה, כי אנחנו משפחה מאוד אוהבים בשר, וזה קצת מתנגש לנו תמיד.
10: אתם אוהבים בשר?
11: אנחנו מאוד אוהבים בשר, אנחנו במקום ארגנטינה, אז כמו, לא יודע אם אתה יודע, אבל בארגנטינה
10: זה
11: בשר לפני הכל, לפני הפרווה ולפני החלבי, אז תמיד זה מתנגש וזה בעייתי. אז אשתי אמרה, אני חייבת לקנות, הייתה בסופר בבוקר, היא אמרה, אני חייבת לקנות, לראות מה זה. ותקשיב, זה מדהים, זה מוצר, זה דבר שלא מרגיש כאילו חלבי, אני כאילו
10: אתה לא מרגיש פשרה, אתה לא מרגיש ירידה ברמה.
11: שום פשרה, באמת מדהים, מדהים, וגם בקשרות, סוף סוף קשרות מעולה, אתה יכול בכיף להמליץ לתלמידים, אני חושב כבר על איזשהו מה שאנחנו
10: נניח עכשיו
11: איתם.
10: אתה עושה לתלמידים שלך על האש, אפשר להביא אחר כך.
11: אל תגיד, אני לא יודע אם הם מקשיב, אל תגיד זה בשידור, למה יתחילו לפתח את ציפיות, אבל זה הבאת פה כיוון שאני בהחלט
10: נהדר. אז משפחת קליין מארגנטינה במקור, עושים על האש כל היום ויכולים לאכול יוגורט פרווה בטעם שאין שום פשרה בטעם הזה.
11: אנחנו טעמנו את הטעם תות, וזה מדהים, מדהים.
10: הטעם תות מצוין. תבדקו את הפירות יער, את האפרסק וגם את הטבעי, אני בטוח שאתם תתלהבו לא פחות. אז זהו, משפחת קליין טעמה, והגיע הזמן להשאיר להם את כל הטוב הזה, מארז מפנק, אדיר מימדים של מוצרי דנונה פרווה חדש, וכמובן, גם תווי קנייה בשווי 500 שקלים במתנה. חסות.
5: הפרס מתנת? בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה בא מכל הלב.
10: ואתם, מאזינים יקרים שמאזינים לנו ממש עכשיו בבית, מוזמנים גם להכיר ולטעום את דנונה פרווה החדש. תודה רבה למשפחת קליין, תעשו כפיים.
11: כפיים. תודה רבה לכם, תודה רבה לך.
10: רגע, אני רוצה להגיד תודה לבני המשפחה, תודה רבה לך, תודה.
12: תודה.
10: תודה לך.
12: תודה.
10: תודה רבה לך. אנחנו נשוב ונתגלגל במסעותינו. אתם תתחדשו על כל המתנות שקיבלתם, ואנחנו נמשיך למשפחה הבאה בתור, שתגיע ממש כבר מחר. יאללה, חזרה לאולפן, תודה רבה.
9: אין על מנדי בעולם. תודה, תודה מנדי. התרגשתי, התרגשתי איתך ביחד, משפרת קליין בבית שמש. יפה. תמשיך להתקן אותנו. עכשיו שמולי קליין. מנדי סופר, מתקן הנשמות. כולם עכשיו בדרך אל מתקן הנשמות. רבי נחמן מברסלב.

שמוליק ומנדי, תודה לכם. עכשיו מוטי שטיינמץ עם הכל חפצים. אמרתי לכם, השיר הזה במקום הראשון במצעד, ואני עדיין ממשיך להתרגש מהשיר הזה. זה אומר שהוא כן הולך לזכות בעזרת השם. שוב, אני לא נביא, אבל אני מרגיש ככה. הנה מוטי שטיינמץ, הכל חפצים.

0: כן, לחנה של ינקי לנדה, וואי בודה של דוד יחילביץ', יפהפה. עכשיו עברים על הפריד וידה כל פול. לא מאמין, תוכניתנו הגיעה לסיומה הבא בארמה, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, נגיד תודות לצוות שלנו ברשותה של נורית אפלבוים, שחה ואפיקה, תודה רבה לאריה ספקטור, נישי נוימן בצוות המיוזיק, תודה רבה לפסח בגה, תודה רבה לדייוויד טוויטו, ישראל מאיר, מנהל התוכניות, תודה רבה לשמוליק טיקוצקי ואבי שמיט, וכל הצוות שלנו שם, תודה לכם, תודה לשם, נשתמע בעזרת השם מחר. סליחות כמובן, אווירת ימי הרחמים והסליחות כאן ברדיו כל חי ובכל חי מיוזיק, נשתמע.
1: תמיד איתי. בחסות בשעה טובה יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
2: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
3: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
2: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסלים.

0: מגיעה. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
1: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
7: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שלחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
8: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26. ברכשת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
9: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
10: בחסות, בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה, בא מכל הלב.
12: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
13: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: חדשות כל חי. השעה 5.
15: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי הודיע כי לא יתמודד לכנסת ה-26 מטעם עוצמה יהודית. צביקה פוגל הסביר כי המשך פעילותו בכנסת או בממשלה העתידית אינו מתאפשר כפי שתכנן, אך הבהיר כי ימשיך בפעילות ציבורית. אני מסיים פרק, אך השליחות נמשכת, כך אמר. השר איתמר בן גביר הודה לשותפו על שיתוף הפעולה המלא ביניהם. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי כי לא יבוצעו מינויים חדשים בצמרת המשטרה עד לאחר הבחירות. מאחורי הקלעים של ההחלטה הדרמטית עומדת מחלוקת עמוקה בין השר לבין פיקוד המשטרה. אין מן הנמנע כי בן גביר חושש כי מינויים כאלו ואחרים לא יעלו יפה כשהם נעשים טרם הבחירות. הצי האמריקני ניהל בחודשים האחרונים מבצע חשאי לפינוי מוקשים ממצר הורמוז, כך דווח בתקשורת האמריקאית. המבצע נמשך כ-4 חודשים, התבצע בעיקר בשעות הלילה. צוללנים מיוחדים מיחידת אריות הים פעלו באזור לצד כלי שיט בלתי מאוישים וחילים תת-ימיים שסייעו באיתור המוקשים באמצעות מערכות סונאר שסרקו את קרקעית הים. ועדת הבחירות המרכזית אישרה היום את השימוש באפליקציית אלקטור שמאפשרת דיווח למפלגות בזמן אמת בבחירות על אזרחים שאינם מצביעים, בכדי לקרוא להם לשוב ולהצביע. השימוש אושר לאחר דיון ארוך ברוב של 19 קולות בעד לעומת 11 נגד ההחלטה. בלבנון מדווחים כי התקיפה במרחב נבטיה כוונה לעבר בית החולים, ולפחות 2 בני אדם נהרגו. בצהל טוענים כי התקיפה כוונה לעבר מבנה שבעבר שימש כבית חולים, ובעת האחרונה הוא משמש כמפקדה של חיזבאללה. בניגוד לטענות הלבנונים, כך אומרים בצהל, לא הייתה פגיעה במתקן רפואי. התקיפות של חיל האוויר הבוקר בוצעו בתגובה לשיגור 2 רחפני נפץ לעבר כוחות צהל. על רקע האיומים בסנקציות והלחצים הבינלאומיים, משלחת חירום של מחוקקים, סנאטורים וחברי בית הנבחרים ממדינות שונות בארצות הברית הגיעו כאורחיו של ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ובראשם כולל נציגים בכירים ממדינות רבות שהגיעו לחזק את ההתיישבות ביהודה ושומרון. חברי המשלחת הודיעו כי יקדמו חוקים בבתי המחוקקים בארצות הברית להחלפת המונח הגדה המערבית במונח הרשמי יהודה ושומרון, ולהכרה בזכויות ההיסטוריות של ישראל. נשיא אוקראינה ולדמיר זלנסקי אמר היום לקראת פגישתו עם שליחי ארצות הברית בקייב כי אוקראינה רוצה בסיום המלחמה וזקוקה לערבויות ביטחוניות, כך על פי דיווח בתקשורת האמריקאית. טרם פורסמה תגובתם האמריקאית לדרישה זו של נשיא אוקראינה. סגירת הרשימות לכנסת עומדת לקראת סיום. החל ממחר יוכלו המפלגות להגיש באופן רשמי את רשימותיהן לכנסת, כאשר חלון הגשת הרשימות ייסגר ביום שלישי בערב. בכך מגיעה המערכת הפוליטית לשלב המכריע שבסיומו תתקבע מפת המפלגות לקראת הבחירות. תיקונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
11: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: היום מעונן חלקית עד בעיר ומזג האוויר יהיה נוח ברוב אזורי הארץ. מחר תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מהרגיל העונה.
11: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: עד כאן חדשות כל חי.
17: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: כן, כן, כן, אחר הצהריים טובים לכם. כן, זה אנחנו, אלעד כהן ויהודה שוקרון. יהודה שוקרון חזר קצת אחרי כמה ימי מילואים, ברוך השם, ואנחנו שמחים להיות איתכם כאן. בכוונה ככה חיכיתי שהפילר יעשה את שלו כדי לפתוח ביחד עם אלעד, ותודה רבה אלעד. אלעד כבר מעניק לי
1: מתנות. ברור, עץ הרי רצון להיפתח.
0: מה נשמע אלעד היקר, איך אתה?
1: ברוך השם, טוב לראות אותך. תקשיב, אני שבוע שעבר דיברתי במקומך שבוע שלם.
0: עכשיו הגיע.
1: עכשיו התור שלך להשלים. בדיוק.
0: שלום. לעולם אני לא אשתיק אותך ואתה לא תשתיק אותי.
1: לעולם מודק על דרך התודה. וואי, עשית לי חשק לשיר הזה, כמה זמן לא שמענו אותו.
0: האמת היא כבר ביקשתי אינספקטור אחר כך, אבל תשלב את זה במהלך השעה את ראש השונה של מורדכי בן דוד, בגלל התודה, בגלל אווירת הימים הללו. תשמע, מה אני אגיד לך, ברוך השם, איך שנחתתי במילואים, תודה להשם יתברך. שם זיכה אותי לקחת חלק באיזה הנחיה של אורה של זקה. ואתה יודע מה? אתה יודע מה? אנשים מדברים בכל מיני התקסים, הרמת כוסיות וכאלה, אתה יודע, שמתחילת שנה, מישהו שבירגש אותי מאוד, דובי ויינגרטן, אם אני לא טועה, מנכ"ל זקה?
2: ויינרוט.
0: דובי ויינרוט. אז דובי הזה ריגש אותי.
1: מה אמר?
0: אתה שומע דובי בדרך כלל, אתה אומר, אולי סגנון של מנטליות של אנשים שלא כל כך מתרגשים. הבן אדם דיבר על כל מאורעות השבעה באוקטובר.
1: דובי או דובי, איך נהוג לומר? דובי, לא?
0: אתה חושב דובי, אם אני לא טועה? או דובי, זה אותו דבר.
1: יכול להיות.
0: יש כאלה שיקראו לזה דובי, שקראו לזה דובי, הכוונה היא דוב. אבל הדוב הזה יש לו חיבוק של דוב, של לב, לב, לב. הוא דיבר עם המתנדבים, יש בדואים, דרוזים, מוסלמים, יהודים, חרדים, דתיים, לא דתיים. ואתה יודע, ירדו לו דמעות מהעיניים.
1: זה משהו שמחבר, מאחד.
0: הוא ריגש אותי, אתה מאמין לי אלעד, אתה מכיר אותי, אנחנו בתוך אירוע, אבל אנחנו אוהבים להתרגש מדברים. הוא ריגש אותי, זה משהו שקצרוב לי ככה מיום חמישי שעבר. זהו, וחוץ מזה, ברוך השם, היינו בשבת אצל הרב אברהם צמח באור יהודה. רב שמזכה את הרבים בכזו מתיקות, כזו גאונות בגמרא.
1: אתה עשית הרב ציון, הרב אמר הדאטרה?
0: לא זכיתי, לא זכיתי, הוא בבית כנסת אחר, אבל הזכרתי אותו. לא זכיתי, אבל הזכרתי. מה שכן הזכרתי, שאתה ואני התקשרנו להגיד לו מזל טוב, ליום ההולדת, למר הדאטרה, גאון הרב ציון.
1: בעזרת השם, בכל המועד סוכות, הולך להיות באור יהודה, מופע גדול של טובים השניים.
0: באולם אורות.
1: נכון, עם כל החיקויים והמערכונים, ומשולב עם שמחת חג, זה מה שיפה, אתה יודע, גם עם השירי חג ותזמורת והכל, מערכונים בשמחה ומצב רוח לקהל. זה הזמן, אם יש עוד עיריות, מועצות, שרוצים גם כן לתפור לעצמם, כבר מעכשיו התחלנו לקבל הזמנות לחנוכה, למשל.
0: נכון, אין הרבה ימים לכל המועד סוכות, אתם יודעים. אז זה הזמן שלכם, בעזרת השם, להתקשר לוואטסאפ טובים השניים, זה משרד ההזמנות שלנו, של מופע טובים השניים, 050-444-6151, 050-444-6151, להתקשר, זה אומר, במצבות הודעות בשעה הקרובה, ויחזרו אליכם צוות הנציגים שלנו. מה שכן אלעד, אני מבטיח לך, מה שנזכר, הוא עלה לבמה במיוחד להגיד לי, הבן של הרב לסרי, תשמע, אלעד, תסתכל לי בעיניים, אתה גאון. אתה גאון, אתה יודע למה אתה גאון?
1: נו.
0: כי לקחת זקן כדי שאני אחכה את הרב לסרי, לא הסתפקת בזה, נתת לו שפיצון לזקן, אתה יודע... הבן של הרב לסרי, אני אומר לך את זה בשידור, כל המשפחה מדחקקים על זה, איך עשו את הזקן של אבא בדיוק. אז אמרתי לו, זה אלעד, מבטיח לך.
1: מה אתה אומר, תראה מה זה.
0: מבטיח, זה לא דוקטור אלק של תוכנית, אני אומר לך אמיתי.
1: זה החיקוי אבל שמשליף פה את כל התנועות והכל. טוב, הנה יהודה שוקרון שר בבצעת לעולם מודקה, אנחנו פותחים עם ככה מצב רוח. אווירה שמחה ומיד אל הפעילות היומיות.
0: לפי שמתו של רבי משה צרפת, זכר צדיק לברכה, שכתב את השיר, את המילים, את הרעיון, ואנחנו חיברנו, בסייעתא דשמיא.

0: לעולם עוד אקה, איזה יופי של ביצוע, יהודה שוקון על השיר הנפלא הזה. טוב, יש פה כמה וכמה דברים שאנחנו נרצה להספיק. איפה התיקייה שלנו? הנה של טובים השניים, יופי.
1: משפט קצר על זקר, גם שם הלכלכתי עליך שאתה עשית איתי את מזמור לתודה, אתה יזמת את כל העניין ושרנו עם כולם מזמור לתודה.
0: ברוך השם, הנה תקנו אותנו גם בשם המלא של היהודי שדיברת עליו הצדיק הזה.
1: דובי וייסנשטרן, אני מקווה שאמרתי נכון.
0: וייסנשטרן, כן, כן. יפה, יישר כוח. טוב, משימת המקפצה.
2: ועכשיו משימת המקפצה. יש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם,
0: יאללה,
2: הפעם,
0: מושג גדולי מסתתר בתוך כתב החידה הזה, ומשהו אקטואלי קשור לחודש אלול, תשרי, כל התקופה שאנחנו ככה חוגגים אותה.
1: אוקיי, החידה היא כזאת, כן בלועזית, ולועזית יכול להיות הרבה הרבה שפות לועזיות, לא עברית. כן בלועזית, האם לחם המדבר באוקיינוס הוא המנהג של ההתחלה? עוד הפעם, כן בלועזית, האם לחם המדבר באוקיינוס הוא המנהג של ההתחלה?
0: יפה. יפה, טוב, תשובותיכם, 055 זה הוואטסאפ, 055-333-9393, 055-333-9393. אבל מה שמייחד ויפה בתוכנית הזאת, שלא רק למי שיש להם וואטסאפ יכולים לתקשר איתנו, אלא גם אלה שמחזיקים סיירת המטכ"ל, שמחזיקים בטלפונים כשרים, המהודרים והטובים והצדיקים האמיתיים.
1: סיירת המטכ"ל הכשרה, מה שנקרא.
0: הכשרה, כן, גם אתם יכולים לתקשר איתנו, מתקשרים מכל סוגי הטלפונים ל-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, ומשאירים את התשובות שלכם, בסדר? 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. כן בלועזית, עם לחם המדבר באוקיינוס הוא המנהג של ההתחלה. במה מדובר? תכף נשמע את התשובות שלכם. חשבתי לעצמי, יהודה,
1: כן, אנחנו,
0: נכון, יש לנו הרבה משחקים שקשורים לתקופה, לא בעיה לעשות, אסוציאציות, ומתחיל ב, ומסתיים ב, ומשחק המושגים, ומשחק זה, וכן ולא. אבל יש הרבה אנשים שחסרים להם דברים ספציפית לחג. עוד מעט סוכות, יש אנשים שאין להם סוכה, יש אנשים שחסרים להם מקרר, יש אנשים שחסרים להם מזגן. אני חושב שפעם אחת בשבוע של ראש השנה לפני תקופת החגים, פעם אחת כדאי להרים בחזרה את התוכנית, את המושג הזה של הגמח החי שלנו, של תן וכך.
1: ולמה אתה צודק בטיימינג הזה של השבוע הזה? כי אם אתה, לא, אם אתה כבר תתפוס אנשים אחרי ראש השנה, הם נכנסים ללופ, סוכה, גיפור, סוכות, חג,
0: בדיוק.
1: רק אחרי החג יתעוררו בכלל לעזור.
0: אני יודע על אברכים צדיקים, באמת, אני יודע, אברכים, 10 שנים...
1: אני קיבלתי מקרה לא מזמן עכשיו.
0: 10 שנים לא החליפו מקבט.
1: וואי.
0: 10 שנים לא החליפו מקבט. הם רוצים, הם לא מוצאים את הזמן המתאים ואת הכסף הזמין, הנזיל, שהם יכולים לשים על מקבט חדשה, אבל הם מאוד רוצים.
1: עכשיו, אתה רואה, בן תורה...
0: המקבט שלהם כבר ירקת.
1: אני רוצה לתאר ברשותך במשפט וחצי. בן תורה, נזר הבריאה, כל העולם, אני אומר, זה באמת בהתרגשות. הלוואי שאין לנו את הזכות לשבת, אנחנו רואים את האברכים שם בבוקר, אנחנו לומדים במקביל. בן תורה, נזר הבריאה, יושב ולומד תורה, כלי מפואר, בבגד מכוער, סליחה על הביטוי, לא מתאים, לא מתאים. תחשוב שמי שעכשיו זוכה בעזרת השם לפאר אדם עם מקבט, שהתורה היא הפאר עצמו, אבל הוא מקבל מקבט על הראש, נורמלית זה מפאר את התורה, הקדוש ברוך הוא יפאר לך את הפרנסה.
0: אמת.
1: תחשוב.
0: אמת.
1: אמת או לא?
0: חד משמעית. חד משמעית. מי שרוצה...
1: יש שנת פרנסה זוהרת, אשפז.
0: יש, כן, יש אנשים שחסר להם דברים שקשורים בבגד, יש אנשים שחסר להם דברים שקשורים במאכלים. זה תקופה של ערב חג. לא צריך להתבייש לבקש שום דבר, אנחנו פה משפחה. מה שנעשה היום זה תן וכך. אלה שרוצים לתת, אלה שרוצים לקחת ולקבל. הטלפון 03-500-9393, תרגישו חופשי, 03-500-9393, זה המספר לעלייה לשידור, 03-500-9393, בדיוק. תעשו את זה עכשיו, אנחנו מחכים לכם. הנה, כבר תראה מה שכבר תראה, זה צדיקים. כותבת פה מאזינה, יש לי תנור דו שלבי למסירה, מצב מצוין, צבע נרוסטה, אם זה אברך, כמו שאמרתם, היא כותבת, שיבוא ויקח את זה במתנה.
1: תראה מה זה, תראה מה זה.
0: 052-760-3152.
1: זה נשמע גם כמו טלפון קשר, 052-760-3152.
0: אני חושב שזה, אם אינני טועה, מאזור בני ברק, לפי ההקדמה פה. אז תנור דו שלבי למסירה, מצב מצוין, צבע נירוסטה, אם זה אברכים, לבוא לקחת חינם 052-760-3152 הקודם, זוכה, זהו.
3: כן,
0: זה
3: כן,
0: האירוע.
3: כן, זה האירוע איצקו, זה האירוע איצקו.
0: תן לי שקופית.
3: תן לי שקופית, כן. אופיר, אביחי, תל חי, אל חי. מה שכן, אנחנו הוראים, אני מכיר משפחה, שאני מכיר אותה, אני מכיר אותה באופן אישי,
0: כן.
3: ולא רק, גם רבנים באזור רכסים, רבנית מסוימת שהיא, ברוך השם, מטפלת באמא שלה שעוברת דמנציה והכל, ועכשיו הבת שלה מתחתנת, והיא ממש נהנקת תחת ייסורי הכלכלה, היא אישה חשובה וגיבורה מאוד, ברוך השם, שאתה יודע, רואה את ניסיונות השם מתברך והולכת, והבת שלה בעזרת השם רוצה להקים בית נאמן בישראל בקרוב, אבל אין לה שום נדוניה, שום כלום. אנחנו, איך אומרים, מעבירים את זה לרשות הציבור, לרשות האנשים.
0: בטח ובטח תושבי רכסים, שאני אהיה לך קודמים, ששומעים אותנו עכשיו.
3: בהחלט, בהחלט.
0: עשו טלפון.
3: בדיוק, תושבי רכסים, וגם לא רק תושבי כל הארץ, מה שנקרא רכסים, כמו שאתה אומר, אני אהיה, אבל אני אהיה ארציך גם קודמים.
0: כן, כן, בטח.
3: בעזרת השם. אני פשוט אתן לכם טלפון, שאתם יכולים דרך זה לעזור לה בכל צורה שאתם יכולים.
0: מצעים, קריות, מוצרי חשמל, שולחנות, כיסאות, רעיתים.
3: בדיוק, 052-891-9789, 052-891-9789. תגידו שאלת כהן ויהודה שוקר ניברו על המקרה של הקלה שהיא הבת שלה. 052-891-9789.
0: מצוין. חווי, שלום. חווי?
4: כן.
0: שלום לך, כן. מה את רוצה להציע?
4: התשובה זה סימנים.
0: לא, לגבי השאלות, לגבי השאלת המושג והחידה שפתחנו, זה רק לכותבים, בסדר? תכף נתייחס לזה גם.
3: רק להקלדה, מה שנקרא.
0: כן, כרגע עלייה לשידור, זה תן וכך, שזה הגמח החי, אבל תודה רבה.
3: אגב, המשימה גם ב-039-039-039, יש לך 1-5.
0: חד משמעית, כן, יכולים להשאיר שם הודעות, בשמחה. שרה.
5: שלום.
0: שלום, שרה.
5: כן, דרושה מגבת וחליפה לאברך יום שלם.
0: אתה רואה?
5: שממש אין לו, ממש, הוא בחובות מאוד מאוד גדולים.
0: מאיפה הוא גר?
5: איפה הוא גר?
0: בבני ברק.
3: זה הסנגור ליום הדין, לדאוג לבן תורה שלומד כל היום להמתיק את הדינים. אין משהו יותר טוב מזה.
0: ישירות, בלי מתווכים, בלי עמותות באמצע.
3: בלי כוכביות.
0: בלי כוכביות, מתקשרים לאברך ו...
3: אגב, גם במקרה השמקון שציינתי, זה ישירות, בלי מתווכים, בלי עמותות.
0: כן, כן, כן, ברור, ברור. מה הטלפון?
3: מה הטלפון הוא עכשיו?
5: 052-714-5579. 052-714-5579,
0: נכון?
5: כן, תודה רבה,
0: תזכוי. תודה רבה, יישר כוח. רחמים.
6: שלום, שלום.
0: שלום רחמים, כן.
3: כן.
6: תזכו למצוות על החסד שאתם עושים
0: לפני אותך. שם ישמור אותך.
3: זה אלעד השם בכל הסיפור הזה.
0: לא, זה בסדר, כולנו ביחד.
6: לא משנה מי השם.
0: השם בשביל.
6: אל עד הבית.
0: אשריך, כן רחמים, בבקשה.
6: כן, תקשיב, יש לי מספר רהיטים, שולחן ושש כיסאות ברמה, מצוין.
3: איפה זה בארץ, צדיק?
6: אני נמצא בצומת מסובים.
3: ממש כאילו על הצד, כן.
6: זה הנגריה של עיריית רמת גן.
0: יפה, אז זה צריך להיות במצב טוב אם ככה.
6: מצוין, לא, אנחנו מביאים מזה מכל מיני מקומות, עכשיו אני צריך לפנות.
3: אופי העבודה שלו, הוא מקבל כל הזמן דברים במצב מצוין, והוא צריך להתפטר מהם.
6: עכשיו יש לי מיטה נוער נפתחת מעט, בלי מזרונים, עץ, הכל עץ וצבע לבן.
0: אני כותב הכל, מיטת נוער נפתחת מעץ וצבע לבן, כן, ושולחן פלוס שש כיסאות, מה עוד יש שם?
6: יש שם שולחן סלון ברמה גבוהה, עם זכוכית באמצע.
0: תראה מה זה, שולחן סלון עם זכוכית. איזה יופי.
6: ויש מזנון בדיוק באותו סט שלו, אני הוצאתי את זה מבית, מנתניה, ברמת פולג.
0: מה אתה אומר?
6: אנשים שיש להם ברוך
3: השם. אקונומי גבוה, כן, סוציו-אקונומי גבוה, כן?
6: ויש שם עוד כל מיני שידות וכל מיני...
0: רחמים, אתה...
6: סלון?
0: אתה עם מספיק...
6: סלון יש.
0: אתה עם מספיק סוללה בטלפון, כי הולכים להפציץ אותך עכשיו.
6: לא, זה לא מעניין אותי. תביא להם ושיבואו למסובים.
0: איזה צדיק.

0: הכיסאות, מיטת נוער נפתחת מאצבע בצבע לבן, שולחן סלון עם זכוכית, מזנון, הכל ברמה גבוהה נמצא, אמרנו בצומת מסובין.
1: וגם יש שם סלון 3 ו-2.
0: סלון 3 ו-2, וואו, וואו, וואו.
1: לא
0: וואו,
1: נפתח.
0: וואו, וואו. השם ישפיע עליך שפע של רחמים, צדיק.
1: אומן,
0: בשרות
1: אומן,
0: טובות,
1: אומן.
0: תודה רבה.
1: אומן,
2: וואי, וואי, וואי, איזה אמן, יופי, אמן. כל הכבוד לך.
0: אז עוד פעם המספר שלו, יודע?
2: 054-929-9239.
0: מצוין, יופי. יישר כוח, עוד מאזינים מיד. וואי, מה שהולך פה היום, עם ישראל, תקשיבו.
2: עם ישראל.
0: אני חייב פרסמות, מחילה מהמאזינים שממתינים על הקו, אין לנו ברירה. פרסמות וחוזרים.

0: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
1: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם!
2: כפוף לתקנון.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואת 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
11: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי יד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
13: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול. נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
12: ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
14: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
15: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
16: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
17: אחרי הזמן.

0: הקטנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת.
1: כוכבית 3044. מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
2: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
4: כן, מאזינים צדיקים, מאזינות צדקניות, אנחנו רוצים באמת לחדש לכם, חוץ מזה שאנחנו ככה בשעה הזאת עם כל הדברים של אתן וכך, אם אתם מתחדשים ברכב לקראת החגים, אז קודם כל מזל טוב, ורק בראשון ושני, שזה אומר היום ורק היום ורק מחר, שבעה בספטמבר, היום מחר, כ"ד וכ"ה באלול, בקיצור, ראשון ושני שזה היום ומחר, הפנינג מחירות מיוחד בפריסבי, יד שנייה, אופקים, ונתיבות. מחכים לכם עם הנחות ענק, בנוסף הטבה בלעדית לבחירה, כרטיס תדלוק בשווי 1,500 שקלים מתנה. כמה דלק היום יקר? 1,500 שקלים עלינו, על פריסבי, או מימון של עד 40,000 שקלים ב-20 תשלומים ללא ריבית, או ביטוח חובה לשנה הראשונה מתנה. רק תבחרו את הרכב ואת ההטבה שמתאימה לכם. פריסבי, אופקים, אתה יכול לספר להם איכן זה נמצא.
5: כן, חום נחושתן, ככה אומרים את זה, נחושתן 4. נחושתן 4, ברוכים הבאים, לפרטים חייגו. יש גם בנתיבות אגב, יוסף סמלו 10. לפרטים חייגו כוכבית 60-20. כוכבית 60-20.
4: שאני מקווה שגם אמרנו נכון, סמלו, אני גם התלבטתי, אבל בכל מקרה, אתם כותבים בווייז, יוסף סמלו 10, פריסבי נתיבות, או נחושתן 4, פריסבי אופקים, כמו שאמרת אלעד, כוכבית 60-20, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי. כדאי לכם, כדאי לכם. פותחים שנה עם רכב חדש ושעה טובה.
5: שקוייך, תודה רבה. יאללה, מאזינים נוספים איתנו על הקו. כן, ברוך השם. מצוין. מאזינים, שלום לאשר. האם אשר שומע אותנו?
4: אשר?
5: אשר, לא, אשר לא שומע אותנו. טוב, עוד מאזינים בתן וכך, רוצים לקבל, רוצים לתת, 03-593-93, מיד נתייחס גם ליחידה ששענו כאן קודם.
4: עוד היה רוצה לקבל בקרר הפוך, אבל עוד היה לא השארתי מספר טלפון, אז איך נדע איך להציע מה שנקרא מי שרוצה לתת לך את המקרר הפוך? הפוך, הכוונה זה המקפיא למטה והמקרר למעלה, אז עוד היה, רק תציינו מספר טלפון.
5: הנה עוד יהודי יקר שלמדתי בישיבה, אלעד, אתה מכיר אותי, אשמח אם לא תחשוף יותר מדי פרטים עלינו, אבל הבן היקר שהוא אברך כולל יום שלם יושב ולומד, ממש נהנק תחת העול, גם מתגורר בעיר אלעד ומבקש אם אפשר מישהו שיוכל לתת לו זוג מיטות או מזרונים.
4: אוקיי.
5: מזרונים, או מזרונים, או זוג מיטות. הייתי אומר יד שנייה, אבל אני לא, הוא לא כתב פה. אני לא רוצה יד שנייה. אני רוצה שמישהו, בעזרת השם, ייתן אברך יקר, שלומד מבוקר עד ערב, מגיע לו שמישהו יגיד לו כך, לא יודע, לך לחנות פלוני,
4: אמת.
5: קח לך מזרונים, תהנה, אתם תיתנו לו שינה טובה, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שנה טובה.
4: מידו כנגד מידו.
5: מידה כנגד מידה. תדאגו לאברך יקר, עם רעייתו גם ככה, כותב פה האבא שלו היקר שהוא נהנק תחת העול, וגר במקום שממש צפוף, שחידת דיור. מה הוא מבקש? לישון כמו בן אדם. רוצה מיטות, אין לו שם מיטות.
4: כדי שיוכל ללמוד כמו בן אדם.
5: כן, מיטות, או מזרונים חדשים, או מיטות, או גם מיטות וגם מזרונים. אם יש אפילו בעל עסק ששומע אותנו ורוצה לעשות את זה, אנחנו נפרסם אותו בשמחה.
4: רוצה להצליח בפרנסה שלו.
5: כן,
4: כן. זה הסגולה לפרנסה.
5: מפרסמים עושה מצווה.
4: איזה יופי, איזה לב ענק יש לך.
5: אז מי שיכול לפרגן להם במיטות, שישלח לי הודעה, ואני אתווך ביניכם. בסדר, אני מכבד את מה שהוא מבקש, לא להזכיר את שמו.
4: והוא לוקח את העול הזה, חוץ מכל העול של כל מיני דברים שיש לך על הראש, לתווך ביניהם.
5: למה לא? אני מכיר אותו אישית, למדתי בישיבה, אברך יקר ערך.
4: אני יודע, סיפרת לי לפני השתיר תוכנית עליו.
5: אברך יקר ערך, ואתם עוזרים לבן שלו בעצם, שהוא גם אברך יקר ערך. דברו איתי בהודעות או אחרי התוכנית, ב-0504 446151, הוא מתגורר באלעד, אם יש מישהו שרוצה שנה טובה, הנה, תן לאברך בן תורה ולרעייתו שינה טובה, בעזרת השם תהיה לך שנה טובה, מידה, מידה כנגד מידה.
4: 050, עוד פעם 050-444-6151, גם לעניין הנפלא הזה, וגם לענייני הימים האחרונים, יום יומיים בלוז, אני לא יודע בדיוק מה הלוז של חול המועד, שנשאר לנו עדיין פנוי, וגם הרשמה לאירועי חנוכה בעיצומה, למופעי טובים השניים על הבמות בכל רחבי הארץ, וגם בעולם היהודי.
5: נכון. אשר.
6: כן.
4: אשר, שלום.
6: כן, שלום. קודם כל, הזדמנות להגיד לכם שנה טובה.
4: גם לך.
6: ממש שנה טובה מתוקה, אנחנו איתכם כל השנה. וזו הזדמנות להגיד לכם ממש תודה רבה.
4: ברוך תהיה. בוא נתחיל מהסוף. מאיכן אתה אשר? אתה מדבר על...
6: אני מירושלים.
4: ירושלים. מה אתה צריך, צדיק? מה אתה רוצה?
6: אני פשוט, מאוד פשוט. שפה, שלוש מקומות, לא משנה באיזה מצב.
4: כן.
6: יש לי מיצוי שאני מכסה, וזה מה שאני צריך.
4: שפה,
6: שלושה מושבים. לא משנה באיזה מצב.
4: שפה, לא משנה באיזה מצב, שלושה מושבים. תראה איזה אנשים צנועים, עדינים, מתוקים, מדהימים, מדהימים. אתה באזור ירושלים, והטלפון שלך?
6: כן. הטלפון זה 05276.
4: כן.
6: 352-97.
4: 052-76-352-97.
6: עכשיו, המספר של הבן אדם ש... שיש לו כל מיני עבידות ומציאות, הוא לא עובד המספר הזה, יכול להיות שחסר איזה משהו.
4: ברצינות, יכול להיות שאלת צדק, אני ספרתי 10 ספרות, טוב, האמת היא...
6: לא, אבל יכול להיות שזה...
5: היה לו לחץ על הקווים, היה לו לחץ על הקו.
4: לחץ, לחץ, בטח, לחץ.
6: יכול להיות, יכול להיות.
5: היה לו לחץ, אני גם התקשרתי.
6: טוב, הכפנים ממש, תודה רבה לכם, תודה רבה.
5: בשמחה צדיק, בשורות טובות, שנה טובה מבורכת, עוד מאזינים, וואה, מה שקורה פה זה לא יאומן, כל כך הרבה רוצים גם לתת.
4: נזרקה בך נבואה אלעד.
5: שתבח שם, זה גרבך, גרבך, גם לא עכשיו ומתי.
4: אתה מנהיג אמיתי, כמו משה רבנו, אני מרגיש את צורכי העם. אהבתי יותר מדי, אתה אומר.

0: מישהו פה כותב שדרוש לו באופן דחוף ובהול סוכה, אבל תכתוב טלפון, צדיק. כן. תכתוב טלפון.
1: כן, כן. עוד פעם, שרית, שרית סמך, את השתם שם משפחה, דאגת לרשום כמו שצריך. היא מבקשת נינג'ה במצב מצוין, ונינג'ה שבישל רק בשרי, אבל שרית לא פרסם את הטלפון שלך, וזה הזמן שלכם הכי טוב, הכי טוב.
0: הכי טוב, תעלו לשידור.
1: כן, 03-593-93. בא לכם לקבל משהו שהרבה זמן רציתם, ויש אנשים עם לב הרחב והענק שרוצים לתת, או שאתם רוצים בעצמכם לתת, כמו היהודי בצומת צביון עם הנגריה של העירייה, שאין לו מה לעשות.
0: כן, צדיק.
1: עם כל החומרים וכל הדברים וכל הרעיתים שיש לו שם. זה הזמן בשבוע, ב-4-5 ימים לפני, לקנות סנגור ליום הדין בצורה של ישראל עוזרים זה לזה. איזה דבר אדיר זה, אלעד.
0: מצוין. אז יאללה, 03-593-93, בינתיים בוא נשמע את המאזינים. כן.
2: שלום וברכה, אלעד יהודה, תודה רבה על התוכנית המדהימה. התשובה לשאלה של היום זה סימנים לראש השנה. סי זה כן בלועזית וספרדית, מן זה לחם המדבר, והסוף י' ומם סימנים, וים אוקיינוס. זהו ההתחלה, זה ראש השנה.
0: בוא נשמע עוד מאזינים, יפה, יישר כוח, תודה למאזין הזה.
1: כל הכבוד.
0: תודה גם לסרודיק ששולח פה, דיה, ישראל, משפחת בן דוד ועוד.
3: שלום, מדברת גליה.
0: כן.
3: התשובה היא סימנים. כן בלועזית זה סי. לחם המדבר זה מן. ובאוקיינוס זה ים. זה דרך הסימנים. שבהתחלה שאוכלים את הסימנים בהתחלה.
0: יפה, בהתחלת השנה כאילו.
1: גליה, השם גילה לך, גליה.
0: חזק, בוא נשמע עוד. מה הקלטתם לנו פה, הנה.
4: התשובה על חידת המקפצה, כן בלועזית זה סי, בספרדית ואולי בעוד שפות. עם לחם המדבר זה מן. באוקיינוס זה ים, הוא המנהג של ההתחלה, ההתחלה זה ראש השנה, סימנים...
0: יפה, סימנים, סימנים, רק המילה סימנים,
1: לא צריך יותר מדי. מצוין, מצוין.
0: יפה, מצוין, יפה, הלאה.
5: שלום לברכה, התשובה היא סימנים.
0: יפה, וואו, איזה רעש ברקע.
1: אבל התשובה שלו הייתה קצרה.
0: אלעד, אם תוכל לחזור שוב... על המספר שלך,
1: שפרסמת?
0: כן, כן, כותב פה מאזין, יותר נכון מאזינה בשם שיר. אם אפשר לחזור שוב על המספר בקשר לאברך מלעד, שדרוש לו מיטות חדשות ומזרונים. מי שרוצה לעזור לו, עד הרבה, זכות שלכם.
1: כן, כן, אנא תעזרו לו.
0: כן, מי שיחטוף את זה, זכות שלו. דברו איתי ואני אתווך ביניכם. 050-444-6151.
1: 050-444-6151.
0: כן.
1: ולדאוג איתי... לבן תורה, מה שנקרא לשים את הראש על, על מיטה נורמלית כדי שיהיה
0: שנה טובה, כן. כנגד שינה טובה בעזרת השם. אתם תדאגו לו לשינה טובה, השם ידאג לכם. יוד זה השם יתברך, יוד. השם יתברך ידאג לכם לשנה טובה בעזרת השם. תעשו את זה לכבוד השם.
1: תראה איזה חסדים רצים פה באוויר. בזמן הזה, ברוך השם, צהל מחסל כל מיני מחבלים בעזה. והכל וכוחותינו שלום.
0: כן, שיר, שלום לך.
1: זה כנגד זה.
0: שיר.
6: שירה.
1: שלום שירה.
6: שלום, הלך לנו הסטארטר באוטו, כל פעם שאנחנו קמים בבוקר מנסים להתניע את האוטו, כולם כולל, עבודה, גנים, האוטו לא מתניע, לא מתניע, לא מתניע, מנסים פעם פעמיים, שש פעמים, עד שכזה טיק טיק טיק טיק טיק טיק טיק ומתניע, יש פעמים שזה לוקח אפילו 10 דקות, הלכנו למוסך והם רוצים איזה 700-800 שקל להחליף סטארטר ואין בידינו לעשות את זה.
1: אהה. הם רוצים 700-800 שקלים. טוב, אני אתן לך טלפון עכשיו, בלי לשאול אותו, אני בטוח שיעשה לכם מחיר יותר טוב. אתם תתקשרו לדודי ממוסך הדייקנים, פה בבני ברק. דודי, תרשמי טלפון.
0: תגידו לו שיהודה שוקרון שלח.
1: בדיוק. יהודה שוקרון שלח, ומה הוא יכול לעשות מבחינת הנחה בעניין הזה של הסטארטר. 050.
6: כן.
1: 398.
6: כן.
1: 1567. 050-398-1567. בסדר? מרכז שירותי רכב הדייקנים, תדברי איתו, ואני סמוך ובטוח שתבואי אל פתרונך בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יניע לכם את האוטו ויהיה לכם נחת.
6: תודה.
0: בסדר, בהצלחה, בשורות טובות. דוד איתנו עכשיו, שלום.
7: שלום וברכה, רבי דוד, רבי יהודה ורבי אלעד.
0: מה שלומך,
7: רבי דוד? ברוך השם, אני האמת מתרגש, אני פעם ראשונה עולה אצלכם בשידור, אני פעם ראשונה באמת מתרגש, כל הכבוד לכם.
0: תודה, יישר כוח, יישר כוח.
7: אני, אם אפשר ברשותכם לבקש שני דברים, אפשרי?
0: בטח, בבקשה,
1: בכבוד.
7: אני זקוק, היא אמרה סטארטר, אצלי זה בעיה אחרת, אני צריך מצבר חדש. יש לי אותו עם מודל קצת ישן, ואחת ליומיים שלוש אני צריך להתניע עם קבלים, כל פעם להתקשר לידידים, שיתניעו.
1: כל הכבוד לידידים בעניין הזה.
0: סוף נפתח פה מוסך.
1: לפני 300 החלפתי ורטה, 530 שקל, מצבר.
0: טוב, אוקיי, אז מצבר, ומה עוד? בוא נעשה את זה זריז, אין לנו זמן. דוד, כן?
7: יש לי, ברוך השם, הרבה דגים, והם נולדים כל הזמן משריצים את כלי, אני צריך להגדיל, רוצה להגדיל להם את המרחב.
0: אקווריום?
7: זה אקווריום, אקווריום, כן.
0: אקווריום גדול. אז מצביר, מי שיכול לעזור. אקווריום, מצננת,
7: אבן מפזרת, כל הציוד שאפשר בשביל אקווריום
0: ואקווריום. ציוד הנלווה לאקווריום. מה הטלפון שיוצרים איתך קשר?
7: אפשר שישאירו אצלכם פרטים בהפקה?
0: אין בעיה, אנחנו נתווך ביניכם. אין בעיה, בשמחה, גם זה אפשרי.
1: אוקיי.
0: בשמחה.
7: תודה רבה רבה.
0: יישר כוח, ברוך תהיה, תודה רבה.
1: תבורך.
0: פרסומת דחוף.
1: מישהו עם סטאר, איזה קרבורטור או משהו?
0: אנחנו חוזרים.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
2: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
1: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
8: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
9: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
12: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
13: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
3: Nein, Eden Wartnova Center.
4: רק אחד חסר. הפעם זה אתה. זיכרון מוישה. תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: עכשיו איתכם, טובים השניים. באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: טוב, שלום נועה.
8: שלום.
7: שלום, שלום. כן, נועה, בבקשה.
9: איך נוכל לעזור?
7: לקחת, לקבל, לתת.
8: קודם כל, אני מאוד נהנית מהתוכנית.
9: יישר כוח. מזמור לתודה.
7: מהצפון, יפה, ברוכים הבאים. בבקשה, כן.
8: אני אשמח, בדיוק היה לנו לפני שבועיים שתי מזגנים שהיינו צריכים לתקן ולקנות. והיום המכונת כביסה סיימה את
9: הקריירה שלה.
8: כן, יאללה ברוך השם ברך, ואני כמה שפחות רוצה שזה יטריד אותו. עכשיו לקנות, לחפש.
7: איזה אזור אתם בצפון? פחות או יותר?
8: אזור כנרת.
7: כנרת. אזור טבריה כזה. טוב, יש הרבה מאזינים שם בסביבה, באזור, מישהו יוכל משם, מישהו יוכל מכל מקום אחר לעזור ולסייע עם משלוח וכדומה.
9: במכונת כביסה ובמזגן, הבנתי? אם הבנתי נכון.
7: לא, היא אומרת שם, מזגן.
8: זה כבר תוקן והתקדם.
9: ברוך השם, אוקיי, אז מכונת כביסה.
7: מכונת כביסה. מכונת כביסה, והקדוש ברוך הוא יחבס ואלבין עוונותיכם.
9: וואו, וואו, זה יופי, מידה כנגידה.
7: כן?
8: אני אומרת, מייבש, יש לנו טבעי כרגע את השמש, אז אנחנו לא
9: צריכים. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא את המייבש הזה. אז לגבי מכונת כביסה, מה הטלפון אם מישהו רוצה לתת לכם, בעזרת השם? במצב תקין, רק תקין.
8: כן, 050.
9: כן.
8: 411-80-22. 050-411-80-22. כן.
9: 050-411-80-22.
7: מכונת כביסה.
9: יש קונה עולמו במכונת כביסה אחת.
7: בית של בני תורה.
9: בני תורה, בדיוק.
7: יישר כוח, תודה רבה. אתה זוכר לומר שוב את המספר שלהם?
9: 050-411-80-22.
7: נכון? כן. יפה, טוב. יישר כוח, וואי.
9: אתה מודק לי את הזיכרון.
7: האיש והזיכרון.
9: למדתי גמרא היום ברוקר. זה רק בזכות הגמרא, לא?
7: יעקב שולח לי פה אלעד, נשמח לשמוע האם המשפחה שאמרת מאלעד עם אמיתות הסתדר בינתיים. לא, יעקב, עדיין לא.
9: עדיין אקטואלי.
7: עדיין אקטואלי, מי שרוצה לעזור להם. מיתות, גם כן, בני תורה, משפחה שבני תורה, הכל פה זה בני תורה.
9: אמת.
7: לייקר ולכבד, כמו שאמרת, יהודה, לייקר ולכבד את בני
9: נזר
7: התורה.
9: הבריאה,
7: נזר הבריאה.
9: הבחירה של הקדוש ברוך הוא.
7: בנף של השם יתברך.
9: בחירים, בחף, כן. כן,
7: כן. מגינים. הוא האברך הזה שנמצא באלעד, וגם ככה גר בדוחק, בתוך יחידת דיור, סחורה, מצומצם.
9: חצי צינוק כזה, השם ישמור סליחה.
7: בדיוק, מי שירחיב לו וייתן לו ולרעייתו מיתות, או מזרונים חדשים לפחות, לעבור בהם תקופת החגים ככה ולישון. אין לי ספק שבן אדם לוקח לעצמו פי כמה וכמה. תכתבו לי 050-4446151, או שתיצרו קשר מיד בסיום התוכנית 050-4446151, ואני אתווך ביניכם בשמחה. עוד פעם הטלפון של הכנסת קלה, יודע שאמרת מקודם?
9: כן, הטלפון של הכנסת קלה, אפשר לעזור לה בכל מיני צורות, כל מה שאתם חושבים שיכול לעזור, כדי אין לה נדוני, אין לה כלום, וזה אמא שנהנה כתחת כל מיני ייסורים שכלכליים. 052-89-19-789. 052-89-19-789.
7: טוב, הרבה חסד התגלגל פה היום, יישר כוח לכולם. זה התשובה לשאלה ששאלנו כאן, בהחלט סימנים, כמו שאמרו מאזינים רבים ובצדק.
9: סיבלעז, כן, מספרדית וכולי. ים וקיינוס, מה לכם המדבר?
7: חיוש, ככה היא מכנת עצמה פה, משפחת טוויטו ב-052 עם 076 בסוף שלך פה פרס. גם משפחת צובנר, משהו כזה.
9: חדווימן, גם את זוכה חדווי.
7: אלי תורג'מן, 052 עם 60-61 בסוף גם. יפה, ישר כוח. תודה רבה לכולם, תודה לצוות, תודה למלך השמחה יהודה שוקרון.
9: תודה למלך השמחה אלעד כהן, תן גם לברק אביצור, כן, תן לו גם פרס מגיע.
7: תודה לספקטור ותודה לשלמה פולק.
9: היו שלום.
7: ונתי שולמן, תודה.
9: מזמור לתודה.
10: ועכשיו, בטובים השניים, מודים בכפליים. את העיניים לאבא בשמיים נרים, ומזמור לתודה נשיר בקול נעים.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
4: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
5: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת
3: כוכבית 3044.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה: הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים: בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: על פעילות העמותה. יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22.
2: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים

0: התעשייה.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. קבוצת מחבלים חמושים תועדה מסיירת לאור יום בלב הרצועה. התיעוד מופץ ומראה כי למרות האחיזה הישראלית במרבית הרצועה, ארגון הטרור עדיין מחזיק בתאי שליטה מתפקדים ברצועה. המחבלים תועדו כשהם אוכפים את התנועה ברחובות, זאת למרות הטענות כי חמאס מתכוון להתפרק מנשקו ולוותר על מעמדו בשלטון כחלק מההסכם עם ישראל. היועץ הביטחוני של ממשלת עיראק אמר כי ארצות הברית תפנה את כל מערכות ההגנה האווירית הפרוסות בחבל כורדיסטן. מערכות אלו שיחקו תפקיד מרכזי בתקופה האחרונה בהדיפת תקיפות איראניות שבוצעו באמצעות כתבבים מתאבדים וטילים בליסטיים לעבר אתרים ומפקדות באזור. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי הודיע כי לא יתמודד לכנסת ה-26 מטעם עוצמה יהודית. צביקה פוגל הסביר כי המשך פעילותו בכנסת או בממשלה העתידית אינו מתאפשר כפי שתוכנן, אך הבהיר כי ימשיך בפעילות ציבורית. אני מסיים פרק, אך השליחות נמשכת, כך אמר. השר איתמר בן גביר הודה לשותפו על שיתוף הפעולה בשנים האחרונות. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי כי לא יבוצעו מינויים חדשים בצמרת המשטרה עד לאחר הבחירות. מאחורי הקלעים של ההחלטה הדרמטית עומדת מחלוקת עמוקה בין השר לבין פיקוד המשטרה. אין מן הנמנע כי בן גביר חושש כי מינויים כאלו ואחרים לא יעלו יפה כשהם נעשים לפני הבחירות. הצי האמריקני ניהל בחודשים האחרונים מבצע חשאי לפינוי מוקשים ממצר הורמוז, כך דווח בתקשורת האמריקאית. המבצע נמשך כ4 חודשים והתבצע בעיקר בשעות הלילה. צוללנים מיוחדים אריות הים פעלו באזור לצד כלי שיט בלתי מוישים וכלים תת ימיים שסייעו באיתור המוקשים שסרקו את קרקעית הים. ועדת הבחירות המרכזית אישרה היום את השימוש באפליקציית אלקטור שמאפשרת דיווח למפלגות בזמן אמת בבחירות על אזרחים שאינם מצביעים. השימוש הושעה לאחר דיון ארוך ברוב של 19 קולות בעד לעומת 11 נגד ההחלטה. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי אמר היום לקראת פגישתו עם שליחי ארצות הברית בקייב כי אוקראינה רוצה בסיום המלחמה וזקוקה לערבויות ביטחוניות. כך על פי דיווח בתקשורת האמריקאית, טרם פורסמה תגובת האמריקאים לדרישה זו של נשיא אוקראינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר ומזג האוויר ינוח ברוב אזורי הארץ. מחר תחול התחממות קלה והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מהרגיל העונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.
4: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי. אמרה

0: שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
1: שלום, אנחנו היום בתוכנית מאוד מיוחדת שעוסקת בבריאות שלכם, בכאב שלכם ובדרכים לפתור אותו. כאבים ודלקות הם תופעה שמלווה לא מעט אנשים, משפיעה על שגרת החיים. אחד הפתרונות יהיו כזה שמציע BQ לייזר, מכשיר ביתי שמבוסס על טכנולוגיית לייזר ועל הדרך שבה הוא עובד ולמי הוא מיועד. אנחנו נשמע בתוכנית היום. שלום לגיא בן סימון, מנהל שיווק בחברת BQ לייזר. צהריים טובים.
2: שלום, שלום למאזינים של רדיו קול חי.
1: אז קודם כל, למי שלא מכיר, תסביר לנו מהו מכשיר ה-BQ לייזר, פורו, ואיך הוא עובד.
2: אז ברשותך אני כמובן יענה לשאלה שלך, ואני אסביר גם למאזינים מה אנחנו עושים היום שהוא שונה מכל דבר שעשינו עד היום בחברת BQ לייזר. אז BQ לייזר זה מכשיר רפואי. נתחיל בזה שהוא מכשיר רפואי לבית ולקליניקה. מוכח מחקרי בשבעה מחקרים קליניים שונים, עובד בטכנולוגיית לייזר רך, שזה בעצם קרן לייזר קרה שלא מחממת רקמות, ולכן בעצם המכשיר גם מאוד בטוח לשימוש, מאחר ואין חימום, אין תופעות לוואי, בטוח לאנשים אפילו עם סכרת, לחץ דם, אנשים שעברו אפילו השתלת קוצב לב, מפרקים מלאכותיים. בעצם המכשיר הזה מתאים לאנשים במצבים רפואיים מורכבים, ובעצם היום אנחנו עושים איזה משהו מיוחד לראש השנה. ראש השנה הקרב הוא בא, אנחנו החלטנו פה לצאת עם ממש חבילה. אתה יודע, אני פה ב-BQ לייזר כבר מעל 12 שנה, עוד מעט 13 שנה, ותמיד אנחנו עושים מבצעים לקראת החגים, אבל מה שאנחנו עושים היום, אני חושב שלא היה כדבר הזה, לא ב-BQ לייזר ולא באף מקום אחר. אנחנו היום נותנים בעצם חבילה של שלושה מכשירים במחיר של אחד.
1: שלושה.
2: אבל לא רק שלושה מכשירים, אלא גם שלושה פתרונות. בעצם, מי שיכנס היום לפארם הקרוב, יגלה ש-BQ לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם והכי עוצמתי, עולה כ-2,500 שקלים, באתר אפילו מחירו גבוה יותר. למאזינים של כל חי, יש לכם את ה-BQ לייזר פרו היום ב-1,990 שקלים.
1: פחות מ-2,000 שקלים. כן.
2: נכון. אבל, ה-1,990 שקלים זה BQ לייזר פרו, ולאותה חבילה של ה-BQ לייזר פרו, נכנס עוד מכשיר, שנקרא מכשיר סילק ווייס פרו. זה מכשיר להסרת שיער מבית אמפרטיק ארצות הברית, מכשיר שנמכר לבדו ברשת ב-1,700 שקלים, והוא נכנס לאותה חבילה באותו מחיר, ב-1,990 שקלים. אנחנו מקבלים גם ביקור לייזר לטיפול בכאב, גם מכשיר להסרת שיער לכל בני הבית, לכל המשפחה, מכשיר מאוד מאוד איכותי, משולב בטכנולוגיית קירור, מכשיר יוקרתי, עוצמתי, מהיר, ובאמת ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אבל זה לא נגמר. זהו, אמרת שלושה, אני מחכה לשלישי גם.
2: נכון, זה לא נגמר פה. אנחנו בעצם באנו ב-BQ לייזר לקראת ראש השנה, לשבור את השוק, סליחה על הביטוי, ממש להנגיש את הטכנולוגיות שלנו לכל אדם, ולטפל בכאב, זה לא מותרות, ולהסיר שיער זה גם מותרות. לאותה חבילה נכנס מכשיר שלישי. והמכשיר הזה נקרא דרמה איי ליפט. מכשיר קוסמטי למיצוק האור מסביב לעיניים. אנשים הולכים לסליחות, קמים ב-4 בבוקר, 3 בבוקר, העיניים עייפות.
1: מה השווי של המכשיר הזה לבדו?
2: המכשיר הזה נמכר, כנסו, תבדקו אותי באתר של אמפיירטק, תבדקו אותי בזאפ. הוא נמכר ב-999 שקלים, המכשיר שנקרא דרמה איילית.
1: אז אם אני מחבר את שלושת המכשירים שהרגע תיארת, ה-BQ לייזר פרו, המחיר הרגיל שלו, המכשיר להסרת שיער והדרמה איילית, אני מחבר, אני מגיע לכמעט 5,500 שקל.
2: אכן כך, ואני לא סתם אומר, אנחנו באים ומנגישים את הטכנולוגיות של BQ לייזר, מכשירים להסרת שיער, מכשירים בתחום הביוטי, כי בעצם מה הרעיון? הרעיון שהיום אנחנו לקראת שיער ראש השנה. אנשים קונים אולי מכשיר BQ לייזר להורים. אנחנו נתקלים בזה המון. לפני ראש השנה, מרימים טלפון, אני רוצה מכשיר לאבא, רוצה מכשיר לאמא, והסבתא מתקשרת ורוצה אולי מכשיר לנכדות, לנכדים, למתבגרים, למתבגרות, ואולי מישהו יוצא לשידוך, רוצה מכשיר להסרת שיער. ובעצם אנחנו נותנים גם פתרונות מעניינים וגם מחיר שובר שוק.
1: אני חושב לעצמי, אני חושב לעצמי שאני יכול לקנות את הביקיור לייזר נניח לעצמי, ועל הדרך להרוויח שתי מתנות חג, אחד לאשתי ואחד ל...
2: או הפוך, אולי יש לך ביקיור לייזר ואתה רוצה מכשיר להסרת שיער, ואת המכשירים, את המכשיר לטיפול בכאב לתת להורים, וזה בעצם הרעיון שעומד מאחורי הקמפיין הממש משוגע הזה. כמובן כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, ביקיור לייזר יש לנו כל השנה. בכל יום שתתקשרו, ביקיור לייזר נגיש לכם במלאי. המכשירים להסרת שיער והדרמה אייליפט, אלה מכשירים שהבאנו במיוחד לראש השנה, המלאי שלהם מוגבל, ובאמת כדאי ורצוי לנצל. באותה נשימה אני אומר, למי שיש כבר ביקיור לייזר, ורוצה רק מכשיר להסרת שיער, או ההפך, יש לכם מכשיר להסרת שיער ואתם רוצים ביקיור לייזר, אז יש לכם מחיר מיוחד במוקד, פלוס מתנה מפנקת, תרימו טלפון כוכבית 3414, ובאמת תתקדמו לביקיור לייזר, מכשיר נהדר, מוכח מחקרית, פיתוח ופטנט ישראלי, גאווה ישראלית, נגיש לכם בשיחת טלפון קצרה לכוכבית 3414, וכמובן, אנחנו נעשה השתדלות, ורוב הסיכויים שזה מה שיקרה, הספקה לפני החג.
1: כוכבית 3414, אחת ארבע, אגב, אני חייב להגיד לך שגם אם היה לי מכשיר להסרת שיער בבית, הייתי לוקח את החבילה ב-1990, ונותן את המכשיר הזה במתנה לחג למישהו, סוגר לי פינה. אני רוצה רגע לדבר על, על הפרו, ולהבין בעצם מה, מה מיוחד במכשיר הזה, על הביקיור לייזר פרו, במה הוא שונה מדגם קודם, מה ייחודו, למי הוא מתאים?
2: בעצם הביקיור לייזר פרו זה מכשיר שבמקור תוכנן, לקליניקות, לפיזיותרפיסטים, לכירופרקטים. מה הרעיון בעצם? הביקיור לייזר הקלאסי, הדגם הרגיל שלנו, מיועד לשימוש ביתי, עושה עבודה מדהימה ומצוינת, מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה, עושה למעשה את כל מה שהביקיור לייזר פרו עושה. אבל שהתחלנו בעצם עם המחקרים הקליניים, גילינו שיותר ויותר אנשי מקצוע נחשפים לטכנולוגיה הזאת, והיום חלק מבתי החייל בארץ מצוידים בביקיור לייזר פרו, מספר בתי חולים והגדולים בישראל, במרפאת הכאב שלהם, יש ביקיור לייזר פרו, מכוני פיזיותרפיה, המחקרים שעשינו. הרעיון של ביקיור לייזר פרו שהוא אמור לתת לנו מענה מהיר יותר בזמן טיפול קצר יותר, כי אם אני הולך לכירופרקט או לפיזיותרפיה ושם עושים טיפול עם ביקיור לייזר, אז אותו איש מקצוע לא יכול להרשות לעצמו עכשיו לטפל בי פעמיים, שלוש פעמים ביום. הוא צריך לעשות טיפול אחד ושיהיה אפקטיבי. ופה נכנס הביקיור לייזר פרו לתמונה. אגב, בתחילת הדרך, הביקיור לייזר פרו נמכר באישור, אגב, משרד הבריאות לאנשי מקצוע בלבד. אבל אז התחלנו עם המחקרים הקליניים שבעצם גרמו לכך שהנסיינים צריכים לקחת את המכשיר אליהם הביתה ולעבוד איתו בבית. ולכן הוראות השימוש וההיתר נפתח מה שנקרא לכלל המשתמשים, והיום ביקיור לייזר פרו בעצם נגיש לכל אדם, בטוח לשימוש לכל אדם, וגם מה שנקרא אדם מן השורה שהוא לא רופא והוא לא פיזיותרפיסט יכול לשים את ידו על המכשיר הזה.
1: אתם יכולים להביא את הקליניקה הביתה בעצם.
2: לגמרי, ממש קליניקה הביתה עם טכנולוגיה מתקדמת.
1: אז הפרו בעצם מקצר את זמני הטיפול?
2: מקצר את זמני הטיפול, הוא עושה את העבודה יותר מהר כי הוא יותר עוצמתי. מכשיר באמת, אתה יודע, במכשיר שלנו יש מספר פטנטים שהם ייחודיים למכשיר שלנו, שאין את זה באף מכשיר אחר. גם מכשירים שעולים אלפי דולרים ונמצאים בקליניקות, לא יודעים לעשות את מה שהמכשיר שלנו עושה. לדוגמה, לא צריך משקפי מגן, ביקיור לייזר הוא המכשיר היחידי בעולם שעובד בטכנולוגיית לייזר רך, שלא דורש משקפי מגן. ומדוע?
1: הוא גם בטוח אז.
2: נכון. יש פטנט, אתה יודע, הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, יש בתוך המכשיר דיוד המיוחדת של לייזר, שבעצם האור שחוזר לא פוגע בנו, אלא נקלט בתוך הדיודה, וזה פטנט שהוא ייחודי רק לנו, ואני רואה לפעמים מכשירים שעולים אלפי דולרים, אין להם את היכולת הזאת, וזה בעצם גורם לכל תהליך הטיפול להיות הרבה הרבה יותר כיפי בנוח. אני יכול לשבת, לקרוא איזה ספר טוב, ובזמן הזה אני יכול לעשות טיפול. אני לא צריך לשים כאלה משקפיים שאיתם אני לא רואה כלום, וזה יתרון מאוד גדול של ביקיור לייזר. בנוסף יש אלומת לייזר ברוחב של 4.5 סנטים על סנטים. בעצם קרן לייזר זה אור, קרן אור ממוקדת, מוגברת, שעובדת על שטח טיפול מאוד קטן. מי שמכיר את הקרן לייזר של ההרצאות, אתם מסמנים על הלוח, נכון? עם הקרן לייזר, זה מאוד מאוד קטן.
1: היא מפחידה אותנו מאוד, שלא יגלנו בעיניים.
2: נכון. אתה נסביר גם למה המכשיר שלנו לא מפחיד. אבל זה מאוד מאוד קטן. כלומר, אני מקבל פה שטח טיפול קטן. אוקיי? ובעצם הביקיור לייזר פיתחו פה קרן לייזר, שהרוחב של 4.5 סנטים על סנטים, עם קורנטית, מה שנקרא קורנטית ומדויקת. וזה, שוב, זה פטנט שקיים רק בביקיור לייזר. בעצם זה מאפשר לנו לטפל על שטח טיפול גדול יותר, ואז אנחנו מקבלים טיפול אפקטיבי יותר. וזה גם כן יתרון של ביקיור לייזר, שהוא מאוד מאוד, מה שנקרא, משנה את כל, את כל היעילות של המכשיר, כי אז אני לא צריך להיות רופא מומחה, אני יכול ממש למקד את זה על הנקודות, מבלי לפספס נקודה, כי אני לא, אתה יודע, אני לא בעל מקצוע, ואז זה מאפשר לנו לקבל טיפול הרבה יותר אפקטיבי. המכשיר שלנו מרצד בתצורה של פולסים, ששוב מייעל ומגביר את האפקטיביות של המכשיר. מה זה מרצד? תחשבו רגע שאתם מחבים ומדליקים את האור, ואז יש לנו יבעור, רק שבביקיור לייזר פרו זה קורה 31,000 פעם בשנייה, העין האנושית לא קולטת את זה. אבל בעצם ההברוב הזה, הריצוד הזה במהירות מאוד מאוד גבוהה, גורמת לתהליך שנקרא ביוסטימולציה. זה בעצם ברור הפעילות התאית והתקשורת הבין-תאית, מה שגורם בעצם לטיפול להיות הרבה יותר אפקטיבי והרבה יותר מהיר. ואלה יתרונות שיש באמת רק במכשיר הביקיור לייזר, אין באף מכשיר, לא בארץ ולא בעולם, משהו שדומה לזה.
1: רגע, בוא נבין שנייה אחת, מה בעצם קורה בתוך הגוף כשהביקיור לייזר נוגע בנקודות הכאב? איך בעצם זה מקל לכאבים?
2: בעצם המכשיר עובד ברמה התאית. התאים שלנו מייצרים חומר שנקרא ATP, Additional Triphosphate, בעצם הדלק שמניע את התא. כמו שהרכב שלנו נוסע על דלק, והיום כבר על חשמל, זאת האנרגיה שהוא, שדרושה לרכב כדי לנוע, הביקיור לייזר עובד, הביקיור לייזר עובד על התקשורת התאית, התא עצמו מפריש חומר שנקרא ATP, שוב, זה הדלק שמניע את התא, וברגע שאנחנו מניחים את הביקיור לייזר על אזור דלקתי, אזור פגוע, אגב, בבדיקות ובמחקרים ובניסויים, רואים שהתאים באזורים האלה לא מפרישים ATP בצורה טובה, וה-ATP בעצם אחראי לכל שרשרת הריפוי הטבעית שקורית אצלנו בגוף. ברגע שאנחנו גורמים לגוף לייצר יותר ATP, וזה משפר את זרימת הדם לאזור הטיפול, ועוזר לגוף שלנו לעשות את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב. ששואלים אותי, אגב, לאו דווקא ברדיו חרדי, אגב, גם בתחנות אחרות, ששואלים אותי מה הטכנולוגיה שעומדת מאחורי הביקיור לייזר, אני אומר בורא עולם. ומדוע? הגוף שלנו באמת תוכנן לרפא את עצמו בצורה מופלאה. בורא עולם ברא אותנו מכונה חכמה שיודעת לרפא את עצמה בצורה מופלאה. עם הזמן, עם הגיל, עם הרגלי הצריכה שלנו, עם התזונה שלנו, עם המון המון דברים שקורים, הגוף לא מצליח לרפא את עצמו בצורה של, אתה יודע, כמו שהוא תוכנן. כן. ואז אנחנו ננזרים בתרופות, כדורים, משחות, סטרואידים, כל מיני דברים. ובעצם מה שהביקיור לייזר עושה, הוא נותן בוסט לגוף שלנו לרפא את עצמו. הוא אומר לגוף, תתחיל לזוז. קרן הלייזר מעוררת שוב את התקשורת התאית, גורמת להפרשה מוגברת של ATP, גורמת להפרשה מוגברת של הורמונים שנקראים SOD, שזה אנזימים, סליחה, שנקראים SOD, שאלה אנזימים שהגוף מפריש כדי לרפא דלקות למשל. אנדרופינים, שזה הורמון שהגוף מפריש כדי לשכך כאב. ובעצם אנחנו גורמים לגוף שלנו לייצר את אותם חומרים שהגוף יודע לייצר באופן טבעי, בצורה מוגברת, ועל ידי כך הגוף יודע בעצם להתגבר על תהליכים דלקתיים, מה שנקרא כושר הריפוש של הגוף גדל בצורה משמעותית, וזה בעצם הסוד של ביקיור לייזר. יש לנו פה מכונה שעוזרת לגוף לרפא את עצמה, בטוחה לשימוש, וזה יתרון מאוד מאוד גדול, ואני שוב מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון, כוכבית 3414, כוכבית 3414, תספרו לנו
1: איפה כואב לכם?
2: מה אתם סובלים? מה סוג הכאב שלכם? אנחנו נסביר לכם ונגיד לכם, א', האם הביקיור לייזר יכול בכלל לעזור לכם? ואם הוא יכול לעזור, האם הוא יכול ממש לטפל בשורש הבעיה ולהביא להחלמה מלאה, או אולי רק לשפר לכם את איכות החיים, להקטין ולהפחית את התלות שלכם בטיפול תרופתי.
1: ואם תעשו את זה מספיק מהר, תוכלו להיות בין היחידות מוגבלות, בין אלה שהתפסו את המבצע לראש השנה ב-1990 שקלים, 3 מכשירים בשווי של קרוב ל-5,500 שקלים, גם הביקיור לייזר פרו, גם מכשיר להסרת שיער, וגם הדרמה אי ליפט, מכשיר קוסמטי למיצוק האור שמסביב לעיניים, כוכבית 3414. אנחנו רוצים לעסק הפרסומות, מיד אחריה נמשיך ונבין טיפה יותר גם על המבצע הזה, אבל גם על השימושים השונים בביקיור לייזר פרו. גיא מן סימון, אל תלך, תישאר איתנו, תכף חוזרים.
0: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב-99 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר תשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...

0: יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי. עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב. כוכבית 8586, כל מוביל.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: סליחה? מי כאן האחרונה?
3: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו מן הפרסומות, אנחנו עוסקים היום בפתרונות לכאב. אנחנו עם גיא בן סימון, מנהל השיווק בחברת ביקיור לייזר, מדברים על הביקיור לייזר פרו. דיברנו לפני הפרסומות על איך בעצם הוא עובד ועוזר לנו לפתור את הדלקות ואת הכאבים. אבל מה שאני רוצה לשאול אותך, זה בוא נגיד שהזמנתי אותו, בוא נגיד אפילו שהייתי מהמהירים שנהנה ממבצע ראש השנה שתכף נחזור עליו, הוא הגיע אליי הביתה, ועכשיו אני צריך להבין איך להשתמש בו, אבל בוא, אני לא רופא, לא
3: באמת,
2: טכנאי.
3: שאלה מצוינת. אז יש חוברות הפעלה, כל החוברות בעברית, שוב, זה פיתוח ופטנט ישראלי, כל החוברות בעברית. המכשיר פשוט להפעלה, יש לו בסך הכל 3 כפתורי הפעלה, מדליקים את המכשיר, מכוונים ל-6-8 דקות, נועלים את האוטומט שלו, ופשוט מניחים על נקודת הכאב, ומשם המכשיר עושה את העבודה. אבל באמת, כדי למקסם את היעילות של הביקיור לייזר, רצוי וכדאי להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, ולהתייעץ עם המחלקת הדרכה שלנו. ולמה זה חשוב? זה לך דוגמה קלאסית, בן אדם שסובל מכאב בברך,
2: סחוסים.
3: את הביקיור לייזר, סחוס, נכון, שחיקות סחוס. ייקח את הביקיור לייזר, יניח אותו על נקודת הכאב, בדרך כלל זה על הפיקה או מסביב לפיקה, ויעשה שם את הטיפול. אגב, שם צריך לטפל. אבל אנחנו במחלקת ההדרכה שלנו ממליצים להניח את המכשיר גם בחלק האחורי של הברך, ממש בכפל.
2: מלמטה.
3: מהצד האחורי ממש, כן, ממש מהצד האחורי של הברך. ולמה? כי שם אין את הפיקה, אין עצם, ואז קרן הלייזר, שהיא קרן האור, היא יודעת לטפל בעומק הברך, ביעילות רבה יותר, ואז אנחנו מקבלים תהליך הסלמה מהיר יותר, אפקטיבי יותר. אז כן חשוב, כל מי שמקבל ביקיור לייזר,
2: להרים
3: לנו טלפון לכוכבית 3414, להתייעץ איתנו, אנחנו נסביר לכם איך הטיפול עובד, איך המכשיר עובד, וממש נייעץ לכם. יש גם מקרים שאנחנו יודעים שמקום הכאב הוא לא מקור הכאב. כלומר, אם בן אדם סובל מפריצת דיסק, או חוליות L4-L5, בעיה קלאסית, זה מקרין לו את הכאב לרגליים, לירכיים, אפילו לכפות הרגליים. יש כאלה שחשים ממש תחושה של שריפה. אומרים לי, גיא, אני מרגיש כאילו מישהו שפך לי מים רותחים על הרגל. יש כאלה מרגישים זרמים נורא לא נעימים. יש כאלה שמרגישים בכלל נימול. אני מדבר עם אנשים ואומרים לי, אני מרגיש שנמלים הולכות לי על הרגל. ומה, פריצות דיסק נותן לנו כל מיני תופעות וחוויות לא נעימות. ואז פה אנחנו מלמדים את האנשים דווקא למקד את הטיפול בחוליות הגב התחתון L4-L5, למרות שאין להם כאב שם. הכאב הוא בכלל באזור הרגליים, אבל אנחנו יודעים לבוא ולעשות את ההבחנה ולעשות את ולתת את הטיפים הנכונים, ממש למצות את מלוא הפוטנציאל של ביקיור לייזר.
2: כמה זמן אחרי שאני קולט המכשיר אני עוד זכאי להשתמש בתניחה שלכם?
3: אז שאלה מצוינת. אגב, לקוחות שקנו ביקיור לייזר לפני 15 שנה ופתאום צץ להם איזה כאב, ירימו טלפון אלינו למחלקת ההדרכה.
2: אתם עדיין עוזרים גם אחרי 15 שנה?
3: יקבלו שירות והדרכה, כאילו הם קנו את המכשיר אתמול, לא יודע איך, אבל זאת דרכה של החברה, וככה זה עובד. אנחנו יודעים לתת טיפים לשימוש, להנחות, איך להשתמש, ממש בצורה מופלאה, וזה יתרון מאוד גדול של ביקיור לייזר, שבעצם התהליך איתנו מתחיל אחרי ההזמנה, לא לפני, ממש ההזמנה זה החלק הקצר, שעורך מספר דקות, התהליך האמיתי מתחיל אחרי.
2: רגע, אבל אמרת משהו שמאוד הדליק לי את המחשבה. 15 שנה, הם בטח היו צריכים אבל להחליף משהו בדרך כמה פעמים, לא? יש...
3: בעצם הביקיור לייזר זה מכשיר מופלא, אין לו חלקים נעים. אם אני אקח למשל מעבד מזון, אין לו, הוא מסתובב, אז יש לו חלקים נעים, אז הוא גם אורך החיים שלו קצר. בביקיור לייזר אין חלקים נעים, יש דיודה של לייזר שבנויה לעבוד כ-1,000 שעות עבודה, שאם אני אתרגם את זה לטיפול יומי, אם אני אקח בן אדם שעשה כל יום טיפול, 7 ימים בשבוע, מה שנקרא עד כניסת השבת ומצאת השבת, כל יום הוא יעשה טיפול, המכשיר הזה בנוי לעבוד 8-10 שנות עבודה. עכשיו, רוב האנשים לא יעשו כל יום טיפול, נכון? ואז בעצם אנחנו מקבלים פה מכשיר

0: שיכול לעבוד 8 ו-10 ו-15 שנה.
1: וואו.
0: ויש פה עוד משהו מעניין במכשיר. המכשיר שלנו בנוי כך, אתה יודע, אם אני נגיד תשרף לי המנורה במטבח,
1: כן.
0: אני אשים מנורה חדשה, פתאום יהיה לי אור גדול, כי ככל שהזמן עובר, האור
1: נחלש.
0: דואך ונחלש. בביקיו לייזר יש מנגנון מאוד מיוחד, שאומר, המכשיר צריך לתת עוצמת אור של 250 מיליבט, בכל רגע נתון. היה ועוצמת הלייזר יורדת, המכשיר פשוט יפסיק לעבוד וכתוב לי אירור על המסך. זה אומר שלקוח שקנה ביקיו לייזר היום, ופתח אותו והדליק אותו בעוד 10 שנים, או שהוא השתמש בו 10 שנים.
1: אותה אפקטיביות של דיבור.
0: כל זמן שהאור הירוק דולק, המכשיר נותן לנו 100% עוצמת לייזר, שזה גם שוב יתרון מאוד מאוד גדול. וברשותך אופר, אני רוצה לחזור על המבצע שיש למאזינים לראש השנה. אנחנו עשינו מבצע פשוט מטורף. 3 מכשירים במחיר של 1. ביקיו לייזר פרו בפארמים ובאתר שלנו עולה יותר מ-2,500 שקלים, תבדקו אותי. כל מי שמתקשר היום אלינו לכוכבית 3414 ואומר שהגיע דרך כל חי, מקבל את המכשיר ב-1,990 שקלים. אבל ביחד עם הביקיו לייזר אתם תקבלו 2 מכשירים נוספים. גם מכשיר להסרת שיער שנקרא סילק וייף פרו, מכשיר סופר איכותי, מצויד בטכנולוגיית קירור. ברשותך אני אתעכב על העניין של טכנולוגיית
1: קירור והסרת
0: שיער. בעצם, מה זה הסרת שיער? פולסים של אור, זה נקרא IPL, Intense Pulse Light. פולסים של אור מומרים לחום, ובעצם צורבים את שקיק השערה. כלומר, הטיפול נעשה בחום. החום מן הסתם כואב, נכון? ברגע שזה חם, זה כואב.
1: נכון.
0: אז יש עוצמות למכשיר. אפשר לעשות, יש לנו מעוצמה מ-1 עד 5. אז אם זה כואב ומעקצת, אנחנו נעבוד בעוצמה של 1 או 2. מה שאומר שהטיפול יהיה אפקטיבי, אבל ייקח זמן עד שנשיג תוצאה. באו אמפייר טק והכניסו למכשיר טכנולוגיית קירור חדשנית. הטמפרטורה של הקירור מגיעה ממש כמו שהוצאת פחית קולה מהמקרר, קרה, אותו דבר, קר מאוד. ואז בעצם זה מקרר לנו את האזור ומאלחש אותו, וזה אומר שהטיפול פחות כואב. אם הטיפול פחות כואב, אני יכול להרים את עוצמת הטיפול. אני יכול לעבוד בעוצמה של 3 ו-4 ו-5, כי לא כואב לי. ואז בעצם אני מקבל אפקטיביות הרבה יותר גדולה ממכשירים שאין להם טכנולוגיית קירור. כלומר, הטכנולוגיית קירור לא רק מפחית הכאב ועושה לנו נעים, היא הופכת את כל הטיפול להרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר עוצמתי. ופה סילקו את פרו של אמפייר טק, פתרו את הבעיה הזאת באמת בטכנולוגיה מופלאה, אין מגבלה של פולסים. נגיד יש מישהו שרוצה לסיר שיער ולסרטט קו זקן או מאחורה, אז אפשר לעבוד בפולסים ידניים, כלומר אני לוחץ וזה משחרר פולס, ואז אני יכול לעשות טיפול יותר מדויק, או שאני רוצה לעבוד על אוטומט, זה פשוט יעבוד בצורה אוטומטית ומהירה. מכשיר מדהים, אגב יש לו גם אפליקציה באנגלית למי שמסתדר עם אנגלית. מכשיר שנמכר במחיר מבצע, מחיר מבצע ב-1,700 שקלים, גם הוא נכנס לחבילה ביחד עם הביקיו לייזר, זה אומר שב-1,990 שקלים יש לכם גם פתרון לכאב, גם פתרון להסרת שיער.
1: זהו, ואמרת המכשיר השלישי.
0: זה מכשיר שנקרא דרמה אייליף, נכון?
1: כן.
0: מכשיר בתחום הביוטי והקוסמטיקה, שהוא גם כן אפשר להעניק אותו מתנה לאישה, לנכדות, למי שבא לכם לפנק אותו. מכשיר שהוא לבדו עולה כמעט 1,000 שקלים, אתם מקבלים אותו גם כן כמתנה בתוך החבילה הזאת. אז ב-1,990 שקלים אתם מקבלים 3 מכשירים, 3 פתרונות שונים.
1: גם ביקיו לייזר פרו,
0: נכון.
1: גם הסילק פרו להסרת שיער, וגם הדרמה אי ליפט למיצוק האור מסביב לעיניים. שלושתם שווים ביחד במחירי שוק הכי זולים שיש, 5,400 שקלים. ונמכרים עכשיו אצלכם במבצע לראש שנה ב-1,990 שקלים, ואני מניח שהמלאי מוגבל.
0: המלאי מוגבל, ביקיו לייזר יש לכם כל השנה, בכל יום שתתקשרו יש לנו ביקיו לייזר במלאי, למי שסובל מכאבים כרוניים ואקוטיים, ביקיו לייזר, אני תמיד אומר, הוא צריך להיות היום בארון התרופות שלנו, כמו שיש לנו משכך כאבים, אני לא יודע מה, אקמול, או כמו שיש לנו קומקום חשמלי בבית, ביקיו לייזר הוא מכשיר חובה, בטח ובטח עם ה... מחירים שיש היום, אנחנו מנגישים כן. לכם אותו במחיר מצחיק, עם אחריות מלאה, עם שליח עד הבית, עם מערך הדרכה שלהם שנותן לכם באמת את כל ההסברים.
1: 1990 שקלים, BQ Laser Pro, יחד עם עוד שני מכשירים, מכשיר הסילק פרו להסרת שיער, ומכשיר הדרמה אי-ליפט למיצוק האור מסביב לעין. אנחנו יוצאים עכשיו להסקת פרסומות, כוכבית 3414, זה מוזמנים מדיים להתקשר עד שנחזור, כוכבית 3414, ולתפוס את המבצע הזה לראש השנה לפני שיעזלו המכשירים, איך אמרת, המכשיר העיקרי הוא נמצא כל השנה, אבל את שני המכשירים שהבאתם במיוחד לטובת המבצע הזה, תזדרזו לפני שהם יעזלו. כוכבית 3414, אנחנו יוצאים להסקת פרסומות ומיד שווים לדבר. הכנתי רשימה של כל מיני סוגי כאבים שאני רוצה לדעת אם ה-BQ Laser Pro יודע להתמודד איתם, אז מיד נחזור.
0: תודה.
2: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
8: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשוד בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
9: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
10: אורי ונעשים עד נו הצנטר.
11: אתה משלים עניין, עכשיו תשלים בניין. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
12: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
13: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
16: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
17: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
16: קלאוס. כוכבית 3044.
18: ביום השנה, לפטירתו של החפץ חיים, זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה, במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
19: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
3: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כבהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
2: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
4: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: עכשיו איתכם שטח משפחתי עם עופר גדנקן.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: שבנו בין הפרסומות לחלקה האחרון של התוכנית, אנחנו עם גיא בן סימון, מנהל שיווק בביקיור לייזר. לפני שאנחנו נדבר על סוגי כאבים שונים, נזכיר לכם שוב מבצע משוגע לחגי תשרי. הביקיור לייזר פרו שנמכר בדרך כלל ב-2,500 שקלים, עכשיו ב-1,990 שקלים, אבל במחיר הזה אתם מקבלים לא רק אותו, אלא שני מכשירים נוספים, גם מכשיר להסרת שיער, סילק פרו, וגם מכשיר למיצוק האור מסביב לעיניים, הדרמה אי-ליפט. כל זה כאמור, במחיר שהוא עוד יותר נמוך מהמחיר הרגיל של הביקיור לייזר פרו. כוכבית 3414, תזדרזו לפני שיעזלו שני המכשירי מתנה. גיא, בואו נדבר קצת על סוגי כאבים שונים, ונראה אם המכשיר יודע להתמודד איתם. לדוגמה, דיברת קודם על פריצת דיסק, ודיברת שאפשר לטפל בהקרנה הזאת בכל מיני מקומות שונים בגוף. הוא מתמודד באמת עם כל סוגי פריצות הדיסק?
12: בעצם פריצת דיסק זה נושא כאוב למי שסובל ומכיר. כי בעצם, נתחיל רגע, נבין מה זה דיסק. אנחנו שומעים פריצת דיסק, פריצת דיסק. אז דיסק זה בעצם הסחוס שנמצא בין החוליות.
11: בגב.
12: ושהסחוס הזה בגב. לאורך כל עמוד השדרה, ממש מהצוואר, מהעורף, עד לחוליות L4-L5, עד לעצם הזנב. בין כל חוליה לחוליה יש סחוס. שהסחוס הזה בולט החוצה, או פורץ החוצה, זה נקרא בלי דיסק או פריצה דיסק, והוא לוחץ על עצב. לעצב הזה קוראים אישיאס. עכשיו זה מעניין.
11: כן.
12: אני מגיע לחדר ויש לי מתג בחדר, אני לוחץ עליו ואז נדלק לי האור, האור המנורה בכלל על התקרה. אותו דבר הדבר הזה, ברגע שהעצב, הדיסק, סליחה, הסחוס לוחץ על העצב, הוא מדליק לי כאב באזור אחר בגוף, זה יכול להדליק לי את הכאב ברגליים, בירכיים, בכל מיני מקומות, ואז בעצם הכאבים האלה הם לא סימפטיים בכלל. עם הזמן, ככל שהפריצה הזאת היא מחמירה, וככל שהבעיה מחמירה, נוצרת דלקת על העצב. עכשיו, יש פריצות דיסק שאנחנו קוראים להם מה שנקרא מכני. אני עומד או מרים איזה משהו כבד, אז זה משפיע יותר. אני נח, לא כואב לי. אבל שיש דלקת על העצב, אז אנשים שיושבים, עומדים, שוכבים, לא משנה באיזה פוזיציה הם, כאבי תופת מטורפים, אין להם יום ואין לילה, ואז זה שוב זריקות, קורטיזונים, נשחות, לא נעים בכלל. ופה הביקיור לייזר בא ונותן לנו מענה לסימפטומים, אנחנו לא יכולים לתקן פריצת דיסק, אבל הרבה פעמים שאנחנו יכולים לטפל בכאב, ולהרגיע את הכאב, ולטפל בדלקת, באופן טבעי, הרבה פעמים, גם השירים באזור, מה שנקרא, משתחררים, אנחנו פחות מקובצים, ואז הרבה פעמים הדיסק חוזר למקום, ומי שסובל מפריצות דיסק יודע בדיוק בהיטב על מה אני מדבר, כי זה נושא באמת כאוב, וביקיו לייזר בהחלט מכשיר חובה לכל מי שסובל מהבעיה הכאובה הזאת.
11: אתה יודע, שאלה שעלתה לי פתאום, לפני שאני אשאל על כאבים נוספים, בטח המאזינים שואלים, תוך כמה זמן אני כבר אתחיל להרגיש את השיפור בכאבים שאני מטפל בהם עם הביקיו לייזר פרו?
12: אז אני, כמו שאמרתי, עוד מעט 13 שנה בחברה, ואני הייתי שמח לקבל שקל על כל פעם ששמעתי את השאלה הזאת. זאת השאלה הכי נשאלת.
11: נכון.
12: קניתי ביקיו לייזר, תוך כמה זמן זה יעזור לי, אני רוצה בעצם להבין מול מה אני מתמודד. אז אם זה כאב אקוטי, כלומר, הלכתי בשום, קמתי צוואר תפוס, מתחתי איזה שריר, עבדתי קשה, מתחתי איזה שריר, אני לוקח את הביקיו לייזר, ובעצם מניח אותו על נקודת הכאב, והאפקט הוא מיידי. טיפול שניים, מקסימום שלושה, אני ארגיש הקלה משמעותית בכאב. למה? כי אין דלקת, אין פגיעה ברקמה, אין קרע בשריר, האפקטיביות היא מהירה מאוד. אם יש דלקת, כמו שאנטיביוטיקה לא עוזרת בשימוש חד פעמי, גם המכשיר שלנו לא יעזור בשימוש חד פעמי, אבל טיפול של שבוע 10 ימים, יביא להחלמה מלאה או לשיפור דרמטי בתהליך הדלקתי. שוב, אין מינון יתר, כמה שתשתמשו יותר, יותר טוב.
11: יש מחקרים אגב שתומכים מוכיחים את הפחתת הכאב הזו?
12: בעצם הטכנולוגיה עצמה שעליה ביקיו לייזר מבוסס נקרא לייזרח. לייזרח באנגלית LLLT, Low Light Laser Therapy, טכנולוגיה שקיימת 50-60 שנה, מוכחת מחקרית במאות מחקרים וניסויים קליניים, בכל מיני דברים שונים ומשונים. לאחרונה קראתי אפילו מחקר בנושא של בלוטת התריס, שיפור של אנשים שסובלים מבעד בבלוטת התריס, שהצליחו להוריד את המינון של התרופה אלטרוקסין, שזה בעצם ממש נעשו המון המון מחקרים. אנחנו עם ביקיו לייזר עצמו, עשינו 7 מחקרים קליניים, 2 הם בהדסה, האחרון שבהם בבית חולים ברזילי באשקלון, הם מחקרים באוניברסיטת פארמה באיטליה, כך שמי שלוקח ביקיו לייזר הביתה, לוקח מכשיר שהוכח מחקרית.
11: שגם הטכנולוגיה שלו הוכחה מחקרית, וגם המכשיר עצמו נבדק מחקרית.
12: נכון, גם המכשיר וגם הטכנולוגיה. המכשיר שלנו קומפקטי וקטן, אבל הוא נותן עוצמת לייזר של 250 מיליבט. לא אומר למאזינים היקרים שלנו שום דבר, אבל זאת עוצמת המכשירים במכשירים שנמצאים בקליניקות, מכשירים מקצועיים, מכשירים ביתיים, שאפשר להשיג באלי אקספרס ובכל מיני מקומות, יעבדו בעוצמה של 5-10 מיליבט, שזה באמת לא כל כך אפקטיבי, עם שטח טיפול מאוד קטן, וזה מבוסס לד, ואצלנו יש עדשה טלאופטית עם מראות, מה שנקרא לפי הספר. זה אומר שלמרות שהמכשיר קטן וקומפקטי, אנחנו מקבלים עוצמת לייזר מקסימלית ועוצמת טיפול מקסימלית.
11: יש עכשיו מבצע משוגע לחגים, גיא, תן לנו שוב את פרטי המבצע.
12: אני חייב לספר לך איזה מקרה דווקא מצחיק.
11: קדימה.
12: יש רופא שיניים שהוא באים אליו מחול לשיקום פה, אחד הרופאים היקרים בארץ. והוא אומר לי, גיא, שבא אליי פציינט ואני עושה לו תוכנית טיפולים, אני כבר את הביקיו לייזר מכניס בפנים כי אני יודע שהוא לא יחזיר לי אותו. האנשים האלה באים לוקחים את הביקיו לייזר,
11: אומרים
12: לו, שבוע הבא אני אחזר לך ועוד שבועיים, ולא חוזר, הוא כבר אומר, אני מתמחר להם את הביקיו לייזר בפנים, כי אני יודע שהוא לא יחזור.
11: אז לטובת אלה שאין להם את הרופא שיניים הזה, ורוצים ליהנות מהמבצע של החגים, תן לנו שוב את פרטי המבצע.
12: אז באמת אנחנו בביקיו לייזר כאן במבצע, סליחה, משוגע, ממש משוגע, 3 מכשירים, במחיר של פחות ממכשיר אחד. אני שוב אומר, תבדקו אותי, כנסו לפארם הקרוב, ביקיו לייזר פרו.
11: בדקתי, תוך כדי שדיברת, נכנסתי בגוגל ובדקתי, זה 2,499 שקלים.
12: יפה.
11: ביקיור לייזר פרו, ואתם מוכרים אותו עכשיו בכמה?
12: אנחנו מוכרים אותו היום למאזינים של כל חי ב-1,990 שקלים, אבל אנחנו במבצע יותר מטורף מזה. כלומר, אתם מקבלים 3 מכשירים, לא אחד. אתם מקבלים גם ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, הכי יוקרתי, גם מכשיר להסרת שיער, שנקרא סילק וייב פרו של אמפארטק ארצות הברית, מכשיר שמשלב טכנולוגיית קירור חדשנית, עוצמתית, שגורמת לכל הטיפול להיות הרבה יותר אפקטיבי, וגם דרמה אייליפט, מכשיר לביצוק האור מסביב לעיניים, שעובד בטכנולוגיה של פוטותרפיה, גם הוא מגביר את ייצור האלסטין והקלוגן, משפר את זרימת הדם, ממצק את האור, מצעיר את האור. שלושת המכשירים האלה גם יחד יעלו לכם בחוץ, אם תקנו כל מכשיר בנפרד, כ-5,400 שקלים, 5,500 שקלים.
11: ועכשיו רק 1,990 שקלים.
12: 1,990 לשלושתם.
11: כוכבית.
12: כוכבית 3414. כוכבית 3414.
11: וכמו שגיא אמר קודם, אם יש לכם כבר את אחד המכשירים, אז תתקשרו עדיין, תוכלו לקבל מבצע עם מחיר טוב לאחרים. אבל אני אומר לכם, שבשביל המחיר הזה, 1,990 שקלים, קחו את שלושת המכשירים, גם אם יש לכם כבר מכשיר להסרת שיער בבית, תנו את המכשיר החדש במתנה למישהו לחגים, זה עדיין יוצא לכם הרבה פחות כסף, מאשר לקנות רק את הביקיור לייזר פרו לבדו. במבצע הזה כוכבית, 3414. גיא בן סימון היקר, היה לנו מעניין ומרתק. תודה רבה ושנה טובה.
12: תודה רבה, שנה טובה, חתימה טובה לכולם, ובשורות
11: ושנה
12: טובה.
11: בלי כאבים, כוכבית 3414.
12: תודה.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו ממשיכים לתוך הלכות אישות לפרק עשירי. אומר הרמב״ם, בפרק הזה אנחנו עוברים מדיני ארוסה לדיני נשואה, מהקידושין לנישואין. אומר הרמב״ם הלכה א', הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים כל זמן שהיא בבית אביה. מה שאנחנו למדנו, קידושין, שהבעל מקדש את אשתו, בעצם הוא מייחד אותה אליו, אוסר אותה על כל העולם, ומעכשיו היא מתחילה להתכונן לנישואין אליו, והוא מתחיל להתכונן לנישואין אליה. כל הזמן הזה, בינתיים, היא אסורה לו, כל זמן שהיא בבית אביה. כל זמן שהיא בבית אביה, והוא עוד לא הכניס אותה לביתו, עדיין היא אסורה עליו. והבא על ארוסתו בבית חמיו, כל זמן שהיא עדיין לא הגיעה לביתו, היא עדיין בבית חמיה, בבית אביה, בבית חמיו, מכין אותו מכת מרדות. ואפילו אם קידשה בביאה, אסור לו לבוא עליה ביאה שנייה בבית אביה. פה אנחנו נכנסים לאיבאיה של הגמרא. היות ואנחנו כבר למדנו שיש שלושה דרכים איך איש מקדש את אשתו, בכסף, בשטר ובביאה. היה הווה אמינא שביאה נישואין עושה, והגמרא מסתפקת, ביאה אירוסין עושה, או ביאה נישואין עושה. ובגמרא משמע, אביי ורבא שניהם, שנכון שביאה מקדש אותה, אבל היא עדיין ממשיכה להיות על תקן של רק מקודשת, רק ארוסה. אבל אסור לו לבוא עליה ביאה שנייה בבית אביה, עד שיביא אותה לתוך ביתו, ויתייחד אימא ויפרישן עלו. בייחוד זה, הייחוד השני, שהוא מכניס אותה אל ביתו, בייחוד, הוא הנקרא כניסה לחופה. והוא הנקרא נישואין בכל מקום. זאת אומרת, הנישואין הגמורים, זה רק כאשר הוא כונס אותה לביתו. כל זמן שהוא לא כנס אותה אל ביתו, היא עדיין לא נשואה, היא רק ארוסה. מה בעצם מגדיר את ההבדל בין שני המצבים האלה, שהיום בזמננו הם שניהם קוראים מתחת לחופה? הקידושים היא בעצם תהליך ההתכוננות, שבעצם אומר על כל העולם אנחנו נאסרים, אנחנו מתחילים עכשיו להתכונן אחת אל השני. ואז מגיע השלב הבא, שזה השלב של נישואין, שבשלב הזה אנחנו באמת נכנסים לבית אחד ומתחילים לגור כאיש ואישה. כל זמן שאנחנו לא התייחדנו ייחוד גמור לחיות כאיש ואישה, כמו שהרמב"ם לימד אותנו בהלכות אישות פרק א', אז אנחנו בעצם עוברים על איסור לא תהיה קדישה. אסור לנו לחיות חיי אישות רק עם נישואין. למעשה, בפרק הזה אנחנו לומדים שחיי נישואין מתחילים עם ברכות, עם שבע ברכות, ויש לנו ברייתא, שהברייתא אומרת, קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. בעצם היה אפשרות לחשוב שהדין הזה שכל זמן שהיא עדיין לא נשואה היא אסורה לבעלה, זה קשור לדין של קלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנידה. אבל זה מה שאנחנו רואים בראשונים, מחלוקת. המערב מארי איסרלין מביא בשם תשובת מיימוני, שאין הברכות מעקבות בדיעבד. מסתברא, דאה דקלה בלא ברכה, אסורה לבעלה כנידה, היינו בלא חופה. הדגש הוא, כל זמן שהוא לא כנס אותה אל ביתו, לחיות יחד כאיש ואישה, היא אסורה. אבל הברכה אינה מעקבת. לעומת זאת, הבית יוסף, בסימן סמך בית, מביא בשם תשובות הרשב"א, שגם כאשר יש שעת הדחק ואי אפשר לברך, ואי אפשר לברך ברכת נישואין בעשרה בני אדם, אז אין אפשרות להינשא. למעשה, גם אצל מרן המחבר בשולחן ערוך, אז הוא בעצם פוסק שגם הברכה לא מעכבת, אלא ההכנסה לבית.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט.
2: המהדורה החדשה של הרמב״ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.

0: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
1: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם
0: אישית. ביום שני, קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
2: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
5: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
6: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
5: קלאוס. כוכבית 3044. מנה טובה מתחילה בנאמן. מערכת בישול נונסטיק, 5 חלקים במגוון גדלים, עכשיו ב-199.90 שקלים במקום ב-600 שקלים. בתוקף עד 20 בספטמבר או על גמר המלאי, לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנאמן.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.

מידיטי בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.

הערב במדורה המרכזית, מועצת חכמי התורה של ש"ס התכנסה לפני זמן קצר וקבעה כי רשימת ש"ס לכנסת תישאר בדיוק כפי שהייתה. עוד פרטים נביא עוד מעט. הדרמה הגדולה בדגל התורה מגיעה לקראת סיום עם הרכבת הרשימה החדשה. כמה שמות חדשים שיכנסו לרשימה. מכהנים כמובן חבר הכנסת הרב יעקב אשר וחבר הכנסת הרב פינדרוס יישארו במקומות הראשון והשני בדגל התורה. המקומות השלישי והרביעי והחמישי ימולאו על ידי נציגים חדשים. הרבה מאוד דרמה סביב הסיפור הזה, וגם דיווחים שונים על התהליך, האם הוא נעשה בסדר או שלא. אנחנו פחות נכנס לעניינים הללו, לפחות ננסה להבין מה קורה בדגל התורה, כאשר אגודת ישראל גם היא מציגה רשימה בדיוק כפי שהייתה. הרב גולדקנופ, הרב פרוש, נכון לעכשיו גם הרב אייכלר, ממשיכים בתפקידם, אלא אם יהיו שינויים ביממה הקרובה. הגשת הרשימות החלה, עד יום שלישי בחצות יהיה ניתן להגיש רשימות לכנסת. עוד כמה עניינים מעניינים היום, עם הצטרפויות נוספות של אנשים חדשים לפוליטיקה הישראלית במגוון רחב של תפקידים. אבל מי שהיה שר התקשורת והוביל את רפורמת הסולולר וניסה לבטל את הקומה הקשרה ונפגש אז עם גדולי ישראל בצורה שלא ראויה ולא מכבדת, והוא כמובן היום, מדברים על הנדל, חובר לזליחה, למפלגת הכלכלית. זאת המפלגה השישית שהוא עובר בשנים האחרונות, ומגיע בסוף למפלגה הכלכלית, וגם שם הוחלט כי הם יכהנו ביחד במקום הראשון בריצ'ראץ'. זאת המסקנה.

0: גם על הדיווחים מאיראן וארצות הברית, מהזירה שם. על פי הדיווחים, ארצות הברית פתחה במבצע סודי בחודשים האחרונים של הקומנדו האמריקני מתחת לים. מבצע תת ימי שהתנהל במשך חודשים ארוכים ללא ידיעת האיראנים. לפי הדיווח, לא היו נפגעים בקרב חיילי הקומנדו של הצי האמריקני, ובמבצע הזה פונו עשרות מוקשים ימיים במטרה לפתוח את מצרי הורמוז. על פי המסגרת של המבצע שכרגע פורסם, עשרות מוקשים פונו, ויש גם ערוץ שייט בטוח במצרי הורמוז, ולפיכך האמריקנים אומרים כי הם חוזרים לשלוט במצרי הורמוז אחרי כמה חודשים שהיה חשש מאוד כבד לשוט או לנוע במצרים הללו. נדבר גם על מה שקורה בלבנון עוד מעט, המהדורה המרכזית, אנחנו בכל חי, אנחנו מיד מתחילים. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים את המהדורה המרכזית הערב, העורך קובי סגל, על ביצוע הטכני פנחס בינדר, על קו הטלפון ישי כהן. שלום ישי, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, אבי לך ולמאזינים.
0: מועצת חכמי התורה של ש"ס מתכנסת ממש לפני זמן קצר, מסיימת את ישיבתה המאוחדת הראשונה למערכת הבחירות הזו בבית ש"ס בשכונת גבעת שאול בירושלים, ומקבלת הכרעה בנושא הרשימה לכנסת.
1: נכון, נכון לדקות האלו שאנחנו מדברים עדיין לא יצאה הודעה רשמית, אבל להבנתי מה שקורה בישיבה זה שאין איזשהן החלטות דרמטיות על הדחות או החלפת הרשימה. כל הרשימה הנוכחית נראית, כן יש איזשהן החלפות
0: במיקומים עצמם, כן.
1: נכון, במיקומים עצמם, זה כן מה שאני מבין שקרה שם בישיבה, ומוספים שני שמות חדשים, נציגים חדשים שהתמודדו, יהיו ברשימת ש"ס הכנסת הבאה. אחד מהם זה הרב יוסף נתנוב, יהיה נציג העדה הבוכרית מטעם ש"ס, ודרור עמוס, יושב ראש המועצה הדתית בחיפה, איש צבא גם בעבר במילואים, גם אמירה של ש"ס בנושא הזה. אלו שני השמות החדשים שאנחנו יכולים להבנתי, שוב, אין החלטה רשמית שאני מכיר לכל דקות אלו, אבל כנראה שזה יצא או הערב או מחר בבוקר.
0: טוב, באמת היום המעניין היה שייך היום לדגל התורה, אז לפחות ש"ס לא מייצרת לנו כאן איזה שהם דרמות. בכל מקרה, מועצת חכמי התורה מתכנסת בהרכב מלא, זה גם אירוע שלא קרה הרבה זמן בש"ס.
1: נכון, ישיבת מועצת בש"ס לא הייתה הרבה זמן, היה צפוי שזה יקרה היום, בעיקר בשל האישרור של רשימת ש"ס הכנסת. ש"ס כנראה תציג את הרשימה מחר או מחרתיים, כאילו יכולה עד יום שלישי, אבל הבנתי יש כן רצון להגיש אותה כבר מחר כנראה. ושוב, ישיבת מועצת, כמו שאתה אומר, מאוחדת, כל גדולי ישראל משתתפים בה בבית ש"ס בירושלים. אין הרבה חדשות מהזירה הזאת, כמו שאתה אומר אבי, האירוע הגדול הוא היום מאז אתמול בלילה בדגל התורה.
0: נעבור מיד לדגל התורה. ישי כהן, תודה רבה לך, להתראות, ערב טוב. עכשיו לדגל התורה, אנחנו פונים אליך אבי רבינה. שלום אבי, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב אבי.
0: אפשר להתווכח אם זה היה מעשה הגון, הוגן, הדרך, לא הדרך, איך זה נעשה, אבל שורה אחרונה, חברי הכנסת הוותיקים של דגל התורה קיבלו אמש הודעה רשמית מטעם מועצת גדולי התורה ומנהיגי דגל התורה, מרן הרב דוב לנדאו, מרן הרב משה הלל הירש, שהם מודים להם על השירות רב השנים, והם לא ישובצו ברשימה הקרובה לכנסת. מאז העולם כמרקחה סביב מה באמת קורה מאחורי הקלעים, מי יחליף אותם. יש עכשיו כל מיני שמות כמו דודי זץ, וייספיש, בוטנו כל מיני נתונים מי השמות המוזכרים, ובכלל על היממה המעניינת הזו.
2: כן, אתה יודע, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אבל בסוף מדובר בשני חברי הכנסת, לא רק הוותיקים, שאתה מאזין היום קצת לתקשורת הכללית, אתה מבין מה גודל הדרמה, לא רק בזירת הרב גפני, גם בזירת הרב מקלב, ובעצם שני אנשי העשייה שכל אחד בתחומו הוא, גפני זה מתחיל בטייטל קודם כל של יושב ראש דגל התורה והוותק, והרב מקלב במי שחתום על עשייה ציבורית עד השעות הקטנות של הלילה במשך שנים, יום אחר יום, חודש אחר חודש, וזה דבר שהוא בהחלט היה מודל ללא מעט חקים גם במפלגות אחרות, ולכן אתה ראית את האלם שאחז גם בתקשורת הכללית, שהיא גם אולי לא הייתה מודעת לכל מה שאנחנו ככה היינו, חלקנו לפחות בסוד העניינים בשבועות האחרונים, והבנו שאולי זה הולך לקרוא, ועד הרגע שזה קרה, ניסו עוד לשנות בגזרת חברי הכנסת הוותיקים את ההחלטה, אבל ההחלטה הזו היא סופית, היא של גדולי ישראל, ויש גם שמות חדשים שמסתמנים נכון לשלב זה, אין עדיין רשימה רשמית שיכולים לאשר לך בבתי גדולי ישראל, אבל נכון לעכשיו זה הולך להיות ככה, היושב ראש הוא חבר הכנסת יעקב אשר, נאמן ביתו של מרן ראש הישיבה הרב לנדו, יושב ראש המפלגה, גם חבר הכנסת צריך לומר ותיק, חבר הכנסת השני יוצב הרב יצחק פינדרוס, שגם לא יש עבר של כמה שנים בכנסת, שמזוהה יותר עם בית מרן ראש הישיבה הרב מושי הלל הירש. במקום השלישי, ככל הנראה, זה הרב משה רוזנטל, הוא מנהל מחלקת חינוך בעיריית בני ברק, הוא גם מבאי ביתו של מרן ראש הישיבה הרב לנדו. במקום הרביעי, קצת נוצרה איזושהי דרמה סביב המקום הזה, אני מבין שזה עדיין לא סגור, אבל מדברים על הרב יהודה וייספיס, שהוא יושב ראש איחוד הישיבות, והוא נאמן ביתו של מרן ראש הישיבה הרב הירש. אני כן מבין שהייתה שיחה הבוקר בין מרן ראש הישיבה הרב הירש לרב גדליה סטילמן, שהוא סגן ראש יד בני ברק, והוא נאמנו בניסיון להביא אותו כשם הרביעי, אבל אני מבין שנכון לעכשיו הרב סילמן עדיף להישאר בעיריית בני ברק, וראש הישיבה קיבל את עמדתו, אז השם המדובר כרגע זה הרב יהודה וייספיש, ובמקום החמישי זה לא אחר מאשר סגן ראש יד ביתר אלית, איש עשייה נמרץ, צעיר, דודי זלץ, שהוא אגב היה בעבר ראש לשכתו של יעקב אשר, היום יושב ראש דגל התורה הנכנס, בהחלט מאוד מעניין מה שקורה במפלגה הזו, ואני סתם שוב כוכבית קטנה, הכל עדיין בגדר מסתמן, וזה מה שכרגע אומרים בסביבתם של הרבנים וגדולי ישראל לקראת האישור הרשמי והגשת הרשימות, שאגב לעד הכנסת כבר יש את האוהל המפורסם של הגשת הרשימות, כן. אנשים ניגשים,
0: עד יום שלישי, כן.
2: כן, וגם בדגל התורה אתה תראה שיגישו את הרשימה, לדעתי אולי אפילו יקרה נס ויגישו אותה כבר מחר.
0: טוב, מאוד מעניין האירוע הזה, כמובן מקורביהם של חברי הכנסת רב גפני ורב מקלב גם כן מתדרכים לאורך כל היום, אבל באמת אני מנסה להבין האם היה אפשר לעשות את זה אחרת. יש דיווחים על כך שהרב גפני כבר קיבל איזושהי הצעה מזמן והיא לא הבשילה והדברים התגלגלו עד לרגע זה ככה, ולכן קרו דברים מהרגע להרגע. קשה לדעת מה באמת, מה נכון ומה לא. תשמע, לפחות פה בתקשורת ניתן להם לפרוש בכבוד, לא?
2: כן, חד משמעית, גם תראה, כל מהלך שלא תעשה, בסוף השורה התחתונה היא זה שהם לא יכהנו בכנסת הבאה, אז גם אם אתה נותן איזשהו צ'ופר או איזשהו טייטל ואתה אומר, גפני יהיה מזכ"ל התנועה או נשיא דגל התורה הארצי, בסוף הם מודחים, ואומרים מי שהיה בסוד העניינים של רענון השורות, איזה מהלך הייתם מצפים שהיינו עושים וזה היה עובר בשלום, כלומר התחלנו את המהלך הזה לפני כמה שבועות, וכבר אז החלו מסע לחצים מכיוונם של שני חברי הכנסת, כלומר אני לא רוצה מפאת הצינה לפרט בדיוק מה היה, אבל היה מסע לחצים מאוד מאוד גדול משני הבתים, משני חברי הכנסת, מסביבתם נאמר, בקרב גדולי ישראל, בניסיון למנוע את ההחלטה הזו. ולכן הם אומרים, מה כן היינו יכולים לעשות? ועדיין אני חושב שזה לא תירוץ, כי בסוף, בעידן של היום, ב-2026, רמת התדרוכים והציוצים וכל מה
0: לא,
2: שיוצא...
0: לא, בוא, תראה, אני לא יכול, אנחנו לא במקום כאן לתת עצות לאף אחד או להגיד למה היה אפשר לעשות, זה לא תפקידנו ולא מקומנו, אבל בוודאי שאם לפני חודש, חודשיים, שלושה, גדולי ישראל בעצמם היו מזמנים אליהם שיחה בארבע עיניים את חברי הכנסת וסוגרים איתם את הפינה הזו בצורה ברורה, כזו שכולל הרגעה, כולל כל מה שצריך, ורק אז דברים היו יוצאים לתקשורת בצורה מאורגנת, מסודרת, בהסכמה.
2: כן, זה צריך להיות הדרגתי וחשאיות הרבה יותר ממה שלנו עכשיו.
0: כן, נכון, אז אולי דברים נראים אחרת. טוב, לא יודע משמע ללמוד משעש, אבל בשעש חברי הכנסת כבר מי שפורש נאמר לו, זאת הקדנציה האחרונה שלך, לאחד נאמר שהוא יסיים באמצע הקדנציה, כל אחד, פשוט דברים ידועים מראש.
2: אגב, ככה זה היה לאורך השנים בשעס, מי שזוכר את כל העשור האחרון, חלק באמת ככה נתנו להם עוד כמה חודשים זמן פרישה, חלק העדיפו מעצמם, ברגע שנתנו להם את ההצעה, תעזבו בעוד חצי שנה, הם הבינו את הרמז ופרשו בכבוד, זה באמצעות פוסט וזה באמצעות רעיון לתקשורת ובאמצעות מאמר בביטון המפלגה, אבל בסוף זה קרה, ולכן אפשר ויש ממי ללמוד, כן, אבל אני חושב שאנחנו כבר אחרי האירוע הזה, את הנעשה אין להשיב, אבל כן אפשר להמשיך ולכבד ולנסות לתקן, כי בסוף צריך לומר, זה לא, גם אם זה חבר כנסת שנכנס לפני שנה, אני חושב שזה יכול לעשות בכבוד, אבל בטח ובטח שאתה מדבר על שני דמויות, את יודע, שתי דמויות משמעותיות בפוליטיקה הישראלית בכלל, ובטח בתוך דגל התורה ובמפלגות החרדיות עם עבר וותק אדיר שאין לתאר, וניסיון שאפשר רק ללמוד וללמוד ממנו, והם הולכים להעביר את השרביט לדור הבא, אני חושב שיש לנו עוד ימים ארוכים של פרידה מהשניים האלה.
0: טוב, אפשר לחתום איזה דבר ככה קצת מעניין שקרה היום?
2: תראה, הרבה דברים מעניינים.
0: יואר זנדל,
2: יואר זנדל. שפירטים הגישו רשימה,
0: אוקיי. לא, עזוב את זה רגע. יואר זנדל עבר כבר לא יודע כמה מפלגות, אני כבר לא סופר מה האיש הזה עובר. מתגלגל מרשימה לרשימה. עכשיו, היום הוא החליט על איחוד עם מפלגתו של הכלכלן ירון זליכה, עם הכלכלית. לא זה הדבר הדרמטי. הדבר הדרמטי, השניים יצירו כשניהם יהיו במקום הראשון ברשימה ויעשו בריצ'ראץ'. אנחנו בגוש להילחם ביוקר המחיה, בעון השלטון ולדאוג לשירות לכולם. עכשיו, מה זה יואר זנדל? יואר זנדל זאת מפלגה שהכריזה על עצמה בלבד נטו-נטו לגייס את לומדי התורה. אנחנו זוכרים את הפגישה שלו עם גדולי ישראל, את רמת הזלזול שהוא הפגין מול גדולי הדור
2: שבאו... מרן הרב משה ויז'ניץ, כן.
0: כן, מרן הרב משה צדקה ועוד ממש מגדולי הדור.
2: בלי כיפה.
0: פשוט ישב ככה, נתן להם לבוא אליו ללשכה. ותראה מה קורה מאז. הוא לא מוצא את עצמו, לא מוצא מנוח לכף רגלו מה שנקרא. המילואים ניקים, ככה, אחרת. היה עם חילי טרופר. עכשיו הוא הגיע לירון זליכה. וגם שם הוא בריצ'ראץ' על המקום הראשון. סתם, צריך לראות את הדבר הזה.
2: מה זה, זליכה והנדל, זה מינוס ומינוס ביחד, זה הכל. ואתה יודע מה, נגעת בחוק של בחוק הגיוס, כל מי שירבב יותר מדי, מה שנקרא שלא לשם שמיים, בסוגיית הגיוס...
0: תראה את גלעד ארדן, יולי אדלשטיין,
2: כן, גם כן פרשו. כן, אפילו ממלכתים שבהם, אתה יודע, גלעד ארדן, בן אדם באמת שהיה לו קשרים ענפים, עם המגזר החרדי.
0: על זה נאמר, מה רע לשטות זו?
2: באמת, והוא, כל הקמפיין שלו היה לסיפור של הגיוס, היה אולי סטקר אחד שהוא יתרומם מעל 1.5%. אני לא מדבר על יולי אדלשטיין, שאיש ארץ ישראל השלמה שמנהל מגעים עם בני גנץ, איש מרכז שמאל, אתה רק תבין לאן זה הגיע, וזה איש שגם בנה את הקריירה האחרונה שלו על הסיפור של הגיוס, וזה פשוט חבל, זה חבל, כי לאנשים שבטוח שהם רואים, גם עלו כאן לא פעם ולא פעמיים לשידור, ודיברו לעניין.
0: ובא נשכח, דיברנו כבר על יאיר לפיד בהרחבה בשבוע שעבר, אבל גם המפלגה שלו התרוקנה לחלוטין, זה גם כן עוד אחת מהמפלגות שזה היה הסמל שלה, זה היה הדגל שלה. אלו מפלגות שפחות ידעו להגיד מה כן, הם רק ידעו להגיד מה לא ומי הם נגד מי וכמה הם לא ישבו עם ההוא ועם ההוא, ובעיקר לומדי התורה כיכבו בקמפיינים שלהם ופשוט הם הולכים ונעלמים. זה דבר שצריך לשים עליו לב.
2: נכון, ואם הם עושים לעצמם את העבודה, אז למה אנחנו צריכים להתערב להם? יש לנו מספיק בשביל, אתה יודע, לגדול לגוש הימין, זה קודם כל המפלגות החרדיות, ש"ס, יהדות התורה, כי הם עושים לעצמם את העבודה ומתרסקים מעצמם, אז אני חושב שיש מספיק איפה לעבוד בשביל שאנחנו בבית נגדל ונהיה מספיק חזקים בבחירות הקרובות.
0: בהחלט. אוקיי, תודה רבה לך על הדברים כאן, אבי רבינה, להתראות, ערב טוב,
2: תודה, סורת, ערב טוב.
3: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. יד נשוב. מה התכלית שלי בעולם הזה? מה אני עושה כאן? עשה לך רב. רב ותלמיד בשיחה קינה עם כלים מעשיים לעבודת השם.
4: ביידיש אומרים ווס וילדר בינש לילה, מה הקודש ברוך הוא רוצה ממני?
3: והערב הרב יהודה צ'ולק משוחח עם הגאון הרב דניאל ריבין.
4: אומר רב דסלר, יש בן אדם שהתפקיד שלו זה להיות אני. זה לא במקרה שהוא אני, אין מקרה בעולם. התפקיד שלו זה להיות אני, ואף הפיקן לעמוד בכל המצוות, להיות ירי שמיים ולהיות מחוייך כל הזמן.
3: עשה לך רב, הערב בשמונה, כאן בכל חי.
5: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכים.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
2: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
3: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
2: ביום שני, כ"ה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב ויאל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
6: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסים ומחסים את אוהבת.
2: כוכבית 3044.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: בכלל פעילות העמותה. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
1: עכשיו אנחנו עם ארי ארליך. שלום ארי, מה שלומך?
2: שלום וברכה, ערב טוב אבי, לך ולמאזינים, מתכוננים כבר אתך, ליום הגדול.
1: כן, אתה אחרי מסע מעניין בארצות הברית, כבר נדבר עליו, ומסגרת תפקידך כעורך משפחה. אני רוצה לפני כן לשאול אותך, האם אתה עוקב אחרי הדרמות בדגל התורה, ואם יש לך תובנות, כי מה קרה וקורה, אנחנו יודעים, דיווחנו, אני מנסה להבין מה מעבר, איך הדבר הזה נראה בעיניך, אתה יודע, בסוף נפרדים כאן מרב גפני.
2: קודם כל, בוודאי שאני עוקב כמו כל עם ישראל. אני חושב שאתה יודע, אחרי ככלות הכל, יש צביטה גדולה בלב בפרידה כזאת. הרב גפני, שיאריך ימים ושנים, הוא ממש עמוד תווך בפוליטיקה החרדית. אפשר היה להתנגד אליו לפעמים ולהתעצבן מדברים שהוא אמר, אבל הרב גפני הוא 40 שנה הוא שם, ליווה את כל הדרמות הגדולות, את כל התהליכים, נלחם, נאבק, צעק, פעל, העביר דברים ותקציבים וועדת הכספים עם הפטיש הידוע. והייתי מצפה, אתה יודע, אנחנו ברגע שגדולי התורה מכריעים על שהגיע הזמן לרענן את הרשימה, בוודאי שעם ישראל מקבל את הדברים ועונה קדוש קדוש, אבל על המנגנון המפלגתי מוטלת האחריות להעביר את הוראתם של גדולי ישראל.

0: הביאה לנו הרבה כאב ראש בשנים האחרונות, והמפלגה הזאת לשמחתנו הולכת ודועכת, הולכת ונמוגה. וכל יום יוצאת הודעה מאותה מפלגה, אני מדבר על יש עתיד כמובן, על עוד חק בכיר או שר לשעבר שלא ממשיך, ואפילו שם, אתה יודע, בג'ונגל הפוליטי המסואב הזה, אתה רואה שיש איזשהו הליך, נכנסים ליאיר לפיד, מוציאים הודעה משותפת, סיכמו שלא ימשיך, פה הכל מאחורי הגב של גפני, ושמים לו איזה מכתב בתיבת הדואר, לא מעדכנים אותו, אז זה מעורר תחושה לא נוחה, לא ככה, אמורים לרדת מהבמה אחרי 40 שנות פעילות ציבורית. אני חושב שיש כאן גם מסר לעתיד. יש הרבה נציגים מסורים בעיריות, במועצות המקומיות, וגם כמובן בכנסת, והחדשים שיבואו. אני חושב שכל נציג, כל פעיל ציבור צריך לדעת שבבוא היום, כאשר הוא יקרה להחליף, יהיה הליך מסודר, מכובד, שיכבד אותו, שיכבד את המעמד. קרוי למפלגה שמייצגת בני תורה, ואני חושב שכאן יש לי, אני מרשה לעצמי למתוח ביקורת קשה מאוד על הפוליטיקה, על המוציאים והמביאים, על המערבבים והמוחשים,
1: הייתה דרך שעשו את מה דרך
0: שוב,
1: לדעתך?
0: שוב, אני חושב על להפריד אבי, שיהיה ברור, אני לא קורא תיגר, אם גדולי ישראל יכריעו, זו ההחלטה ואין בלתה. הדרך, האופן, אתה שואל מה הדרך? אני רוצה להאמין שיש דרכים יותר נאותות. אני חושב שוב, אני נתתי דוגמה מה קורה במפלגות אחרות. יש דרך יותר נאותה להיפרד מבן אדם, לא לרקוח דיל מאחורי גבו, ולא להשיח את דעתו, ולא לעשות את זה באיזה מכתב שנשלח, ובכל מיני תרגילים שנעשו בביטאון המפלגתי, לתת לו הרגשה שהוא כן ממשיך, וכשבפועל רוקחים את הדיל להדחתו. זה, אגב, כן. ועוד לא דיברנו על הרב מקנה.
1: טוב, בוא נשמע רגע ברקע את הרגע את זה, נראה אם שומעים את זה טוב, אצלכם בבני ברק, תעשו את זה רגע, זה רק הלפט או רייט.
2: אני מתכבד לפתוח מעמד היסטורי זה, כנס היסוד של אגודת החרדים, דגל התורה.
0: וואו.

0: תשמע, אבי, זה מסע כנפי ההיסטוריה.
1: כן. זה היום הראשון של גפני בפוליטיקה.
0: זה שנת תשמ"ט, תקופה לא קלה בתוך היהדות החרדית, הפילוג הגדול, וגפני שם מהיום הראשון, ואתה יודע, באמת, חתיכת פרק הוא רשם בפוליטיקה החרדית, בעשייה למען הציבור החרדי. זה לא אמור להסתיים ככה בשום צורה, בשום אופן, צר לי מאוד.
1: טוב.
0: שים את שתי התמונות, שים את התמונה של את מה שאתה עכשיו משמיע, ושים את זה מול המעמד, הדרך המבישה שבה הסקני המפלגה בחרו להדיח אותה. אני חושב שזה לא ראוי. מותר לי להגיד את זה, שוב, אפשר, יש
1: ביקורת
0: על הנציגות החרדית בכלל.
1: כן, אתה יודע, אבל בעיקר חשוב אולי, ארי, שנצמד למה כן היה צריך לעשות. אתה יודע, אז מה היו עושים? איך היו עושים? מה היו עושים?
0: אני רוצה להאמין שיש דרך לדבר עם חבר כנסת, אולי לקרוא לו לבית, תראה, באופן חשאי, גם כל הבחישות והתדרוכים לכאן ולכאן. גדולי התורה, שוב, אני לא אומר מה גדולי התורה
1: כן. צריכים לעשות. לא, לא, ברור, ברור, התורה, בסדר.
0: לאורם אנחנו הולכים ואת מימיהם אנו שותים. אבל גדולי התורה הם לא רוקחים את הדרך שבה זה יעשה. הם נותנים את ההוראה. מכאן ואילך, על הסקנים, על אנשי הבית, אנשי החצר, המנגנון המפלגתי, ליצור דרך שהיא הרבה יותר מכובדת מאשר התרגילים האלה. זה תרגיל מחות. שמע, אפשר לשאול את גפני עצמו, וגם את מקלב, עוד לא דיברנו על מקלב. גפני הוא 40 שנה, מקלב הוא גם כמה עשרות שנים, עוד מימיו כסגן ראש עיריית ירושלים, נציג מסור ביותר לצורכי הפרט והכלל, כל הצט על החיי ידועים, אדם שכל כולו למען הציבור. ושוב, אני בעד להחליף, אני בעד, גם כאן, אתה יודע, אז מה, אם היה כישלון, אז הכישלון הוא רק של גפני ומקלב.
1: ברור, ברור, ברור.
0: אבל שוב,
1: הדברים ברורים, הדברים
0: נאמרו. אני כן חושב, אבי, יש משהו מרענן בהחלפת השורות. כן, צריך לתת אופק גם לעסקנים צעירים, גם אתם תגיעו לכנסת, הכל טוב ויפה. הדרך צריכה להיות דרך של בני תורה, נקודה.
1: טוב, אתה היית בשבוע האחרון בארצות הברית, בציר שבין קריית יואל לבין וושינגטון. רק נספר למי שלא היה כאן או מי שלא מעודכן, שהנשיא טראמפ נפגש עם שורה ארוכה של אדמו"רים, רבנים, נגידים, וכמובן משמשים בקודש, משבקים, נציגים.

0: כן. של אדמו"רים אחרים. קבוצה כזו שהגיעה לענייני השתדל, אתה יודע, להשתדל, אני לא יודע אם לומר מה, לצורך פדיון אסירים, אבל לא רק, אלא גם לדבר על עוד כמה ענייני השעה בקצרה. התלוות על המפגש כן. ההיסטורי הזה. לראשונה, כן. אני חושב, אדמו"רי סאטמר נכנסים לבית הלבן, נכון?
1: כן, לא לראשונה אדמו"רי סאטמר נכנסים לבית הלבן, האדמו"ר ברון עצמו היה, עוד לפני שהוא כאדמו"ר, הוא ביקר אצל הנשיא בוש האב, גם כן אז היה לצורך פדיון שבועים, אגב מי שסיפר לי את פיסת ההיסטוריה הזאת, הוא לא אחר מאשר המשבק האגדי של בית סאטמר, שהוא כיום...
0: כן, אבל הוא לא היה אדמו"ר, הוא היה...
1: לא כאדמו"ר, נכון. אבל יש, אני אומר, קרה בהיסטוריה כן. הרחוקה שאדמו"רים באו לבית הלבן, גם אביהם...
0: קודם כל פה הגיעו שני אחים אחד. לבית סאטמר, שני אדמו"רים, שזה בכלל תמונה בשביל חסידי סאטמר, תמונה כן. מרגשת.
1: כן, מאורע באמת שהוא די נדיר, ששני אדמו"רי סאטמר נפגשים יחדיו. יש הרבה היסטוריה קצת כאובה
0: מעניינת,
1: בעניין
0: מעניינת.
1: הזה. מעניינת, מעניינת. כן. בוא נגיד את זה ככה, כן. כן. והרגעים, השעות האלה שהעברתי ביום חמישי, בבוקרו של יום חמישי, שעון החוף המזרחי, בשדרות פנסילבניה, היו שעות מרתקות מאוד. באמת, אתה ראית את גדולי המנהיגים של היהדות החרדית בארצות הברית, נכנסים בזה אחר זה, הראשון שהגיע היה מרן ראש ישיבת ליגוד מלכיאל קוטלר, ואחריו הגיע בנו של האדמו"ר, בנו הגדול של האדמו"ר מסקוור, שאדמו"ר מסקוור עצמו הוא זמן, אבל מחמת חולשתו לא יכול היה להגיע בעצמו, ולאחר מכן הגיע האדמו"ר רב זלמנאי מסאטמר, ואחריו אחיו האדמו"ר ברון מסאטמר, והאדמו"ר מויז'ניץ מונסי, והאדמו"ר מבובוב שהגיע ביחד עם האדמו"ר מסאטמר, ו על הפנים יכולת לראות את ה... לא רק על הפנים, אלא גם בדיבורים שדיברתי איתם, עם כל אחד מהמנהיגים, באמת את התחושה שיש הזדמנות לפעול למען העם היהודי, כמו המנהיגים שבשנים עברו היו באים להתחנן בפני הקיסר, יראו מודו, אגב, המוטיב הזה של כבוד המלכות מאוד נשזר לאורך כל המפגש הזה, גם בתוך החדר הסגלגל, כאשר האדמו"ר ברון מסאטמר פתח את הפגישה בהקראת תפילת הנותן תשועה למלכים, אותה תפילה שיהודים נשאו לשלום המלכות באירופה במשך למעלה מ-200 שנה, והמון מחמאות ותודה לנשיא שדואג לעם היהודי ולפרזידנט ירום עודו וכן הלאה. וזה מעניין, יש הרבה פרטים מאחורי הפגישה ובמהלך הפגישה שאני עוד ארחיב בהם בעזרת השם, אני מקווה לעשות על כך כתבה גדולה בעיתון משפחה, אבל אני כן יכול לומר שמה שהיה מעניין זו העובדה שזה התחיל כאירוע פוליטי. יש חבר קונגרס בשם מייקל לולר שהוא תלוי בקול החרדי במחוזות סקוור ואחרים, זאת אומרת הוא, ויש עכשיו בחירות אמצע, ולכן הוא עשה איזשהו, הוא ארגן מפגש שיעזור לו פוליטית להיבחר בבחירות האמצע, אבל משעה שהבקשה הזו, שההצעה לאותו מפגש, שהיה אמור להיות מפגש לקראת השנה החדשה, לברך לו להתברך בשנה טובה, הבינו האדמו"רים שיש הזדמנות כאן לפעול, גם למען עולם הישיבות בארץ, כאשר גם רב מלכיאל קוטלר הכין מכתב והפקיד אותו בידי הנשיא על עולם הישיבות, וגם האדמו"רים מסאטמר, זאת אומרת זה אחד הדברים, אחד העוגנים של הפגישה, וגם מאחורי זה היו הרבה שערות, כי כל מיני ארגונים ציונים ניסו ללחוץ על הבית הלבן, להטיל וטו על העלאת נושא הגיוס, אבל בסוף הנושא הזה עלה, וגם למען פדיון שבועים, וגם למען זוגות חשוכי ילדים בארצות הברית שמקבלים תקציב לטיפולים, הרבה דברים באמת טוב. שעלו, אתה יודע, זה מוזר ש-20 דקות...
0: באו עם רשימת מקולת, כן.
1: ממש, פגישה של 25 דקות, שהייתה עמוסה וטעונה בנושאים, אבל באמת היה מדהים לראות את גדולי ישראל שתרחו...
0: הוא לא הזכיר את הבחירות לרשות עיריית ניו יורק, התעלם.
1: לא, הוא לא הזכיר, אתה בעצם מכוון לנושא של ממדני ש...
0: כן, מתאים לטראמפ ישר לומר, לא אהבתי את ההחלטה שלכם, אתה יודע, הוא יש לו ישר את ה...
1: היו חריגות רבות מהפרוטוקול, אני לא יודע אם נספיק במסגרת הרעיון הזה, אבל היו חריגות מהפרוטוקול, כולל האמירה שלו, ש-I like ביבי, אני אוהב את ביבי, אבל בסוף טראמפ זה טראמפ, והם הגיעו ציפיות בהתאם.
0: אוקיי, okay. אריה ארליך, שיחה מרתקת איתך כאן לפחות, תודה רבה. לפני קורא משפחה, תודה. אני בטוח שהקוראים ייהנו משלל תיאורים, כי ידך טובה עליך, עם תמונות מעניינות להתראות.
1: תודה רבה, תודה.
0: פרסומות. המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
2: מיד נשוב. חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיד

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד,
2: רבי
0: ישי, קדיש, ספל תנור אינר. נו! כשחסר אחד, כולם מחכים לך. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
3: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים, מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
7: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
6: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
8: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
9: אפשר לקפל, הגענו לסי. סי הטכנולוגיה, עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
10: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
11: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
12: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.

0: יום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות השם שלכם חייב להיות שם מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22
1: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין עכשיו במקררים
2: את ראש השנה הזה פותחים אחרת הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית
3: כולנו רוצים שנה טובה השנה בציפורי בכפר בקיבוץ חפץ חיים גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות עם תכנים מחזקים ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחדמה טובה אשמח לראותכם בהצלחה
4: אחרי ההזמנה של הרב פנגר אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד עם תפילות מלאות רגש ניגון ונשמה שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב אקסים ומחסים את אוהבת
2: כוכבית 3044
5: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון
6: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן
7: אנחנו עם חבר ועדת הבחירות המרכזית מטעם סיעת אגודת ישראל עורך הדין אברהם יוסטמן ו עזוב רגע, נדבר עוד דקה על הפוליטיקה, קודם כל יש בגץ בהמשך השבוע בנושא ההיתר לפרסם מי לא הגיע להצביע, להשתמש בנתון הזה, ואני רוצה לשאול אותך גם לגבי זיופים אופציונליים, הרבה מאוד לחץ וחרדה על זה שבבחירות האלה יהיו גורמים שינסו לסכל, לחבל בכל מיני חוגים, בכל מיני מקומות, עד כמה זה בכלל ריאלי?
8: קודם כל היום יש קושי עצום אובייקטיבי, בלי קשר לחרדי חילוני או ערבי, יש קושי עצום לעשות משהו לא תקין או לא חוקי בבחירות. הוועדה במשך שנים ארוכות מנטרת את העניין הזה, מחמירה את הנהלים ממערכה למערכה. היום יש שני מזכירים בכל קלפי שאמונים בעצם מטעם המדינה על התקינות של ההצבעה. כמעט נתעלו לחלוטין, יש לומר, את התפקיד של ה פוליטיקאים במרכאות, זאת אומרת חברי הוועדה שהם נציגי מפלגות, מאוד קשה היום, מאוד מאוד קשה, גם ככל שהעסק הופך ליותר ויותר ממוחשב, אמנם הצבעה עדיין ידנית, אבל ככל שהעסק הופך ליותר ויותר ממוחשב, כך יותר ויותר קשה לזייף או להתחכם, מה גם שאנשים מסתובבים היום עם מצלמות, ואני מזכיר לך שגם בקלפי עצמו יש מצלמות מטעם ועדת הבחירות, כחלק מהשגרה בקלפיות, יש בכל קלפי אדם שמסתובב עם מפקח תור הבחירות זה נקרא, אך שמאוד מאוד קשה היום להתחכם, ואנחנו בהחלט לא מאמינים בדרך הזאת, לא רוצים את הדרך הזאת.
7: יש כל מיני שמועות, אתה יודע שבשמאל יעשו הפעם כל מיני ניסיונות כאלה ואחרים, אתה מרגיע, אתה אומר זה לא בקלות.
8: זה לא בקלות, למרות שצריך לפקוח עין, ויש מקומות, אתה יודע, כמו קיבוצים סגורים, שבהם אם אנחנו לא דואגים לשלוח נציג, אז קיימים חששות, יש יישובים ערביים, כבר היינו בסרט הזה, כמו שאתה זוכר, שהייתה שם שמחה גדולה במשולש עם כל מיני ירקה וכאלה, אני אזכיר לך, אז בהחלט צריך לפקוח עין ולשים לב, כי יש מקומות שהם יותר מדי מוגנים לדבר הזה, וקשה, אמרתי אובייקטיבית, אבל עדיין נכון לפקוח עיניים ולוודא שזה לא מתרחש.
7: טוב, סיעת שלום האמונים, אתה יכול לייצג אותה פה בדקות הקרובות? הכל נשאר אותו דבר, אנחנו רואים בדגל התורה תהפוכות דרמטיות ביותר, אני לא יודע מה קורה בגור, אבל אם אני מדלג רגע לשלום האמונים, משפחת פרוש עוברים, מעבירים דור או שמה, מה קורה?
8: אני חושב שגם בשלם האמונים וגם באגודת ישראל, קודם כל צריך להבין שאנחנו מדועים מאוד אחרת מאשר שאר המפלגות, גם משס וגם מדגל התורה. אצלנו אין מרן אחד או שניים שמחליטים, אלא בעצם לכל אדמור או לכל קבוצה של אדמורים יש את הנציג שלהם. קבוצה במקרה של פרוש, אדמור אחד כמו למשל במקרה אייכלר או גולדסנוב. ולכן הדברים הרבה פחות נגיד מסעירים. כי בסופו של דבר, אם האדמו"ר חושב שהשליח שלו עושה את מה שהוא ביקש ממנו, והוא מאמין בו, המקרה של גולדקנופ כמו שהזכרנו, ואנחנו כבר יודעים שבשבועות האחרונים מתפרסם שהאדמו"ר תומך בו לקדנציה נוספת, במקרה של פורו שאני מאמין שהוא גם ילך לבקש את תמיכתם של חברי מועצת גדולי התורה, אני יכול להניח שהוא יקבל. הכל, אני לא מסתיר את זה אגב, שיש תלונות כלליות על כלל חברי הכנסת החרדים לגבי מה הם עשו או לא עשו בבחירות האחרונות, ולדעתי גם נכון שהם ייתנו תשובות ולא יקחו שום דבר כמובן מאליו, ובהחלט ירדו לעם ויתנו תשובות ויסבירו מה הם עשו, מה הם לא עשו, מה הם חושבים לעשות אחרת, מה יקרה בבחירות אחרי בבחירות שלא קרה בארבע שנים האחרונות. אלה שאלות שצריכות להישאל ותשובות שצריכות להינתן, אבל אני לא רואה איזשהו דופי שצריך בשבילו להחליף את מר פרוש או את אייכלר או מישהו מהח"כים האגודיסטים מה שנקרא. אני מקווה שהם יוכלו להמשיך לעבוד ולתת להם, יהיו להם את הכלים הנכונים, בעיקר את עשיית הבשמה שכולנו כל כך זקוקים לה.
7: טוב, מעניין מאוד בעניין הזה, אבל בכל מקרה אנחנו עדיין עסוקים בדגל התורה והסיפור שם, אז אם קורה משהו יש לכם עוד 24 שעות להחליט או לעשות איזה טוויסט.
8: עד יום שלישי, עד יום שלישי בעצם, זה היום האחרון של הגשת הרשימות, יש יומיים להגשת הרשימות. המצחיק הוא שבדרך כלל אגודת ישראל, באגודת ישראל היו מריבות תמיד, אם אתה זוכר עד הרגע האחרון, על המקום השביעי והשמיני, אם הרוטציה תהיה במקרה של שהשמש תעמוד באמצע הרקיע או בצד הרקיע, אתה זוכר את כל המריבות האלה שאף פעם לא הבנו בדיוק על מה הם רבים, אבל בסוף קיבלנו איזשהו מסמך שאף אחד מאיתנו לא יצטרך לפענח, אני מודה שיום אני לא תמיד, אם יהיה מספר כזה שלך, אם יהיה נורווגי, אם יתפטר, הוא לא יתפטר.
7: זה חלק מהעניין, אבל בסוף מה שקורה זה שתמיד היו נשארים אותם נציגים, עכשיו נראה שינוי לפחות בדגל התורה.
8: בדגל התורה כנראה שעמות הסיפים זזות, ובאגודת ישראל די שקט. אני מבין שגם בין הצדדים, כרגע המצב זה סטטי.
7: אתה יודע שיש בציבור הליטאי טענות שבגלל הרשימה של אגודת ישראל, אין כזאת מוטיבציה למצביעים שלהם לבוא להצביע. ובאגודת ישראל אומרים, אנחנו לא מצליחים להביא מצביעים, כי עוד פעם, מהצד השני, יש גם הרבה מאוד בריחת קולות. אז מה עושים עם זה?
8: אז האמת שבכל חיבור הטענות האלה יכולות להישמע. שוב, זה לא שס שבה יש קדוש ברוך הוא אחד ומנהיג אחד ויושב ראש תנועה אחד. זה באמת, זה לא רק שכמו שאמרתי מקודם, זה לא רק שדגל ואגודה הם שני מפלגות שונות, אלא גם בתוך אגודה, ברוך השם, אנחנו מאוד אוהבים אחד את השני, כמו שאתה יודע. אז כך שבאמת בסוף, בסוף, בסוף, כולנו צריכים להסתכל על האינטרס הסופי, על הילדים העריקים שלנו, על הצרכים של הילדים שעדיין לא עריקים ויושבים בחדר עם דולפים.
7: לגמרי.
8: אז זה נשמע כמו תעמולה עם בחירות, אבל אני מניח שאנשים...
7: כן, בסדר, עדיין... עדיין.
8: יתקילו ויבינו מה הם צריכים לעשות.
7: לגמרי. עורך הדין אברהים יוסטמן, חבר ועדת הבחירות מטעם עשיית אגודת ישראל, תודה רבה לך, להתראות.
8: תודה לך, ערב טוב.
7: ערב טוב. עכשיו אנחנו עם עורך הדין אפרים דמרי, שלום לך.
9: שלום וברכה, ערב טוב ומבורך.
7: ערב טוב. שבוע טוב, אנחנו רואים מה קורה בגוש הימין. יש חיבורים, אנחנו רואים את סמוטריץ' ומוצא מכנה משותף עם פייגלין, עולים מעל אחוז החסימה. כרגע העיניים נשואות לוינטר. תגיד, לאן הולכת המפלגה הזו?
9: תראה, אני מעריך, נכון לרגע זה, המפלגה הזו כנראה שתרוץ לבד, וחבל מאוד, אני מקווה מאוד שלא יסרפו פעולות בימין, והימין לא יפסיד את השלטון בעקבות המרוץ לבד, אבל אנחנו, כולנו תקווה, יש לנו עוד מספר שעות, שכל אחד יעשה את המקסימום שאפשר, והוא נסה לשכנע מי שמכיר או יודע, וכדאי ללכת בייחוד, אין דבר יותר טוב מהייחוד, אין דבר יותר טוב מזה שיש רצים מאוחד, ככה לא מאבדים קולות, אפשר גם לרוץ בבלוק טכני, ואני מקווה מאוד שזה מה שיעשה, וזה מה שיקרה, חבל.
7: טוב, באמת חבל, בסוף כל הקואליציה לפה, כן, זה עניין של שניים, שלושה מנדטים שיעשו כאן את כל ההבדל, מספיק שמפלגה אחת כזו לא עוברת אחוז החסימה, וזה פוגע בכל גוש הימין, וינטר זה בן אדם שיפרוש אם הוא רואה שהוא בסקרים לא מתרומם?
9: אני מציע שתרים לו טלפון, תראיינו, כי אני חושב שהוא שמח מאוד להתראיין. אבל תראה, וינטר הוא לוחם. כמו שאני יודע ואני מכיר, לוחמים לא פורשים. ככה אני יודע, ככה אני מכיר באופן אישי, לוחמים לא פורשים. אבל אני מקווה מאוד...
10: לכן אולי הם לא מתאימים לפוליטיקה.
9: יכול להיות, יכול להיות. אני מקווה מאוד שיהיו שיקולים ענייניים, וברגע שיראו שאין דרך אחרת אלא להתאחד, צריך להתאחד כדי לא להפיל את ממשלת הימין. חשוב מאוד שתהיה ממשלת ימין.
10: ממתינים כמובן לרשימת השריונים של נתניהו, גם כן צעד שעלוי, עלול, עשוי, לשנות המצב, למנדט לפה, לשם.
9: נכון, נכון.
10: הוא מחכה ממש לרגע האחרון.
9: אנחנו ממש ממש על הקסקס, חודו של מה שנקרא קיצו של יוד, ואנחנו מצטבדים מאוד, באמת מקווים שכל אחד יתעלה על האגו שלו הפרטי, להסתכל על טובת עם ישראל, טובת תורת ישראל, איך אנחנו נכנסים לקדנציה, שהיא מאוד מאוד חשובה לעם ישראל, אין מבחינת לומדי התורה, אין מבחינת מינוי שופטי עליון. בקדנציה החדשה ממנים לא פחות משמונה שופטי עליון, ולכן הימין...
10: ויועץ משפטי לממשלה חדש.
9: יועץ משפטי לממשלה חדש. ולכן כמה שיותר, כמה שיותר להתאחד, לנצח את השלטון, כי מבחינה דמוגרפית, גוש הימין עולה על גוש השמאל.
10: ודאי.
9: מבחינה דמוגרפית, לא יעזור לאף אחד כלום.
10: אם סופרים רק את המצביעים הישראלים היהודים.
9: נכון, נכון, נכון. מבחינה דמוגרפית אנחנו גוברים על כולם, ואני מאוד מקווה שבעזרת השם למען לומדי התורה, למען לומדי התורה, וחשוב מאוד, שאנשים ישימו לנגד עיניהם, אם עד עכשיו היה 80% הצבעה, אני רוצה שיהיה 100% הצבעה במגדר החרדי. למען לומדי התורה, ועשית ככל אשר יורוך, בן אדם הולך שם פתק, כדי לחזק את לומדי התורה, לדעת שהפתק שלו זה חלק מלימוד התורה. לכו להצביע, תצאו להצביע, שגוש הימין ינצח, זה הכי, הכי, הכי, הכי חשוב. לא להתמאמה בכלל.
10: תגיד, בשיחות שלך עם וינטר ואחרים, הנושא הזה של לומדי התורה עולה, כי אנחנו רואים שהוא בשבועיים האחרונים תופס את הטיקט הזה, מניף את הדגל הזה, כאילו זה כל האירוע, והוא לא רואה מה קורה לאחרים ש... שעם הדגל הזה לא התקדמו לשום מקום. תראה פוידלשטיין וארדן ואחרים. יועז הנדל היום.
9: בסופו של דבר, כולנו אוהבים את לומדי התורה, כולנו גם לומדים תורה, אוקיי? וכל יום. לפי מה שאני מכיר את וינטר, גם וינטר לומד כל יום תורה, לפחות פעמיים שלוש ביום. תורה חשובה לכולנו. בזכות התורה הקדושה, עם ישראל חי וקיים, וגם חיילי צהל מנצחים. זה כולם יודעים, ואני מאמין שגם וינטר יודע, וגם אני יודע, אין מה לעשות, זו המציאות הקיימת. עם ישראל ניצח בכל המלחמות בזכות לומדי התורה. גם במלחמות האחרונות שלנו, מול איראן, ומול החמאס, ומול החיזבאללה, ודאי וודאי וודאי, ובזכות לומדי התורה, בזכות התפילות של עם ישראל, בזכות הדלקת נרות, בזכות כל הדבקות והאהבה לתורתנו הקדושה מסורת שלנו, מסורת אבותינו, ורואים ברוך השם שזה מצליח. כל מי שדגל בלימוד תורה, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא גומל לו בהתאם, וגורם לו להצלחה. אנחנו יכולים לראות את זה שחור על גבי לבן, ואני מקווה מאוד שככה יקרה.
10: אוקיי, עורך דין אפרים דמרי, תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה בניסיונות לאחד. אחדות זה תמיד טוב.
9: רק איחוד. איך אומרים, אין יותר טוב מהשלום. שלום זה כמו של הקדוש ברוך הוא.
10: כן. בהצלחה במשימה הזו, תודה רבה, להתראות, ערב טוב. טוב, מכאן אנחנו רוצים לפרסם, להודיע לכם שבאתר אמס, מיד בשעה 8, עולה פודקאסט לשידור, הקלטה, שיחה, ראיון שקיימתי עם יושב ראש השרה אריה דרעי, סביב השאלה מה עשיתם. לא מה לא עשיתם, אנחנו יודעים מה לא עשיתם בקדנציה האחרונה, הרבה מאוד דברים. חלק באשמת רשלנות של חברי הכנסת, קשה להם להצביע גם על מה, אולי במבט לאחור, אז אולי הם היו עושים ככה או היו עושים אחרת, אבל נניח רגע לזה, מה כן? 4 שנים, קואליציה, שרים, חברי כנסת, מה עשיתם בכנסת? ונעבור נושא נושא, בנושא הדיור, בנושא כלכלה, בנושא, גם יוקר המחיה כמובן, בנושא דת, דת ומדינה, משרד הדתות, משרד הבריאות, נושא המלחמה, אברכים, כמובן מונות יום, כל מיני נושאים חשובים, ננסה להבין מה קרה. אז זה שיחה שמתקיימת באתר אמס של כל חי. וכאן אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית לערב. תודה לצוות שלנו, קובי סגל, עורך המהדורה, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, נורית אפלבוים בהפקה, תודה לכם מאזינים, ערב טוב ולהתראות.
11: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS. כל חיית

0: חי, תמיד איתי. במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
3: סליחה? מי כאן האחרונה?
4: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: לחיים!
7: שנה טובה!
6: שנה טובה!
2: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
8: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
9: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
8: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: ביום השנה, לפטירתו של החפץ חיים, זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה, במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות. 1-750-66-22. 1-750-66-22.
0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו,
15: מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
17: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
18: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
19: מקצועית. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
20: בכל מקום כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: חדשות כל חי, השעה 8.
21: לילה טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. לאחר הדחה אמש של חברי הכנסת גפני ומקלב מרשימת דגל התורה, דגל מפרסמת את רשימתה לכנסת. במקום הראשון מוצב יעקב אשר, ואחריו יצחק פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה וייספיש ודודי זלץ, נציג דגל בביתר עילית. אגודת ישראל עדיין לא פרסמה את רשימתה, אך על פי הערכות לא יירשמו שם שינויים. בש"ס אומרים הערב כי הרכב הסופי של הרשימה יובא לעיונם ולהכרעתם של חברי מועצת חכמי התורה עד ליום שלישי. עוד נאמר בהודעת ש"ס כי מועצת חכמי התורה התכנסה בבית ש"ס בירושלים לדיון לקראת גיבוש רשימת התנועה. במהלך הישיבה הוצגו בפני חברי המועצת שמות של מועמדים חדשים נוספים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי ישראל חזקה מאי פעם ואויבינו חלשים מאי פעם. יחד עם ארצות הברית השגנו הישגים כבירים בהרחקת איום קיומי מעל ראשינו. הרחקנו מעלינו פצצות אטום וטילים בליסטיים ופגענו בציר האיראני בעוצמה רבה. בישיבת הממשלה שנערכה היום אמר ראש הממשלה עוד כי המשטר באיראן סופו קרב וחלה חלש נלחם על חייו ומקרטע. הם לא תוקפים אותנו והם יודעים למה, כי אם איראן תטעה ותתקוף אותנו היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו, כך דברי נתניהו. המשך תקיפות צהל בלבנון. דיווח על 3 הרוגים בתקיפת כתפם לעבר חניון פחר הדין באנבטיה שבדרום המדינה. הבחירות בגרמניה. ממדגמים שנערכו בשעה האחרונה עולה כי מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה AfD צפויה לזכות ב-44% מהקולות במדינת המחוז המזרחית סקסוניה הנלט. במדינה הזו מתגוררים יותר מ2 מיליון תושבים וכ1.7 מיליון הם בעלי זכות בחירה. המפלגה הנוצרית הדמוקרטית של ראש הממשלה שולצה קיבלה לפי המדגמים 18.5%, לפי שלא ברור אם התוצאה תספיק ל-AfD לשלוט במדינת המחוז, שכן רוב המפלגות הכריזו כי לא ישתפו איתה פעולה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
21: מחר תוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ויום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
22: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
21: ועד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו באים לדבר על ראש השנה עם הרב הגאון הרב דניאל רייבין, רב ארגון חלקי בקהילתי, ראש כולל. רוצים להתכנס ולחשוב על כמה דברים שיהיו מאוד רלוונטיים לאנשים שיש כל כך הרבה אינפורמציה על הימים הנוראים, כל כך הרבה דברים שאנחנו מכירים מהילדות, מהבחרות, חלקם חוויות מאוד טובות, חלקם קצת יותר מפחידות, לעשות סדר באמת בגובה העיניים, מה אנחנו רוצים מהימים הנפלאים האלה, איך אנחנו עוברים אותם בצורה הכי נכונה, הכי טובה, הכי מדויקת. נשמח לשמוע מהרב באופן כללי, מה אנחנו צריכים בעבודת הימים הנפלאים האלה.
1: אוקיי, בואו נתחיל עם התפיסה הפשוטה. התפיסה הפשוטה של העניין זה שראש שנה זה יום מפחיד ביותר. יום מפחיד ביותר. נכנסים ליום הדין, השופט נמצא לפנינו, וכל העוונות, כל החטאים, כל העבירות שלנו על השולחן, ואנחנו חוסי מס, אין לנו איך לפנות עליו בכלל. אבל כשנתבונן קצת, רואים שבכלל זה לא היום הזה בכלל. זה לא היום. ידוע, הבסי יוסף מביא, אריזל אומר, שלא מזכירים חטא בכלל. אסור לנו להזכיר חטא, ולכן אנחנו לא מבינים מה כן, הוא חותם לנו לפניך, הוא אומר. לא מזכירים חטא. לא מזכירים חטא? אתה בא למשפט, אתה לא מדבר על חטא? אתה לא מדבר על מה שעשית? אתה לא עושה תשובה? אין כמעט זכר לתשובה בכלל בתפילות של ראש השנה? אז ולא רק זה, אלא הווילנה גאון אומר שצריכים להיות בשמחה. ראית פעם מישהו שנכנס לבית משפט והוא רוקד? והוא שמח?
0: וחזל בכלל לא מזכירים לנו את המשפט בעצמו, כן? לא חטא ולא טוב. אנחנו לא עסוקים בכלל במשפט.
1: נו, אז מה זה היום הזה? איך יכול להיות מצד אחד שאנחנו רגילים לדעת שצריכים לפחד מיום הדין, ומצד שני בגויים כתוב שצריכים להיות בשמחה? אז בואו נעמיד את הדברים לפי הפשטות שלהם, באמת הפשטות. בתפילה שלנו אנחנו מתפללים 18. עכשיו, לפני שאנחנו מגיעים למלכיס וחיינס ושייפס במוסף, יש את תפילת היום. מה זה תפילת היום? תפילת היום זה על דבר אחד, על המלכות של הקודש ברוך הוא, שיתגלה כבוד מלכותו בעולם. זה תפילת היום. זאת אומרת, זה מהות היום. מהות היום זה שאנחנו ממליכים את הקודש ברוך הוא על העולם.
0: אני רוצה לשאול שאלה, סליחה שאני מפריע באמצע. זה לא קצת גדול מדי להמליך את השם? אני אדם פשוט, עכשיו מגיע, נופל ליום הדין, ואני יכול להמליך את השם. איך בצורה פשוטה אנחנו יכולים להמליך את השם?
1: אז אני אגיד לך משהו. אני לפני 40 שנה עליתי לארץ, יותר מ-40 שנה. עליתי מאנגליה. אנגליה זה אחד מהמקומות היחידים בעולם שיש עדיין מלכות. כשאני הייתי באנגליה, זה היה מלכה, עכשיו זה מלך. עכשיו, ביום שממליכים את המלך, מי ממליך אותו? מי? העם? אין מישהו אחר שיכול להמליך. זה מוטל על העם.
0: לא רק חשובים שבעם?
1: לא. אז אני אגיד לך איך זה הולך. רואים ברחוב, כל העם יוצאים לרחובות. אין מישהו שנשאר בבית ביום הזה. ביום זה נקרא באנגלית coronation. היום שממליכים את המלך, מי מגיע? כל הילדים עם דגלים, כל ההורים, כל הסקינים, כולם באים. למה? כי העם ממליך את המלך. אין מלך בלי עם. זה לא רק אמרה של חזל, זה המציאות. ההמלכה להמליך את המלך או המלכה מוטל על מי? על פשוטי העם, על כל אחד ואחד. זה מוטל על כל אחד ואחד להמליך. ואגב, אני אגיד לך איך זה נראה כשממליכים את המלך. יש שירה, יש זמרה, יש ריקודים, כולם שמחים וחוגגים, כל הבתי קפה פתוחים, הכל בחינם באותו יום. זה יום שמחה שממליכים בו הקודש בורות. זה היום של ראש השנה.
0: אבל שם התפקידים הם מאוד פשוטים. זה מלך בשר ודם, בשר ודם ממליך. פה יש לנו משהו קצת יותר מורכב. אנחנו צריכים להמליך משהו שהוא מעבר אלינו, הוא מעל התפיסות שלנו.
1: אבל בני אדם, הקודש בורך הוא ציווה לבני אדם לעשות את זה. בני אדם צריכים לעשות את זה בצורה שבני אדם עושים את זה. אתה מסתכל על מחוס לדענו, המלכות למטה, זה דומה למחוס לדשמיו. אנחנו צריכים להמליך את הקודש ברוך הוא באותה צורה בדיוק, שממליכים אותו בשר ודם. זה עיקר מצוות היום. לכן זה נמצא בעיקר התפילה של שמונה עשרה, להמליך את הקודש ברוך הוא בשמחה גדולה. זה מהות היום. הרמח"ל כותב שביום הזה הקדוש ברוך הוא עומד לפנינו כמלך, ולכן מן הראוי כשהקדוש ברוך הוא עומד לפנינו כמלך ואנחנו ממליכים אותו, שרוב התפילות שלנו באותו יום הן תפילות על מה? על המלכות של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מתפללים שיתגלה מלכותו בכל העולם. בשונה אגב מכל יום אחר שאנחנו מתפללים על העסק של היהודים, כאן התפילות שלנו הם הכל העולם.
0: הייתי רוצה שהרב יתמקד כן. בזה. מה באמת ההבדל בין המלכה היומיומית בשמה ישראל, בכל המלכות שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא ביום יום, ליום ראש השנה ששם המלכה היא בצורה שונה? מה השוני ביניהם?
1: אז דבר ראשון, בוא נתחיל משלב הראשון. למה הקודש ברוך הוא? מה אנחנו יודעים? יש 6,000 שנים. למה? הקודש ברוך הוא העמיד את תכלית לבריאה. מה תכלית הבריאה? שיתגלה כבוד מלכותו בכל העולם. שלא יהיה אף אחד שיכירו וידעו, שלא יהיה אף אחד בעולם שלא יודע שיש הקודש ברוך הוא שהוא מנהיג את העולם, ומנהיג ומשגיח על כל דבר ודבר. בכל ימות השנה אנחנו מקבלים עול מחותו עלינו. ביום הזה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם מחדש, אנחנו מתייחסים לתכלית של הבריאה. מה התכלית? שיתגלה מחותו בכל העולם. לא רק עליי, לא רק כלפיי, אלא כלפי כל העולם. היום אנחנו מתעסקים בתכלית של הבריאה. כי הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בשביל תכלית, ואנחנו אומרים לו, הקדוש ברוך הוא, אנחנו שייכים לתכלית ומתפללים לתכלית, שיתגלה כבוד מלכותו על כולם, לא רק על היהודים הלא שומרים, לא רק על היהודים הכופרים, גם על הגויים, גם על אינדיאנים, על כל אומה ואומה בעולם שיכירו וידעו, כל יושבי סבל. מילים האלה לא מופיעות בשום מקום בתפילה שלנו, רק בראש השנה.
0: זאת אומרת, במילים פשוטות, ביום יום אנחנו עסוקים לקבל עול מלכות שמיים על עצמנו, ובראש השנה אנחנו עסוקים להעמיד את מלכות שמיים בעולם?
1: ככה זה. לכן כל התפילות הן תפילות שמתייחסים לא רק כלפינו, אלא כלפי כל העולם, שהבריאה שמתחדשת היום, שהיא תגיע לידי התכלית שלה, שלא יהיה אף אחד בעולם שלא יכיר ולא יבין שהקדוש ברוך הוא המשגיח והמנהיג את כל העולם. זה המטרה, זה מהות היום. עוד לא דיברנו על המשפט. איך המשפט נכנס לזה? אי, זה ודאי. שהקדוש ברוך הוא לא ציווה לנו ביום אחד לעשות כמה דברים שונים. הקדוש ברוך הוא שילב דברים ביחד. המשפט חייב להיות מותאם למלכות שאנחנו ממליכים אותו. על זה אנחנו צריכים לדבר. אבל המטרה של היום הזה הוא לחשוב גלובלי. לחשוב, לקבל איזשהו פרספקטיבה רחבה יותר. יום יום אנחנו מתעסקים עם עצמנו, מקסימום עם האומה שלנו. אבל אין לנו יחס לגויים, לא מדברים עליהם בכלל. אבל היום הזה, היחס שלנו הוא לכלל הבריאה, שכל הבריאה תבוא לידי התכלית שלה.
0: אני רציתי שהרב יגיד לי בצורה פשוטה איך להיכנס ליום הדין, והרב רק סיבך אותי הרבה יותר, שאני צריך לצאת מהאדם הפרטני שלי ולהפוך להיות כחלק ממגמה אלוקית רחבה בעולם, להתעסק במלכות השם בכל מקום, זה רק עושה את זה ליותר מסובך. איך עושים את זה?
1: איך עושים את זה? אבל יש גם עבודה פרטני, זה ודאי. אבל העבודה הפרטני שלנו זה, בוא נסביר את זה ככה, איך אני משבץ את עצמי בתוכנית הגדולה ביותר. זאת אומרת, אני חייב לדעת איך אני מקדם את התכלית של הבריאה. זאת אומרת, יש עבודה פרטנית, ודאי יש. אבל העבודה הפרטנית הזאת זה עבודה בתוך התמונה הרחבה ביותר.
0: בתוך... אז איך היום אני יוצא? בצורה מעשית. אני יוצא מחיי היום-יום, מהעבודה היום-יומית, מהעומס היום-יומי, ונכנס לתוך תמונה כל כך ענקית, כמובן כחלק אישי שלי. איך עושים את זה בצורה מעשית?
1: אז בוא נדבר על שלב הבא, מה העבודה שלי האישית בתוך הדבר הזה, ועל מה המשפט? המשפט זה לא על עבירות, אני אסור לי להזכיר חטא. אז על מה המשפט ואיך המשפט הזה נכנס לתוך התמונה הגדולה? זה בעצם השאלה הבאה שלך, נכון?
0: כן. נצא להפסקת פרסומות קצרה ונדון בשאלה הרחבה הזו.
2: עכשיו איתכם, עשה לך הרב. הרב יהודה צ'ולק משוחח עם הגאון הרב דניאל רייבין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
7: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
9: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
10: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22, 1-750-66-22.
11: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
14: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
15: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
17: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
18: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כ"ה אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם אישית.
17: ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיקצ'אק.
15: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עכשיו איתכם, עשה לך הרב. הרב יהודה צ'ולק משוחח עם הגאון הרב דניאל רייבין.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: רב רייבין, אחרי הדברים הנפלאים ששמענו קודם, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, ידועה, אבל היא מאוד כואבת לי. אנחנו ביום כיפור זוכים לתשובה מוחלטת מהקדוש ברוך הוא, להיות נקיים, מאמינים בניקיון שנקבל ביום כיפור. בראש השנה המשפט, לא היה עדיף לעשות הפוך. קודם שהקדוש ברוך הוא ינקה אותנו מכל אבונותינו, מכל הרע, מכל החטאים שעשינו, להגיע ישרים, נקיים ליום כיפור, לראש השנה, כמו שצריך, ואז בטוח נזכה בדין. למה אנחנו לא קודם עושים תשובה, ואחר כך המלאכה?
1: אוקיי, התשובה לזה, עיקר הדברים כתובים כבר בפריים פרידלנדר, הוא מאיר את העיניים שלנו לתפיסה חדשה במה זה ראש השנה, שבאמת באמת זה נותן הסתכלות חדשה ביום הזה. אני הייתי מגדיר זה בצורה כזאת. יש בן אדם, בוא ניתן משל, יש בן אדם שפותח עסק חדש והוא מראיין אנשים לעבודה שלו, לעבודה בתוך העסק הזה. אז מה הוא מחפש? הוא מחפש התאמה של העובד בשביל העבודה שהוא רוצה להטיל עליו. האם באמת הבן אדם הזה יש לו את אותם מטרות שיש לו? האם יש לו את היכולת לקיים את התפקיד הזה? אומר בכם פרידלנדר, אני אומר את זה במילים שלי, אבל זה בעצם יוצא לאותו דבר בדיוק. ביום הזה, המשפט הזה שיש בראש השנה, זה לא משפט על העבירות ועל המצוות, לדעת אם אתה טוב או לא טוב. זה נכון שבתוך המשפט הוא נבדק אם הוא טוב או לא טוב, אבל המטרה של המשפט זה משהו אחר. תחשבו לעצמכם, זה היום הזה שהקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה. יש תפקיד לבריאה. הבריאה זה להביא לידי הסוף שיתגלה כבוד מלכותו בעולם. אוקיי? אז דבר ראשון, אנחנו רוצים לדעת אם הבן אדם הזה עכשיו עומד לפני איש יהודי פשוט, האם הוא ראוי לתפקיד שמוטל עליו. לא שאנחנו מתפללים במוסף של ראש השנה, כי זכר כל יצור לפניך בא מעשה איש ופקודתו. מה זו פקודתו? אנחנו לא רק מסתכלים על המעשה.

0: עבודה. אנחנו מסתכלים על הבן אדם, בודקים אותו, האם הוא מתאים לתפקיד הזה, או האם הוא לא מתאים לתפקיד הזה. איך בודקים אותו? בודקים אותו לפי איך שהוא פעל בשנה שעברה, ואיך שהוא מתחייב לפעול בשנה הבאה. דבר ראשון, אני רוצה לדעת אם יש לו אותו חזון. אז היום הזה הוא מתפלל להמליך את הקדוש ברוך הוא, הוא משתייך לחזון שיש בבריאה. ואחר כך אנחנו בודקים את ההתאמה שלו לתוך התפקיד הזה. היום של ראש השנה זה משפט, אבל משפט בתוך המלכות של הקדוש ברוך הוא. זה כמו היום אנחנו עומדים לפני הבחירות. סוף סוף אני מקווה שהימין ינצח, לא יודע מי זה יהיה בדיוק, אבל יהיה ממשלת הימין. ביום הזה שמתחילים את הממשלה, הראש ממשלה מכניס כל מיני אנשים, והוא נותן להם רעיון האם הם מתאימים לשבת בממשלה שלו. מי מתאים להיות שר האוצר? מי מתאים להיות שר ההגנה? זה מה שקורה היום. ממליכים את הקדוש ברוך הוא? זה היום שבו הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה, ממליכים אותו ומשתייכים לחזון הכללי. בתוך החזון הזה אנחנו בודקים כל אחד ואחד האם באמת הוא מתאים לשליחות, לתפקיד המיוחד שמוטל עליו. זה המשפט של יום הדין, ביום שהקדוש ברוך הוא בורא מחדש את העולם. וכאן יש את העבודה הפרטני לכל אחד ואחד. ודאי, הוא מתחבר לחזון הכללי. העבודה הפרטני שלו זה בדיקה עצמית ושכנוע. כל ראש השונה זה אני עובד לשכנע באמת, לא לשכנע עם שקרים. לשכנע את הקדוש ברוך הוא שאני מתאים לתפקיד המיוחד שמוטלת עליי.
1: אני רוצה לשאול שאלה שקצת מתערבבת בתוך ראש השנה. יש את המלכת השם שהיא מהות ומטרת העולם, ואנחנו יודעים שהרמח"ל וכולם אומרים שמטרת העולם היא להיטיב לאדם. איך פסגת ההטבה זה להתחבר למלכות השם?
0: מה ההטבה? הרמח"ל כותב באחד מהספרים שלו, ההטבה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא היטיב לנו, שהוא נתן לנו תפקיד. והתפקיד הזה נותן את הבן אדם את האפשרות להיות שייך לתכלית הבריאה. התכלית הבריאה הייתה צריכה להיות מוטלת על הקדוש ברוך הוא לבד, שהוא יביא את הגילוי של, שכינוס אל העולם. אבל הקדוש ברוך הוא היטיב לנו, והוא נתן לנו את האפשרות להיות שייכים למטרה הזאת. איך? כי כל יהודי ויהודי, אין יהודי אחד בעולם שאין לו תפקיד. סליחה, בממשלה יש אנשים הפשוטים שבעצם הם מקסימום משלמים את הכנסים כשהם חונים במקום לא נכון. ויש את השר, שהשר הוא שותף בממשלה. בממשלה של הקודש ברוך הוא כולם שותפים. אין אחד שהוא לא שר בממשלה. אין אחד שאין לו תכלית מיוחדת. אין אחד. יש הטבה יותר מזה? אנחנו שותפים בתכלית הבריאה עם הקדוש ברוך הוא. הטרגדיה שאנחנו לא תופסים את זה. אנחנו חושבים שיש אנשים פשוטים ויש אנשים חשובים, ורק האנשים החשובים הם השרים בממשלה. אנחנו, אין לנו מה לתרום, אין כזה דבר. זה כפירה. לכל יהודי ויהודי יש לו תפקיד שאף אחד לא יכול למלות אותו. והתפקיד הזה מוטל עליו. והעבודה שלו זה לשכנע את הראש הממשלה, לשכנע את המלך שהוא עומד לפניו היום, שהוא ראוי לתפקיד הזה.
1: אני מרגיש שהדברים הם מאוד גבוהים. והרב דיבר על הטרגדיה שאנחנו לא מאמינים מספיק כמה התפקיד שלנו משמעותי. אני חושב שאנחנו צריכים קודם לשכנע את עצמנו

0: כמה אנחנו בתוך התפקיד הזה, וכמה התפקיד הזה גדול בשבילנו, ואחר כך לשכנע את הקדוש ברוך הוא. שרב יסביר לי בצורה פשוטה, איך אני משכנע את עצמי, בגודל התפקיד העצום שהקדוש ברוך הוא נתן לי, להביא את הממשלה של הקדוש ברוך הוא פה בעולם.
1: יהודה, מה, איך המסילס ישורים, אין אחד שלא קרא את המשפט הראשון של המסילס ישורים. המשפט הראשון. תגיד לי יהודה, איך הולך המשפט הראשון? יסוד ושורש העבודה. הוא.
0: יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו?
1: מה חובתו בעולמו? מה כתוב עולמו? אגב, הנמחל, הגוין אמר שאין מילה מיותרת, אין אות מיותר. מה זה בעולמו? עולם של מי? למה לא כתוב מה חובתו בעולם? מה זה חובתו בעולמו? אתה יודע מה הפשט הפשוט? מה העבודה הקשה ביותר? והנחוץ ביותר, והדבר הפשוט הראשון של הכל, כל בן אדם יש לו את עולמו, יש את העולם שלו, הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא ברא אותו במציאות מסוימת, במצב מסוים, שהוא יש לו עבודה מיוחדת בתוך המציאות הזאת. אנחנו חיים, בוא ניקח, אנחנו מתעסקים בחלקי בקהילתי, באנשים חרדים, בני תורה, שעוסקים בפרנסתם. אוקיי? תגיד לי משהו. יש לו הרבה, הוא יכול לקדש שם שמיים, במקום עבודה שלו, בוא ניקח אלימות תורה שלו. מה? חוזר הביתה, אחרי יום עמוס, כמעט נרדם, מתאמץ ובא לבית הכנסת, לבית המדרש ללמוד. מצליח ללמוד שעה, בקושי, משאיר את העיניים שלו פתוחות. תגיד לי, עבודה, התורה שלו זה משהו מיוחד? זה בדיעבד שבדיעבד, לעומת מי שיכול לשבת כל היום וללמוד. אז מה התפיסה הפשוטה של בני אדם? בתורה שלי ודאי, אני עושה משהו קטן, מה? בדיעבד. לצאת ידי חובה של קביעות עתים בתורה. לא נכון, לא נכון. גם התורה שהוא לומד בלילה זה תורה מיוחדת שלו, שלו. למה? כתוב אל תימל כשאפנה אשנה שם או לא יתיפונה. מה פשט הפשוט במשנה? מדובר בן אדם שלא רוצה ללמוד או קשה לו ללמוד, והוא אומר בוא נשאיר את זה עד מחר, אני היום עייף. אומר קוץ גרבה, זה לא הפשט. יש בן אדם שרוצה ללמוד, אבל הוא לא יכול להשאיר את עיניים שלו פתוחות, והוא אומר, תשמע, אני אחכה עד מחר, מחר אני אוכל ללמוד, אני אהיה יותר עירני. אומר קוצקה, מגלה לנו המשנה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלימוד דווקא מתוך עייפות. יש לימוד של מתוך עייפות, שהלימוד הזאת זה שייך למי שעובד כל היום, והוא בא בלילה והוא צריך לשבור את עצמו, להתרכז בלימוד, והלימוד הזה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. גם התורה של מי שעובד, זה תורה מיוחדת. אין אדם שאין לו תפקיד מתוך המציאות שלו. גם התורה של בן אדם שעובד כל היום, היא תורה מיוחדת ששייכת אליו. לקדש שם שמיים במקום עבודה, זה רק הוא. אברך לא יכול לעשות את זה. הבן אדם חייב להסתכל מה עולמו, איפה הקדוש ברוך הוא העמיד אותו בעולם, באיזה צורה, וזה התכלית, זה השליחות שלו. אם אתה שואל אותי מה העבודה הכי קשה, ברמב״ם כתוב בפרק ג' מלכס תשובה,
0: סליחה, לפני כן. שרב אומר הרמב״ם מה העבודה הכי קשה, נראה לי לשכנע את הקדוש ברוך הוא בתפקיד שלי שאני נצרך בעולם, זה יותר קל מאשר לשכנע את עצמי שמרכבת השכינה שורה על ידי, ואני חלק מהתפקיד הענק הזה. בדיוק. נצא להפסקת פרסומות, ונשמע את מה שהרב רצה להביא מהרמב״ם.
2: עכשיו איתכם, עשה לך הרב. הרב יהודה צ'ולק משוחח עם הגאון הרב דניאל רייבין.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להפנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
3: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
9: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
2: קלאוס. כוכבית 3044.
10: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חד אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, עכשיו מגוון מוצאי אוסם נסטלה למעט מוצאי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
11: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
12: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
13: הצנטר, הצנטר.
14: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים, קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים, בונים, לדורות. כוכבית 4530.
15: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. שעה עד 7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים וה...

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
2: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
3: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
4: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
6: עכשיו איתכם, עשה לך הרב. הרב יהודה צ'ולק משוחח עם הגאון הרב דניאל רייבין.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: כן, הרב רייבין, הפסקנו באמצע. היינו באמצע הרמב״ם.
9: כן, הרמב״ם, הרמב״ם ידוע שתקיע שויפר, רמז יש בו. מה הרמז של תקיע שויפר? אולו ישן עם משנה עשכם. להתעורר מהשינה. אנחנו עוברים יום יום בשינה עמוקה. בשינה עמוקה, להתעורר מהשינה. לעשות תשובה. אבל ברמב״ם הזה, שהוא מדבר על התשובה של ראש השונה, הוא לא מזכיר חטא. לא מזכיר אווירה, לא מזכיר שום דבר, הוא מזכיר רק דבר אחד, דרכי חמה לא טובות. יש את הדרך של הבן אדם, דרך טוב ודרך לא טוב. אומר הרמב״ם, הביטו לנפש שיסייכם. הביטו, הלושן, הביטו לנפש שיסייכם, הכוונה, הסתכלות עמוקה. הסתכלות עם התבוננות. הביטו לנפש שיסייכם והטיבו דרכיכם. למה צריכים כל כך הבטה עמוקה לנפשי שיכם? אם מדובר, אם הוא עושה רע או עשה טוב, הוא לא צריך לעשות הבטה עמוקה? מספיק לראות שעשיתי עבירה? לא זה העניין. וכאן אנחנו מגיעים למה מה שדיברת, יהודה. עבודה הקשה ביותר זה להאמין ולדעת ולהתבונן. מה התכלית שלי בעולם הזה? מה אני עושה כאן? ביידיש אומרים, ווס ויל דרבני שלנו, מה הקודש ברוך הוא רוצה ממני? הדבר הקשה ביותר, בדיוק מה שאמרת, זה לדעת לאיזה תפקיד הוא מראיין אותי. זה כאילו אני נכנס לרעיון עבודה, ואני לא מאמין שאני בכלל מתאים, ואני לא יודע מה הוא רוצה ממני. עלינו להתבונן, הביטו לנפשי שיכם. תסתכל עמוק, עמוק, עמוק לתוך הנפש שלך. הקודש ברוך הוא לא עושה טעויות. רב דסלה כותב שבחזל כתוב, באחד מהגמרות כתוב, שהיה אחד מתנאים שרצה, הוא היה עני, והוא רצה שהקודש ברוך הוא ייתן לו, לא רק, לא עשירות, אבל לא עניות. אומרת הגמרא, בשביל זה צריכים לבנות את העולם מחדש. אומר רב דסלה, יש בן אדם שהתפקיד שלו זה להיות אני. זה לא במקרה שהוא אני, אין מקרה בעולם. התפקיד שלו זה להיות אני, ואף הפי כן לעמוד בכל המצוות, להיות יראי שמיים ולהיות מחוייך כל הזמן. זה התפקיד. בין הקודש ברוך הוא אומר לך, תסתכלו איך, באיזה צורה נתתי לך לחיות, איך המשפחה, איפה אתה גר, מה התעסוקה שלך, כל זה זה לא מקרי, זה תפקיד. העבודה הקשה הפרטנית של הבן אדם זה להכיר שעולם לא יכול להתקיים בלעדיו, ושיש לו תפקיד. ואז הוא נכנס לרעיון עבודה לפני המלך, והוא מדבר לתפקיד שלו. בדיוק מה שאמרת, יהודה. העבודה הקשה ביותר, והעבודה הגדולה ביותר ביום הזה, להכיר את עצמך, להכיר את מה שהקודש ברוך הוא רוצה.
8: להאמין באמת שיש לי תפקיד. אני חושב שכל אדם שנשאל אותו, האם יש לו תפקיד במלכות, האם הוא בא בעולם למטרה כלשהי, הוא ודאי יגיד שכן, והוא אפילו יאמין באמת, יצליח לשכנע את עצמו שהמקום שאליו הוא הגיע, הוא עם, בהשגחה פרטית והוא עם תפקיד גדול. אבל איך אדם מצליח לחוות את זה? איך אדם יכול להוריד את זה מרמת האמונה שיש לנו תפקיד ושיש השגחה, ושאנחנו ממליכים את השם, והיה השם אלוקי ישראל מלך, וכל הדברים האלה, לחוויה, חוויה אישית שלו, ובעיקר חוויה שהוא גם צריך לשדר הלאה. אנחנו נמצאים בבית הכנסת, מתחברים לתפילות עם הניגונים הנפלאים בכל מקום, ועם האופי של התפילה בכל מקום, אבל יש לנו גם נשים בבית, יש ילדים, יש סביבנו עולם שלם שלא חווה אפילו את היום הגדול והנפלא הזה בבית הכנסת. האדם כבר האמין והחדיר לעצמו שיש לו תפקיד, והוא שהוא חלק מהממלכה הענקית והעצומה הזאת שהרב דיבר עליה. אבל איך הוא מעביר את החוויה הזו לעצמו, ואחר כך לסובב אותו? להקרין אותה הלאה.
9: הדבר הראשון, אנחנו, העם היהודי הם עם הספר. אז לדבר רעיון בלי להביא לך ציטוט, אני מאמין שזה לא נכון, כי אז מה זה? רב רייבין אמר רעיון, מה זה משנה? מי אומר? אז ראשי כל אני רוצה להפתיע את כולם. להפתיע. אנשים חושבים, כשאני מדבר על תפקיד, אז אתה חושב, אוי, ראש ישיבה, או מה שהילל הירש, הגויין הגודל, לא פשוט, יש, ודאי יש להם תפקיד. אבל מה התפקיד שלי, תגיד לי? מה אני יכול לתרום? מה אני? במצב שלי אני לא מאמין שיש לי תפקיד. למה הקודש בור יצריך אותי? לאן אני יכול להגיע? לאן אני יכול להגיע בבין את הכולם? אז דבר ראשון, במסילת ישרים, שהמסילת ישרים בנוי על הברייתא של פנחס בן יואל, שמדבר על הדרגות העצומות שבן אדם יכול להגיע, זה כמו סולם, שהוא מגיע לסוף לידי נבואה, קדושה, דרגות גבוהות שאי אפשר לתאר, שאנחנו חושבים שהדרגות האלה הן דרגות שמוגבלות רק לגדולי עולם. אז אתה יודע, בדרך כלל אנחנו קוראים את בהתחלה זהירוס, זריזוס, ומפסיקים. למה? כי אחר כך זה כבר לא נוגע לנו בכלל. אומר מסילת ישרים, בסוף הספר, הספר הזה נכתב בראשי פרקים, ולא יכולתי לכתוב את זה יותר מראשי פרקים, כי אתה חייב להתאים את זה לחיים שלך. ומה, יש בן אדם שהוא רב חיים קניאבסקי, יושב ולומד כל היום, גאון אדיר, יודע כל התורה כולה, אצלו הסולם שלו להגיע עד קדושה ונבואה זה בצורה אחת. יש לעומת זה בן אדם עובד, בן אדם עובד בפרנסה מכובדת, רואה חשבון, עורך דין, אצלו הצורה להגיע לסוף הסולם זה צורה שונה. אומר מסיליוס ישורים, יש גם מי שעובד בעבודה הפחותה ביותר. אני תמיד אומר, הוא הפיצה בוי, הוא הבחור שעובד בפיצה. אבל לא רק שהוא בחור שעובד בפיצה, לא סומכים עליו אלא להכניס את הפיצה לתוך התנור, אבל לא להוציא. אומר מסיר שלום, גם הוא יכול להגיע עד הסוף, אבל הצורה שלא להגיע בסוף זה צורה אחרת. זאת אומרת, רבותיי, אין בן אדם, לפי המצב שבו הוא נמצא, שלא יכול, אם המצב שבו הוא נמצא בעולם, אם זה שהוא פיצה, שהוא בחור, שעובד בפיצה, בתוך העבודה שלו לא יכול להגיע עד סוף הסולם של פרס בן יואל.
8: וואו.
9: אז הדבר הראשון, חייבים להאמין, שאין אחד בעולם שאין לו תפקיד שהוא לא יכול להגיע עד הסוף. זה אמונה הפשוטה שיש, ומי שלא מאמין בזה הוא כיפה בעיקר. למה הוא כיפה בעיקר? כי אז הוא נוצר בלי מטרה. רחמונה לצלון, אין כזה דבר? הקודש ברוך הוא לא עושה סתם. גם המציאות שבו אתה נמצא, זה לא מקרי. המציאות, בין אם אתה לומד, בין אם אתה עובד, המציאות הזאת זה חלק מעבודה שלך.
8: באנו לדבר על המלאכת השם, על ראש השנה, על יום הדין, ואני רואה שרוב השיחה שלה אנחנו נמצאים בהבנה הפשוטה, בתפקיד האדם לעצמו, בכמה בן אדם צריך להאמין בעצמו. איך עברנו מראש השנה ויום הדין והמלאכת השם לאמונה בסיסית בעצמך, שיש לך תפקיד בבריאה?
9: זה. האמונה הזאת היא האמונה שבו אני ממליך את הקודש ברוך הוא. אני עומד כאן ואני אומר, אני משתייך, אני שייך לתמונה הענקית הזאת. אני גם שייך לזה. אני מתפלל שיתגלה כבוד מלכותו בעולם, ויש לי צורה לקדש שם שמיים שרק אני יכול לעשות, ואני מתאים לתפקיד. אני יודע שעשיתי עבירות שנה שעברה, אבל אני עדיין אומר ששנה הבאה אני אמלא את תפקידי. היום של ראש השנה זה הכרה בתפקיד והמדת התפקיד לפני הקודש ברוך הוא. זה הצורה שאני ממליך אותו. אני משתייך בצורה פרטני לתמונה הענקית שיש היום.
8: עד עכשיו היינו עסוקים באמונה של האדם בתוך התפקיד, אבל יש גם להאמין בטוב השם, ברצון השם כמה הוא רוצה אותנו, במחילת האבונות של השם, ברצון שלו שיהיה טוב בעולם וששמו יתגלה בעולם. הצלחנו להשתכנע שהאדם ודאי יש לו תפקיד כל כך חשוב וכל כך מהותי. אבל אנחנו רוצים לשמוע עוד קצת מהרב על טוב השם, על רצון של השם להשפיע ולמחול ולעשות את הטוב לכולנו בעולם.
9: לפני שאני מגיע לזה, אני רוצה להוסיף דבר אחד. החלק של האישה שיושבת בבית, שאלת אותי קודם, לא חזרתי לזה. החלק של האישה שיושבת בבית, תגיד לי, הפיצה בוי קיבל תפקיד להכניס את הפיצה, וגם בתוך זה, זה תפקיד שיכול להגיע עד סוף. מה התפקיד של האמא? התפקיד של האמא זה מה? לגדל את הילדים, להכניס רוח של תורה לתוך הילדים, שרק היא יכולה לעשות. אגב, תשאיר את זה לאבא על הפנים. שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תרס אמך. האבא מדבר, שמע בני, לשמוע. האמא לא מדברת, היא מכניסה את הרוח, היא מכניסה את אהבת השם. איפה היא עושה את זה? בתוך הבית. איפה התפקיד של האישה? בתוך הבית. תאמין לי דבר אחד, האישה שיושבת בבית והילדים משגעים אותה כל ראש השנה מהתחלה עד הסוף, והיא לא מצליחה להתפלל טוב, המציאות של האישה בבית צועקת, אני מכירה בתפקיד שלי ואני ממלא אותה. האישה בבית עושה יותר להמליך את הקודש ברוך ממה שאנחנו עושים. אנחנו עומדים בבית המדרש, בבית הכנסת, ואנחנו מדברים על התפקיד. היא עושה את התפקיד בראש השנה. יש משהו יותר מזה? יש?
8: הקינה של הגברים שהם גם רוצים.
9: אני הייתי מציע, אולי הבעל רוצה, אבל הילדים יסבלו בבית. הטוב של הקודש ברוך הוא. מה זה הטוב? מה זה הטוב של הקודש ברוך הוא? שהוא נתן לנו חלק בתוכנית של תכלית הבריאה. אנחנו חלק מזה, ואנחנו מביאים את זה.
8: אני רק מנסה לדמיין, אם לא היה לנו תפקיד כל כך חשוב בלהביא את החלק הזה, למה היינו פה?
9: לא היינו.
8: איך אנשים שלא ממליכים את הקדוש ברוך הוא פעם בשנה יכולים לסחוב את השנה בכלל?
9: אני חושב שהיום הזה שאנחנו ממליכים אותו, זה כמו אחד פעמי בשנה, שאנחנו עוד פעם מדברים, עוד פעם מדברים, עוד פעם מתבוננים, כמו שהרמב״ם אומר, שאנחנו מתבוננים, הביטו לנפשכם, זה היום הזה שאנחנו מגלים את האמת בנו. מתחילים להתבונן ולהבין שיש לנו משהו. מתוך כל התפילות של היום, הבן אדם חייב לחשוב מה אני כאן, איך אני משתלב, איך אני משתבץ בתוך התמונה הגדולה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. והדבר הכי חשוב, לא לחשוב אילו הייתי משהו אחר. אתה חייב להתבונן לפי מה שאתה, עורך דין, אברך, פיצה בוי, הכל לפי המציאות. מה אני עושה כאן? למה נבראתי? לזכור שהקדוש ברוך הוא ברא אותי במציאות הזאת, ובתוך המציאות הזאת יש לי תפקיד, והתפקיד הזה אני ממלא, אז אני חלק מזה שאני מגלה כבוד מחוס בעולם. יש הטבה יותר מזה?
8: אין תענוג יותר מזה.
9: זה מה שהגויים אומר.
8: זה מה שהמסילת ישרים מסיים, האדם לא נברא אלא להתענג. הוא ממשיך על השם, אבל
9: העונג הזה מתחיל בלדעת למה אני, בשביל מה הרעיון עבודה, על מה הוא מרעיין אותי. אני שווה משהו? אני יכול? לא רק שאתה יכול, אתה בונה עולם, העולם שלך. אוי לא מוי, אתה בונה את העולם שלך בראש השנה ומשתייך לתמונה הגדולה של גילי כבוד שכינה בוילוק.
8: וואו, אני חושב שאם נסכם בחצי מילה את כל מה שנאמר פה, להאמין שאנחנו יכולים להמליך את השם, להאמין שיש לנו תפקיד עמוק, אמיתי, בתוך התמונה הגדולה הזאת, כשנאמין את זה בעצמנו, הקדוש ברוך הוא ודאי ירצה אותנו בתפקיד, ועם התפקיד הגדול והענק הזה נוכל להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עם ישראל.
9: אמן.
8: יישר כוח עצום הרב.
9: תודה.

0: יונדאי או מודה, ג'קו ומיצובישי, עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לאולמות התצוגה. נחום חפצלי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניק 36, האומן 19 תלפיות, או חייגו למציאת האולם הקרוב, כוכבית 8586, כל מוביל.
1: הקשיבו לרב ונגר בהזמנה אישית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
1: קלאוס. כוכבית 3044.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
5: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: לחיים!
5: שנה טובה!
4: שנה טובה!
6: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
7: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סכום לשישה סועדים עכשיו ב99.90 שקלים במקום ב440 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר או לגמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: כל חי תמיד איתי. בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 9.
11: לילה טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. לאחר ההדחה אמש של חברי הכנסת גפני ומקלב מרשימת דגל התורה, דגל מפרסמת את רשימתה לכנסת. במקום הראשון מוצב יעקב אשר, ואחריו יצחק פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה וייספיש ודודי זלץ, נציג דגל התורה בביתר. אגודת ישראל עדיין לא פרסמה את רשימתה, אך על פי הערכות לא יירשמו שם שינויים משמעותיים. בש"ס אומרים הערב כי הרכב הסופי של הרשימה יובא לעיונם ולהכרעתם של חברי מועצת חכמי התורה עד ליום שלישי. עוד נאמר בהודעת ש"ס כי מועצת חכמי התורה התכנסה בירושלים לדיון לקראת גיבוש הרשימה. במהלכה הוצגו בפני חברי המועצת שמות של מועמדים חדשים נוספים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי ישראל חזקה מאי פעם, אויבינו חלשים מאי פעם, ויחד עם ארצות הברית השגנו הישגים כבירים בהרחקת איום קיומי מעל ראשנו. הרחקנו מעלינו פצצות אטום וטילים בליסטיים ופגענו בציר האיראני בעוצמה רבה. בישיבת הממשלה שנערכה היום אמר נתניהו עוד כי המשטר בטהרן סופו קרב. הוא חלש, נלחם החייו ומקרטע. הם לא תוקפים אותנו והם יודעים למה. כי אם איראן תטעה ותתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. כך דברי נתניהו. הרמטכ"ל אלוף אייל זמיר אומר כי התרגיל שנערך היום בצה"ל מהווה צעד נוסף ביישום לקחי השבעה באוקטובר ובחינת מוכנות צה"ל ומערכת הביטחון לתרחיש של מלחמה בהפתעה. הרמטכ"ל אמר עוד כי הבוחן היום הוא גם מסר לאויבים. צה"ל כשיר, ערוך ודרוך להגן על מדינת ישראל, הוא מוכן גם ליזום ולתקוף כל מי שינסה לפגוע בנו, כך דברי הרמטכ"ל זמיר. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן הכריז בכנס מפלגתי על רשימת מפלגתו לכנסת. במקום השני לאחריו מוקם רפי בן שטרית ממקימי מועצת אוקטובר. אחריו סגנית ראש המל"ל לשעבר טליה לנקרי, חבר הכנסת עודד פורר, יוליה מלינובסקי, שרון שרבי, חמד עמר וחבר הכנסת יבגני סובה. לקראת סוף הרשימה מופיע גם חבר הכנסת דני לוז שפרש מהליכוד. הבחירות בגרמניה ממדגמים שנערכו עליה כי מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה לגרמניה AfD צפויה לזכות בכ 44% מהקולות במדינת המחוז המזרחית סקסוניה האנהלט. במדינה הזו מתגוררים 2 מיליון ומאה אלף תושבים, וכמיליון ושבע מאות מהם בעלי זכות בחירה. המפלגה הנוצרי-דמוקרטית של ראש הממשלה שולצה קיבלה לפי המדגמים 18.5% מהקולות, לפי שלא ברור אם AFD תוכל לשלוט במדינה, שכן רוב המפלגות הכריזו כי לא ישתפו איתה פעולה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד.
5: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
11: מחר תוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ויום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
11: ועד כאן חדשות כל חי.
12: אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.

0: לילה טוב, מאזינים יקרים, שלום רב, מה שלומכם? בשם השם נעשה ונצליח בגובה הלב. איזה גובה הלב. קובי סגל, עורך, בנימין קגן בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. תראו, אני שמח לבשר לכם שתוכניתנו עמוסה מאוד, דברים יפים ומרתקים מאוד, ואפילו יש לי זמן לעוד שעתיים אני רוצה, אבל אנחנו נעשה את השעה שלנו בעזרת השם. מחר נעשה את מה שלא נספיק היום. אנחנו עוסקים פה הרבה במהפכה שמתרחשת מתחת לקרקע, אם זה בבתי הספר התיכוניים ובצבא ובקיבוצים. שמעתם פה את הקולות. אנחנו נמשיך היום קצת בעניין הזה, ויותר בראש השנה, וגם בדברים שמרגשים ומרתקים. אני רוצה להגיד משהו כאילו קטנצ'י כזה ממני להפתיח. שמתי לב שמשהו איתנו עובד הפוך. אם הייתי מגיש את הצהריים שלי, אז הייתי אומר הפוך על הפוך, כי זה השם של התוכנית שם, אבל אני פה עכשיו בגובה הלב. אז זה משהו הפוך כזה. תראו מה קורה. כל השנה אנחנו משתדלים לברוח מעצמנו. כל אחד עם הבריחה שלו, זה עם סמארטפון, זה עם סרטונים, זה עם קווי נייס, זה עם מוזיקה, זה עם... אתה כאילו רוצה לעוף מעצמך, להיות במקום אחר. וכשמגיע ראש השנה, אז אנחנו מאוד מאוד עם עצמנו. רוצים חיים, רוצים כסף, רוצים שידוכים, רוצים. ומי שלומד את תורת המשגיח מלייקווד, אז הוא רואה שזה ממש הפוך. כל השנה אנחנו צריכים באמת להיות עם עצמנו. לעבוד ולהתקדם ולהשתדל, לסור מרע, לעשות טוב. ודווקא בראש השנה, תראו את המילים של המשגיח, אני אקריא לכם אותם, ואז תראו פה איזה פלא. הוא היה מדבר הרבה שעבודת ראש השנה להתחדש, זאת אומרת לצאת מהייאוש. אנחנו מיואשים, לא אנחנו בורחים. אין לנו כוח לבעיות, אין לנו כוח ללחץ, אין לנו כוח לאין לי, קשה לי, כואב לי. באמת, גם לי אין כוח, אין כוח כזה, עזוב אותי כבר. אז אנחנו בורחים, כל אחד לבריחות שלו, חלק בורחים לחול, חלק בורחים לכדורגל, חלק בורחים לקווי נייס, 4, 5, 6 שעות, חלק בורחים לקווים של דמיונות, לא יודע מה, שעות על שעות, מחר יהיה ככה, מחר תיים יהיה ככה, תראו, לא בקיצור, סוג של בריחה. אבל בראש השנה זה צריך להיות בדיוק הפוך. אנחנו חושבים שזה הזמן לבקש ולבקש ולבקש. צריך לבקש, אפשר לבקש. תכף נראה מתי ואיך עושים את זה. אבל אומר המשגיח בראש השנה, תראו מאזינים יקרים, אפשר להפך לבריאה חדשה. אתה יכול להיוולד מחדש. איך אתה עושה את זה? אתה מתנתק לגמרי מהעבר. לא מתעסקים בעוונות עכשיו, ולא בבעיות, ולא בתסכולים, ולא בדכדוכים, ולא בדיכאונות, ולא בכלולי, בשטולי. ממש לא, כי היום ראש השנה זה בכלל לא אתה. מגיעים לזה על ידי התפילה. הכל מונח בתפילות. מה אנחנו עושים בתפילות? ממליכים את השם. בכלל לא אתה, אתה זוז הצידה. אתה אומר לו מלוך על כל העולם כולו בכבודך. השם אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, המלך הקדוש. תעברו על המילים של התפילה, תראו, אנחנו עסוקים בלהמליך, שתמליכוני עליכם. אז ראיתי אתמול בזוהר הקדוש משהו שממש הזדעזעתי ממנו, את החלק הראשון אולי כולם יודעים, אבל החלק השני הוא ממש זעזע אותי. ידוע שכתוב גם בגמרא וגם בזוהר שאנשים שבאים ואומרים רק הב הב, הב לן חיי, הב לן מזונה, הב לן שידוכי, הב לן... אז יש להם איזו הגדרה שאני מתבייש להגיד אותה, אבל זה כאילו כמו כלבים. הכלב אומר הב הב כל הזמן. מה עכשיו אתה בא בראש השנה? תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. אז היה נחמד, את כל זה ידעתי, אבל אתמול ראיתי בתיקוני הזוהר, הוא מסביר למה דווקא כלב. זה מעליב להגיד לנו כלבים, לא? למה להגיד לנו ככה, כמו כלב? אז ראיתי בתיקונים שהקדוש ברוך הוא, לא שהוא לא רוצה לתת, ודאי שהוא, עובדה שהוא גם נותן כל השנה, אבל ראש השנה, מה התכלית? זה להמליך אותו. איך אתה יכול להמליך אותי שהשכינה הקדושה לא נמצאת איתי והיא בגלות? איך אתה יכול להמליך אותי שהארמון שלי ארוס וחרוב? אני עומד כאן היום ומצפה לקבל מכם את ההמלכה, תתפללו שתחזור השכינה למקומה, שיבנה בית המקדש. איך אני אהיה מלך אם אין לי מלכה ואין לי ארמון? עכשיו אני במצב הזה, אתה במלבלי את המוח עם הו, הו, הו, הו, תן לי ותן לי ותן לי ותן לי. אז באמת איך עושים את זה? בתפילה עצמה מתרכזים במילים רק המלכת השם, לא מדברים שום דבר אישי בתפילה. אחר כך קוראים תהילים בבית, תבקשו מה שאתם רוצים. יש תפילת הפרנסה, תבקשו פרנסה, השם ייתן בשפע ובכפלי כפליים. אבל בתפילה מאזינים מכירים, אומר המשגיח, הכל מונח בתפילות היום. יומיים שוכחים מעצמנו. הוא כותב פה כזה בסוגריים, פעם שכחת מעצמך לרגע? ואז הוא מסביר, נכנסים להיכל המלך ונמצאים בעולמות אחרים, ובמשך התפילה יש הרבה נוסחאות להיפגש עם המלך. איך עולים להיכל? איך פוגשים את המלך? הכל במילים של התפילה. מלוך על כל העולם כולו בכבודך, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. תראו כמה פעמים אנחנו מדברים על מלך, מלכות, מלכויות. וכך על יומיים שלא עסוקים עם עצמנו נהפכים לבריאה חדשה. יש כאן משהו, יש פה אלמנט פסיכולוגי. כי כשאנחנו עסוקים עם עצמנו כל הזמן, אנחנו גם נכנסים לייאוש. גם זה קשה לי, וזה אין לי, וזה פה, והאנרגיות שלנו הולכות על על מה שאני לא יכול. אבל כשאתה הולך להמליך את השם, אתה מנותק מעצמך יומיים, אבל התאריה שלך מתמלאת. אתה שוכח מעצמך. אתה רק עם השם. כל המלכות זה בעצם שהשם אין עוד מלבדו. וכל מה שהוא עושה, זה רק טוב. ורק רק לפרגן, ולהודות, ולהלל, ולשבח, ולהגיד השם, אני מוכן למות בשבילך. לא בדמיונות, ממש, אני מוכן למות בשבילך. ואני מוכן להמליך אותך, ואני לא רוצה לא ביבי ולא טראמפ, ולא פוליטיקה, עזוב אותי. עכשיו, היומיים האלה, אני כל כולי עם סירות נפש אליך. למה קוראים עקדת יצחק? זה מה שהיה שם, סירות נפש. ככה ממליכים את המלך, לא מברברים לו כל היום, תן, תן, תביא לי, ואין לי, ותן לי, כואב לי, ועשו לי, ושתו לי. זה תעשו אחר כך. ולכן תראו מאזינים יקרים, אנחנו לא מתעסקים בכלל עם חטאים בראש השנה. לא אומרים וידוי, לא אומרים סליחות, לא מתעסקים עם עצמנו. כל העבודה שלנו זה רק להמליך, רק להמליך, רק להמליך. וכשעוברים את ראש השנה, והמלכנו את המלך, עכשיו עוברים לעצמנו. באים, עשרתם את תשובה, עושים סליחות, וידוי, מגיעים ליום הכיפורים, אז ממש כל כולו לנו, עם 5 תפילות וצום וכו' וכו'. זה המהלך. צריכים לראות את המהלך כך. אתם תראו שיהיה לכם ראש השנה הכי יפה בעולם. אני כל שנה מדבר את זה פה, מקריא את זה. יש פה המון המון המון, אני כל יום מקריא טיפונת. ואנשים מספרים לי שזה עשה להם ראש השנה אחר. מרגישים, כשאתה ממליך את המלך, מי זה המלך הזה? זה אבא שלך. אז ממילא אתה גם מרגיש בן מלך. אל תבוא בדיכאון ומתוסכל וממורמר וכעוס. לא רוצים לראות אותך ככה. רוצים לראות אותך בן מלך, לא מדבר עם הבעיות שלך, רק ממליך את השם, לא מדבר בתפילה, לא לשון הרע בסעודות. בא כמו גדול. בא כמו גדול, יוצא כמו גדול. זה לגבי העניין הזה. לגבי עוד טיפים שנתנו פה הרבה, איך לתת זכאים. הטיפ הכי גדול זה לא לדבר בתפילה, ולא לדבר בסעודות שבת על אנשים, ולא לקרוא עיתונים ולפצח פיצוחים, אלא לדעת שעכשיו אנחנו עסוקים במשהו גדול. יש הרבה סגולות להיות שהרבים צריכים לו. יש גם את מה שאמר רבנו ארי. רבנו ארי אמר שיש פדיון נפש. פדיון נפש הזה מבוסס על שיטה של מקובלים, שעושים את זה על 160 מטבעות מכסף טהור, ויש על זה כוונות הרשש, וזה המתקת דינים. אתם יודעים שראש השנה, יש לנו מספיק דינים, השם ישבור ויציל. לכן אמר רבנו ארי הקדוש בשער הכוונות, בדרוס סוכות, בדף קוף ג', שעושים פדיון נפש פעמיים. אחד בערב ראש השנה, ואחד בערב יום הכיפורים. והוא אומר שמי שיעשה בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים, כמובן לפי מה שהוא מתכוון, עם כוונות הרשש ומטבעות כסף וכו', אז מובטח לו שישלים שנתו. כבר הסברנו את האמירה הזאת של המובטח שישלים שנתו, ולכן אנחנו עושים את זה ממש במחיר סמלי, כי אם זה יהיה מחיר רגיל, אז אף אחד לא יכול לעמוד בזה לכל המשפחה שלו. אז אנחנו עושים את זה ב-55 שקלים חד פעמי לכל שם, לכל שם, אבל זה עבור השניים, גם ראש השנה וגם יום הכיפורים, לא לוקחים פעמיים, פעם אחת על שניהם, 55 לשם, וגם אם יש הרבה שמות, שם חמישי חינם, כדי להקל, ומי שקשה לו גם יכול לפרוס, ואנחנו עושים בזה דברים טובים. הטלפון הוא 0508-77-20-80 עד השעה 10 בלילה, אפשר גם מחר, לא חייב כולם הרגע הזה, 0508-77-20-80, גם תעבירו דלה לעוד אנשים שצריכים, בעיקר אלה שנמצאים בסכנה של חולים, חיילים, אנשים בדרכים, כל מיני כאלה, אז שטן מקטרג בשנת סכנה, שירשמו, 0508-77-20-80, היום תקשר להם מאזין, שרוצה לספר משהו שאמר לו הרב, הצדיק המקובל הרב דוב קוק, זמן קצר לפני שהוא קרס, כי הוא צריך לפרסם את זה, אז אני אתן לו את הבמה שיפרסם את זה. אחר כך נדבר עם הגברת שניידר, טילה שניידר, מייסדת ויור ארגון קשר יהודי. היא הובילה מסע מיוחד של ניצולי נובה וחטופים שהיו בעזה, במנהרות. אוקיי, הארגון הנפלא הזה ארגן להם מסע, מסע סליחות, שהתחיל במחנות ההשמדה והסתיים בציון הרבי מקרסטיר. מעניין, מרתק. אם יתיר הזמן גם נהיה עם ארגון קשר של תפילין להמשך המהפכה, כי אנחנו כל לילה עוסקים במהפכה אחרת, היום זה יהיה מהפכת התפילין, ויש עוד מלא מלא, אבל אני לא רואה שנספיק, אז נדחה חלק למחר. אנחנו נצא עכשיו להפסקה.
1: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: בכל יום ראשון בלילה עושים שטייגן.
3: אתה מזמין רב לפה, תתחשב בו.
4: מאיזה כוח אתה הופך להיות מוציא
1: מחברות?
3: תרגע, תבוא.
1: השטייגניסט, החברותה השבועית עם המאזינים. חברון גרנביץ והרב רועי מושקוביץ נפגשים לשעתיים של פלפולים תורניים יחד עם המאזינים.
5: לא רגש, לא להכניס רגש. ההלכה, זה המציאות, זה מה שהיה, אנחנו יודעת מה ההלכה אומרת.
1: השטייגניסט, כל יום ראשון ב-10 בלילה. רק כאן בכל חי. מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69 שקלים ב-90, שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
6: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
8: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
10: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו, 02-581-5553.
12: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22.
13: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. לפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאה בכפוף לשיקול דעת הבנק לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. ימידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
14: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: את ראש השנה הזה פותחים אחרת. הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
16: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה. בכתיבה וחדמה טובה, אשמח לראותכם. בהצלחה.
17: אחרי ההזמנה של הרב פנגר, אני רק רוצה להוסיף שמחכה לנו בעזרת השם ראש השונה מרומם במיוחד, עם תפילות מלאות רגש, ניגון ונשמה, שנזכה לפתוח את השנה יחד מתוך התרוממות הלב. אקסיב וחסים את אוהבת
18: כוכבית 3044.
19: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
20: חי תמיד איתי כל חי.
0: שמואל מזוז, מה העניינים?
21: ברוך השם,
0: בלי מזוז אי אפשר לזוז, זה בדוק 100%. התקשרת אליי, אני לא מכיר אותך, אבל אהבתי את התמימות שלך. תספר למה, אז הנה, מה אתה צריך להגיד להם?
21: אני ניגשתי לרב קוק לפני שבועיים בערך, לפני שהוא חלה, וניגשתי לנו איזה ישוע כלשהי. הרב אמר לי, הוא קרא באיזה ספר לפני כן, הוא אמר לי, תקרא את הקטע הזה שאני מביא לך ותפרסם אותו. אז חיפשתי איך לפרסם את זה, לא מצאתי מספיק את הרעיונות היותר שיכולים להגיע לכלל הציבור הגדול. בזכות הרב משה בן לולו, שברוך השם הוא הרבה הרבה מזכיר את הרב קוק, את גדלותו, הרפואה של מה שהוא זקוק, אז אמרתי אולי זו הזדמנות שדרכו אני אפרסם את הסיפור שהרב ביקש. אז הסיפור הוא כזה.
0: רגע, הסיפור הזה, זאת אומרת... התנאי שהוא אמר לך על הישועה, שאם תפרסם את הסיפור

0: מצא תשובה. הוא נשאר ער בלילה השלישי, וסוף סוף מצא פתרון מדהים שהטיל אור חדש לגמרי על דברי הרשב"א. לאחר מכן נרדם מיד. למחרת היום, שאלו כמה תלמידים מדוע הוא ישן במשך שלושת הלילות. וראש הישיבה שטר בפניהם את הקושיה שלו בדברי הרשב"א. הוא תיאר בפניהם את החלום שחלם לאחר שמצא את התשובה. בחלומו הוא ראה את בני הישיבה של מעלה, דנים בסוגיה שבה עמל. הם נתקלו באותה קושיה בדברי הרשב"א, ואף אחד מהם לא הצליח לפתור את הבעיה. לאור שמח, הייתה תשובה. אך הוא אמר, לאחרונה, מישהו שאל בישיבה של מטה את אותה קושיה. הוא מצא תשובה נהדרת, הרבה יותר מוצלחת משלי. גדולי הישיבה של מעלה דיברו כולם יחד, ובבת אחת שאלו, מה התשובה? על כך ענה אור שמח, משום שאיש זה הגיע לתשובתו בהגיעה יתרה, ניתן לו את הכבוד לספר לנו את הפשט בכבודו ובעצמו. כשהוא יגיע הנה, הוא יספר לנו בעצמו להסבר.
1: באיזה סוגיה זה היה?
0: מזריע פתרו, זה בנושא של בגמרא בגיטין.
1: כן.
0: אם הגט הוא מזריח מתוכו.
1: כן, כן, אוקיי. טוב, אני לא יודע, הרב קוק אמר לך ככה, אנחנו עושים בתמימות, מה יש מה שצריך, נקווה שתראו אותה בגדול, בקרוב, בעזרת השם. כל המאזינים יגידו, אמן, שתראו את הישועה שאתם צריכים, אותה ורעייתך. בשורות טובות.
0: תודה רבה.
1: לילה טוב. הגברת צילה שניידר היא מייסדת ויושבת ראש ארגון קשר יהודי. הובילה מסע מיוחד של ניצולי נובה וחטופים, מסע סליחות במחנות, עד ציון הרבי מקרסליר. שלום, לילה טוב הרבנית.
2: ערב טוב ומבורך.
1: תני לנו בדקה כרטיס ביקור, מה זה קשר יהודי?
2: קשר יהודי כשמו כן הוא פשוט לזכור שכולנו יהודים, ולהגיד לקדוש ברוך הוא להביא עדויות. אל תקשיב לשטן שמספר לך שחרדים שונאים חילוניים וחילוניים רבים עם החרדים. תקל בבקשה על הזוגות הרבים, חברותה, קשר אמיתי, שחרדי יוצר עם חילוני וחילוני בא ללמוד עם חרדי ביחד, תורה קדושה של כולנו. אלוקים, תסתכל על הזוגות האלו, עשרות אלפי זוגות שקשר יהודי הקים של חברותות כאלו, ותבין שעם ישראל אוהב יהודי, אוהב יהודי, ושני יהודים ביחד אוהבים את התורה. זה קשר יהודי, 31 אלף קשרים אמיצים, מאוד מאוד חזקים, יהודיים ותורניים, על בסיס של לימוד בין יהודי.
1: מתי נוסד?
2: מה?
1: מתי נוסד הארגון?
2: הארגון נוסד לפני 16 שנים. הוא התחיל באמת כארגון של חברותות, משם זה התפרץ לתוככי המכינות הקדם צבאיות, שיש לנו פרויקט ענק של חברותות לתת למכינות קדם צבאיות, קהילה שלמה חרדית של אברכים, מאמצת מכינה צבאית קרובה באזור, ומזמינים לשבתות, לאירוח, וקירוב, ואהבה, וחיבור. העיקר לדעת שקודשבריחו ישראל באורית החדם, והתורה היא לא של החרדים ולא של הדתיים, התורה היא של כל יהודי שרוצה בחלק, ואין יהודי שמוכן לוותר על הנכס המרומם הזה, ורק לגרות ולעורר יהודים לרצון להרגיש שהם יהודים. ומשם אני באמת אספר לכם על המסע הזוי שאני עכשיו נוחתת ממנו, וקשה לנחות, אני כולי בסרפים, אני לא דמיינתי לעצמי שאני אוכל לקבל לעצמי כזה מנוף של תשובה ואירורי תשובה כמה ימים לפני ראש השנה, וששורדי הנובה יגרמו לי לכאלה אירורים של תשובה, זה פשוט בלתי נתפס.
1: כמה חבר'ה היו במסע הזה?
2: אז במסע הזה יש לנו בתוך קבוצה שורדי הנובה, שמי שלא יודע, עשינו להם בערך 12 או 14 שבתונים גדולים, 12 או 14 שבתונים גדולים בבתי מלון, לשורדי נובה שרוצים לשמור שבת אחת כהלכתה לזכות החברים החטופים שלהם. ככה זה התחיל, כדי שהחטופים, הקדוש ברוך הוא, לשכנע את הקדוש ברוך הוא לשחרר את החטופים בזכות שמירת שבת של שורדי נובה, שאתם יכולים לשער שלהם זה קשה מאוד, חומרים ואישון ועניינים, יש להם באמת באמת מסירות נפש גדולה. והתחלנו עם הדבר הבלתי נתפס הזה.

0: זה לפני שנתיים ומשהו וקצת, והמוני שורדי נובה הגיעו לאתגר הזה. האתגר הזה קרה להם וריתק אותם, והם באו לשמור שבת אחת כהלכה, והריקודים במוצאי שבת, הצלחתי, לא לקחתי שום סיגריה, והצלחתי כל השבת, ואני שומר שבת, ואני הצלחתי לשמור שבת אחת, וחשבתי שאני זבל, ואני רואה שאני לא, וכו' וכו'. מההתרגשות הזאת, נוצרה לנו קבוצה מאוד מאוד מאוד איכותית, באמת ליגה, ליגה, של שורדי נובה, שאת את הפכו להיות שומרי שבת. הקבוצה הזאת משתתפת כל שבוע בשיעור תורה על הלכות שבת עם הרב ירון אשכנזי. לכל אחד מהקבוצה הזאת יש חברותה מאמצת חזק שנותנת יד לעבור את התהליך הגדול הזה של שמירת שבת, ולאט לאט לאט הצטרפו עוד ועוד אנשים. יש לנו כרגע היום מעל 100 שורדי נובה שהפכו להיות שומרי שבת כהלכתה.
1: וואה, יפה מאוד. כן. והמאה האלה הביאו
0: לא
1: איתם חבר או משהו?
0: למסע הזה, היו זכאים רק אלה שהספיקו לצבור מספיק נקודות זכות, דרך שמירת שבת, דרך ההצמדות לחברותה ללמוד על שבת, ודרך הנוכחות בשיעורי שבת של הרב ירון אשכנזי בזום. מי שהצליח לצבור נקודות, הגיע למסע הזה. עכשיו, יצאתי למסע הזה בלב מפרפר, לא ידעתי איך זה ייראה, ואיך הם יגיבו, ואיך הם ילבשו, מבחינת צניעות. וכמובן, היינו שתי קבוצות נפרדות, בנים, בנות. המסע היה משותף, אבל זה התנהל בשתי קבוצות נפרדות לגמרי. מדריכה לבנות, מדריך רב לבנים. וכבר בטיסה, הלוך, הבנתי שאנחנו ממריאים לאיזשהו נקודת שיא שאני לא זכיתי אליה עד היום. הגענו לוורשה, נחתנו בוורשה. קודם כל, לא רצו מיד להתפלל. נחתנו בבוקר, ואנחנו לא רוצים להפסיד זמן תפילה. אז הלכנו לחפש בית כנסת שנוכל להיכנס בזמן תפילה בזמן, ולראות את כולם נסחבים למטוס בעצמו עם השקית של התפילין, שחס שלנו לא ישכח בבטן המטוס. זה דברים שבלתי נתפסים, זה פשוט היה לראות ולא להאמין. ואז יצאנו לבית הקברות בוורשה, ושם התחושה הייתה שעם ישראל לא נולד היום, ולא לפני 80 שנה, בשנות קום המדינה. אנחנו שייכים לעבר מפואר עוד הרבה הרבה הרבה לפני השואה, קברי צדיקים שם, וזה מחבר אותנו ישר, ישר לתחילת דרכנו בארץ ישראל, עם בתי מקדש ועם המשכן, עם יציאת מצרים, דור מדבר. זה מין, אתה מרגיש פתאום מחובר למשהו מאוד מאוד מאוד מאוד עתיק ויציב, ואתה יהודי, ואתה תישאר יהודי אם תרצה או לא תרצה, וזה הגנים שלנו, וזה עומד שם חזק. עומדים שם ליד קברים של גדולי עולם, ליד ילדים שנספו בשואה, ליד ילדים שנספו כדי להציל את המשפחות שלהם, להביא להם בתעלות הביוב מזון ותפוחי אדמה, דברים באמת בלתי נתפסים בבית הקברות. משם הלכנו לרבי רב מיילך.
1: רגע, שנייה רבני, שנייה אחת רגע. אני מתאר לי שבקבוצה הזו היו חלק ניצולי נובה ששרדו, אבל הם לא היו בשבי. איך זה היה, איך זה הגיב על החבר?
0: כל שורדי הנובה שהיו איתנו במסע, הם לא היו בשבי.
1: לא היו חטופים איתכם? לא היו חטופים בקבוצה?
0: היו חטופים, שורדי נובה.
1: אוקיי, אבל החטופים האלה, כשהם ראו את, את, את, את התמונות שאת מתארת, את האווירה, איך זה הגיב אצלהם?
0: זה מה שאני מנסה לתאר לך. זה הגיב, התגובה הייתה תחושת חיבור עמוק. מה זה דתי? מה זה חילוני? מה זה ספרדי? מה זה אשכנזי? מה זה חסיד? מה זה ליטאי? מה זה הקשקוש הזה? אנחנו יהודים. יש לנו DNA אחד, וגולת הכותרת של ה-DNA הזה זה תורה ומצוות ושבת, זה פשוט. אתה מסתובב שם בבית הקברות ואתה רואה על הקבר הזה פמוטות, על הקבר הזה קופה של צדקה, על הקבר הזה ספר תורה מצויר שמפוסל שם, על הקבר הוא בקיצור, סכין וכיסא של אליהו. אתה רואה שאנחנו יהודים, ואנחנו לא קשורים לכל מה שקורה בעיר הזאת בוורשה. אנחנו לא שייכים אליה בכלל. זה עם אחר נבדל, ואתה מחובר. אתה מרגיש מתחבר. לי זה הפעם ראשונה שביקרתי בבית הקברות בוורשה. זה היה מסעיר ומרומה מאוד.
1: איפה היה הקטע ש... אני מתאר לי שהוא היה. שכולם התפרקו מבכי, מריגוש, מהתעלות. איפה זה, באיזה מקום?
0: אז תראו, הדמעות תפטפו איתנו ככה לאורך כל הדרך.
1: לא, השיא, השיא.
0: אז השיבר ככה נפרץ כשנכנסנו לקבר של הנועם אלימלך. עכשיו באמת לא הספקתי הרבה להכין אותם מהדמות. אשכנזי, רבי, חסידי, אדמור, כאילו לכאורה מה להם בדיוק ולא. רק הכניסה לקבר וההבנה שאנחנו מגיעים למקום קדוש בערב יום כיפור, ולראות מסביב יהודים ככה עם כבר אימת הדין עליהם, עשו נסיעות מארצות הברית, ממונסי, מוויליאמסבורג, מירושלים, מבני ברק, לנועם אלימלך, להספיק אותו לפני יום הדין. שם היה רגע ראשון של התפרצות של מפלי דמעות, ממש ממש ממש ממש, ודמעות ששוטפות ודמעות שמחברות ודמעות של תפילה וקריאה. ושם אחד מהחטופים נעמד על הקבר, אני בוכה עכשיו שאני נזכרת בזה, והתחיל לשאוג, והקהל אחריו, אשיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. וכל הקהל, כל ה-36 צועקים אחריו, אשיבנו השם אליך. אתה לא מאמין שאתה נמצא פה פשוט, זה לא נתפס. אחרי הנועם אלימלך הלכנו למיידנק לזכור מאיפה באנו. עמדנו שם ואמרנו קדיש, והבנו שהסיפור היהודי לא מתחיל היום, והיינו נרדפים ונשאר נרדפים, ואין לנו מה לחפש אצל הגויים, וכמה שנרצה להתקרב ולהיות חלק מהם, הרדיפות יגברו והאנטישמיות תגבר, והשנאה והרציחות והטווחים רק יגברו, כשנרצה להיות קצת דומים לגויים, או קצת חלק מהגויים, לכו ונהיה ככל הגויים בית ישראל. זה היה ברור שם במיידנק לגמרי. זה היה ברור. וקדיש ושמע ישראל, חבר שאני לא יכולה להציף לכם ולהראות לכם את הסרטונים.
1: את כן יכולה, תשלחי את זה למפיק שלנו ונשמיע את זה מחר אולי. אני אגיד לך מה, אני צריך עוד זמן, אתם מרתקים אותנו ויש לנו כנראה עוד הרבה לדבר איתכם על הארגון והפעילות. אני אחרי לסיים בשאלה.
0: לא, אני רק רוצה לסיים איתך במשהו הכי גולת הכותרת, השואל איפה היה השיבר. אז אנחנו מגיעים לשם, ואת השבת עשינו בקרסטיר. עכשיו אנחנו נסענו כל הלילה מוורשה, מליזנסק לקרסטיר, 6 שעות נסיעה, הגענו לקראת הבוקר. אחרי שיום שלם קודם ולילה שלם קודם שהיינו בשדה התעופה, אף אחד לא ישן, לשנייה. הגענו לקרסטיר, אני נורא התרגשתי מזה שכולם רצו להתפלל נץ, מהר מהר, באמת הלכו לישון, וקמו בצהריים, תכננו ללכת לקבר של רב צ'יילה בקרסטיר, במוצאי שבת, אבל זה לא היה שייך לשלוט בזה. שעה 2 בצהריים אני מתחילה לראות האנשים מטפסים לכיוון למעלה, איש בעל יעדר, כל ה-36 שהיו בקבוצה, רצו לקברו של רב שאלה קרסטירר. ושם באמת היה ההתפרצות הגדולה. ושם הגיע מתן אנגרסט, חטוף שבמרתפי, חייל חטוף, שבמרתפי עזה, גילה שהוא והיהדות והקדוש ברוך הוא דבר אחד. ושם הוא התחיל לשמור שבת, ועד היום הוא שומר שבת במסירות נפש בלתי נתפסת, שבת, כשרות, תפילין. הוא מאוד מאוד מאוד רצה להגיע לרב שיילה קרסטירר. הוא הגיע עם אבא שלו ואח שלו, חגי ואופיר, ושלושתם נעמדו ואמרו, אנחנו באנו לכאן לרב שיילה קרסטירר לסגור מעגל, להגיד תודה בזכות הצדיק שקבור כאן כמה שבועות בודדים לפני השחרור הגדול בהושענא רבה. היינו כאן מיואשים אצל רב שאלה קרסטירר. באנו לבכות, להתחנן, ידענו שאין סיכוי שהילדים שלנו ייצאו יותר. זה היה בשלב שביבי החליט להיכנס שוב לעזה, אם אתם זוכרים, והחטופים קיבלו הודעות שהם בסיכון מאוד מאוד גבוה וכו'. בימים האלה הם הגיעו לקרסטיר וצעקו שם והבטיחו לבוא להודות. אז נעמדנו כולנו, נשמת, ומזמור לתודה, מתן אנגרסט הקריא את כל המזמור בדמעות, בהתרגשות, ואחר כך בריקודים סוערים של טוב להודות להשם, ומשם להתחיל להתפלל. ואז במוצאי שבת היה באמת רגע בלתי נסבל כמעט. היה שם הרב אלחדד שאיבד את שני הבנים שלו במירון.
1: כן, נחמן.
0: כן. והוא היה שם במקרה, לא יודע עלינו, אנחנו לא עליו. והם ביקשו ממנו שהוא יערוך להם את הסליחות על הקבר של רב שיילה. אז כל המניינים האשכנזיים ירדו למטה, לביתו של רב שיילה, ופינו להם, אלא הם רצו להגיד סליחות של ספרדים כמו שאני בחרתי לעשות. והרב אלחדד סיפר להם, חיזק אותם, ופתח בסליחות. היית חושב שאתה נמצא בישיבת פורת יוסף לפחות, או אולי בישיבה שמקובלים ספרדים, ואני לא יודעת. נפלה על כולם רוח של תשובה. להבין שתשובה זה לא, טוב אני שומר, אני לא שומר, זה משהו, זה תהליך ענק של התקרבות לבורא עולם. ואני חושבת שהמסע הזה כולו, כדי שם שמיים לא רק פה, לא רק בעולם הזה, למעלה בשמיים, המלאכים יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אתה עיקית אותם, אתה הענשת, אתה רצית לעורר אותם, אבל תראה הם התעוררו, הנה זה אלה שהיו בנובה, אף אחד לא חושד שצדיק אחד היה בנובה, ותראה איזה צדיקים, אתה רק נגעת בהם ותראה אותם, הם צועקים אליך, הם קרובים אליך, הם מוסרים נפש. אגב, אנחנו הדתיים לא יודעים מה זה מסור נפש, אני לא מסרתי מעולם את נפשי, על שבת בוודאי שלא. העונג הכי גדול שלנו זה לשמור שבת. וגם כשמתקלקל המזגן בשלהי תמוז, ואני לא מדליקה אותו, אז נכון זה קשה, זה לא קשור מסירות נפש, כי אין לי בכלל בחירה. אין לי שום בחירה.
1: טוב.
0: לראות יהודים מוסרי נפש, שבת שבת.
1: רבנית שניידר, אני פשוט לא יכול, אין לי שליטה על הזמן, אנחנו צריכים להיות בקשר עם הארגון שלכם, לאפשר לכם כאן יותר ביטוי ויותר חשיפה. היה ממש מרתק, ישר כוח גדול, תודה רבה, ישר כוח גדול ושנה טובה.
0: שנזכה להשיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם.
1: אמן.
0: נזכה להמשיך את המסע של התשובה שלהם.
1: אמן, תודה רבה לך, תודה. אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה.
2: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
3: חי תמיד איתי כל חי.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להפנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
4: נשות ישראל היקרות, אתן מוזמנות לערב עוצמתי ומרגש של תפילה, שירה והתחזקות לרגל ימי הסליחות ולרפואת הרב דוב קוק. תוכנית אומנותית עשירה בליווי זמרות ואורחות מיוחדות וברשות הרבנית הצדקנית לאה קוק, שיוצאת בהבטחה מיוחדת למשתתפות הערב.
5: נבוא כולנו ביום בריאת העולם, כהי אלול, נשים יתרפו, נשים תיפקדנה, תבוא לנשמות שלי, אני מחכה לכם
4: אישית. ביום שני קפה באלול, בהנגר 11, נמל תל אביב. לרכישת כרטיסים חייגו 055-688-3112 או באתר טיק צ'אק.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
3: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: יש מספיק על העוש. השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200 אלף שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
7: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונז'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
9: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: עכשיו איתכם בגובה הלב עם משה בן לולו.
11: חי תמיד איתי, כל חי.
12: היום אנחנו בקשר, מקשר יהודי לקשר של תפילין. הרב מיכאל, לילה טוב, מה נשמע?
13: ברוך השם, ברוך השם, שלום הרב משה, שלום לכל המאזינים.
12: תשמע, אתה תותח על אתה. אני שולח אליך הרבה אנשים, חיילים, כל מיני כאלה, ואתה מרגיל להם תפילין, מודרות, פנק אותם, אשריך. תגיד לי, אני בימים, בתקופה האחרונה עוסק פה קצת בדרייב, או לא דרייב, כאילו בפוש, השביעי באוקטובר גרם לאנשים בהתקרבות ליהדות. ואני מגלה דברים מדהימים מבתי ספר תיכוניים, מהצבא, מקיבוצים. איפה אתה רואה את זה בארגון שלך, קשר של תפילין? אם אתה רואה.
13: כן, כן, ודאי שאני רואה, ואני בזמן הקצר אני אשתדל ככה לספר כמה דברים כדי שזה יהיה ללימוד זכות על עם ישראל, בזאת השם, לקראת השנה החדשה. אז באמת, כמו שאמרת, הייתה התעוררות עצומה מיד אחרי שפרצה המלחמה, ומבצע ציציות, ומבצע תפילין, והמון המון התעוררות לדבר הזה, ויש כאלה שחושבים שזה היה משהו...
12: בעיקר חיילים הרב עמיחי או בכלל?
13: יש המון חיילים, אבל ממש לא. אני בסייעת הדשמי הגדולה חילקתי מתחילת המלחמה, בשלוש שנים האלו, 1,500 זוגות תפילין. אני לבד, אני לא היחיד שעוסק בזה, ואני לבד חילקתי 1,500 זוגות.
12: וואו.
13: כן, אני לא מפריז, זה ככה. רוב האנשים שחילקתי להם תפילין זה דווקא לא חיילים. אני יודע מה אני אגיד לך. אני חייב לספר לך את הדבר הזה. פנו אליי הורים של בחור בן 29 ששמו אילן. הוא נרצח בנובה, באותה מסיבה. והם אמרו לי, תשמע, הבן שלנו לא היה שומר מצוות, אבל הוא מאוד הקפיד להניח תפילין למרות שהוא לא היה דתי. חשוב לנו שיהיה עמדה של תפילין לעילוי נשמתו בבית הספר התיכון שבו הוא למד בתל אביב.
12: איפה למד? איזה בית ספר?
13: אני לא יכול להגיד את השם של הבית ספר,
12: כי הכי טוב לא להגיד, כן, למה להסתבך? הכי טוב לא להגיד,
13: אז בקיצור, אמרתי להם, תראו, בשמחה אני אעשה עמדת תפילין בבית ספר, אבל אני לא עושה שום דבר, לא במלחמות ולא מאחורי הגב של אף אחד. אם המנהל יפנה אליי, אני איתו. ובאמת, המנהל פנה אליי. הוא הציג את עצמו, אמר לי, תשמע, אני אתאיסט לגמרי. אנחנו בטוח לא מצביעים לאותה מפלגה, הוא אמר לי. אבל אם יש פה תלמידים שרוצים, אז אני רוצה, בקיצור, אני אקצר את כל התהליך. בית הספר בעצמו, המנהל, אחרי שאני נתתי לו הבטחה שאני לא חושף את שמו ולא חושף את השם של הבית ספר, תיכון בתל אביב, ועשינו טקס, עשינו עמדה של תפילין, ומאז יש שם כל יום, אני לא יודע כמה, עשרות של נערים בתוך בית הספר שמניחים תפילין.
12: בתור, זה, עומדים בתור.
13: עומדים בתור, זה מעשה שעכשיו קורה. לא עכשיו בלילה, אבל בזמן כן, שמחר בבוקר יעמדו שם בתור. ויש התעוררות עצומה, ופונים אליי מקיבוץ גש. יש שם שליח חב"ד שפונה אליי כל הזמן.
12: ואני שולח אליך, והרב אדס שולח אליך.
13: נכון, נכון.
12: וכולם שולחים אליך.
13: בדרך כלל, גם אם אתה מזכיר את הרב אדס שליטה, שמשמרהו וחייהו, אז הרב אדס, שברוך השם זכינו להביא לו תפילין, בשביל מישהו שהוא ביקש, והוא אמר, תגיד בשמו של הרב, מי שיתרום בעזרת השם תפילין, יתרום כסף, לפרויקט שלכם, אני מברך אותו. כך אמר לי הרב עדש.
12: אפשר עוד משהו, הרב עמיחה, בגלל שהזמן מצומצם, בוא נמקד את זה. אתה גם עושה דבר יפה מאוד. הרבה משפחות, יש להם בבית זוג תפילין לא בשימוש. נניח מישהו שנפטר, או בענף שקנה זוג יותר מודר, או לא יודע, בן שישאיר את התפילין פה וטס לחול ויחזור אולי בעוד 70 שנה. והם סתם הונחות בארון, מעלות אבק, מביאים את זה אליך, אתה לוקח את זה לבדיקה במכון מהודר ומשפץ, עושה את כל העלויות עליך, ונותן את זה חינם למי שדורש ומתחייב להניח אותם כל יום.
13: נכון, בדיוק.
12: אז יש לנו כמה אופציות לעזור לך. תשמע, 1,500 זוגות זה מטורף, במספרים לא הגיוניים בכלל. יש לנו כמה אפשרויות להציע למאזינים. אני באופן אישי יכול להעיד שבאמת אני נותן לו בן אדם, זה באותו יום כבר אצלו, לא בודקים מי הבן אדם, באמת הוא רציני, הוא מתחייב להניח כל יום, זה לא פלאפל, זה תפילין 3,000 שקל או 4, תלוי מה נפל עליו. אז אני רוצה להציע לכם ככה, מי שיש לו בבית תפילין, אז תתרמו אותם, תתנו אותם שהוא ישפץ אותם ויעדר אותם ומישהו אחר יניח אותם. מי שרוצה לתרום כסף לתפילין, אז יכול להתקשר, אפשר בתשלומים, ישירות למכון, לא יודע אם נגיד לך הרב עמיחה עושה את זה, אבל שיהיה מצב שאנחנו ממשיכים להזרים תפילין למשק. המשק עכשיו צמא לתפילין. אנשים, חיילים, תלמידים, בתי ספר, הכי שמאל, קיצון, חילון, אתם לא מאמינים, לא סתם הוא לא אומר את השם, אני יודע את השם. רק מה, אנחנו צריכים לעשות את המהפכה. מה הטלפון הרב עמיחה שפונים אליך?
13: כן, אז אני אגיד את הטלפון לאט לאט,
12: 055-677-3965. אוקיי, אני מודה לך, אני אפרסם את הלאה. תודה רבה הרב, שרות טובות. 055-677-3965. תתקשרו, תעזרו, זה מהפכה, זה כל יום. עוד מצווה ועוד מצווה, 055-677-3965. אנחנו מתארגנות לסיום, זה האות, זה האות של השמחה, שזכינו עוד משהו טוב לכבוד השם לעשות. שלח אותו, שלח!

בנימין קגן שהיה בהפקה, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. אני מזכיר לכם מאזינים, תעשו מהר את הפדיון נפש, אפשר עוד עכשיו להתקשר 0508 77 20 80, זה גם ערב ראש השנה, גם ערב יום הכיפורים, מובטח שישלים שנתו. 0508 77 20 80, כבר מתגעגעים אליכם עד מחר. לילה טוב, להתראות.

0: להזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.

0: השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות השם שלכם חייב להיות שם מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: הצנטר, הצנטר.
5: שער התפילה שלעולם לא ננעל שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם זיכרון מוישה תורמים, בונים, לדורות כוכבית 4530
6: מקררים במחירים הכי נמוכים
7: אפשר יותר נמוך
6: מקררים במחירים הכי נמוכים
7: אז תגיד מחסן החשמל
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל
10: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה לבני, חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת ושמכם,

0: על פעילות העמותה.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
5: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.

0: חדשות כל חי. השעה 10. לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. לאחר ההדחה האמש של חברי הכנסת גפני ומקלב מרשימת דגל התורה, דגל מפרסמת את רשימתה לכנסת. במקום הראשון מוצב יעקב אשר, אחריו יצחק פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה וייספיש ודודי זלץ, נציג דגל בביתר עילית. אגודת ישראל עדיין לא פרסמה את רשימתה, אך על פי הערכות לא יירשמו שם שינויים. בש"ס אומרים הערב כי הרכב הסופי של הרשימה יובא לעיונם ולהכרעתם של חברי מועצת חכמי התורה עד ליום שלישי. עוד נאמר בהודעת ש"ס כי מועצת חכמי התורה התכנסה בירושלים לדיון לקראת גיבוש הרשימה. במהלך הישיבה הוצגו בפני חברי המועצת שמות של מועמדים חדשים נוספים. מפלגת ביחד של האחים בנט ולפיד הציגה את רשימת חברה לכנסת הבאה. במקום הראשון בנט, אחריו לפיד, קרן טרנר ומרב בנרי. המפלגה פרסמה רק את 35 המקומות הראשונים במפלגה. יתר החברים יופיעו ככל הנראה ברשומות המפלגה במרשתת. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בסקרים האחרונים ביחד זוכה למספר בודד של מנדטים, וחלק מן הפרשנים טוענים כי לא תעבור את אחוז החסימה. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן פרסם את רשימתו לכנסת והכריז על הרשימה. במקום השני מוקם רפי בן שטרית, ששקל את בנו בשבעה באוקטובר וממקימי מועצת אוקטובר. אחריו מגיעים סגנית ראש המל"ל לשעבר טליה לנקרי וחבר הכנסת דן אילוז מופיע בעשירייה הראשונה. אילוז פרש מהליכוד על רקע חילוקי דעות באשר לחוק הגיוס. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי ישראל חזקה מאי פעם ואויבינו חלשים. יחד עם ארצות הברית השגנו הישגים כבירים בהרחקת איום קיומי מעל ראשנו, הרחקנו מעלינו פצצות אטום וטילים בליסטיים ופגענו בציר האיראני בעוצמה רבה. בישיבת הממשלה שנערכה היום אמר נתניהו עוד כי המשטר באיראן סופו קרב וחלש, נלחם על חייו ומקרטע. הם לא תוקפים אותנו והם יודעים למה, כי אם טהרן תטעה ותתקוף את ישראל, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו, כך דברי נתניהו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: מחר תוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ויום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: החיים שלי קשים.
1: ערב טוב, יום ראשון, חבדלד באלול תשפ"ו, תוכנית אחרונה לשנת תשפ"ו. השעה 5 דקות לאחר השעה 10,

0: כמובן שברקע אנחנו שומעים את בעל המנגן מאיר אדלר, מקלת מלכס.
1: תכינו סייני
0: הפילי. איזה רגש. אתם מאזינים לתוכנית השטייגניסטים ברדיו קול חי 93 FM בכל רחבי הארץ ו-92.8 בירושלים והסביבה, תוכנית שמשודרת מדי יום מהשעה 10 בלילה ועד חצות. מדי שבוע כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, ראש כל רועי ישראל ואב בית דיני ממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין ועליה אמור לתת פסק הלכה. הקווים מיד ייפתחו לעלייה לשידור ואתם המאזינים יכולים לנסות להניע מהלכים שיובילו לבסוף להכרעה הלכתית. אתם לא חייבים לתת תשובה מלאה, אתם לא חייבים לדעת את הכל, אלא לעלות לשידור, להביע סברה שנראית בעיניכם, וכמובן נשמח גם כן אם תצרפו לסברה שלכם גם כן מקור הלכתי. העיקר זה להתנצח בדברי תורה ולעשות שטגן עם כבוד הרב, ובמהלך התוכנית הרב משקלל את הסברות ואת כל הטיעונים, ובחלק האחרון של התוכנית, סמוך לחצות, כבוד הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק לשאלה שאנחנו דנו עליה ונדון עליה במהלך השעתיים הקרובות. אתם מוזמנים כבר לרשום את מספר הטלפון שלנו 03-593-93-03-593-93-93 ולהבטיח את מקומכם בעלייה לשידור. מאזינים שמעוניינים להמשיך או להשלים דיון הלכתי מתוכניות קודמות, או רוצים להעיר הערה, לתת עצה, לשאול שאלה הלכתית, או לבקש שאנחנו נדון בשאלה הלכתית מורכבת, יכולים לפנות לתיבת המייל שלנו, השטייגניסטים, תיבת המייל של השטייגניסטים, בכתובת 03-593-93-FM, strudel@gmail.com, 03-593-93-FM, strudel@gmail.com. מאזינים שמעוניינים לקבוע דיון בסכסוך או ברורות ממונית, בהרכב בראשותו של כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, יכולים לפנות למזכירות בית הדין לענייני ממונות של הרב מושקוביץ בטלפון 053-573-417-9687 ולקבוע דיון. מאחורי הזכוכית כבר יישובים הצוות הטכני וצוות ההפקה, הטכנאי שלנו ערב פנחס מנחם בינר והמפיק בנימין קגן, מאחורי המיקרופון חרבון גרנביץ', ואיתי באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, ראש כל רועי ישראל ואב בית דין הממונות. ערב טוב כבוד הרב, אנחנו בישורת האחרונה בשבוע האחרון של שנת תשפ"ו, הנה יום שישי ערב ראש השנה, מה אפשר לקחת איתנו מהשנה האחרונה, או מה אפשר לקבל לעצמנו לשנה הבאה, כדי שנזכה באמת לשנה טובה?
2: בעצם, כאשר אנחנו מדברים שבוע, ממש פחות אפילו משבוע לפני יום הדין, יום הגדול והנורא, ימים שבהם אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. כל יום אנחנו מסיעים התפילה, והיה השם למלך הכל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כל יום אנחנו אומרים בוקר וערב, שמע ישראל השם, כן השם אחד. אז מה המיוחד בראש השנה? מה המיוחד באותו יום גדול, יום הרת עולם? כי אם אנחנו נרצה עכשיו באמת לשוב בתשובה שלמה, ולקבל על עצמנו את עול מלכותו של הקדוש ברוך הוא, מה אפשר לעשות? הרי אפילו לגדל זקן ופאות, לא נראה לי שיגדל תוך שבוע, אז מה כן? רבנו יינה באשר התשובה נותן לנו פתרון, בגלל התשובה, נותן פתרון חד, ואולי אפילו קל. אומר פשוט, כאשר אדם נמצא רגעים, ימים לפני ראש השנה, והוא רוצה שהיא לא שנה טובה, הוא רוצה שקדוש ברוך הוא יקח אותו כבן. הרי אם אתה בן של המלך, אתה לא צריך מאף אחד שום דבר. אתה מסודר, אתה הכי קרוב למלכות, אתה הכי קרוב למלך. אנחנו נמצאים עכשיו בבחירות, כל אחד מנסה ככה להתחיל ברשימה, מכאן, משם. הרי שולחנו גדול משולחנם. הרי מה זה השולחן הזה של הפוליטיקה? זה במקרה הטוב זה גרוע, ובמקרה הפחות טוב זה גרוע מאוד. ופה יש לומדי תורה, עוסקים בתורה הקדושה, יושבים ולומדים ועוסקים בסוגיות של הש"ס ושל לימוד התורה. זה הרי זה, זה לגיונו של מלך. אז מה אפשר לעשות? אומר רבנו יוינה, פשוט מאוד לחשוב בדעתו, שמה שהיה, מה שהיה, מה שמוגדר, מה שהיה, היה. מעכשיו דף חדש. מעכשיו כל פעולה שאדם עושה, כל מחשבה, כל הסתכלות, כל ראייה, כל שמיעה, הכל על פי רצונו יתברך שמו. אז אפילו שבוע ימים, אתה מגיע ככה לראש שנה, כשאתה מוכן, כשאתה עקוד כולך, הרי יצחק אבינו לא נעקד, יצחק אבינו חי, יצחק אבינו לא נשחד, נכון, בזוהר הקדוש כתוב, שנמצא נשמתו וחזרה וכו', אבל על פי הפשט הוא נשאר חי, לא קרה כלום, אז למה אנחנו מזכירים את זכותו של יצחק אבינו, את הקדעתו של יצחק אבינו בראש השנה? הסיבה היא כי יצחק אבינו נעקד כל גופו לבורא יתברך שמו, בחיותו, כל כולו היה קשור לעשות רצון השם, בכל עברה, ברמה חברה ושעשה גידיו. זאת המטרה. המטרה היא לא למות חלילה וחס על קידוש השם, אלא לחיות כל רגע ורגע על פי רצונו יתברך שמו, ובזה אנחנו זוכים לשנה טובה. אתה יודע, חברון, אנחנו נמצאים בשנה שהפעם האחרונה שהשנות היא הייתה, חווינו אירוע לא כל כך נעים, במילה בלשון המעטה. פעם אחרונה שראש שנה יצא בשבס, באותו שנה, בשמחת תורה, כמו שבאנו עוד לפני, הרי הקדמנו את זה קצת.
0: כן, שבת, שמחת תורה שבת.
2: הרי הדברים שלנו פה מוקלטים, ועוד לפני שהיה אירוע, אז אמרנו שבשמחת תורה זה הרגע, עד שמחת תורה בנץ אפשר עוד לתקן, ככה אמרנו, ומאז שמישהו מה שקרה. אז אנשים באמת שואלים, מה? אז מה? מה עושים? הרי אי אפשר לתקוע. הרי אסור לתקוע, יש כאלה שעושים כמו לתקיעות בתדין, עושה לפני עצמו. אי אפשר לתקוע, אז מה הפתרון? אני חושב, בסייע דשמי, הפי מה שדיברנו, אנחנו הרי יודעים שהגמרה, מסכת ראש שנה מביאה, שני פסוקים. יש פסוק אחד כתוב יום תרועה, פסוק שני זיכרון תרועה. סתירה, מתצא גמרה, זה ביום חול, זה יום תרועה, אבל בשבת שאין לנו את האפשרות לתקוע, אז זה זיכרון תרועה. שדומה, אם ככה זה מהתורה, אסור לתקוע בשבת, אז זה תוקעים בבית המקדש, תוקעים בעוד מקומות.
0: זה עניין של הטלטול, נכון?
2: או אלא בגלל שמה יעביר ויעשו לעבור לסוס קהילה. אבל רגע, אני שואל, מה? כתוב זיכרון תרועה, אז יש כזה פסוק, אז מה הפירוש בזה? צריך להעביר בסייע דשמיא בדקה בעזרת השם. יש רמב"ם מפורש שאומר, שאם אדם לא התכוון, התעסק בעלמא ותקע בשופר, לא יצא ידי חובה. שואלים כולם, הרי במצה, אם אנסו אדם לאכול מצה והכריחו אותו, לא התכוון, הוא יצא ידי חובה, אז למה בשופר לא יצא? בלי כוונה, ומצא, כן יצא, נראות, התשובה היא, כי תקיעת שופר, הרי בעצם, יש לנו בעיה לתקוע בשופר, למה? כי זה כלי שיר, ואסור להשתמש בכלי שיר, בשבת או ביום טוב, שמה יתקן כלי שיר, מה הופך את התקיעה של השופר למצווה? הכוונה להמליך את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, אותו כלי שכביכול משמש ככלי נגינה,
0: הוא מכשיר אך,
2: וזה
0: את המעשה,
2: אסור, הכוונה מכשירה את המעשה. להפוך את זה למצווה, זה גורם לזה שזה יהיה שויפור ומצווה, ואז מותר לעשות את זה בשבת יום טוב. ולכן עיקר הדין בשבת היה אפשר לתקוע, כי אתה מתכוון לשם מצווה. אבל לא תוקים, אומרת לך התורה, מספיק לך הזיכרון תרועה. היות שעיקרו של התקיעה זה לא התקיעה פיזית. הרי התקיעה פיזית יכול להשתמש גם כשיר. עיקר התקיעה זה הכוונה שלך בזמן התקיעות. הכוונה להמליך את הקדוש ברוך הוא כמו שתוקים למלך, שמכריזים שהוא האלוקים. אם זאת ההבנה, אז גם אם בשבת שאין לך את התקיעות הפיזיות, יש לך את הכוונה, ודאי שיש לך את הכוונה של המהות של המצווה, זה נמצא. ולכן יש יום תרועה וזיכרון תרועה, מי שיגרום, אם אנחנו נשתמש בהיצע הזאת, ונהפוך את השבת הזאת ליום שכולו המלאכת הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך לפחד מכלום, אין לך דבר גדול מזה. שיזכה בת השם, לשנה של פנינים ושל זהב ושל דברים טובים ושל מרגליות, ונזכה בזאת שם גם זז מזמנות לי וכי סליחה ומחילה מכל המשתתפים ומאזינים, אם מספיק, אם אולי לא מספיק חיבדנו את המאזינים.
0: מאזינים שעמדו על הקווים, כן, ובסוף לא עלו לשידור. כן, מאזינים שכן עלו לשידור, ובסוף נתנו להם רק שתי דקות.
2: נכון מאוד. אז כמובן ש... בקשים פה סליחה ומחילה, ושנזכה לשנה גדולה, שנה של ישועה, שנה של טובה, שנה של כולה טובה, שבסוף השנה נודה לקדוש ברוך הוא נודה שנה טובה ומתוקה בעת השם, ונזכה לגאולה שלמה, לביאת גואל בצדק במהרה בימינו. השאלה שאנחנו רוצים לשאול, שאלה שהיא מבוססת לסיפור אמיתי, ומאוד מעניין, מאוד מעניין, ממש שיפור, שנותן לנו מבט כיצד אנחנו צריכים תמיד להשתמש עם מהלוכה, גם אולי בזמנים שהם קצת יותר מורכבים, גם בשעת לחץ, צריך לדעת כיצד ההלכה מורה לנו להתנהג. אנחנו מדברים כמובן על שבס, שבס סליחות, כמו השנה, כמו כל שנה, שיש במוצאי שבת, מוצאי מנוחה?
0: מוצאי מניחה.
2: מוצאי מנוחה.
0: כן, זה הסליחות הראשונות.
2: נכון מאוד. וכך אב באחד הבתי מלון הגדולים, פוארים, אני לא אזכיר את העיר, בשביל שלא יגידו, לא יכוונו, אבל מי שהיה שם באירוע, אולי אפילו חווה את הסיפור הזה. והזמינו כמובן לשבת את הגדול החזנים, שהוא גם ישורר את הסליחות, מנהג חדש, סליחות מוזיקליות.
0: אגב, הרב, אני נזכרתי, אני ראיתי את זה ונזכרתי ברב, הרב תמיד מוחה על הסליחות עם, עם גיטרות ומצלתיים ותזמורת שמכניסים, שהתחילו להכניס בשנה האחרונה לבתי כנסת. והיה כל קוירה מגדולי ההלכה, מהפוסקים, מהצעה, כן.
2: אנחנו קדמנו אותם.
0: שאסור, שזה איסור חמור. להכניס...
2: זאת אומרת, זה לא הסיבה היחידה שהרב שח מטפר בקבר.
0: לא, זה אסור להכניס כלי שיר לבית הכנסת. מה, הרב שח כבר יצא נגד זה?
2: כן, כבר אז הוא דיבר נגד הדברים האלה, עכשיו כל מה שקורה אז בכלל.
0: כן, אבל זה הלך והתפשט המנהג הזה, גם למקומותינו, בליווי, וכתוב, למשל... וכתוב בפירוש סליחות בליווי כלי שיר, או יש גם כדבר בהלל, בתפילות בחול המועד.
2: הלל יכול להיות שזה היה מהות של הלל.
0: לא, חול המועד סוכות. לא, אולי
2: הלל דווקא הייתי אומר שבסדר גמור.
0: הרב מתיר להכניס אורגן לתוך בית הכנסת?
2: עוד נושא, בכנסת לא בכנסת, אבל לשיר הלל בתוך שמחה, זה המצווה, זה המהות של הלל.
0: אבל יצאו נגד כלי שיר שמכניסים לבית הכנסת.
2: זה עוד נושא, עוד נושא. זהו, אז... אבל לעשות אירוע, למשל, של הלל, למה לא? בשמחה רבה, אם זה הגברים, והכל בסדר.
0: אז הרבנים בכל אופן על סליחות, פוסקי ההלכה. הוציאו כל קוירה שלא לעשות את זה, ולא להשתתף.
2: טוב, להתקדם. הכל פנים, אז... הסליחות האלה, ככה היה, וברוך השם החזן, המפורסם, המבוגר, עם הכל...
0: הרב.
2: הרב, הכל המיוחד, שיש לו. התחיל, בליל שבס, עשה את התפילת מאירים, קבעת שבת, בוקר גם אפילו... וככה בשעה אחת, שתיים בצהריים, פתאום אנשי המלון, מי שמסתובב שם בקומה של החדרים של ה-VIP, שומע צעקות. האישה אחת צועקת, צילו, הצילו, בעלה נחנק, בעלה לא מגיב, הוא תקוע בחדר לבד, היא צועקת ככה בקול חזק, בואו תעזור לפתוח את הדלת, ננעלת, היה בנם פה בפנים, תקוע, אין מי שיציל אותו, והוא נחנק, שמי שמו וצועקת. שמע את זה אחד המשתתפים, אחד האורחים, הוא היה במקרה, לא יודע, נשק, הוא היה אדם, זה, הוא בא עם העלה הזאת, עם הנשק הזה, עם החלק הברזל, בום, שובר את הדלת, עושה חור בדלת.
0: לא ירה, אלא השתמש בזה כקאט.
2: ממש פגע בתוך הדלת, עיקם את הדלת, ממש עיקם אותה ושבר את העץ, ופתח את הדלת. בשביל להציל את הבן אדם שבפנים שתקוע, שהאישה צועקת. מי זה האישה? אשתו של החזן.
0: היא זעקה לעזרה שבעלה תקוע בחבר
2: ומתקף לב ומה שמשמור תוך כדי שהיא צועקת ופותח ונפתח הדלת וכו', רואים ברוך השם את החזן המדופלם מגיע עם כוס קפה בניחות של מה קרה, מה הצעקות, ואז התברר שהיא הייתה בטוחה, הוא אמר לה אחרי התפילה שהוא לא מרגיש טוב, הוא הולך לנוח והוא ממש קשה לו, והוא ממש מרגיש ככה על זה טוב, והוא הולך לנוח, ועכשיו היא דופקת בדלת כמה דקות, והוא לא פותח את הדלת,
0: היא הייתה בטוחה שהוא בחדר, הוא היה בחוץ,
2: הוא בכלל הלך להכין קפה,
0: והיא נכנסה להיסטריה, הזיקה את כל הסביבה,
2: ככה הדלת נשברה בפועל, ועכשיו
0: הדבר ראשון שלמה טוב, ושלום לחזן,
2: שלום לחזן,
0: סליחות יהיה היום בלילה,
2: סליחות יהיה, אבל אין דלת, אין כלום, והשאלה היא מה עושים. זאת אומרת, הדבר ראשון, האישה רוצה חדר אחר, היא אומרת בלילה,
0: שיחליפו לה לאלתר,
2: כן, לאלתר, וגם בלילה הם צריכים לישון, ולא יכולה לישון עם דלת שבורה, אם אתה לא קשור, את צריכה, אומרים לה בית המלון, מה זאת אומרת, אתם קיבלתם את זה בתור ברטר כזה, מה אתם רוצים עכשיו, עוד חדר, שני חדרים אתם רוצים, לא צריך חדר הראשון, הרי לצאת בלגן, בכלל לא קורה לו כלום, זה שאת בלחץ, אנחנו לא צריכים לשלם לך את זה.
0: זאת אומרת, בית המלון אמר לה, זאת אומרת, אם היה בעיה, תזיקי את המלון, מה אתה עשית היסטריה,
2: וכמובן הולכים לתבוע את מי? את האיש המסכן הזה שתפחת, שבדח, שבר את הדלת.
0: המציל.
2: המציל, אמרו לו, תקשיב, אתה לא נורמלי, מה אתה שובר דלתות?
0: תקרא לביטחון.
2: תקרא לביטחון.
0: תקרא להצלה, מה אתה עושה את זה לעצמך?
2: שלם, 10,000 שקט, והיא אומר, מה זאת אומרת? אמרו, אדם הוא מתעלף, אמרו, אדם כמעט, מה אני אשמור, אם זה קורה, חסר לי לה, אז מה הייתם אומרים אז? אז מה אתם רוצים? ואז יש פה ויכוח גדול בין הזוג החזן והרבנית שרוצה חדר נוסף. הבית מלון לא מוכן ותובע את המציל. המציל אומר, מה קשרה? אם כבר תתבעו את הרבנית שצעקה, את אשתו של החזנית, אשתו של החזן שצעקה ועשתה את כל הבלגן.
0: הוויכוח נסוב פה על, על הנזק מה, שנעשה לדלת?
2: גם נזק לדלת, 10,000 שקל, וגם חדר נוסף לשינה לזוג החזנים. וזה נהיה...
0: זאת אומרת, הזוג תובע מהבית מלון.
2: בכלל, עשיתם פה אווירה לא נעימה עם כל החזן וכל הצעקות, זה עוד נושא, זה עוגמת נפש, לא נכנס עכשיו, זה עוד נושא. בא אליי הבן אדם, אומר לי, תקשיב, הרב, מה עושים? הוא צריך לשלם את זה? הוא אמר, מה הייתי צריך לעשות? צועקות.
0: בוא, זו שאלה קצת מורכבת. אז, זאת אומרת, הבעיה פה זה הנזק לדלת והחדר הנוסף שעכשיו הבית מלון צריך להקצות?
2: כן. זה עיקר הנזק הממוני. יש פה נזקים נביאים, שזה עוד נושא, ולא נכנס עכשיו.
0: שמה, של טראומה ובלגן ובעלה.
2: ואנשים לא נהנים עכשיו, כל הסיפור, מה שקרה.
0: אז בגדול, האם להצלת חיים, האם בשביל הצלת חיים...
2: בשביל חשש, כביכול, שהתברר בכלל שזה לא היה. הכל היה בסוף עובדה פרח, עובדה פרח. לא היה אדם שהתעלף, אדם כולה יצא מהחדר להכין קפה, אשתו חשבה שהוא מתעלף בחדר.
0: טוב, אבל זה ששבר את הדלת היה בטוח שבפנים יש בן אדם באירוע.
2: אם הוא בטוח, ונגיד לו, ואם מישהו...
0: מה הוא צריך הוכחות אם יש בן אדם באירוע?
2: זה גופה שיים, זה גופה שיים.
0: טוב, בוא, אנחנו נראה איך אנחנו מגלגלים עם השאלה הזאת, כי אני מבין, הרב אולי רוצה לתת, אולי לפרט עוד קצת למאזינים.
2: לפרט הרבה אין בעיה, בוא נשמע, ואם יש איתנו אנשים, אז נשמע אותם, ואם לא...
0: 03-593-93, 03-593-93, בנימין קגן יושב ומתין הטלפונים שלכם. אנחנו רוצים לדון בשאלה הלכתית שקרתה אתמול בשבת האחרונה. חזן שהגיע להתארח בבית מלון קיבל ברטר מהבית מלון, הוא אמור לנהל את השבת, את תפילות השבת, כמו כן גם כן את הסליחות, להגיד את הסליחות במוצאי שבת, סליחות ראשונות של מוצאי מנוחה. מה שקרה הוא שבמהלך הצהריים נשמעה זעקת שבר בקומה הראשונה במלון. אשת החזן צובחת ככורחיה, אומרים, וטוענת שבעלה החזן נמצא בחדר, כנראה באיזה התקף לב או משהו כזה. היא דופקת בדלת, הוא לא עונה לה, והיא התחילה לצבוח. הגיע מישהו שנושא נשק, הוא לא ירה, אבל הוא תפס את הנשק שלו, השתמש בזה כקט, ושבר את הדלת. הוא עשה מעשה אחראי, האישה אומרת, בעלה בהתקף לב, כרגע נמצא בתוך החדר.
2: נעול.
0: ונעול, והוא לא עונה לה, והוא שבר את הדלת. תוך כדי שהדלת שבורה ונכנסים פנימה, מגיע החזן, שהוא פוסע מעדנות עם כוס קפה בידו. מסתבר שהוא אמר לאשתו שהוא לא מרגיש טוב, הוא הולך לנוח. אבל הוא לא הלך לנוח, אלא הלך שם על הלונח, הלך לחדר קפה, עשה לו קפה. ואשתו, שדפקה בדלת, לא ידע שבעלה נמצא בעצם מחוץ לחדר. הייתה בטוחה שהוא בתוך החדר כרגע, נמצא בזה התקף. עכשיו, מה שקורה הוא ששאלה שהגיעה במוצאי שבת לרב. הבעיה היא ככה, יש כמה בעיות. בעיה ראשונה זה שזוג החזנים, אשת החזן ביקשה החלפת חדר לאלתר מבית המלון. בית המלון סירב להחליף חדר לאלתר, זה דבר ראשון עכשיו בטח שלא, היא טוענת שזה דלת שבורה, מה היא תעשה? בית המלון אמר שלהחליף עכשיו חדר, בטח שלא, יש להם גם בעיה של
2: וגם
0: חדרים.
2: וגם היא אשמה בזה.
0: וגם היא אשמה, למה עשית דין לעצמך, מצבך, אתה היית הולכת לקבלה, אנחנו היינו מטפ...

0: הזאת. אני אשמח מאוד.
1: אז ככה, אותו אזרח ששבר את הדלת, הוא בוודאי פטור.
2: פטור, זאת אומרת, לדעתך, אותו אדם ששבר דלת קריאת צעקות פטור. למה הוא פטור? הרי זה לא דלת שלו.
1: כן, הגמרא אומרת שבכמה שיש תקנה לפתור את מי שהיה רצה להציל, וכתוצאה מזה שהוא רצה להציל הוא הזיק. הגמרא אומרת שיש תקנה לפתור אותו כדי שאנשים לא יימנעו מלהציל.
2: איזה תקנה זאתי? במה זה כתוב?
1: זה מובא בשולחן ערוך.
2: כן, אבל בסוגה בגמרא.
1: בשין פי.
0: זה אולי מבוסס הרב, אולי זה מבוסס על ההיתר של אנשי ההצלה שהם מגיעים להציל, שמותר להם לחזור הביתה.
2: זה בשבת, מתכוון להגיד.
1: כן, זה בשבת. הגמרא מדברת על מי שראה מישהו שרודף אחרי מישהו לאורגו,
2: משהו אחר לגמרי.
1: הוא רץ כדי להציל, בדרך הוא שבר כלים. בדרך הוא שבר כלים, אז הוא פטור. הוא פטור על השבירה, על פי שאדם מועד לעולם והיה אמור לשלם.
2: יפה.
1: על השבירה הוא פטור, כדי שלא ימנעו מלהציל.
2: אבל שם זה המושג של מה? של רוידף. הוא ראה שמישהו רודף אחרי החברו. זאת אומרת, היה לו ודאות. היה ודאי. זה המקרה. יש פה ודאות של סקונס נפושס, יש פה רוידף, ועכשיו זו השאלה, האם הוא יכול להציל את חברו בממון חברו, מה הדין? האם אדם שרודפים אחריו אפשר לקחת ממון של מישהו אחר ולהציל?
1: לא, אסור לאדם להציל אפילו את עצמו בממון חברו.
2: נו, אז הנה, אז אם אתה אומר שאסור
1: להציל אדם אחר בממון של מישהו אחר, זה גם אסור מעיקר הדין, אבל החכמים פטרו.
2: פטרו אם הוא בדרך.
1: שלא ימנעו מלהציל.
2: אם בדרך. עכשיו,
1: מה גם הרב מכוון לחלק בין אם הוא הזיק ביודעין לבין אם הוא הזיק בצורה שהוא נתקל.
2: א' וב', החילוק הראשוני.
1: זה תשובה של רב משה פיינשטיין.
2: יפה. אבל לפני רב משה פיינשטיין נגיע, החילוק היותר שצריך לשים עליו את הדעת, הרי פה התברר למפרע שהכל היה עוברה פרח. האישה צעקה מלחץ, כי בעלה סיפר לה שהוא לא מרגיש טוב, אבל בפועל החזן המדופלם הרגיש, ישן כמה שעה, שעתיים, והלך להכין קפה, ולכן הוא לא פתח את הדלת, כי פשוט אף אחד לא היה בדלת, אף אחד לא היה בתור חדר. אז זה לא כמו הגמרא הנפלאה שהבאת לגבי דין רוידף, שהדין הוא שהוא יכול להציל את חברו, ואם הוא יציל ונשברו כלים בדרך הוא פטור. שם היה ודאות של נזק. אדם רדף אחרי השני. אבל פה זה ספק. האם גם בספק אנחנו נגיד את הדין הזה?
1: כן, זה באמת חילוק. החילוק הזה של אשר מחלק בין אם יש ודאי סכנת נפשות, לבין אם זה
2: ספק,
1: בסוף יתברר למפרע שלא היה, אז זה באמת חילוק שאפשר להתווכח עליו, אם אומרים אותו שבסופו או שלא אומרים אותו, כי סוף כל סוף יש לנו טעם לתקנה, והטעם הוא שלא ימנעו מלהציל. ואם אנחנו, חשוב לנו שאנשים לא ימנעו מלהציל, אז אנחנו צריכים לדאוג גם לאנשים שרוצים להציל, ובסוף מתברר ש... שלא היה סיבה להציל, כי גם במקרים האלה אנחנו רוצים שאנשים לא ימנעו מלהציל.
2: חברון הביא קודם את הראייה בהלכות שבת. הלכות שבת יש דין שאם אדם יצא ולא והציל.
0: על זה מתבסס היתר שנותנים לאחים ולרופאים ולאחיות ולאנשי הצלה לחזור בשבת הביתה.
2: עכשיו הוא שואל המאזין, מה קורה אם יצא מישהו להציל והוא מיותר?
0: אז מה? אוקיי, אנחנו רואים.
2: האם גם הוא יכול לחזור בו?
0: ואם אחות מגיעה למחלקה בשבת ומחלקה ריקה? ואין עבודה. מותר לה לחזור?
2: מה הדין? מה הגמרא מסכת יומא אומרת? אתה מכיר את הסוגיה בגמרא ביומא? זה משנה גם, שבאו הרי למה? להעיד על החודש בשבת. מותר לחלל את השבת בשביל להעיד שהגיע ראש חודש. עכשיו מה קורה אם כבר מגיעים שני עדים ואמרו להם תקשיבו, כבר יש עדים, לא צריך אתכם. האם גם בקאי גבנה אנחנו נגיד שמותר לעדים החדשים האלה לבוא ולחלל?

0: לחלל שבס, או שמה כיוון שסוף סוף אין לנו את ה... אין לנו צורך בהם, אז אם אין לי, אנחנו לא צריכים אותם. ואם... ויש להגיד להם, תישארו כאן, אתם לא יכולים לחזות, כי אין לנו צורך בכם. הדין הזה, שכיוון שהוא הגיע בהלוך, הוא יכול גם לחזור, אותו אדם שבא להציל, האם זה רק אם הוא באמת הציל, או גם עד כמה שאנחנו רוצים שיהיה פה תקנה, שאנשים יבואו, אז גם אם בפועל הם לא הצילו, הם יכולים לחזור. לכאורה, זה קצת דומה למקרה שלנו. במקרה שלנו, האדם שבא ושבר את הדלת, בבית המלון, המטרה שלה הייתה להציל, בפועל הוא לא הציל אף אחד, כי להתברר שלא היה שום דבר. האם אנחנו נאמר שאותה תקנה שהזכרת, שכאשר רואים אדם שרודפים אחריו, ותוך כדי שוברים חפצים, אז פטורים מלשלם בשביל שאנשים יבואו להציל, נאמר גם במקרה שזה ספק? תהיתי?
1: כן, כן. אז כן, אז הרב אומר שאפשר לדמות את זה לסוגיה ביומה.
0: כן, ביומה, כן. וזו גופי השאלה. עכשיו, אתה נגעת בחלק הזה של הנזק של הדלת. מה קורה עם שאר הנזקים? מה קורה? האם האישה יש לה חיוב כלפיה? האם בית המלון הכי יכול להגיד מה גרנט כזה בעלה בקומה? שבגלל איך... מה כן? יכולים לבוא בית המלון?
1: כי קודם כל, כלפי האישה אין את התקנה. שלא ימנו מלהציל. אישה כלפי בעלה אין את התקנה הזאת. לא חוששים שאדם ימנע מלהציל אחרים באופן כזה שאדם, אישה רוצה להציל את בעלה. לא חושבים שאם יחייבו אותה לשלם על הנזק שהיא עושה בשביל להציל את בעלה, אז היא תימנע פעם הבאה מלהציל.
0: כן.
1: זה, לכאורה, אין את החשש הזה ממילא, ממילא אצלה אין את הפטור הזה, ואז היא צריכה לשלם לא מדין מזיק.
0: אני מאוד נהנה מהחשבון שלך. מזה שאתה חושב כל פעם לפני שאתה מדבר, ואתה מנסה להשוות את זה לסוגיות, וזה נפלא מאוד, ככה צריך, זה עמל התורה. אבל עדיין, איך זה קשור למקרה שלנו? הרי המקרה שלנו, האישה הזאת, היא לא הזיקה בפועל.
1: כן, אבל אני אומר, מדין סוחר, צריך לחייב אותה. היא סחרה את, כן, את הדירה, כן, הזאת, את, כן, החדר הזה במלון.
0: כן.
1: אז יש לה דין של שמירה, להחזיר, היא צריכה, התחייבה להחזיר את הדירה כמו שהיא.
0: כן.
1: את החדר הזה.
0: יפה.
1: כיום היא לא מחזירה. מה היא רוצה לטעון? שהיא אנוסה? יש לה פטור של אונס?
0: מה הדין סוחר למעשה? מה הדין סוחר? הלכה למעשה, מה הדין שסוחר?
2: השאלה איך אנחנו מתפקדים פה בהצלת חיים? או, זאת אומרת, זה שהאישה הזיקה...
0: דן מאוח הצלת חיים, בואו נגיע לזה. אבל הוא הולך, הרב, מה שמו?
1: יצחק.
0: רבי יצחק. הולך כמילד. הולך ומהלך ומביא פה מהלך יפה מאוד. הוא אומר, אדם שסוחר חדר במלון, הוא כאין שומר, בהגדרה של שומר, הוא לא שומר, הוא סויחר. מה הדין של סויחר? מה לוחה של סוחר? מה הדין שלו?
1: סוחר דינו כשומר שכר.
0: זה מחלוקת, האם דינו כשומר חינם או כשומר שכר, נכון? זה גמורה, רבי מאיר ורבי יהודה, נכון?
1: כן,
0: להלכה כפשטות כשומר שכר.
2: רגע, אנחנו מגדירים את האורחים כסוחרים?
0: אלא מה?
2: אם הוא קיבל את זה ברטר?
0: או, הוא שואל חברון, הרי הוא קיבל את זה ברטר, הוא לא שילם על זה שקל.
2: הוא לא שילם.
0: הוא כביכול שואל שהוא לא שילם, הרי הוא היה חזן. החזן קיבל מתנה, כביכול מתנה, קח את החדר, בוא תתחזן לנו, ותקבל את
2: מטוס. אז איזה דין הם מקבלים?
1: זה במתנה.
0: או, האם אתה יכול להגדיר את זה כמתנה?
1: לא, זה חלק הזה מהתשלום שמשלמים לו.
0: גם אני חושב ככה כמו רבי יצחוק. אני חושב כמוהו. אני הקטן, האחרון
2: שבאדם. שזה חלק מהתשלום, ואז הם מקבלים דין של סוחר.
0: כן, כי הרי הוא לא בא, לא חילקו מתנות חינם. אין מתנות חינם, דרך כלל.
2: הוא בא יותר תמורת חזנות, הוא מקבל.
0: הוא בא, הוא משלם בקול שלו, ובקול שלו שהוא משלם.
2: זה התשלום.
0: זה התשלום. אז הוא שואל, טוב, אז מה היה הדין כזה מצב? אז מה אתה רוצה לומר? שהוא סויחר. ואם הוא סויחר, אז מה?
1: יש לו דין של שומר שכר.
0: בעיקר הדין, כשומר שכר. כן.
1: שומר שכר, הוא חייב בכל פשיעה, כן, גניבה ועבדה.
0: יפה,
1: לא...
0: יפה.
1: ועל הדין פה אני חושב שאין לה פטור של אונס.
0: למה?
1: זה לא נקרא אונס.
0: למה זה לא אונס? למה זה לא אינס? הרי סוף סוף.
1: כי אני חושב שבאונס של שומר מסתכלים על מה אם היה אונס בפועל, לא רק חשש אונס. אין לי לזה ראיה.
0: זו שאלה. אנחנו חייבים פה לצאת לפרסמות, אבל ישר כוח הדברים. פתחת על הדברים.
2: אתה רוצה. אוקיי.
0: אם יהיה לך עוד חידושים, תעלה שוב. יש פה פשוט מלא מאזינים, עוד ממתינים על הקו. תחצבו על המספר עוד פעם.
2: טוב, 03-590. תודה רבה, יצחק מאלעד. נתת הרבה מושגים. 03-593-93-03-593-93-93. אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: תכלה שנה ודאגותיה. השנה נכנסים לחגים נקיים מדאגות. מצטרפים לבנק מרקנטיל ויכולים לקבל הלוואה עד 40,000 שקלים ללא ריבית שתאפשר לכם לעבור את החגים בשמחה. מפרטים מלאים ותיאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. מתן הלוואה ותנאיה בכפוף לשיקול דעת הבנק, לתנאי המבצע ולמסמכי הלוואה. יעמידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פרטים מלאים באתר הבנק ובסניפים.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה, קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
7: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים החדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונז'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
12: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: לך.
1: אדומה לחלפיל אותה עמותה.
2: הקשיבו לרב פנגר בהזמנה אישית.
3: כולנו רוצים שנה טובה. השנה בציפורי בכפר, בקיבוץ חפץ חיים, גם אני הולך להיות כדי להתחזק יחד עם תפילות מרוממות, עם תכנים מחזקים, ובעזרת השם שכולנו נזכה לכתיבה וחתימה טובה. אשמח לראותכם. בהצלחה. ציפורי
2: קלאוס. כוכבית 3044. עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ערב טוב.
6: טוב, בסדר. חשבנו אליכם, השטייגניסטים, 03-593-93-03-593-93, זה מספר הטלפון שלנו. שאלה מעניינת שקרתה אך אתמול, באחד מבתי המלונות הגדולים במדינה.
5: כן, כן.
6: כן. אני אחזור בקצרה על אשת החזן, חזן שהזמין אותו לברטר, ובשעה אחת בצהריים היא צווחה שם בקומה ראשונה, שבעלה נמצא בתוך החדר, וכנראה עובר איזה התקף לב. הגיע אחד הרוחים, שבר את הדלת, היה לו איזה אקדח, קנקת של, של האקדח, הוא שבר את הדלת, ומסתבר שהחזן מאחורה בדיוק הופיע עם כוס קפה בידו. היא חשבה שהוא בחדר, לא מרגיש טוב, הוא חווה איזה התקף לב, הוא למעשה הלך לפינת שמה, לקפה, לעשות לו קפה. עכשיו, יש פה שאלה, היא שאלה קצת מורכבת, ואתם המאזינים, נראה לי שכשאני אומר את השאלה מורכבת, כולם נרתעים ולא מתקשרים. השאלה מורכבת, תרימו טלפונים, גם אם טענו על משהו הכי קטן, או לא חייבים לענות על כל התשובה, אבל יש לנו בעיה, האשת החזן טובעת להחליף את החדר, כי הדלת שבורה, המלון אומר, אתם שברתם את הדלת, יכלתם להזיק את אנשי הביטחון, בשביל זה אנחנו פה, יש קבלה, יש ביטחון, מה זה שאחד עשה דין לעצמו ושבר את הדלת, אנחנו לא מחליפים, ומה קורה פה? האם חייבים להחליף? מי חייב לשלם את הדלת? גם בית המלון תובע נזק, כי בית המלון אומר, אם חשבתם לרגע שיש פה איזה אירוע, הייתם פונים לביטחון, מה אתם עושים על עצמכם? שוברים דלת. אז יש פה תביעה של הבית מלון לתשלום הדלת, יש פה תביעה של החזן להחליף חדר. מה, מה, מה, מה בכלל המעמד של החזן, או שכל אורח במלון סוחר, מה, מה, מה המעמד שלו?
5: וברוך השם, שמחנו לשמוע המאזין שדיבר כמה דברים מאוד מאוד נכונים, הלכתיים, וניתח את הסוגיה בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד נכונה. אנחנו נשמח לשמוע עוד, כן, מאיתנו.
6: שלום, ערב טוב.
5: שלום.
7: ערב טוב.
6: שלום, מאיפה בארץ?
7: מירושלים.
6: יאללה, בבקשה.
5: כן, מה?
6: בוא נשמע אותך.
7: אני לא יודע בדיוק כבר הלכה, אבל אני זוכר שלמדתי אצל הרב שלי, שאם ילד נתאר מאחרי הדלת בתוך הבית, מותר להביא גרזן, קונגו, הכל, לשבור את הדלת בתוך השבת.
5: ברור.
7: ולהציל את הילד.
5: ברור, רואים את זה חילול שבת, אפילו בפחד, אפילו מעלית. ילד שיחס תוך מעלית, אתה צודק מאוד מאוד.
7: כל הדלת הכל להציל את הילד.
5: נכון מאוד, למה הפחד? נשמע פחד.
7: היא לא רגועה.
5: היא לא רגועה.
7: זה כאילו היא בתוך החדר.
5: נכון.
7: ולכן להציל אותה גם כן.
5: אז אפשר להביא למטה, יש כוס מים קרים, לימונדה, היה גם משקה תפוזים קר.
7: עכשיו היא בהיסטריה, כבוד הרבי, בהיסטריה.
5: אז תן לה לימונדה, אישה בהיסטריה, אתה יודע, זה יכול לבוא לקום, יכול להביא למצבים גם יותר גרועים. אז בוא נרגיע את האישה.
7: מאחרי הדלת, אז אין נמצא מאחרי הדלת, אתה לא יודע, לא יכול להביא לימונדה, לא יכול להביא לו כלום. אתה צריך לשבור את הדלת, אז לא תעשי
5: כאלה. יפה, שבר את הדלת, נכון, מסכים איתך. כתחילה, שבור את הדלת, מסכים איתך. עכשיו קורה, התגלה שזה כלום. התגלה שזה שום דבר,
6: החזן
5: שותה קפה בחוץ,
6: פסם האדנות לעבר החדר עם כוס קפה בידו,
5: הוא סיפר לאשתו שכואב לו הזה וכואב לו הזה, היא נבהלה, חשבה שהוא תקוע שם, לא היה לו כלום. עכשיו בית מלון צריך לספוג את הסיפורים של האישה והחזן.
7: עכשיו ברגע שהוא שבר את הזה לזה, האישה ראה שאין כלום ובעלה בא, היא נרגיעה, לא קיבלה תקפת לב.
5: יפה מאוד, בזלה 10,000 שקל היא התקפת לב הזאת, מי צריך לשלם את זה? יש פה חדר, יש פה, זה מדובר, תקשיב, מאיתנו הרב?
6: שלום, הרב שלום.
5: לא מדובר פה באיזה אכסניית נוער, באחד הבתי מלון,
6: היוקרתיים, שהדלתי לפחות 10,000 שקל.
5: איזה 10,000 שקל? אולי 10,000 דולר, סתם אני פה בשביל המאזינים, אני אומר 10,000
6: שקל. ועוד בקומת ה-VIP.
5: כן, מדובר באחד הבתי מלון עם אחד החזנים, מי שיודע מי מדובר באיזה חזן, יכול להיות שזה כבר היה אופן כותרת ראשית. אבל ברוך שאנחנו לא נספר את הדברים האלה.
6: אבל זו שאלה שהגיעה מאתמול, קרה אתמול.
5: יש פה דלת שבורה, $10,000, אולי 20 דולר, כמה עולה שם דלתות שם במקומות האלה, רק השתייה שם זה כמה מאות שקלים, לשתות כוס קפה.
7: בסדר, אבל אני אסביר להם מה. כמו שיהיה מותר...
5: אז הם אומרים, מה אתם שרים את הדלת? לכו, תזמינו קבעת, תזמינו זה.
7: יש לי שתיים פטורים.
5: כולם פטורים, ומי צריך לספוג את זה בבית מלון?
7: אף אחד.
5: אתה מגיע לסוגיה, יש סוגיה מאוד מעניינת. שלושה פגיעתן רעה.
7: נכון, ילד ו...
5: אחד תפסת, שתיים?
7: היושן, אני לא...
5: העבד, יפה, יפה, עבד. והשלישי, מי זאת?
7: האישה.
5: האישה. בגיעתן רע, למה בגיעתן רע? חבלו בהם, חייבים. הם שחבלו באחרים, פטורים. למה פטורים? כי מי צריך לשלם על הנזקים של האישה?
7: הבעל.
5: הבעל. עכשיו האישה יקרסת על בעלה, תלך תזיק מישהו, ואז הבעלה ישלם את זה. אז לכן היא פטורים. כמובן שאחרי שהיא התלמנה להתגרשה, היא צריכה לשלם את זה, זה ברור. הכל פנים, אז תחשוב. היא, כמו שאתה אומר, תפסה על הלחץ, חוסרים, וגרמה וגרמה, אז אתה מה שעשת, צעקה. הצעיקה כוחות. עכשיו, למה בית המלון צריך לספוג את זה? מה הסיבה?
7: יזם רע, אתה אמר זה בשבילתכם, שבזו אמר, יזם רע.
5: אבל היא לא, אבל בית המלון אומר, היא לא פגעה.
6: הרב, אנחנו נשאר עם שלום, נחזיר אותו, אבל פשוט הטכנאי לוחץ עליי, שחייבים לצאת להפסקה, נו, ברוך השם, נו, איך נתפרנס אם לא יהיה פרסומות? שלום, אתה לא הולך לאף מקום, אנחנו מיד חוזרים אחריך. פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, השטייגניסטים, עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אצנטר, נו, אצנטר. אתה משלים עניין, עכשיו תשלים בניין. זכרו אל מוישה, תורמים, בונים לדורות. כוכבית 4530.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב,

0: פעילות העמותה. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
2: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה. לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
6: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
2: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22.
7: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
8: עכשיו איתכם השטייגניסטים עם חברון קרנביץ והרב רועי מושקוביץ.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: שלום.
11: הנה
10: האזנת לפרסומות?
12: שולי, מושב לבד.
10: מה זה מה לעשות? זה חלק מהחובה שלנו.
11: הפרסומות האלה חופרים במוח כל הזמן, תאמין לי, אני לא אוהב.
12: בזמן הזה דפתה הייתה פותח את השין פי, שם את הסוגיות, טוב, כן, כל פנים.
10: רק שאני חייב לומר שאנחנו, רגע, חייב לומר שוב, שהתדרים שלנו, 93 במרכז, 92.8 בחיפה ורחסים, ובירושלים, ו93 בגליל, במרכז.
12: כן.
10: טוב שלום, דבר.
12: כן, רב שולם. מה מפיך?
11: אם באמת הבעל שהיה שם היה מפרפר, אז מי משלם את זה? הביטוח, יש ביטוח שישלם, לא אם ולא בעלה.
12: יפה מאוד, נפלא, עכשיו ביטוח אומר, מה אתם רוצים? לא על כל, כן. לא על כל חשש ולחץ של אחד מהמערכים.
10: זה כמו שבמדה, כשמדה מפנה לבית חולים. אם אתה מושפע,
12: אתה... כן, אבל אומרים, מה, היא הייתה בלחץ. וחלט גם הוא, זה לא דווקא היא, לאו דווקא.
11: הרב, הרב, ברגע שמבן אדם נשאר מאחורי הדלת, הוא מפרפר. רגע, היא חושבת שהוא מפרפר.
12: הוא חושבת, בסדר, רבות מחשבות בלב איש. אתה יודע כמה אנשים בגלל המחשבות שלהם מה שקורה? היא חושבת. אבל אם נכון, אבל האם הזה, האם זה לא נקרא אדם מועד לעולם?
11: אבל לא, יש דברה שאומר, הוא אמר לה, אני חולן, אני מרגיש טוב.
12: הוא אמר לה.
11: אני בחדר. אז היא הייתה, יש לה סבירות גבוהה שכן.
12: זה לא דבר שירה, אתה לא שמצא. תקשיב, איפה הגבול עובר? איפה הגבול עובר? יש יותר חרדתיים, יש פחות חרדתיים, יש כאלה רואים, אתה יודע, זה נקרא, רואים פילים, מה זה נקרא, רואים דברים בעיניים, דברים שלא קורים. מה נעשה איתם? מדמיינים. אז מה, אז עכשיו ידמיינו כל פעם שיש זה, ויש ככה, ויש פיגוע, ויש דרך כמה... הגמורה מביאה שלא הולכת עם סנדלים, עם מסמרים, כי פעם אחת היו בתוך איזה מערה וחשבו שבאים להתקיף אותם, ולכן נרגו אחד את השני יותר ממה שהחיילים היוונים עשו מעולם. כוח הדמיון, כמו שאומר רב נחמן ברסלב, כוח המדמה, הוא כל כך גדול. אז מה, אז בסדר, אם זה החשבון אחד, תדמיין, תדמיין מה שאתה רוצה. אבל למה בית המלון, שהשקיע 20,000 דולר על הדלת הזאת, צריך עכשיו לשלם את זה? בגלל שאחד האורחים מדמיין. ואומרים יותר מזה, יש לך דמיונות או לא דמיונות, תתקשר. הרי בשבס, גם אם זה שבס, פיקוח נפש אתה טוען. לך לקבלה, תתקשר לקבלה. מה אתה עושה מאומות? מה דעתך? מה דעתך? איתנו? הרב שלום נעלם.
10: הרב שלום!
12: נעלם.
10: תנסה להעלות אותו שוב. אני רוצה, איך אומרים, למצות איתו את הדין. אני, הוא היה מעניין והוא הביא לנו לא, כמה דברים
12: הוא מדבר,
10: טובים.
12: הוא מדבר כן, סברתי, כן. הגיוני, אבל שאלה הלכתית פה, זה הנקודה שאנחנו רוצים לדעת בה, לגעת בהלכה מתוך הרגש.
10: איך אומרים? להפריד את הרגש.
12: לא צריך להפריד.
10: הרי ההלכה היא לא... החבלי
12: שאומר, הרגש הולך אחרי ההלכה.
10: לא תמיד אבל ההלכה מתיישרת עם הרגש.
12: בדיוק הפוך, תמיד ההלכה מתיישרת עם הרגש.
10: הרבה פעמים אתה...
12: הרגש שלנו הוא מוטעה, הוא מוקעה. מה שמוצאנו זה... מי אני חושב שהוא אמר, מה שאצלם זה אהבה, אצלם זה קורס. כן, לא תמיד הרגשות של מה שאנשים חושבים, זה הרגש של התורה הרגשה.
10: אבל לא תמיד ההלכה היא מתיישרת עם מה שאתה חושב שזה צריך להיות.
12: עם מה שאתה חושב, או זאת המילה.
10: אה,
12: הבנתי. אבל לא עם מה שצריך לחשוב.
10: טוב, שלום, אנחנו לא מצליחים להעלות אותו, אנחנו צריכים לסיים כבר את השעה הראשונה. יש לנו את שלום או אין לנו?
12: מה אומר?
10: בוא ננסה לחבר אותו. הנה, שלום. בוא נסכם אותך, כן.
12: נעמת לנו מאוד, ישר כוח, חברים מאוד נפלאים מאוד. בוא נסכם את הדברים. מה יש לך משהו להוסיף?
11: אני אומר, תראה, כבוד הרב, אם עכשיו אני מתוך הבית שלי, והילד מאחרי הדלת, או שמבוגר מאחרי הדלת, ויש צועק לעזרה.
12: כן.
11: אני לא אשבור את הדלת, בשבת,
12: תשבור,
11: תשלם.
12: שבת, שילמת.
11: מה השמע ש... לא, אם התורה התירה, אז אני לא אשלם. התורה התירה לשבור. אם לא היה מותר לשבור, בסדר, אני אשלם. אבל התירה לשבור בשביל להציל. אז כבר ספק, הוא בבית.
12: מה עם אדם מועד העולם? מה עם ההגדרה שאדם מועד העולם? לא נכונה?
10: טוב, שלום.
11: כן.
12: ישר כוח, זה חברון מדבר איתך, כן?
10: כן. הרב שלום, תודה רבה. הערת את עינינו, אנחנו חייבים לסיים את השעה.
11: זה נקרא ירושלים נווה יעקב.
10: למי אתה משלם ארנונה?
11: לירושלים.
10: אז אתם ירושלים, גמרנו, זה הכל תלוי למי אתה משלם ארנונה. אם מיריית ירושלים, אז אני קרם ירושלים.
11: באמת, אני נהנה כל ירושלים, ממש נהנה.
10: שיהיה לך כתיבה וחתימה טובה, הרב שלום, תודה רבה על ההשתתפות. טוב, בסדר, תודה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, של תוכנית השטייגניסטים, בשאלה, אולי ננסה, יש לי כמה שניות להציג שוב את השאלה, על... צווחות שנשמעו במלון מאוד מאוד מפואר בירושלים בשבת בצהריים, אישה שצווחה ככרוכיה שבעלה נמצא תקוע בתוך החדר עם איזה התקף לב, מישהו שעבר את הדלת, מסתבר שהבעל פתאום מגיע עם כוס קפה מאחורה, היא חשבה שהוא בחדר והוא לא עונה לה והוא הלך לעשות קפה, והתחיל שם ויכוח, רצו להחלפת חדר, בית מלון תובע את הדלת, מדובר במלון יוקרתי מאוד ולא נזכיר את שמו, אני יודע את שמו ובאיזה עיר הוא נמצא, אנחנו לא יכולים להגיד, אבל הדלת עולה המון כסף בבית המלון תובע. דנו, באמת, מה, מה, מה, מה, מה, מה המעמד של בית המלון, מה המעמד של הסוחר. טוב, 03-593-93, 03-593-93. סיימנו שעה ראשונה, פנחס מנחם בידר היה הטכנאי, מפיק שלנו יהודה קגן, מאחורי המיקרופון חברון גרנביץ', איתי הרב אושקוביץ.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: המשפחתיות האהובות של יונדאי מחכות לכם עכשיו במתחמי כל מוביל ירושלים. בואו לנהיגת מבחן באולמות התצוגה נחום חפצדי 17, גבעת שאול, גנרל פייר קניג 36, האומן 19 תלפיות, או בכוכבית 8586. כל מוביל.
3: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
4: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
5: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
6: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
7: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
8: הכל שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי ב-13:00 בצהריים, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שוב הסלמה במפרץ הפרסי. כלי תקשורת באיראן המזוהים עם המיליציות הפרו-איראניות מדווחות על פיצוץ עז שנשמע במיצר רומוז. דובר גם על טילים איראנים שנורו לעבר ספינות שהפרו את הכללים במיצר רומוז. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאי אומר כי אזור מוגבל מחוץ למיצר רומוז יוכרז בימים הקרובים על ידי טהרן. האזור הזה יתחיל מקו המצור הימי של ארצות הברית ויכלול אזורים במפרץ הפרסי. בדברי רזאי, כל ספינה שתיכנס לאזור החדש תוכנס לרשימת הסנקציות ותותקף על ידי איראן. בהמשך אמר כי על אמריקנים לזכות באמון איראן כדי להמשיך במסע ומתן עמם. שוב עימות בין מפכ"ל המשטרה ניצב דני לוי לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. המפכ"ל לוי החל בסבב מינויים במשטרה חרף הנחייתו של השר בן גביר להקפיא את 141 המינויים של הקצינים הבכירים במשטרה. בין המינויים שהושלמו הערב הוא ניצב משנה תמר ליברטי שמונתה לסגנית יועץ המשפטי של המשטרה. לאחר ההדחה אמש של חברי הכנסת גפני ומקלב מרשימת דגל התורה, דגל מפרסמת את רשימתה לכנסת. במקום הראשון מוצב יעקב אשר, אחריו פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה וייספיש ודודי זלץ, נציג דגל בבית הערילית. מפלגת ביחד של האחים בנט ולפיד הציגה את רשימת חבריה לכנסת הבאה. במקום הראשון בנט, אחריו לפיד, קרן טרנר ומרב בן ארי. המפלגה פרסמה רק את 35 המקומות הראשונים במפלגה, יתר החברים יופיעו ככל הנראה ברשומות במרשתת. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בסקרים האחרונים ביחד זוכה למספר בודד של מנדטים, וחלק מן הפרשנים טוענים כי לא תעבור את אחוז החסימה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב כי ישראל חזקה מאי פעם ואויבינו חלשים. יחד עם ארצות הברית השגנו הישגים כבירים בהרחקת איום קיומי מעל ישראל, הרחקנו פצצות אטום וטילים בליסטיים ופגענו בציר האיראני בעוצמה רבה. בישיבת הממשלה שנערכה היום אמר נתניהו עוד כי המשטר באיראן סופו קרב, הוא חלש, נלחם על חייו ומקרטע. הם לא תוקפים אותנו והם יודעים למה. אם טהרן תטעה ותתקוף את ישראל, היא תספוג מכה קשה שהיא לא מדמיינת אפילו, כך דברי נתניהו. רוכב קורקינט חשמלי בן 50 במצב קשה לאחר שנפגע ערב בתאונה באשדוד. צוותים של איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תוגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ויום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: טוב, הרב קצת מוחה על ביטול התורה, אבל אני לא יכול לפתוח את השידור בחודש אלול בלי כזו מנגינה שיוצאת מהלב. שוב ערב טוב לכם. אנחנו פותחים את השעה השנייה של תוכנית השטייגניסטים. אתם מזינים לרדיו קול חי 93 FM ברחבי הארץ, 92.8 באזור ירושלים והסביבה, חיפה ורכסים. ולטובת המאזינים שמצטרפים אלינו לשעה השנייה, אני אספר לכם שמדי שבוע כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, ראש קוירו ישראל ואף בדין לממונות, משתף את המאזינים באחת השאלות שהגיעו לבית הדין, ועליה הוא אמור לתת פסק הלכה. הקווים ייפתחו שוב לשידור, ואתם המאזינים יכולים לנסות ולהניע מהלכים שיובילו להכרעה הלכתית, ותעלו, תעלו לשידור, תביעו סברה, כל מה שנראה לכם משהו תורני, אפשר גם כן להביא מקורות, גמרות, אבל גם כן לא מדובר בסברה בלבד, כמובן שהיא גם כן תועיל. העיקר זה להתנצח בדברי תורה ולעשות שטגן עם כבוד הרב, ובמהלך התוכנית הרב משקלל את כל הסברות ואת העניונים ואת המקורות, ובחלק האחרון של התוכנית, סמוך לחצות, הרב ייתן את פסק ההלכה המנומק לשאלה. 03-593-93-93 זה מספר הטלפון שלנו. אתם מוזמנים כבר להתקשר ולהבטיח את מקומכם בעלייה לשידור. מאזינים שמעוניינים ליישב סכסוך ממוני או לקיים הליך תביעה ממוני בבית הדין בראשותו של הרב מושקוביץ, יכולים להתקשר למזכירות בית הדין בטלפון 053-517-9687, 053-417-9687, ולקבוע מועד לדיון. מאחורי הזכוכית יישובים שוב כבר הצוות הטכני וצוות ההפקה. הטכנאי שלנו פנחס מנחם בינדר, המפיק בנימין קגן, מאחורי המיקרופון חבון גרנביץ', ואיתי באולפן כבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, ראש קוירו ישראל ואב בדין לממונות. אני אבקש תכף מהרב קצת לפרט יותר ו לכוון יותר את המאזינים, אבל אני אחזור שוב על השאלה לטובת המאזינים שלא הבינו אולי את זה בשעה האחרונה, או מאזינים חדשים שהצטרפו אלינו בשעה השנייה. מדובר במשהו שקרה אתמול באחד מבתי המלונות המפוארים והגדולים בארץ, ואני שם דגש, מדובר במלון מפואר מאוד. חזן שהוזמן לשבת סליחות, שאמור לתת, שהוא אמור להתפלל לפני עמוד, ליל שבת, שבת בבוקר, וכמובן בסליחות במוצאי שבת הראשון. בשבת בצהריים הוא אמר לרעייתו שהוא לא ככה מרגיש טוב, היא עלתה למעלה לחדר, דפקה בדלת, והסיקה מזה שהוא בתוך החדר, שהוא נמצא בתוך החדר, והוא לא מרגיש טוב, הוא חטף איזה התקף, הוא לא עונה לה, היא הקישה על הדלת, דפקה על הדלת, הוא לא עונה לה, והקימה כל צעקה שם במסדרון. ואחד האורחים, שהיה לו גם אקדח, אז כן, הוא לא ירה, אבל הוא הוציא את האקדח, ושימש בה כאלום, זאת אומרת, דפק עם האקדח על הדלת, הצליח לשבור את הדלת. נכנסים לחדר, אין אף אחד, והנה מופיע החזן עם כוס קפה בידו. מסתבר שהוא אמר שהוא ללנוח והוא לא מרגיש טוב, כנראה שהלך, לנוח, חזר, אבל בשעה שאשתו דפקה בדלת, הוא היה שם בפינת קפה ועשה לו קפה. עכשיו, טוב, איך אומרים, הדרמה נרגעה, הוא חי ובריא ושלם, ועכשיו דבר שאנחנו רוצים מבית המלון, שיחליף להם חדר לאלתר, כי הדלת שלהם שבורה. בית המלון אומר להם, מה פתאום, עכשיו פתאום להחליף לכם חדר, מי יתיר לכם בכלל לשבור את הדלת? יש לכם בעיה, יורדים בביטחון, יורדים לקבלה, אנחנו נפתור את הבעיה, מה זה לשבור דלת? ומדובר בדלת ששווה 10,000 שקלים, ומדובר במלון מאוד מפואר. השאלה הגיעה לבית הדין היום בוקר, מאותו אדם ששבר את הדלת. הוא חשב שמדובר בהצלת חיים, אז הוא שבר את הדלת, כי בשביל הצלת חיים שוברים דלת. ולמעשה, האיש פה ממון, מי אמור לשלם, מי בכלל? האם החזן צריך לשלם על הדלת? האם זה ששבר את הדלת? האם פטורים בכלל, כי מדובר באולי הצלת חיים? מה הדין של, מה הדין ההלכ, מה המעמד ההלכתי של החזן ורעייתו כלפי בית המלון? ומה המעמד ההלכתי של שובר הדלת?
1: נכון מאוד. כאשר אנחנו מדברים בשאלה המעניינת הזאת, היא שבאמת...
0: אני רק שוב יחזור, שנייה רב, 03-593-93-93, זה מספר הטלפון שלנו, כן.
1: כי אנחנו באמת צריכים לדון בשאלה הזאת, בכלל כמה סיבות. דבר ראשון, כל המושג של אדם מועד לעולם. כשאנחנו מדברים על אדם מועד לעולם, יש בזה כמה הגדרות הלכתיות. דבר יש, האם כל מקרה אדם מועד לעולם? גם כשהוא שובר דלת ואין לו ברירה, כי יש לו מישהו שהוא חושש, שהוא נמצא במצב סכנה, הוא הולך ושובר את הדלת. אבל אדם מועד לעולם, אתה לא יכול לעשות כזה פעולה, ואם עשית, תשלם על זה. נכון. והזכירו מקודם המאזינים שיש מושג שאדם שהציל מישהו בדרך, נשברו הכלים, אז הוא פטור, אבל הם פטרו אותו. אנחנו רואים לסוגר אותי גם באדם שבא עם חבית של דבש, ולידו בא אדם אחר עם חבית של יין, ואחד החביות נשברה, והוא הציל את החבית השנייה, האם מותר להציל את החבית, האם הוא יכול לדרוש תשלום על כך שהוא הציל את החבית, על זה שהוא שבר את החבית שלו. גם המקרה הזה, הוא ביקש להציל יהודי. הוא שמע צעקות, הוא שמע קריאה לעזרה, הוא מבקש להציל יהודים, מבקש להציל אותו. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה בצורה שהוא מזיק מישהו שלישי. הוא מזיק את בעל בית המלון. האם מותר לו לעשות את זה?
0: ודאי שכתחילה. אדם, כן. אדם מה זה? אדם שיודע שבפנים יש מישהו בהתקף. מה שלא ישבור.
1: זה ברור.
0: הרי זה מה שמצווה עליו.
1: נכון מאוד.
0: מצווה עליו לעשות את הכל כרגע בשביל להציל חיים.
1: זה נכון מאוד.
0: הרי זה לא ספק שאשתו אמרה, טוב, יכול להיות שהוא בחדר, יכול להיות שהוא עושה קפה. אז בוא תשבור את הדלת אולי.
1: נפלא מאוד.
0: פה אתה... הוא בטוח שיש פה בן אדם שכרגע מפרפר בין חיים ומוות.
1: בעצם אתה מעורר פה את הנידון ההלכתי, את הדיון ההלכתי. האם כאשר יש לך קריאת עזרה, האם אתה צריך לוודא, לברר, האם הקריאת עזרה הזאת היא
0: לא.
1: קריאה נכונה,
0: לא.
1: קריאה אמיתית או לא.
0: לא,
1: אבל אתה רואה שעושים את זה. אדם שמקשר עכשיו לקריאה, לא משנה כל גופי ההצלה, הם שואלים אותו שאלות.
0: שואלים שאלות בשביל
1: לא
0: לוודא מה רמת
1: לא בגלל הרמת
0: הפגיעה.
1: לא, אתה יודע לך שלא רק. כי הרבה פעמים יש פער בין מה שאדם חושב, מה שהוא זאת אומרת, קריאו לשם אפילו מדמיין, לבין המציאות. בדבר הזה הוא צריך לשים אליו את הדעת. אדם שהוא מומחה, שואל מספר שאלות, ראית אותו בחדר? הוא היה שם? ראית שהוא נכנס? לא ראית? כן ראית? מקבל את המושגים. זה דבר ראשון. דבר שני, אומרים בעל בית המלון, או אותו אחד שמנהל את המלון עכשיו ונמצא שם, יש תקלה, תקראו לעזרה. לא תעשו דין לעצמכם. אדם לא יכול לעשות לעצמו כל דין שבעולם. זאת
0: כן,
1: שאלה.
0: כן, אבל
1: כן.
0: בהצלת חיים, אתה, גם על ספק אתה מתנהג כאילו זה אמיתי. זאת אומרת, אתה נכון. לא תתחיל לברר עכשיו, הוא כן נמצא בחדר, או שמה מצבו, אולי מצבו לא מצריך כרגע לשבור דלת, אלא רק להעיר אותו או משהו. מה, אתה תתחיל עכשיו לעשות חישובים? עד שאתה תעשה חישובים הוא ימות.
1: כאילו, נכון, זה נכון מאוד.
0: אני, לבוא ולחייב צדק. היום את שובר הדלת, כי מה, כי הוא התנהג בחוסר... כי הוא נהג בבזיזות, מה אהב והמיני לחייב את שובר הדלת?
1: אתה צודק בסברה שלך, בסברה מאוד מעניינת, כי אנחנו יודעים שבהלכות שבת, אנחנו מחיילים שבת לא רק על פיקוח נפש ודאי, אלא גם על ספק, ולא רק על ספק, אלא אפילו ספק ספקה. גם לקדם מצב, אנחנו מחללים שבת, זה נכון, זה נכון אפילו מאוד. השאלה היא במקרה שלנו, האם במקרה שזה לא חילול שבת, זה לא איסורי, אלא זה ממוני, כאשר יש לנו מישהו אחר שנזק מזה, מישהו אחר שמפסיד ממון. האם גם בקאי גבנה אנחנו נוכל להפסיד מישהו אחר על הספק? הוא יכול לומר אדם השלישי, מה אני אשם?
0: מה אני אשם? זאת אומרת, יהיה קלות דעת של המציל?
1: לדוגמה.
0: זאת אומרת, מכנסו לקרירות לגבי רכוש?
1: היא גופה.
0: זאת אומרת, אם המציל היה יודע שהוא יהיה חייב על הדלת שישבור,
1: כן.
0: אז היה מצופה ממנו אולי לברר עוד טיפה לפני ששובר את הדלת?
1: לדוגמה, או לבקש רשות, לשאול. אתה לא בעלים על הממון הזה.
0: זה כמו במדה, למשל, אם אתה מזמין אמבולנס, ואתה לא מאושפז, אז אתה חייב את ה...
1: מהנסיעות.
0: כן, קופת חולים לא תממן לא את המיון ולא את הנסיעות של מדה.
1: הנה, למה?
0: רק אם הושפזת, קופת החולים תממן. מה הסיבה? הסיבה שלא כל דבר, אנשים
1: ממדה,
0: מדה זה לא חברת הסעות.
1: יפה מאוד, הנה, דוגמה נפלאה.
0: זאת אומרת,
1: לא תמיד אפשר להשתמש בתירוץ הזה של הסכנה, של הפיקוח נפש, של האי-וודאות, בשביל לחייב את השני. אתה יכול לעשות את זה לעצמך, על חשבונך, בסדר, לך תוציא מה שאתה רוצה על חשבונך, תוציא ממון, בסדר. אבל ללכת לחייב מישהו שלישי בלי ידיעתו, רק בגלל שמישהו אחר מציל וזועק לעזרה, אז כמובן שהנושא הוא נושא שנתון שיקול דעת. איפה ההלכה נכנסת פה? איפה ההלכה הממונית נכנסת פה? האם מותר להוציא ממון בכזה מצב? ויתרה מזאת, כאשר עכשיו מנהל בית המלון מבקש לחייב את המזיק, את אותו אדם ששבר את הדלת, הוא אומר להגנתו, לא היה לי ברירה. אז מיד פונים למי?
0: גם הדרמה של אשת החזן, בטח שהיא שבצה צווחה.
1: נפלא
0: ועוד. זה גם השפיע בטח על...
1: זה לא זה השפיע, הם אומרים, היא צריכה לשלם.
0: כי היא צווחה?
1: היא גרמה את כל הבלגן, את כל הסיפור.
0: זאת אומרת, אילו היא הייתה יורדת לביטחון, זאת אומרת, אילו הייתה מתנהגת יותר ברוגע, אז הוא לא היה מוציא את האקדח
1: לשבת את הדלת. נכון, ויכול להיות שהדלת נפתחת הרבה יותר מהר גם. זאת אומרת, זה לא רק שיקול של זמן, יכול להיות שגם לא פה שיקול של זמן, רק שיקול של רגיעות, של שלווה, של מנוחת הנפש, שלא הייתה לה. למה? בגלל, לא משנה. אבל סוף סוף, היא גופה, השאלה שבאה לפתחנו. האם אפשר לתבוע את אותה אישה שגרמה בלחץ שלה, שישברו את הדלת, בשביל להציל את הבעל שלה, שבסוף בכלל לא היה שם. אמנם הוא החזן, נכון, הוא צריך אותו בשביל התפילות, וגם ככה צריך, כל הדיודי, כל אדם מישראל צריך להציל אותו, מציל נפש אחד מישראל, כאילו קיים עולם ומלואו. אבל עדיין, האם היא לא מחויבת בנזקים שנגרמו בגללה? זה גוף השאלה.
0: רגע, בית המלון הוא תובע, בית המלון תובע כרגע את מישהו מהם.
1: נכון, הוא מחלטו צריך שידעת...
0: הוא צריך שמישהו ישלם.
1: נכון מאוד. הביטוח לא מוכן לשלם את זה. כי זה לא קרה כלום. אם היה קורה משהו.
0: זאת אומרת, אם באמת היו מוצאים אותו מת, או מת, או בשם ישמור, או פצוע...
1: זה יכול להיות שיש ביטוח וכדומה, כי זה באמת נזק אמיתי.
0: אבל פה לא קרה כלום.
1: סתם איזה מישהו היה בלחץ.
0: זה כמו עורך ששבר דלת.
1: אם זה היה להבדיל יום חול, מה היית עושה?
0: הייתה פותחת את הדלת.
1: מתקשרת, פותחת דלת, מתקשרת אליו.
0: עם הכרטיס.
1: עם כרטיס, מתקשרת. זאת אומרת, השבת...
0: הייתה מתקשרת.
1: מתקשרת, בוררת, שואלת, כן, אפשר לברר. היא או מישהו אחר, מרגיע, ומתקשר, שואל, איפה אתה? עכשיו שבת, אי אפשר להתקשר. אומר, ואתה בטוח, שבת שבת זה דבר גדול, בזכות שבת אתם נגלים, אבל עדיין, איפה החיוב? האם מותר לשבור דלת בגלל זה? אנחנו לא צריכים לשלם את זה.
0: לי היה בשבת האחרונה, משהו, לא בשבת האחרונה, לפני שבועיים.
1: כן.
0: אני נזכר, למה אני מספר את זה? כי זה מזכיר לי פה את הסיפור הזה של אותה אשת חזן שצווחה. אני חזרתי מבית הכנסת. בדרכי, אני פוסע מעדנות לכיוון הבית, וצירה או דבור, אני לא זוכר כבר מרוב בעלה, נעקצתי. אני לא יודע מה זה היה, זה לא היה דבורה, זה היה משהו גדול, או צעירה או דבור. הרגשתי כמו סכין שתקוע לי באוזן, ככה, בעורף, כמו סכין.
1: כן.
0: עכשיו נכנסתי להיסטריה, כי בדיוק שבועיים שלוש קודם קראתי שמישהו מת מהקיצה דבורה.
1: וואו.
0: אני קראתי שמישהו מת, כן.
1: בארץ?
0: כן. עכשיו, אני לא ידעתי, אבל יש אנשים שהם אלרגים. יש אנשים שהם אלרגים לערס של דבורה, של צירה, של דבור. ואז הם מפתחים בדקות, מיד בדקות הראשונות, אחרי העוקץ, הם מפתחים איזו אלרגיה, ויכולים להיחנק, וקשיי נשימה. אני נכנסתי להיסטריה, פשוט היסטריה. איך שראיתי את הדבור, הרגשתי את הסכין באוזן, כביכול כמו סכין, נכנסתי להיסטריה, רצתי הביתה. הרמתי טלפון למדה, מרוב בעלה. והיא שמעה שאני בהיסטריה, אמרתי, נעקסתי עכשיו לידי דבור או צעירה, אני לא יודע מה, יש לי כאב חד בעורף, מה עושים? אני לא יודעת מה לעשות, אמרתי, שמה, אם אתה מרגיש ככה, נפנה אותך לבית חולים. עכשיו, אני בראש שלי חושב על אותו אחד שמת, שבאמת מישהו שככה קיבל הקיצה ומת אחרי כמה דקות, אז אני, או שוב.
1: אבל עבר כמה דקות, אתה נשאר את החי.
0: אם אני הייתי, עכשיו לא ידעתי שזה אלרגיה, לא אלרגיה, לא ידעתי מה כל
1: מה
0: העניין הרפואי. ידעתי שמישהו נעקץ מדבורה ומת. אני נעקצתי לא מדבורה, מדבור או מצירה.
1: וואו.
0: אז שוב, הייתי בהיסטריה. אם הייתי נושם עמוק, עכשיו, אם זה לא היה שבת, זה היה דרך, אז הייתי מרים טלפון למישהו, אז היה זה, הייתי מתייעץ, הייתי...
1: כן.
0: אבל זה שבת, הטלפון היחידי שאני יכול להרשות לעצמי להרים בשבת, זה למדה. ועכשיו, היות ובאמת עכשיו, אם הייתי רגוע, הייתי רגע חושב, לא הייתי בכלל מתפנה לבית חולים, כי אם אני כמה דקות חולפות והכל בסדר, אז הכל בסדר. אבל הייתי בהיסטריה.
1: או.
0: הייתי בהיסטריה.
1: שבן הזה, היית מזיק מישהו
0: הגיע
1: משהו.
0: מעדה, הגיע כן. מעדה, נסעתי איתו לבית חולים.
1: אתה מבין?
0: הגעתי לחדר מיון, אומר לי הרופא, אתה לא צריך שום... לא, אומר לי הרופא, אתה לא צריך שום דבר, לא. אתה צריך ווליום, ועדיף בזריקה. לא, כי...
1: כבר שלא לקחת.
0: הגעתי, מה? לא, לא לקחתי, הגעתי לבית חולים, למעייני הישוע. למה את כל הסיפור האישי הזה?
1: נו, אתה מבין?
0: למה את הסיפור האישי הזה אני מספר?
1: בגלל הסיפור שלנו שקרה...
0: יפה, אני חוויתי את הטראומה של אשת החזן.
1: בדיוק.
0: אני הייתי בטראומה, נסעתי באמבולנס בשבת בצהריים.
1: ואנשים מתקשרים ואומרים, לא, כולם פטורים. כולם פטורים, בגלל שהיא בלחץ.
0: אז יפה, עכשיו, רגע, ערב, מה הייתי? מה הייתי? אני על ספק נסעתי.
1: נו.
0: נו, אני שואל את הרב.
1: נו, שמונת שבת, להתחזק בשמונת שבת.
0: טוב, דורון, ערב טוב. דורון.
2: כן, ערב טוב ומבורך.
0: מאיפה וואו. דורון בארץ?
2: בני ברק, איזה כיף לשמוע אותך, מקסים.
1: נשאר כבר, גם ברוך יהיה, תודה. תודה. כן.
0: נו!
2: אני חושב, בעצם הרי בשבת, בדיוק התחלת לדבר על זה, על נושא של שבת, הרי הבית מלון לא יחשוב שבנראה ברגע שיש איזה דבר כזה, אנשים לא ילכו ויפרצו את הדלת. מלון, ספק הכי קטן של פיקוח נפש, אנשים לא יעשו מעשה.
1: אז כל דבר מותר.
2: בית מלון...
1: מותר גם לשרוף את הבית מלון בגלל שזה פיקוח נפש.
2: לא, לא, לא.
1: איפה הגבול עובד?
2: לשבור דלת זה מנעול, בוא.
1: לא, זה שבר את הדלת, לא בשבר, שבר את הדלת.
2: רגע, מבחינה הלכתית, יש לי ילד בתוך חדר.
1: כן, עוד דיבור על זה.
2: רק הוא פוחד מותר לי לשבור אותו בשבת.
1: נכון, מבחינה הלכת שבת מותר, אבל מה עם מי ש... הדלת שלו.
2: מי אחראי על...
1: הילד שלך נכנס לשכן, עכשיו שברת הדלת. מה, השכן צריך לשלם את הנזקים של ילדך ושל ילד שלך? את הפחדים שלך ושל הילד שלך? שבס, אתה צודק, שבוך הוא רב רחמן.
2: אבל באמת הבית מלון טוב.
1: הוא מת חלל שבת. אבל מה אני אשם בזה שהבן שלך נכנס אליי בתוך הבית ואתה שובר את הדלת עכשיו?
2: נכון, אני מבין. אבל הבית מלון כאילו תובע בעצם
1: כן, כ... אומר הבית מלון, שברת, שילמת. הוא אומר, אני, כמו שאתה אומר, הייתי חייב. טוב, הולכים לאישה. האישה, מעבירה כמובן לבעלה. החזן מסכן, גם בא, גם מתחזן, גם לא הרגיש טוב, וגם צריך לשלם את הדלת ששברו בשבילו.
0: ואת האישה, אם היא לא הייתה צווחת כקורחייה,
1: הייתה יורד שם הרגעות, שתי קומות,
2: ועוד נקודה חשבתי, מה לגבי ביטוח אולי?
1: יש ביטוח, ביטוח, במקרים רציניים, לא במקרים של לחץ.
2: אני לא יודע אם זה בגלל זה לחץ, אם אדם הוא נמצא באיזה מצב סיטואציה כזאת, זה לא נקרא לחץ ש...
1: לא היה שום דבר, בן אדם היה בחדר קפה שאתה קפה.
2: בסדר, אבל לא ידענו מה היה.
1: אז לא ידענו, לא ידענו לא ראייה. מה זה לא ידענו? בגלל כל אחד, לא ידענו שלא
2: אושר...
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל בגלל לא ידענו, אנחנו יכולים לחייב ביטוח ב-$20,000?
2: כן.
1: איזה דבר זה?
2: כמה מדובר? כמה סכום מדובר?
1: זה דלת מאוד יקרה, לא, זה 20,000 דולר, זה באזור 50,000 שקל. זה דלת שבית מלון מאוד יקר, אני הייתי אומר את השם שלו, אני לא רוצה להסגיר. אבל זה מלון מאוד מאוד יקר. מלון, זה סיפור אמיתי.

0: בכמה בחודש.
1: אתה משלם לו פרמיה.
0: כן, ופתאום הוא צריך לשלם...
2: כן, כן, חשוב, מחסה כמה דברים.
0: נו, מה זה, מדין מה? מדין מה הוא חייב ש...
2: אני חושב את האחריות שהם לוקחים על עצמם את זה, זה הנקודה.
0: מה זה? זה סחי וסלבו שוטפוס.
2: לא, התחייבות, אני חושב שהתחייבות. בגלל שאני משלם להם משהו קבוע, והם לוקחים אחריות מסוימת על כל מיני פרטים שהם רושמים בפה.
0: אז אם הם התחייבו, איך זה קשור למעזיק?
2: אמור להיות איזה משהו שמכסה, תראה, למשל...
0: לא, אני אחזור שוב על השאלה, או לכל שהייתי ברור. הם התחייבו לשלם לניזק.
2: כן.
0: ואנחנו שמת לנו 1,000 שקל, אנחנו נותנים 100,000 שקל, אם קורה משהו. איך המעזיק פתור? למה שמה זה כי פתור?
2: הוא נמצא בבניין של המזיק, של הניזק.
0: אני אחזור שוב, שוב שנברר את הדברים, שדברים יהיו מובנים יותר. זה, אני...
2: אני לא מבין,
0: לא, בבקשה. ראובן ושימון. שימון עשה ביטוח, ביקש מלוי, אם יש לי נזק, אתה משלם.
2: כן.
0: מצוין, לוי משלם. ראובן בא יזיק את שימון. בא שימון, פונה ללוי, תשלם לי את הכסף, מצוין. אחרי זה, הוא בא לראובן, תשלם, יזקת אותי, תשלם. מה הקשר? הוא אומר לו, לא, קיבלת מלוי. טוב, יש לי הסכם עם לוי, שהוא משלם לי, אבל איך זה קשור אליך? אתה מזיק? תשלם את הנזק שעשית.
1: זאת אומרת, לא עניין לך מה הביטוח משלם לי, ומה לא משלם לי, אתה תשלם לי.
0: זה שאני יש לי עוד עכשיו חיד...
1: אתה נזק אתה תשלם.
0: בשביל להגדיר איך הביטוח פותר את המזיק, אז זה לא סתם מסחייבס. זה קצת צריך להשתמש עם הנסיבס אולי. יש נסיבס מאוד נפלא שאומר שבנזק, במיוחד בנזק של כלים, לא יודעים באנשים, בכלים, אומר, החובה היא להחזיר את המצב לקדמותו. ואז יכול להיות שיהיה הבדל המהותי, צריך לחקור בסוגיה הזאת, מה הביטוח עשה? אם אותו אדם נזק, תיקן למשל את האוטו, והאוטו חזר לקדמותו, פה בבית אפשר לחייב את המזיק. המזיק אומר, מה אתה רוצה? חזר לקדמותו? אז לא, אני מישהו יחזיר, זה חזר, אין נזק. אבל יכול להיות שמקרה שהיה תשלום, זה קצת שונה. זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת להגדיר הלכתית, אנחנו פעם דיברנו על זה, אם זה דין של ערבות, אולי דין ערב, ואז אם זה ערב, אז כשהערב משלם, הלווה פטור.
1: טוב, דורון, אתה...
2: אתה
1: תישאר בהזנה, ואתה תקשיב מיד לפסק ההלכה של הרב ייתן, ונשמע, כן, הפסק ההלכה מוכן, הרב.
0: מה זאת אומרת מוכן?
1: הרב צריך את נחת המוזיקלית של כמה דקות ניתן.
0: בזאת השם, לא, השאלה היא מה עושים עם המאזינים הזמן.
1: לא, זה... כן, אנחנו צריכים, יש לנו קצת... השטייגניסט. ועכשיו, הרב רועי מושקוביץ, עם פסק ההלכה. השטייגניסט. קודם כל אני רוצה סדר. אני קצת התבלבלתי.
0: מבחינת מה? זאת אומרת, המקרה הזה, כמו שהזכרתי,
1: מה המעמד של האורח חזן מבחינת הלכה? כשחזן מגיע עכשיו מקבל ברטר ונכנס למלון, או שהוא מזכיר מלון, אדם ש, ש, ש, שלוקח חדר במלון, מה המעמד ההלכתי שלו? זה דבר נכון. ראשון. מה המעמד ההלכתי של שובר הדלת?
0: כן.
1: ומה המעמד ההלכתי של המלון? עכשיו מפה אנחנו נתחיל לדעת מה קורה.
0: בדעת השם מצד ישמע, שנזכה לכוון למיטה של תורה, כאשר אנחנו נמצאים בשאלה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד מעניינת, שיש בה הרבה השלכות הלכתיות, שלמעשה נוגעות בהרבה הרבה כיוונים. זה יכול להיות במקרה שהזכרנו, במקרה שהתרחש באותו בית מלון, זה יכול להיות במקרה של אוטו, זה יכול להיות במקרים אחרים, כאשר לצערנו גם בעבר, כבר שגם לא יהיה, שהיו כל מיני אנשים שבאו לפגע, חייל הביחס בעם ישראל, והיו כל מיני מקרים שזה אזעקות שווא וכדומה, האם אפשר לחייב את אותם מזיקים שלא התכוונו להזיק, כי באו להציל חיים, אבל בפועל הם הזיקו, האם אפשר יהיה לחייב אותם? שאלה אותי שאלה מאוד מאוד סבוכה, הלכתית, ולכן, בת השם, ננסה לפרק את הדברים שנכוון למיטה של תורה. דבר ראשון, מה ההגדרה, וזה נתחיל מ... מהקהל הכבד. כאשר אותו זוג חזן, חזן מדופלם, חזן מוכר, מבקשים ממנו, בוא, תתפלל אצלנו תפילות השבת, ובמוצאי שבת תתפלל אצלנו גם את הסליחות, ושהציבור ייהנה וישמח. בתמורה לזה אתה מקבל גם חדר בבית המלון, גם כמובן תשלום נוסף. אז היה מקום לומר שהחדר זה סוג של איזה שואל על החדר, הוא לא שילם עליו. לעניות דעתי זה לא נכון, וזה ברור שהסיבה שנותנים לו את החדר זה כחבילה. זאת אומרת,

0: החזן הזה נניח עולה לזכור אותו 100,000 שקלים, אז הם לא נותנים לו 100,000 שקלים, נותנים לו 50,000 שקל, ועוד חדר בבית מלון שעוד שווה עוד 10,000
1: שקל. אז זה כמו שהוא שילם. הבר יותר נחשב קטע שלום.
0: נכון מאוד. זאת אומרת, הוא נותן בתמורה לזה דבר אחר. מה התמורה שנותן לזה?
1: את קולו.
0: את הקול שלו. וכן יש לנו פה מושג של סוחר. סוחר זה מלכות בגמרא עם רבי מאיר, רבי יהודה, אם כשומר שכר כשומר חינם. להלכה בפוסקים יש מחלוקת איך להגדיר את הסוחר, אין כשומר שכר כשומר חינם. ההבנה הפשוטה היא שומר שכר, אבל יהיה אפשרות להגיד גם קימלי, אולי נשתמש בזה גם בהמשך. יש פה עוד נקודה שהייתי רוצה לדון, ואתה באמת המזלים עדיין לא נגעו בה, בנושא של מה שמוגדר שמירה בביילים. שמירה בביילים זה אומר, וזה פתרון מאוד מעניין שמביאים בפוסקים, כאשר אדם רוצה להיפטר מדין שומר. אז מה המקרה? אדם שלמשל לקח שכר או ביקש או שמר על חמור של על האוטו של השני, של המשעיל, של המזכיר. אז כמובן שהוא מתחייב בהכל, מתחייב בשעילה, בסחירות, משלם במקרה של שעילה באונסים, מקרה של סחירות בגניבה ועבדה, הוא חייב לשלם. יש פתרון לפתור אותו. אומרת הגמרא, יש פתרון שימצא. מה יעשה? יבקש מבעל החפץ, תביא לי משהו. תביא לי קוסטיה. ואז כביכול זה נקרא שמירה בבעלים. היות שהבעלים, בעל החפץ, עושה פעולה לטובת השומר, לטובת הסוחר, אז זה כאילו הם שותפים, נקרא לזה, יש כמה הגדרות הלכתיות, אני אכנס להכל בזמן הקצוב שיש לנו, ונמוגדרים כשותפים, ואז מילה כאילו הבעלים נמצאים כל הזמן נוכח על השמירה של החפץ, ואז הוא פותר את השומר, את הסוחר, תשלום. יכול להיות שהמקרה הזה, כאשר הבעל הבית, בעל המלון למעשה משמש את החזן כל הזמן. למה משמש את החזן כל הזמן?
1: בגלל הברטר?
0: בגלל לא, מה? הוא קיבל ברטר. החזן okay. קיבל ברטר. אז החזן שכר את החדר.
1: אוקיי. Okay. הבעל המלון... מה הבית מלון נותן לו?
0: נו, מה נותן לו? הכל. ולא אוכל, ולא שתייה.
1: אז בזה הוא שותף.
0: נכון, אומנם יש לדון.
1: וזה פותר אותו.
0: או, ואז יכול לצאת לי איזה פטור מסוים חיצוני, מעקף של פטור נקרא לזה, אבל יכול להיות שיות שגם על זה הוא משלם, אז זה לא מוגדר כשמר הבעלים, יש מקום לדון, לפתוח פה חלון בפני עצמו, לדון על זה בעזרת השם, עכשיו, בשבוע של... ראש השנה, זה יכול להכניס אותנו בעזרת השם לשנה טובה, מי שידון בסוגיה הזאת, זה באומו לתיר, זה אולי הכרטיס כניסה הכי טוב ליום הדין. הכל פעם נמשיך הלאה, זה הנושא של החזן. כאשר אנחנו ממשיכים עם החזן ועוברים כמובן לאשת החזן. אשת החזן היא למעשה גרמה את כל הסיפור, את כל הדרמה. היא טעתה, היא חשבה שבעלה נמצא במצב שהוא חסר אונים, שהוא בחדר, הוא לא יכול לצאת מהחדר, אין ברירה, צריך לפרוץ את החדר.
1: יש את הדרמה.
0: יש את הדרמה. ועל פניו, היא קצת קרה, כי מה הייתה עושה? זה מה שהיא חושבת, זה הראש שלה. אני חושב שזה, על זה מושג הבסיסי בגמרא ובכמה, אדם מועד לעולם. בדיוק על זה. זה אדם מועד לעולם. מה זה אומר אדם מועד לעולם? זה אומר שאתה צריך, לפני שאתה עושה פעולות, אתה צריך לבדוק אם הפעולות שלך, הן יכולות לגרום נזק, או לא. אז נכון שיש לך צד שהוא מצב קשה, אבל יכול להיות גם לא. אז על זה יושב אדם מועד לעולם. ולכן, בשונה מאותו אדם, אותו אדם, חייל, לא יודע מה שהיה שם, שפרץ צדלת עם הקאט של האקדח, שהוא אנוס, ואדם מועד לעולם באמת חייב גם באונסים, אבל יש לך רמב"ן ותוספות, על איזה רמת אונס מדובר, יכול להיות, אני יודעתי שבאונס כזה שיש חשש אמיתי של חיי אדם, אז באמת יש מקום לפתור אותו מדין אדם מועד לעולם, אבל דווקא את האישה שגרמה את כל הסיפור הזה, ויכל לברר את זה ברגע אחד, יכל לברר את זה, יכל לחפש אותו, יכל לשאול, יכל לבדוק, יש פה מקום לחשוב יותר, אני יודעתי,
1: שהיא אשמה בדרמה,
0: וממילא יש מקום לחייב אותה מדין אדם מועד עולם. אלא שאי אפשר לחייב אותה כי בפועל לא עשתה כלום. היא לא עשתה כלום. היא עשתה בסך הכל גרמה דרמה שיבואו אנשים ויצילו את, את הדלת. אז האם זה מוגדר כגרמה או כגרמי? על פניו זה מוגדר כגרמה. וכמה זה מוגדר כגרמה, אז יהיה קשה לחייב את האישה. אז אם ככה, אם אנחנו נמצאים במקרה שלנו, אז אנחנו מבינים שאת האישה יהיה קשה לחייב. את ה... כי זה גרמה, בפשטות, זה לא גרמי. בהבנה פשוטה זה לא גרמי. יש לנו מושג של כלפי אותו רם שפרץ את הדלת, שהוא, יש מקום לדון, האם יש לו אונס וגם לפתור אותו מצד זה שהוא אנוס כלפי המקרה שהיה. אומנם, אומנם, אם הקבלה, אם היה אפשרות להזעיק מישהו מבית המלון, במיידי, בכזה מצב, פה זה כבר יורד מכלל אונס גמור, אלא לאונס יותר קל, ואם ככה יהיה אפשר לחייב את אותו אדם שפרץ בפועל את הדלת, כיוון שהיה בקלות אפשר להביא מישהו שיגרום להצלת חיים גם ללא אותו נזק. ולכן במקרה שלנו, במקרה שלנו, אי אפשר יהיה לחייב את בית המלון לתת חדר נוסף לאישה, כמו שהיא גרמה את הנזק, אי אפשר יהיה לחייב את האישה בנזק, כי בפשטות זה גרמה, ולמרות שהיא אולי לא פתורה מדין אונסים, אבל היא כן פתורה מצד גרמה שפתורה מדיני אדם, את אותו אדם שבפועל שבר את הדלת, אם היה אפשר בקלות לגרום לכך שהדלת יפתח בצורה אחרת, יש מקום לחייב אותו בתשלום הנזק על כזה מצב. דבר זה מלמד אותנו כמה אדם צריך, כמו שהזכרנו בתחילת השיעור, השידור היום, את דברי רבינו יוינה, לשים לב כל פעולה שאדם עושה לפני, לחשוב להתבונן, כיצד אנחנו עושים בזה את רצונו יתברך שמו. שנזכה כולנו.
1: סתכלס.
0: כמו שהזכרנו.
1: אני רוצה להבין, אולי מאזין שלו,
0: נחזור שוב.
1: תכלס, פסק ההלכה הוא.
0: נחזור שוב, האישה פתורה מדיני אדם.
1: למרות שהיא צווחה ככרוכיה.
0: כי זה גרמה בפשטות. הפורץ יהיה כן חייב.
1: אז זה שעזר.
0: במידה, במידה, ואפשר היה בקלות לפתוח את הדלת, במידה ולא, אז זה אונסים שהוא פתור עליהם.
1: רגע, זאת אומרת, במקום להיכנס ללחץ של האישה, הוא צריך להרגיע ולחשוב איך פותחים את הדלת.
0: נכון.
1: זאת אומרת, הוא היה צריך לרדת לביטחון.
0: אם זה מצב שהוא גזמין מאוד וקרוב, כן. אם זה קומה 7, אז לא.
1: כן, אבל
0: זה קומה 1-2.
1: זאת אומרת, הוא צריך לשלם, כי הוא היה צריך להתעשת על עצמו, לפני שהוא שובר את הדלת.
0: אנחנו צריכים להגדיר את הגרם, את האונסים פה מאוד בצורה מדויקת. ולכן, כמו שהזכרנו, אנחנו מקווים שדברי התורה האלה ולימוד התורה בעיון יעמוד לנו זכות, לנו לכל עם ישראל, שנזכה לשנה טובה, שנה מתוקה, ונזכה לביאת גאול צדיק במהרה בימינו, אמן.
1: תמו להם שעתיים רצופות שטייגן. ראשית, תודה רבה לכם המאזינים שהתקשרתם, עליתם לשידור והתנצחתם בדברי תורה. בזכותכם הצלחנו ללמוד ולהפיץ עוד תורה בעם ישראל. תודה לכבוד מורינו הרב רועי מושקוביץ, ראש כל רועי ישראל ואב בדין הממנות. תודה רבה לצוות הטכני שלנו, פנחס מנחם בינדר, למפיק נתי שולמן, מאחורי מיקרופון חבון גרנביץ'. אנחנו נשוב לתוכנית שטייגניסטים מיד לאחר החגים, ואיסרו חג חב ג' בתשרי תשפ"ז. אני רוצה לאחל כתיבה וחתימה טובה לכל מאזינינו, לכל בית ישראל, כל אחד ואחד מאיתנו מסיים בסוף השנה הזאת עם מטען אישי, מבקש ישועה. יש אנשים שמבקשים, מתקשים בפרנסה, יש מוקבי שידוך, יש אנשים שזקוקים לבריאות הגוף, בריאות הנפש, מוקבי שידוך, שלום בית, אנשים שמצפים לזרע של קיימה, לכולם בעזרת השם. לכולם אבל, שתכלה שנה וקהילותיה, ותחל שנה וברכותיה, שיזכו כולם בעזרת השם לישועה פרטית, לשנה טובה, כסי וחסים את אויבי נגיד גבן שיעור, גמר חתימה טובה,
2: ופתקה טובה.

0: צור לשונך, פינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כל להוראה וחבר לשכת המדע עצמה לאדומים.
1: השלום והברכה לכל המאזינים היקרים, עם חובת ישראל. אנחנו זוכים כעת להתחיל דרך חדשה ונקייה של שמירת הלשון. כשבאים לדבר על שמירת הלשון, על כל המושג הזה של שמירת הפה, צריך לזכור בראש ובראשונה שהשורש של כל הטובות ומעיד החלילה כל הרעות בעולם קשורים ללשון. כמו שאמרו חז"ל, מוות וחיים ביד הלשון. כמו שלא יעלה על הדעת שאדם יתחיל לנהוג ברכב בלי שהוא למד איך נוהגים, איך מתנהגים, את הכללים, כך לא ייתכן להשתמש בכלי היקר והקדוש. הרי הפה הוא הכלי החשוב ביותר, שבו יש את הכל, כל תלוי, בפה תלוי כל העולם הבא, וכל העולם הזה של האדם, מכל הכיוונים ובכל ההיבטים, לא שייך להשתמש בפה בלי לדעת איך ללמוד, איך לומדים, איך מדברים בפה. הרב שך, זכר צדיק לברכה, היה אומר, אינני יודע איך אפשר לפתוח את הפה בלי שיעברו כמה פעמים על ספר חפץ חיים. אז בראש ובראשונה, לפני שאדם מדבר, הוא צריך לדעת איך לדבר. וצריכים לזכור דבר אחד חשוב מאוד, שכשלומדים חפץ חיים, המטרה היא לא לסגור את הפה. יש טעות שהתאזרחה בלב רבים, שמי שלומד שמירת הלשון הופך להיות בן אדם סגור, מופנם, פנאט, שלא יכול לדבר. זה ההפך הגמור. אנחנו לומדים את הספר חפץ חיים ושמירת הלשון כדי לדעת איך לדבר. היות שהפה הוא כלי גדול, הוא הפה שאיתו אדם יכול לעשות דברים גדולים מאוד, ולהגיע איתו למקומות רחוקים, אז צריך לדעת איך להשתמש איתו. כמו הדוגמה שדיברנו קודם, שאדם צריך לנסוע ברכב, הרי כולם יודעים שכשיש היום רכב, אז אדם יכול להגיע לנחוס חפצו במהירות, וזה הכלי שהוא יכול להביא אותו לדברים גדולים, אבל מעיד החלילה, אם אדם משתמש בו בצורה שלילית, הוא מגיע למקום הנמוך ביותר שיש. ואלו ימים שעיקר התביעה עלינו, זה הבן אדם לחברו. כתוב בגמרא שבית המקדש חרב על שנאת חינם, בית מקדש שני שאנחנו מצפים לו, ורבינו החפץ חיים אומר ששנאת חינם פירושה לשון רע. זה שורש כל העניין. כשהפה מדבר לא טוב, וכשהפה בעצם מגיע למקומות שאין לו שמירה ואין לו רסן, הרי שאין מעצור לאף אחד. עיקר ההצלחה ועשיית הדשמיה של בן אדם תלוי בלשון. בזוהר כתוב בפרשת בעלותך שבעוון שמירת הלשון, שלא שומרים את הלשון, יורדים לעולם מחלות קשות, דברים נוראים. החפץ חיים כותב בספרו, הייתי מייעץ לבני אדם שמחפשים סגולות לשמור את הפה, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אני רוצה לומר בראש ובראשונה, שמי שיש לו שמירת הלשון, יש לו עושר בחיים, יש לו הארת פנים, יש לו קשר נכון עם החברה, יש לו סייעתא דשמיא. אני מכיר אנשים באופן אישי שקיבלו על עצמם לשמור את הלשון, וחייהם הפכו להיות מתוקים מדבש. נהיה להם שלום בית, נהיה להם בן אדם לחברו, נהיה להם כבוד לזולת, נהיה להם כוח לוותר, נהיה להם שמחה פנימית בלב. כתוב בספר אורחות צדיקים האדם שהוא הנקמן הגדול ביותר מיהו, זה בן אדם שלא עונה לשני כשהשני מגדף אותו. נסביר את הדברים. כשבן אדם מגדף מישהו והשני בחברה מחזיר לו בחזרה את הכל, אז אם אנחנו לא מדברים בן אדם שמאוד מושחת, הוא מרגיש טוב, אני טענתי כלפיו, אני דיברתי נגדו דברים קשים, הוא יחזיר לי בחזרה. אבל כשבן אדם שומע את אלבונו ולא עונה שום דבר, הוא נותן השני את התחושה הזאת שכל מה שדיברת עשית טעות, הבושה שאופפת את האדם כשהוא יודע שהוא דיבר לא יפה ושלא ענו לו, גורמת לו מרמור פנימי הרבה יותר מכל מה שיש. כאשר בן אדם יודע להשתלט על פיו, הרי פירושו שהוא אדון לעצמו, הוא שליט על מעשיו. אנחנו נמצאים כעת בדור שאומרת הגמרא בסנהדרין, אם ראית דור שצרות רבות עליו כנהר צה, חכה לו. יש צרות בדוגמה כזאת של צרורות, של נהר נוהר, כמויות של צער, כמויות של מחלות, וכל אחד שואל את עצמו, איך אני יכול למצוא את עצמי במקום טוב? מה אני אעשה? יש היום צרות של שידוכים בצורה שלא הייתה כדוגמתם שנים רבות. אנשים שמתעסקים בזה אומרים שיש מספרים שאי אפשר בכלל לתאר ולשאר. אנחנו לא יכולים לספור את הדמעות של בנות ישראל, שאפילו הטלפון לא מצלצל. סיפר לי איזה יהודי שהבן שלו יושב בבית ומחכה לסיווג, והוא ראה כל כך שאף אחד לא מציע לו, הוא היה מתקשר אליו מכל מיני טלפונים, הוא משנה את הכל, העיקר שהבן שלו יחשוב שמישהו מציע לו שידוך. עד כדי כך הצער של עם ישראל הוא נורא, וכל אחד שואל את עצמו, איפה האור? איפה אנחנו יכולים לפרוץ את הצער? איפה אנחנו יכולים לקחת ולהביא את הדברים למקום גבוה יותר, גם ברמה האישית, גם ברמה של כלל ישראל שנמצאים בצרה ומצוקה? והתשובה לזה, אבון החורבן היה באבון שמירת הלשון, כך התיקון של החורבן. כך התיקון של החורבן, על ידי שאנחנו נתאחד ונתגבר ונתחזק. וכמו שפתחנו בתחילת הדברים, לא מדברים כאן רק על העניינים של העולם הבא, מדברים כאן על העניינים של העולם הזה. כל מי שמבין קצת יודע שכשאדם שומר את הלשון שלו, יש לו סייעתא דשמיא, יש לו ברכה בבית. הילדים שלו מבינים וקולטים שהאמת זה כשבן אדם לא משיב לשני ולא מדבר סרה. וכשבן אדם יושב וחושב מה לדבר ואיך לדבר, הדברים נראים אחרת. הסייעתא דשמיא, התפילות שלו, הלימוד תורה שלו, כמו שהחפץ חיים מביא מהזוהר, שכל התפילות והתורה תלויים בשמירת הלשון. אם אדם לא שומר את הלשון, הרי כל מה שהוא הולך, הולך לסיטרה אחר. ואני רוצה לשתף כאן את המאזינים באיזה דבר שקרה איתי. אני הוזמנתי לאיזה מקום שעשו תעני דיבור. במשך שעות מרובות ישבו ציבור גדול מאוד והביאו הרבה רבנים חשובים שכולם דיברו בשבח מי ששומר על הפה, מי שלא מדבר. כולם ציטטו את דברי הגמרא, מילה וסלע, שתיקותא בתרין, שיש חשיבות לא מצאתי לגוף טוב ולשתיקה, סייג לחוכמה שתיקה. כולם דיברו כמה צריכים לא לדבר. וכשהתבקשתי לומר כמה מילים כאחרון הדוברים, אמרתי שאני מבקש סליחה גם הרבנים וגם הציבור, ואני רוצה להגיד בדיוק את ההפך הגמור. אנחנו שותקים היום בתעני דיבור לא בשביל לשתוק, אלא בשביל לדעת איך לדבר. להפך, התפקיד של האדם זה לדבר. והיא אדם לנפש חיה, אומר התרגום, לרוח ממללה. העיקר המהות של האדם, של המדבר, של החי, זה לדבר. כמה חשוב היום כן לדבר, לדבר דברים טובים. כל מה שאנחנו לומדים שמירת הלשון זה לדעת איך לדבר ולומר את הדברים הנכונים, את המחמאות הנכונות. אפשר להחיות בן אדם משפלות שאין כמוה במילה טובה, בדיבור נכון. רק כמובן שזה צריך שזה לא יגלוש חלילה לאיסור, אז אנחנו לומדים מה כן ומה לא. אפשר להציל, יש לב בתורה לא תעמוד על דם רעך. וכשבן אדם מדבר נכון, וכשהוא צריך לדבר הוא מדבר, הוא מקיים מצווה בזה. כמו שיש איסור לא תלך רכיל בעמך, על אותו משקל לא תעמוד על דם רעך שצריך אדם לדבר. כמה אדם יכול להעיר את השני, כמה יכול להגיד מחמאות. היום אנשים כשלא נזהרים בלשון, הם גם לא יודעים לתת מחמאות. זה אחד קשור לשני. לא תראה בן אדם שמדבר לשון רע ויודע להגיד מחמאות, כי זה אותו תחום, זה אותו מקום. וכשבן אדם נזהר בלשון רע, שהוא מקדש את הפה שלו, הוא מאיר פנים, הוא יכול לחיות. יש גננת, יש מורה, יש רב, יש אפילו מי שמוכר במקולת, הנהג לא גיד לו מילים טובות, מילים מוארות, אף אחד לא ידע מה שעביר על השני. המצווה של שמירת הלשון היא ברובה בחלק החיובי, זה איך לדבר. הפה זה הכלי החשוב ביותר שבו תלוי כל העולם הבא, כל המצוות של אדם, כל המעשים טובים שלו, וכל השחייה שלו לעולם הבא תלויה בצורה איך שאדם מוציא מהפה שלו מילים. מי שרוצה לזכות בסם חיים, כמו שאומרת הגמרא, מי שרוצה שהבית שלו יתמלא אור, מי שרוצה להיות שותף בגאולה האמיתית, בעיקר מדברים על מישהו בני תורה, על שומרי תורה ומצוות, הם בעיקר צריכים להתחזק שעליהם עומד כל העולם. אם אדם הוא חכם, הוא שם לב, מי ששומר על הלשון שלו, כל הדברים שלו מסתדרים, אז כבר הגאווה כבר היא לא אותו גאווה. גאווה, והקינה היא לא קינה, כי כל דבר הוא שוקל כמה פעמים, אולי כן לדבר, אולי לא לדבר, ומספק הוא תמיד מכריע לדבר לשון הטוב, תמיד לדבר טוב, תמיד להרים את הזולת, הוא שותף בכבוד שמיים, ואילו הדברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה, כתוב התוספתא ולשון הרע כנגד כולם, השמירת הלשון היא מושוות לתלמוד תורה כנגד כולם, האור שבחיים האמיתי תלוי בשמירת הלשון. אחי ורעי, ידע מי ששומר על לשונו, שהוא מביא את השמחה אל תוך ביתו, הוא מקיים את המצווה האמיתית של בריאת העולם, הוא זה שמקיים את העולם, הוא זה שמביא את העולם לתיקון האמיתי, הוא זה שמביא את השלמות, הוא זה שמנהיג את כל העולם בצורה טובה, הוא זה שמוריד מכלל ישראל את כל הצער והיגון ויסורים שיש לו, מביא לבית אור גדול, מביא לבית שמחה, ובעזרת השם על ידי ההתחזקות הזאת, בעזרת השם נזכה להתחזק ויחד עוד הרבה פעמים, יביא לכלל ישראל ישועה כללית לכלל ולפרט, ונזכה בעזרת השם בקרוב לראות בבניין בית המקדש וביד גואל צדק במהרה בימינו אמן.
0: אתם לפינת שמירת הלשון עם הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה וחבר לשכת הבד"ץ מעלה אדומים.

0: תמיד איתי. פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
1: שלום למאזינים, אנחנו תוכנית שמירת הלשון, מסופר על הגאון רבי ניסים טולדנו, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת שארית יוסף, שהיה זהיר מופלג בעניינים של דיבורים אסורים, כמו לשון הרע וכדומה. ולימים, נודע, מה באמת הביא אותו, מה הפשר דבר שהביא אותו להיות כל כך זהיר, עוד ביותו אברך לצעיר? אז הוא אומר, ביותי אברך צעיר, הוא מספר, למדתי בעיון רב את ספר שמירת הלשון לבעל החפץ חיים. ואז נחקק לי בעצמות שלדבר לשון הרע זה כמו חילול שבת. על כן, אני זהיר מאוד בלדבר לשון הרע. רואים כמה חשוב לימוד הלכות לשון הרע, וכמובן כמה שאדם יותר מעיין בהם ומנסה להבין אותם על בוריים, אזי נכנס לו ההבנה של חומר איסור לשון הרע. קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם

0: תמיד איתי.
1: האוטובוס מאחר.
2: הנהג מתייחס בצורה בלתי הולמת.
3: הדואר מתעכב.
4: הפקחים של הרכבת.
5: העירייה.
6: על הביטוח הלאומי.
5: אבל קיבלנו אחריות.
7: ומה עם המטבח שהזמנו?
0: הבעיות שלכם, הטיפול שלנו. הגיע הזמן לעשות סדר. שילחו מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או חייגו ל-039-039-039-039 שלוחה 0. כתבו או השאירו את הודעתכם בצורה ברורה ונציגי התוכנית יחזרו עליכם. עושים סדר עם הלל קסלר בראשון, שני ורביעי ב-6 בערב, רק כאן בקול חי. הקול שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של קול חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בקול חי. מאזינים לקול חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
8: יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. קול חי, תמיד שומרים על קשר. קול חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12. לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי, מותחריף בן השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, למפכ"ל המשטרה ניצב דני לוי. השר בן גביר מגיב למינויים במשטרה שהמפכ"ל החל חרף הוראתו להקפיאם, וכתב כי בהמשך לפרסומים וכפי שהודיע השר מקודם, לא יהיו מינויים לפני הבחירות למעט מקרים חריגים. בן גביר כותב עוד כי אישורי מקרים חריגים של מינויים ידונו על ידו באופן פרטני לאחר הצגת נימוקים על ידי המפכ"ל, כל יתר המינויים יידונו בחפץ לב לאחר הבחירות, כך דברי בן גביר. עימות במפרץ הפרסי, שוב הסלמה שם, פיצוץ נשמע ערב במצר הורמוז. דיווח בסוכנות ידיעות בעיראק המזוהה עם האיראנים מדווחת על טילים איראנים שנורו לעבר ספינות שהפרו את הכללים של איראן במצר הורמוז. מוחסן רזאי, המשמש כמזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, אומר כי איראן תכריז בימים הקרובים על אזור מוגבל מחוץ למצר הורמוז, והאזור הזה התחיל מקו המצור הימי של ארצות הברית, יכלול אזורים נוספים במפרץ הפרסי. לדבריו, כל כלי שיט שייכנס לאזור יוכנס לרשימת הסנקציות ויותקף. באשר לשיחות אפשריות עם אמריקנים, אמר כי על וושינגטון לזכות באמון איראן כדי להמשיך איתה בשיחות. כעת לפוליטיקה, לאחר ההדחה אמש של חברי הכנסת גפני ומקלב מרשימת דגל התורה, דגל פרסמה ערב את רשימתה לכנסת. במקום הראשון מוצב יעקב אשר, אחריו פינדרוס, משה רוזנטל, יהודה וייסביש ודודי זלץ, נציג דגל בביתר עילית. אגודת ישראל עדיין לא פרסמה את רשימתה, אך על פי הערכות לא יירשמו שם שינויים של ממש. מפלגת ביחד של האחים בנט ולפיד הציגה את רשימתה לכנסת הבאה. במקום הראשון בנט, אחריו לפיד, קרן טרנר ומרב בן ארי. המפלגה פרסמה רק 35 מקומות הראשונים, יתר החברים יופיעו ככל הנראה ברשומות המפלגה במרשתת. כתבנו שלמה ריזל מציין כי בסקרים האחרונים זוכה ביחד למספר בודד של מנדטים, וחלק מן הפרשנים טוענים כי לא תעבור את אחוזי החסימה. תקיפות נרחבות של צהל בלבנון, דיווחים על כמה הרוגים בתקיפה של כתבם לעבר חניון פאחר הדין באזור נבטיה בדרום המדינה, דיווחים על הימלטות של אזרחים מכמה כפרים בדרום לבנון, שם ביצע צהל לתקיפות מן האוויר. רוכב קורקינט חשמלי בן 50 במצב קשה לאחר שנפגע בתאונה באשדוד, צוותים של איחוד הצלה הניקו לטיפול רפואי ראשוני והוא פונה לאחר מכן לבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ויום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: זמן הלכה למחר, יום שני, חפי בלול, תשפ"ו. עלות השחר ב-5:07, הנצח חמה ב-6:18, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:27, וסוף זמן תפילה ב-10:30, השקיעה בשעה 7. דף היומי בבלי, מסכת חולין קלמד, ירושלמי שבועות י"ב. הרמב"ם היומי, הלכות אישות פרק י"א, ולא לומדים שלושה פרקים ביום, הלכות משכב ומושב פרק י"ג. המשנה היומית, מסכת כלים, פרק כ"ט, משנה ד'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. מאזיננו לילה טוב ושקט.

0: מאזינים יקרים, לילה טוב ומבורך, לילה מיוחד מאוד של יום, למעשה מוצאי היום הראשון של הסליחות לבני אשכנז, עמוק עמוק לאחינו הספרדים שכבר נמצאים עמוק עמוק בימי הסליחות והרחמים, כולנו בימי הסליחות והרחמים, אבל הכי הכי חשוב, אנחנו ביום למעשה השבוע האחרון של השנה, שבוע האחרון של השנה. באמת, זה הבן שלי אמר לי איזשהו תובנה מאוד מאוד, או רעיון או משל מאוד מאוד מאוד מעניין, ולדעתי מחזק מאוד את כולנו. אנחנו אמורים להתחזק בימים האלה, בימים האחרונים של השנה. יש במקומות באירופה, אני חושב שבארץ זה לא קיים בכלל, יש מקומות באירופה ש אין מצלמה בכביש הראשי, בכביש הבין עירוני, אין מצלמות מהירות לראות כמה בן אדם נוסע. 100, 120, 130, 150. זה נקרא בהגעה האירופאית, בשפה, section control. מה זה אומר? זה אומר שבן אדם נוסע, יש מצלמה ממקום מסוים, ואחרי 10, 20 קילומטר, לא משנה, יש מצלמה נוספת, ואז בודקים את הזמן הנסיעה. אם אתה אמור לנסוע על 100 מהנקודה הראשונה עד הנקודה הבאה בשלוש דקות ונסעת בשתי דקות, זה אומר שנסעת מעל 100. חשבון פשוט, אחד ועוד אחד, זה לא כך קשה לחשב את זה. ככה שלא מצלמים את עצם הנסיעה במהירות, אלא למעשה אוכפים, זה הרבה הרבה יותר חזק, כי אוכפים קטע שלם, לא מקום נקודתי. באנגליה יש מקומות כאלה של עשרות עשרות קילומטרים, זאת אומרת שאתה יוצא מעיר מסוימת, ואז כשאתה מגיע, וברגע שאתה יוצא עשרות קילומטרים מנקודה ראשונה, מנקודה אחת של יציאה מהעיר, עד שאתה מגיע למקום, לעיר השנייה, זה יכול להיות, כמו שאמרתי, 100 קילומטר, בשביל לנסוע 100 קילומטר, ואתה אמור לנסוע 100 קילומטר לשעה, זה אמור לקחת לך שעה, אם זה לוקח לך פחות זמן, זה אומר שנסעת יותר מהר. לעומת זאת, אם בן אדם, מה שנמצא בהרבה מקומות בארץ, וגם במקומות רבים בעולם, עומד שוטר, או לא משנה, יש מצלמה במקום מסוים, אז אדם יכול לנסוע כל הדרך, על מהירות הגבוהה ביותר. אבל אם הוא יודע איפה המצלמה, או שהוא ראה את השוטר, והעט לפני שהוא הגיע למצלמה, והוא עבר את זה, אז גם איך אומרים, הוא עבר בשלום את העניין. כמו שאמרתי לכם, הבן שלי אמר לי ככה, איזה רעיון מדהים. הוא אומר, למעשה הקדוש ברוך הוא, במשך השנה, הוא גם כן יכול, הוא בוחן אותנו למעשה, נו, מה עשיתם כל השנה? אחרי הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, הוא יודע בדיוק מה קורה, את כל החשבונות. אבל אף על פי כן, מצוות התשובה, או עניין של התשובה, זה דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לנו, הנה, יש לכם שבוע אחרון בשנה, יש לכם ראש השנה, יש לכם עשרת ימי תשובה. בוא נעזוב מה שהיה אחורה. כל מה שנסעתם במהירות והיה לא בסדר, נעזוב. עכשיו אני מעמיד מצלמה. אם עברתם בשלום, עברתם. יש לנו הזדמנות, באמת, בימים האחרונים האלה של השנה, פשוט, איך אומרים, להרים את הכפפה. ולהראות את עצמנו שאנחנו בסדר, כי זה הפנימיות שלנו, זה האמת שלנו. אנחנו יוצאים לדרך במונתך בלילות עם הצוות, עם פנחס בינדר על החלק הטכני, דוד פיטו על הפיקוח הטכני, בימין קאגן שמפיק ומעלה אתכם לשידור. מספר הטלפון באולפן 03-5093-93, 03-5093-93. לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית בימים ככה האחרונים של השנה, אנחנו רוצים כולנו להתחזק בדבר הכל כך בסיסי הזה של אמונה והשגחה פרטית. זה הבסיס של הימים האלה, זה הבסיס של ראש השנה, של המלכויות. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא על ידי האמונה שלנו בו. ואנחנו ישר, לפני אולי שנפנה למאזין הראשון, רק אבקש שכל התוכנית והחיזוקים יהיה לרפואת חנה פרומט בת נאיך, שיהיה לה רפואה שלמה מהירה, ו כמו שאמרתי, החיזוקים האלה ודאי יהיה לנו להצלחה וסיעת הדשמיה לשנה החדשה. אנחנו ישר למאזין ראשון, לילה טוב. לילה טוב, רב עמוס היקר, לפני, המכונה רב עמוס, לפני סוף השנה לשמוע.
1: משהו לחיזוק. אנחנו בכולל, יש לנו אדם רב, שקוראים לו רב ריבלין, אני לא בכוונה את השם שלו, הוא עוסק במורה במקדש. הוא מאוד עומד, פעם הבאתי כל מיני סיפורים ממנו.
0: כן, אני זוכר.
1: אני זוכר את זה כשבי, והוא, כל סיפור שהוא מביא, הוא פשוט בודק אותו, שזה יהיה 100%, שזה לא יהיה סתם שמועה.
0: מפי השמועה, מפי השמועה.
1: בדיוק, הוא ממש מגיע למקום ומספר את זה.
0: יש, תמיד היו אומרים על גדולי החסידות, שצריך להאמין שהסיפור היה יכול לקרות, אבל פה אתה אומר באמת בשביל
1: ש... באמת זה קרה, מה שהיה כן.
0: בדיוק.
1: כן, אני אגיד פה משהו קצר שמתמיד ראש השנה. בארצות הברית, באחד מהתלמודי תורה, נכנס המלמד, הרבה, המורה, למנהל, ואומר, תשמע, יש פה ילד שמדבר דברים, דיבורים שהמקום שלו לא פה, אני לא יכול להכשיר אותו בתלמוד תורה, מה אני עושה? אומר המנהל, אתה יודע מה? בוא נקרא לאביו. טוב, קראו לאבא שלו, אבא שלו מגיע, יושב, מספרים לו על הבן שלו, הוא שותק, הוא לא אומר שום דבר, ואחרי שאומרו לו את הדברים האלה, הוא הולך הביתה. הוא לא אמר שום דבר, לא ענה עליהם אפילו. עובר יום, יומיים, הילד מתחיל להשתנות, לגמרי. לא מבין, מה קורה פה? מה הבא עשה לו? איך הוא שכנע אותו?
0: עוד אבא גם לא אמר שום דבר, לא הגיב, לא אמר יהיה בסדר, שום דבר.
1: והמלמד, כל כך הרבה דיברתי איתו, וכל כך הרבה הסברתי לו שאסור להגיד, ולא עזר שום דבר. החליטו המנהל והמלמד לקרוא לאבא. אבא מגיע, שאלים אותו, תגיד לנו, מה דיברת עם הבן שלך? לא דיברתי שום דבר. אבא, לא דיברת? שום דבר, לא עיקפתי, לא אמרת שום דבר. אבל עובדה שיש פה שינוי, כן. בואי אגיד לכם מה עשיתי. אני, כששמעתי את הדברים שהבן שמדבר דברים לא טובים, הבנתי שזה תלוי בדיבור. עכשיו, לצערי, כך אומר אבא, בבית הכנסת שלנו, אני הייתי ראש המדברים, באמצע תפילה, באמצע 18, באמצע קריאת התורה. הבנתי שפה הבעיה. בריאו לי מהשמיים, אתה מדבר, הבעיה שלך תהיה בדיבורים. החלטתי, אני לא מדבר, לא בתפילה ולא בקריאת התורה, נכנס לבית הכנסת ושותק. והנה, זו התוצאות. אנחנו רואים פה מה, יש כל כך הרבה סיפורים, אנשים שנושאו, הבריאו, כל מיני דברים. פה מספר סיפור פשוט מאוד. הבן אדם שתק בתפילה, והבן שלו שותק מהדברים שלו.
0: וואי.
1: אז זה אמרתי, זה מתאים לראש השנה, שאנשים יקחו על עצמם, לא מדברים. הרב הזה, כמו שאמרתי פעם, סיפרתי, הוא הרב ליטאי. הוא הולך לבית הכנסת חסידי, לא סתם, קוראים לו דור ליד הבית שלו, אבל מה? הוא אומר לי, שם לא מדברים. אין כזה מושג לדבר. אז לכן אמרתי, זה סיפור, אמנם מחר צריך לקום מוקדם, סליחות הכל, אבל זה דבר שחייבים להנציח, להכניס לציבור, לדעת מה הדיבור גורם. הנה, אדם הפסיק לדבר, הבן שלו נהיה בסדר גמור, הפסיק לדבר שטויות. לא מקלה, לא שום דבר. זה לגבי הבן, אני רוצה עוד דבר להגיד, דבר קטן מאוד, לחזק היות ונודע לי לאחרונה שחלק גדול מאלה ששומעים אותנו זה נשים. חלק גדול מאוד. על פי שני דברים שהייתי פעם ללחם מזבלים, ואשתו של החבר שלי שנפטר יצא החוצה כדי שנלחם אותה שם, ואז התחלתי ללחם ואני שומע כולם צועקים, עמוס, עמוס. מה אתם צועקים? אתה עמוס, אנחנו יהודים. הסיפור היה לי גם לפני שבועיים, הייתי בשבע ברכות בשבת של הנכד, וביקשו שאני אגיד כמה מילים. טוב, התחלתי לדבר, ואז הסבתא של הקלה קוראת לי לבעלה, את אבות, אבל אני באמת, אני לא להקשיב פה, לא, רק שנייה אחת. הוא מגיע, לך תשאל אותו אם לא קוראים לו עמוס. אז החלטתי ככה, אם אנשים מקשיבו, לחזק אותם. ראיתי השבוע הזה, מחתם סופר שאומר, יבוא לשמיים, הבעלים והנשים, למי יהיה זכויות יותר, לגברים או לנשים? אומר החתם סופר לנשים. למה?
0: למה?
1: אומר, הנשים שולחות את הבעל ללמוד. מה הם מסלעות? 100%. הם לא רוצות שיש 90% או 80%. הם שולחות אותו נטו שילמד. את הבנים לתלמוד תורה שימדו, לישיבות. אבל הבעל, לצערנו, לפעמים לומד 100%, אבל לפעמים קם 90%. זאת אומרת שה100% לימוד יש לאישה. תמיד,
0: לבעל. זה כבר לא משנה מה, מה הבעל יעשה.
1: בדיוק. הם עושות את השליחות שלהם. וזה אני אומר ביוחד עכשיו, למה? לצערנו, אני שמעתי המון המון נשים מחוגים דתיים, אבל מה שנקראים ככה מודרניים. ואנשים הסלחו לעצמם, ואני שמעתי אותם בכל מיני כדי תקשורת לצערי, שהם אומרות, מה זה, הולכים לישיבות, שלחו לישיבה, רבותיי, תבינו דבר אחד, הזכויות שלכם להצלת הבנים שלכם שיהיו בצבא, זה כשהם ישבו וילמדו. תעודדו את הישיבות, תגרמו שיותר ילמדו בישיבות, שאנשים ילכו ללמוד, וזה יהיה לכם שכר גדול למעלה, זכויות לפני ראש השנה.
0: אני רוצה להוסיף משהו, אני רוצה שנייה להוסיף משהו חשוב מאוד, כי העלית פה גם בחלק הראשון דווקא במורה מקדש, יש פה משהו הרבה יותר, אני רוצה לקשר ברשותך את החלק האחרון לחלק הראשון, על אף שזה נראה שזה לא קשור, תראה כמה אני חושב שזה קשור. הבאת סיפור פשוט, אותנטי מאוד, כמו שאתה אומר, שנבדק איך קשור דיבור או שמירת הדיבור של אבא וכבוד לבית הכנסת לדיבור של הבן שלו. עכשיו אנחנו, אדם עוד פעם לא מבין שיש השפעה כשאדם יושב ולומד תורה במקום אחד, החייל שנמצא במקום אחר מקבל כוח וחוזק. זה קשה להבין לפעמים, אבל הנה הסיפורים הכל כך אותנטיים והפשוטים, פשוטים הם גדולים מאוד, אבל הם פשוטים, הכוונה פשוט, אחד ועוד אחד, זה לא איזשהו סיפור מורכב עם, עם, עם, עם תחילה וסוף שלא ברור מאיפה התחיל. אז אני אומר פשוט, וכמו שאתה אומר, זה לא מפי השמוע, אותו רב, רב ריבלין, נזכרת את שמו, מברר, בודק,
1: מברר, בודק,
0: ומבין.
1: אחרת, אני פעם הבאת לו סיפורים, יש לי המון המון סיפורים, והוא רצה שאני אגיד לו בדיוק אם ביררתי, אם אני יודע את המקור של זה. הוא לא מסתם.
0: אז אני אומר, הנה, אז ההשפעה, אנחנו, ופה אני רוצה לדבר גם על ה... על הבסיס הזה של האמונה שלנו, אנחנו צריכים להאמין, היום בעולם שלנו דרך אגב, זה אמור להיות קל להאמין בדברים האלה, בגלל שעד לפני 50-70 שנה, היית אומר לבן אדם, תראה, כן, רגע, אתה מדבר פה, זה יכול להשפיע במקום אחר, מי בכלל ישמע אותך, מי יודע עליך, מה, מה, מה, היום הרי, עד כדי כך יש אפילו, עמיד כבר הייתי השבוע, נפקמין ההלכתית לגבי סליחות, י' ג' מידות, עד לפני כמה שנים, כשהיית שומע משהו ברדיו, או על ידי איזשהו שידור, זה אף פעם לא היה ממש חי, זה היה לוקח עוד דקה או שתיים או קצת זמן. היום בעולם שלנו הדיגיטלי והמערכות, אתה הכל שומע בשידור חי, אבל חי.
1: בן אדם יכול לשבת...
0: מיידי,
1: שומע
0: מזה. מיידי, אדם יכול לשבת בירושלים, עיר הקודש, לדבר...
1: דיברנו על זה בכל, דיברנו באמת, עם 13 מיטות, אפשר לשמוע, והוא אמרו שכן.
0: אז זה מה שאני אומר, והיום בכלל, בגלל שזה גם חי, אבל בן אדם יושב בירושלים, משדר, אומר, לא משנה, בכותל המערבי, ויושב יהודי באוסטרליה ובאמריקה ובאירופה, ועונה ומתחבר, ומתחבר ומתרגש. מה אני אומר? וזה דבר שעוד פעם, אפשר לראות את זה ולחוש את הדברים. אז לא להאמין שתורה ותפילה של יהודי בכל מקום יכולה להשפיע. זאת אומרת, זה קשה היום כבר לא להאמין לזה. זה קשה, זה לא קל לפעמים, אבל בעולם הכל כך, כל כך טכנולוגי שלנו, אני אומר את זה בשביל הדוגמה, כמו שהחפץ חיים אמר, החפץ חיים הרי אמר שכל העולם הטכנולוגי בשביל לחזק אותנו באמונה.
1: בדיוק, בדיוק.
0: כמו שהוא, אני חושב שאמרו שהוא עשה סעודה, שלום שלנו, הוא אמר שביום שהגיע הטלפון, וחיברו לתקע ויכולו לדבר או משהו כזה, זה היום שמחה. הוא אומר, כי היית באמת, אומר לאדם, תשמע, אתה מדבר פה, הקדוש ברוך הוא שומע. מה שומע? אני פה מדבר, מה פתאום שמישהו ישמע אותי במקום אחר? ואז כשהגיע הטלפון לעולם, הבינו שאדם יכול לשבת במקום מסוים, לדבר.
1: דרך אגב, היום היוזד שלו.
0: נכון, זכינו להזכיר. שחפץ חיים הסביר את זה והביא לעולם את הרעיון הזה. אני אומר, אז היום, זה הרי פי ריבי רבבות ואלפי אלפים להבין כמה ש... כמו שהעולם הטכנולוגי ודרב לפעמים קשה להסביר לבן אדם, הרי איך יכול להיות שאתה עומד פה ושמה בכל העולם רואים אותך, אבל זה קורה, נכון? תסביר גלים וכל מיני, דיגיטציה וכל מיני דברים, תספר לו, אנשים צעירים בוודאי, או ילדים ודאי לא מבינים, אבל רואים, הם לא נבהלים. אם אתה תגיד לילד היום, תשמע, אם אתה מדבר פה עכשיו, אתה תשמע, תראה, אתה תוכל, שם יש לך איזה בן דוד באמריקה, אתה יכול לדבר איתו בווידאו, הוא לא נופל מזה. אם היית אומר את זה לאנשים לפני 60-70 שנה,
1: לא היה כזה דבר בכלל.
0: לא, היית חשבו שאתה באמת מדבר איזה משהו הזוי.
1: הזוי, משהו הזוי.
0: אז זה חלק מהאמונה שלנו, לכן אני אומר, האמונה, גם לגבי תורה וצבא, וגם לגבי מה שאמרת, מורה מקדש, כמה שיכול להשפיע, חוץ מעצם העניין החובה שלנו, לכבד את המקדש ואת התורה ואת התפילה ולא לדבר, אבל אנחנו לא מבינים איזו עוצמת השפעה יש בזה שאנחנו שומרים את עצמנו.
1: זה מצב, זאת שיחה ממש מוסר, שיחה לפני ראש השנה. אנשים, דבר קל מאוד, אתה לא יודע מי, כן? למישהו לדבר זה קשה, אבל זה דבר שאדם יכול לקחת על עצמו ולהרבות את הזכויות שלו.
0: ירבות זכויות וירגיש, אני בטוח שירגיש בעצמו את המורה המקדש הזה, את הקרבה שלנו לקדוש ברוך הוא, כי בסוף אתה מכבד מקום שיש לו קדושה, אם אתה, וזה מיד, כשאתה מכבד, אתה מבין ומרגיש את הקרבה הזאת לקדוש ברוך הוא.
1: שר כוח גדול. זה יהיה באמת הרבה זכויות, ולפני ראש השנה, ושיהיה לרפואת הגברת שאמרת את השם שלה, אני לא זוכר בדיוק.
0: כן, חנה פרומת בת נעך, כן, חנה פרומת,
1: שיהיה לרפואה שלמה.
0: בת נעך.
1: רפואה שם, ולרפואה שכל החולות וכל חיילי צה"ל שנפגעו, שבאמת הם מסרו את, הם גם כן יש להם חלק, מסרו את עצמם למען הכלל, זה מסירות נפש, אין מה לדבר.
0: בוודאי. הנה, אז הדברים האלה והחיזוק הזה, בעזרת השם, ככה דיברת, זיקקת כמה דברים חשובים ומיוחדים. בעזרת השם, לכולנו שנה מבורכת.
1: שנה טובה, בשורות טובות.
0: אמן, תמשיך להשפיע הרבה עמוס, בעזרת השם. תודה. לילה טוב ומבורך. אנחנו ככה פתחנו באמת בדברים של המאזין היקר רב עמוס, המכונה רב עמוס, שבאמת תמיד מביא לנו רעיונות ופתיחת הדברים על הנושא של מורה מקדש. עכשיו בימים הכל כך מיוחדים של ערב ראש השנה, שבוע אחרון של השנה, זה ימים שיש לנו אפשרות לפעול במעט על כל כך הרבה. מספר הטלפון. טלפון באולפן לשיחות שלכם 03-500-9393 סיפורים שלכם, תובנות שלכם בימים האלה, ככה מחשבות שלכם בשבוע האחרון של השנה, נשמח לשמוע, להתחזק ביחד. נעבור לשיר נוסף, לנעימה, האמת שפותחת את התוכנית אחרי הדברים והשיחה עם רב עמוס. בבקשה.

0: חזרנו, וואו, איזה שיר כל כך מיוחד לימים האלה. שיר כל כך מיוחד ומכניס אותנו לאווירה. יש כל כך הרבה שירים, כל כך, יש כמות של שירים, קבוצת שירים שאין אחד מכלל ישראל שלא נוגע בו הדבר, מכניסי רחמים. זכר רב חיים בנט שבאמת הלחין שיר כל כך מיוחד וכל כך נוגע. אנחנו באמונתך בלילות בשבוע האחרון של השנה, יום הראשון, יום ראשון בלילה האחרון של השנה, מתכוננים ביחד לראש השנה. הטלפון באולפן לשיחות שלכם, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, 03-500-9393, 03-500-9393, ואנחנו ישר למאזינה נוספת. לילה טוב.
1: לילה טוב,
0: הרב. לילה טוב ומבורך, בבקשה.
1: כן, קודם כל, תודה על התוכנית היפה ומחזקת ביותר, וגם תודה למפיקים ועל השירים שבאמת מכניסים ממש לאווירה, ממש ממש ככה, כיף לשמוע את זה.
0: אכן, צוות באמת תודה. נפלא פה כולם בכל העניינים.
1: כן, באמת תודה רבה להם. עכשיו, יש לי שני סיפורים, אחד קשור ליום כיפור, אחד לסוכות. חשבתי לעלות בהמשך, בהמשך של השבועות, פתאום אני רואה בכלל שלא אמור להיות תוכנית עד אחרי סוכות, נכון?
0: אכן.
1: כן, בשבוע הבא זה ראש השנה, אחרי זה כיפור, אחרי זה כבר סוכות.
0: כן,
1: בעזרת השם. טוב, אז שני סיפורים, כמו שהרב אומר, לא קצרים, אבל לא...
0: גדולים, יכולים להיות גדולים, קצרים, אבל לא קטנים,
1: כן,
0: לא קטנים.
1: קצרים, זה... אבל כן, בדיוק. כן, גדולים, בדיוק. אז הסיפור הראשון זה סיפור של לפני 14 שנה. אני ובעלי חיכינו עוד לפני זה, עוד כמה שנים קודם, חיכינו לילדים, וברוך השם זכינו לפני 14 שנה להיפקד. ואז כל הרעיון התקין, הכל היה בסדר, וממש חודש לפני הלידה, הייתי בחודש שמיני, זה היה ממש ערב יום כיפור, אני הולכת לבדיקה שגרתית אצל הרופא, נכנסת לאחות לפני זה, ויש לי גם אולטרסאונד קודם להראות לרופא, והכל שגרתי הכי תקין שיכול להיות. ואז האחות כזה מסתכלת, אומרת לי, חכי רגע, היא נכנסת לרופא, מתלחשת איתה משהו וזה, ואז היא אומרת לי, תקשיבי, הרופא רוצה לדבר איתך. אמרתי, מה יכול להיות? אני ראיתי שהכל תקין, ראיתי דופק, ראיתי, מה יכול להיות? אמרתי, טוב, לא, אתה שומע, עזור. קיצור, אני אכנס לרופא, והייתי אפילו לבד בלי בעלי, ואז היא אומרת לי, תקשיבי,
0: מרוב שהבנת שהכל שגרתי.
1: כן, לא, לא, לא, לא חשבתי שהולך להיות משהו. ואז היא אומרת לי, תראי, לפי הממצאים שאנחנו רואים וזה, תתכונני שיכול להיות שמדובר פה או בתסמונת דאון או בגמד. אני, הלב שלי קרס, הרעיון ראשון, שאני מחכה לו כל כך הרבה. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אמרתי לה, מה, איך יכול להיות? אני עוד חודש יולדת, מה, איך יכול להיות כזה דבר? היא אומרת, מה אני אעשה? זה מה שכתוב, זה מה שאני רואה. תתכונני לזה נפשית. עכשיו, היא רשמה את זה ב... לא יודעת איך זה נקרא, כאילו, הדפיסה את זה במחשב, ושלחה לי את זה.
0: בדוח הרפואי או משהו, כן?
1: כן, דוח, בדיוק. ואני ככה חוזרת הביתה כל הדרך בוכה, בוכה, מתקשרת לבעלי בוכה, וממש זה היה יומיים לפני כיפור, משהו כזה. בעלי לקח את הדף הזה, גזר את החתיכה הזאת שהיא רשמה, שמה את זה במחזור של יום כיפור, ואמר, אני הולך לקרוא את השמיים עכשיו בכיפור הזה. וכמובן גם אני, ממש קראנו את השמיים, בכינו, זה היה יום כיפור שאני לא... אני לא שוכחת אותו, ממש, כיפור שבכינו כל הצום והתפללנו, וממש ממש. גם שיתפנו את ההורים של בעלי בזה, וממש הם גם כן בכו והתפללו חזק. וממש אחרי יום כיפור, אני לא זוכרת כמה, שבוע, שבועיים אחרי, אני חוזרת שוב פעם לעשות בדיקות, וכאילו לא היה כלום. הרופאה אומרת לי, אני לא מבינה מה מדובר, כלום, הכל תקין. כאילו, לא, משהו מוזר. באמת נולד ילד בריא ושלם, וזה היה ניסים ונפלאות. גם הלידה שלו הייתה ממש כרוכה בניסים, כי הוא ממש לא נשם, ועשו לו הנשמה, וכמה... אני זוכרת שזה היה כמה דקות, אנשים לא מאמינים לי, אבל אמא שלי הייתה איתי והיא אמרה לי, זה היה 4 דקות שהוא לא נשם. וממש הוא חזר לחיים, וברוך השם, ילד בריא ושלם. היום הוא כבר עוד מעט בן 14. ממש אנחנו מודים להשם על זה. אז זה סיפור
0: ראשון. אני רוצה, זהו, אז בסיפור... כן. אז בסיפור הראשון הזה אני רוצה לחדד משהו אדיר שאת העלית פה, ואני פשוט רוצה לחדד את זה. וזה נושא, ולכן את אמרת שזה קצר, וזה, אבל זה גדול, זה לא גדול מה שדיברת זה עכשיו, גדול. זה ענק ועצום, אני אסביר למה, מה שאיך שאני רואה את הדברים. לצערנו הרב, זה כואב, שכשדברים באים כל כך בטבעיות, אנשים חושבים, ש... כמו שאת אמרת בתחילת הסיפור, באתי, שגרתי, כן, זה, זה, לידה, באים, באים, הולכים. לא מספיק מעריכים. ומקבלים את זה ככה חתונה, הריון, זה, הולכים, באים, רופא וחוזרים. זה באמת, אם אנחנו כולנו עוד פעם בשנה חדשה נקבל להבין שאין דבר מובן מאליו, וכל דבר הוא כל כך עוצמה, וכל כך לא צריכים להודות להשם על זה. הנה, שכשחס וחליל, אלפים, פשוט זה מבזיק לנו איזשהו, כמו איזה, כמו ברק הזה שנותן לנו איזשהו תזוזה, שאולי הדברים לא בדיוק כמו שנראים שגרתיים, והנה, והכל חזר לטובה כמובן, וחזר לשגרה, את מחזיקה את זה הרבה שנים, ומודה, ומודה להשם, אני מניח כל רגע, ונזכרת בזה, כמו שאתה אומרת, אפילו יום כיפור, וזה, זה מזכיר לך אפילו הימים האלה. אבל זה נותן אור לכולנו להבין שאין דבר מובן מאליו, אתה קם בבוקר, כל דבר שאתה מקבל מהקדוש ברוך הוא, תודה רבה, תודה רבה. זה בדיוק מה ש... איך אומרים, אני שמעתי מהסיפור הזה, ולכן באמת זה מאוד מאוד מחזק. ושבדעת שהם יהיה מהילד הזה בית הרבה נחת.
1: אמן. גם הדוח הזה שבעלי גזר ושמר, עד היום זה נמצא במחזור של יום כיפור, וכל שנה הוא מראה לי, הנה, את רואה את זה? את רואה את זה? כמה אנחנו צריכים להודות להשם, וואו, זה כל כך מרגש, כל שנה מחדש להיזכר בזה. ממש מרגש, ברוך השם. אחר כך נולדו לנו, ברוך השם, עוד ילדים, ברוך השם, בריאים ושלמים. אנחנו מודים להשם על כולם. עכשיו, מה שהסיפור השני, שאולי אפשר לקרוא לו יותר פשוט, אבל זה גם, כל סיפור הוא גדול. בעיניי זה מאוד מחזק. זה היה לפני כמה שנים, לפני חג סוכות. יש לנו איזה מאכל שאנחנו מאוד מאוד אוהבים בסוכות דווקא, שצריך בשבילו קישויים. וטוב, בעלי הלך לקנות, הוא הלך לכמה סופרים, הוא אומר לי, אין קישויים, בשום סופר אין קישויים. אמרתי, אין, לא יכול להיות, בטוח יהיה באיזה מקום אחר. הוא הולך לפה, הולך לשם, אין, הוא אומר לי, תקשיבי, אין, השנה קישויים. אמרתי, לא יכול להיות, עכשיו הילדים שלי כל כך אוהבים את המאכל הזה. ממש, הם מחכים לו כל השנה, זה מאכל מאוד מאוד מושקע. ואני מכינה אותו רק בסוכות, ביום טוב הראשון. ואני אומרת לו, מה יכול להיות? איך? עכשיו זה היה כבר יום, כאילו יום חמישי שלפני החג, כאילו ערב חג. אז אמרתי, טוב, מה האופציה היחידה שנשאר זה ללכת לשוק. אמרתי, בא לי, טוב, אתה השוק, אני אלך לשוק לחפש. טוב, אני עוברת בסטה, אמרתי, בטוח שם נמצא, אין מצב שלו.
0: כן, קישויים, מה יכול להיות?
1: כן, מה, בדיוק קישויים זה לא משהו נדיר. אני מחפשת, אין קישויים, כל בסטה שאני הולכת, אין. אני אומרת, טוב, מה יכול להיות? אמרתי, זהו, השוק הסגור, זה המקום האחרון, בטוח שם זה יהיה. אני מגיעה, עוד בסטה, אין. אמרתי, זהו, נשאר לי הבסטה האחרונה. אני מתפללת השם, בבקשה, בשביל הילדים שלך, הם כל כך רוצים, וזה. אני מגיעה, ואין. טוב, אמרתי, וואי, עושה, מה אני עושה? שהתחלתי לחשוב, טוב, מאכל חילופי, אבל לא, הם כל כך מחכים לזה, וכל כך אוהבים את זה. התחלתי ממש, עמדתי במקום ככה בשוק, והתחלתי, אמרתי, השם, בבקשה, בשבילך, בשביל הילדים שלך, בשביל החג, לכבוד החג, וזה. תוך כדי שאני מתפללת טלפון, שכנה מתקשרת אליי, בשיא התמימות, תגידי, את צריכה קישויים? יש לי פה ארגז שלם. אני כמעט התעלפתי, אמרתי לה, תגידי, את בסדר? היא אומרת לי, מה? קישויים? מה אמרתי לך? לא זהב. הייתי בהלם. היא אומרת לי, טוב, אני שמה לך את זה מאחורי הדלת. הייתי בהלם, אמרתי, וואו, עד הפתח של הדלת, אני הרגשתי, אני כולי רעדתי, אין, כל פעם שאני רוצה להרגיש קרבת אלוקים, אני נזכרת בסיפור הזה. אני אומרת, וואו,
0: ושוב, רק ביקשתי. וזהו, אנשים חושבים, אני דברים קדושים ועניינים, דרך אגב, זה לא, שאתה עושה ודאי לכבוד החג, כל דבר הוא קדוש וחשוב, אבל הנה, הדברים הפשוטים, האלה שאנחנו רוצים לכבד את החג, והקדוש ברוך הוא פשוט שולח לנו את זה לדלת. זה מדהים, מדהים, כמה שאדם משתדל, וסתם זה עניין גדול באופן כללי, שכשאדם משתדל עבור משהו מסוים, הקדוש ברוך הוא עוזר לו.
1: נכון,
0: אז גם הדברים הקטנים האלה, הקישויים, ובוודאי על הדברים הגדולים, אם זה על תפילה בציבור, ואם זה על שבת, אדם משתדל על משהו מסוים ורוצה, אוטומטי הקדוש ברוך הוא עוזר לו, מסייע בדבר. אז אני אומר, פותחים לו, אדם רק צריך לפתוח פתח כפתחו של מחט, והקדוש ברוך הוא פותח לו פתח כפתחו של אולם.
1: ברוך השם, באמת תודה רבה, תודה לתוכנית היפה והמחזקת ביותר, באמת תודה רבה
0: תודה, לכל. תודה, תודה, חיזקת אותנו מאוד באמת בסיפורים הכוח מיוחדים והאותנטיים האלה, תודה, תודה. שנה מבורכת, באמת הרבה הצלחה ובריאות. אנחנו ישר למאזינה נוספת, רק לפני זה נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-500-9393. אפשר גם לשלוח הודעה, סיפור, תובנה בוואטסאפ 055-333-9393, 055-333-9393, גם באתר אמס, באתר של קבוצת כל חיים, כל החדשות והדברים הכל כך מעניינים שיש באתר הזה, יש גם את כל התוכניות הקודמות שם בעמוד הפודקאסטים, שם אפשר בהודעה לשידור להכניס הודעה, לשלוח הודעה לשידור, ויפנו אליכם בחזרה. אנחנו ישר למאזינה נוספת, לילה טוב. לילה טוב ומבורך.
2: באמת השגחה שאני פתאום נכנסת, אני כי אוהבת להזים לתוכנית הזאת, אבל לא יסתדר, ופתאום אני שומעת שזו תוכנית אחרונה עד אחרי החגים, ווואי. אז אני מרגישה ממש ברק מזל שבאמת אפשר לספר את זה. אז גם לי יש שני סיפורים של השלכה פרטית, וקצת דרסתי כאילו מעבר אחד יחסית ממה ששמענו על... שזה קשור לסוכות, אז זה עדיין קשור לחופש הגדול, לחופשה בקיץ, בקיץ הזה האחרון, ובין הזמנים.
0: אם זה הופך לחיזוק, אז כל זמן הוא זמן טוב. אין
2: כן,
0: ספק.
2: רק, לא, רק כאילו כשאומרים שזה קרה בסוכות, זה קרה בכיפור, זה בהחלט שזה גם סתם, זה עושה איזה משהו, אבל... אין חופש מאמונה. מאמונה אף פעם, כן. האמונה לא יוצאת לחופש.
0: חד משמעי.
2: אז אפילו אם התוכנית יוצאת, וגם אם לא יודעת מה, אז טוב, אז זה היה סיפור כזה, שאני הולכת בשבת להתפלל, ואני מכירה את כל המתפללות, ואני רואה שיש שם מישהי שהיא אורחת, היא נראית לא מקומית, וזה אני מדברת איתה, ואני שואלת אותה כאילו, מאיפה היא וזה, לתת לה הרגשה טובה, אני לא יחסית מקפידה לא לדבר ומתכנסת, אבל לתת לה הרגשה טובה, ואז היא שואלת אותי אם היא אומרת שהיא סך הכל באה מירושלים, מצפת, והחליפו כאן דירה עם מישהו בשכונה שאני גרה בירושלים. אז היא אמרה, תגידי, יש כאן כזה דבר קפה? אני כל כך רוצה לשתות, אני ממש לא מסוגלת להתפלל, אני חייבת קפה.
0: וואו.
2: ואני אמרתי, וואי, זה הפרשת עקב. אני הייתי עם כזה עקב גבוה, כי אני נורא נמוכה. ואני אמרתי לעצמי, זה לא משנה, את עכשיו כל הזמן שומעת על חסד, החסד, את הולכת, עכשיו את חוזרת הביתה.
0: להביא לקפה.
2: ואת הולכת איתה, היא אמרה, אני אבוא איתך, ואת פשוט שתשתה קפה, אני גם, אחת שגם חשוב לי קפה, אם לא באמת גם יש לי כבוד, ואני כל כך מבינה את זה, אמרתי, זהו, את לא, זה לא סיפורים על חסד. והלכנו אליי הביתה, וברוך השם, שתתה, ושתיתי גם אני וחזרנו לבית כנסת, ואז אחרי התפילה היא אמרה לי שבאמת היא ציינה לי את המקום שגם הם קנו לכבוד שבת את כל האוכל מוכן, אבל היא לא קנתה ירקות חיים, ואם יש לי ירקות חיים, אז אמרתי בטח שיש לי ירקות חיים, וכבר אפילו ידעתי מה זו, אבל זה קיצור הגיע אליי הביתה אחרי התפילה, וזה היה לי תחושה כזאת, כאילו התלבשה עליי, כאילו היה תחושה כזאת פנימית, אבל כל כך צריך לדון לקו זכות. אחר כך היא אמרה לי, והמשפחה שלי קיבלה אותה מאוד מאוד יפה, וזה שראתה שיש על השולחן כאלה פירורי בשר, אז היא אמרה ש... שוואי, זה נראה לה ממש ממש טעים. ו... אז והקנה שלי בי לחשוב פעמיים, היא אמרה, היא נתנה את כל הצלחת, את כל הזה היא נתנה. ואת האמת, האמת אני אומרת בקנות, שאני כאילו אמרתי בלב, למה היא כאילו לא שואלת אותי?
0: יש איזה גבול לא. מסוים שהיא קצת עוברת, כביכול.
2: לא יודעת כאילו זה, אבל אולי היא כאילו אמרה בטח ככה אני אנהג, אז לכן היא חשבה ככה, ואחרי זה גם התברר שהאישה היקרה הזאת, אז אמא שלה בת 90, והיא לא יכולה לאכול, לחתוך עם השיניים, אז זה מה שהייתה צריכה פשוט לאמא שלה. וכל כך הייתי מאושרת מזה, וירזנו לה עוד כל מיני מעדנים, באמת בלב ממש תמים ונפש חפצה, ממש, מכל הנשמה וזהו, והתחברנו ממש, התחברנו, כאילו זה היה משהו שאי אפשר בכלל להסביר אותו, וזהו, ונפרדנו, והיא אמרה שאולי תבוא לזה שיעור שיש בשכונה, ומוצאי שבת היא מגיעה אליי, ואני במוצאי שבת, אני לא בן אדם, אני לא בן אדם, כי לפני, בדיוק היום שזור לקפה, לפני שנתיים נפטר לי בן, ובמוצאי שבת זה קרה.
0: אז מוצאי שבת כיום, כלילה, זה מאוד...
2: גם ככה הוא יום קשה, גם ככה זה קשה, וקיצור, והיא דופקת בדיוק בזמן הזה. והיא דופקת בחזרה, ואני בלב, כאילו באמת, כאילו מה עכשיו? עכשיו זה לא שייך. עכשיו אני לא מסוגלת. ואז היא אומרת, תשמעו, היא נכנסת אליי הביתה, יושבת על הספה, והיא אומרת, תראי, אנחנו החלפנו כאן דירה עם מישהו, והמזגנים לא עובדים, האם אתם יכולים לעשות לנו טובה, לנסוע לדירה שלנו בצפת, רק שאנחנו נעבור לדירה הזאת, כדי שיהיה לנו מזגנים, כי אנחנו כבר עברנו, כבר הגענו, זה לא יאומן, כי אנחנו כבר עברנו, ואנחנו לא יכולים עכשיו לחזור הביתה, כי כבר יהיה כל האכזבה, ואם תעשו לנו טובה, ואם תאכלו זה, וקיצור, יש לי בת אחת יחידה, והיא לא הייתה באותה שבת. קיצור, היא חוזרת מבחוץ, ואני עוד מסכמת עם האישה שאנחנו צריכים עזרה, אז שבת שלה תבוא, אם היא רוצה, תמורות השלום, ותכין את הבית לנופש, אנחנו לא חלמנו על כזה דבר היום.
0: להתחיל להחליף דירה, כן.
2: כן, להחליף דירה, זה סיפור, זה לא דבר קל. לא נדבר על זה, טוב, אז הבת שלי מיד כך היא הגיעה וזה, והיא ממש כאילו בלב, עשה לי עיניים כאלה, אמא, שהיא תעוף, שהיא תעוף, לא רוצים אף אחד, אנחנו ננקה, אנחנו נסולם. רק שהיא לא מבינה שנרקמת כאן בעצם, נרקמת כאן איזושהי חופשה, שבדרך כלל אנשים כל כך עובדים קשה, אם, אפילו אם אנו מתכננים את זה, חודשיים קודם זה לא היה יוצא כל כך טוב. בקיצור, לא יומן כי יסופר, ביום ראשון,
0: האם המאזינה איתנו על הקו? או שנפלה מהקו? אולי בנימין פנחס נסו להעלות אותה על הקו. ככה סיפור מאוד מאוד מעניין על אורחת שמגיעה מרחוק. וככה, לא הייתה מילה מטרידה, אבל מעלה ניסיונות באותה האישה. הרבה ניסיונות מה לעשות איתה. ומתמודדת די בגבורה. הנה, אנחנו ממשיכים הלאה. כן, נפלת מהשידור, אבל הנה,
2: כי
0: חזרתי בקצר, כן, חזרתי בקצר צרה על על הדברים שאמרת, כן, על ההתמודדות שלך עם אותו אחת שכמעט רוצה כבר לקחת את הדירה שלך, כמעט.
2: כן, אז היינו, זהו, בשש, בקיצור, זהו, סיכמנו שאנחנו יוצאים, ובאמת ככה היה. קיצור, היינו הורים כל הלילה כדי לנקות ולסדר, ו... וזה לא נגמר, כי גם למחרת עוד הבאתי, כי רציתי שכבר יהיה ספץ, וכשנחזור שגם אנחנו נהנה מכל החופשה, וזהו, ובאמת עזבנו בשש, ובאמת הגענו לשם, ומאוד נהננו, היה ממש מקסים, היה להם בריכה אפילו בבית, היינו שלוש לילות שם, היינו פשוט, היינו שלוש לילות שם, וזה היה פשוט באמת מדהים. זה היה משהו שאי אפשר להסביר ואי אפשר להיכנס לכל הפרטים, וזה היה ממש ממש כלבבינו, ממש הכל היה, הכל היה נהדר. לא משנה שכשבן אדם צריך לשלם אז הוא משלם, כי לא, הכוונה כאילו לפעמים שאם אתה מגיע לך עוגמת נפש, אז קורה היה, כשהגענו לצפת, אז לא יודעת איך היה, אבל הבן שלי עלה לבנים, אני לא יודעת אם מישהו זרק בנים, ואז הרכב נעצר, וירדנו, וירדנו מהרכב, והרכב לא המשיך, לא יכול, לא יכול.
0: וואו.
2: אבל גם אז היינו מלאים בהשגחה, כי יצא רכב אחד לפנינו, ורכב אחד מאחורינו, ואפשר להגיד וואי, ולזכור רק מה שקרה כל כך גרוע.
0: אבל את הפתרון הכל כך טוב, גם כן, את זוכרת.
2: כן, לא, ולמרות הכל, למרות הכל, היינו בצפת, והחלטנו, אמרתי להם, אנחנו לא נסענו לצפת, נסענו לצפת. אנחנו פשוט צפנו על הכל, כי רק ראינו את ההשבחה הפרטית. רכב שלפנינו עוצר, אדם שחוזר ממילואים עם תינוקת קטנה, נשכב מתחת לרכב, מנסה לעזור לנו לתקן, מאחוריו נעצר עוד רכב, לאן אתם צריכים שנסיע? זה לא דברים, עוגמת נפש הייתה כתובה, אבל ההשבחה הפרטית מלפניי, איך אומרים, ואז ראשי שכנת קל, ממיני מיכאל, משמאל, ממש, כאילו, זהו, לא היה, מה שהיה צריך להיות היה, מה שהיינו צריכים לשלם, שילמנו, זה לא משנה, הרכב לא היה איתנו כל החופש, ושלושה ימים שם, והוא גם לא הגיע רק אחרי 10 ימים, עד שלקחו ועד שגררו, זה לא משנה, ולא זה מה שנשאר לנו מהחופש, נשאר לנו השגחה פרטית, שזה היה כתוב בשרט משמיים, אתם תיסו לצפת לנופש לשלושה לילות, נקודה.
0: איך זה יגיע? כל מיני, מאיזושהי התרדה מסוימת, לא חס וחלילה, אבל זה יגיע.
2: ככה רצה הבורא, זה לא, ואנחנו רק זוכרים, אני לא חושבת שיש עוד חופש, שיזכר כל כך, כממש, שיחה פרטית ומפורטת, זה משהו לא נורמלי, באמת זה דבר עתיר על כל הפרטים, השיחה על כל פרטיה ודקדוקיה. בכוונותיה, ממש, ממש.
0: כל כך מדויקת.
2: זה סיפור אחד. ברשותכם, אם אפשר רק עוד סיפור אחד, שגם הוא ממש, אבל כאילו, הייתי בביקור אצל הבן שלי לפני שבועיים, ולא יודעת ככה הייתי, בדיוק ההורים לא היו, ונכדה שלי ממש חברה שלי כזה, וילדה מתוקה, ודיברנו כזה, ובדיוק אמרתי, וואי, אני חושבת ש... די, ראיתי שחסרה שם נורא נורא ספה, כאילו איך אפשר בלי זה, סוף היום בנאדם רוצה להתיישב וזה, איך קיצור, מהר הביא את האלון של השכונה, וככה בינתיים אנחנו מתכננות את זה, אני מתכננת איתה, והתקשרתי גם לשאול סתם ליתר ביטחון תקלה שלי, סתם אם היית קונה ספה, איזה צבע היית קונה אותה, והיא ככה זרקה וזה... זהו, זה נשכח, והזמנתי את זה, והנכדה שהיא באמת ידעה, ולי שמרה סוד, ואני כבר שכחתי מזה. בקיצור, הקריאה שמתקשרת אליי, והיא אומר, ואני מתפלה, אני בדרך אליהם, וסיכמתי איתה באותו יום, שיש לנכדה שלי יום הולדת, ואני פשוט רוצה שהיא תהיה בבית באותו יום, כי... והיא מתקשרת אליי, ואומרת, לא מבינה, סיכמתי איתי שאנחנו נשמע של היום הולדת, ואת לא... ואת עדיין... לא מגיעות, אני בדרך, אני כבר מגיעה, אני נוסעת. ייצור באחר רבע שעה, היא מתקשרת אליי, שהיא אומרת, המוביל התקשר, הוא אומר, הוא שואל את המשפחה, אז היא אומרת, זה מוביל, זו טעות, אין דבר, זה לא...
0: יש יום הולדת, יש דברים אחרים, לא מוביל.
2: איזה מוביל, מה מוביל, איזה מוביל, רעיתים, איזה רעיתים. אז... אז הוא מנתק ומתקשר עוד הפעם, הוא שואל, והרחוב רבי עקיבא מספר ככה וככה, אז היא אומרת, כן. אז פתאום מסתכלת על הנכדה שלי, שאז היא רק צחוקת, אז אמרת, וואי, אז אולי חמותי הפתיע אותי. הוא אומר, לא, לא, אין דבר כזה, אף חמות לא מפתיעה בספה, לא קונים סב, זה לא. בקיצור, היא צריכה כל כך מרוב שמחה. והוא בא ואומר לה,
0: וואו.
2: אני בסך הכל רציתי להודיע שאני לא מביא את הספה, אז בגלל שזה קומה ממש אחרונה, וגם אין חנייה. אבל כיוון שצרחת כל כך, איך אני יכול להחזב אותך? לא יכול להחזב.
0: אז הוא ארגן לה איזה מנוף או משהו, לא יודע מה.
2: לא יודעת, אני פשוט אני התקשרתי אליו ואני כאילו אמרתי, זה כזה כאילו היא צרכה בספונטני, כאילו משהו שכאילו בטבעי, היא לא חשבה שהצרכה הזו, הקטעה, שהצעקה הזאת היא בעצם אי זאת, והוא לקח את זה כזה אדם טהור ופשוט כביכול, ותמים שאומר, איך אני יכול להחזב אותה? זה עשה לי כזה מוסר, עכשיו שהוא הגיע הוא אמר שצריך לשלם 600 שקל, ואז הוא אמר 500, אבל אני כאילו אמרתי שאני רוצה לשלם לו, כי קניתי ממנו לקח שכזה, שכאילו
0: אין לו שווי כמעט, כן.
2: שהקדוש ברוך הוא שומע אותנו צועקים ככה כל רינה וישועה ומאמינים,
0: אז הוא יגיד זהו, אני לא יאכזב את מי שצועק.
2: אז הקדוש ברוך הוא יגיד, אני אכזב אתכם? מה הוא צועק? איך, אם בשר ודם לא מאכזב, אז השם יאכזב אותנו? זה פשוט עשה לי, פשוט בכיתי בכאלה, אני לא יכולה לתאר את זה, כזה אדם פשוט, אבל כזה מוסר הוא לימד אותי לכל החיים, באף מקום לא יכולתי לקנות את מה שהוא מכר לי, בספונטניות שלו.
0: מה שהוספת אבל בחצי משפט, אבל אני רוצה להגדיל ולהעצים את אם הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו מתפללים, מבקשים, לא להחזב אותנו. אם אדם בא וכן, ככה מבקש, עכשיו ראש השנה, אז אני מבקש, אבל אם באמת הוא מתלהב ומתפעל, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מה, אני אחזב את הבנים שלי, בדיוק את אותו נהג שלא היה, הרבה אנשים זה אנשי עבודה, זה מה יש, זה האפשרויות שלי, תודה שלום, לא מעניין אותו, הוא לא עכשיו צריך לדאוג לכל מיני דברים אקסטרה או משהו, דברים שהוא לא חייב. ואם הוא אומר את מה שהוא אומר, אז אנחנו בנף של הקדוש ברוך הוא שבוודאי רוצה בטובתנו, הוא רואה אותנו צועקים ומתלהבים, אז הוא יגיד, ודאי ודאי, הנה אני אתן לכם, אני אתן לכם.
2: הוא מתלהבים ולא מתבחיינים, זה בדיוק הנקודה, לא להתבחיין, היא צעקה צעקה של שמחה, של כזה עושר, וזה מה שזה, לכן אומרת, כל רינה וישוע, כשמרנים את זה בכל רינה, ישוע בכזה ביטחון, שישיע אותנו, ואנחנו נגאל, ובעזרת השם ממש, תהיה תשועת עולמים, אז מה, לא יודעת, זה דבר שיכולתי לעבור לסדר היום.
0: נפלא ומיוחד ומחזק מאוד, באמת, מאוד מאוד מיוחד, וישר כוח, זה שיתוף עצום ככה, לוודאי כערב, ערב השנה החדשה, הימים האחרונים של השנה, כל כך נפלא ומיוחד. ישר כוח, תודה רבה. לילה טוב ומבורך. אנחנו נשאר למאזינה נוספת, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן, 03-5093-933, 03-5093-933, אפשר גם דרך הוואטסאפ 055-333-933. לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, הנה, שמענו עכשיו סיפורים באמת מאלפים ומיוחדים, שחלקם אולי סיפורים קטנים, קצרים, אבל אין קטן ואין קצר, אולי יכול להיות שיש, אבל אין קטן, כי זה באמת כל כך מחזק. נתן לנו את הדוגמה מיוחד, אלה שמספרים סיפורים על עצמם, על החוויה הזאת שהם חווים וחוו, והחוויה הזאת מחזקת כל כך, זה בדיוק מה שחשוב עכשיו בימים הנפלאים האלה של ערב ראש השנה. מאזינה נוספת, לילה טוב. מאזינה נפלה מהשידור, אז אולי נצא ככה בפתח השעה השנייה לנעימה נוספת מהימים הנפלאים שאנחנו נמצאים בהם, בבקשה.

0: שקצת עוקב אחר התוכניות האחרונות, שיתפתי לא פעם את אחד מהצוות. אנחנו פה בסך הכל מספרים סיפורים, חוויות ותובנות, ומתחזקים ביחד. לא אגיד את המילה, אהבתי את הקונספט, ואני ביקשתי בנימין שנגיד נחנוך פינה, אבל שהוא באמת גם ישתף אותנו בתובנות שלו, בסיפורים שהוא עצמו מתחזק מהם ויכול לשתף אותנו. בנימין קגן, המפיק היקר שלנו והנפלא, אם תוכל,
1: ערב טוב הרב,
0: בפתח השעה השנייה נחנוך לך פינה כזאת שתשתף אותנו תובנה שלך, סיפור, ככה דברים מאוד מיוחדים ששיתפת אותנו בשבועות האחרונים. אני חושב שזה יכול לחזק, ובעיקר שאנחנו בערב ראש השנה, חיזוק ממך, איזה תובנה טובה, אני אשמח מאוד.
1: קודם כל ערב טוב הרב, ערב טוב לכל המאזינים. נתחיל ונאמר שזה באמת זכות באמת להיות בפינה הזאת כל שבוע, באמת זכות. בעזרת השם נמשיך ככה בשבועות הבאים, כמובן שאנחנו נחזור רק אחרי
0: החגים.
1: אחרי החגים.
0: בשמחה ובכבוד גדול.
1: בכבוד גדול. כן, נתחיל. נתחיל סיפור שקראתי השבוע, שכתב הרב נפתלי הרצל, שליח חב"ד של בית חב"ד לישראלים של בוקרטון, בבוקרטון בפלורידה, ארצות הברית.
0: וואו.
1: כן. הייתה זו תוכנית בה השקענו זמן רב, זמן וכסף רב, אך נראה שהיא יורדת לטמיון. אני ואשתי הניה מתגוררים בבוקרטון יחד עם ילדינו. במסגרת שליחותנו בעיר אנו מפעילים בית חב"ד לדוברי עברית ועורכים שבתונים, אירועי חגים ועוד. אשתקד החלטנו לפתוח בית ספר יהודי של יום ראשון, היבור סקול בעברית. כך ילדיהם של הישראלים הגרים בחול יוכלו ללמוד אף הם את השפה גם בדרום פלורידה. לקראת ההרשמה ערכנו יום פתוח, וכחלק מהתוכנית שנערכה בשבועות הספורים לפני החגים, הבאנו במיוחד סופר סתם, אדם הכותב ספרי תורה,
0: וואו,
1: תפילים, מזוזות,
0: להראות שם ביום הפתוח.
1: כן. כדי שיראה לילדים כיצד כותבים ספר תורה ויכתוב את שמם על פיסת קלף. לאחר שעות רבות של הכנות מאומצות, הגעתי עם אשתי לאולם בו ערכנו את התוכנית, כשאנחנו מצפים לזרם משפחות שיופיע. חלפה חצי שעה, איש לא הופיע.
0: וואו.
1: חלפה חצי שעה נוספת, אל המקום נכנסה משפחה חביבה, האישה הישראלית, הבעל מקומי. קיבלנו את פניהם בסבר פנים יפות, אך גם באי נעימות. לא היה נעים לראות שהתוכנית ריקה, ורק בחירה משפחה אחת הופיעה.
0: משפחה אחת הגיעה, וואו.
1: אני רואה שאתם לא מרגישים כל כך בנוח בסיטואציה הזאת, פנתה אלינו האם. אז בואו ואספר לכם עד כמה אני שמחה להיות כאן. בעלי מגיע מבית ללא שום רקע ביהדות, ואילו אני מגיע מישראל. תמיד כאב לי שבעלי לא מניח תפילין, הוא אפילו לא יודע מה זה.
0: ככה המשפחה הזאת מספרת, כן.
1: כן. בעוד זמן קצר, הוריי אמורים להגיע לפלורידה לרגל החגים. חשבתי על מתנה מקורית לבעלי, זוג תפילין מישראל. אך לא ידעתי כיצד הוא יגיב, האם הוא יוצא להניח. כעת, אחרי הביקור שלנו עם הסופר הסתם, שהוא פרטי, ליתר דיוק, אין לי כל ספק שהוא ישמח לקבל את המתנה. ואכן, כשההורים הביאו עימם את זוג התפילין, הוא התרגש מאוד והחליט להניח אותם בכל יום. בסוף שנת הלימודים, הזוג נבחר כהורי השנה בבית הספר שלנו, באירוע מיוחד שנערך הבא, הבעל נעמד לפני הקהל הרחב וסיפר את סיפורו לתשואות הנוכחים. וכן, זה הסיפור של נפתלי הרצל, הרב נפתלי הרצל, רב הקהילה.
0: מסתבר שסיפורים מעין אלו זה אולי רק יכולים צוהר לסיפורים כל כך גדולים. זה גם מראה, זה סתם, אני חוזר לפרטים שלנו בתוכנית בנימין.
1: כן.
0: אני אומר תמיד, אין אצלנו סיפור קטן יש אולי סיפור קצר, הכל גדול, הכל יהודי הוא גדול, אתה עושה אירוע גדול והכל, אתה אומר, ואז בסוף מגיע בסך הכל, בסך הכל, לא בסך, מגיע זוג יהודי והכל, ודרך זה אתה מגלה להם, הם מגלים, אז אתה עושה דבר אדיר.
1: כן, כן, זה באמת כאילו לא נתפס, וכאילו בגודל ההשפעה שיש על הדבר הקטן הזה, על הזוג הקטן הזה שמגיעים, ובאמת בלתי נתפס. כן. טוב,
0: שר כוח גדול,
1: שר כוח, ונראה לי לפני המאזינים הבאים שיעלו, מוזמנים לחייג, שכאמור מוזמנים לחייג ל-035-93-3.
0: 0, אני אזכיר גם 035-93-93.
1: כן, וכמובן לוואטסאפ שלנו, ב-055-33-93-93. ניתן גם לשלוח הודעות לשידור באתר MS, ניתן לשלוח אותם בתחילת התוכנית, ואולי הסיפור שלכם ייכחב בפינה.
0: ייכנס. נפלא ביותר, בניין, ממש נפלא ומחזק.
1: נעבור לשיר הערב.
0: בבקשה.
1: אז בחרתי שיר מאוד מאוד מעניין. מי שכמובן הזכרנו את זה גם אתמול, שהיום, שבימים האחרונים החלו ההכנות למצעד השנתי של כל חי וכל חי מיוזיק, של קבוצת כל חי. מצד השירים.
0: וואו.
1: שיר השנה.
0: יש כבר מועמדים, אתה אומר.
1: האמת שלא. והאמת, השנה הקהל בוחר את השירים.
0: זאת אומרת, לא נותנים את הרשימה וממנה בוחרים, אלא הקהל עצמו, וואו, זה באמת מאתגר.
1: מתחילים ככה, אתם הקהל, מחייגים המספר, טלמסר, 077-222-1025, או שולחים את המילה החמישייה, החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000, או נכנסים לאתר MS, ויכולים להגיש חמישה שירים, חמישה ליריתים הגדולים השנה שאסור למצעד לפספס.
0: כן, וכל אחד מעצמו, לא מתוך רשימה.
1: כן, כל אחד מעצמו, יש תיבות ואתה כותב, ונראה לי אין מתאים יותר, בכל זאת אנחנו בערב ראש השונה. שנה טובה של שדרני כל חיים מיוזיק.
0: וואו, באמת שיר מיוחד.
1: בואו ניגש לזה.
0: וואו, אוהב את זה מאוד. בבקשה.
1: שנה טובה, שדרני כל חיים מיוזיק, בבקשה.
0: נפלא, תודה בנימין, תודה רבה.

0: שב איתכם, ואמונתך בלילות, עם הרב נחמיה רוטנברג.
1: מיד, הנה חזרנו, ואמונתך בלילות, לסיפורים שלכם, על אמונה והשגחה פרטית. מספר טלפון באולפן 03-5093-93 לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. הנה הנקודה הזאת של שבנימין העלה בפינה המיוחדת שלו, מה שהוא משתף אותנו אין בסיפורים שלו, אין בדברים שהוא רואה שומע, ואתם יכולים לשלוח באמת גם לוואטסאפ 055-333-9393, ובנימין הוא זה שיקריא ויעביר את הסיפור שלכם לשידור עם החן המיוחד שלו. ואני רק חוזר ומחדד מתוך הסיפור שהוא סיפר על אותו רב נפתלי הרצל, שאנחנו אופי מתאכזבים, מכינים דברים גדולים, אבל בסוף כשיהודי אחד התחזק, קרה משהו ליהודי אחד, זה כבר כל העולם כולו, כל אחד ואחד מאיתנו זה עולם ומלואו. אנחנו נמצאים שוב בערב הימים הנוראים, ערב ראש השנה, ובכלל אנחנו בשבת האחרונה של השנה, כל כך אנחנו יכולים, יש לנו בידיים אפשרות כל כך פשוטה יחסית לתקן שנה שלמה ולהיכנס לשנה מבורכת. ואתם יודעים מה, גם היצר הרע רק להגיד לפני שאני כבר פונה ישר למאזינה נוספת, שהיצר הרע הוא חכם גדול, חכם גדול מאוד לצערנו, והוא יודע היטב מתי יש ימים טובים ומיוחדים ושאפשר בקלות להשיג הרבה השגות. אז הוא כבר מפריע לנו ואומר, נו כבר קיימתם את המצווה הזאת, כבר עשיתם זה, עכשיו לכו תנוחו קצת. אז צריך לדעת שזה גם כן אחד מתעלוליו של היצר הרע. אנחנו כמו שאמרתי על שיר למאזינה נוספת, לילה טוב.
2: קודם כל אני רוצה להתחבר למה שדיבר המאזין הראשון על קדושת בית הכנסת, ולדבר גם על נשים, שכמו שידוע נשים קיבלו תשעה קבין של שיחה, ולהם הרבה יותר קשה לא לדבר, וזה אומר רק שאישה שכן מצליחה לעמוד בניסיון ולא לדבר, היא מקבלת שכר הרבה יותר גבוה.
1: תובנה מדהימה, מדהימה ביותר, ממש.
2: זה חידוש ששמעתי משהו מזמן, וכן, זה ממש דיבר אליי מאוד.
1: אז הנה, שיתפת, וזה עצום, כי באמת, כמה שיותר אדם קשה, אנחנו יודעים שהשכר שלו גדול יותר, ואין ספק ש... כמו שאת אומרת, תשעה קבין ששיחה ידע לא להם, ולנשים יש יותר שיתוף של הרגשות וכו' וכו', וכשהם לא עושות את זה, זה קשה להם, אז מורה המקדש שלהם גדול יותר, והניסיון שלהם הרבה יותר גדול.
2: נכון. כמו כן, באווירת הימים המתקרבים של ראש השנה ויום הכיפורים, הרבה אנשים כמובן מקבלים קבלה לקראת השנה החדשה, ולפעמים לא יודעים בדיוק מה לקבל. זאת אומרת, זאת צריכה להיות קבלה שגם אפשר לעשות אותה ולקיים אותה לאורך כל השנה ולא להפיק באמצע. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו נגיש.
1: נשמח מאוד מאוד, אבל רגע, אני אומר, דרך אגב, באמת היצר הרע הוא גאון, באמת גאון. הוא אומר, הוא דוחף את האנשים לקבל קבלות גרנדיוזיות גדולות כאלה, כי הוא אומר, מה הבעיה, תקבל ואני תוך שנייה אחת אתה תיפול מזה ותעזוב את זה. אז הוא דווקא דוחף לקבל קבלות גדולות, ודווקא במי כאלה, כמו שאתה אומר, את החוכמה, קבלה טובה שיש בה את הכלים ואת הכוח לשמור עליה. כן, בבקשה.
2: נכון, אז בעצם התחום שאני רוצה לדבר עליו הוא תחום הצניעות, כי גם היום קיבלתי סימן מהשם. שוב, המאזין הראשון הזכיר שרוב המאזינות הן נשים, אז אמרתי, זה בעצם סימן שאני כדאי לדבר על זה. נושא הצניעות, בדרך כלל אומרים שזה אחד הניסיונות הקשים של הדור. ואם מסתכלים על זה, זאת אומרת, אם יותר לומדים את הנושא, אז רואים שזה לא כל כך קשה. זאת אומרת, יש קבלות שהן כל כך פשוטות, והן עושות מהפכות בשמיים. הרבנית קניבסקי אמרה, זכרונה לברכה, היא אמרה ששני סנטימטר של צניעות פה בעולם הזה זה קילומטרים של ישות בשמיים.
1: וואו.
2: וזה כל כך נכון. יש, אני לא יודעת אם הרב מכיר, יש איזשהו קו שנקרא קו הישות, זה קו תוכן לנשים, שזה ממש קו של ישות, שבעצם יש שם שני בסיסים, אחד זה צניעות והשני זה שמירת הלשון. אז בקד יש כל מיני שלוחות, יש שלוחות של הלכות, שהרבנית אומרת הלכות, ויש ישועות של נשים שמספרות. והקו הזה הוא כל כך מחזק, הוא פשוט מלמד אותך לדבר עם השם, תתי משמע. זאת אומרת, לדבר, אתה יודע איך לדבר עם השם, אתה יודע מה השם רוצה לשמוע ואיך לדבר איתו. ודבר שני, אתה פשוט, כל הזמן אתה מדבר איתו, כל היום. זאת אומרת, לגורם לבן אדם, כל הזמן לראות את השם, שהביאתי את השם לנגדי תמיד. ומה שקורה זה שגם אם אישה לא יכולה לקבל על עצמה קבלה, זה נראה לה מאוד קשה, אבל ברגע שהיא שומעת סיפורים, היא שומעת עוד פעם שאישה קיבלה את זה וקיבלה את זה, זה פשוט מחלחל לתוך המוח, ואז כשאישה הולכת לקנות
1: בית... וכמו שאמרת, זה גם פתאום נותן התחושה שזה פחות קשה ממה שזה נראה.
2: בדיוק, כי כשיש כל כך הרבה נשים שעושות את זה, ויש כאלה שאומרות שזה היה כל כך קשה להם, וקיבלו כאלה ישועות, וגם קבלה הכי פשוטה, ופשוט רואים גם, אומרים שזה הסתר פנים, ורואים כזאת הערת פנים, רואים שהשם מחייך אלייך, וזה פשוט דברים שאי אפשר לתאר. זאת אומרת, כל הנשים אומרות שאני הייתי לפני הקו ואחרי הקו, זה שני אנשים שונים, וגם ממש רואים את קרבת השם. אז אני רוצה בזכות הרב להגיד, לספר כמה סיפורים ממש קצרים. שני סיפורים שקרו לי באופן אישי, אני פרסמתי בקו עשרות סיפורים גם, זאת אומרת, אני מדברת ממש בגוף ראשון, אני יודעת על מה אני מדברת, אני לא שמעתי את זה ממישהו, וגם סיפורים מחזקים של נשים. עכשיו, האישות הן יכולות להיות רבות, זה גם הצלת חיים ממש, זה יכול להיות מציאת עבודה, התחזקות בעירת שמיים של ילדים, של הבעל, מציאת כולל, הקבלה לישיבה בניגוד לכל ה... תחזיות וכאלה. זאת אומרת, יש ממש ממש אישות במגוון רחב וגם קבלות במגוון רחב. אז אני רוצה לספר סיפור שכשהתחברתי לקו, אחת הקבלות הראשונות שקיבלתי זה היה קבלה שקשורה לרגליים. עכשיו שוב, יש מגוון גדול של קבלות, למשל לא ללכת מסוריה לבנה, כי סוריה לבנה מושכת עין, או פשוט לשים בולם רעשים על הנעל בשביל שלא יהיו רעשים שכשאישה הולכת, ממש מגוון, או ללכת עם נעל שהיא בצבע לא רועש. אז זה קבלה שהיא פשוטה, זאת אומרת להחליף צבע של נעלה זה לא כל כך קשה, אבל זה יכול לעשות ממש ניסים. אז אחת הקבלות שקיבלתי הייתה אחת הקבלות האלה שקשורה לגליים, ופעם אחת הייתי בחנות של כלי בית, ועמדתי ליד איזשהו מדף של כלים של מטבח וחיפשתי משהו, וממש פחות ממטר ממני בצד ימין עמדו זוג בשנות השנות 50, והם גם בחנו איזה שהם כלים מסוכית, זכוכית עבה ומסיבית כזאת, והם התלבטו מה לקנות. עכשיו

0: הרבה סוחיות גדולות בכל מיני צורות, אבל ממש גדולות, שהיו משמאלי. ואמרתי, איך כל הסוחיות האלה הגיעו לפה? פשוט לא, בהתחלה קישרתי. אחרי זה אמרתי, רגע, אבל אני עמדתי בין הסוחיות האלה לבין המקום שהם ישברו. זאת אומרת, הן היו חייבות, לבוא מולי. זאת אומרת, דרכי. ובטוח היא צריכה להיפצע ברגליים. זאת אומרת, זה היה ממש נס. אני בהתחלה גם קישרתי שקיבלתי את הקבלה הזאת ברגליים. אבל הרבה פעמים מקבלים קבלה, ואתה ממש רואה מול העיניים, ממש רואה לך פרטי, איך הקדוש ברוך הוא
1: מתאים אותך דווקא במקום הזה. שזה מקשר אותך בין הקבלה למה שאתה מקבל אחרי זה, את המתנה והפרס, איך שנקרא לזה.
0: נכון, נכון. אז בעצם גם הקו הזה, מה שמיוחד בו זה שגם יש שם פרסום של הניסים, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אוהב שהם מפרסמים. גם משם מקבלת קבלה ולא את הישועה, היא אומרת, הקדוש ברוך הוא, אני אפרסם, אני אקבל את הישועה, אני אפרסם, ופתאום מקבלת את הישועה. הקדוש ברוך הוא אוהב פרסום, הוא אוהב שהם מפרסמים אותו.
1: בוודאי, כשאתה מפרסם דבר, אתה מראה כמה אתה מתחבר לדבר, כמה אתה שמח בו, כמה אתה מודה, נכון. כשאדם מודה לפני הרבה אנשים, זה נותן איזה הרבה יותר גושפנקה. נפלא, נכון, ביותר, נכון. נפלא.
0: כן, ורציתי לספר עוד ישועה שגם קרתה לנו. שוב, הקו הזה הוא משפיע גם על כל המשפחה. זאת אומרת, אם ילד צריך איזושהי ישועה, אומר, אם את תשמעי, לפעמים גם שומעים סיפורים ומתחזקים רק מהסיפורים. זאת אומרת, את רואה ישועה רק מהסיפורים שאת שומעת. אז הילדים לפעמים אומרים, נגיד ישועה אומרת, הילד אמר לי, אם את תשמעי סיפורי ישועה, יש לי מבחן. אז היא שמעה והוא כן הצליח. זאת אומרת, יש כל כך הרבה ניסים. אז פעם אחת הייתה לנו בעיה עם הרכב, הרכב היה עוצר, פשוט היה נכבה באמצע נסיעה, ובעלי היה צריך לקחת אותו למוסך. אז הוא ביקש ממני שבזמן שהוא נוסע למוסך, שהרכב לא יתחבא באמצע הדרך, הוא יכול להתחבא ולא להתעצר, אז את השיפורים.
1: יש איזושהי הפרעה מסוימת בקו, שאנחנו קצת מתקשים לשמוע את החלק האחרון, אבל הנה קיבלנו את הזווית הזאת של החיזוק בענייני הצניעות, כמה שהחיזוק הזה הוא ממש משנה את האדם, את האישה בעיקר כמובן. ושמענו דברים נפלאים, אנחנו נשאר למאזין נוסף. מאזין נוסף, לילה טוב.
2: כן, אני בשידור.
1: בשידור ונפלא, והכל כבר מוכר מירושלים, עיר הקודש.
2: כן, נכון, יוסף מעיר הקודש. אני דווקא הפעם רציתי להגיד הרב נחמיה, לתת חיזוק למה שאתה אמרת על אותה אישה שנולד לה תינוק סמוך ליום כיפור, והיה איזה בעיה רפואית, ובסוף זה הסתדר בזכות התפילות שהם התפללו, והרב אמר שזה לא מובן מאליו, וצריך לקחת את הדברים האלה, כלום מובן מאליו. על כל זה שאנחנו כאן נושמים ומתעוררים בבוקר. אז רציתי לחזק את דבריו של הרב, הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. פעם נשאל שאלה, בא אליו איזה אבא שנולדה לו תינוקת, והוא רצה לדעת אם לעשות סעודת תודעה לתינוקת. אז הוא שאל את הרב משה פיינשטיין אם לעשות סעודת תודעה. אז הרב משה פיינשטיין ענה לו ואמר לו ככה, תגיד לי, יש לי שאלה, אם חס ושלום עכשיו היה לך או לאשתך, היה לו אותו בן אדם או לאשתו איזה בעיה רפואית, והם לא היו מצליחים להביא ילדים לעולם שנים, והיו תפילות ורופאים ואת כל ההשתדלויות שבעולם, האם שהייתה נולדת להם ילדה, הם היו עושים לסעודת תודעה?
1: בוודאי.
2: בוודאי, בטח, איזו שאלה.
1: סעודה גדולה ביותר.
2: נכון, בוודאי. אז הרב אמר לו, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא נתן לך את החסד הזה והביא לך בת לעולם.
1: אתה צריך לעשות פעמיים, פעמיים קידוש אפילו.
2: בדיוק, אפילו פעמיים. רש"י ורבנו תם, מצאתי את זה חובה בוודאות.
1: לא, אני מקבל פעמיים, אחד על זה שנולד עצם העניין, ב' על זה שלא חיכית את השנים והכל, לא היית צריך.
2: כן, נכון, יפה, נכון, אמת. אז זה באמת ככה לחזק את הדברים של הרב, רציתי רק לראות את הנקודה הזאת.
1: ישר כוח, תודה רבה רבה, באמת
2: המשך טוב. שאמרתי שיהיה גם לרפואת הרב דוד בן נוהרה ואסתר בת ציפורה בתוך שאר כל עם ישראל, ולרב חזקיהו קוק הכהן בן שושנה כמובן.
1: בבקשה, הנה אמרת ואנחנו מצטרפים ביחד.
2: תודה רבה, שיהיה לכם שנה טובה ומבורכת.
1: בבקשה, ואנחנו ישר כניסת בנימין, לכן יש לנו מאזין נוסף. כן, מאזין נוסף, לילה טוב.
3: אני הייתי גר בבני ברק, רחוב שפיר 14, וממול היה תחנה של קו 2, ודיקת המטור כל הזמן עובד. עכשיו באותו יום קיבלתי למנצר בצורת הנורה, בקלף. זה היה גרלות, שלחו לי את זה, זה לא היה מעד לי, אבל חשבתי שזה היה מעד לי, כי אני התרמתי פנקס נשאר כמה

0: 15 כרטיסים, ואחותי אמרה לי להשלים את זה מסיבה, שהוא לא יכול להתרים. התרמתי, זה לא משנה, צריך להביא לבן אדם מישהו אחר. בינתיים קראתי את זה, עשיתי את זה שלי. קראתי, אתה מעמיד את הספר, אני מעמיד את הספר, לא איך שאני קורא שמה לשולחן, אלא מעמיד אותו, וקורא לה מלטה, מעמיד צד שמאל לימין. יש כאלה שעשו מצד, מצד ימין לשמאל, זה לא נכון, זה טעות. הרב יצחק צפי אמר שזה מתחכמים. היה איזה ככה, זאת אומרת, בנייר עשו התפסות. צריך משמאל, משמאל לימין. בהתחלה יש פסוק למנצח בנגנון זמור שעיר, זה למעלה, אחר כך מצוות אלוהים יכוננו ולכן יאר פנה ואתה נשאלה, לדעת בארץ, פסוק שני ידוך, ישמחו, ידוך העמים, ארץ נתה יבולה ולכן אלוהים,
1: אלוהינו ועד
0: הסוף. קראתי את זה, וגם אני מחזיק ספר המלאך רזאל. אמרתי נצא החוצה, יאיר לו, למה אתה צריך לפתוח את המנוע 5 דקות לפני שנצא? אני מסתכל שמאלה, מסתכלתי ימינה, אני רואה אותו, מסתכל שמאלה שאין מישהו רכב, באתי לעבור, אני מרגיש אוטובוס, היד נוגעת באוטובוס, ממש ככה. אני אולי לרדיו לעלות, רציתי לעלות, הנה, אני בקושי מדבר איתך, כי הקול שלי חלש.
1: לא, אבל שומעים מצוין והעברת את הדברים.
0: אני אומר לך, הרגשתי את היד נוגעת באוטובוס, והאוטובוס עבר, לא יודע מה, לא הרגשתי ממש כאילו משהו תופס אותי או משהו, אבל הרגשתי את היד נוגעת באוטובוס, האוטובוס עבר, זאת אומרת מה שמיים כאילו מנעו אותי, אתה יכול להגיד מלאך, תפס אותי, לא יודע, לא הרגשתי תפיסה כאילו גשמית. למחרת הערתי לו, אז מה הוא אומר לי? אמרתי לו, איך אתה יוצא במהירות? כזאת עם התחנה, זה כולה 8 מטר מצד ימין שלי, זה לא ממול הבניין, יותר ימין 8 מטר. אומר לי, פה את בבני ברק, כולם הולכים באוטובוס. זה היה, לא באוטובוס, בלבלתי, בכבישים. כל בני ברק הולכת בכבישים. אמרתי לו, אתה יוצא מהתחנה, מה אתה צריך לנסוע מהר? אתה צריך לנסוע בצד השמאלי. אתה צריך לנסוע לאט, ולא עד הסוף, עד המדרכה הוא נסע, ממש. אייל סילינס קלה באוטובוס. ממש נגעה. אני לא יצא לי אולי כמה אחדים סיפרתי להם בזמנו. והלך לי מהראש, כי אני סובל משכחה, בכאבי ראש וכל דברים האלה. עכשיו לא היה אנשים, אתה דיברת, בדיוק פתחתי לפני 20 דקות ככה, ואמרתי אני רוצה לעלות.
1: אז הנה, עלית, החזקת.
0: זאת אומרת, לא לשמוך, להגיד אני אקרא את המזמור הזה ככה בקלף, קלף היה הקלף של, זאת אומרת קלף כמו שכותבים אולי, לא בקדושה של תפילין ודברים כאלה, אבל הקלף אני לא יודע איך הם לוקחים, זאת אומרת איזה קלף כאילו כמו תפילין,
1: איזה סוג, כן, מעניין באמת.
0: אז יש בזה כנראה עניין, אבל בן אדם לא יסמוך על זה. יש לי, אני מכסף. האמת שלא קראתי הרבה זמן, עכשיו בני חצי שנה הוצאתי את זה, מצאתי את זה ואני משתדל לקרוא את זה כל יום. אפילו שאני בבית, אפילו שאני בבית. כל שכן אם אני יוצא, אני משתדל לקרוא את זה.
1: פלאי פלאים, הנה, חיזקת אותנו ועשה זכות הרבים גדולה מאוד, ישר כוח גדול, תודה תודה. אנחנו נשאר למאזין נוסף. לילה טוב.
2: שלום וברכה.
1: שלום, שלום, לילה טוב. בבקשה.
2: קודם כל אני נהנה מאוד מהתוכניות של הרב, במשך כל השנה, באמת תודה רבה. ובדרך כלל אני שם לב שאני מספר את
1: הסיפורים.
2: שומעים אותי?
1: שומעים מצוין, בבקשה.
2: שמתי לב שבדרך כלל שאני מספר את ה... הסיפור של, כלומר, זאת אומרת, הסיפורים שקורים לי, במשך היום וזה, אני רואה שזה גורם השפעות לעוד ימים ומשך החודשים, אתה גם שם למשך השנה פתאום, איזה השכחה פתאום מתנתזת לך. אז פעם, היום גם כן היה משהו, אבל נקרא משהו קצת, קצת יוצא דופן, קצת קצת בקצרה.
1: בבקשה.
2: אני בכלל בבוקר כשאני נגיד הולך לקנות משהו לארוחות בוקר, אז נגיד הולך למאפייה וקונה שם את ה... נגיד את הנחמניה ואת הטוגות וזה. אחר כך בדיוק חשבתי, אמרתי אולי נקנה גם לערב שגם כן משהו. אז אמרתי לא יודע, בדרך כלל אני לא קונה לערב. אני מסדר ברוך השם. אבל בדיוק בבוקר חשבתי, לא יודע, אולי אני, אולי, אולי אני כן צריך לקנות, אולי כן אני צריך זה משהו על חוטר. בסוף אמרתי, אני סומך שבזאת, כמו שעד עכשיו לא הייתי קונה בערב, גם עכשיו
1: לא
2: אני אקנה.
1: כן.
2: ונראה מה יהיה, בבת השם. קיצור, אז בדרך כלל בצהריים יש לי חבר שאני לומד איתו חברותה. ותמיד הוא כאילו רגיל לקנות חבילת דפלים נגיד, כן? ופתאום בצהריים פתאום אני פוגש אותו, הוא פתאום מביא פגיל לחמניות מזונות, ואומר לו, בואי, הבאתי כאן כמה, תיקח אחד. אז כאן בגילו אותי, בדרך כלל הוא לא רגיל לקנות כזה דבר, כאילו אתה מרגיל לקנות מותקים, דברים מתוקים. פתאום יצא שפתאום הוא קונה את הדבר הזה, ואמרתי לו, אתה נשיקה מן השמיים, אני אראה.
1: וואי וואי וואי. זה ככה, זה כל אחד איך שזה מתחבר לדברים, זה פשוט בצורה מיוחדת במינה. כל אחד משהו קונה אליה.
2: היום,
1: כן, כן.
2: היה עוד משהו קצר, היום גם כן, היום קמתי בבוקר מוקדם וישנתי מאוחר, בערך בכמעט 4, לא בואי, זה 20 אפילו.
1: וואו.
2: והרגשתי שאני קמתי מוקדם כאילו בלי להתאמץ כל כך, כמעט בשעה 8 כבר קמתי רגיל כאילו. קמתי, הלכתי לתפילה, אחרי התפילה פתאום מישהו ניגש אליי, זאת אומרת, אתה יכול להשלים לי מניין למחר? כאילו...
1: וואו.
2: אז ברוך השם אמרתי, אחרי כך אמרתי לאחי, אמרתי שכן, מה זה, אני לא ידעתי למה אני קם, למה אני קם מוקדם, ופתאום יש לי כזה עירנות. אבל פתאום, אחרי התפילה, זה התברר לי למה הרב הוא רוצה שאני אקום מוקדם.
1: נפלא ביותר. נפלא, הנה חיזקת אותנו גם בנושא הזה. ישר כוח גדול.
2: תודה רבה,
1: ואנחנו ישר באמת עוד ניגון ככה שיחזק אותנו בימים הנפלאים והמיוחדים האלה.

חזרנו אותך בלילות למעשה לחלק האחרון של התוכנית, לא סתם חלק אחרון, חלק אחרון של התוכנית של השנה, שנת תפשין פעיבר, שנה שהתחזקנו כאן בימי ראשון בלילה. דבר ראשון, אני צריך להודות לאותם המאזינים שעולים ומספרים ומשתפים שבוע אחרי שבוע. אנחנו כל פעם מחדש שומעים מאזינים ומתרגשים, וכל פעם גם אנחנו יכולים לשמוע ככה את ההשגחה הפרטית הזאת, שבמקרה פעם ראשונה שאני שומע את התוכנית, אבל יש לי בדיוק סיפור כל כך מתאים, ואכן מספרים לנו ומרגשים אותנו כל פעם מחדש. מה זה מרגשים אותנו? מחזקים אותנו בעיקר. והזכויות של השנה הזאת יהיה לכל אחד ואחד מאיתנו להצלחה, כמו שביקשתי גם בתחילת התוכנית, לרפואת חנה פרומת בת נעך. ואז כמו שקודם כל ראשית ביקשתי הערכה ותודה לאלה שעולים, וגם לאלה שמקשיבים ונותנים את התגובות, גם אישיות וגם לרדיו, תגובות רבות, תגובות חיוביות, וזה מחזק אותנו מאוד, את הצוות, לשמוע שבאמת יש תוכנית שנותנת במה לחלק הרוחני, למזון הרוחני של כולנו. וזה גם ההזדמנות תמיד להודות לצוות שנמצא איתנו, לבנימין קגן שמפיק, שומע את הסיפורים, והנה אפילו חנכנו בצורה רשמית את הפינה שלו היום. הוא קורא סיפור, מקריא, משתף סיפור, אבל זה הזווית של הצוות שלנו, גם כן ככה לתת את החיזוק שלנו. ולאלה שכמו שאמרתי, אנחנו צריכים כולנו ביחד להודות להשם יתברך על הזכות, כי זו זכות גדולה מאוד שיש לנו את הכלים ואת הכוח להתחזק ולהתקרב אליו. הרי כמה, מה זה עושה שאנחנו מתקרבים ומתחזקים? זה מביא אותנו לימים הנוראים והנפלאים שאנחנו נמצאים בפתחיהם, ובראשם ראש השנה. שחג ראש השנה זה לא יום של תפילות, זה יום של הרבה הרבה תפילה, אבל זה לא כל כך יום של זעקה, זה הרבה הרבה יותר יום של המלכת המלך, מלכויות, זיכרונות ושופרות. זה המצווה המרכזית של תפילת המוסף יחד עם התקיעות השנה. אנחנו לא נתקע ביום הראשון, אבל זה הבסיס של החג המיוחד הזה, והבסיס של המלכויות. אנחנו ממליכים מלך בלי שאנחנו מאמינים בו ומבינים שהוא באמת משגיח עלינו בכל פרט ופרט. אז זאת אומרת שהוא לא ממש מלך, אנחנו רק אומרים את זה כביכול מן השפה ולחוץ, אבל זה בדיוק מה שעומד מאחורי מלכויות, זיכרונות ושופרות. אז אני באמת מבקש לאחל כל אחד, לכל אחד ואחת ממאזינים ומאזינות שלנו, שיהיה לנו אכן שנה טובה ומבורכת, וימלא השם כל משאלות ליבו של כל אחד ואחד מאיתנו לטובה ולברכה, כתיבה וחתימה טובה. תודה, תודה תמיד, כמו שאמרתי, לצוות ולכולם, ומעל כולם, ולפני הכל, ולאחר הכל, לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו להיות חלק מהדבר העצום והנפלא הזה. תודה, תודה, לילה טוב, ושנה טובה ומתוקה.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: שלום למאזינים היקרים, אנחנו שוב בתוכנית לחיות באמונה. אמונה זה הדבר היסודי ביותר שאיתו צריך לחיות, לא רק לדעת, לחיות. ראשית נודה לעוסקים במלאכה, התודה והברכה מראש לכל אלה שמשתתפים בהכנת השיעור הקודש הזה. אנחנו היום נדבר על מידה מאוד מאוד מאוד חשובה, יסודית, שנקראת הכרת הטוב. יהודי צריך לדעת שהכרת הטוב זה צריך כמעט ללוות אותו בלי יסח הדעת. כי אנחנו חיים באופן שכל אחד מטיב עם השני, כל אחד זקוק לשני. אדם לא חי לבד, אם זה אישה עם בעלה, אם זה בן עם הוריו, אם זה מעביד ומעסיקים, אם זה שכנים וכו'. אדם לא חי לבד, אתה נהנה מהם, הם נהנים ממך. מה שיבנה את היחסים הטובים זה הכרת הטוב. אבל לא זו התכלית. אנחנו נבראנו בשביל תכלית יותר גבוהה. להכיר טובה לריבונו של עולם. על כל הטובות שהקדוש ברוך הוא מטיב איתנו. אבל זה חייב להיות במקביל. שבני אדם יודו זה לזה, ומזה יבואו להודות לקדוש ברוך הוא. פירושו של דבר, אי אפשר שהאדם יגיד, לא, לקדוש ברוך הוא אני יודע, הכל ממנו, הקדוש ברוך הוא כל יכול, אבל בני אדם, כמוני, כמוהם, בפרט אם אדם משתמש עם האמונה לכיוון לא כל כך נכון, אז האדם בעצם הוא אומר, מה שאדם מטיב לי, זה נגזר מהשמיים, הוא בסך הכל שליח, מה אני צריך להגיד לו תודה רבה, אני צריך זה כמו איזה פקיד שמחלק את המלגות מבעל הבית. שבעל הבית נתנו לחלק את המלגות לפועלים, לעובדים, אני צריך לייחס לו איזה הכרת הטוב מיוחדת. בסך הכל הוא שליח. זה לא הוא המטיב בעצמו. אבל זה לא נכון. כדי שאדם יכיר טובה לקדוש ברוך הוא, האדם צריך להיות עם הכרת הטוב לבני אדם. זה יאמן אותו. זה ייתן לו את הלימוד הגדול הזה. להכיר טובה לשם יתברך. אנחנו יודעים עד כמה זה קיצוני. ידוע שמשה רבנו לא יקע את היאור, ולא יקע את עפר הארץ במכת הכינים. ואומר רשי למה? היאור, משה רבנו היה ביאור, והוא ניצל על ידי היאור. לכן, אהרון יקע את היאור. הכרת הטוב. משה רבנו לא יקע את עפר ארץ מצרים בשביל מכת הכינים. למה? מכיוון שהוא תמן את המצרי בחול, והיה לו את האפשרות להינצל, על ידי שהוא לא נודע שהרג את המצרי, אז מה אתה מכה את האפר? הכרת הטוב. זה בעצם הכרת הטוב לדוממים. הכרת הטוב לדבר דומם שלא מכיר בבושה, ולא מכיר בשום התרגשות של פגיעה. אבל העניין הוא שאתה צריך להיות למוד בהכרת הטוב בשבילך. ולכן גם כלפי הדוממים, תייחס להם כבוד, תייחס להם מערכה, הכרת הטוב, בשביל שאתה, לנפש שלך, שתתחנך להכיר טובה. כי רק אם אדם מכיר טובה לבני אדם, בסופו של דבר יכיר טובה לקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. מאיפה למדו את זה? מפרעו. פרעו, והיה כה מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. פרעו מחליט, אני לא מכיר את יוסף. יוסף, העשיר לך את ארץ מצרים, נתן לך עצה איך לכלכל את מצרים בשני הרעב, כדי ש... יהיה אפשרות בשני הסבה להתחלקל, ונתן לך עצה איך שגם בשני הרעב מצרים לא תתמוטט ולא תתרסק, ואתה עכשיו לא מכיר אותו? באו מכל העולם וקנו אוכל ממצרים, ומצרים התעשרה, אוצרות של מצרים התעשרו מאוד בזכות יוסף. אתה לא מכיר את יוסף? בסוף מה הוא אמר? מי השם אשר שמע בקולו? אתה לא מכיר הכרה, את הכרת הטוב בבני אדם, אתה בסוף תכפור גם בהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. לכן כמה חשוב לחזק את המידה הזו של הכרת הטוב. בשבת שעברה קראנו את העניין של הביקורים. רש"י אומר, וענית ואמרת שאיני כפוי טובה. בא בן אדם, יש לו שדה שם נתן לו אדמה, והוא לוקח מראשית פרי האדמה ביקורים לשם, ומביא אותם במתנה לכהן. זה נעשה ברעש גדול, כמו שאומרת המשנה, איך מקבלים את אלה מביאי הביקורים, מעטרים את השברים בכתרים של זית, בכל מיני פרחים יפים, וכל בעלי האומנויות קמים לקראתם, וממש זה נעשה ברעש גדול. אין כפוי טובה. כל המהות של הבאת הביקורים זה הודעה והודעה והודעה. שאדם בא ומודה לקדוש ברוך הוא שהיינו במצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ויעננו ויתנו עלינו עבודה קשה, והקדוש ברוך הוא ראה את עוניינו ואת לחצנו וגאל אותנו והביא אותנו לארץ זבת חלב ודבש, והנה אתה הבאתי בראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. וכאן האדם בעצם מכיר תודה לשם. מה הוא מסיים בסוף? קראנו בפרשה, תשקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. שם רש"י אומר משפט שקצת קשה לומר אותו. עשינו מה שציוויתנו, עשה לנו מה שהבטחת. כמו שכאילו הסכם, כאילו דורשים מהקדוש ברוך הוא, צריך לעמוד בהסכם. עשינו מה שציוויתנו, תעשה אתה מה שהבטחת. השקיפה מעון קודשך וברך את עמך את ישראל, ונתתי עשה בסדרך לבמתך וכו'. זה נשמע כמין תביעה להסכם. מה? דווקא לאחר מצוות הביקורים חסר מצוות בתורה? למה הטענה הזו של השקיפה, הבקשה הזו של השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, לא באה אחרי מצוות אחרות? חסר מצוות, יש מצוות שבת, יש מצוות תפילין, ציצית, מצוות טהרה, יש כל כך הרבה מצוות בתורה, ואין שמה את הנוסח הזה שלאחר שקיימת את המצווה אתה בא לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לו השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. דווקא לאחר הבאת הביקורים, אז יש את הבקשה הזו, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך. מה כל כך נשתנתה מצוות הביקורים למעליותה, להיות כל כך נעלית, שדווקא אחריה יש לנו את הבקשה של השקיפה יותר מכל מצווה אחרת? אבל התשובה, מצוות הביקורים היא מצוות הכרת הטוב. כאן אני בא ומכיר טובה לקדוש, פה יסוד כל התורה כולה. כאן נמצא יסוד כל התורה כולה. כשאתה בא ומכיר טובה לקדוש ברוך הוא על הטוב שהוא נתן לך, כאן בעצם אתה עושה נחת רוח גדולה מאוד לשמיים. אתה משמח את הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד. אני אתן איזה המחשה. נתאר לעצמנו אבא שכל כך מעניק לבן ונותן, וכמובן לא נותן לו את זה באופן ישיר, נותן לו את זה דרך כל מיני גורמים, דרך כל מיני סיבות. תעביר את זה לבן, תעביר לבן, אומר לפלוני, אתה רואה את הבן שלי, תעביר לו, אומר לאלמוני, אתה רואה את הבן שלי, תעביר לו, וכו' וכו'. הבן מייחס את כל ההטבות האלה לשליחים, לפלוני ולאלמוני. ובעצם לא נותן לליבו שהאבא הוא זה שהפקיד את כל השליחים האלה כדי לתת לו את ההטבות האלה. כמה זה יחב לאבא? כמה זה יחב לו? איך זה ייתכן? אני הרי ממנה את כל השליחים האלה לתת אותם לבן שלי, את כל ההטבות לבן שלי, והוא מייחס את כל ההטבות לפלוני ולאלמוני במקום לייחס אותם אליי. ייתכן? אבל כשהבן הזה חכם להכיר שהכל מאביו, כאן בעצם יש את הקשר בין אבא לבן, כאן באמת מתחזק הקשר, כשהבן יודע מי הנותן, והאבא חש את המכובדות הזו, שהבן באמת מכבד אותו מכל וכל על כך שהוא באמת הוא זה שנותן לו, כאן באמת נוצר הקשר הנכון בין אבא לבן, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיווצר קשר בינינו לבינו, קשר חזק, כמו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, הוא רוצה שנבחר בו. איך קראנו בפרשה הקודמת? את השם האמרת להיות לך לאלוקים, והשם האמירך להיות לו לעם סגולה. פסוק חזק מאוד. משה רבנו אומר לנו בתורה הקדושה, את השם האמרת, אתה הפרשת והבדלת את הקדוש ברוך הוא מכל העבודה זרה, שיהיה לך לאלוהים. הקדוש ברוך הוא גם הפריש והבדיל אותך להיות לו מכל העמים לעם סגולה, ולתתך עליון על כל גויי הארץ. זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נרגיש בקשר החזק בינינו לבינו. וזה רק על ידי הכרת הטוב. על ידי שנכיר טובה למטיב האמיתי. אבל שוב, כדי שהדבר הזה יהיה מוחשי אצלנו, אנחנו בעולם המעשה. עולם המעשה זה העולם שלנו, שאנחנו חייבים להשתמש בדרכים מעשיים כדי שהחיצוניות תשפיע על הפנימיות שלנו. כמו שאדם צריך לקיים מצוות, וזה לא מספיק שאדם בלב מאמין, ואדם יש לו אמונה בשם ואהבה לשם, זה הכל יתפוגג. יגיע איזה ניסיון, יגיע איזה משהו שיסתור לו את הבניין, זה הכל ייפול. כדי שאדם יחזק את הפנימיות שלו, הוא חייב לעשות פעולות חיצוניות. אני קושר תפילין כדי לשעבד את הלב לשם, אני שם עליי ציצית כדי לזכור את המצוות, אני עושה סוכה, מצווה בפועל, אני תוקע בשופר, אני מניע תפילין, אני שומר שבת. המצוות המעשיות הם נותנות השפעה חזקה על הנפש, כדי שהנפש באמת תכיר במוחשיות את בוראה, והתחזק הקשר ביניהם, לשמור מצוותיו וחוקותיו, מתוך באמת תחושה שאנחנו עבדי השם, או כמו כן גם בנים אתם לשם אלוקיכם, בנים ועבדים, אבינו מלכנו. ולכן, הכרת הטוב חייבת להיות באופן מוחשי. ואדם לא יכול לפצל את האישיות שלו, כמו שאמרנו, שאדם יאמר, לא, הקדוש ברוך הוא אני אכיר טובה בוודאי, אבל בני אדם אני לא אוהב להיות אסיר תודה לאנשים, זה אתה קושר אותי ואני לא אוהב, אני אגיד תודה רבה בשפה רפה. לא, אם אתה ככה תעשה לבני אדם, אתה גם ככה תתנהג עם הקדוש ברוך הוא. בדומה לזה, לא לפצל את האישיות, מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה היה רגיל לספר את הסיפור, שהיה איזה אדם אחד שבא לבית הכנסת בראש השנה וכיפור, ושם תלית על הראש והיה מתפלל בבחיות ומתפלל בצורה מאוד מאוד מאוד מאוד התרגשוש רגשית. והיה איזה אדם אחד גם כן תלמיד חכם חשוב, שראה אותו, ביקש לשמש, לגבי, אמר לו, תעשה לי טובה, תסדר לי מחר מקום ליד הבן אדם הזה, אני רוצה במשך הכיפור להתפלל ליד הבן אדם הזה. הבן אדם הזה כל כך מרגש אותי, תראה איך הוא מתפלל באיזה קול בכי ודמעות, ואם אתה יכול, כבוד הגבי, לסדר לי מחר מקום לידו, כדי שאני באמת גם כן אתרגש בתפילה. טוב. אז הוא היה אדם מכובד, אז הגבאי באמת סידר לו בניין לידו, מקום לידו. והוא באמת הוא התרגש בתפילה, הוא יושב לידו, והוא שהוא מתפלל בכוונה ובהתרגשות, אז גם האדם השני הזה באמת זה נתן לו להרגיש טוב בתפילה. הגיעה הקריאת התורה, והגבאי מעלה לתורה את פלוני ואת אלמוני, ואת אותו האדם הזה שהיה בוכה בתפילה ותלית על הראש, ואלה אותו רביעי או חמישי בפלוני, ואחר שהסתיימה התפילה, קם אותו בן אדם שאמרנו שבוכה בתפילה וצדיק, קם על הגבאי אחרי התפילה וצורח עליו, אתה לא מתבייש, אתה נותן לי רביעי וחמישי, אני אדם מכובד, אתה צריך לתת לי שלישי או שישי, לתת לי עלייה מכובדת, מה הדבר הזה שאתה נותן לי כאן? וצרח וביזה את הגבאי. ומי שומע את זה? אותו אדם השני, המכובד השני הזה, התפלא מאוד. מה זה יכול להיות? אני ישבתי לידו כל התפילה, ואני שומע אותו מתפלל וצוחק ובוכה. מה? כך הוא מדבר עם גבי איזה? איך זה? החליט, אני חייב לשאול אותו. אני חייב לשאול אותו, איך פשר ההתנהגות הזו? ניגש אליו, אמר לו, תראה, אני ראיתי אותך מתפלל בהתרגשות, בבחיות, ביקשתי מהגבי שאני רוצה לשבת ידך, כדי שגם אני ארגיש התרגשות בתפילה והכל. מה פשר הדבר הזה שאתה ככה מתנהג עם הגבי ואתה צורח עליו, שהוא עוד לא נתן לך עלייה מכובדת? אני לא מבין, אתה איפה אתה, פה או שם? אמר לו, אני לא מבין מה אתה שואל. כלפי הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל בכוונה ובבחייה ונפשי כאפר, ואני ממש מתפלל לקדוש ברוך הוא בתכלית השפלות, אבל מול הגבי הזה, הוא השפל. אני צריך להרגיש שפלות לגביו? הוא השפל, הוא זה שלא ראוי להיות גבי, והוא זה ש... נו, כולנו מבינים שהאדם הזה צבוע גדול. כולנו מבינים שהוא צבוע גדול. זה לא ייתכן שאתה תפצל את האישיות שלך, שאם הקדוש ברוך הוא אתה תהיה ענב בתכלית, ולא לא מרגיש כלום, אפסיות גמורה לגבי גדלותו התברך, וכלפי בני אדם אתה מתנשא ומתרברב, ואתה המתגאה על האום. כולנו מבינים שזה לא הולך ביחד. אדם שהוא ענב עם בני אדם, הוא ענב עם הקדוש ברוך הוא. אדם שהוא ענב עם הקדוש ברוך הוא, גם הוא ענב עם בני אדם. זה לא ייתכן שאתה תפצל את האישיות שלך. זה אותו דבר לענייננו. זה לא ייתכן שאתה להגיד, תגיד, לקדוש ברוך הוא, או, אני אכיר טובה, בוודאי, הקדוש ברוך הוא, כל יכול, אבל בני אדם, מה פתאום? מה פתאום? אין לי עניין להגיד להם טובה, ואין לי עניין להיות קשור אליהם, ואני לא רוצה להיות משורבד לאף אחד, ואני, אין לי עניין להכיר טובה. זה לא ייתכן. אם אתה תכפור בטובתם של הבריות, סופך לכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לפצל אישיות. וכל כך רמה ונשגבה מידת הכרת הטוב, שכשאדם מתרגל להכיר טובה לבני אדם, נכון שהם שליחים, נכון שהם שליחיו של הקדוש ברוך הוא, אבל אתה צריך לכבד אותם. סוף סוף הם שליחים של הקדוש ברוך הוא. אם אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לכבד גם את השליחים שלו. אם מלך שולח לך שליח, אתה צריך לכבד את השליח, כי הוא שליח של המלך. לא ייתכן שאתה תגיד לשליח, תבזה אותו, ואת האדם שמבזה שליח בדין, מלכים אותו. למה? כי הוא שליח בדין. הוא שליח של אנשים מכובדים. אבל מלבד זאת, אתה משחית את הנפש שלך. בזה שאתה לא מכיר טובה לבן אדם, אתה משחית את נפשך. בסופו של דבר, אתה תהיה מושחת בנפשך גם כלפי בני אדם. ומידת הכרת הטוב היא כל כך חשובה, שהיא בעצם שעת רצון. השקיפה ממעון קודשך, אנחנו רואים שהשעת רצון הגדולה ביותר זה לאחר שהכרת טובה לקדוש ברוך הוא. לאחר שאמרת תודה על האדמה אשר נתת לי, אז יש לך את הזכות לבוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא, תעשה עמי טובה, עשיתי מה שציוויתני. כי בזה שאתה מכיר טובה לשם, אתה בעצם בזה מעורר זכות גדולה על עצמך. אתה מראה שאתה חש אפסיות כלפי השם, אתה ניזון ממנו, והכל בחינם, הקדוש ברוך הוא לא חייב לך כלום. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אם ככה, מגיע לך. אתה יודע להגיד תודה, מגיע לך. מי שיודע להגיד תודה, מגיע לו עוד. ולכן, כמה שאתה אומר את התודה יותר, אתה זוכה בשעת רצון הגדולה ביותר. אדם שזקוק לישועה, אדם שזקוק לפרנסה, זקוק לזיווג, ורוצה ישועה, רוצה לתפוס שעת רצון, לתפוס את הקדוש ברוך הוא בשעת רצון, אתה יכול בהחלט. תגיד תודה, תרבה בתודה, ואז תפסת את השעת רצון לבקש את בקשותיך לפני השם.
0: מיד נשוב לתוכנית לחיות באמונה עם הרב יעקב יסעד.

0: אתם מאזינים לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה.
1: כן, מאזינים יקרים, נמשיך את השיחה שדיברנו עליה, נושא הכרת הטוב. איך אמר פעם אחד הגדולים, נתן לזה המחשה, המשגיח הרב יפה, זכר צדיק וקדוש לברכה, נתן לזה המחשה אדם שהוא יושב בחתונה, יושב בשולחן, יושבים כמה בחתונה, יושבים כמה אנשים, 6-10 אנשים, יושבים ליד השולחן ואוכלים, בא המלצר, מגיש והולך, בא והולך. המלצר הוא דרכו לשאול את הבני אדם, איך מצריכים, איך אתם מרוצים, חסר משהו, צריך משהו, כדרך המלצרים ששואלים, צריך, רוצים משהו. אז הוא ניגש לאחד השולחנות ושואל, מה הכל בסדר? אז יש בני אדם שהם אומרים לו, תשמע, פעם אחרונה שאנחנו פה, לא מתאים, לא מרוצים, זה חסר, זה לא טוב, הם מתלוננים. הוא לא יכול לעשות כלום, הוא מלצר, הוא בתפקיד. יש בני אדם אחרים, הולך לשולחן אחר, מה אתם צריכים משהו? מצוין, לא צריכים שום דבר, הכל פה מצוין, תודה רבה לך, מעל ומעבר, איזה שירות, איזה מאכלים טעימים, ומפרגנים למלצר, ואולי גם דוחפים לו משהו. עכשיו המלצר הזה, יש לו מנות מיותרות במטבח, שתוספות למי שרוצה. לאיזה שולחן הוא ייגש? לאלה שכנתרו אותו? לאלה שהתעוננו והתלוננו? אליהם הוא לא ייגש, יגיד מה אני אלך אליהם? מה שאני אעשה להם לא טוב להם. כמה שאני אתן לא טוב להם, מה אני אלך אליהם? הוא ילך לאלה שפרגנו לו. אלה שפרגנו לו ואמרו לו הכל טוב, אליהם הוא יבוא עם עוד מגש, מלא מטעמים, ויגיד להם בבקשה, קחו עוד, הנה יש עוד, בבקשה. זה פשוט. וגם ככה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן עוד למי שמפרגן. לא שהקדוש ברוך הוא צריך את הפרגון שלנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתחנך כדי להטיב לנו. אז כשאדם בא ורק משבח את הקדוש ברוך הוא ומכיר טובה, לאחד כזה הקדוש ברוך הוא אומר אני אתן עוד. אבל לאחד שמתעונן, מה יש לתת לו? מה שאני אעשה לו לא טוב לו, מה שאני אתן לו רע לו. המתעונן ומתעונן ומתעונן, מה יש לתת לו? אני לא אתן לו. לכן כמה זה חשוב שאדם מכיר טובה. זה שמכיר טובה, הוא מקבל. זה שמכיר טובה, חש את טובו של הקדוש ברוך הוא. גם אדם כזה חי חיים טובים. הוא חי חיים טובים מאוד, מכיוון שהוא חש, יש לי אבא שכל הזמן נותן. תאר לעצמנו אדם שמקבל מתנה. יש לו תחושה נעימה מאוד. עוד פעם מתנה, ועוד פעם מתנה. כל פעם תחושה מחדש. מי לא אוהב מתנות? כשאדם מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, הוא חי כל הזמן עם עוד פעם מתנה. הקדוש ברוך הוא נותן לי עוד פעם מתנה, ועוד פעם מתנה, ועוד פעם מתנה. התחושה שלו, שאני רק מקבל מתנות, זה תחושה של עושר שאין לשער אותו. לעומת זאת, אחד שמתעונן ומתלונן, אף פעם אני לא מרגיש לא קיבלתי כלום, לא קיבלתי מתנה, שום דבר אני לא מקבל.

זה חסר, זה חסר, זה חסר, זה חסר. אז כל התחושה שלו, אני רק חסר וחסר כל היום. אבל כשאדם מסתכל על המלא ומסתכל על הטוב, אז גם החסר הוא לא חסר אצלו, כי הוא מסתכל בצורה מאוד מאוד טבעית. נו, אז מה, אני מקבל כל כך הרבה, אני צריך לקבל את כל העולם? אם אני מקבל מתוך 50-25, זה גם מתנה. אז גם ה-25 שאני מקבל, זה גם יפה. אז כך שהחי בתחושה של הכרת הטוב, זה באמת יש לו תחושה של חיים טובים, של רק מקבל וכל הזמן נהנה ורואה את הקדוש ברוך הוא כטוב. הוא חי עם תחושה של הארת פנים של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא רק מאיר לו פנים ונותן לו ונותן לו ונותן לו. זה תחושה נפלאה. כמה הדברים אמורים שאדם צריך להכיר טובה להורים. כבד את אביך ואת אמך, את השם אלוקיך תירא. חזל אומרים, הקדוש ברוך הוא ישמיך, השווה את כבודו לכבודם, מוראו למוראם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מכבד את אביך ואת אמך, נידר ביניכם. אם אתה מזלזל באביך, אין נידר ביניכם. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מזלזל בהם היום, אתה תזלזל בי מחר. אדם שבא ואומר, מה אני צריך לכבד את ההורים שלי? הם אינטרסנטים. מה ההורים שלי? מה שנותנים לי זה לא בשבילהם? זה טוב להם. זה העונג שלהם שאני מקבל. ורואה כביכול שהוא עושה טובה להורים שלו, שהוא מקבל מהם בכלל את הטובות. הוא מרגיש שהוא עושה טובה. אומרים חז"ל, תיזהר. אתה תהיה גם כך כלפי השם. אתה עלול להיות גם ככה כלפי הקדוש ברוך הוא, ואוי ואבוי, זה אסון. כלפי הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא באמת מטיב לו בריאותיו ללא שום אינטרס, ללא שום נגיעה ושום עניין. אתה עלול לחשוב גם ככה על הקדוש ברוך הוא, ותהיה כפוי טובה כלפי השם. כיבוד הורים זה הכרת הטוב שהקדוש ברוך הוא דורש אותה, ונתן עליה ברכה גדולה, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. הבטחה גדולה ונוראה למי שמכבד את הוריו. ושוב, מה התכלית בכיבוד הורים? זה לא רק עניין של דרך ארץ שגם הגוי מצווה לכבד את ההורים שלו. לנו יש תכלית יותר נעלית מזו, שאם אנחנו נכבד את ההורים, קל וחומר שנכבד את השותף השלישי. שלושה שותפים באדם, אומרים חז"ל, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. אבא ואמא נותנים את חומר הגלם, בשר, גדים, עצמות וכו' וכו', אבל הקדוש ברוך הוא השותף השלישי נותן את הרוח ואת הנשמה. הקדוש ברוך הוא אומר, שלושה שותפים יצרו אותך. אם אתה תזלזל בשתי שותפים, אבא או אמא או אחד מהם, אתה גם תזלזל בשותף השלישי. ולכן כיבוד הורים זה הדבר שהוא נדרש וחלילה מסכן, אם חס ושלום האדם לא מכבד כראוי, מסכן את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. ובכל דבר זה ככה, בעל ואישה, אדם חייב לפרגן לאשתו וחייב לכבד את אשתו. אם אדם יאמר, מה היא עושה בשבילי? היא מבשלת בשבילה, אז היא גם שמה בשבילי. היא מחבשת בשבילה, זה בעל רע. בעל רע אומר דבר כזה. כמו שאומרת הגמרא, אדם שבא להתארח. אורח טוב, מה אומר? כל מה שטרח המארח בשבילי. אורח רע, מה הוא אומר? כל מה שטרח, טרח בשבילו. גם שם בשבילי. זה נקרא אורח רע. לזה קוראים חז"ל, אתה אדם רע. אם אתה מסתכל על השני שהטיב לך, כאילו לקח אותך בדיעבד והכל עשה בשבילו, אתה צריך לראות שהאדם הזה עשה בשבילך. האיש צריך לראות שהאישה באמת עושה בשבילו, ומייקרת אותו ומחבט אותו, ובאמת גם רואים את זה הרבה פעמים בחוש. אישה לעצמה לא תבשל, ואישה לעצמה תסתפק במועט. אותה הדבר, אישה צריכה לכבד את בעלה, ולא לומר, לא, הוא עושה לעצמו, אז גם זה, הוא צריך להגיד תודה ש... אמרתי פעם, וורט יפה, איש ואישה שזכו, שכינה שרויה ביניהם. אמרתי, איש ואישה שזכו, מה זה זכו? לא כתוב בחז"ל, במה זכו. איש ואישה שזכו, שכינה שרויה ביניהם. במה זכו? בפייס, בלוטו, במה? זרקו בילה באוויר. איש ואישה שזכו, שכינה שרויה ביניהם. אבל הסבירו ככה, איש ואישה שזכו, מה כוונה? שזכו, שכל אחד מרגיש זכיתי. האיש מרגיש

0: תשעה, זכיתי איזה אישה לקחתי. והאישה מרגישה, זכיתי איזה בעל לקחתי. אבל אם לאזה שכינה שרויה ביניהם. איש ואישה שזכו, הכוונה שכל אחד מרגיש, זכיתי שכינה שרויה ביניהם. אבל אם האיש אומר, היא זכתה, אני מסכן, אין לי ברירה, מה אני אעשה? היא זכתה בי. או האישה אומרת, הוא זכה בי. אני אין לי ברירה, לא היה לי מה לקחת, לקחתי אותו. אבל הוא זכה בי. הוא צריך ל... זה שכינה בורחת מהמקום הזה. שכינה לא שורה במקום הזה. שכינה שורה במקום שכל אחד אומר, אני זכיתי. יש לי את הזכות בבת זוג, והיא אומרת, אני זכיתי בבת זוג הזה. הוא מטיב לי, הוא טוב לי, ויש לה הכרת הטוב כלפיו. זה שכינה שרויה ביניהם. שכל אחד מכיר טובה לשני, וכל אחד רואה שהשני עושה למענו, וכל אחד באמת מסתכל שהשני חושב עבורו לטובה, זה חיים שהם באמת נותנים אושר ושמחה בין בני הזוג, וכיוצא גם בין כל בני אדם, שכנים, או בני הקהילה, איפה שאתה נמצא. אם אתה רואה בשכונה, אתה רואה את השני, שהשכן שלך הוא באמת, הוא טוב איתך, מטיב לך, ומסתכל על הטוב, אתה יש לך הכרת הטוב כלפיו, אז אתם חיים באהבה ואהבה ורעות. אבל אם אתה לא מעריך שום דבר, אתה אומר, לא, זה אינטרס משהו, כל דבר אתה מסביר את זה לכיוון שלילי, לא, זה לאינטרסים שלו, אז, ולא מכיר לו טובה, ומחמיץ לו פנים, בצורה כזו, אתה בסך הכל מרבה שנאה, ומרחיק את ה... יש התרחקות על הלבבות, וזה דבר גרוע מאוד. ולכן, מה שצריך לזכור, בראש השנה, גם כן, ראיתי בשם אביגדור מילה, כמדומני, שהוא אומר, מה העבודה הראשונה שלנו בראש השנה? אדם בא לראש השנה, מה הדבר הראשון שהוא צריך להגיד בתחילת כניסת היום של ראש השנה? אומר אביגדור מילר, דבר ראשון, תודה. תודה על השנה. תודה על השנה שאתה עכשיו תתחיל עם צרור של בקשות. כותבנו בספר חיים טובים, כותבנו בספר פרנסה וכלכלה טובה, כותבנו בספר גאולה ואישו, ותתחיל לבקש על בנים ועל פרנסה ועל חיים. צרור של בקשות על כל הראש. אין בעיה. אבל תתחיל עם תודה. זה אסון אם אתה לא מתחיל את ראש השנה עם תודה. קודם כל תגיד תודה. זה יפה שאתה בא עם צרור של בקשות ואתה שוכח להגיד תודה. דבר ראשון, תגיד תודה. תן תודה לקדוש ברוך הוא על מה שכל כך הרבה קיבלת. זה הכרת הטוב. תודה לשם. תודה לשם על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. אז אתה יכול לבקש בקשות. לפי זה גם יושב מה שאומר הזוהר הקדוש. יש זוהר הקדוש מפורסם של צבחין ככלבין. באים אנשים, צופחים כמו כלבים, הב, הב, תן, תן מזונות, תן. מה זאת אומרת? צריך להבין את הזוהר הקדוש הזה. מה, אנחנו ניסחנו את התפילה? זה רבותינו ניסחו לנו את התפילה הזו. והם ניסחו לנו את התפילה שהב, הב, לבקש. לבקש מהקדוש ברוך הוא עוד בקשות, עוד בקשות, עוד בקשות. זה רצון השם שנבקש בקשות. אז מה, הזוהר אומר, לא, באים בראש השנה, צופחים, זה נוסח התפילה. אבל הזוהר הקדוש מתכוון ככה, בלי להגיד תודה. זה אחד ההסברים, יש כמה הסברים. אחד ההסברים, צופחים, הב, הב, הב, בלי להגיד תודה. קודם כל תגיד תודה על מה שקיבלת, תגיד תודה, ברוך השם, עברה שנה. תסתכל על מה שעבר טוב, על הבריאות, על הפרנסה, על כל מה שהיה תקין. תסתכל על מה שהיה טוב. ואז אין את הבעיה של צפחין ככלבין, ומבקשים כל הזמן, הב, הב. מכיוון שפה אתה באמת מקדים תודה, ואדם שמקדים תודה, אז באמת יש פה את הזכות לבוא ולבקש. כשאדם מקדים תודה, יש בו עוד דבר נפלא בראש השנה. בראש השנה יש לנו עניין כמה שיותר לבוא נכנעים. חזן אומרים, למה השופר של ראש השנה הוא כפוף? למה הוא לא פשוט, שופר ישר? אומרת, מה, כמה דקייף איני שטפי מעלה. כמה שאתה בא בראש השנה יותר עם ראש כפוף, כי לשון הגמרא שם, כל שנה שהיא רשע בתחילתה, עשירה בסופה. מסביר רשי, כל שנה שהיא רשע בתחילתה, זאת אומרת שאתה בא כמו עני ורש, כאילו עם כלום, בא מבקש מהקדוש ברוך הוא מתנת חינם, אתה בא בתחושה של מסכנות, בתחושה שבאמת אין לך שום הרמת ראש כלפי השם, ואתה מרגיש שכולך חי בחסדו וברחמיו של הקדוש ברוך הוא. שנה שאתה בא בקניעת הלב, בשברון לב, ברוח נמוכה, זו שנה שמתעשרת בסופה. זו שנה שתהיה לך עשירה ותהיה שנה טובה. לכן, כשאדם בא בראש השנה עם הכרת הטוב, זה פירושו של דבר שאדם בא בראש השנה עם מחנאה כמו שצריך. כי בעצם מה זה הכרת הטוב? פירושו של דבר לא מגיע לי. כל מה שאני מקבל זה בחסד השם, כל מה שאני מקבל זה מתנת חינם. אז כשאתה מקבל את זה במתנת חינם, אז אתה בא בהכנעה. אתה חש תחושה של הכנעה. אדם שמקבל בחינם, זה לא כל כך תחושה שכמו אדם שעובד ועובד ומקבל בתחושה של מגיע לי, אלא אדם מקבל את זה בתחושה של הכנעה, כי סוף סוף אני בא בתחושה שאני מקבל בחינם. דבר נוסף, כשאדם מכיר טובה, והתחושה שלו שאני מקבל בחינם ובחסד השם, אז אין תביעה עליו תשלם על זה. ואני אסביר. אדם נהנה מהעולם. אין בחינם. הפנקס פתוח. היד רושמת. החנווני מקיף. אין בחינם. אתה נהנה, תשלם. העולם הזה נועד לקיים מצוות. אם אתה רק מקיים מצוות, אתה בסדר, מקיים מצוות, מצוין. או אתה נהנה לצורך מצווה. אבל אם אדם, הרבה פעמים אנחנו נהנים לא בשביל מצווה, סתם נהנים. אוכלים לא בגלל שאתם צריכים לאכול, ישנים יותר מדי, או מטיילים יותר מדי, וככה נהנים מהחיים יותר מדי. חס ושלום, זה יכול לנגוס לנו מהעולם הבא שלנו. זה יכול חלילה להוות נגיסה מחיי העולם הבא, שאדם נהנה שלא לצורך. אבל אם אדם חש מתנת חינם, וחש באמת שכל מה שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, זה באמת בחינם. זה לא שמגיע לי. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה חש שאתה מקבל בחינם, אל תשלם. כפי התחושה שלך. אז אם אדם יש לו הכרת הטוב, ופירושו שבהכרת הטוב, הוא מביא לידי ביטוי את התחושה שלו, שהוא מקבל בחינם, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא צריך לשלם. אתה מקבל בחינם, אז בחינם. אבל אם אדם התחושה שלו של מגיע לי, זה התחושה שלו, מגיע לך, תשלם. למה מגיע לך? כי עשית כך וכך וכך. בבקשה, תשלם ממה שעשית. ועל זה אומר הפסוק, מה יתעונן אדם חי, גבר על חטאיו. רש"י הקדוש מחלק את הפסוק הזה לשלושה חלקים. מה יתעונן? פסיק. אדם חי, פסיק. גבר על חטאיו, נקודה. מה יתעונן? הקדוש ברוך הוא אומר, מה אתה מתעונן? מה אתה מתעונן? חסר לי את זה, וחסר לי את זה, וחסר לי את זה. אדם חי, דייך שאתה חי. די לך שאתה חי. הולך, בא, נושם, אתה רואה את העולם, אתה לא נמצא בבית כלא, אתה לא בבית האסורים בחדר חשוך. אתה בא, נהנה, רואה עולם. נקודה שנייה. נקודה שלישית, בלשון תמיהה. גבר על חטאיו, יותר נכון סימן שאלה. גברת על חטאיך? שכחת את חטאיך כלפי הקדוש ברוך הוא? אז הפסוק יפה. מתחלק לשלוש. אדם, מה יתעונן? מה אתה מתעונן? אדם חי, דייך שאתה חי. גבר על חטאיו? וכי גברת על חטאיך? והדבר הזה, שאני אומר אותו, הוא גם לגבי תפילה. אדם מבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא. אדם מבקש פרנסה, אדם מבקש כל כך הרבה דברים. יכול להיות שזה יהיה על חשבון משהו אחר. תשלם על זה. אתה מבקש פרנסה יותר, אתה מבקש זיווג, אתה מבקש, יכול להיות שזה גזרה לא עלינו שעוצרת, ועכשיו אתה מבקש בקשה כזו, בקשה כזו. מה לעשות כדי לא לשלם על זה? לבקש מאוצר של מתנת חינם. זה בעצם העצה. שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא מאוצר של מתנת חינם. אז אם אתה מבקש מאוצר של הקדוש ברוך הוא אומר, ביקשת בחינם, תקבל בחינם. אבל אם אתה מבקש מכל אותו תחושה שמגיע לך, אז אתה צריך לשלם, כי זה התחושה שלך, שזה מגיע לך. אז אם כן, לסיכום, מידת הכרת הטוב היא מידה נפלאה, שאדם חש באושר במשך חייו. אדם חש, אני כל הזמן רק מקבל מתנות, רק מקבל מתנות. מי לא אוהב לחוש תחושה של מקבל מתנות עוד מהקדוש ברוך הוא, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, שמח בכל הטוב, אפילו בכוס מים, כי זה מהשם. אם אתה מקבל ממלך כוס מים, אתה מתעונן, אתה אומר, איזה מלך זה? יכל לתת לי כוס קולה. מה הוא נותן לי כוס מים? אתה חושב ככה? זה טיפשות. אתה אומר, מה זה? המלך הזה, מלך, המלך נתן לי מים. המלך מידו נתן לי מים. ושמחת בכל הטוב. למה? בכל הטוב. אפילו כל דיו. כי זה אשר נתן לך, השם אלוקיך. לכל המאזינים העיקרים, שוב אני רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה, וכמובן לכל המאזינים העיקרים שהשתתפו איתנו בתוכנית של לחיות באמונה, נברך שלכולם יהיה בריאות, שמחה, פרנסה טובה, והשם ישמור את כל עם ישראל מכל רע, ישמור את חיילנו, שיחזרו בריאים ושלמים בגופם ונפשם, ונזכה לראות במפלת צונענו, ביד משיח צדקנו ברב ימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב יעקב ישראל לוגסי, לחיות באמונה. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: עבודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.
1: שלום וברכה. יום כ"ד בחודש אלול מוזכר בכתובים כיום מיוחד, יום של קרבת אלוקים. הנביא חגי פותח את דבריו ואומר, בשנת 2 לדריווש המלך, בחודש השישי ביום 1 לחודש, כלומר א' אלול, היה דבר השם ביד חגי הנביא אל זרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה וליהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמור. כה אמר השם צבקות לאמור, העם הזה אמרו לא את בו את בית השם לבנות. ויהי דבר השם ביד חגי הנביא לאמור, העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב? הרי כבר 70 שנים עברו, הגיע זמן לבנות את בית המקדש השני. אז נכון, היו חוששים, אז היו שונאים, די חששו מהם, אבל הם גם לא ידעו אם 70 השנים כבר עברו במלואן או לא, כך כותב הרד"ק במקום. והיות שכך, מגיע הנביא חגי בדבר השם לומר להם, אתם חייבים לעשות זאת. ואז ממשיך הכתוב ואומר, כה אמר השם צבקות, שימו לבבכם על דרכיכם, עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה בו ויקבדה, אמר השם. פנה אל הרבה והנה למעט, והבאתם הבית ונפחתי בו. יען מה, נאום השם צבקות, יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו. כלומר, כותב שם המצודות, אתם עסוקים בינתיים בדברים, כל אחד בעיסוקים שלו, אבל אני מבין שאתם חוששים שהבית לא יהיה ראוי כל כך. אתם לא בטוחים שהבית הזה יהיה גדול, כותב המצודות, וארצה בו, רצה לומר, אם כי יהיה קטן, יהיה מרוצה בו ואתכבד על ידו. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, תבנו, אל תפחדו שהבית הזה יהיה קטן. ואז נאמר, וישמע זרובבל בן שלתיאל ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וכל שארית העם בכל השם אלוקיהם, ועל דברי חגי הנביא, ואז הם חוששים, ויראו העם מפני השם. וכאן מופיע פסוק מיוחד. ויאמר חגי מלאך השם במלאכות השם לאמור, אני איתכם, נאום השם, מבטיח להם הקדוש ברוך הוא, אני איתכם. ואז ביום 24 לחודש, כף דלת באלול, בשישי בשנה 2 לדריווש, באותו יום אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם חוששים, אתם לא בטוחים, אולי לא תצליחו לבנות בית ראוי, אולי אתם עדיין חוטאים ונמצאים בריחוק מאלוקים, אבל אדרבה, אדרבה, אני איתכם, אל תפחדו, זו עת רצון, זה זמן קרבה לאבינו שבשמיים. אומר הקדוש ברוך הוא דרך חגי הנביא, תנצלו את הקרבה הזאת, תבנו בית להשם. אתם חוששים שאינכם ראויים? הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, גם אם זה יהיה מאמץ קטן, תעשו כי אני איתכם, אתם תתאמצו והקדוש ברוך הוא עמכם. כך מובטח לנו, כך נעשה, כך נתאמץ. וביום כ"ד באלול אז החלו העם. יום כ"ד באלול השנה אנחנו מנסים, ובעזרת השם נצליח להתקרב לבוראינו.
0: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
0: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו נמצאים לפני ראש השנה, והייתי רוצה לעמוד על משהו שקשור לראש השנה וללמוד ביחד קטע גמרא במסכת ראש השנה בדף ט' עמוד ב' י' עמוד א'. הגמרא מונה שם חמישה דברים שקרו בראש השנה, ואני רוצה ללמוד את הגמרא הזאת איתכם ביחד ולנסות להבין מה הגמרא רצתה ללמד אותנו בקטע הזה, כי בסך הכל הגמרא מביאה לנו נתונים יבשים על משהו שקרה בראש השנה. אומרת הגמרא כך: בראש השנה נפקדה שרה, בראש השנה נפקדה רחל, בראש השנה נפקדה חנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה פסקה עבודה מאבותינו במצרים. אלה חמישה דברים